0: Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 22 року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
1: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
0: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети – Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там, передісторії, великого масштабу, або репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців, але все інше це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно інше.
1: Тобто коледж, те, про що ми тут говоримо на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
0: науковців, і управлінців теж.
1: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
0: Головне, вони довіряють.
1: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів,
2: в яких ми навчалися.
0: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
1: Бо, типу, не треба.
0: Фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно, викладачі дистанційно, ректор, молодець, у нього контракт на 5 років.
1: Пливемо, да.
0: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити, а ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, в місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
2: Там просто йде боротьба.
0: Кожен
2: влади,
0: так зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури,
1: то який результат?
0: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
1: Ми багато говоримо про те, що той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
2: які б всього вистачало?
1: Не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
0: це якраз до попереднього питання. Та якраз таки приклад KSC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо воно, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KSC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси, тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
2: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
1: Тут завод.
2: Я раджу, я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
3: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто має бути база. База – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
2: Оля погоджується.
0: Деревообробка, робота з металом.
3: Має бути там фрезер, лазер. Щось таке можна ще для фану зробити, типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От, можна зробити фарбувальну камеру, коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
2: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів, от де воно там...
3: Оце приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового, в тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
2: У вас ще немає?
0: Ні, не маємо поки що потреби такої.
3: Для нас це супер важливо, бо це таке, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Намагаюся перерахувати те, що супер дороге.
1: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
3: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань, передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що нам, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність,

0: Люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я її покритикувала 5 хвилин назад, але все одно все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
1: Запустив якраз програму підтримки, якраз от таких от
0: співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо
1: тобто університети перестають бути просто теоретичні
0: самі для себе.
1: Самі для себе, власне, вони інтегровані в цю науку. Як на заході ми часто чуємо, там університет такий та провів таке то дослідження, або в співпраці з кимось створив такий то продукт. Для нас це було щось таке прям далеке. Університет для нас це такий...
2: Це все одно винаходи якісь
1: виходять. Кінь в вакуумі завжди. Я пам'ятаю, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, і от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
2: А зараз не добились їм ці дипломи?
0: Уже мені здається, що вони мають роботу.
1: Вони вже далеко.
0: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті, найкращі професори, і було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Оскільки студентам це було не цікаво. А зараз цереби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
1: Ми почули від вас, що є складність є розрив між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатись і вступати, і тим рівнем знань, які дає школа. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, я б спробував би, але
2: не потягнув,
1: мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
2: Але дивись, Оля, почнемо.
3: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КСІ, тому що ті, хто прийшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КСІ.
1: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
2: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
3: Так.
2: Все одно треба здавати. Чи
3: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ. Це універсальна метрика.
1: В КАІ цього року була власна історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який FirePoint...
0: Програма з FirePoint.
1: Що там... 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
0: Це для нас досвід. Я не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт «Кейстарт» називається, і на «Кейстарт» можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому ми так це організуємо.
3: Батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
0: Так, це правда. Але ціна достатньо демократична, її можна можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх.

0: Всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала, може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з FirePoint. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі. Цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
1: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
2: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо власну інженерну школу, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, який працює на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Zurich, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону, так само з All In College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
3: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
2: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще була супергнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати по ходу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
1: Чи складніше, тому що
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. Да, в нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах уже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів-науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру, і ми вчимо, в тому числі, науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва, з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Гарріот Вот Юніверсіті з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наш наважимо нашим студентам.
1: Як же це приємно чути, що ми не відірвані.
3: Десь там, знаєш, на задвірках світу якогось, нас хочуть їхати, там люди за минами.
1: Це приємно. Це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брейван, який там приходив їх керівник Андрій Гриценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, там ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто. Але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовували. І приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прямо весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь типу міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чи да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
1: Так в житті не буває.
0: Ні, важливі ось ці скіли і команда. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки. Для нас. Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
3: Наші вкрадуть. Ну, у нас і так і самим не вистачає, ще й перекуплять.
0: Оцей той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівші. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в від війни
1: насправді
0: в Україні.
1: Насправді, ви вкрали.
0: Це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так, забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
1: Да, нам вони потрібні тут на місці.
0: Так. Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
2: Але практика показує, що такі люди є за кордону, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
1: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів нас вийшов.
3: 100%. Як ми не намагалися драматизувати, його нічого не вийшло.
1: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую за чудову розмову.
0: Дякую.
1: Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Велика подяка вам за ваші проєкти.
0: Дякую.
1: Дякую.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
2: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
3: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
4: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
3: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
7: Змова бути не офіційна.
8: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
9: У мене є дуже таке правило, якщо в тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
8: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
9: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: За країну, яка піклується про дітей.
12: Хурнет – це засіб логістики, де ви вражаєте логістику. Це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в штучному інтелекті. Вони точно його бояться.

0: Ми вже побачили, як ваші хлопці працюють з дронами Hornet. Це дуже цікавий дрон, який в певний момент змінив правила гри. Дрон зі штучним інтелектом, якого так попервах боялися росіяни. Чи бояться вони його зараз?
1: Вони точно його бояться, вони за ним слідкують, у них виставлена, власне, на протидію цьому дрону ціла протиповітряна оборона, яка складається з постів, слухачів, з перехоплювачів, тому для них це справді небезпека, і це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в тому числі в штучному інтелекті, який розпізнає ціль, здавалося б, навіть таку ціль, яку там людське око з тою якістю камери не завжди побачить, відбувається захоплення цілі, націлювання. Це з одної сторони, з іншої сторони він легко піддається апгрейду, тобто модернізації, і тоді його дистанція застосування виростає в рази, там, аж до 200, а й подекуди 300 кілометрів за якихось додаткових модернізацій. Ну, дивіться, в нас середня дистанція десь порядка 60, від 40 до 60 це така, ну і 120 кілометрів в залежності від потреб закриваємо. Це в залежності від завдань. Є певне завдання, яке має оці, такі рейндж, там від 40 до 60. Чисто по певних завданнях ми літаємо і до 120 і більше. Це там легка модернізація, вона всім достатньо відома, і ми працюємо, як і інші підрозділи. Hornet – це засіб, чесно кажучи, логістики, де ви вражаєте логістику, де ви патрулюєте, знаходите, де ви не даєте ворогу насидити передній край, де підвозу, води, переміщення, навіть якщо ви в повітрі. Все одно ворог, як і вони і ми, коли щось є в повітрі, брудне небо умовне, ви перестаєте рухатись. І таким чином ви якби сповільнюєте дії, і навіть цьому є плюс. При виявленні ураження, патрулювання, є там резервні цілі, ураження. Тому Hornet це логістика.
0: Я так розумію, що в Хорнета відносно невелика ціна, і це може зробити його масовим засобом. Чи можна сказати, що в цьому і є ідеологія його виробника?
1: Ну, так, напевно, це один із небагатьох західних виробників, який підхопив цю ідею і одразу повірив в дешевий, ефективний засіб, який результативний чи суперефективний завдяки масовості. До того, особливо в західних, і зараз, якби думка переважає в унікальних, дорогих засобах, які там, не знаю, як зірка смерті. Власне, Ерік Шмідт, одним із перших, показав, що засіб можна зробити масовим, дорогим і суперефективним. Це, в принципі, і є зараз Hornet.
0: Чи можна сказати, що цей засіб, дрон Hornet, був створений, якщо не для української війни, то принаймні з урахуванням досвіду української війни?
1: Думаю, виключно досвід української війни був створений і навіть десь дав фору деяким засобам, які були в Україні створені до цього, там по якості виробництва, зборці, легкості навчань і там утримування, розпізнавання цілі і так далі. Тобто він ще встановив якусь новий щебель в подібних засобах в цій сфері.
0: Очевидно, що полк Лава – це така екосистема, в якій є багато засобів впливу на противника. Різні бойові засоби, різні дистанції, різний розмір бойової частини, різна вага бойової частини. Але все це працює в системі. Немає такого, що є засіб, і ми їм працюємо окремо від усього.
1: Справді, все в нас пов'язано, і воно і має бути пов'язано. Чим краще взаємодіє, тим вдається отримати кращі результати. У нас є і розвідка тактичної глибини, розвідка оперативної глибини, до неї підв'язані засоби ураження, дійсно більші, менші, важкі, легкі. І дійсно ми створюємо таку екосистему, де вона, в принципі, якби є універсальною і взаємодіє. і ці взаємодії, вони надто тісні. Бо по окремому, окремими підрозділами зазвичай одному бракує розвідки, розвідці бракує ураження. Власне, в цьому підрозділі намагаємося це все з'єднати, так звано створити там розвідувально-ударний контур, дуже ефективний, дуже швидкий. Працюємо в межах другого корпусу Національної гвардії, і в нас і на сьогодні обидва фланги ми працюємо. Є пілоти і на одному фланзі, і на Харківщині, і на Куп'янщині. У нас є певні завдання, чітко визначені, і ми тримаємося, щоб зробити якби найякісніший ефект, власне, на щоб не дуже сильно розпилятися геть по всій зоні відповідальності на одному і на другому напрямі. Тобто чітко є зони відповідальності, і ми в цих зонах працюємо. Шукаємо, знаходимо, спостерігаємо, уражаємо, ну і потім підтверджуємо, будемо так казати.
0: Що з безпілотних засобів противника найбільш проблемне для нас зараз?
1: Ну, противник теж розвивається неймовірно, треба віддати належне. Це і в розвідці, і в ударниках. Найбільш проблемним зараз є новий виток еволюції в безпілотних системах. Це реактивні засоби. Почалося все з реактивних шахедів. Я думаю, воно перейде все до більш масових і, можливо, навіть з меншою бойовою частиною. До засобів з меншою бойовою частиною.
0: Ну, наприклад.
1: Це... Ми всі до цього доходили.
0: Реактивних FPV ж не буде, правильно?
1: Ні, реактивних не буде, але FPV, чому ми прийшли до крил, бо нам треба внести більшу бойову частину. Власне, крила чи літакового типу дозволяється, засоби літакового типу дозволяється зробити. Мультиротори, напевно, теж дозволяють, але при цьому споживають набагато більше енергії для перенесення. От. Ми до цього підходили, і я думаю, що це новий виток. І наступні періоди якраз ми будемо шукати протидію і будемо робити щось дуже подібне. В принципі, що завжди відбувається вже не перший раз і не перший виток еволюції. От, стосовно... І що я хотів сказати, що швидкість це зараз вийшло на новий рівень. Тобто в розвідувальних ударних крилах ті засоби, які рухались там умовно не знаю, до 200 кілометрів, там, 100 кілометрів могли рухатись, вони досить швидко перехоплювались. Таке саме в НРК. Засоби, які рухаються там 10 кілометрів в НРК, так само швидко уражаються, швидко перехоплюються. В двох сферах йде пошук до швидкого маневрених засобів. Як на землі,
2: і в
1: повітрі. Тенденція однакова. Тому що і на землі, і в повітрі ми досягли, обидві сторони досягли достатньо високого рівня перехоплювання. І по перехоплювачах у вас є якби дуже невеликі можливості вам або збільшувати швидкість і маневреність, або щось протидіяти перехоплювачам. Іде напрям і туди. По протидії так само створюються камери, і це не тільки і ворога, і в нас, які виявляють наближення перехоплювача, і далі відповідний іде маневр.
0: До речі, в якому напрямку буде рухатись наша індустрія перехоплювачів відносно застосування реактивних шахедів та інших реактивних засобів?
1: Ну, ми там що намагаємося знайти реактивні перехоплювачі, я думаю... Я не провидець, не можу сказати, але мені здається тупіково. Я думаю, що дешеві ракети – це наступна історія, до якої ми всі підходимо.
0: Зенітно-ракетні комплекси?
1: Так, дешеві. Якісь дешеві, можливо. Розумієте, раніше, наскільки я знаю, я ж не є там якийсь науковець в цій сфері. В ракетах якраз важливу ціну була головка наведення. Але час прийшов, зараз існують різні камери, маленькі, які мають там неймовірну здатність розпізнавати об'єкти, тепловізійні, комбінації між тепловізійними і оптичними камерами. І, власне, от якась ці нові ракети, мені здається, будуть побудовані якраз на нових дешевих оптичних системах. Як умовні ті перехоплювачі, вони ж мають дешеві оптичні системи. Помножено ще на постійний розвиток штучного інтелекту, де ракетою цей може управляти, дуже швидко обчислювати і управляти машина, то мені здається, там це так. Про якісь там ракетне паливо я не берусь казати, але виглядає, що наступний крок такий.
0: Ви також проводите операції Middle Strike, працюєте дронами Мора. Наскільки це ефективно і яка результативність використання цих дронів?
1: У нашому випадку достатньо висока. Ми використовуємо їх тільки тоді, коли ми добре готуємося до використання. проводимо цілий процес аналізу, визначення цілі, імітації і так далі. Тому наші пілоти, коли беруть вже в руки пульт і починають робити місію, вони наче відтворюють те, що вони відтренували до цього. І відповідно це підтягує нашу ефективність до нового щабля. Засоби класні, ефективні, те, що зараз потрібно в оперативній глибині. Ну, прискорювач, твердодоблений прискорювач – це не тільки всього засобу, а й всіх інших великою вагою. Потрібен твердодоблений прискорювач, щоб надати інерцію, цей буст, а далі вже відключається двигун. Але ми ж з вами знову проговорили. Мені здається, такого типу засоби з таким двигуном будуть відходити
2: через швидкість.
1: Через швидкість і легкість перехоплювання, так. Да. І там є, я думаю, що і такі аеродинамічні форми, вони не є маневрені надто сильно, вони легше, але навіть якщо ви поставите систему уникнення, то така аеродинамічна форма не дозволяє вам там різко звалюватись, маневрувати і так далі. Там ще теж, імовірно, будуть якісь зміни, те, що я собі так думаю, те, що я бачу з інших засобів. Це якесь накопичення техніки, амуніції, склади ПММ, такого плану, те, що повпливатиме потім, те, що знаходиться в оперативній глибині, але ураження такої цілі впливає на тактичну глибину.
0: Ви сказали, що коли дрон знаходиться в повітрі, це вже впливає на противника. Логічно було б, якби ці дрони постійно знаходились в повітрі або діяли з граями, роями. Чи є перспектива в цих дронах саме такого застосування?
1: Є, і навіть ми працюємо так, у нас ми працюємо не одні, ми працюємо в синхронізації з іншими підрозділами і намагаємося, як ви кажете, мати там постійне спостереження. Ну, і буває погода підведе, де ви не можете, і тоді там ворог все-таки робить певні логістичні місії і так далі. Це раз. Друге, ми часто літаємо по два, де один є якби умовно підсвіткою іншого і так далі. Тобто ми всякі різні комбінації нетривіальні теж використовуємо. Тому
2: результат є.
1: Результат є, так. І часом була. Ну, тут треба дивитися знову ж таки від завдання, від обстановки і так далі. Бо типу 2-3 хорнети це вже якась більша пляма там на радарах і тому подібне, ніж один. Тут воно все достатньо таке гнучки, будемо так казати.
0: Ваш досвід морської піхоти стався в нагоді в корпусі Хартія, так?
1: Я і в морській піхоті завжди, ну, типу, як почав війну з якимось БПЛА, навіть будучи в розвідувальній роті морській піхоті, то ми теж розвивали цю тематику. Там перші FPV морській піхоті застосовували якраз на Старомайорську почали, і я пам'ятаю, і цей перший наш політ, і так далі. Тобто я постійно в морській піхоті застосовував БПЛА і там таким чином розвивався. Так. Ну, досвід морської піхоти, тільки позитивні враження від хлопців, від всього.
0: Коли була операція в Кринках, чи був шанс закріпитися на лівому березі Дніпра? Або складно сказати?
1: Мені складно сказати, але напевно, ми, чесно кажучи, вірили, швидше вірили, ніж не вірили в успішність операції. Перші кілька днів, я їх точно добре, чітко пам'ятаю, було достатньо велике просування, але там, здається, план був надто амбіційний, наскільки я знаю, наскільки я там пригадую. І десь, відповідно, є, знаєте, тертя війни, все так йде, як хочеться, але важко сказати. Напевно, там треба було в якийсь момент зупинитися, бо якісь останні місяці були дуже важкими. Психологічно, морально. І
0: просто визнати, що ми не можемо цього зробити.
1: Так. Визнати, що ми не можемо робити. Бо з тими силами, з такою, це неможливо. Хоча, насправді, ймовірно, ми забрали там багато окупантів, і неймовірно, а точно. Тому що і вони гнали, як на убої, щоб ці Кринки зачистити. І власне, якби не БПЛА, все би завершилось дуже і дуже швидко. Просто максимально швидко.
0: Тобто ваша роль, роль ваших колег була вирішальною?
1: Я думаю, так. Ну, бо два танка в кринки, вони просто його розкатають. Там. Вони і так, ну, тобто, якби ми не палили танки, і не ми, я маю на увазі, морська піхота, і не тільки хто там приймав участь, то там би дуже все плачевно завершилось, дуже-дуже швидко. Ну, вони там не жаліли. Ми цих танків і їх на броні напалили там неймовірну кількість.
0: Дивіться, ваша посада зараз. Командир полку – це точно більший масштаб і ширше бачення ситуації, аніж в командира роти в морській піхоті. Отже, запитання. Станом на сьогодні, як ви бачите, в який бік буде рухатись війна? Як вона буде розвиватися, якщо так можна сказати?
1: Вона буде... Та вона далі розвиватиметься технологічно, але і не відміняє роль солдата, роль піхотинця. Не знаю, я думаю, що більше буде наземна складова, на цим всі зараз працюють, наземні роботизовані системи і комплекси. Але насправді надій було більше на їхню швидший розвиток. Зараз все-таки воно не розвивається, як на мене, так обнадійливо, як ми собі гадали там. Через багато причин. Війна стає жорстокішою, ми більше втягуємо, зрозуміло, цивільних людей, і ви самі це бачите, і в Києві, і в Харкові, і будь-де по Україні. І війна вже буде, як на мене, якщо вона продовжиться, як війною, де страждають всі. І не факт, що військові страждатимуть найбільше. Тому що ми найбільше підготовлені і морально, і фізично, і все. І ми просто, у нас спосіб життя і роботи, він був заточений під війну. Що не скажеш про цивільних? Прозорість поля бою, рейндж, тобто дистанції, які зможуть уражати, вони збільшуються, і важко уявити, що нас чекає. Ну, тобто, якщо ми говоримо про Хорнета, 120, 200, ну, то уявіть, що є такий самий засіб з тої сторони, який легко літає на 200 кілометрів. Де ви будете?
2: Він, напевно, з'явиться.
1: А він, напевно, з'явиться. Він точно з'явиться. Бо, знаєте, як то кажуть, все однаково під сонцем. Тому то і де ви себе будете безпечно почувати? В Полтаві чи далі? Ну, така історія. Розправа, що нам до цього треба готуватися. Як ми будемо протидіяти? Ну, це не те, що безнадійно, але я люблю бути підготовленим. Ми краще подивимося песимістично на це, ніж занадто оптимістично.
0: Місце оптимізму залишається?
1: Місце оптимізму завжди залишається. Що ми розвиваємося, ми, не знаю, як на мене, я бачу, що цю війну з 22-го року, мені здається, 22-й був для нас найризикованішим. Зараз, послухайте, я при запуску мідл-страйків цих важких, я їх коли запускав, власне, тоді відчув, я просто згадав, будучи солдатом з автоматом, і зараз, це найбільше. Неймовірний прогрес мене як солдата України, як країни, яка там з об'єкта переходить в якусь суб'єктність, яка набирає. І ми на повних парах набираємося. Може, виглядає воно все сіро і досить песимістично, але насправді так не є. І це будь-де. Це в управлінні військами, там, в розвідці, аналізі. Ми постійно зростаємо щодня, тому стаємо сильнішими. Тому не все так погано. Я ще чекаю, щиро вірю в українську ракетну програму, і балістику, і, можливо, якісь певні супутники. Потрохи воно все. Нам бракує, можливо, втрачених якихось академічних знань, науки в цих сферах, але нове і нове покоління, люди починають цікавитись, зараз доступно навчатись через інтернет, не все так погано. Є той самий штучний інтелект, який дає можливість якусь цей прогалину перескочити, все окей. І є партнери, в кінці кінців. Цивілізований світ все-таки з нами, і ці колаборації, вони теж допоможуть в цьому поколінні якось завершити раз, і вже, можливо, там і на якийсь там, ну, нехай, не знаю, назавжди, як на мене, це екзистенційна історія, але поставити поки що якусь таку жирну крапку.
0: Я вам дякую за інтерв'ю і за можливість попрацювати з таким оптимістичним і сучасним підрозділом.
1: Дякую.
3: Ми боремося за країну. яке змінюється на краще.
4: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA. Але це секрет.
6: Є у нас тут ліга командирів бригад називається. Але на це майже немає ніколи часу.
5: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
6: Пишу постулати канону «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за свою країну.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
3: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Зима наближається, і головне питання для українців – чи буде світло і тепло, коли за вікном мінус, і чи не поповзе вартість тарифів вгору, враховуючи складні реалії енергетичного ринку. Це «Енергонезалежні», мене звати Наталія Островська, і сьогодні з нами гостя Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-українського енергетичного агентства.
5: Рада бути тут. Дякую.
4: Якщо говорити про тарифи і підводку, з чого я розпочала, фіксований у нас на сьогодні є 4,32 за кіловат, але експерти кажуть про те, що економічно він є необґрунтований, держава його стримує. Наскільки довго ми так можемо протриматися і не відпускати тарифи у вільне плавання?
5: Перш за все, треба розуміти, що в тариф, який ми платимо вдома за світло, який платять бізнеси за електроенергію, туди входить вся вартість утримання взагалі енергосистеми. Тобто не тільки вартість генерації електроенергії як такої, але її передача, її розподіл, перенесення електроенергії з однієї частини країни в іншу, бо іноді на це є запит, розподіл цієї електроенергії по областях і доведення, власне, її до наших домівок або ж до бізнесів, які працюють в Україні. Але окрім цього, туди ще входить, наприклад, частинка, яка зараз суперрелевантна, захисту енергосистеми від атак, їх ремонти. І, власне, мені здається, що з цього варто починати всю дискусію про тарифи, тому що якраз це доволі добре дає можливість, особливо звичайним людям, які з енергетикою точно не пов'язані щодня в своєму житті, і просто включають світло і очікують, що воно в них буде. І в них буде досить доступна ціна для того, аби це оплатити.
4: А якщо у відсотковому співвідношенні розказати, як розподіляється транспортування, захист енергетики, відбудова після обстрілів, щоб теж зрозуміти тим, хто не дотичний до галузі енергетики?
5: Звісно, я думаю, що якраз у відсотковому співвідношенні це буде дуже важко показати, тому що це набір різних тарифів, які формують в результаті для нас фінальну ціну на електроенергію. І я наразі там не готова сказати це у відсотковому співвідношенні. Що, я думаю, варто підсвітити, це якраз те, що ось це є загальна сума, яку ми мали би платити як побутові споживачі от вдома за електроенергію, а ми платимо лише 40% з того, що мали би. І це компенсує не хтось ефемерний. За це насправді ми теж платимо, просто в іншій формі. Ми купуємо хліб в магазині, ми користуємося послугами приватних бізнесів, які платять повну вартість ціни за електроенергію. І, відповідно, вони вже включають у вартість кінцевого продукту повну вартість електроенергії. Тобто ми все-таки частково та й платимо цю повну вартість, але не тоді, коли безпосередньо споживаємо електроенергію. І тому, коли, знову-таки, коли я говорю про те, наскільки це комплексна історія, це питання тарифу, я якраз маю на увазі те, що, по-перше, нам треба розуміти, що туди входить, для того, аби нами було важче маніпулювати такими тезисами про те, що тарифи завжди треба знижувати. Ми тільки це чуємо, зазвичай, особливо, коли наближаються вибори.
4: Це непопулярне рішення підвищувати? Так?
5: Очевидно, це непопулярне рішення. І політично це дуже складне рішення. Тому, власне, ми і бачили, як важко проходили попередні перегляди тарифу для побутових споживачів. Але треба ж, аби люди знали, що туди входить. Оця прозорість, і мені здається, що нам, загалом українцям, треба повернути дещо це право власності і розуміння за ті гроші, які ми віддаємо за якісь послуги. Бо ми зазвичай, коли за щось платимо, ми очікуємо якусь послугу. І тут дуже важливо розуміти, що саме туди входить. І коли тобі кажуть, що тариф треба знижувати, а ти не знаєш, що туди входить, ти швидше за все на це погодишся. Але це буде для тебе дорожче в довгостроковій перспективі. Або навіть уже через рік ти можеш відчути там те, що якість послуг погіршується. Бо коли ти не доплачуєш, то, відповідно, десь буде менше грошей на захист. Десь буде складніше відремонтувати мережу, а це буде відображатися на якості постачання.
4: Якщо 4,32 зараз фіксований тариф, який є обґрунтований, тому що держава в умовах дефіциту бюджету і треба підвищувати, це кажуть експерти в енергетичній галузі, те, до чого схиляєтеся ви, тому що послуги маємо отримувати якісні. Який же обґрунтований є, якщо мовою цифр сказати?
5: Насправді зараз це досить складно сказати. Я знаю, що колеги робили розрахунки, і я не хочу зараз кидатись цифрами, які можуть бути досить неприємними для споживача. Ну, тобто, якщо я вже сказала про те, що ми платимо зараз приблизно, ну, максимум 40% з того, що мали би. Тобто, близько 10 гривень, або навіть з ПДВ це буде трошки навіть більше. Це може бути обґрунтований тариф. Але, знову-таки, все дуже залежить від того, які будуть потреби нашої енергосистеми в конкретний там рік, наприклад. І, власне, тому тариф, фіксованість тарифу – це теж питання, чи так має бути, чи все-таки ми маємо перейти на повністю ринкове ціноутворення. Це те, чого від нас очікує Євросоюз, наприклад. Що ціна, як ціна на ринку зараз електроенергії, вона ж не фіксована. Ну, тобто, вона формується залежно від попиту і пропозиції, які в будь-якій ринковій формі взаємодії. Чи має бути такий самий гнучкий тариф і змінюватись залежно від того, що відбувається в енергосистемі і які в неї є потреби, це вже питання до тієї самої держави. Тобто, яким чином ми вибудовуватимемо далі цю історію. Але, ну, от буквально нещодавно з'явилася новина про те, що МВФ очікує від України вже більш предметних рішень в цьому напрямку, і вже в 27-му році, в лютому, очікується пропозиція по тому, яким чином буде збільшуватись тариф, і яким чином соціальна складова буде захищена. Тому що в питанні підняття тарифу – це операція на живому пацієнті, який ще й на роботу ходить. І нам точно не можна це зробити різко, нам точно не можна це зробити з максимальним болем для цього пацієнта, тому що, ну, як лікарі зазвичай роблять.
4: Що МВФ про субсидії каже?
5: що ну точно вони мають бути, і це має бути переглянута модель субсидіювання, не та, яка в нас зараз є, тому що ми розуміємо, в нашій системі субсидії є корупційні ризики. Субсидії іноді отримують ті люди, які насправді не мали би їх отримувати. І це, власне, буде предметом соціальної напруги. Вона вже є. Ну, соціальна напруга через економічний стан в країні, вона дуже сильна. І тому, власне, настільки важке питання підняття тарифів. Але тому я тут і кажу про те, що першочергово нам треба, і державі треба прокомунікувати з суспільством про те, що тариф на електроенергію для побутового споживача збільшиться. Не сьогодні, можливо, не завтра, можливо, навіть не через рік, але це станеться. Тому що ми рухаємося по євроінтеграційному треку, від нас цього очікують наші колеги в Європі. Не варто на це там молитись і казати, що ну, ми будемо робити все, що від нас вимагають наші європейські колеги. Але в цьому дійсно є сенс. Знову таки, повертаючись до того, що я сказала. В тариф входить величезна кількість витрат на утримання енергосистеми. Це важливо. І перш за все, треба забезпечити мінімізацію корупційних ризиків. Тому що це будуть збільшення тарифу, це нові надходження для державних компаній. І нам треба розуміти, і я б дуже хотіла, як просто споживач електроенергії, розуміти, що надходження до цих державних компаній, до Енергоатому, який отримує велику частину цих коштів, до Укргідроенерго, до Укренерго. Це державні компанії, про які ми могли чути в якихось корупційних скандалах і не дуже приємних історіях. І нам би дуже хотілося, аби, перш за все, були запобіжники для того, що ці кошти будуть використані ефективно. І що далі енергосистема буде рухатись шляхом, який не буде, буде мати на меті якраз доступність електроенергії для споживачів. А якщо вони не можуть собі її дозволити, то для них буде система субсидій побудована за ті кошти, які, власне, надійдуть додаткові.
4: Ви вже згадали відновлення енергетичної інфраструктури, і це прям біль, коли ми говоримо про підготовку до зими. Так. І, знаєте, в багатьох виникла недовіра. Та що вони там роблять? Краще я поставлю собі сонячні панелі, я буду включений в цей процес, бо сподіватися на когось не варто. І це правильно, бо якраз відновлення нашої і захист енергоінфраструктури, перебудова її починається з кожного з нас, зацікавленості, тому що раніше були політологами багато хто, тепер мають ставати енергетиками. І в цьому є доля правди. Розкажіть, будь ласка, як змінилась наша енергетична інфраструктура у порівнянні з 2025-2026 роком, зимою, яка була важкою. Як ми адаптувалися і готуємося до нових реалій?
5: Так. Ви абсолютно праві з приводу того, що суспільство на місцях, кожен включився в те, аби забезпечити собі себе електроенергією, бо ми досить довго сприймали електроенергію як щось максимально гарантоване. Тобто, ти завжди приходиш додому, вмикаєш світло, і воно там є. І ти можеш зарядити все, що тобі треба, і так далі. І, ну, можливо, ті люди, які там застали, я ще застала, насправді, відключення на початку 2000-х років, але там я була в дитинстві, і це не дуже добре пам'ятаю. Тому більшість мого свідомого життя я сприймала електроенергію, як щось, що є завжди.
4: А я пам'ятаю, ми грали в лото і постійно в ігри з батьками, і коли не було світла, ми постійно сиділи без світла в Дніпропетровській області. Мені це знайомо.
5: І от ті люди, які це пам'ятають, в них може бути там, це може бути складний насправді соціальний фактор, який ще треба досліджувати, як люди зараз до цього ставляться. Але загалом українці славляться своїми низовими ініціативами. Ми беремо ініціативу в свої руки тоді, коли ми бачимо, що держава не справляється, і ми насправді готові покладатись на себе більше. І це насправді дуже класно, тому що це те, що нас врятувало в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення, і це те, що нас буде дуже підтримувати надалі. І от, власне, в контексті енергетичної незалежності абсолютно так само. Люди почали будувати власні сонячні станції, власні газові станції, бізнеси почали будувати власну генерацію, а це здебільшого сонце плюс накопичувач або ж газова установка. І такого зараз дуже багато. Всі будують це. І насправді це добре. Тобто там для енергосистеми в цьому можуть бути деякі виклики, але з точки зору короткострокового виживання це супер. І це дуже добре, що українці в це включили, з'явились кредитні лінії у банків досить оперативно для того, аби підтримати людей і бізнеси в цій децентралізації. Бо це дійсно, це наближення генерації до споживача. Це, власне, те, чому, що нам, як країні, в нашій енергосистемі треба досягнути в довгостроковій перспективі, бо чим ближче генерація електроенергії до споживача, тим важче вибити її у тебе з користування ракетою, дроном, чим завгодно.
4: У бізнеса багато викликів, тому що Росія прицільно почала атакувати логістичні склади, також маркетплейси, харчові склади з харчовими продуктами. Зараз на кадрах ви можете бачити наслідки атак цих, величезні пожежі. Бізнес плаче, тримається, релоковується. А коли бізнес хоче переміститися в іншу частину України, більш безпечно, це також навантаження на енергетику і виклик для місцевих громад. А у нас не було ніколи таких великих підприємств. Ми займалися іншим. Так, з Харкова, там величезні такі промислові масштаби. І якщо піти на захід України і все це розпочати, будувати такий бізнес промисловий на заході країни, енергетична система перебуває в напрузі постійній. Угу. Як змінюється з урахуванням цих викликів енергосистема західних регіонів?
5: Так. Насправді, дійсно, у нас був дуже сильний перекос в контексті генерації і виробничих потужностей по країні. І це дійсно було здебільшого концентроване на сході. Там була важка металургія, ну і залишається насправді велика частина ще підприємств там. Але, знову таки, ціла Запорізька атомна станція була побудована для того, аби підтримувати енергопотужності Донбасу і Східного регіону. І, звісно, що релокація, вона тягне за собою збільшення потреби в електроенергії в західних регіонах. Але на західні регіони найбільше й дивляться інвестори зараз. Тому з цього боку це насправді добре, при тому, що західні регіони історично були енергодефіцитними. Ну, тобто вони не генерували достатньо для того, аби навіть там часто себе забезпечити. Хоча там є атомні станції, які, власне, могли підтримувати там цілий регіон, іноді навіть центральні області. Тобто, в нас, в принципі, енергосистема якось себе підтримувала в централізованому форматі, і все було добре. От. Але зараз, дійсно, це змінюється, є міграція людей, змінюється графік споживання по різних регіонах, і іноді це навіть досить важко проконтролювати і зафіксувати, тому що постійні зміни відбуваються. Але сама тенденція, вона вже зафіксована, про неї вже всі знають. І, власне, коли «Укренерго» комунікує з приватними компаніями, які будують нові електростанції, вони якраз і кажуть, нам у нас є запит на отаку генерацію в ось цій частині країни. Ну, от зараз, наприклад, там відбуваються аукціони на підтримку газової генерації, яка маневрова дуже, вона якраз нам дуже потрібна зараз. І от там є географічний критерій. Тобто держава прямо каже, ось тут мені, будь ласка, побудуйте. І я оберу того, хто побудує це за там найменші гроші, найефективнішим способом. Власне, це так і надалі буде відбуватися.
4: Ви сказали, що європейський інвестор, не лише європейський, дивиться активно в бік Заходу. Так. Ви якраз дуже добре і прицільно займаєтеся пошуком інвестицій для того, щоб розбудовувати нашу українську енергетичну інфраструктуру і суперспеціалізуєтеся в цій тематиці. Захоче

0: дуже високі вітряки, які ми там могли бачити. Зараз насправді, от якщо їхати по Волині, то там уже будуються зараз нові вітрові станції. Мені показували відео колеги, як там вже проїжджаєш, і в тебе відчуття, ніби ти вже десь в Австрії. Тому що ти проїжджаєш, в тебе вздовж дороги стоять вітрячки, і це насправді дуже красиво. Коли ми говоримо про громади, в них є можливість ставити малу вітрогенерацію. Це там невеличкі вітрячки, які можна ставити, які можуть працювати з оцим малим вітром. Це дійсно реальна перспектива, але тут питання фінансової вигідності. Чи і це дійсно їм для кожного треба рахувати? Бо не можна сказати, що це універсальне рішення для всіх. Звісно, що там має бути достатньо саме вітропотенціалу для того, аби поставити цей вітрячок. Але якщо так, це ж фантастично. Він займає значно менше місця, ніж сонячна станція, і може тобі закрити навіть більшу потужність, ніж там декілька сонячних панелей.
1: А яка потужність, якщо говорити про в цілому нашу енергетику України, так. Які плюси?
0: Так, власне, я зараз не буду йти прям в кількість гігават, тому що це дуже складно пояснити і дуже важко якось пощупати. Але в загальній генерації, от вся електроенергія, яка в нас генерується в країні, близько 11%, навіть трошки більше вже, це саме йде з чистих джерел, з відновлюваної генерації. Здебільшого це сонячна. Тому що в нас дуже багато сонячних станцій було побудовано ще до повномасштабки, і трішечки було побудовано вітру. Зараз якраз буде бум вітрової енергетики, і вона найбільше буде розвиватися. В нас є величезний потенціал, і вже побудовано багато біоенергетичних установок, і вони теж будуть тільки розвиватись, тому що Україна аграрна країна, ми маємо дуже багато матеріалу для того, щоб пелети робити, робити біогаз і так далі. Тому в цьому є великий потенціал. За останні 2 роки побудували дуже багато промислових накопичувачів, промислових павербенків великих, які так само, як ми користуємося павербенками в звичайному житті, ними користується енергосистема тепер. І, звісно, що газова генерація, вона зараз теж дуже активно будується, тому що вона якраз дає цю можливість, як і батарейки, дуже маневрувати добре. І, власне, коли система дуже розбалансована, ось те, що може дуже швидко вмикатися, вимикатися, воно дуже цінне.
1: 3 речі, без якої не може бути енергонезалежність. Енергонезалежними нам не стати без цих 3 речей.
0: Децентралізація, власне, будівництво генерації електроенергії найближче до споживача, наскільки це можливо. Це забезпечує якраз відновлювана енергетика. Ми будемо бачити якраз розвиток відновлюваної саме енергетики в довгостроковій перспективі. Вона і дає значно дешевшу електроенергію, ніж будь-які альтернативи. Тому це точно те, що нам буде забезпечувати наше енергонезалежне майбутнє. Стабільні регуляторні норми. Нам потрібні правила, які не будуть змінюватися настільки часто. Очевидно, ми живемо в війні, і це досить важко гарантувати, але це те, що треба приватним компаніям, оскільки саме приватні компанії будуть нам відбудовувати енергетику. Тільки приватні компанії можуть забезпечити відносно дешеве, швидке будівництво без корупційних ризиків і будь-яких негативних факторів, що, власне, потім нам буде не підвищувати, принаймні, тариф настільки, як це могло би там за інших обставин статись. Тому для них треба, для них принциповіше довгострокові, визначені, стабільні правила гри. Це дуже важливо. Ну і, власне, я думаю, що освіченість населення про те, що взагалі відбувається в енергосекторі, аби у нас значно менше було популістичних ось цих можливостей для політиків. Ми в певний момент все-таки прийдемо до виборів, хоча політичний процес не припинявся ні на секунду за останні 5 років, аби нам важче було маніпулювати. Ну і, мабуть, я ще додам, бо це суперкритичний фактор, який для всієї економіки буде релевантний, це людський капітал.
1: Це надважливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, коли дуже багато спеціалістів на фронті змінюють кваліфікацію, жінки опановують чоловічі так. професії, саме так. багато інженерок, які встановлюють сонячні панелі, зараз перенавчаються і опановують ці професії.

0: нетипові, як для 5 років тому, так, для жінок. Дякуємо вам, дякую, пані Анастасія. Не будьте політологами всі, будьте енергетиками. Цікавтеся енергетикою, ставайте енергонезалежними. Це були «Енергонезалежні». Наталія Островська, Анастасія Верещинська. Побачимось.
1: Боремося за країну, яка береже культуру.
2: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
3: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
4: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякуємо, що долучаєтеся. І справді дякуємо за службу і вам, і всім вашим військовим. Ми вже другий день обговорюємо новину про успіх операції «Вівальді», які інакше, як називають, контрнаступ на Донецькому напрямку, за який, власне, відповідає 3-й армійський корпус. Скажіть, будь ласка, яка була першочергова мета операції? Це повернення наших земель чи зрив російського наступу?
2: Доброго ранку, Марічко, Руслан, доброго ранку, Україна. Значить, ну дивіться, в принципі, ми зараз, наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Ну, коротко так.
3: Пане Андрію, а що взагалі показало звільнення цих населених пунктів, про які звітує 3-й армійський корпус, в контексті насичення позицій російських піхотою? Тому що це питання актуальне в оцей переддень виборів, який має відбутися в Російській Федерації, і анонсовано різними інформаційними приводами там, у Російській Федерації, загальну мобілізацію. Тобто, наскільки зараз у росіян взагалі критично з піхотою, і чи дійсно їм потрібна ця мобілізація? От що ви можете сказати, що не завадить і проведенню далі операції «Вівальді»? Ось такий якийсь короткий проміжний підсумок.
2: Ну, з піхотою у них точно краще, ніж у нас. Це факт. Одночасно з цим, безумовно, ми за там останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти вже організувався, власне кажучи, і у росіян. Чи вирішить питання мобілізації радикально для них ситуацію, не думаю, бо більша кількість піхоти – це, безумовно, більша кількість втрат, бо зараз все вирішує організація розвідувального вогневого контуру, тобто це розвідка з системами, в першу чергу, БПЛА і сенсорами, і це ураження, в першу чергу, системами БПЛА і сенсорами. Тобто буде більше піхоти у росіян, буде більше 200. Але, безумовно, деякі ускладнення мобілізація принесе. З іншого боку, мобілізація ж має і зворотню сторону. Тобто мобілізація – це не контрактники. Відповідно, скажімо так, 200 серед мобілізованих будуть призводити до значної міри соціальної напруги в Росії. Тому, якщо вистоїмо, я думаю, що мобілізація, можливо, навіть для нас російська, позитивна. Швидше наступлять ті процеси внутрішнього розвитку Росії, які зараз деякі моменти, очевидно, вже є, але вони ще недостатні.
1: Пане Андрію, крім того, що 3-й армійський корпус звільняв території на Донеччині, так само був розрив ще логістичних маршрутів росіян, їм довелося переносити свої паливні постачання палива не почали, а з Воронезької області отримувати. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі сповільнює наступ росіян на Донеччині? І як швидко, ви думаєте, росіяни зможуть перебудувати свої логістичні маршрути?
2: Надзвичайно сповільнює. Справа в тому, що ми сприймаємо, ну, по старинці, сприймаємо паливо, як в першу чергу паливо для автотранспортних засобів. Насправді, якщо ви подумаєте, що собою являє сучасна війна, то це питання енергії. БПЛА, акумулятори вимагають енергії. засоби радіоелектронної боротьби вимагають акумуляторів, вимагають енергії. Засоби радіотехнічної розвідки вимагають всі типи артилерійських, авіаційних РЛС і так далі, вимагають енергії. Відповідно, витрата дуже значна енергії саме на передньому краю. Коли системно та чи інша сторона впливає, в нашому випадку наша сторона, впливає на енергетичну складову, то дуже сильно падають спроможності військ. Спроможності військ в критичних, скажімо так, в критичних точках. Тобто це падають спроможності пілотів. Організовується дефіцит елементарно паливих, вони не можуть просто для дизельних генераторів, від яких іде зарядка і так далі, вони не можуть нормально, адекватно робити виліти навіть не через наш вогневий вплив там, чи недостатність дронів, а через те, що у них немає можливості просто заряджати. Точно також падають можливості спроможності РЕБ, а значить оборона росіян втрачає в своїй ефективності. Ну, РЛС і так далі, ти як сказав. Тому це впливає. І плюс, можливо, перше питання було не зовсім правильно, ну, як, не зовсім глибоко розкрито. Дивіться, у росіян був замисел на Донецькому напрямку. Це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі це було охоплення через, власне кажучи, оцей виступ, який зараз зарізається, і на місто Святогірськ воно йшло, і далі воно йшло до населеного пункту Барвенкова, де дві ці клишні російської армії, Добропільська з півдня і оця Святогірська умовно з півночі, повинні були замкнутися. Добропільську зупинили інфільтрацію попереднього року. Зараз там знову ситуація досить складна, але контрольована. Північна ж клишня фактично розгромлена і знищена. І для нас критично важливо, щоб вони якраз не мали спроможностей відновити не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, вирішувати питання, а паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Тоді їм прийдеться штурмувати Слов'янська, Краматорську, Дружківську, Константинівську агломерації в лоб. А штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніше і затратне для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично, якщо б вони охопили, взяти без бою. Тому для нас важлива історія з логістикою.
1: Пан Андрій, Донеччина – це дуже важлива військова історія для України і для вас особисто ще з 2014 року. Так само Донбас – це важлива ще й політична історія, особливо в контексті спроби перемовин чи перемовин, чи приїзду перемовників. Ми розуміємо, що 3-й армійський корпус, як і загалом Сили оборони, витримали доволі тривалу інформаційну тишу до того, щоб оголошувати інформацію про цей контрнаступ, про успіхи 3-го армійського корпусу. Разом з тим, якщо там стежити за картами, за якимось витоком інформації, ми розуміємо, що контрнаступ на Донеччині вже відбувався і мав певні успіхи під час приїзду перемовників Кушнера і Віткофа до Києва. Чи була спокуса оголосити про нього раніше, про ці успіхи? Чи, можливо, був політичний тиск на військових оголосити про наші успіхи на Донбасі якраз під час оцих перемовин?
2: Така спокуса була, але не у нас. Не у 3-го корпусу. Відповідно, нас підтримав повністю і в цьому плані головнокомандувач, що ця інформація повинна зберігатися в тиші для ефективності. І лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися. Але з іншого боку, ми також прекрасно розуміємо, що справді є дипломатичний напрям цієї війни. Ми також розуміємо прекрасно, що є психологічний вплив як на армію противника, так і на населення противника. І це серйозна, ну, серйозний вимір війни, психологічна, психологічні операції. Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати, власне кажучи, скажімо, їхні результати.
3: Пане Андрію, на останок буквально...
2: Всі сприйняли, що 75 кілометрів – це 75 кілометрів, але ж ніхто вам не казав, що все закінчилось на 70
1: кілометрів. А це було наше останнє запитання, чи операція «Вівальд» триває?
2: Я вас трохи випередив. Чекайте, насправді Україна може спокійно чекати гарних новин.
3: Пане Андрію, дуже вам дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, був наживо, бригадний генерал. Про деякі деталі операції «Вівальді» щойно ми говорили.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ми вже почали розмову з нашим наступним гостем, я думаю, можна не представляти. Тим не менше, Тімоті Снайдер, американський історик і письменник, ми багато вивчаємо його праці про те, як виглядає Україна і її історію з того боку прекрасного океану. І ось сьогодні маємо нагоду паном Тімоті поговорити просто зараз в нашій студії. Вітаємо вас.
10: Вітаємо, пане Снайдере.
11: Вітаю.
9: Багато питань до вас. 11 вересня – дуже складна дата, рівно 25 років тому була велика терористична атака на Сполучені Штати. І розбираючи ту історію, ви казали про те, що тоді американський уряд дуже неправильно вчинив, дозволив терористам визначити правила гри, що зробили нас світ ще гіршим. Сьогодні ви знаходитесь в столиці країни, яка знаходиться під ще більшим терором. Mm-hmm. І як зараз Україні вчинити так, аби не повторити цієї помилки? Аби не дозволити терористам визначити нам правила гри і не зробити світ ще гіршим?
11: Так,
12: це чудове, слушне питання, тому що це повертає нас до того, як працює власна історія. Коли ти жертва чиїхось дій, чийого чину, чи треба реагувати безпосередньо, чи робити те, що вони хочуть, чи думати про майбутнє. І тоді це було із США. І тепер так є. Я думаю про те, що ми жертви, і що ми робимо все слушно. Ми то жертви, але ми не робили всього слушно тоді. Ми відповідали, але відповідали не так, щоб відбити цей напад в його власних причинах. Ви ліпше дієте. Ваша відсіч Росії саме в тому, що потрібно Україні. Ви таким чином дієте, як треба Україні. І нагода така, щоб цю жахливу війну взяти і подумати про те, що потрібно майбутній Україні.
10: Ну, дивіться, пане Тімоті, зараз Україна вступає вже в п'ятий рік повномасштабної війни. Росія атакує Україну досі, Путін заявляє, що він перемагає. Президент Трамп, який говорив про те, що він закінчить війну за лічені тижні, та, очевидно, не може зупинити, та навіть не тільки російсько-українську війну, а і іранську війну так само. Скажіть, будь ласка, що не вистачає для закінчення війни? Політичної волі, ресурсів, ще чогось?
12: I wish my American colleagues. Хотілося б, щоб мої американські колеги, журналісти, зверталися з такими прямими питаннями. Дуже проста відповідь. Відповідь – слабкість. США як країна мають ресурси для того, щоб покласти край на цій російсько-українській війні, якщо заходитися поважно коло санкцій, щоб підтримати європейських колег, зробити так, щоб ніхто не споживав російського природнього газу. Намість того, щоб сприяти поширенню російської пропаганди, як хтось і навіть із передовиків робить, то замислитися над суттю питання. Це правовладдя, демократія, народовладдя на майбутнє. Як країна ми маємо владу, але Трамп обрав слабкість. Він хоче бути кимось, хто віддає перевагу виконанню наказів, розказу путінського. І ось через одну особу наша сила не має виходу потрібного Україні.
10: Як ви гадаєте, наскільки те, що зараз робить президент Трамп, відповідає доктрині республіканців, доктрині membership 2025? Наскільки це не про багатополярний світ?
12: So, this will be a good question to ask. Це слушне питання. Щоб звернутися з ним до лідерів республіканської партії. Політика Трампа у цьому питанні, як і в багатьох інших, не відповідає американській громадській думці, не відповідає так само громадській думці серед американських республіканців. Більшість республіканців, як і більшість американців, знайде добро, де зло. Де правда, а де кривда у цій війні. Тобто, це йдеться не про республіканську партію, а про самого особисто пана Трампа. Хто він особисто має таку радикальну, незвичайно радикальну постать щодо цієї війни.
9: У вашій книзі про тиранію ви абсолютно чітко розписуєте там конкретні інструкції, як боротися з авторитарними загрозами. Чому, на вашу думку, не тільки Трамп, а й багато західних політиків досі не хочуть цього бачити, досі працюють за технологією уникання ескалації, коли вже гібридна війна на їхній території? І що можна зробити для того, аби вони від слів таки перейшли до справи?
12: Чудове питання, знову ж таки. Я гадаю, що ми в США і в Європі легко забуваємо, що є моральний компонент демократії. І це стосується до внутрішньої політики. Не можна собі уявити народовладдя, що ось так виходить із народу, чи капіталізм це забезпечує, чи сама історія, чи якісь інші народи. Якщо ви хочете демократії, треба ризикувати, чимось важити. Але на Заході це невеличкий ризик відносно, але його ж треба все ж таки враховувати. І важитися на його. Якщо демократію вважати за даність, то не можна себе уявити в обставинах українських, де потрібен високий, великий ризик, і де треба ризикувати і важити багато чим. Щоб не відвертатися, щоб не заплющувати очі від страху перед історією, перед
10: зараз,
12: обставинами.
10: Зараз, коли ми перебуваємо в цій точці історії, ми дивимося на світ, і ми спостерігаємо певну трансформацію світу. Ми можемо характеризувати цю трансформацію як від миру до війни, тому що зараз дуже багато воєн розпочато. Та? Ми можемо називати цю трансформацію як одна суцільна геополітична криза. Ми можемо називати цю трансформацію як те, що світ намагається переналаштуватися заново. Та? Якісь країни стануть головними, а які стануть другорядними. По-всякому ми можемо характеризувати світ. Але скажіть, будь ласка, демократична Європа, якщо ми глянемо на Європу, демократична Європа, вона поволі стає більш правою. У Франції після пана Макрона може прийти Лі Пен. В Німеччині вже в певному регіоні перемагає АРД. Скажіть, як ви розцінюєте цей процес? Чи не означає це, що люди втомилися від демократії і їх просто відштовхнуло від лівої стінки і вдарить зараз об праву? А якщо об праву стінку людство вдариться? Що стоїть за цією правою стінкою? Що стоїть за правими, за більш радикальними ідеями? Знову війни?
12: Ну, гаразд. Найперше, хоч нам не подобається деякі висліди виборів, демократія далі залишається добра для людства. І нам не подобаються партії, що виграють вибори, потім вони їх можуть програти, і хвиля туди-сюди котиться. Є дуже важливі країни для України, наприклад, Угорщина. І там стався такий відхід від попередньої політики. Я думаю, що за кілька місяців у Америці ми можемо бути здивовані, приємно здивовані тим, що буде відхилення від теперішнього напряму у протилежний. Це так прив'язане до Росії. Росія не єдиний чинник. Росія дуже добре впоралася з тим, щоб підтримувати політиків і партії, що їй до сподоби в самій Європі. Наприклад, АФД в Німеччині, Німеччина для німців, альтернатива для німців в Німеччині. Сама назва це проголошує, але там диктується все або Мерекою, або Росією, є такі повіви. І це космополітична партія виходить. І німецька держава, і вся Європа має труднощі з тим, щоб стримувати певні зовнішні впливи. І далі ми повертаємося до попереднього питання. Чи демократія потребує якихось викликів, труднощів у Європі? І чи якщо не вважати, що Україна – це поважне явище, не розширювати Європейський Союз, тоді люди починають стомлюватися і турбуватися. Це не люди проти демократії. Вони пов'язують демократію із тим, що усталене, статусом кво. А нам треба пояснити людям, що є труднощі, є всякі події, і вони ведуть до майбутнього. А майбутнє ми можемо оформити, як нам потрібно.
9: Ви часто буваєте в Україні і розумієте її набагато краще, ніж багато західних політиків, тому хочу спитати про вас про болюче для українців питання, яке росіяни формулюють як втома від України і втома від війни. Чи бачите ви, що загроза втома від України в Європі, в Сполучених Штатах стає реальністю? І як нам утримувати фокус на нашій війні, на наших втратах, на наших руйнуваннях? При цьому ми розуміємо, нам дуже важливо від цього ареалу жертви, який був на початку, переходити до формулювання ідеї, що ми все ж таки є тією країною, яка донатить національну європейську безпеку.
12: Це ті питання, що мене зажурять особисто. Ми б хотіли бажати того, щоб українські події були всім зрозумілі, так як вони зрозумілі нам. Але є оця динаміка, що ви за її сказали. І я б сказав, що раз Україна має бути в змозі розповідати свої великі історії, такого типу, як ви кажете, не просто помагайте Україні, тому що Україна на побоці правди, але Україна – центр дуже великого конфлікту. Якщо Україна програє, то все зміниться на гірше у великому плані. Україна має також поширювати малі оповідки про заправки, про незмогу спати вночі. Ці історії треба робити особистими, скільки можна. Я розумію Україну ліпше за багато кого, тому що я перебуваю тут і дослухаюся до того, що мають сказати українці. Якщо ви говорите за українську війну, треба, щоб українці приїздили на Захід і щоб західні люди приїздили сюди. Хай там у Карпати, хай там кудись у Буковель, але хай буде хоч трошки української війни в особистому досвіді, я так розумію.
10: Ну і давайте торкнемося теми переговорів, тому що нещодавно Київ приймав двох американських переговірників, пана Вітькова і пана Кушнера. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, в тому моменті, в якому зараз перебуває російсько-українська війна, про які переговори, про які пункти переговорів взагалі може йтися?
11: Знаєте,
12: не поважно було б уявляти, що американці можуть допомогти вам у перемовах, якщо українці самі вони не можуть дати раду власній війні, що самі розпочали. Тут центр влади дуже багато важить, і сам Путін вірить, що американці ніколи вам не допоможуть. Такої він думки. Отже, це розвертає всю логіку цілковито. Коли йдеться за перемовини в Америці, ми не полегшуємо українській перемозі на шанси статися. В Росії, в Москві Путін має таке уявлення, що війна не так складається, як він гадав, як йому гадалося. Перемови – це те, що діється з запобіжної згоди і бажання. Агресор потребує перемов, і ви на Заході тоді створюєте обставини, що сприяють тому, щоб сталася ця перемова.
10: Професор, історики завжди стоять трошки на дистанції від подій. Ви вмієте дивитися збоку, так би мовити, з балкона на театр історичних подій. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз от по відношенню до України? Америка використовує інструменти тиску на Україну для того, щоб Україна погодилася на певні умови закінчення війни. Зокрема, на президента Зеленського, на український уряд, парламент, окремих політиків, громадську думку.
12: Чи робимо ми це, так? Ми вдаємося до концепції у цій розмові. Америка, от. Але ви говорите за конкретних людей. І на мою думку, ці люди не думають про Америку чи її інтереси справжні. Хоч як це скрутно, але вони схожі на українських олігархів 90-х років. Вони не думають за державу, вони думають за себе, і вони чинять тиск на Україну не тому, що вони думають, що це призведе до миру, а просто вони думають, що вони особисто дістануть від того якийсь зиск. І будь-хто, хто розуміє щось про міжнародні відносини, має розуміти, що тиск мусить чинитися на агресора. Чинити тиск на жертву – це і жорстоко, і неефективно разом.
9: Наталя нагадала, що ви професор, історик, як людина, яка в красивому кабінеті вивчає стратегії і тактики минулого. Але ви прийняли особисте рішення. Ви вийшли з історичного процесу і втрутилися в реалії. Ви амбасадор платформи United24. Ви залучали кошти на систему виявлення повітряних цілей безпечне небо. Як ви особисто і чому ви зробили цей крок від історика, який вивчає те, що відбувається в геополітичних історій, перейти до конкретних кроків і втрутитися в реалії і допомагати захищати життя людей сьогодні?
12: Дуже два простих варіанти відповіді. Перше, ми ніколи не перебуваємо поза межами чи понад історію. Немає такого варіанту стояти осторонь чи понад битвою. Ми на кону. Ми актори. Ми дієві люди. Ми можемо прикидатися, вважати, що ми звертаємося до глядацької зали, чи щось кажемо на бік, але всі софіти на нас. І цього нас учить історія. Історія – це великі сили, це потуги військові, це економічні сутички, всі ці великі речі, але хоч би як ми ось таким чином витлумачували ці всі великі сили, кінець кінцем люди обирають. Люди обирають щось. Моральний вибір людський – так само частина історії, як і всі ті повище згадані дії течії. Отже, ми маємо відповідальність, кожен зокрема. А щодо решти, дуже просто це для мене. Ми працюємо з українцями. Я думаю, що я допомагаю людям робити те, що належить робити. Я просто свій невеличкий струмінчик вливаю в цей потік. І є загроза демократії, є закон праву, моралі в США, чи в Україні, чи будь-де. Треба працювати гуртом, громадою обух столиць, але розуміти, що ми робимо оцю толоку разом. І я вважаю, що
10: дякуємо,
12: я роблю щось
10: вам
12: потрібне.
10: Дякуємо вам за ваш вклад, пасив величезне. Дякуємо, пане професоре. А скажіть, будь ласка, а як науковий світ Сполучених Штатів Америки зараз ставиться до України? Як він дивиться на російсько-українську війну, академічний світ?
12: Це дуже просто, насправді. Більшість учених у США дуже розумно ставляться до того, що діється, мають розумний погляд на війну. Є винятки, але ці винятки хоч кричущі, але їх небагато. Є люди, що не розуміють війни 2014 року, а треба зрозуміти все це у такому мірилі. І я бачу від дуже багатьох людей, не від усіх, такі відгуки, що мене заохочують і заспокоюють. Коли я працюю з великим проєктом, перспективним, таким планетарним, історія, планетарна історія України, 100 українців, 100 західних учених, і вони приїздять до України тепер саме. І це показує не просто їхню зацікавленість, надзвичайно цікава історія українська їх вабить, але вони роблять і те, що їм до душі, до серця. Бо є їм Снайдеру, що робити.
9: Дуже дякуємо вам за те, що це, ви вже все.
10: Питання.
9: Немає вже останнього питання. Пану Снайдеру треба бігти, тому, на жаль, ми маємо вас відпускати. Дуже дякуємо вам за цей візит в Україну. Дуже дякую вам за цю цікаву розмову. І знаєте, коли ви наступний раз будете в Україні, що ми чекаємо вас на продовження цієї розмови. Не тільки в Наталі, в мене теж лишилися питання, які ми хочемо вам поставити.
11: Окей, дуже прошу.
10: Просто я не користувалася підслушкою, а очевидно, редактор мені говорить про те, що кінець. Я хотіла вас, знаєте, що спитати? Це на подумати і на поговорити там ще за студією. Ага. Завжди питаю людей, з якими я спілкуюся, політиків, яке державне утворення українське вам подобається більше всього? Київська Русь або, наприклад, УНР Скоропадського? Але це не те, щоб ви подумали.
9: Або незалежна Україна сьогодні.
11: Дякуємо. Для мене незалежна Україна сьогодні, тому що в цій Україні можна свободно думати про всю історію.
10: Дякую.
9: Дякуємо. Ми чекаємо вас на подальшу розмову. Ми повернемось і продовжимо цю розмову.
11: Окей.
9: Дякую.
0: Ми боремося за свою країну.
13: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
14: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. і все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок, накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
15: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
0: Ми боремося за свою країну.
16: Розмова з людиною, яка серед перших рушає до місць влучань та пожеж.
17: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо.
16: Ми говоримо про їхню роботу.
17: Обв'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була.
16: Про врятованих людей.
18: Що говорять люди, яких тільки що врятували?
17: Іноді, як кажуть, як сапожники.
16: Про нашу втому.
18: Скільки ти сьогодні годин вночі спав?
17: Годин?
16: Про наші дивні радощі.
19: Ми зараз опублікували у себе там в соціальних мережах пост, шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча.
17: От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти кота живого.
20: Другий вже буде.
21: Знаю, що
20: Мау, совершенно согласна і солідарна.
21: Щіпки попутують фірма «Діяла».
16: І про те, що нам усім робити.
17: Треба жити життя.
16: Це зворушливі розповіді.
22: У мене нещодавно була менш романтична історія. У мене на балконі винесло вікно.
17: Я ж задав.
16: Про дуже сміливих людей.
17: Ну, такі люди.
23: Пожежник курить, пожежа потушена.
17: Рятують Київ зараз.
16: Павло Петров, начальник комунікації ДСНС Києва.
24: Всім привіт! Сьогодні у нас особливе інтерв'ю, яке ми пишемо до Дня рятувальника. І поруч зі мною зараз сидить Павло Петров. Це людина, яка приїжджає на всі пожежі. Паш, можеш поки продовжувати допрацьовувати. Ми записуємо це інтерв'ю після масштабної, масованої ракетної атаки на столицю. Просто зараз триває і так звана жовта тривога, коли столицю атакують шахеди. Тому Павло зараз допрацьовує, і ми будемо говорити з ним про людей, які постійно рятують столицю.
17: Петров, начальник відділу комунікації головного управління ДСНС України в місті Києві.
24: А знаєш, начальник комунікації – це звучить як кабінетна посада.
17: В цілому ДСНС – це не кабінетна робота, мабуть. У нас є якась робота, яка робиться, знаєте, технічна, тобто це бухгалтерія, матеріально-технічне забезпечення, але, як показала ось ця зима, яка цьогорічна, навіть і такі професії у нас залучаються на різні на різну допомогу людям, такі самі, як у нас були пункти незламності, тобто у нас працювали всі, у нас весь гарнізон так чи інакше був залучений, а це було 211 наметів, більше, ніж на 100 локаціях по місту Києва. Тобто, а якщо ми говоримо за комунікацію, то у нас неможливо комунікувати про роботу рятувальників, якщо ти не поруч з ними.
24: Скільки ти сьогодні годин вночі спав?
17: Годин?
24: Скільки часу ти спав?
17: Думаю, хвилин 40. Хвилин 40. Ну, це нормально під час атак. Це добре, якщо, виходить, ще десь А потім хтось дзвонить і каже, все, підйом, працюємо і все.
24: Я так розумію, що ти приїжджаєш разом з рятувальниками на місце?
17: Намагаюся. Я ж не один, у нас цілий відділ комунікації. Та? У нас вже 6 людей зі мною. У нас всі в прес-центрі в цілому намагаємося ми виїжджати одразу з рятувальниками там, де можна в цілому і перебувати з ними. Тобто це така складна трохи історія, важка.
24: А я спитала про те, чи в тебе кабінетна посада, але я пам'ятаю, що ти був важко поранений.
17: Я б сказав, це було, мабуть, середньої важкості поранення.
24: Так скромно. Знаєш, тоді, коли тебе поранило, то я пам'ятаю, що нам говорили, що, ну, прогноз незрозумілий.
17: У нас тоді, ну це можна зараз сказати, що знаєте, така, може, найтрагічніша історія в гарнізоні міста Києва. У нас є загиблі рятувальники. Від початку повномасштабного вторгнення це 8. Але так, щоб одночасно стільки. У нас перед цим в 2015 році загинуло двоє рятувальників під час гасіння пожежі на нафтобазі в Київській області. Там відбувся вибух однієї з цистерни. Там тоді загинули не тільки рятувальники з Києва, а й з Київщини в цілому. Але так, щоб троє одразу, це вперше. І я сподіваюся, в останнє, тому що це дуже така, ну, болюча втрата у нас.
24: А твоя найстрашніша пожежа, яка була в Києві за
17: ну,
24: час?
17: Ну, ось цей...
24: А можеш розповісти, що тоді трапилось?
17: У нас тоді атака, ну, от як, в принципі, зараз, вона розпочалася, ну, завчасно, вона там зночі, вони починали атакувати Київ ударними дронами. Ми встигли навіть з'їздити на одну з квартир. Там було влучання, якщо не помиляюсь, на рівні 11-го поверху. Загасили пожежу, дуже довго вскривали двері сусідньої квартири. Була пожежа, і в сусідній квартирі були заблоковані люди, вони не могли самостійно вийти, бо хвилею вибуховою трохи змістило двері, і вони не могли їх відкрити. Дуже довго вскривало, дуже добрі двері такі були, але на нас вийшло, ми їх дістали, вибили на свіже повітря. Це була десь перша ніч. Після того ми встигли повернутися в головне управління, дочекалися ще якихось локацій. І от одна з локацій була біля метро Шулявської на Вадима Гетьмана, якщо не помиляюся. Там у нас внаслідок декількох прильотів, він був не один, декілька прильотів, близько 5, якщо не помиляюсь. Горіла офісна будівля, там у нас магазин «Єва», якщо не помиляюсь, був секонд-хенд і ще щось, якісь дрібниці, тобто це така двоповерхова будівля була. Так, і от внаслідок, можна сказати, ще одного удару у нас відбувся вибух, після чого троє рятувальників загинуло одразу на місці, близько, якщо не помиляюсь, 19 було поранено. Водій прес-центру досі знаходиться на лікуванні в одній з лікарень Києва. Водій, який знаходився поруч з ним, мобільно-оперативної групи, також досі лікується. Працівниця прес-центру, Інна Жельчик, у нас тоді була важко поранена з частковою ампутацією на її декілька, там один палець, фаланга пальця, подвійний перелом плечової кістки. Станом на зараз вона вже працює, на жаль, не в прес-центрі, тому що в неї без залучення станом на зараз на ліквідацію наслідків. Але працює помічником начальника головного управління з питань ветеранської політики. От займається саме зараз за напрямом поранених, ветеранів, всіх, хто є у нас в головному управлінні.
24: Коли ми говоримо про гарнізон, який рятує столицю, скільки це людей?
17: Майже 3,5 тисячі чоловік. Треба розуміти, що це весь гарнізон в цілому. Якщо ми беремо всі відділи забезпечення, бухгалтери, матеріально-технічне забезпечення, все-все-все повністю, починаючи від постового на фасаді, закінчуючи людиною, яка обслуговує технікою, або працює в майстерні з пошиву форми. Тобто це у нас 3,5 тисячі людей в цілому. З них майже 2 тисячі – це саме пожежні рятувальники, верхолази, у нас такі хіміки, піротехніки, водолази, які працювали в цьому зимку на ТЕЦ і допомагали дуже сильно відновити майже всі ТЕЦ у нас в цілому зимку. Тобто всі працюють, наче і невелика у нас насправді сім'я, можна так сказати. Чого сім'я, бо ну, постаном на зараз от так відчувається, мабуть.
24: А, Паш, скажи, а от сьогодні, наприклад, було очевидно, що ніч буде дуже важкою. Ну, говорили про те, що летять борти російські, що будуть крилаті ракети, що буде балістика, очевидно було. А це щось змінює в роботі? Посилюється якось?
17: Ну, я поняв питання. Ми посилені з 22-го року в цілому. Ми колись намагалися посилювати, зменшувати, як працює пожежно-рятувальна служба в місті Києві, ну, якщо ми говоримо за Київ, це доба через три, майже 30 пожежно-рятувальних частин, які отак і працюють. Доба через три, 4 зміни, і вони працюють. Колись ми намагалися прибирати одну зміну, додати її, у нас це працювало доба через дві, і одна зміна постійно була на підхваті. Станом на зараз ми привчилися вже дуже швидко підтягувати резервну зміну, яка там через добу заступає, і там на протязі години-півтори вони вже на місці, сідають в резервну техніку і працюють на місці, тому в цілому станом на зараз нам цього вистачає.
24: А люди в таких умовах хочуть іти працювати рятувальниками?
17: Цікаве питання.
24: Ну, у вас є дефіцит кадрів?
17: У нас є дефіцит кадрів через те, що, ну, відверто кажучи, у нас люди старіють, люди уходять на пенсію, деякі люди просто уходять зі служби, але, ну, такого глобального масштабу у нас зараз немає. У нас є потреба в рятувальниках, але сказати, що у нас виїжджають по пусті якісь пожежні цистерни, такого немає.
24: Коли ти розумієш, що дуже багато людей хочуть навпаки спуститися в укриття і нікуди не їхати, але в цей момент люди, з якими сталася біда, вони все одно ж чекають, чи рятувальник приїде.
17: Так. Ну, тут ж і рятувальникам хочеться спуститися в укриття, щоб нікуди не їхати, насправді. Так само всім рятувальникам страшно під час повітряної тривоги. І страшно під час того, як стріляють, і страшно виїздити на місце обстрілу, думаючи, що, не дай Боже, комусь стрельне там, ну, сусіду пустити ще одну ракету чи ще одного дрона спрямувати, як от на початку цієї зими. По медикам, поліцейським, рятувальникам. Страшно, просто хтось повинен робити цю роботу, і у них є це усвідомлення, і мені здається, це відповідальність.
24: От скажи мені, як ви приймається рішення, зараз рятувальники виїжджають чи не виїжджають, чи от можна потерпіти?
17: Ну, у нас є оперативно-координаційний центр для цього, є керівництво, але в цілому, це, якщо описати це типово, то якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо. Немає іншого вибору, тому що пріоритет служби в цілому – це порятунок людських життів. Ось це основний напрям. Якщо рятувальник приїздить на місце пожежі, як це було до повномасштабного вторгнення, у нього є вирішальний напрям. Він повинен зрозуміти, що він повинен робити. І завжди перше – це порятунок життя або здоров'я людей. Про це, мабуть, ця виставка, там, де ми зараз знаходимося, і в цілому наша служба.
24: А давай поговоримо про ті людські історії, які ми зараз бачимо. От, наприклад, от просто в мене перед очима мій район. Горить квадрат на Лук'янівці. Це розцінюється як загроза життю людей? Туди треба їхати відразу?
17: У нас в цей, паралельно з цим, у нас було влучання в житловий будинок приблизно за 300-400 метрів від цього місця. І я знаю, що от на цій фотографії немає рятувальників, тому що вони всі були в цей момент на житловому будинку. Тому що тут вже провели розвідку і знали, що в будівлі нікого немає. А вже потім, коли ми підтягнули резерви, ми почали працювати тут на пожежі, працювати з ринком. Тому що ми коли приїхали це знімати, от у мене такий самий кадр є, але з доставщиком Голово, який виїжджає від сторони МАКу. Ми коли приїхали, водій запитав, це нормально, що тут нікого немає? Я кажу, нормально, бо ми знали, що далі є будинок, на який першочергово люди, які працювали от в цьому районі, і поїхали.
24: Я, до речі, нещодавно бачила якусь претензію від бізнесу в соцмережах, де написали, що а чого приїжджають рятувальники, чому ви не гасите пожежі дронами, енергокомплексами? От я повторю це питання, чому не гасите?
17: Це був... А ми на це навіть і відповідь дали. Зараз.
1: Червоний.
17: То що, нам йти вниз?
24: А ти балістика?
17: Ну, непонятно. Дали красний, типу, що це ракети.
24: Ми зробимо коротеньку паузу в нашому інтерв'ю і обов'язково повернемося. Покажемо гарний приклад людям, які в укритті.
16: Розмова з людиною, яка серед перших рушає до місць влучань та пожеж.
17: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо.
16: Ми говоримо про їхню роботу.
17: Обв'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була.
16: Про врятованих людей.
24: Що говорять люди, яких тільки що врятували?
17: Іноді, як кажуть, як сапожники.

0: обстрілів, тому що тоді ми вже працювали на локації поруч. Тоді шахеди почали повторно атакувати, і от один з них влетів в житловий будинок. У нас там і контужені були, і пошкоджена техніка частково була. Тут один з таких повторних прильотів. І там оті людина, яка дивиться в кадр. Це зараз заступник начальника головного управління з реагування. От він відповідає все, що пов'язано з реагуванням на надзвичайні ситуації. Виїжджає, тобто його зазвичай десь побачити на роботі, це повинно бути спокійно. А якщо у нас є якась масштабна пожежа, от сьогодні я його бачив на одній з локацій. Це от людина, яка постійно працює з хлопцями. Дуже любить рибалку. Десь з дітьми, з жінкою, з наметами виїхати і відпочити, трошки відключитися від того, що відбувається.
1: Раніше, ну, навіть один вибух десь в Києві, це, от, ще, наприклад, навіть до 22-го року, це була надзвичайна ситуація. От я зараз дивлюсь на фотографії задимленого Києва, палаючого Києва. У вас зараз помінялися критерії надзвичайності ситуації? А розкажи.
0: Один прильот шахіда. До прикладу, у нас був вибух газу в житловому будинку на лівому березі. До початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, 20-й чи 21-й рік це було, якщо згадаєш, вулиця Соломії Крушельницької. І там тоді декілька поверхів, якщо не помиляюсь, було зруйноване. І там 3 дні рятувальники працювали. Там була мобільна група з ДСНС, дуже був масштабний випадок руйнування житлового будинку, багатоповерхового. Станом на зараз, тут є цьогорічна світлина Романа Піліпія з житлового будинку на лівому березі. Там був, якщо не помиляюсь, 9-поверховий житловий будинок, там повністю зруйнований під'їзд. Ми його закінчили за добу. Різниця в, по-перше, в швидкості роботи, в організації і в оцінюванні, як працювати. Тобто у нас зараз дуже, на жаль, великий досвід роботи з завалами, з великими пожежами, з гасінням великих пожеж. Тому станом на зараз у нас навіть і з рятувальниками говориш, вони такі кажуть, та що ті звичайні, каже, рядові пожежі, вони їх називають звичайними, які просто стаються. І каже, це не робота вже для них. А от коли загроза обстрілу, тоді вже тут же починається така робота, яку вони рахували ще до початку повномасштабного вторгнення своєю роботою.
1: А що додатково довелося робити? Чому довелося навчитися за час повномасштабного вторгнення?
0: Залучати різну техніку. Тобто у нас зараз, по-перше, це взаємодія між службами, між різними, як починаючи там на рівні екстрених служб, закінчуючи службами, які знаходяться в місті, які нам допомагають, так і використанням різної техніки. Тобто, якщо ми говоримо станом на зараз, у нас в місті Києві вони зараз є по всій Україні, в цілому в великих містах, але у нас у перших були пожежні роботи, якими в Україні в цілому розпочинали тільки працювати. У нас зараз безпілотні системи, які нам дуже сильно допомагають, роботизована техніка, інженерна техніка. Навіть можу сказати, що в місті Києві станом на зараз немає жодної старої якоїсь одиниці, тим паче, не дай Боже, якоїсь радянської одиниці техніки, яка працює, рятує людей. Тобто ми оновили автопарк повністю, навчили людей працювати з цією технікою і покращимо свої навички якісь. У нас різні історії були. У нас в 22-му році була історія, коли на Оболоні був приліт в 9-поверхівку. 22-й рік.
1: Там фасад чоловік від інфаркту
0: горів повністю. Так, це був єдиний загибель, якщо не помиляюсь.
1: І в нього був чи інфаркт,
0: так,
1: чи інфаркт.
0: Так, і біля нього дружина була. І там було таке влучання. Через те, що драбина, колінчастий підіймач, ні, це була, вибачаюсь, це була драбина. Вона стала тільки одна, бо через автомобілі, які були розкидані, там, ну, більше техніки підігнати не можна було. В одному з вікон на 4-му поверсі були жінки. Дістати їх можна було, сходова клітина зруйнована була повністю, і дістати їх, ну, взяли трьохколінну драбину. Це драбина, яка знаходиться на пожежній цистернах, на всіх, і вона розкладається на кришу 2-го в вікно 3-го поверху. Якщо в нормальному положенні, по техніці безпеці. Але вони були на 4-му. І хлопці піднялися з рукавами, з пожежними по драбині, знайшли їхню квартиру. Через дим зайшли, через вогонь зайшли до них на балкон.

0: В'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була. Вікно четвертого поверху, три людини знизу, хтось зверху, і вона обмотана рукавом, спускалися дві жінки. Дякувала вона дуже сильно. Я пам'ятаю, в мене десь відео навіть було, вона так дякувала, ця жінка.
1: А в мене залишилося звідти відео, де один з пожежних курить і каже, якщо пожежні курять, значить все нормально.
2: Якщо пожежний курить, пожежа потушена.
3: Ситуація під контролем, скажімо.
1: І був хлопець, який був показував нам свою гітару, що йому врятували гітару, тому що для нього це було важливо.
4: Вона загинула там кішечка. Кішечку не врятували, а гітара це...
1: І це, знаєш, те, що, ну, мабуть, завжди дуже сильно зачіпає, коли ти, ну, дійсно розумієш, що там. Для людей дуже різні речі можуть бути важливими.
0: Так, нести, нести якісь сенси, да, вони ж всі різні.
1: Мені здається, що зараз на прильоти реагують не коли це, наприклад, великий склад, а коли це щось, ну, символічне, коли книжки згоріли або коли в церкву влучили. От за цей рік, з того, що ти бачив, що зачепило людей з пожежі, руйнувань?
0: Ну, це житлові, будинки декілька, це церква.
5: Упали.

0: І, ну, книжковий ринок взагалі, у нас навіть кучу запитів було, потім там розбиралися, як так вийшло. І такий складний, насправді, складна пожежа була, бо вона там дуже, дуже сильне пожежне навантаження було.
1: Ви бачите, що задимлення триває через те, що є ще такі окремі осередки, які продовжують тліти або горіти. Рятувальникам доводиться руками, можна сказати, і спеціальним приладдям проходити кожен метр за метром.
0: От хоча і лавра була дуже сильна, ну, дуже такою непростою пожежею, бо...
2: Старичі звук пожежної машини?
0: Казати, я думаю, що так. Так, скоріш за все. Ну, у нас... Під час деяких обстрілів у нас було таке, що в пожежних частинах не залишалося жодної техніки. Тобто тепер можна приїхати було в будь-яку пожежну або швидка, або ми. Не залишалося жодної техніки. Тобто всі резерви у нас там, я не пам'ятаю, майже 900 людей з Києва було залучено на лік. Ну, це коли більше 30 локацій у нас таке трапляється. Ми з області беремо допомогу, іноді не тільки з Київської, бо там теж буває. Тобто у нас буває отак, от ми один одному допомагаємо. Зараз по Київщині багато прилітає, і так і через те, що ми в центрі області, то нам легше кудись виїхати, допомогти. Тому так працюємо. Якщо повернутися до попереднього питання, то да, лавра такою стала знаковою.
2: Чому лавра була складна?
0: Для рятувальників вона була складна, бо те, що це об'єкт в цілому, на який ми одразу реагуємо. І тоді повторна атака була ще, ну, долітали шахеди. Я пам'ятаю, як я приїхав, піднявся на дах, ми там разом з хлопцями ми познімали все, і просто а воно не чутно особливо було нічого, бо там шумить, там кришу починають розбирати через те, що вона була мідна, і вже під нею було дерево, тобто дерево горіло під металом, і довелося вскривати весь дах для того, щоб повністю, по-перше, спіймати вогонь, не дати йому розповсюдитися кудись вниз, а по-друге, ну, повністю загасити. І тоді був приліт поруч другого шахеду.
2: Це по Мостицькому арсеналу?
0: Так. Він, можна сказати, отак от, ну, прямо над дахом пролетів, його прям видно було. І впав поруч. Ну, це одна з загроз. Хлопці тоді, які працювали на колінчастих підіймачах, а це, ну, це вже розкладена штука, на якій люди працюють, да, навіть якісь нагороди отримали, тому що, ну, це, ти ж нікуди не дінешся, це як підводний човен. Ти вже частина корабля, ти піднявся і ти на висоті все.
1: Відночі рятувальники працюють по столиці, у нас майже 50 локацій по всьому місту Києва. Працюють як рятувальники з міста Києва, так і з інших регіонів нам допомагають.
2: А в мене був такий момент в цей день, ми приїхали, і знаєш, так от лавра горить, мистецький арсенал горить, і стоїть машина з цитатою з Тараса Шевченка,
0: так.
2: І веселка така над пожежею.
0: Ми намагаємося зараз збільшити кількість машин
2: з
0: віршами в місті Києві.
2: А як чиї ці вірші?
0: Буду по-різному. Це ми прес-центром обираємо.
2: Що б тобі хотілося, щоб було написано на машині?
0: У мене я зараз відкрию нотатки, у мене там цілий список. Я прям...
2: Обирав вірші?
0: Да. Народи мій, до тебе я ще повернусь, і смерті обернуся до життя, Василь Стус. От у мене перше стоїть. Ну, воно, ми намагаємося якось, по-перше, щоб люди пам'ятали то все. А по-друге, мені здається, це як мінімум, ну, це, типу, ти коли зайвий раз то бачиш, тобі якось, ну, мені, наприклад, гріє. І керівник, от у нас зараз керівник міста Києва Роман Рудик, він молодий. І от це його ідея, він прям...
2: Підпишіть всі
0: хочу,
2: машини.
0: Да, отак от. І воно, насправді, ти потім дивишся, і я бачу, як воно в мережі відгукується в цілому, що люди кайфують від того всього. І ми намагаємося...
2: Да, нас
0: і рятувальники кайфують. І ти там десь когось намагаєшся сфоткати, і він сідає біля... Тобто, ну, вони знають, що там все одно приїдуть хтось, якісь медіа, і вони такі, там біля цитати він сів. Вже не десь там на тротуарі, а він біля цитати сів, бо йому хочеться рятувальнику, щоб от його таким показали. Бо йому приємно.
2: Раніше всі хотіли, знаєш, бути як австралійські рятувальники, які з оголеними торсами. А в Україні трошки інший контекст.
0: Так. Так, ми намагаємося не йти в таку
2: сексуалізацію.
0: У нас є інші, мені здається. Це прикольно, це можна зробити, і це, мабуть, воно буде цікаво. У нас навіть одна організація з полтавськими рятувальниками такий календар робила, якщо не помиляюсь, 25-го року. І вони збирали кошти там на машини з ребами. І воно прикольно вийшло. Але ми так намагаємося трошки через іншу показати наших рятувальників. У нас вони різні є. Вони не обов'язково
2: мачо-мени.
0: Так, це різні люди різного віку. Це не обов'язково якийсь молодий хлопець. Це різні люди, які роблять свою роботу. Якого можна побачити в черзі за хлібом. Це такі люди, яких ти не відрізниш там без форми.
2: А Павло, а що найважче гасити? Ну, не морально, а от насправді, що найгірше горить, коли це Київ?
0: Ну, якісь паливно-мастильні матеріали, мабуть.
2: Це найнебезпечніше.
0: Дивіться, у нас в місті Києві, на щастя, не так багато, і місць в цілому у нас немає. Це ми більше по іншим регіонам допомагали. Різні є місця, але станом на зараз будь-що під час повторних обстрілів, будь-що зараз важко і небезпечно гасити, коли ти розумієш, що ти не віддаєшся справі повністю, мені здається. Так, і ти постійно з думкою, що щось може піти не так. От один з прикладів, от я просто дивлюся позаду, цілуються на фоні ТЕЦ. І у нас на ТЕЦ працювали водолази. Ми ж не обов'язково гасимо, ми ж різними роботами займаємось. І от ми спілкувалися з водолазами, які працювали на ліквідації наслідків. І вони кажуть, ну страшно, бо ти працюєш на об'єкті, який прямо обстрілюють, і ти не знаєш, там, чи прилетить, чи ні, і ти ж нікуди не дінешся з нього. Тобі просто треба зробити роботу в місці, в якому ти вперше. Це трохи різне, ніж занурюватися під воду там, на якійсь водоймі. Це треба занурюватися
2: це
0: в якомусь технологічному об'єкті, в якому ти вперше, через який тобі люди з працівники ТЕЦ пояснюють, що треба зробити, і ти такий. Це дуже складна робота.
2: Ця зима була така особлива в плані того, що мали не тільки загасити, не тільки пірнути, а ще обігріти. Наскільки це було складно? Ну, і плюс це ж, знаєш, така, ну, не така ж героїчна робота, як лізти в вогонь. Або...
0: Іноді не тільки зігріти, а ще й нагодувати. У нас всі були заучені в цьому. У нас там навіть по головному управлінню, я пам'ятаю, в будівлі ось в цей період, ці там 2 місяці, якщо не помиляюсь, там вона майже пуста була. У нас люди, якщо хтось не на наметах, то після наметів вдома з сім'єю відпочив і на наступний день. І ми з тих наметів не уїжджали. У мене, мабуть, у нас в пресетрі найвеликий архів.
2: Саме наметів?
0: І людей в наметах, ну, нам було важливо показати, що для людей це важливо. Збільшилася кількість осіб, яка відвідує їх. От за минулу добу більше 5 тисяч осіб у нас відвідало по місту Києву. В деяких районах це прям там взагалі не було світла і тепла, і люди приходили. Хоча я хочу зазначити, що і в місті також є багато пунктів незламності від міста, також від їх там близько 1000, якщо не помиляюся, які можна відвідувати.
2: Прям вдячні люди були, не було претензій, не казали.
0: Було претензії, було. Так у нас і проблеми були. Це ж не вийшло так, що ми просто розклали 200 наметів, і нам було не боляче і не важко. Це було боляче, важко всім. Коли там теплові пушки, вони не витримували просто. Генератори не витримували, їх постійно міняли, ремонтували прямо на місці. Підвоз палива займалися також наші. Для того, щоб працював генератор постійно, його треба заправляти. Дати відпочити трохи, охолонути по правилам безпеки. І знову запустити. Дзвонять прямо нам в прес-центр нам надходили жалоби електронні, що ви не заправляєте генератори в 3-4 там півдня генератор не працює, ви погані, ви нічого не хочете робити. А то, що в місті Києві пробки, у нас просто, я вибачаюсь, паливозаправник, він не може фізично доїхати. Ну тут же ж нікого не цікавить. Тому були проблеми, різні проблеми, і скарги різні були. За їжу не було питання. От я не чую.
2: Смачно всім було.
0: Та наче так. У нас і польові кухні працювали, і дуже багато волонтерів зі мною зв'язувалися, каже, можна ми до вас приїдемо на одну з локацій, встановимо баню. Я такий, в смислі? Ну, каже, у нас сауна маленька. Каже, ми там будемо людей гріти. І в деякий момент воно от переросло вже в таку, що люди, мабуть, мені здається, навіть не так було холодно і без світла, як було просто прикольно потусуватися ось цій обстановки.
2: Але говорять про те, що ця зима може бути для Києва. От постійно, от я вмикаю телевізор, обіцяють холод, морок. Як ви готуєтесь до зими?
0: Технічно розповідати не буду, але готуємося. Готуємося з досвідом цієї зими, яка була. Дещо нарощуємо в технічному плані, дещо перевіряємо, дещо дозакупляємо. Ми ж не тільки, це ж все місто готується, тут не тільки ДСНС. Тут, починаючи від людей, які привозять туалети, що є не менш важливим до цих наметів, закінчуючи всіми службами, які забезпечують діяльність цього всього. Цьому місто готується. Ну і ми, як служба, звісно, всі свої технічні засоби намагаємося привести у відповідність, тому що вже зараз розуміємо, що нас може чекати, ну, дивлячись на те, що було.
2: І сподіваємося на теплу зиму.
0: Я колись, мені було цікаво, я думав, що це нормально, я почав гуглити. Мені щось якось я ввечері не спав, і був дуже складно іноді заснути, бо в усі досі такий піск стоїть. Це просто ужас. Іноді просто щось включаєш.
2: Після цього поранення.
0: Так, включаєш щось на фоні, після контузії, після черепно-мозкової, воно у мене там і розрив перепонки був, бо я там вухом перший там час навіть не чув нічого. І дуже складно заснути було. А я оце починаю читати про всяку... І мені було цікаво, яка ж зима була. Але ж сказали, що прогнозувати дуже складно. Тому сподіваємось. Але готуємося до гіршого.
2: А можеш розказати про дива? У вас же стаються іноді дива. От, знаєш, такі, щоб ти прям посеред всього поганого, що відбулося, от так от раптом став щасливий. Що траплялося такого?
0: Серед кількості у поганого, насправді, воно дуже важко. Ну, мені станом на зараз дуже важко щось знайти для себе, за що зачепитися в цілому. І ти чіпляєшся за, ну, мабуть, за те, що не зі службою пов'язано, щось з домашнім. Там кота купили чорного.
2: Мені тепер
0: чорний
2: кота?
0: Кіт. У мене він є, да. От я за таке тримаюся. Але якщо згадати, до цієї історії, в 22-му році у нас було влучання в житловий будинок біля Лук'янівки, там, де врятували дівчинку і маму. І ми на наступний день, ну там 2-3 дні розбирали завали, і ми ж там з хлопцями поруч знімали, як процес відбувається. І мені щось блиснуло на сонці. Я поліз просто, а це серед купи будівельного сміття, це в пакеті в такому, в тонесенькому, він порваний був, лежало дитяче плаття для танців.
2: Це бодік такий,
0: так.
2: Я пам'ятаю.
0: Маленький просто... такий, він такий синьо-зелений був, весь такий, він переливався на сонці, як не знаю.
2: В паєтках.
0: Так. І у нас Артур Муркатенко, там старший був на локації. І я до нього підходжу, кажу, дивись, а він один з тих рятувальників, які діставали дівчинку, були. Він каже, слухай, я бачив фотку, каже, вона ж, оця дівчинка, що ми врятували, каже, вона ж танцями займається, це, мабуть, її. Каже, давай її віддамо. І ми потім десь через тиждень поїхали з ними в лікарню. І я, якщо не помиляюся, вона навіть мама з цим Новим роком його вітала.
2: Я бачила,
0: це не щось таке, це просто якийсь момент, мабуть, який тобі дає трохи, як от те платтячко, трохи такий промінчик.
2: У мене нещодавно була менш романтична історія, в мене на балконі винесло вікно.
0: Я ж задав.
2: Але це була дуже тепла історія.
0: Прикольний такий.
2: Винесло вікно на балконі і впало сусідам на кондиціонер. І я до них дзвонила, тому що це було єдине ціле, шматок оргпластика.
0: Який можна було поставити назад.
2: Так, який можна було поставити назад. Сусіди не відчинили двері, я приходжу, а вже немає його. Я повертаюсь на смітник, там теж немає. Думаю, було одне ціле вікно і теж хтось забрав. Минає 2 дні. Я йду в магазин в сусідній двір. Я підходжу до магазину і бачу, що лежить моє вікно.
0: Просто
2: не те, щоб, та, не те, щоб я його навіть поставила. Воно в мене так і стоїть, не поставлене. Але я була настільки задоволена тим фактом, що я його знайшла. Ну, а це... Знаєш, такі дрібниці, які допомагають нам жити. Ти вже звик до Києва з таким от чорним небом, там, як там на фото?
0: Там. Сьогодні такий самий був.

0: напевно, з 15-го поверху, як тривогу дали від, ну, вже ще до цього я поїхав перед виїздом, бо тут він майже такий був. І ми сьогодні приїжджали, от, мабуть, та це місто, ні, це не то місто. Це була біля пейзажної алеї. Ми спускалися по Андріївському, і вже було видно і звідти навіть біля церкви, що воно все в диму таке. Звикли, так. Да.
1: А
0: на жаль.
1: Ти таким Київ любиш? Ти взагалі Київ любиш?
0: Ну, я полюбив. Полюбив.
1: Довелося.
0: Полюбив. Ну,

0: частково, да, мені довелося шукати в ньому те, що я можу полюбити. Бо воно мені, я як сюди приїхав, я ж одразу по своєму напряму і працював. У мене пожежі, дуже мало було часу насправді його побачити якось по-іншому. Але я його дуже добре побачив на початку 22-го року, коли він майже був пустий. Бо місто, воно дуже гарне, насправді. А коли люди в нього почали повертатися, він на мене такий заграв зовсім по-іншому з початком повномасштабного вторгнення, мабуть. І зараз я люблю це місто.
1: І зараз ви всі гуртом рятуєте це місто.
0: Так. Деякі навіть тут не живуть. У нас є рятувальники, які не живуть в місті Києві, які приїжджають на добове чергування там з області. У нас на початку повномасштабного вторгнення було таке, що у них сім'ї в окупації десь в області, а вони тут, бо вони і туди потрапити не можуть. Я пам'ятаю, одного з рятувальників ми записували, і я кажу, що для тебе зараз найскладніше. А вони тоді телевежу виїжджали гасити, це 1 березня було. І після того це пожежна частина, яка сама перша приїхала, там 4-5 загиблих було, як зараз пам'ятаю, там ціла сім'я була, воно так прям їх поранило всіх. І ти у нього питаєш, що ж найскладніше, може ти думаєш, там, чи може повторний обстріл буде, чи може складність якась. Він каже, та у мене сім'я в окупації, мені складно. Каже, бо я не можу працювати нормально, бо я постійно думаю, що ж там з донькою з моєю, чи з жінкою. І ну, такі люди. Рятують Київ зараз.
1: А дякую всім тим, хто рятує Київ. Цей випуск сьогодні про них і про вас. Дякуємо тобі, слава Україні.
0: Героям слава.

0: за країну рівних можливостей.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
4: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
3: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували?
5: Я любила спати удвох, поки тато пішов служити.
3: Я любила ходити до тебе на роботу.
5: Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: «Укрзалізниця» міняє правила роботи, пекельні санкції Лінці Грема. Чи підпише закон Трамп і чого чекати Україні? І «Карпатська вісімка». Київ об'єднує держави-сусіди. Для чого? Головні новини і ключові інтриги п'ятниці, 18 вересня, у підсумковому випуску ТСН. У національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Уже 10 поранених в Одесі. Стан одного вкрай тяжкий. Близько четвертої дня росіяни вгатили по офісній будівлі у середмісті. А коли на місце прибули рятувальники і медики, завдали повторного удару. У стіні на місці влучання величезна діра, спалахнули приміщення всередині. А на Одещині поранено 3 цивільних. Ворог бив по цивільній інфраструктурі. Знищив приватний будинок, ще 5 пошкодив, понівечив склади, теплиці та авто. Від влучань постраждало також підприємство. Окупанти ударили по приватному підприємству у Кременчуцькому районі Полтавщини. За попередніми даними, травмовано 2 людей, їх ушпиталили. Пошкоджено розташовані поруч будівлі та автомобілі. По Харкову росіяни завдали ракетного удару, а у селі Корбені Івани через ворожу авіабомбу травм зазнали 2 людей. У Краматорську на Донеччині росіяни вбили людину, ще 3 поранили, зокрема 15-річну дівчинку. Через обстріли Слов'янська 3 потерпілих. 2 людей вбили, ще 2 поранили росіяни на Житомирщині. Ударили по цивільному підприємству, спалахнули масштабні пожежі. До 2 зросла кількість загиблих на Херсонщині. В обласному центрі ворожий дрон атакував перехожого, а в Інгульці росіяни вбили чоловіка на мопеді. І ще 9 людей зазнали поранень у Херсоні, Микільському та Давидовому Броді. Пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів запалала у Запоріжжі. Вночі реактивним шахедом росіяни вдарили по торговельному центру. Будівлю знищено разом із супермаркетом, магазином техніки та дитячим центром. Безпілотником Росія вдарила по приміській електричці на Харківщині. Сталося це вранці поблизу платформи Липкуватівка. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, загинув 30-річний чоловік, ще 8 постраждали. Щонайменше 2 з них – це пасажири, які не відійшли на необхідну відстань, а залишилися на платформі. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. У поранених – опіки обличчя, кінцівок і забій голови. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. У залізниці наголошують, чітке дотримання команд поїзної бригади може врятувати життя. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози. За жовтого рівня загрози поїзди будуть продовжувати рух. Дозволяється їхнє приймання, відправлення, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. У разі червоного рівня загрози посадку і висадку пасажирів припинятимуть. Пасажирів і працівників залізниці направлятимуть до укриттів. Водночас рух поїздів, які перебувають в дорозі, не зупинятиметься автоматично. Рішення щодо кожного потяга будуть ухвалювати окремо з урахуванням оперативної ситуації. За необхідності рух окремих поїздів можуть тимчасово припинити. На вокзалах і станціях пасажирів будуть додатково інформувати через гучномовці, інформаційні табло, сайт і застосунок «Укрзалізниці». Провідників і машиністів забезпечать захисними жилетами та шоломами. Нові правила будуть діяти протягом всього часу воєнного стану. І повертаємося до Одеси, де сьогодні в день через російську атаку постраждали щонайменше 10 людей. Ворог вдвічі ударив реактивними безпілотниками по офісній будівлі. Більше про стан потерпілих розпитаємо кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він зараз на місці удару. Сергію, вітаю. Скажи, будь ласка, чи вдалося вогнеборцям загасити полум'я у цій будівлі? Ну і в якому стані зараз поранені люди?
8: Вітаю, Алло. Так, пожежу багатоповерхової адміністративні будівлі локалізували близько 6-ї вечора. Кілька годин знадобилось рятувальникам, аби всередині перевірити кожен закуток і впевнитись, що немає тміні, або досі над будівлею здіймається дим. На половині будинку повністю вигорів фасад, а на рівні 7-го поверху у стіні величезна діра, яку пробив реактивний шакет. Усі поранені були доправлені до лікарні, один з них у важкому стані. І працівники з будівлі, і рятувальники постраждали саме під час другого удару дрона.
9: Коли вже працювали на місці рятувальники і інші оперативні служби, відбувся повторний удар. На щастя, рятувальники встигли відбігти на безпечну відстань, але ну, не всі. Деяких просто вибуховою хвилею повалило.
8: Нам вдалося поспілкуватися зі свідками влучань. На цій дорозі в день дуже жвавий рух. Магістраль з'єднує різні райони міста, і водії, які проїздили в момент атаки, фактично попали під вибухову хвилю.
10: Я знаходився по іншу сторону, ми з дружиною їхали, і прозвучав дуже сильний взрив. Думав, що десь поблизу було влучання, але коли піднявся дим, зрозуміли, що не тут. Подивилися, почитали, де саме, і оказалося, що полетіло в бізнес-центр. Сподіваємось, що люди живі, бо ну, ми всі розуміємо, що це... Працювали люди на місці, говорили і слухали.
11: Казали, що нібито цей бізнес-центр працював до четвертої, бо сьогодні п'ятниця, і вони могли раніше піти додому. А у нас всередині все побито, і скло всюди валяється, але усі живі. Одного нашого працівника поранило, йому допомогли.
8: Після першого удару адміністративна будівля почала горіти зсередини, і у перші хвилини не було зрозуміло, як багато в офісах людей. Як згодом виявилося, в будівлі на той час ще були співробітники, але вони вчасно пішли у безпечне місце. Через дорогу працювали також мийка і шиномонтаж, але працівники також вчасно сховались.
9: Ті, хто були в будівлі, пішли в укриття, що вчергове показує, як це важливо, тому що наслідки ми бачимо, якби хтось залишався, просто ну навряд чи би ця людина вижила. Тобто важливо йти в укриття під час повітряної тривоги.
8: Щойно вогнеборці загасили полум'я, а на об'єкті працювало понад 70 рятувальників. До роботи долучилися комунальники, аби швидко розчистити дорогу і таки пустити транспорт.
12: Прибираємо максимально всі елементи, які нам дозволили прибрати, і йдемо одразу, закриваємо вікна та двері. І...
8: Ну і оперативним службам довелося працювати в екстремальних умовах, бо постійно з'являлася інформація, що на Одесу заходять нові реактивні дрони, і постійно лунала повітряна тривога. Ось таку маємо інформацію на цей момент. Алло.
7: Дякую, Сергію. Величезна вдячність рятувальникам, ну і швидкого одужання усім, хто поранений. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук із останніми новинами з Одеси. Нові перехоплювачі реактивних дронів у бойових умовах їх вже успішно випробували зразу дві українські компанії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський сьогодні під час першого карпатського саміту. У заході беруть участь лідери Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. Мета – скоординувати зусилля і перетворити Карпати на економічний форпост, підвищити його інвестиційну привабливість. За словами лідерів європейських держав, Карпати мають стати важливою частиною політики Євросоюзу. Щодо випробування нових дронів-перехоплювачів, здатних ефективно боротися із навалою реактивних безпілотників Росії, український президент наголосив, уже провів переговори із президенткою Єврокомісії щодо можливого фінансування цього проєкту. Ну і про інші домовленості у Карпатах будемо ще говорити. Чекаємо на пряме включення кореспондентки ТСН Алли Пас із подробицями. Обламані лещата росіян біля Лимана і вдалі полювання на Курщині та під Харковом. Командування Збройних сил цього тижня офіційно підтвердило – Україна веде контрнаступальну операцію на Донеччині. Операцію «Вівальді» почали ще в травні, утім розсекретили лише зараз. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький пояснив – українські воїни придушили російські реби, зламали логістику ворога, відкинувши їхні склади аж до Воронежа і звільнили понад 200 квадратних кілометрів української землі. І це тільки початок. Адже у «Вівальді» 4 сезони, каже Білецький, а успішно завершили поки що лише перший з них. На Добропіллі наші воїни теж створили багато проблем росіянам, а ворог терміново перекидає туди бронетехніку і спецпідрозділи дронарів. Про це звітує Американський інститут вивчення війни. Один із нових дронів окупанта збили наші військові. Безпілотник має назву «Упирька». Його розробила компанія «Урал-дронзавод», а випуск налагодили у Свердловській області. Загалом вже в українському генштабі відзвітували. Тільки сьогодні було зафіксовано 230 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Шлях довжиною майже 2 роки, і закон про пекельні санкції щодо Росії та Ірану нарешті цього тижня ухвалений і очікує на підпис президента Сполучених Штатів. Він передбачає санкції щодо російських посадовців, фінансових установ та інституцій і тіньового флоту, що перевозить російську нафту, а також до 100% тарифів для п'ятірки найбільших покупців російських нафти та газу. У Києві очікували ухвалення цього закону. Конгрес вперше за цієї адміністрації продемонстрував цілковиту підтримку України. От що це дасть на практиці? На прямому зв'язку із Вашингтоном моя колега Ольга Кошеленко. Олечко, вітаю. Отже, по-перше, чи підпише президент Трамп цей закон? І, власне, якого практичного результату ми можемо чекати від нього?
13: Вітаю. Алло, тому що Дональд Трамп підпише цей закон, сумнівів практично немає. Про це Білий Дім надсилав сигнали журналістам. Сьогодні, до речі, президент Сполучених Штатів близько 23:30 за Києвом буде підписувати за своїм розкладом документи. І не виключено, що цей акт Грема буде серед інших паперів на його столі. Ну і зрештою, як відкрито говорять законодавці, текст буквально був узгоджений із юристами Білого Дому. Тому нічого несподіваного чи небажаного для Трампа в ньому немає, навіть навпаки. У законі є дещо дуже бажане для президента Сполучених Штатів, а саме тарифи. Це той інструмент, яким президент США користався, щоб вести торговельні війни практично з усім світом, аж поки Верховний суд Сполучених Штатів у лютому цього року визнав такі його дії незаконними. Головним аргументом демократів, які не підтримували цей закон, хоч і підтримують Україну, було саме це. Закон швидше символічний акт підтримки України, бо практичні інструменти, які він створює, дуже ненадійні і залежатимуть від настрою і бажань Трампа, який, мовляв, раніше лише зловживав тарифами. У законі є такий термін, як національний інтерес. Тобто президент Сполучених Штатів, керуючись ним, насправді власним розумінням національного інтересу, може застосовувати чи не застосовувати тарифи проти покупців та імпортерів російських нафти та газу. А от республіканці у відповідь на такі закиди визнають, що та, закон не ідеальний, але він узгоджений, а нічого ідеального, мовляв, у житті немає.
14: Now they're being told it gives the president too much authority.
15: Щодо президента лунали закиди, що в нього буде забагато повноважень. Ми не маємо дозволяти найкращому бути ворогом хорошого. Можливо, цей закон не ідеальний. Ми маємо 535 членів Конгресу, які намагаються про щось домовитися. Це компроміс, намагання побудувати консенсус. Так, це працює.
13: Чому більшість експертів схиляються до того, що тарифи, принаймні зараз, проти покупців російських вуглеводнів не будуть застосовувати? Трохи більше місяця залишається до проміжних виборів в Конгрес Сполучених Штатів, і вартість життя у США, зокрема пального, це одна із головних болючих точок тут і зараз. Трамп і його чиновники намагалися навіть перекласти відповідальність на Київ за те, що, мовляв, ціни на світових ринках, і, зокрема, на дизель у Сполучених Штатах, зросли через Україну. Українські удари по російській нафтопереробці, а не через американо-ізраїльську війну в Ірані. Тобто зараз геть неслушний час для президента Сполучених Штатів хоча б мінімально тиснути на покупців російських вуглеводнів, першими з яких є Індія та Китай. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня приїздить до Вашингтона на переговори до Дональда Трампа. І республіканці говорять, що цей закон як мінімум дає Трампу моральну перевагу у переговорах, і тарифи, наприклад, можна не застосовувати, а лише погрожувати ними.
16: Наші вороги уважно спостерігають за нами, особливо Російська Федерація і Путін, президент Сі і Китай, тому що це впливає на них. Китай – один із найбільших імпортерів російської енергії, а також їхні союзники, тому що вони також підтримують Іран і Аятойл, і Північну Корею.
13: Отже, головною наразі перевагою цього закону є символічна підтримка України в Конгресі, який, попри передвиборчі баталії, все ж таки показав свою єдність, бо без голосів як республіканців, так і демократів його ухвалення не було би можливим. Ну і зрештою, далі саме від Трампа залежить, як він ним розпорядиться. А тут, як ми знаємо, завжди є елемент несподіванки. Алло.
7: Кулю, дякую. Отже, будемо уважно стежити за настроями президента Трампа. Спасибі. Ласкор, ТСН в Сполучених Штатах, Ольга Кошеленко, про новини і надії щодо закону Грема про так звані пекельні санкції. Німецький канцлер тим часом опинився перед загрозою відставки. У Німеччині обиратимуть парламенти зразу двох федеральних земель. Якщо на цих виборах партія канцлера ХДС програє, Фрідріх Мерц може остаточно втратити підтримку власної партії. Чому німці так швидко розчарувалися у канцлері? Чому його політичне майбутнє може вирішитися вже найближчими днями? Кореспондентка ТСН Наталя Фібрік із Німеччини розповість.
17: Уже цієї неділі може вирішитися політичне майбутнє наразі головної людини у цій будівлі у відомстві федерального канцлера. Формально мають пройти вибори у двох федеральних землях – у Берліні та Мекленбурзі Передня Померанія. Однак фактично це, так би мовити, голосування за довіру канцлера. Наразі, за опитуваннями, його роботу підтримують 14% виборців, ну а його політичний блок ХДС-ХСС має рейтинг 18%. Одночасно ультраправа альтернативна для Німеччини вийшла на перше місце – 29%. Коли Мерц заходив на посаду канцлера, він обіцяв, зокрема, вивести економіку із застою, але ціни зростають, уряд тільки готує соціальні та пенсійні реформи, а канцлера критикують, ніби він різкий та байдужий до проблем звичайних людей. Особливо, коли він говорить про те, що німцям треба більше та ефективніше працювати. Два тижні тому земельні вибори пройшли в землі Саксонія-Анхальт, і там ультраправа АДН була рекордні майже 44%, а ХДС показав найгірший результат у своїй історії в цій землі.
16: Якщо в одній з німецьких земель за дуже високої явки майже 60% виборців голосують за партії, які принципово ставлять

0: Отже, чергова операція, в якій фігурують так звані кол-центри. Що це таке? Це шахрайські схеми, великі офіси, заробітки у мільярд доларів щомісяця. І працівники, серед яких переважно молодь, яка тепер має усвідомлювати за таку роботу, вони нестимуть кримінальну відповідальність. Відповідні зміни у законодавство цього тижня ухвалив парламент, і цей закон майже зразу підписав президент. Отже, кримінальна відповідальність передбачена не тільки за створення, але й за участь у злочинній діяльності кол-центрів. Зокрема, за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних та інформації, яка містить банківську таємницю. Тобто всі молоді люди, які влаштовуються на таку роботу, навіть простими операторами дзвінків, після цього можуть сісти за грати. Як працюють ці офіси? Що кажуть ті, хто свого часу влаштувався на таку роботу? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже про цьому випуску. Дочекайтеся. Ну, а зараз про ще один скандал тижня, який вже охрестили справою косметологів. Протягом одного дня слідчі СБУ обшукали 250 клінік краси по всій Україні, десятки затриманих. І все через те, що людям, які хотіли схуднути за допомогою ін'єкції, кололи фальсифікований препарат під назвою «Біопатид». Препарат, якого не існує в світі, який не пройшов клінічних досліджень і не був зареєстрованим. Як таке стало можливим, кореспондентка ТСН Валентина Доброта розповість.
1: Вона просто хотіла сформувати нову харчову звичку, а натомість отримала проблеми зі здоров'ям.
2: Шкіра боліла, просто болить шкіра, всі закінчені нерви в шкірі, там лихоманка, жар, холод мене кидало. Я вже думала, може йти в лікарню, може якось його вивезти.
1: Це сталося після ін'єкцій для схуднення, якими лікують ожиріння та цукровий діабет. Молода жінка, вага якої на той момент була 60 кілограмів, за допомогою цього препарату хотіла відмовитися від солодкого.
2: Це більше про вже лайфстайл, так?
1: Тим паче всі її подруги, які живуть у Європі, вже користувалися цим методом і кололи американський препарат.
2: Перша клініка, яку я вела в Google, це була клініка Тріфонової, в них дуже хороший маркетинг працює. І я їм написала, що я хочу проконсультуватися з препаратом Муджаро. Вони мені прислали аналіз, який потрібно здати до лікаря-ендокринолога. Я здала всі аналізи, по аналізам все було чудово.
1: Тоді Галина ще не розуміла, що стає жертвою реклами.
3: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограм?
4: Я не хочу їсти, препарат працює і не буду.
5: Хочеться продовжувати. Продовжувати, пробувати.
6: Це єдиний побічний ефект на терапії біопатит.
1: Але те, що побачили правоохоронці, було далеким від інстаграмної картинки. Виявилося, субстанцію флакони розливали на Київщині в умовах геть нестерильно лабораторних. Складнощі кустарного виробництва вдалося зафіксувати слідчим.
7: Нема води, я не знаю, як мити.
8: Ти їх протрес от іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко. Поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкцій.
1: На записах, що оприлюднює прокуратура, також дискусія після скарг клієнтів на розлади травлення після ін'єкцій.
9: Нарушена стерильність.
10: Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
1: Пакували флакони з огляду на оперативні прослуховування взагалі в домашніх умовах.
11: Коробочки я можу і лежачи, лежати до складачі.
1: Сировину для уколів схуднення під назвою «Біопатид» доправляли з Китаю як біодобавки. Це дозволяло обходити митний контроль. За даними прокуратури, собівартість препарату – 17 доларів, а продавали за 1200, якщо оптом зі знижкою – по 500. Препарат на сайті клініки рекламували як нову еру безпечного та ефективного схуднення. Вартість програми від 40 до 75 тисяч гривень.
2: Хоча б показань мене по аналізам особливих не було, я так само сумнівалася, чи треба, чи не треба. Вона сказала, ну, давайте спробуємо дозу тестову вколоти.
1: Перший укол 2,5 міліграми пані Галині обійшовся у 3,5 тисячі гривень. Лікарка у косметологічній клініці розписала її лікування на півроку. Пані Галина хотіла собі вколоти американські ліки, але їй пояснили, що у них є значно кращий препарат.
2: Він очищений, в нього нема побічних ефектів і що вони тільки його рекомендують. Чесно кажучи, якось, ну, я не чула про цей препарат, коли їм сказала, я і не якось засумнівалася. Тому я запитала, яка країна виробника. І вона мені витягнула баночку і показала, що це країна виробник Бразилія. Вони дуже ефективні, ніхто не жаліється. Вони не пропонували альтернативу. Вони зразу сказали, тільки це і все.
1: Не довіряти тоді лікарям, згадує пані

0: Галина, у неї не було підстав.
1: Коли ти дивишся на клініку, там багато в них обслуговується зірок, блогерів, інфлюенсерів. І відчуття таке, що якщо знамениті люди туди йдуть, значить клініка хороша.
0: Підозрювана власниця клініки Марія Трифонова на засіданні суду була у речах підкреслено люксових. Від коментарів відмовлялася. Суд відправив її на 2 місяці під варту з альтернативою. Застава у розмірі 68 мільйонів гривень.
2: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату біопати.
0: За даними прокуратури, Марія Трифонова відігравала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть слідчі.
3: З метою маскування протиправної діяльності та створення у споживачів уявлення про законність походження продукції, організатором залучено торгівельну марку «Біопел Медикал», яку він сам і створив, для розповсюдження та реклами цього продукту. Збут здійснювався через поштових операторів, через кур'єрів та під час проведення тренінгів на базі одної з клінік в місті Києві.
0: Біопатит – це вигадана торгова марка, під якою продавали сировинний тирзепатит. Ця молекула є в основі препарату для діабетиків однієї з американських компаній. Вона ж має і патент на неї, який діятиме ще 10 років. Тож ніхто, окрім неї, не може виготовляти цю сировину. Та навколо біопатиту підозрювані у шахрайстві створювали правдоподібну легенду. І навіть возили у промотур лікарів та знаменитостей до Бразилії – у клініку, яка нібито і виготовляє ін'єкції для схуднення.
4: Ось тут, в цьому величезному холодильнику, знаходиться той самий біопатит, яким користуюся зараз я. Він на замочку. По-перше, для того, щоб ніхто не взяв собі зайву дозу, бо інколи дуже хочеться. А по-друге, тому що це просто мільйони доларів, уявляєте?
0: Ця лабораторія у Сан-Паулу справді існує, у не найкращому районі столиці Бразилії. Ми звернулися до компанії через соціальні мережі. Про візит українських промоутерів бразильці промовчали.
5: Нам невідомий продукт під назвою «Біопатит», і ми не виробляємо жодних ліків під такою назвою. Уніка Фарма не має жодних стосунків з українськими компаніями.
0: Захисниця Марії Трифонової підозру заперечує.
2: Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
0: І ось тут починається найцікавіше. Були клієнти, які все ж таки хотіли переконатися у легальності препарату і вимагали у лікарів реєстраційний номер біопатиту. Найнаполегливішим надсилали край якогось документа з цифрами. І нам вдалося його знайти. Це справді сертифікат відповідності, виданий у Житомирі косметичному засобу біопатит. Але у документі лише зазначено, що біопатит відповідає індексу шкіроподразнювальної дії.
6: Сертифікат, в принципі, не свідчить взагалі не про що. Тут не зрозуміло, що це за косметичний засіб, для чого використовується, в якій він формі. Тут немає, що це розчин, що це гель, може це патчі під очі біопатіт. Розумієте, видача такого сертифікату не дає нам взагалі ніякої інформації. І, в принципі, цим можуть користуватися ті, хто якісь злочини роблять, тим, що по цьому сертифікату не зрозуміло взагалі нічого. Якщо це засіб, який має бути лікарським засобом, він має бути зареєстрований.
0: У департаменті контролю якості лікарських засобів зазначають, біопатит ніколи не реєстрували як ліки. І взагалі Держлікслужба його заборонила. Це сталося ще на початку року, як отримали скарги на цей препарат. Це державний експертний центр МОЗ. Саме сюди подають документи для реєстрації ліків. Це складний і тривалий процес. А на виготовлення ліків взагалі йдуть роки. Спочатку лабораторна розробка молекули – це основа. Потім клінічні випробування на тваринах та людях. І лише коли доведено ефективність та безпечність лікарського засобу, починається реєстрація.
7: На лікарський засіб безпосередньо надається реєстраційне посвідчення. Воно таким чином виглядає. Зайти на державний реєстр лікарських засобів, ввести назву або назву діючої речовини, і ви одразу побачите, чи дійсно співпадає виробник, чи дійсно співпадає інструкція. І так, таким чином зможете переконатися, це дійсно лікарський засіб чи якийсь фальсифікат.
0: Вже після ускладнень пані Галина почала ретельно вивчати, що ж насправді вкололи.
1: Я тоді написала в клініку, я написала, що я хвилююся, я себе дуже погано почуваю. І скажіть мені, будь ласка, пришліть мені фотографію цього флакона і цю баночку, яку мені зробили препарат. Вони мені надіслали фото і написали мені, що наша клініка працює тільки з сертифікованими ліками.
0: Та навіть при детальному розгляді лише фото упаковки. Галина помітила, що там згадано двох різних бразильських виробників. А досвідчені медики точно знають, який вигляд має пакування легальних ліків. Лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич ще у лютому це зауважила і написала пост, що препарату «Біопатит» у світі не існує.
8: Я сьогодні бачила дуже багато так інформації в інтернеті, де просять не звинувачувати лікарів, не якби не псувати їхню репутацію, що вони довіряли там дистриб'юторам і так далі. Але як на мене, це дуже велика пляма на репутації. Якщо людина має лікарську освіту, вона знає, що таке тирзепатит. Вона знає, що це гормоноподібна речовина. Раз це гормоноподібна речовина, це має бути реєстрація лікарського засобу. Якщо препарат не має реєстрації як лікарський засіб, лікар прекрасно розуміє, що він не має права його використовувати.
0: Деякі клініки вже оприлюднили вибачення, мовляв, вони сліпо довіряли перевіреним постачальникам. Наразі багато хто взагалі чистить сторінки у соцмережах, на яких просували біопатит.
1: Це просто жахливо. Насправді, оця от реакція, яка в мене була, вона могла бути банальною, навіть не можна сам препарат, а можливо на антисанітарію, яка там була. Плюс, я так розумію, у мене дуже був низьке залізо, там низький гемоглобін. І так само, я так розумію, тепер, що лікар має це звернути увагу. Якщо прописувати препарат тим, хто схильний до анемії, можливо, це може бути набагато погіршення стану. Це вже, знаєте, це вже після того всього, коли вже поспілкувалася вже зі справжнім лікарем, ендокринологом.
0: Лікарка-ендокринолог Олена Добровинська каже, колоти подібні ін'єкції без медичних показань та надлишкової ваги небезпечно. Навіть не всім пацієнтам з ожирінням та цукровим діабетом їх призначає. А тим паче, якщо мова про фальсифікат. Наслідки недослідженого препарату, каже, можуть бути просто відкладеними.
9: Пацієнти кажуть, я там схуд, в мене все ок. Але за рахунок чого ок? За рахунок м'язової тканини, і ми очікуємо на ближче 5 років розвиток саркопенії, а можливо за рахунок кісткової тканини, і ми очікуємо розвиток протягом 5 років або в подальшому ризик розвитку підвищений остеопорозу. Ну, ми маємо враховувати всі дані, які в неї довготривалі перспективи, яким чином вона працює в віддаленому результаті.
0: У пані Галини теж не було медичних показань, як і надлишкової ваги. А наслідки фальсифікованого уколу відчуває досі.
1: Проблеми з перетравлюванням їжі, такої серйозної їжі, та не просто суп з'їсти.
0: Тепер жінка шукає інших потерпілих від біопатиту, аби подати колективний позов проти власників клініки.
10: Буде надавати жодних
11: от коли там, вже буде якесь рішення, яке набере законної сили. Тоді
0: окрім Марії Трифонової, суд відправив у СІЗО і батька її цивільного чоловіка Анатолія Черкаського, співзасновника бізнесу. Загалом у СІЗО вже 14 фігурантів цієї справи, і це лише половина зі списку підозрюваних. На решту ще готують клопотання. Валентина Доброта, Ольга Павловська, Андрій Ветошкін, Олександр Куліш, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Новий формат співпраці. В Україні стартував перший саміт країн Карпатської вісімки. Такий формат об'єднає нашу країну із Румунією, Сербією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією та Угорщиною. Йдеться про співпрацю у галузі безпеки, енергетики, а також значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці, ну і суттєву підтримку громад. На зустрічі вже пролунала низка цікавих заяв. Кореспондентка ТСН Алла Пас зараз з нами наживо і готова про все розказати докладно. Алло, вітаю. То які новини із саміту?
13: Вітаю. Хочу розпочати з головної новини сьогоднішнього дня. Вона стосовно перехоплювачів реактивних шахедів, які останнім часом росіяни запускають на Україну. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, одразу дві українські компанії успішно випробували у бойових умовах нові перехоплювачі. Зокрема, були перехоплені цілі, які атакували Україну на великій швидкості. Але ви випробування ще тривають. У них беруть участь 67 компаній. Усе заради того, щоб вибрати не лише максимально ефективний варіант, але й швидко налагодити масове виробництво.
14: Що ви говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн? Ми з нею зустрінемось найближчим часом, готуємо деякі пропозиції, ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі масово.
13: Присутність на саміті польського прем'єр-міністра Дональда Туска учасники та спостерігачі сприйняли як потепління відносин між Києвом та Варшавою. Тим часом лідери обох країн заявили про співпрацю та взаєморозуміння в питаннях оборони.
15: Я завжди дуже вдячний за кожен пакет підтримки, який Польща надала нам і підтримала нас. Зараз Україна має унікальні технології, це правда. І це сигнал. Наприклад, коли ми створювали ці технології під час війни, а тепер ми готові поділитися з ними з польськими партнерами.
16: Польща підготувала новий значний пакет допомоги для України. Я повідомив президента про деталі. І це дуже чіткий знак того, що в поточній ситуації ми є близькими друзями, союзниками та партнерами. Ніхто не змінить моєї думки, що Польща має підтримувати Україну у війні проти російської агресії.
13: Також на саміті говорили про те, що країнам Карпатської вісімки потрібно швидше модернізувати дороги та залізниці. Потрібна військова мобільність, яка покращуватиме оборонні спроможності. На двосторонній зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному. Зокрема, це SAFE, тобто європейська ініціатива в галузі безпеки та оборони, співробітництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпека в регіоні Чорного моря. І сьогодні тут дуже чекали на прем'єра Словаччини Роберта Фіц. Але замість нього прибув Марек Ешток, держсекретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки. Також особисто не прибув прем'єр Угорщини. Алло.
12: Дякую, Алочко. Спасибі. Про заяви на першому саміті країн Карпатської вісімки із Прикарпаття щойно розповіла кореспондентка ТСН Алла Пас. І до Карпат ми ще повернемося. Зокрема, чи можна отримати реальні результати від нинішньої співпраці з гостями дискусійної студії, що будуть говорити мої колеги Наталі Мосійчук і Максим Сухенко. Фарсом назвали так звані вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях в українському МЗС. У відомстві наголосили, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів, ані їхніх нікчемних результатів. Адже жодне так зване голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. У заяві, у котрі наголошують, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною частиною України. Проти проведення псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України виступили і в Європейському Союзі. Їхні результати не визнають і усіх причетних до організації голосування притягнуть до відповідальності, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. Адже ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Засудили організацію російських виборів на тимчасово окупованих територіях України і у Швейцарії. У Німеччині ж назвали це інсценованим виборчим ритуалом. Нагадаю, Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення намагається створити видимість виборів до своєї Державної Думи. Триватиме процес 3 дні. Ну, а наш Мінфін зупинив наразі фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Не фінансують навіть будівництво захисних споруд для енергетики і зведення укриттів для шкіл. Крім того, міністр фінансів попередив, що ситуація із грішми може стати ще складнішою. І тоді вже урізатимуть усе, крім оборони, зарплат і пенсій. При цьому в бюджеті Міноборони діра у 27 мільярдів доларів. Закрити її зараз нічим. Зовнішня фінансова допомога затримується. Чому зависли гроші від міжнародних партнерів України? І яким буде 6-й бюджет війни, який уряд представив цього тижня у Верховній Раді? Про це Марія Васильєва розповість докладно.
17: Війна стає усе дорожчою, а економіка – усе більш вразливою. Тому з року в рік усе більше своїх потреб, у тому числі на оборону, Україна мусить фінансувати за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень.
18: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Власні ресурси складуть близько 3,7 трильйонів гривень. Різниця 4,3 трильйони гривень, і її треба буде покрити міжнародною допомогою.
17: Загалом наступного року планують видатки на суму понад 7 трильйонів гривень. Найдорожче обійдеться національна безпека і оборона. Майже 5 трильйонів гривень – це більше, ніж 2/3 від усіх витрат. Наступні найбільші статті видатків за розміром далеко позаду. На другому місці – соцзахист. Понад 500 мільйонів гривень спрямують на пенсії та різні види соціальної допомоги. Третя найбільша стаття витрат – обслуговування державного боргу, трохи менше за 500 мільйонів. При цьому потенційні доходи бюджету доводиться рахувати доволі умовно, адже російські обстріли нещадно знищують економіку, податкові надходження скорочуються. Наприклад, цього року Мінфін очікує недоотримати 70 мільярдів гривень податків. Додало клопоту і здорожчання нафти через війну США в Ірані. Російські атаки та зростання цін на пальне розігнали інфляцію, яка на кінець року може вийти далеко за межі прогнозованої. Мінфін сподівається на те, що європейці таки наважаться розкоркувати кубишку з російськими замороженими активами. Адже бюджет наступного року залежить від іноземних вливань приблизно на 54%. Однак міжнародні партнери України поки що підтвердили готовність профінансувати лише менше половини, близько 20 мільярдів доларів.
19: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
17: Стриманий у залі парламенту Сергій Марченко був значно більш песимістичним у розмовах з депутатами за її межами. Він розповів, що уряд уже зупинив фінансування більшості витрат, крім оборони та соціальних видатків. Відклали навіть виплати на підготовку до зими та реалізацію планів стійкості. На кінець року перенесли 39 мільярдів гривень, які мали піти на укриття в лікарнях та школах та на захисні споруди для об'єктів енергетики, бо ситуація з бюджетом погана. У розмовах з депутатами міністр фінансів відверто попередив, якщо не буде грошей від ЄС і МВФ, доведеться буквально друкувати гривню, щоб профінансувати пенсії, зарплати військовим та бюджетникам. А це призведе до девальвації гривні та ще більшого зростання цін. Чому ж затримується міжнародна допомога? Бо гроші від ЄС, МВФ і Світового банку тепер напряму прив'язані до тих реформ, які зобов'язалась провести Україна. А парламент 1 вересня провалив голосування за кілька таких законопроєктів, зокрема ті, що запроваджують ПДВ і митні платежі для посилок з-за кордону.
19: Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
17: Податки на посилки – вкрай непопулярна серед українців ідея, і вже не один рік вона стабільно провалюється під час голосувань. Аргументи щороку незмінні. Посилки без податків – це величезний бізнес, фактично легальна контрабанда, кажуть одні. Через митницю йдуть фури і буси з контрабандою без усяких посилок, заперечують інші.
20: Коли з усіх можливих варіантів залучення грошей до бюджету влада пропонує оподаткувати шкарпетки та нижню білизну, мені здається, це вже вирок економічній стратегії влади. Де тут у нас євроінтеграція в тому, що у вас бусики тягають айфони кожного дня? Коли у вас досі половина грального бізнесу в тіні, давайте почнемо з оподаткування шкарпеток.
21: Це схема, яка захищає себе. Це контрабандисти, які профінансували опір зазначеному рішенню. І вони мають представників в цьому залі, які збивають цей законопроект.
17: Кінця цій суперечці нема і, схоже, не буде. Але зараз депутати опинились у розтяжці. Залишитись саме зараз без грошей на оборону, зарплати та пенсії – загроза самому існуванню держави. Тож після палких дебатів законопроекти про посилки ухвалили. Але тільки за основу. А 4 мільярди євро макрофіну буде розблоковано тільки після остаточного затвердження законів. Наступного року фінансові транші так само можуть затримуватись, якщо будуть гальмуватись обіцяні реформи. Оподаткування посилок закони запроваджують лише з 1 липня наступного року. Однак в бюджеті вже записали у доходи 12 мільярдів гривень від цих надходжень. І це ще один ризик, ще одна хитка ніжка, на якій балансують державні фінанси. Адже загалом таких теоретичних доходів, під які ще не ухвалено відповідні закони, в бюджеті понад 130 мільярдів гривень. І отак з бюджету ми і дізнались, що наступного року нас може очікувати збільшення податків, зокрема ПДВ. В самому проєкті бюджету нова ставка не вписана, але голова бюджетного комітету припустила, що його можуть збільшити на 1%.
3: Понад 131 мільярд гривень із запланованих доходів з'являться лише, якщо парламент ухвалить певні законопроекти. Наприклад, якщо збільшить ПДВ на 1-відсотковий пункт і акцизи на 4-відсоткових пункти. Крім того, якщо президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 мільярди гривень. Це вже враховано в бюджеті.
17: Всі ці теоретичні збільшення податків та вписування потенційних доходів ще будуть предметом дискусії перед першим читанням бюджету. Воно заплановане на кінець жовтня. Проте, незалежно від депутатських правок, уже очевидно, що бюджет наступного року буде ще більше нагадувати замалу ковдру. Як її не натягуй, а все одно чи ноги, чи вуха мерзнутимуть. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Вода у кранах навіть під час блекауту. Білгород-Дністровський готує критичну інфраструктуру до можливих перебоїв із електрикою. Для цього місто все більше покладається на сонце. Як це допомагає економити електрику? А ще разом із акумуляторами підтримувати роботу насосів, коли зникає живлення в мережі. А також про те, як ветерани та жінки навчаються з нуля на інженерів та монтажників сонячних станцій. Інспекція на енергоефективність приїхала на Одещину. Сергій Осачук і Наталя Островська. Докладніше.
4: Шановні українці, готуйтесь, щоб бути готовими. Бо якщо ви не почнете готуватись, ви не будете готовими.
22: Підготовка до зими – топ-тема у соцмережах. І часто українці записують такі відео, бо кажуть, що гумор – це ще одна наша ментальна зброя.
23: Winter is coming.
22: Одеса, як столиця гумору, попри постійні атаки, теж не втрачає оптимізм, а ще готується до життя у блекаутах. Це Білгород-Дністровський в Одеській області. Тут мешкає орієнтовно 40 тисяч людей. Воду для них добувають із десятків артезіанських свердловин. Далі її потрібно підняти, перекачати, очистити та доставити людям. І майже на кожному етапі – насоси, а отже залежність від електроенергії. Саме тому тут почали шукати альтернативу ще до чергової зими під час війни.
24: Ми встановлюємо на наших підйомах, на скважинах, на КНС-ках, на очисних спорудах сонячні батареї. Це нам дає, як я сказав вже, енергонезалежність та також дає хоч і невелику, але економію. Це для нашого комунального підприємства дуже важливий крок, як і для бюджету міста.
22: Одна з таких станцій працює тут уже близько 3 років. Її потужність – 50 кВт. За словами експертів підприємства, залежно від сезону вона дозволяє економити до 20% електроенергії.
25: Плюс буває відключення, яке компенсується цими станціями.
22: Але економія – лише половина історії, бо коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою. Система автоматично переходить на резервне живлення, і насоси продовжують працювати.
26: Коли зникає мережа, інвертор дає команду на вимкнення батарей, які забезпечують безперебойне живлення насосів.
22: Запасу енергії вистачає на кілька годин роботи. Цього часу достатньо, аби підприємство не зупинялося миттєво після зникнення електрики і продовжувало подавати людям воду.
25: За день ми можемо працювати на сонячних, ночі вони заряджаються, тут же заряджаються акумулятори і теж будуть ночі. Тобто Ну, чим більше, тим краще.
22: У міській раді кажуть, те, що сьогодні здається дорогою альтернативою, завтра може стати необхідністю. Тож сонячні станції планують масштабувати не лише на підприємствах критичної інфраструктури, а й на інших міських об'єктах, а в перспективі розглядають і вітрову генерацію.
2: Готуємося повномасштабно, як то кажучи, розроблений план стійкості в місті відповідно до плану стійкості області, і виконуються роботи великими кроками, настільки, скільки дає змога сьогодення.
22: Громадська організація «Екоклуб» за часи повномасштабки допомогла понад 20 водоканалам різних міст України встановити сонячні електростанції. І досвід 5 років показав, технологія для критичної інфраструктури діє.
5: Водоканали мають трішки більш стабільніший графік і прогнозованіше споживання електрики. Економічно водоканали є більш доцільнішими для сонячних станцій.
22: Втім, у розвитку альтернативної енергетики є проблема, яку сонячними панелями не вирішиш. Фахівців, здатних встановлювати та, головне, обслуговувати такі системи, дедалі менше. Частину досвідчених електриків забрала війна, вони пішли служити до Сил оборони, а підготувати нових спеціалістів швидко не виходить.
2: Проблематика основна – це з кадрами, з виготовленням і з закупівлею. Сьогодні немає на ринку дуже не розширена така інформація щодо наявності даного обладнання. І також проблематика в тих кадрах, які роблять це устаткування, які встановлюють.
22: Інженер-інженерка сонячних електростанцій нині – це одні з найзатребуваніших професій в Україні. Найкращий старт – спеціалізовані курси. У цьому вам допоможуть громадські організації Repower Ukraine, Екоклуб або Greenpeace Україна. Вони проводять регулярні набори на безкоштовне навчання для ветеранів, жінок та людей, які постраждали від війни. Також діє безкоштовне навчання для жінок в рамках проєкту Power Women від компанії Skytech. Академія «Атмосфера» вони пропонують як онлайн, так і офлайн практику. Курси в iSolar Академія або Sunlarix дають покрокові знання від проєктування до безпосереднього монтажу рейкових і блочних систем. Також організація ProWomen.ua проводить курси для жінок, які можуть стати монтажницями систем охолодження, кондиціювання і вентиляції.
6: Я познайомилася з ветеранами, які відновилися після тяжких поранень, з нуля опанували енергоефективність. І, до речі, ось ці сонячні панелі встановлювали вони.
7: Ми зробили перші 4 акумуляторні батареї, зрозуміли, що це на це попит є, і ми зможемо цим допомагати нашій державі в такі нескладні часи.
22: Олександр Толоченко вперше детально почав вивчати, як працюють альтернативні джерела живлення рік тому. До цього часу був бійцем штурмового батальйону «Айдар» на Донеччині. У 2023 році він втратив обидві ноги. Після протезування та відновлення у реабілітаційному центрі «Титанові» Олександр разом із ветеранами-однодумцями започаткували бізнес.
7: Минулого року були відключення електроенергії і потрібно заряджати в кожного хлопця з ампутаціями, є біонічні протези. Потрібно було заряджати наші протези. Ми почали з так званих екофло пробувати, але знову ж таки відключення були максимально довготривалими. І виникла така ідея, що розпочати виробництво систем енергоживлення.
22: Нині на виробництві працюють 6 ветеранів. Також у команді є бригади монтажників, які можуть посилити важку фізичну роботу. А хлопці на протезах збирають комірки для акумуляторних батарей. Олександр пригадує, як зміг опанувати для себе новий фах. Каже, спочатку друзі поділилися схемами, розповіли, як складати акумуляторні батареї, давали поради, а далі хлопці самі дивилися навчальні відео у соцмережах. Тепер завдяки цим знанням реабілітаційний центр «Титанові» готовий до складної зими.
8: Ми влітку поставили 3 системи на 20 кВт одну. Це в стаціонарному відділенні, де 50 ветеранів проходять реабілітацію. Зараз ми знаходимося в протезному центрі, тут стоїть на 30 кВт система. І ще в реабілітаційному відділенні 30 кВт. Тобто взагалі у нас 3 системи. Рахунки за серпень я отримав. Раніше у нас рахунки на 3 центри були десь 120-150 тисяч гривень. Я сам був здивований, 10 тисяч гривень.
22: Громадам потрібні не лише панелі, інвертори та акумулятори. Необхідні люди, які знають, як усе це правильно змонтувати, налаштувати і підтримувати в роботі. Особливо тоді, коли від надійності системи залежить робота критичної інфраструктури. Тож наступний виклик не просто нарощувати власну генерацію, а й навчити людей, які зможуть цю енергетичну незалежність забезпечувати. Бо обладнання можна придбати, а от фахівця, який знає, як воно має працювати за один день, не підготуєш.
7: Очі боялися, а руки робили.
22: Наталія Островська, Сергій Осадчук та Геннадій Шульга, ТСН Марафон. Єдині новини.
12: І обіцяна розповідь про кол-центри. Від 5 до 10 років за ґратами можуть провести працівники так званих офісів. Це кол-центри, які ошукують людей на гроші. Участь і організація таких офісів віднині в Україні кримінал. Заради легких грошей у цих нелегальних кол-центрах працюють тисячі переважно зовсім юних українців. А от як влаштовані ці так звані офіси, їхні співробітники не розказують навіть найближчим друзям і родичам. Кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку вдалося поспілкуватися із колишнім працівником такої контори анонімно, і він розкаже приголомшливі подробиці.
0: 18, 19, 20. Погано працюєш? Віджимайся. Або плати штраф. Навряд чи ви стикалися з таким у ваших офісах. А от у тих самих офісах, шахрайських кол-центрах, такий спосіб виховувати дисципліну співробітників – звичайна річ.
1: Офіси. Максимально закрита і максимально незаконна імперія. Десятки, якщо не сотні тисяч операторів, які обдзвонюють людей і розводять їх на гроші.
9: Псевдоінвестиції, криптоінвестиції, криптообміни. Ну і мізерна їхня часть – це, напевне, родичі в небезпеці.
10: Я працював у 2025 році. 4 місяці. І це був для мене просто ад.
1: З одним хлопцем, який працював у такому офісі в Києві, я знайомий особисто. Він відмовився від інтерв'ю, бо боїться за власну безпеку. Утім, деякі подробиці він погодився розповісти у переписці. Отже, все, що відбувається у подібних конторах, повна таємниця.
10: Ми дзвонили, представлялись, що ми типу з комунальної компанії і що треба поміняти договір, бо той прострочився.
1: Мій співрозмовник ішов влаштовуватися на роботу барменом. Натомість йому одразу сказали, він працюватиме офіс-менеджером.
10: В принципі, брали всіх, головне спілкуватись російською.
1: Отже, як запевняє хлопець, працювали з росіянами та російськомовними іноземцями з Казахстану, Білорусі, країн ЄС.
10: Українців не обманювали.
1: Всередині офісів культ грошей, точніше доларів, готівкових.
10: Кожного разу, коли заходили гроші, били в барабан, металевий типу, і всі хлопали. В мене моя напарниця заробляла 2-3 тисячі в місяць. Зарплату всім платять в доларах. Я не знаю, де їх брали, але видавали всім готівкою.
1: На другий місяць роботи наш співрозмовник уже отримував 2700 доларів. Утім, за кілька місяців заробітки припинилися. Але звільнятися йому не дозволяли. Коли ж він просто перестав виходити на роботу, йому почали писати погрози. Під квартиру приходили молодики у спортивному. І лише за місяць від нього відчепилися.
11: Загалом бабуся віддала 40 тисяч.
1: А це вже історія жертви подібної шахрайської схеми. Цей випадок підтверджує, шахраї працюють не лише по росіянах. Бабусі Анастасії, яка живе на Сумщині, зателефонували невідомі і заявили, що її донька потрапила в халепу.
11: І цей голос розповів історію, що наче от вона збила там якусь людину, людина лежить в реанімації, потрібно терміново потрібно передати кошти, там, щоб врятувати цю людину, бо її там засудять і так далі, і так далі.
1: Людмила Васильівна почала підозрювати, що її ошукали лише коли віддала гроші. Повернути їх так і не вдалося. Та повернімося до Філіпа. Він каже, у його офісі працювало до 500 людей, а таких контор лише по Києву – десятки. І зрозуміло, що працюють вони під прикриттям.
10: Кожного місяця віддають 30% на кришу, щоб не забігали облави. За весь час було всього два рази, як залітали поліцейські, і кожного разу їх просто відпускають. Казали, що це типу через те, що невчасно заплатили за кришу. Всі тімлідери казали, що через те, що офіс допомагає на ЗСУ, їх не чіпають.
1: Те, що такі офіси найімовірніше мають прикриття, а отже й нелегальний заробіток на найвищому державному рівні, країна дізналася з розслідування Карфаген. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в кришуванні офісів працівника Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Нині він у СІЗО. А от Верховна Рада ухвалила закон, який нарешті наділяє правоохоронців інструментами, як боротися з кол-центрами. Закон уперше вводить це явище у юридичну площину.
13: На сьогодні ми вже маємо певні ідентифікатори, які ми зараз вже пропрацьовуємо відповідно до норм законодавства. Бір приміщення і налаштування зв'язку і так далі, і бази даних там. Тобто ми вже на цьому етапі, напевне, зможемо притягувати осіб до кримінальної відповідальності ще до настання злочинних наслідків.
1: Віднині навіть участь у таких шахрайських кол-центрах загрожує в'язницею. 5-10 років за ґратами для виконавців і 10-15 років для організаторів схем. Напрягтися слід і так званим покровителям шахрайських імперій.
14: Норма кримінального кодексу передбачала відповідальність також і службових осіб, правоохоронців або інших, які, умовно кажучи, простими словами, можуть кришувати таку діяльність. І хочу підкреслити, що відповідальність, оскільки це кваліфікуюча ознака, передбачена від 8 до 12 років.
13: Така робота ведеться щодня, і щодня ми притягуємо до відповідальності шахраїв і направляємо їх до суду.
1: Громадянам у кіберполіції вкотре нагадують, не треба довіряти дзвінкам з невідомих номерів, не треба повідомляти банківські дані чужим людям, а у випадку можливої небезпеки для рідних – зробити очевидне.
13: Другий раз перепитати свого близького товариша, як в тебе справи, або в матері чи батько, якому давно не телефонував, за телефон сплатити, чи все добре.
1: Дмитро Фордак, Роман Сищенко, Євген Литвиненко та Тимофій Кощей. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
4: Вітаю.
3: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
5: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
3: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
5: Валентина.
4: З мене почнемо.
3: Давайте, так.
4: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
3: це те, що нам потрібно.
4: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, а, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб…
3: І вийти на потужність 30 ракет.
4: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
3: інше. Хоча Польща найбільш...
4: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
3: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
5: Ну, якраз постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
3: Якщо,
4: да, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже,
3: це,
4: стало,
3: да,
4: стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
3: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі,
4: да,
3: поговоримо.
4: Да, да.
3: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
6: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант, треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тут я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, який колись станеться. І плюс, ми ж, нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій самп-ті, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація самп-ТНГ, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах. Але тести це завжди це там віртуальні
3: цілі. Умови там є.
6: Ну, це ідеальні умови. По-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його плюс це, ну, це мільйон насправді впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
3: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі, було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі штати відстріляли, ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
6: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
3: Ми тільки на це й можемо.
6: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном, були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
3: Ну, так, це коли там в Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед відстрілювались.
6: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей, насправді, так, східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто, їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти, умовно, на їхні там антибалістичні ракети, це не наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
3: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
5: надо. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
3: Спрацювала ця історія хоча б частково?
6: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
3: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
6: По кількості світла в наших домах.
3: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
4: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє.
3: Да.
4: На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SAMP-TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети CAM-ER. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії. Роблять її в Італії, MBDA Italy і Leonardo. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не

0: Ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
1: А це протибалістичні?
0: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що...

0: вертольотів і багато, багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я не, зараз точно не скажу, але, здається, близько тисячі. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
1: Це наша.
0: Ні, це турецька. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас, ну, винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що, якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, стендоф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
1: Але вони авіаційного базування, так?
0: Авіаційного базування.
2: Тобто, цілі вони мають.
0: І це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
0: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то
2: пускових,
0: то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в «Дефенс Експрес» писали, що якась версія цієї

0: Ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж, знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
1: Да, зараз, про них,
0: да. Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destiny's. Тому ось такі можливості.
1: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати.
0: Да, ні, ну,
2: але там завжди є якесь але.
0: Да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості, це вибрати крилаті саме ракети з невеличкою БЧ, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництво там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою, і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
1: Да,
2: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали, сказати, да, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від... І ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових.
3: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі, але ми якби...
1: Але дотягнутись до всього цього,
3: да,
1: поки...
3: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослава Жнюка, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових холок сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідінформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек. Якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо, але звичайно нам потрібно розробляти власну балістику.
2: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink-у ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
3: Є ще такі штуки, там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ідеально влучити неможливо, 100% це робить.
2: Прикладіть зараз це все на людську, будь ласка.
3: Є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив куди було потрібно. І по-друге, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, точніше норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
1: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великій відстані його.
3: Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію, для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці якісь свої там репорти, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
1: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
3: Ну, насправді, історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказало, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема Іскандер-М, це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут
2: і навіть Путінський завод, де виробляються ті самі іскандери.
3: І тут ще питання, отут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто, там виробляються ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва «Іскандера».
1: Ну, як склади у вас, Борис, да?
3: Ну, умовно, так. Да, умовно, да. Але якщо казати про самі «Іскандер-М», то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
1: Це є навіть більше.
3: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
3: проблема нестачі засобів.
2: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
3: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб по ці 3-4 дні були постійно. З «Іскандер-М» зараз вони не можуть цього собі дозволити. З «Цирконами», з «Іскандер-М», з РМ-48. Питання РМ-48 – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно, і це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
1: От там 4, в очікуванні.
3: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, вони це теж люди, постійно, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну сьогодні
2: обстріл. Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу Гогору, звісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
0: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі?
0: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену. В Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
0: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile, нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
1: компаніям. Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети?
0: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firefly. Заласкана.
0: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там плюсам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: просто треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
3: Вадим, я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
3: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта – це суперкласний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було? Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики, тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
3: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
3: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, цей збук називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації. Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
3: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипово.
3: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
3: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
0: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
3: На державному рівні?
0: На державному рівні, від замовника. Є?
2: Міністерство оборони?
0: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністерства.
3: Зараз, людина конкретно.
0: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, АОС.
0: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
3: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
0: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
3: Це операції.
0: Це операції, операції, да. Це військові.
1: А, це виробництво.
0: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракет генерал, да, заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
0: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
2: Ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогли.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
2: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
2: Є у нас тут ліга командирів бригад називається, але на це майже немає ніколи часу.
1: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
2: Пишуть постулати канону «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вже минула 8 година, зараз перший ранковий випуск ТСН в об'єднаному марафоні. Найважливіші новини 1669-го дня повномасштабної війни відстежує команда «1 плюс 1». Атака на Київщину. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Бучанський район. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення. Їх ушпитали. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, також зайнялася нежитлова будівля. Є пошкодження і в Бориспільському районі. Там під удар потрапили складські приміщення. У Балаклії на Харківщині загинули двоє людей. Ввечері росіяни завдали удару по одному з мікрорайонів міста. Від вечора ворог також бив по Павлограду на Дніпропетровщині, поцілив в амбулаторію, де зайнялася пожежа. В Нікопольському районі двоє поранених, один в тяжкому стані. Побиті торговельний центр, інфраструктура та автомобілі. Постраждали від обстрілів також Васильівка, Синельниківський та Криворізький райони. Двоє чоловіків загинули в Херсоні ввечері через російську дронову атаку. Ще троє містян зазнали травм. Мішенями ворожих безпілотників були житлові квартали і автотранспорт. Пошкоджено ринок, приватні і багатоквартирні будинки. Троє людей дістали поранення на Запоріжжі. За добу російські війська обстріляли понад півсотні населених пунктів області. Понівечені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Двоє загиблих і ще восьмеро поранених в Сумах. Серед постраждалих двоє дітей, 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Ввечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи лунали в різних районах. Один КАБ вдарив по 9-поверхівці в середмісті. Це було пряме влучання в житловий будинок між 3-м і 4-м поверхами. Під завалами опинилися люди. Із-під руїн рятувальники деблокували 4 мешканців, зокрема хлопчика. Згодом надзвичайники дістали тіла двох загиблих. Їм було 52 та 45 років. Обидва працювали у Сумській міськраді. Станом на зараз в лікарні 7 потерпілих, стан 3 тяжкий. Ще одна жінка лікується амбулаторно. Понівечені також щонайменше 4 багатоповерхівки, поруч та автомобілі.
4: Давай, покривало.
3: Вночі росіяни втретє вдарили по офісній будівлі в середмісті Одеси, яку перед тим вже атакували реактивними безпілотниками ввечері. Через цей удар 10 потерпілих. Під час другої атаки постраждали також двоє рятувальників. Більше про потрійний удар по Одесі та стан поранених в матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука, який одним із перших опинився на місці атаки.
5: Потужні вибухи пролунали близько 4-ї години вечора, коли люди поверталися з роботи. Російський дрон прямою наводкою атакував адміністративну будівлю поряд з великим житловим масивом. Під вибухову хвилю першими потрапили водії автівок, які проїздили в цей момент повз.
6: Ми з дружиною їхали і прозвучав дуже сильний взрив. Думав, що десь поблизу було влучання, але коли піднявся дим, зрозуміли, що бізнес-центр. А сподіваємось, що люди живі, бо ну, ми всі розуміємо, що це працювали люди на місці і, мабуть, можуть бути загиблі, але сподіваємось, що все добре.
5: Після першого удару адмінбудівля почала горіти. Рятувальники намагалися зрозуміти, чи є всередині люди. Як згодом виявилося, в будівлі на той момент закінчувався робочий день. Це і врятувало людей, а також те, що вони вчасно перейшли в безпечне місце. Через дорогу працювали мийка і шиномонтаж. Там працівники також встигли сховатися.
7: Казали, що нібито цей бізнес-центр працював до 4-ї, бо сьогодні п'ятниця і вони могли раніше піти додому. А у нас всередині все побито і скло всюди валяється, але усі живі. Одного нашого працівника поранило, йому допомогли.
8: Ті, хто були в будівлі, пішли в укриття, що вчергове показує, як це важливо, тому що наслідки ми бачимо, якби хтось залишався, просто ну навряд чи би ця людина вижила. Тобто важливо йти в укриття під час повітряної тривоги.
5: Коли на місце прибули карети швидкої, а вогнеборці почали гасити полум'я, пролунав другий вибух по цій самій локації.
8: Коли вже працювали Але на місці рятувальники і інші оперативні служби, відбувся повторний удар. На щастя, рятувальники встигли відбігти на безпечну відстань, але ну не всі. Деяких просто вибуховою хвилею повалило.
5: Поранення дістали двоє рятувальників. Загрози їхньому життю немає. В лікарню доправили і цивільних. В них осколкові та вибухові травми. Один з потерпілих у важкому стані. Щойно вогнеборці загасили полум'я, до роботи долучилися комунальники, аби швидко розчистити дорогу і пустити транспорт.
4: Працюємо разом з ДСНС, тому що ми чекаємо, поки затушать пожежу. Всі наші комунальні служби включилися, прибираємо максимально всі елементи, які нам дозволили прибрати, і йдемо одразу, закриваємо вікна та двері.
5: Ліквідація пожежі тривала понад 2 години. Головна складність була в тому, що робота вогнеборців супроводжувалася постійними тривогами та повідомленням про нові реактивні дрони, які ворог спрямовував у бік регіону. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
3: Пекельні санкції в дії. Президент Сполучених Штатів таки підписав законопроект покійного сенатора Лінсі Грема. Раніше документ схвалила Палата представників американського конгресу. За проголосували 262 конгресмени, більшість з яких республіканці. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту Сполучених Штатів повноваження запроваджувати 100% мита для п'ятірки країн найбільших покупців російської нафти і 5 головних імпортерів газу з країни-агресора. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. За підписання цього надважливого закону Дональду Трампу вже подякував президент України Володимир Зеленський і наголосив, якнайшвидша реалізація цього закону буде найкращим вшануванням пам'яті його автора, сенатора Лінсі Грема. Новий формат співпраці в Україні стартував перший саміт країн Карпатської вісімки. Такий формат об'єднав нашу країну з Румунією, Сербією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією та Угорщиною. Йдеться про співпрацю в галузі безпеки, енергетики, а також значне розширення логістики, транскордонне економічне співробітництво і суттєву підтримку громад. Про перший день саміту та ключові заяви лідерів кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже вже зараз.
9: Саміт Карпатської вісімки можна умовно розділити на 2 блоки. Економічний, де йдеться про конкретні проекти і представлені компанії, зацікавлені у транскордонному співробітництві. Та політичний, за участі лідерів країн. Саме з нього і стартував саміт. Як повідомив Володимир Зеленський, одразу 2 українські компанії успішно випробували у бойових умовах нові перехоплювачі. Зокрема, були перехоплені цілі, які атакували Україну на великій швидкості. Але випробовування ще тривають. У них беруть участь 67 компаній. Усе заради того, щоб вибрати не лише максимально ефективний варіант, але й швидко налагодити масове виробництво.
10: Вчора говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Деякі речі вже є домовленості. Ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі. Масово.
9: Присутність на саміті польського прем'єр-міністра Дональда Туска учасники та спостерігачі сприйняли як потепління відносин між Києвом та Варшавою. Тим часом лідери обох країн заявили про співпрацю та взаєморозуміння в питаннях оборони.
11: Я завжди дуже вдячний за кожен пакет підтримки, який Польща надала нам і підтримала нас. Зараз Україна має унікальні технології, це правда. І це сигнал. Наприклад, коли ми створювали ці технології під час війни, а тепер ми готові поділитися з ними з польськими партнерами.
12: Польща підготувала новий значний пакет допомоги для України. Я повідомив президента про деталі. І це дуже чіткий знак того, що в поточній ситуації ми є близькими друзями, союзниками та партнерами. Ніхто не змінить моєї думки, що Польща має підтримувати Україну у війні проти російської агресії.
9: Також на саміті говорили про те, що країнам Карпатської вісімки потрібно швидше модернізувати дороги та залізниці. Потрібна військова мобільність, яка покращуватиме оборонні спроможності. На двосторонній зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному. Це СЕЙФ, тобто Європейська ініціатива в галузі безпеки та оборони, співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпека в регіоні Чорного моря. На саміті дуже чекали на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, але замість нього прибув Марек Ештук, держсекретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки. Також особисто не прибув прем'єр Угорщини. Алла Пасурмандучик, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози. За жовтого рівня небезпеки поїзди продовжуватимуть рух, дозволятимуться їхнє приймання, відправлення, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. В разі червоного ж рівня загрози посадка і висадка пасажирів припинятиметься. А пасажирів та працівників залізниці направлятимуть до укриттів, водночас рух поїздів, які перебувають в дорозі, не припинятиметься. Автоматично рішення щодо кожного потяга ухвалюватиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації. За необхідності рух окремих поїздів може бути тимчасово припинений на вокзалах і станціях. Пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційне табло, сайт та застосунок Укрзалізниці. Провідників та машиністів забезпечують захисними жилетами та шоломами. Пасажирів просять вдягатися відповідно до погоди і враховувати, що під час евакуації може бути холодно або йти дощ. Нові правила діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану.
13: Погодні умови погіршуються, тому ми просимо пасажирів вдягатися з собою в дорогу відповідно, бути готовими до можливої евакуації в дощ, в неприємну погоду, в холодну погоду вночі. Це об'єктивні обставини, на які ми не впливаємо.
3: Обламані лищата росіян біля лимана та вдалі полювання на Курщині та під Харковом. Командування Збройних сил цього тижня офіційно підтвердило, Україна веде контрнаступальну операцію на Донеччині. Її назвали «Вівальді». Розпочали ще в травні, втім розсекретили лише зараз. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький пояснив, українські воїни придушили російські реби, зламали логістику ворога, відкинувши їхні склади аж до Воронежа та звільнили понад 200 квадратних кілометрів української землі. І це тільки початок. Адже в Вівальді 4 сезони, а успішно завершили поки що лише перший з них. На Добропіллі наші воїни теж створили багато проблем росіянам. Ворог терміново перекидає туди бронетехніку та спецпідрозділи дронарів. Про це звітує Американський інститут вивчення війни. Один з нових дронів окупанта збили наші військові. Безпілотник має назву «Упирка». Його розробила компанія «Урал-дронзавод», а випуск налагодили у Свердловській області. Загалом вже в українському генштабі відзвітували, тільки сьогодні було зафіксовано 230 бойових зіткнень на фронті. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Роботи на війні. Вони вже розміновують території, доправляють боєприпаси, евакуйовують поранених та завдають ударів по противнику. Військо дедалі більше опановують безпілотні літальні системи та наземні роботизовані комплекси. Як вчаться працювати із цією технікою і як вона трансформує сучасну війну, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.
14: Вони розміновують територію. Завдяки їм дистанційно створюють загородження. А ще наземні роботизовані комплекси потрібні для логістики, евакуації та ударів по противнику. Правильно керувати ними вчать у школі безпілотних систем «Казахід».
15: Елемент коло робиш.
14: Це базова смуга, де курсанти відпрацьовують базові навички керування.
15: Щоб відчути габарити, зрозуміти взагалі керування самого засобу.
14: Віктор керувати НРК вчиться близько місяця, нині опановує гігієну. Це наземний дрон «Камікадзе».
16: Вона просто має дуже велику швидкість, може розвивати.
14: Навчають інструктори. З бойовим досвідом вони регулярно їздять на ротації. Ось як цей військовослужбовець.
17: Основні завдання – це логістичні. Було декілька бойових завдань.
14: Дистанційні удари по противнику, постачання побратимам боєприпасів, евакуація поранених, а також воїнів на щиті.
18: Якщо формувати групу, яка б йшла на евакуацію, це мінімум було 5 військовослужбовців, яким треба туди, по-перше, дійти і обратно його витягувати. Це дуже складно.
14: Це бійці на НРК евакуйовували полеглого на початку літа. Попередньо мотопіхотний батальйон розмінував шлях мавіками. Наземний комплекс прикривали з повітря дрони.
19: Винесли це тіло через посадку, загрузили його на НРК, закріпили, накрили маскувальною сіткою.
14: Евакуація тривала близько 3 годин. Дорогою назад був ще й підрив на міні противника. Та фахівці продовжили керувати НРК навіть після того, як той залишився на 3 колесах.
20: Тіло попало додому, його могли нормально поховати рідні. Це дуже важливо.
14: Щоб правно виконувати такі завдання, у школі безпілотних систем навчання максимально наближене до реального бойового досвіду, зокрема відпрацювання евакуації поранених.
21: Самі бувають в ролі поранених.

0: Саме небезпечний, що є, тобто за вибухівку. За боєкомплект, який треба правильно під'єднати, підключити, спорядити дрон.
1: Ось курсанти вивчають тонкощі підготовки БПЛА просто зараз на тренувальних зразках.
2: Заряджаємо боєприпас.
3: Щоб хлопці тренувалися, кидали, воно так як петарда, жахне трошки, та й все.
1: А далі керувати вчаться. А ще за потреби відновлювати техніку.
4: В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати. Головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.
1: Саме безпілотники відіграватимуть дедалі більшу роль на полі бою.
5: Саму війну, всю тяжесть мають прийняти оці от безпілотні комплекси. За ними майбутнє.
1: Сучасна війна постійно трансформується. Ще півтора року тому, каже командувач військ оперативного командування «Захід», ударною силою були танкові групи.
5: Ми відмовились від танкових з'єднань, бо зараз на цьому полі бою це вже тактика устаріла. Зараз от ударна сила наших військ, ударна сила війни, ударна сила полі бою. Це НРК, наземні і повітряні.
1: Ось і ця група вже підсумовує вивчене, керуючи наземними комплексами з підземних класів.
6: Умовно, в безпечному місці, в укритті, забезпечена безпека роботи операторів.
1: За кілька днів вони складуть іспити і будуть готові виконувати бойові завдання. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
7: Не відправлятиме своїх солдатів на захист союзників. Словацький прем'єр Фіцо виступив із гучною заявою щодо 5-ї статті НАТО. Одіозний політик в своєму виступі звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці. Наголосив, що не хоче, аби його країна, цитую, через якусь статтю НАТО стала учасницею війни. Нагадаю, ця стаття Альянсу означає, що збройний напад на одну країну-члена НАТО вважатиметься нападом на всіх. Втім, Роберт Фіцо, хоча і визнає переваги членства в Альянсі та співпраці, заявив, робитиме все, аби його держава не була втягнута у військовий конфлікт. Останніми місяцями західні розвідки попереджають про загрозу російських гібридних операцій проти НАТО. Наразі всі провокації Москви проти союзників обмежувалися консультаціями в межах Альянсу, а статтю 5 Північно-Атлантичного договору було застосовано лише одного разу після терактів у Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. Як вирішується доля Мерца? Німецький канцлер опинився перед загрозою відставки. Відлік до неї може початися вже цієї неділі ввечері. У Німеччині обиратимуть парламенти одразу двох федеральних земель – Берліна і Мекленбурга Передньої Померанії. Якщо партія канцлера ХДС отримає ще дві болючі поразки, Фрідріх Мерц може остаточно втратити її підтримку. Чому ж німці так швидко розчарувалися в своєму канцлері і чому його політичне майбутнє може вирішуватися вже найближчими днями? Кореспондентка ТСН Наталія Фібріх із Німеччини все розкаже.
8: Уже цієї неділі може вирішитися політичне майбутнє наразі головної людини у цій будівлі. У відомстві федерального канцлера формально мають пройти вибори у двох федеральних землях – у Берліні та Мекленбурзі Передня Померанія. Однак фактично це, так би мовити, голосування за довіру канцлера. Наразі, за опитуваннями, його роботу підтримують 14% виборців, ну а його політичний блок ХДС-ХСС має рейтинг 18%. Одночасно ультраправа альтернативна для Німеччини вийшла на перше місце 29%. Коли Мерц заходив на посаду канцлера, він обіцяв, зокрема, вивести економіку із застою, але ціни зростають, уряд тільки готує соціальні та пенсійні реформи, а канцлера критикують, ніби він різкий та байдужий до проблем звичайних людей. Особливо, коли він говорить про те, що німцям треба більше та ефективніше працювати. Два тижні тому земельні вибори пройшли в землі Саксонія-Анхальт, і там ультраправа АДН була рекордні майже 44%, а ХДС показав найгірший результат у своїй історії в цій землі.
9: Якщо в одній з німецьких земель за дуже високої явки майже 60% виборців голосують за партії, які принципово ставлять під сумнів демократичні інституції та правила нашої країни, ми не можемо просто продовжувати як раніше. Цей результат торкається нас усіх і також мене особисто.
8: У неділю удар може бути ще сильнішим. Партія канцлера ризикує не пройти до земельного парламенту Мекленбурга Передньої Померанії. Це схід Німеччини, територія колишньої НДР. Коли Мерц приїхав сюди підтримати кандидата своєї партії, його освистали і закликали самого йти в окопи. Очевидний натяк на підтримку України. У Берлі

0: Україні рейтинг ХДС має близько 20%, але тут вони можуть втратити владу. І якщо обидва ці сценарії здійсняться, це особистий провал канцлера. На вечір неділі призначене спеціальне засідання керівництва партії, а наступного тижня Мерц мав летіти у відрядження в Нью-Йорк на засідання Ради безпеки, утім скасував цю поїздку і замість цього піде зустрічатися із фракцією в Бундестазі. Там, зокрема, також вирішуватиметься, чи зберігає Мерц підтримку. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Умиротворити Росію бізнес-угодами до припинення бойових дій. Таку ідею розглядають в адміністрації Трампа. Як пише видання «Нью-Йорк Таймс», зараз перемовники американського президента шукають нові стимули для Москви закінчити війну, оскільки стало зрозуміло, що Україна не збирається здаватися без бою на неокупованій частині Донеччини. Відтак адміністрація Трампа хоче створити для російських еліт більше стимулів проштовхувати владу до миру. Хоча раніше, перед самітом на Алясці, Дональд Трамп заявляв, що економічна співпраця з Москвою може поновитися лише по завершенні війни. Нині ж розповідають джерела «Нью-Йорк Таймс», в Білому домі вважають, що нові економічні угоди могли би переконати антиамериканських діячів у Москві, що Трамп справді хоче будувати нові відносини з Росією. Про які конкретно угоди може йти мова, поки що невідомо. Фарсом назвали так звані вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях. В українському МЗС у відомстві наголосили, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів в лапках, ані їхніх нікчемних результатів. Адже жодне так зване голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. У заяві вкотре наголошують, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною частиною України. Проти проведення псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України виступили і в Європейському Союзі. Їхні результати не визнають і всіх причетних до організації голосування притягнуть до відповідальності, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. Адже ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Засудили організацію російських виборів на тимчасово окупованих територіях України і в Швейцарії. У Німеччині ж назвали це інсценованим виборчим ритуалом. Нагадаю, Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення намагається створити видимість виборів до своєї Державної Думи. Триватиме процес 3 дні. Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі. Це село за 30 кілометрів від лінії зіткнення і щодня воно під щільним обстрілом росіян. Понад місяць волонтери вмовляли жінку, виїхати, але вона наважилась тільки після того, як в будинок прилетіла ворожа авіабомба. Жінка вижила, тому що встигла заховатися у підвал. Евакуація ледь не коштувала життя самим волонтерам. В небі весь час кружляли ворожі дрони, часу було обмаль, але все-таки вдалося все зробити, і нині жінка в транзитному центрі Запоріжжя. Понад 19 тисяч гривень підтримки для жителів прифронтових територій. В межах зимової підтримки нададуть фінансову допомогу українцям поблизу лінії зіткнення, але є певні умови. Цю державну програму уряд розробив, щоб фінансово підтримати людей взимку. На одне домогосподарство виділять по 19,5 тисяч гривень. Оформити допомогу можна в ЦНАПах, відділеннях пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або ж інших уповноважених установах. Якщо у вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Також дуже важливо з'явитися особисто, щоб підтвердити особу. Маломобільним та деяким іншим вразливим категоріям оформити виплату допоможуть соціальні служби та місцева влада. Куди та як нарахують гроші, ви можете побачити просто зараз на ваших екранах. Ну, а витратити кошти можна на дрова, паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або оплату комунальних послуг. Сукню помсти принцеси Діани виставлять на аукціон Сотбі. Вбрання вже представили на показі в Лондоні, а згодом повезуть до Гонконгу, Женеви і, зрештою, у Нью-Йорк, де 9 грудня відбудеться аукціон. Очікується, що сукня піде з молотка приблизно за 300 тисяч доларів. Продаються шовкове плаття не вперше, адже в 1997-му принцеса Діана сама віддала 79 своїх суконь для збору коштів на благодійність. Сукня помсти – це легендарна чорна сукня з відкритими плечима принцеси Уельської, яку вона одягла в 1994 році після зізнання принца Чарльза у зраді. Його показали в документальному фільмі. Леді Ді, як називали принцесу, тоді з'явилася в цій сукні. сукні, на вечірці у чорних туфлях, на підборах із клатчем, червоним манікюром і масивним чокером із перлин. Помірно тепло і переважно сухо буде цими вихідними, але вже з понеділка по всій Україні рясні дощі. Водночас температура в день переважно в усіх західних регіонах триматиметься до плюс 20 градусів, тоді як решту України грітиме сонце. Синоптики прогнозують комфортні 22-25 градусів із позначкою плюс. На вихідних незначні дощі можуть бути лише на Вінниччині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та Волині. А от з наступного тижня на прогулянки варто брати парасоль або взагалі залишатися вдома і пити теплий чай. Адже інтенсивні опади накриють всю країну і вже ставатиме прохолодніше. Прогнозами з ТСН поділилася синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
2: Саме в понеділок в нас дуже такі інтенсивні зміни будуть відбуватися. Перш за все, це буде виражатися у тому, що пройдуть дощі у більшості областей помірні. В деяких північних та центральних областях це можуть бути навіть значні дощі. І вони ще поширяться також і на вівторок, і частково і середу. Денні максимум вже будуть в межах 15-20, а потім навіть ще нижче від 13 до 17.
1: Ну а далі в ефірі марафону «Єдині новини» інтерв'ю з Володимиром Мірчуком, командиром полку «Лава», який вперше показав і розказав, як запускаються дрони із штучним інтелектом «Хорнет», розроблені спеціально для України компанією колишнього гендиректора Google. Дивимося цю розмову зараз, а я повернуся з новинами від ТСН вже після 9-ї.
3: Хорнет – це засіб логістики, де ви вражаєте логістику. І це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в штучному інтелекті. Вони точно його бояться.

0: Ми вже побачили, як ваші хлопці працюють з дронами Hornet. Це дуже цікавий дрон, який в певний момент змінив правила гри. Дрон зі штучним інтелектом, якого так попервах боялися росіяни. Чи бояться вони його зараз?
1: Вони точно його бояться, вони за ним слідкують, у них виставлена, власне, на протидію цьому дрону ціла протиповітряна оборона, яка складається з постів, слухачів, з перехоплювачів, тому для них це справді небезпека, і це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в тому числі в штучному інтелекті, який розпізнає ціль, здавалося б, навіть таку ціль, яку там людське око з тою якістю камери не завжди побачить, відбувається захоплення цілі, націлювання. Це з одної сторони, з іншої сторони він легко піддається апгрейду, тобто модернізації, і тоді його дистанція застосування виростає в рази, там, аж до 200, а й подекуди 300 кілометрів за якихось додаткових модернізацій. Ну, дивіться, в нас середня дистанція десь порядка 60, від 40 до 60 це така, ну і 120 кілометрів в залежності від потреби закриваємо. Це в залежності від завдань. Є певне завдання, яке має оці такі рейндж, там від 40 до 60. Чисто по певних завданнях ми літаємо і до 120 і більше. Це там легка модернізація, вона всім достатньо відома, і ми працюємо, як і інші підрозділи. Hornet це засіб, чесно кажучи, логістики, де ви вражаєте логістику, де ви патрулюєте, знаходите, де ви не даєте ворогу насидити передній край, де підвозу, води, переміщення, навіть якщо ви в повітрі. Все одно ворог, як і вони і ми, коли щось є в повітрі, брудне небо умовне, ви перестаєте рухатись. І таким чином ви якби сповільнюєте дії, і навіть цьому є плюс. При виявленні ураження. Патрулювання, є там резервні цілі, ураження. Тому Hornet це логістика.
0: Я так розумію, що в Hornet-а відносно невелика ціна, і це може зробити його масовим засобом. Чи можна сказати, що в цьому і є ідеологія його виробника?
1: Ну, так, напевно, це один із небагатьох західних виробників, який підхопив цю ідею і одразу повірив в дешевий, ефективний засіб, який результативний чи суперефективний завдяки масовості. До того, особливо в західних, і зараз, якби думка переважає в унікальних, дорогих засобах, які там, не знаю, як зірка смерті. Власне, Ерік Шмідт, одним із перших, показав, що засіб можна зробити масовим, дорогим і суперефективним. Це, в принципі, і є зараз Hornet.
0: Чи можна сказати, що цей засіб, дрон Hornet, був створений, якщо не для української війни, то принаймні з урахуванням досвіду української війни?
1: Думаю, виключно досвід української війни був створений і навіть десь дав фору деяким засобам, які були в Україні створені до цього, там по якості виробництва, зборці, легкості навчань і там утримування, розпізнавання цілі і так далі. Тобто він ще встановив якусь новий щабель в подібних засобах в цій сфері.
0: Очевидно, що полк Лава – це така екосистема, в якій є багато засобів впливу на противника. Різні бойові засоби, різні дистанції, різний розмір бойової частини, різна вага бойової частини. Але все це працює в системі. Немає такого, що є засіб, і ми їм працюємо окремо від усього.
1: Справді, все у нас пов'язано, і воно і має бути пов'язано. Чим краще взаємодіє, тим вдається отримати кращі результати. У нас є і розвідка, розвідка тактичної глибини, розвідка оперативної глибини, до неї підв'язані засоби, засоби ураження, дійсно більші, менші, важкі, легкі. І дійсно ми створюємо таку екосистему, де вона, в принципі, якби є універсальною і взаємодіє. і ці взаємодії, вони надто тісні. Бо по окремому, окремими підрозділами зазвичай одному бракує розвідки, розвідці бракує ураження. Власне, в цьому підрозділі намагаємося це все з'єднати, так звано створити там розвідувально-ударний контур, дуже ефективний, дуже швидкий. Працюємо в межах другого корпусу Національної гвардії, і в нас і на сьогодні обидва фланги ми працюємо. Є пілоти і на одному фланзі, і на Харківщині, і на Куп'янщині. У нас є певні завдання, чітко визначені, і ми тримаємося, щоб зробити якби найякісніший ефект, власне, на щоб не дуже сильно розпилятися геть по всьому, по всій зоні відповідальності на одному і на другому напрямі. Тобто чітко є зони відповідальності, і ми в цих зонах працюємо. Шукаємо, знаходимо, спостерігаємо, уражаємо, ну і потім підтверджуємо, будемо так казати.
0: Що з безпілотних засобів противника найбільш проблемне для нас зараз?
1: Ну, противник теж розвивається неймовірно, треба віддати належне. Це і в розвідці, і в ударниках. Найбільш проблемним зараз є новий виток еволюції в безпілотних системах. Це реактивні засоби. Почалося все з реактивних шахедів. Я думаю, воно перейде все до більш масових і, можливо, навіть з меншою бойовою частиною. До засобів з меншою бойовою частиною.
0: Ну, наприклад.
1: Ну, ми всі до цього доходили.
0: Реактивних FPV ж не буде, правильно?
1: Ні, реактивних не буде, але FPV, чому ми прийшли до крил, бо нам треба внести більшу бойову частину. Власне, крила чи літакового типу дозволяється, засоби літакового типу дозволяється зробити. Мультиротори, напевно, теж дозволяють, але при цьому споживають набагато більше енергії для перенесення. От. Ми до цього підходили, і я думаю, що це новий виток. І наступні періоди якраз ми будемо шукати протидію і будемо робити щось дуже подібне. В принципі, що завжди відбувається вже не перший раз і не перший виток еволюції. От, стосовно... І що я хотів сказати, що швидкість це зараз вийшло на новий рівень. Тобто в розвідувальних ударних крилах ті засоби, які рухались там умовно не знаю, до 200 кілометрів, там, 100 кілометрів могли рухатись, вони досить швидко перехоплювались. Таке саме в НРК. Засоби, які рухаються там 10 кілометрів в НРК, так само швидко уражаються, швидко перехоплюються. В двох сферах йде пошук до швидкого маневрених засобів. Як на землі,
2: і в
1: повітрі. Тенденція однакова. Тому що і на землі, і в повітрі ми досягли, обидві сторони досягли достатньо високого рівня перехоплювання. І по перехоплювачах у вас є якби дуже невеликі можливості вам або збільшувати швидкість і маневреність, або щось протидіяти перехоплювачам. Іде напрям і туди. По протидії так само створюються камери, і це не тільки і ворога, і в нас, які виявляють наближення перехоплювача, і далі відповідний іде маневр.
0: До речі, в якому напрямку буде рухатись наша індустрія перехоплювачів відносно застосування реактивних шахедів та інших реактивних засобів?
1: Ну, ми там щось намагаємося знайти реактивні перехоплювачі, я думаю... Я не провидець, не можу сказати, але мені здається тупіково. Я думаю, що дешеві ракети – це наступна історія, до якої ми всі підходимо.
0: Зенітно-ракетні комплекси?
1: Так, дешеві. Якісь дешеві, можливо. Розумієте, раніше, наскільки я знаю, я ж не є там якийсь науковець в цій сфері. В ракетах якраз важливу ціну була головка наведення. Але час прийшов, зараз існують різні камери, маленькі, які мають там неймовірну здатність розпізнавати об'єкти, тепловізійні, комбінації між тепловізійними і оптичними камерами. І, власне, от якась ці нові ракети, мені здається, будуть побудовані якраз на нових дешевих оптичних системах. Як умовні ті перехоплювачі, вони ж мають дешеві оптичні системи. Помножено ще на постійний розвиток штучного інтелекту, де ракетою цей може управляти дуже швидко, обчислювати і управляти машина, то мені здається, там це так. Про якісь там ракетне паливо я не берусь сказати, але виглядає, що наступний крок такий.
0: Ви також проводите операції Middle Strike, працюєте дронами Morad. Наскільки це ефективно і яка результативність використання цих дронів?
1: У нашому випадку достатньо висока. Ми використовуємо їх тільки тоді, коли ми добре готуємося до використання. проводимо цілий процес аналізу, визначення цілі, імітації і так далі. Тому наші пілоти, коли беруть уже в руки пульт і починають робити місію, вони наче відтворюють те, що вони відтренували до цього. І, відповідно, це підтягує нашу ефективність до нового щабля. Засоби класні, ефективні, те, що зараз потрібно в оперативній глибині. Прискорювач, твердодоблений прискорювач, це не тільки всього засобу, а й всіх інших великих, з великою вагою, потрібен твердодоблений прискорювач, щоб надати інерцію, цей буст, а далі вже відключається двигун. Але ми ж з вами знову проговорили, мені здається, такого типу засоби з таким двигуном будуть відходити
2: в небуття. Через швидкість.
1: Через швидкість і легкість перехоплювання, так. Да. І там є, я думаю, що і такі аеродинамічні форми, вони не є маневрені надто сильно, вони легше, але навіть якщо ви поставите систему уникнення, то така аеродинамічна форма не дозволяє вам там різко звалюватись, маневрувати і так далі. Там ще теж, імовірно, будуть якісь зміни, те, що я собі так думаю, те, що я бачу з інших засобів. Це якесь накопичення техніки, амуніції, склади ПММ, такого плану, те, що повпливатиме потім, те, що знаходиться в оперативній глибині, але ураження такої цілі впливає на тактичну глибину.
0: Ви сказали, що коли дрон знаходиться в повітрі, це вже впливає на противника. Логічно було б, якби ці дрони постійно знаходились в повітрі або діяли з граями, роями. Чи є перспектива в цих дронах саме такого застосування?
1: Є, і навіть ми працюємо так, у нас ми працюємо не одні, ми працюємо в синхронізації з іншими підрозділами і намагаємося, як ви кажете, мати там постійне спостереження. Ну, і буває погода підведе, де ви не можете, і тоді там ворог все-таки робить певні логістичні місії і так далі. Це раз. Друге, ми часто літаємо по два, де один є якби умовно підсвіткою іншого і так далі. Тобто ми всякі різні комбінації нетривіальні теж використовуємо. Тому
2: результат є.
1: Результат є, так. І часом була. Ну тут треба дивитися знову ж таки від завдання, від обстановки і так далі. Бо типу 2-3 хорнети це вже якась більша пляма там на радарах і тому подібне, ніж один. Тут воно все достатньо таке гнучки, будемо так казати.
0: Ваш досвід морської піхоти стався в нагоді в корпусі Хартія, так?
1: Я і в морській піхоті завжди, як почав війну з якимось БПЛА, навіть будучи в розвідувальній роті морській піхоті, то ми теж розвивали цю тематику. Там перші FPV морській піхоті застосовували якраз на Старомайорську почали, і я пам'ятаю, і цей перший наш політ, і так далі. Тобто я постійно в морській піхоті застосовував БПЛА і там таким чином розвивався. Так. Досвід морської піхоти, тільки позитивні враження від хлопців, від всього.
0: Коли була операція в Кринках, чи був шанс закріпитися на лівому березі Дніпра? Або складно сказати?
1: Мені складно сказати, але, напевно, ми, чесно кажучи, вірили, швидше вірили, ніж не вірили в успішність операції. Перші кілька днів, я їх точно добре, чітко пам'ятаю, було достатньо велике просування, але там, здається, план був надто амбіційний, наскільки я знаю, наскільки я там пригадую. І десь, а відповідно є, знаєте, тертя війни, все так йде, як хочеться, але важко сказати. Напевно, там треба було в якийсь момент зупинитися, бо якісь останні місяці були дуже важкими. Психологічно, морально. І
0: просто визнати, що ми не можемо цього зробити.
1: Так. Визнати, що ми не можемо робити. Бо з тими силами, з такою, це неможливо. Хоча, насправді, ймовірно, ми забрали там багато окупантів, і неймовірно, а точно. Тому що і вони гнали, як на убої, щоб ці Кринки зачистити. І власне, якби не БПЛА, все би завершилось дуже і дуже швидко. Просто максимально швидко.
0: Тобто ваша роль, роль ваших колег була вирішальною?
1: Я думаю, так. Ну, бо два танка в кринки, вони просто його розкатають. Там. Вони і так, ну, тобто, якби ми не палили танки, і не ми, я маю на увазі, морська піхота, і не тільки хто там приймав участь, то там би дуже все плачевно завершилось, дуже-дуже швидко. Ну, вони там не жаліли. Ми цих танків і їх на броні напалили там неймовірну кількість.
0: Дивіться, ваша посада зараз. Командир полку – це точно більший масштаб і ширше бачення ситуації, аніж в командира роти в морській піхоті. Отже, запитання. Станом на сьогодні, як ви бачите, в який бік буде рухатись війна? Як вона буде розвиватися, якщо так можна сказати?
1: Вона буде... Та вона далі розвиватиметься технологічно, але і не відміняє роль солдата, роль піхотинця. Не знаю, я думаю, що більше і більше буде наземна складова, на цим всі зараз працюють, наземні роботизовані системи і комплекси. Але насправді надії було більше на їхню швидший розвиток. Зараз все-таки воно не розвивається, як на мене, так обнаділо, як ми собі гадали, там, через багато причин. Війна стає жорстокішою, ми більше втягуємо, зрозуміло, цивільних людей, і ви самі це бачите, і в Києві, і в Харкові, і будь-де по Україні, і війна вже буде, як на мене, якщо вона продовжиться, як війною, де страждають всі. І не факт, що військові страждатимуть найбільше, тому що ми найбільше підготовлені і морально, і фізично, і все. І ми просто, у нас спосіб життя і роботи, він був заточений під війну. Що не скажеш про цивільних? Прозорість поля бою, рейндж, тобто дистанції, які зможуть уражати, вони збільшуються, і важко уявити, що нас чекає. Ну, тобто, якщо ми говоримо про Хорнета, 120, 200, ну, то уявіть, що є такий самий засіб з тої сторони, який легко літає на 200 кілометрів.
2: Де ви будете? Він, напевно, з'явиться.
1: Він точно з'явиться. Бо, знаєте, як то кажуть, все однаково під сонцем. Тому то і де ви себе будете безпечно почувати? В Полтаві чи далі? Ну, така історія. Розправа, що нам до цього треба готуватися. Як ми будемо протидіяти? Ну, це не те, що безнадійно, але я люблю бути підготовленим. Ми краще подивимося песимістично на це, ніж занадто оптимістично.
0: Місце оптимізму залишається?
1: Місце оптимізму завжди залишається. Ще ми розвиваємося, ми, не знаю, як на мене, я бачу, що цю війну з 22-го року, мені здається, 22-й був для нас найризикованішим. Зараз, послухайте, я при запуску мідл-страйків цих важких, я їх коли запускав, власне, тоді відчув, я просто згадав, будучи солдатом з автоматом, і зараз, це неймовірно. Вірний прогрес мене як солдата України, як країни, яка там з об'єкта переходить у якусь суб'єктність, яка набирає. І ми на повних парах набираємося. Може, виглядає воно все сіро і досить песимістично, але насправді так не є. І це будь-де. Це в управлінні військами, там, в розвідці, аналізі. Ми постійно зростаємо щодня, тому стаємо сильнішими. Тому не все так погано. Я ще чекаю, щиро вірю в українську ракетну програму, і балістику, і, можливо, якісь певні супутники. Потрохи воно все. Нам бракує, можливо, втрачених якихось академічних знань, науки в цих сферах, але нове і нове покоління, люди починають цікавитись, зараз доступно навчатись через інтернет, не все так погано. Є той самий штучний інтелект, який дає можливість якусь цей прогалину перескочити, все окей. І є партнери в кінці кінців. Цивілізований світ все-таки з нами, і ці колаборації, вони теж допоможуть в цьому поколінні якось завершити раз, і вже, можливо, там і на якийсь там, ну, нехай, не знаю, назавжди, як на мене, це екзистенційна історія, але поставити поки що якусь таку жирну крапку.
0: Я вам дякую за інтерв'ю і за можливість попрацювати з таким оптимістичним і сучасним підрозділом.
1: Дякую.
3: Хоч хочемо представити нашого нового гостя, нового відомого гостя Віталій Кім в новій якості міністра у справах ветеранів. Приєднується до загальнонаціонального марафону. Бачимо вас, пане Віталію.
4: Пане Віталію, така картинка для телемарафону, наче 22-й рік, і ви все-таки з Миколаївщини.
5: Так. Добрий вечір, ні, в дорозі просто.
4: Добрий вечір. Слухайте, я подивилася, ви стали міністром 16 липня. І ви заходили на достатньо таких контроверсійних, так би мовити, слоганах, тому що дехто з ветеранської спільноти, з активістської спільноти питав, чому, власне, він, а не хто-небудь з ветеранів. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам знайти якусь спільну мову або порозумітися з тими, кого ви представляєте?
5: Я в процесі, скажімо так. Розуміючи, що у ветеранів у всіх дуже висока планка справедливості, це питання логічне. Можливо, якщо б я був ветераном, я б теж ставив такі питання. Але це політична посада менеджерська для того, щоб щось будувати. Я сподіваюся, що я в майбутньому, що в майбутньому ветерани будуть пишатися тим, що я зробив для них. Попри те, я в процесі їжджу по областям і зараз вважаю, що зібрав всю основну проблематику, яка потрібна ветеранській спільноті, і переходжу до її реалізації.
4: Ну, я знаю, що ви їздите не тільки по областях, не прибідняйтеся. Ви поїхали і до Сполучених Штатів Америки, і до Канади, і вам є чим похвалитися, насправді. Тому що, за моєю інформацією, наприклад, ви привезли якусь надію на спільний фонд, наприклад, з канадійцями, і на поповнення фінансове в той фонд. Можете розказати трошки детальніше, як ці кошти, якщо вони будуть наповнювати цей фонд, допоможуть ветеранам?
5: Відповім частково, тому що я вважаю сам міжнародний трек своєю сильною стороною, своїм скілом, скажімо так. Дійсно, я відвідував Канаду і Сполучені Штати Америки. Канада заявила, що вона перші 40 мільйонів канадських доларів, це близько 1,2 мільярда гривень, проінвестує в цей фонд і закликають інші держави долучатися до цього фонду. Не буду розкривати, тому що рішення ще не прийняте в процесі. Що стосовно, куди будуть витрачатися ці гроші, точно на ветеранську політику, на ті напрямки, які вони затвердять. Тобто я хочу модель, яка була на Миколаївщині, коли ми не чіпали грошей, рішення приймали власники коштів за поданням нашими. Тобто наше завдання дати можливість обрати, які найсерйозніші проблеми можна вирішити за ці кошти. Тому це буде обговорюватися, і зараз ми якраз пропрацьовуємо, що можна покрити державним бюджетом і куди долучати міжнародні кошти.
4: І що стосується американської вашої поїздки, тому що мені розповідали, що налагоджується співпраця з їхнім міністерством ветеранів, а це там близько 20 мільйонів ветеранів в Сполучених Штатах Америки, що мене дуже сильно здивувало. Але для них існує міністерство ветеранів, і воно ледь не займає там перші позиції серед інших міністерств. Розкажіть, будь ласка, що можна звідти позичити?
5: Точно. Ветеранів там близько 18 мільйонів. В міністерстві, ну, наприклад, в нас 230 штатно, 200 людей працює, що ми будемо просити уряд збільшувати насправді, бо я вважаю, нам потрібно більше уваги в ветеранській політиці. А в Штатах це близько 10 тисяч людей працюють в міністерстві ветеранів. У них своя мережа охорони здоров'я. Тобто, в них там 1200 суб'єктів, які покривають всю країну для надання окремого медичного обслуговування ветеранів.
4: Нам медично-реабілітаційного, так.
5: І медично просто. Ну, тобто, є ветерани, які все добре, але вони там, тому що вони ветерані, проходять, отримують медичні послуги саме в закладах ветеранських. Це перше. Друге...
4: А у нас таке що... може бути? Чи в зв'язку з реформою Міністерства охорони здоров'я ми до цього не підійдемо ніколи? Тому що ми відкотилися якраз від цього. У нас таке було колись?
5: Дивіться, насправді ми проговорили ветеранське. Це перше. Друге...
4: А у нас таке що... може бути? Чи в зв'язку з реформою Міністерства охорони здоров'я ми до цього не підійдемо ніколи? Тому що ми відкотилися якраз від цього. У нас таке було колись?
5: Дивіться, насправді ми проговорюємо зараз створення власної ветеранської інфраструктури, але починати буде точно не з медичної сфери, а, наприклад, з реабілітаційної, що стосується сімейної реабілітації, те, що сказав президент. Тобто це можливо, в тому числі, за рахунок арештованих російських активів. Тому є в планах створення ветеранської інфраструктури, тобто ветеранські простори, хаби і багато-багато чого, не медичні. Тому що зараз реформа йде в іншу сторону, але частина з них, яка не входить в пакети медичні, що, і що вимагають ветерани там подекуди, будуть входити в пакети, які будуть Міністерство ветеранів надавати ці послуги. Взагалі ми переходимо на надання послуг і на проактивний такий підхід, бо загальне незадоволення ветеранами роботи міністерства, те, що недостатня інформованість, не зрозуміло, що робити. Ми будемо, скажімо так, бігати за ветеранами для того, щоб все роз'яснювати, показувати і зменшимо оцю всю бюрократичну історію, бо не вважаю, що ветерани, які вже зробили багато чого для країни, мають ще раз щось у держави просити чи бігати за нею.
3: Ви кілька разів нагадували про те, що треба терміново братися на гарячіші проблеми. От ви провели аудит, я так розумію, роботи міністерства, проїхали по регіону. Можете назвати топ там 3 чи 4 основних напрямки, які ви зараз бачите перед собою своєю командою? Наскільки я правильно зрозумів, один ви назвали, це боротьба з бюрократією, на яку справді дуже багато ветеранів жаліється. Для них це просто якісь лабіринти, в які вони потрапляють. Що ще?
5: Я чуть розкрию цей параметр бюрократія. Ми хочемо скоротити папери, там, які отримують. Якщо в державі вони є, ми більше не запитуємо це у ветерана. Це можливо лише поєднавши зусилля ряда міністерств. І ми зараз дуже активно з Міністерством цифровізації, Міністерством оборони, Міністерством соціального захисту, з Міністерством охорони здоров'я, ми зараз синхронізуємо обмін даним. Дійсно, пішла співпраця між міністерствами заради одної мети. Тобто ми в цифрі це поборемо для того, щоб ми могли надавати ветерану конкретну послугу швидко. Це важливо, щоб люди це відчули. Напрямки є багато. Якість послуг. Тобто ми хочемо створити сервісну службу, скажімо так. Тобто, щоб суть ветеранського міністерства ветеранів для того, щоб воно надавало, забезпечувало стратегію, безумовно, але послугу, ветеранську послугу, щоб ветеран щось отримував, а не розказував, як це отримувати. Це перше. Друге, дуже важливий напрямок – це вшанування. Тому що в Штатах тих же, да, в них була проблема після війни, воєн, скажімо так, те, що суспільство не було готове, ветерани не були готові. А зараз вони змінили так, що в них дякую за службу людині у формі на вулиці, це прям рядова історія. Я теж хочу, щоб в Україні було саме так, щоб при зустрічі військових це було нормою, дякую за службу. Тобто вшанування пам'яті родин загиблих, це дуже-дуже важливо створити саме системно, щоб це працювало в нашій державі, тобто заслужено для ветеранів. А третє – це реабілітація сама якість послуг, пакети. Я мовчу про те, що треба видати житло, забезпечити роботу. Ну, там напрямків, насправді, 5 ключових, третій з них економічний, але я буду зараз півгодини про це розповідати, що ми збираємося робити.

0: вид.
1: Бюджетна економія, яку оголосив голова уряду, по яких статтях вашого міністерства вона може вдарити, і що для вас є головним захищеною частиною вашої роботи?
0: Ну, насправді, попри те, що бюджет дуже складний, в нас зростання бюджету на 3 мільярди гривень, що дозволить реалізувати сімейну реабілітацію, скажімо так, санітарно курортна, яка була там. А зараз це сімейне, щоб наскрізь реабілітацію йшов наш ветеран разом з сім'єю. Це дозволить збільшити виплати на ОКД, збільшити видачу квартир. Тобто, на зараз уряд розуміє пріоритетність, попри те, що бюджет дуже складний, дефіцитний, нам його збільшило для того, щоб ми могли показати результат і програмі нові розгорнути нові програми.
1: Інститут фахівців супроводу ветеранів міністерство мало для себе як одну з пріоритетних історій. Наскільки зараз цей напрямок підтримки ветеранів в регіонах лишається важливим і в фокусі вашої роботи?
0: Це один із основних інструментів, як будуть надаватися послуги. Зараз їх близько 2600. Їх ми плануємо збільшувати, але паралельно змінювати якість. Зараз вони будуть перенавчатися повністю через те, що зміняться протоколи, маршрути, що говорити, як допомагати проактивно ветерану. А США, до речі, там зустріч мене була із Держдепом, і вони теж фінансують програми, які будуть через ГОшки реалізовуватися в Україні. Фахівці ветерани будуть проактивно надавати послуги. Там це, ну, не можна порівнювати, як VIP-консьєрж. Тобто задача закріплюється, поки вона не вирішується, вона не знімається з фахівця.
1: З'явилася новина про те, що наступного року планують добудувати дві черги Національного військового меморіального кладовища. Там великі гроші закладено, і вони писали про те, що затягується проєкт, оскільки архітекторам треба як мінімум 9 місяців. Про що йдеться і що на кладовищі наступного року з'явиться?
0: Не зовсім так. Архітектор талановитий. Я був на Арлінгтоні кладовищі, дивився. В нас буде, мабуть, навіть краще. На наступний рік закладено 1 мільярд гривень. Mm-hmm. На цей рік було 3 з чимось не використані. І треба попрацювати зараз з документацією, з порядком робіт, для того, щоб вибрати, виконати роботи цього року і проанонсувати за рахунок цьогорічних наступний. Тобто технічно це можливо зробити. Проблема є те, що гранітні плити і частини матеріалів, які якісні і закладені в проєкт, вони фізично виготовлюються 9 місяців. Угу. Тобто, а це, ну, там, половину, більше половини вартості об'єкту. Тому треба буде їм проавансувати більше половини для того, щоб могли закупити матеріали і виконувати роботу. В такому вигляді можливо добудувати перша-друга черга, це основні черги. Там інше розширення кладовища. І погасити це питання. Тобто основні елементи, які потрібні для повноцінного функціонування меморіального комплексу, можна буде закінчити при деяких умовах в наступному році.
1: Зрозуміло, дякуємо вам.
2: У нас час закінчується.
1: Да, у нас, на жаль, маємо відпускати, пане Віталій.
2: Да, хоча питань багато було.
1: Абсолютно вірно, будемо чекати вас далі.
0: Питань буду відповідати.
1: Багато що лишилося. Віталій Кім, міністр у справах ветеранів України, з нами в загальнонаціональному марафоні, за що ми йому вдячні.

0: 9 минула, хвилиною мовчання Україна вшанувала пам'ять всіх жертв російської війни. Ну і далі в марафоні «Єдині новини», знову час для ТСН. Найважливіші події цієї суботи продовжує відстежувати команда «1+1». Ракети, дрони та їхні імітатори. Цієї ночі росіяни прицільно гатили по Одещині та Київщині. Із Курської області запустили 2 протикорабельні циркони, а з Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарської тимчасово окупованих територій летіли безпілотники. На них наші захисники полювали із землі, із повітря. Станом на зараз відомо про знешкодження 141 ворожої цілі. Мова про БПЛА різних типів та 3 бандеролі. Водночас на 15 локаціях є влучання, ще на 9 падали уламки. А от російські ракети своєї мети не досягли, проте куди саме вони прилетіли, ще з'ясовують. Атака на Київщину. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Бучанський район. 2 чоловіків дістали осколкові поранення, їх ушпитали. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, також зайнялася нежитлова будівля. Є пошкодження в Бориспільському районі. Там під удар потрапили складські приміщення. 2 загиблих і ще 8 поранених в Сумах. Серед постраждалих 2 дітей, 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Ввечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухали вони в різних районах. Один кап вдарив по 9-поверхівці в середмісті. Це було пряме влучання в житловий будинок між 3-м та 4-м поверхами. Під завалами опинилися люди, і з-під руїн рятувальники деблокували 4 мешканців, зокрема хлопчика. Згодом надзвичайники дістали тіла 2 загиблих. Їм було 52 і 45 років. Обидва працювали в Сумській міськраді. Станом на зараз в лікарні 7. Потерпілих, стан 3 тяжкий. Ще одна жінка лікується амбулаторно. По Нівеччині щонайменше 4 багатоповерхівки поруч і автівки.
1: А ти натягуй,
2: давай, друже.
1: Найдіть якесь покривало, накрийте його покривало.
2: Покривало.
0: Пекельні санкції у дії. Президент Сполучених Штатів таки підписав законопроект покійного сенатора Лінчі Грема. Раніше документ схвалила Палата представників Американського Конгресу. За проголосували 262 конгресмени, більшість з яких республіканці. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження запроваджувати 100% мита для п'ятірки країн найбільших покупців російської нафти і 5 головних імпортерів газу з країни-агресорки. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина та Словаччина. За підписання цього надважливого закону Дональду Трампу вже подякував президент України Володимир Зеленський і наголосив, якнайшвидше реалізація цього закону буде найкращим вшануванням пам'яті його автора, сенатора Лінсі Грема. Закон про пекельні санкції взяли до відома, але продовжать закуповувати нафту у різних країн. МЗС Індії відреагували на новий американський закон про обмеження щодо покупців російської нафти. Країна, яка купує чи не найбільше, заявила, мовляв, залишається твердо відданою збереженню енергетичної безпеки майже 1,5 мільярда свого населення. І робити це планує за допомогою диверсифікації джерел постачання та залишає за собою право рішення уче вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх торговельних та економічних інтересів. Від початку повномасштабного вторгнення Нью-Делі серед найбільших покупців російської нафти, і відколи на Близькому Сході почалася криза, а постачання сировини зросло ледь не вдвічі. Одразу 2 українські компанії успішно випробували в бойових умовах нові перехоплювачі реактивних дронів, повідомив президент Володимир Зеленський під час першого карпатського саміту, який проходить на Прикарпатті. У заході беруть участь лідери Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. Мета – скоординувати зусилля і перетворити Карпати на економічний форпост, підвищити його інвестиційну привабливість. За словами лідерів європейських держав, Карпати мають стати важливою частиною політики Євросоюзу. Окрім цього, на саміті говорили про енергобезпеку та дорожню інфраструктуру, а також співпрацю України та ЄС у туризмі та обороні. Щодо випробування нових дронів-перехоплювачів, здатних ефективно боротися з навалою реактивних безпілотників Росії, український президент наголосив, вже провів переговори із президенткою Єврокомісії щодо можливого фінансування цього проєкту. Зокрема, йдеться про виробництво перехоплювачів 2 українськими компаніями.
3: Я думаю, що у нас буде успіх. Ці 2 приклади, вони вже дають такий, знаєте, так, оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Там також є деякі позитивні моменти. Вчора говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції. Ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі масово. Терміни потрібно зараз. Кожного дня всіх підгоняємо. Ви навіть не уявляєте, як, яким чином і якими словами і діями.
0: Допомога на закупівлю безпілотників і ракет Україна отримала від Євросоюзу 3 мільярди 300 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Транш перерахували в межах програми Ukraine Support Loan на 90 мільярдів євро. Глава уряду наголосив, що кошти підуть на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Сергій Корецький також подякував Європейській комісії та всім державам-членам за їхню послідовну підтримку. Київ нещодавно попросив союзників фактично прискорити надходження частини з 90-мільярдного кредиту ЄС на наступний рік, оскільки зіткнувся із дефіцитом фінансування оборони. Бракує на це 27 мільярдів доларів. Щоб вижити, їла ожину та дикорослу грушу, а спала під кущами. 4 доби 53-річна жінка жила в лісі на Житомирщині. Пішла по гриби і заблукала, телефона з собою не взяла. Коли стемніло і жінка не повернулася, її мати звернулася до поліції. На пошуки кинулись близько 120 людей, поліцейські, рятувальники і звичайні місцеві. Прочісували ліс, чагарники, поля, водойми, піднімали в небо безпілотники. Тим часом почалися дощі, а ночі стали холоднішими і лише ввечері 4-ї доби знесилена жінка вийшла між двома селами, на неї випадково натрапив чоловік і завіз додому. Медики діагностували в жінки зневоднення і переохолодження, її ушпитали. Нічого малішого ви сьогодні вже точно не побачите. Малюк із нереально красивими очима. Українські вчені із станції Академік Вернадський опублікували відео новонародженого тюленятка Ведела. Кажуть, це перше маля, яке з'явилося на світ цього сезону і поклало початок бейбі-буму. Крихітка ніжно горниться до мами, мешкає щаслива родина на острові Вінтер, неподалік від нашого Галіндезу. Хто це, хлопчик чи дівчинка, наразі невідомо, але полярники вже пропонують користувачам соцмереж підібрати для тюленятка ім'я. Серед пропозицій – Макс, Маріо, Котя, Антон, Антоніна. Ну і цікавий факт, це поки що малюк заважки 25-30 кілограмів, але за 3 місяці на маминому молоці має набрати аж до 90. Не досягають базового рівня ані з математики, ані з читання, ані з природничих наук. Такі невтішні результати наших школярів оприлюднили за підсумками міжнародного оцінювання якості освіти, яке що 3 роки проводить Організація економічного співробітництва та розвитку. Що це все означає? Мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов обговорили із своїми гостями поради, як зацікавити дитину читанням і навчанням загалом. Далі в марафоні «Єдині новини», а я повернуся з наступною добіркою від ТСН вже о 9:30, тож залишайтесь.
2: Далі в нас освітня тема. З обхемарами будемо обговорювати результати опитування і дослідження 15-річних учнів українських, тому що результати PISA-2025 говорять про те, що вони не досягають базового рівня з математики та читання, а майже кожен третій має низькі результати одразу в усіх 3 напрямках, які перевіряє міжнародне дослідження. Найскладніша ситуація з читанням. Базового рівня тут не досягають 45% українських підлітків. Для порівняння, в середньому в країнах дослідження таких 31%. Водночас результати України порівняно з 22-м роком суттєво не погіршились. Ну, про це ми поговоримо з нашою гостю Іваною Кобер, співзасновницю громадської організації «Смарт Освіта». Івана, вітаю. Я знаю, що ви особисто слухали, я так розумію, в онлайн-режимі та презентацію цього дослідження, як освітянка, як людина, яка цікавиться і працює в цій темі вже багато років. Що найбільше вразило під час презентації результатів, хоча освітяни, в принципі, очікували, що там має бути?
4: Ну, 2 речі, якщо ми говоримо про загально міжнародний результат, це все-таки стійке падіння, яке прослідковується з 2018 року. Якщо в 2022 році його пов'язували з ковідом, то зараз уже такої, так би мовити, виправдання такого
2: по
4: немає.
2: По всіх країнах стійке падіння.
4: Так, стійке падіння по всіх країнах за рідкісними винятками, і от мені вони найбільш були цікаві, хто ж зростає. Якщо говорити про українські результати, то безумовно те, що в принципі у країни в гарячій фазі повномасштабної війни ще є система освіти, як система, це безумовно величезне досягнення. І те, що те невеличке падіння, яке у нас є з 22-го року, воно статистично незначуще. Тобто, фактично, ми показуємо той результат, який і в 22-му році з єдиним дуже важливим поясненням, що це лише 17 регіонів, 16 областей та Київ. В 22-му році це було 18 регіонів. І це означає, що ми нічого не знаємо про освіту на третині території України.
2: Прифронтових.
4: Так.
5: А, пані Івана, з математикою все зрозуміло. А розтлумачте, будь ласка, найскладнішу ситуацію з читанням, де базового рівня не досягає багато опитуваних. Це що означає взагалі? Що не вміють читати, не розуміють те, що читають, швидко не вміють читати? Тому що я, насправді, був спантеличений саме цією інформацією.
4: Це важливе питання, тому що читання в тому сенсі, в якому його перевіряє ПІЗА, воно справді слабко представлено в українській програмі. А тут треба зазначити, що це дослідження проводиться в 91 країні або економіці, або в наборі регіонів, як у випадку з Україною. І воно не залежить, не перевіряють знання шкільної програми. Перевіряють здатність застосовувати отримані знання в життєвих, дуже практичних ситуаціях. Угу. Тобто, якого плану ці завдання з читання? Це складні тексти, довгі тексти, які треба прочитати кілька, утримувати довго в голові, в думці кілька різних фактів, потім відповісти на запитання, чи зробити певні висновки, прийняти чи заперечити певну позицію, аргументувати свою позицію і прочитати графіки, карти, діаграми. Тобто це досить складні завдання, яких практично немає в українських підручниках.
5: Тобто сконцентрувати увагу на такому лонгріді. І я так розумію, що заважає цьому кліпове мислення, яке створили соцмережі, зокрема, ці 30 секунд, 40 секунд гортання
2: рілсів. І коли ти після них починаєш читати книгу, після великої паузи, ти сторінку прочитав, ти не можеш запам'ятати ні ім'я головного героя, ні про що ти прочитав.
5: Це ти вже говориш на власному досвіді.
2: Говорячи, обговорюючи це з дітьми своїми. Ти ніби всі букви прочитав, речення дочитав до крапки, але про що це було? Це вже складно.
4: Це і є той самий світовий тренд, який турбує освітніх експертів в усіх країнах, що складна здатність до концентрації, важко утримувати в пам'яті оті самі розрізнені факти, порівнювати, зважувати аргументи, аргументувати свою думку. І ще високий відсоток, як називається в ПІЗА, дітей поспішайок. Тобто вони дуже швидко прочитали текст, оскільки текст комп'ютерний, це можна виміряти, і відповідно вони не можуть запам'ятати чи зробити ті висновки, бо це вимагає вдумливого читання. Також ПІЗА проводить опитування додаткові ще про різні параметри життя школярів, і там також показано зниження дітей, які читають для задоволення, а є кореляція. Ті, хто читають для задоволення, показують вищі результати з читання.
5: Можна я доб'ю просто тему читання от таким світоглядно-філософським запитанням? До чого це може призвести в майбутньому, на вашу думку? От ця проблема з
2: А я тоді додам, і як це впливає на засвоєння інших предметів, які нібито зовсім не читання?
4: Та вони всі великою мірою про читання, тому що цього року провідна галузь була природничі науки, і там насправді великі завдання з текстами, де ти те саме маєш робити, тільки до цього ще є певний природничий, так би мовити, аспект. А до чого призвести, складно сказати, бо ми не знаємо, що будуть робити. Мені тут в цьому контексті цікавіше говорити про ті країни, які показують високий результат або навіть зростання.
2: Які здивували?
4: Найбільше я закінчу з читанням, тому що там цікава ситуація саме зі азійськими країнами. Цікаво, що ПІЗА придумана на Заході, але найкращі результати і найбільше її використовують чимало азійських країн. Тобто в тих країнах, де є чіткі правила використання гаджетів в школі, тобто діти не відволікаються на них, вони показують вищі результати. Якщо до питання, тобто, скажімо так, потрібні розумні правила, які передбачають, що так, ця дитина житиме в цифровому світі, їй доведеться мати справу з екранами. Вона має вміти давати цьому раду і треба вчити. Тобто питання не просто про тотальну заборону, а про розумний баланс, де ми не використовуємо екрани і ми тоді

0: Групі з Україною є, наприклад, Естонія, як країна з пострадянським бекграундом. Вона в десятці лідерів. Це не найбагатша країна світу, але показує стабільно високі результати і стабільно рівно хорошу систему. Тобто і в маленькій школі, і в великій досить високі результати. Цікаво, що, ну, так би мовити, всі говорять про те, що Велика Британія вперше в десятку потрапила, хоча це багата країна, освічена. Це якраз та, що пережила Піза-шок в 2000-му через не найвищі
1: результати. До речі, вони стали першою європейською країною, які почали регламентувати використання дітьми там соціальних мереж, підлітків.
2: От, так, я, до речі, хотів це зауважити. Так, у них там, здається, навіть є ініціатива до 16 років.
1: Вони вже це зробили, зарегламентувати. Франція стала першою країною Євросоюзу.
0: Але якраз приклад Франції показує, що це недостатня умова для високих результатів ПІЗА, тому що Франція якраз трошки нижче середнього по OECD. І стабільне, щорічне, тривале зростання показує Туреччина. Я думаю, що цей досвід ще треба нам докладніше вивчити, тому що це, по-перше, за розміром схожа з Україною країна. Так, більша за населенням, але там не така маленька, як Естонія. І вона має схожі витрати на освіту. Тобто, якщо в Україні це близько 37 тисяч доларів від 6 до 15 років сукупних державних витрат з паритетом купівельної спроможності, то в Туреччині це 39. Але я чула вже раніше, в попередні роки, саме від вчителів природничих наук, що в Туреччині цікаві підручники з природничих наук. Тому я думаю, що цей досвід може бути корисним.
1: Діти, які брали участь в цьому опитуванні на момент його проведення в 25-му році, коли їм було 15 років, це були ще ті діти, які не потрапили під реформу НУШ. Тому виходить, що наступне вже дослідження – це точно діти, які через неї пройшли. Коли ми тоді зможемо по-справжньому, на вашу думку, оцінити реформу НУШ? І чи за вашими очікуваннями, за коли там буде, за 3 роки наступне дослідження?
0: За 4.
1: НУШ ці покажуть кращі результати чи...
0: Дивіться, ПІЗА взагалі складне дослідження, і вона постійно підкреслює, що ми майже не показуємо пряму залежність, але показуємо зв'язки і кореляцію. І ніколи немає одного фактору. Тому як нам треба буде відділити результати реформи НУШ від наслідків повномасштабної війни, яка все ще триває, мені складно сказати. Знову ж таки, скільки регіонів братиме участь? Якщо при позитивному сценарії ми зможемо проводити її на всій території України, то це не можна буде порівнювати з 25-м роком. А як це відділити від того, що у нас виходить, що в 10 регіонах не змогли знайти навіть 30 шкіл, куди діти зможуть прийти і фізично виконати цей тест ПІЗА, від того, що буде через 4 роки. Тому тут складна ситуація, і насправді для мене ось ця третина України – це найцікавіший такий і найважливіший, найболючіший момент, тому що я вважаю, що ці регіони потребують окремої освітньої політики.
2: Це ці 10 регіонів, про які ви кажете, де не знайшли 30 шкіл?
0: Так, власне, тільки межують з регіонами бойових дій. Тобто там немає можливості організувати повноцінне очне навчання через безпекові питання. І навіть нормальний провести там моніторинг чи тестування, яке би було релевантне, і де ми б точно знали, що це ця дитина виконувала цей тест, в цьому є складність.
1: Івана, а попередні приклади дослідження там 22-25 року, вони стають доступними, як, наприклад, попередні версії ЗНО чи національних мультипредметних тестів. На них можна подивитися вчителям, батькам, дітям? От як ви міряєте ці знання?
0: Так, можна. Не так багато цих завдань, тому що ПІЗА теж береже банк своїх завдань, але вони показують схожі. І в звіті він взагалі 500 сторінок, він є в відкритому доступі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там є чимало прикладів, звісно, цього року переважно з природничих наук. І там є дуже цікаві, насправді, там, ну, наприклад, одне було б всім українцям дуже цікаво. Тобто ви мер міста, який хоче вибрати мати лише одне джерело енергоживлення, бо зараз працює на дизель-генераторі все місто. І ось вам 4 графіки, як працює сонячна, вітрова, гідро і газова електростанції. Вам треба вибрати лише одне джерело, яке забезпечуватиме вам достатнє споживання на все місто цілодобово. А ваше споживання ось таке. Ось завдання для 15-річних підлітків. Ну, відповідь, якби, для енергетиків очевидна, для українців, які не розуміють, чому у них відключення після атак, напевне, не завжди. Тому що лише газова електростанція може стабільно працювати цілодобово. От, ну, це я дуже спрощено переказала. Тобто, складність цього завдання – там прочитати 4 графіки, прочитати ввідну інформацію, прочитати передумови і бажану мету, і надати відповідь. І що важливо, аргументи також оцінюються. Як ти поясниш, чому ти

0: брав це рішення.
1: Якщо не говорити, якщо говорити про проблему здобуття освіти в українських реаліях і упустити ці 10 регіонів, там де ну не дозволяє реально безпекова ситуація навіть змішану форму навчання проводити, то чи на решті території України сьогодні діти знаходяться всі у рівних умовах? Ну, що думку, чи залежить, наприклад, статки родини від того, наскільки якісну освіту отримує дитина?
0: Залежить. Ясно, що в Україні не знаходяться, тому що кількість тривог в Києві, Львові і в Ужгороді, в Чернівцях різна, тому в різних умовах вже по цьому фактору, який не вимірюється. А він, до речі, щодо читання дуже важливий, тому що зосереджене читання потребує часу. А якщо у тебе урок був 15 хвилин, а потім в тебе перехід укриття, і там він відновиться чи ні, незрозуміло, тут теж велике питання. Але від статків родин, дякую, що спитали, залежить. І тут є погана і хороша новина. Погана полягає в тому, що так, те, в якому соціально-економічному статусі родина впливає на результати досить сильно по всьому світу. На читання впливає, чи читають батьки вдома, і чи є вдома книжки, і чи є в дитини особисті книжки.
1: А, тобто, чи батьки самі читають по самі по
0: так,
1: собі?
0: Так, самі по собі. Це взагалі один з ключових факторів. Тобто, дитина читає, якщо читають батьки. Тобто, сподівання, що я відправлю в школу і там навчать, а сама буду сидіти в Інстаграмі, не працює.
1: Тобто, ще потрібно не просто читати, десь потрібно таку на видному місці читати, щоб дитина брала приклад.
0: Це прям дуже яскраво, ця залежність прослідковується в результатах ПІЗА. Хороша новина, на якій підкреслює OECD, коли хоче підтримати Україну, що у нас є 15% так званих стійких учнів. Це діти з досить сімей з досить низьким соціально-економічним статусом, але які показують високі результати. Середній по OECD, OECD, нагадаю, це багаті розвинені країни, 12%. Тобто у нас такий відсоток учнів навіть більше, ніж в розвинених країнах. І це означає, знову ж таки, це говорить про систему. Це означає, що якщо дитина вдома не має тих умов належних, але в школі їй все-таки компенсують певним чином і дають можливість навчатися.
2: Івана, говорячи про різні вихідні умови, я пам'ятаю, після попереднього дослідження я брала інтерв'ю в його засновника Андріса Шлехтера, так? І ми з ним обговорювали, що в Україні доволі був тоді великий розрив між містом і селом, причому він притаманний всім країнам, а в нас він був більшим, ніж в середньому по цих країнах. А в цьому дослідженні він далі збільшується, цей розрив?
0: Він зберігається і збільшується, близько 60 балів, це як 3 роки навчання.
2: Тобто, тоді це було 2,5.
0: Причому тут треба важливо зазначити, що чим більший населений пункт, тим кращий рівень освіти, чим менший, на жаль, результати гірші. Тобто цей розрив так збільшується, виходить 3 роки. Це, тобто якщо дитина 15-річна в умовному Києві показує результати, наче в їй вона в 10 класі, то дитина в маленькому селі того ж віка показує результати, наче вона в 7.
2: А от ці результати, які вони дають аргументи прихильникам чи противникам укрупнення шкіл?
0: Вони, безумовно, дають аргументи прихильникам укрупнення шкіл, але тут треба зрозуміти, що ми говоримо фактами, а зазвичай бажання зберегти школу – це чисті емоції. Тобто, на жаль, там все розбивається об факти, і просто люди не готові їх чути. Це дуже важка ситуація, коли громадам доводиться це витримувати і приймати ці рішення, бо, нагадаю, це рішення приймає насамперед громада. Але ще один момент, я би сказала, що дуже важливо, і це у нас не робиться, слухати дітей. Бо як тільки дітей зі школи, де вони ні разу не грали в футбол, бо не збираються дві команди, відвозять у велику школу, хоча б на день чи на два, і показують, що в тебе можуть бути лабораторії, в тебе може бути більше друзів, в тебе можуть бути гуртки, в тебе може бути їдальня велика і уроки цікавіші, то дуже часто діти якраз пристають на це, якщо, ну, звичайно, інфраструктурні питання, такі як дорога, автобус, громада може забезпечити.
2: Наостанок хотіла запитати, виходячи з результатів цього дослідження, і одну думку важливу вже сказали, які б ви дали побажання, настанови, поради батькам? Бо ми дуже часто роздаємо поради і вимоги вчителям, що вони мають робити, щоб наші діти там краще вчилися і кращі результати показували. А що робити батькам зараз?
0: читайте вдома, показуйте, що ви читаєте, і тоді ваші діти будуть читати. Запитуйте їх про те, що було в школі. Це теж, до речі, показано в опитуванні. Тобто діти, яких батьки запитують, не просто «ну що там», а питають, а що ти навчився, що було цікаво, що тобі сподобалось, що тобі там не сподобалось, що б ти хотів обговорити, ці діти показують кращі результати в навчанні.
2: Про зміст, а не лише про оцінки. Так.
0: Звичайно, насамперед про зміст і в тому числі про благополуччя дитини в школі, тому що там є складова опитування щодо булінгу, і це теж важливо, щоб він не залишався прихованим і лише проблемою дитини, з якою вона стикається і немає дорослого, з яким вона не може про це поговорити.
1: Івана, дуже вам дякуємо. Надзвичайно цікава розмова. Івана Каберник, співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта», була гостею прямого ефіру. Ще раз вам дуже дякуємо.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Змова була бути не офіційна.
5: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
6: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе що стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і рішаємо твій тил.
5: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
6: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю, стоп-машина, робимо, як я сказав, є таке.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Вже 9:30, ТСН в ефірі, канал 1+1, мовить в марафоні «Єдині новини». Київщина під ударами російських дронів. Майже добу тривала повітряна тривога в області. Про це повідомив очільник тамтешньої військової адміністрації Тимур Ткаченко. Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 цивільних об'єктів Обухівського, Вижгородського, Бориспільського та Бучанського районів. Пошкоджені виробничі приміщення, гараж, транспорт та багатоквартирний будинок, а ще одразу 5 складів. Бив напередодні ввечері ворог і по Бучанщині та Бориспільщині. Постраждало двоє чоловіків, їх ушпиталили. Двоє загиблих і ще восьмеро поранених в Сумах. Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Ввечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи пролунали в різних районах. Один кап вдарив по 9-поверхівці в середмісті. Це було пряме влучання у житловий будинок між 3-м та 4-м поверхами. Під завалами опинилися люди. З-під руїн рятувальники деблокували 4 мешканців, зокрема хлопчика. А згодом дістали тіла двох загиблих. Їм було 52 та 45 років. Обидва працювали у Сумській міськраді. Станом на зараз в лікарні 7. Потерпілих, стан 3 тяжкий. Ще одна жінка лікується амбулаторно. По Нівеччині також щонайменше 4 багатоповерхівки поруч та автівки.
5: А ти натягуй,
6: зібрала. Давай, покривало.
4: Двоє з 10 поранених в Одесі досі в лікарні. Один з них в тяжкому стані. За його життя борються лікарі. Напередодні росіяни атакували середмістя реактивними безпілотниками, пошкодили будівлі та автомобілі. Коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару. Тоді постраждали, зокрема, двоє рятувальників. А вночі вдарили по цьому ж місцю втретє. Загалом, внаслідок атаки, поранення дістали 10 людей. Більше про потрійний удар по Одесі та стан поранених в матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука, який одним з перших опинився на місці цієї атаки.
7: Потужні вибухи пролунали близько 4-ї години вечора, коли люди поверталися з роботи. Російський дрон прямою наводкою атакував адміністративну будівлю поряд з великим житловим масивом. Під вибухову хвилю першими потрапили водії автівок, які проїздили в цей момент повз.
8: Ми з дружиною їхали, і прозвучав дуже сильний взрив. Думав, що десь поблизу було влучання, але коли піднявся дим, зрозуміли, що бізнес-центр. А сподіваємось, що люди живі, бо ми всі розуміємо, що це працювали люди на місці, і, мабуть, можуть бути загиблі, але сподіваємось, що все добре.
7: Після першого удару адмінбудівля почала горіти. Рятувальники намагалися зрозуміти, чи є всередині люди. Як згодом виявилося, в будівлі на той момент закінчувався робочий день. Це і врятувало людей, а також те, що вони вчасно перейшли в безпечне місце. Через дорогу працювали мийка і шиномонтаж. Там працівники також встигли сховатися.
9: Казали, що нібито цей бізнес-центр працював до 4-ї, бо сьогодні п'ятниця і вони могли раніше піти додому. А у нас всередині все побито і скло всюди валяється, але усі живі. Одного нашого працівника поранило, йому допомогли.
10: Ті, хто були в будівлі, пішли в укриття, що вчергове показує, як це важливо, тому що наслідки ми бачимо, якби хтось залишався, просто навряд чи би ця людина вижила. Тобто важливо йти в укриття під час повітряної тривоги.
7: Коли на місце прибули карети швидкої, а вогнеборці почали гасити полум'я, пролунав другий вибух по цій самій локації.
10: Коли вже працювали на місці рятувальники і інші оперативні служби, відбувся повторний удар. На щастя, рятувальники встигли відбігти на безпечну відстань, але не всі. Деяких просто вибуховою хвилею повалило.
7: Поранення дістали двоє рятувальників. Загрози їхньому життю немає. лікарню доправили і цивільних. В них осколкові та вибухові травми. Один з потерпілих у важкому стані. Щойно вогнеборці загасили полум'я, до роботи долучилися комунальники, аби швидко розчистити дорогу і пустити транспорт.
11: Працюємо разом з ДСНС, тому що ми чекаємо, поки затушать пожежу. Всі наші комунальні служби включилися, прибираємо максимально всі елементи, які нам дозволили прибрати, і йдемо одразу, закриваємо вікна та двері.
7: Ліквідація пожежі тривала понад 2 години. Головна складність була в тому, що робота вогнеборців супроводжувалася постійними тривогами та повідомленням про нові реактивні дрони, які ворог спрямовував у бік регіону. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Обладнання для ППО на понад 2,5 мільярди доларів. Державний департамент США схвалив продаж зброї Україні. Йдеться про можливий продаж Києву озброєння, обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони, зокрема ракет, пускових установок і радарів. Орієнтовна вартість контракту 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Якщо угоду підпишуть, Україна фінансуватиме її за рахунок коштів європейських партнерів і в межах програми, затвердженої ще минулою адміністрацією президента США. Умиротворити бізнес угодами Росію ще до припинення бойових дій. Таку ідею розглядають в адміністрації Трампа. Як пише видання New York Times, зараз перемовники американського президента шукають нові стимули для Москви закінчити війну, оскільки стало зрозуміло, що Україна не збирається здавати без бою неокуповану частину Донеччини. Відтак, адміністрація Трампа хоче створити для російських еліт більше стимулів, щоб підштовхувати владу до миру. Хоча раніше перед самітом на Алясці Дональд Трамп заявляв, що економічна співпраця з Москвою може поновитися лише по завершенні війни. Нині ж розповідають джерела New York Times в Білому домі. Там вважають, що нові економічні угоди могли би переконати антиамериканських діячів в Москві, що Трамп справді хоче будувати нові відносини з Росією. Про які конкретно угоди може йти мова, поки що невідомо. Київ, а також Київщина у переліку території підвищеного ризику, а тому столичні підприємці можуть розраховувати на компенсації за зруйнований російськими атаками бізнес. Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків і спрощує порядок отримання компенсації. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Окрім майна, відшкодування тепер можна буде отримати запальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Збільшили і максимальну суму відшкодування на одне підприємство до 5 мільйонів на рік, раніше платили щонайбільше по 3 мільйони. Уряд також дозволив пільгові кредити для відновлення, зокрема, паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств, переробної промисловості, гуртової та роздрібної торгівлі. Одним із джерел фінансування може стати збільшення ПДВ на 1% і акцизу на пальне на 4%. Водночас, на думку деяких експертів страхового ринку, зростання податків навряд чи врятує український бізнес, натомість вплине на інфляцію і доходи громадян.
12: Ось там прилетів дрон на 10 тисяч доларів, там розбив там вікон. А давайте ми будемо це компенсувати. А заплатять за це прості громадяни, заплатять це ФОПи і заплатять це інші компанії, які не можуть взяти участь у цій програмі.
4: Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі. Це село за 30 кілометрів від лінії зіткнення, і щодня воно під щільним обстрілом росіян. Понад місяць волонтери вмовляли жінку виїхати, але вона наважилась тільки після того, як в будинок прилетіла ворожа авіабомба. Жінка вижила лише тому, що встигла заховатися в підвал. Евакуація ледь не коштувала життя і самим волонтерам. В небі весь час кружляли дрони. Часу було обмаль, але все-таки вдалося доправити жінку до транзитного центру Запоріжжя. День усиновлення відзначили цього тижня в Україні. З минулого року нові родини знайшли більше як 1500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще понад 14 тисяч дітей нині перебувають на обліку з усиновлення. Тоді, як охочі стати батьками, стоять в черзі. Чому вона формується, як встановити дитину в 2026 році і чи став процес усиновлення легшим та швидшим, тему досліджувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
13: Дитячий гамір, сміх і любов, якої вистачає на всіх.
14: Квітуся.
15: Батька, яку ти більше любиш, ту чи цю?
13: Так нині виглядають будні родини дідухів. У подружжя Юлії та Юрія троє дітей. 4-річний Богдан, 5-річний Микита і найстарший 12-річний Артур.
16: Ми побачили оголошення про те, що троє братів шукають сім'ю. І так стало, що ми вже 2,5 роки разом.
17: На першій зустрічі відчув, що це вони. Ну, в першу чергу, я думаю, що це виграло те, що вони дуже схожі на нас. Вони такі смуляві. Артур навіть літом чорніший за мене.
13: Юрій розповідає, він і сам виріс у багатодітній родині. У нього 3 сестри і 2 брата, один із яких названий.
17: Моя сім'я взяла під опіку хлопця з інтернату з Харкова, і він вже з нами як брат.
13: У бажанні мати власну велику родину Юрій та Юлія зійшлися одразу. Кажуть, планували спершу народити, а потім усиновити. Але життя внесло свої корективи.
16: Коли ми дізналися, що вирогідність завагітніти для нас близька нулю, дуже низька, просто ми наче нашу формулу народжуємо біологічно, а потім народжуємо серцем, так, змінили і почали з того, що усиновлюємо, йдемо на усиновлення.
13: Ішли, кажуть, за однією дитиною. Для цього записались на курси для кандидатів-усиновлювачі, а вже під час навчання переглянули своє рішення.
16: Але ми не знали до цього, що фактично одна дитина на усиновлення чи там прийомну сім'ю – це дуже-дуже рідко. Тобто треба стати довго в черзі. І ми подумали, окей, якщо одна дитина, в принципі, ми на 2 готові. В принципі, там до 2, там і 3.
13: В Україні на обліку з усиновлення нині перебуває 14 333 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Кандидатів усиновлювачі майже у 8 разів менше – 1850. І фактично половина з них хочуть усиновити дитину до 5 років. Таких дітей у загальній кількості лише близько 6%. І часто маленькі діти мають старших братів або сестер. А розділяти їх не можна, пояснює голова Держслужби у справах дітей.
18: 14 тисяч дітей, значна частина їх, понад 9 тисяч, це є діти, які мають братів і сестер. Це родинні групи. Часто кандидати висловлюють прохання, здійснюють пошук дитини, яка є одною. Що вони хочуть більш маленьких дітей. Відповідно, формуються черги.
13: Мамою 2 доньок 4 роки тому стала і відома співачка Наталія Могилевська. На момент усиновлення молодшій Софії було майже 2 рочки, а старшій Мішель – 10.
19: І так, єдине, що я чула, маленька, рочок їй маленька, це зрозуміло. А оце, що ти з дорослою будеш робити? Вона пам'ятає інших батьків, вона жила зовсім в іншій родині. Як там воно було? Чи вона взагалі має освіту? А вона не буде тебе любити?
13: Своїм життям і досвідом мами співачка часто ділиться у соцмережах. Шкільні будні, свята, побут, відпочинок.
20: Це особливий такий перший день народження. Я сама вчора.
13: І постійно зауважує, всиновлювати потрібно серцем.
19: Всі хочуть дитину, блондіночку, блакитну оку, маленьку дівчинку або хлопчика, щоб він був до року за віком, до 3 максимум. Ідеальних не буває. Ми не в магазині, щоб обирати. Беріть дитину в будь-якому віці, не думайте, всиновлюйте. І це буде ваша найкраща дитина.
13: Від початку повномасштабного вторгнення кількість усиновлень в Україні зменшилась. Для порівняння, у 2021 році усиновили 1354 дитини. У 2023-му 927 дітей знайшли нові родини, а протягом минулого року 1150 дітей. Таку динаміку урядовці пояснюють, зокрема, і тим, що від 22-го року іноземці усиновлювати українських дітей не можуть. Водночас держава працює над спрощенням процесу усиновлення для українців.
21: У 2025 році з'явилася можливість для кандидатів-усиновлювачів, які вже подали документи до суду на оформлення усиновлення, брати дитину під опіку, оформлювати опіку, піклування над дитиною, і дитина вже може перебувати в сім'ї.
13: Тобто ще до рішення суду дитина може почати жити з майбутніми батьками. А влітку на законодавчому рівні до 30 днів був скорочений строк судового розгляду справ про усиновлення. Це, кажуть в Міністерстві соцполітики, має зробити шлях дитини до нової родини швидшим і простішим.
21: Раніше цей період був нерегламентований, тому справи розглядалися дуже довго.
13: Для родини дідухів у 2023 році цей шлях зайняв близько року. 2 місяці тривали підготовчі курси, решту часу збирали документи, знайомились та чекали рішення суду.
17: Це прекрасний процес. Ну, я просто не знаю, ми з Юлією з тих людей, які точно не цураються якоїсь відповідальності за, ну, за інших, зокрема. І ми в цьому кайфуємо. Це точно важкий шлях, але дуже ціннісний і цікавий.
16: Варто того.
13: Наталія Ткачук, Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН, 1+1.
4: Масштабне підпільне виробництво одягу та взуття під виглядом відомих брендів викрили в Миколаєві. Під час обшуків детективи з регіонального бюро економічної безпеки вилучили понад 420 тисяч підробок, зокрема спортивне взуття, одяг, білизну, головні убори. Зловмисники облаштували виробництво в складських приміщеннях, працював справжній конвеєр. Частину продукції продавали через відомий одеський ринок «Сьомий кілометр», а решту по всій країні. Експерти встановили, що збитки правовласників перевищили 11 мільйонів. Гривень. Організатору виробництва повідомили про підозру, інших учасників правоохоронці встановлюють. Вийшла на балкон і побачила цілу колонію кажанів. Близько 250 рукокрилих оселилися у багатоповерхівці Запоріжжя. Жінка звернулася до рятувальників, аби не нашкодити тваринам. Надзвичайники обережно зібрали їх в спеціальні коробки і передали в центр реабілітації рукокрилих. Його фахівці розповідають, що такі випадки зараз по всій країні, оскільки триває сезон міграції кажанів. Наприклад, в Києві нещодавно волонтери врятували колонію з 381 тварини, яка залетіла до квартири через відчинені вікна, поки господині не було вдома. Тому фахівці радять, якщо надовго залишаєте оселю, зачиняйте вікна, аби вона не перетворилася на ось такий готель для кажанів. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як пережити зиму, що не обіцяє бути легкою, якими програмами ще можна скористатися, як готуватися. А далі розмова моїх колег, ведучих 1+1 Нати Островської, Євгена Плінського. З новинами від ТСН побачимось о 10:00, тож до зустрічі незабаром.
1: Прицільні атаки по АЗС. Росіяни пошкодили вже 16 автозаправних станцій у Києві. У Київській міській військовій адміністрації запевняють, паливний ринок столиці залишається стабільним. Діксі Груп, український аналітичний центр, що працює у сфері енергетики та клімату, а з повномасштабним вторгненням та початком масованих ракетних атак на українську енергетику, команда Діксі Груп допомагає з відновленням енергооб'єктів. Будемо говорити з ними про це. Роман Ніцович, директор досліджень Діксі Груп. Вітаємо вас.
14: Вітаємо вас. Добре. Євген Підвоці сказав про те, що росіяни продовжують атакувати автозаправні станції. Все це енергетичний сектор, енергетична стійкість України. У КМВА наголошують, що немає паніки на паливному ринку. Що ви можете сказати як експерт?
1: Яку динаміку ви бачите цих ударів?
14: Вплив на енергетику України.
22: Ну, вони почали найперше з прифронтових областей, да, обкатали там цю тактику і зараз застосовують ці нові свої далекобійні засоби, щоб цілити саме по Києву. Чому Київ? Ну, очевидно, столиця. Так, розраховують на якийсь новий Майдан, що тут знову ж таки ми піднімемося і скажемо, ну, давайте вже щось вирішувати, давайте вже віддавати там ту Донеччину і так далі. Ну, зрозуміло, що такий розрахунок, плюс, ну, знову ж таки, по ці постійні удари по Києву, вони ж діють на психіку людей, так, можливо, нормально спати, невідомо, як діти в школу там підуть, або в садочок, як заправитись і так далі. Що стосується автозаправних станцій, ми бачимо, що, ну, паливна інфраструктура працює нормально, є можливість заправитися без проблем, машини їздять по Києву. Плюс треба розуміти, що, ну, ці об'єкти досить швидко відновлюються. Да? Тобто, якщо вони пошкодять там навіс або пошкодять магазин, ну окей, ви не купите ходок, так, але ви можете заправитися. Якщо пошкодили там колонку або пістолет, ну, знову ж таки, ці речі можна купити навіть в інтернеті. Тобто це не такі великі кошти. Головне тут це питання безпеки людей, передусім. Тому зараз операторам дали доступ до системи спостереження, чи так скажемо, виявлення, да, всіх цих повітряних цілей, в тому числі і дронів. Зараз облаштовується частина захисні споруди, укриття і так далі. Бо, знову ж таки, основне – це захист життя людей, да, а заправки можна відновити.
14: Далі будемо говорити більше про проходження опалювального сезону, про який вже кажуть, що він буде нелегким. Ми знаємо, попередні роки вони теж не були легкими. Чим цей може відрізнятися від попередніх і наскільки Україна підготувалася у порівнянні з минулим роком? Тому що, пам'ятаємо, на Троєщині був блекаут, тоді не було і опалення, і світла для багатоповерхівок, для великого житлового масиву. Ну, це справжня трагедія і випробування для людей. Що зробила Україна для того, щоб легше пройти цей сезон зимовий в енергетичному плані?
22: Ну, скажімо так, добре, що на п'ятий рік війни ми нарешті навчилися управляти своїми очікуваннями, принаймні в сфері там палива і енергетики в цілому. Тому що раніше там, ну, сподівалися, що окей, ну, якось пройдемо зиму, або навпаки малювали апокаліптичні сценарії. Та зараз всім зрозуміло, і це анонсовано ворогом, що вони будуть бити. І, знову ж таки, кампанія з ударів по енергетиці, вона не припинялася. Раніше вони били по газовидобутку влітку, так, потім по АЗС. Зараз починають потрошку бити по об'єктам генерації електроенергії і тепла. Мінус ТЕЦ у Херсоні, мінус ТЕЦ в Одесі. Спроби ударів по енергосистемі, вони і зараз відбуваються в такому, знаєте, тестовому режимі. І, очевидно, будемо готуватися до масованих ударів. Тепер щодо підготовки. Підготовка, вона не обмежується, скажімо так, лише захистом, так? Лише там питаннями протиповітряної оборони і пошуками тих речей, які зможуть перехоплювати і балістику, і більш ефективно перехоплювати реактивні безпілотники. Мова йде про цілий комплекс заходів. Це і відбудова того, що зруйнували, і це досить активно зараз відбувається. Це побудова захисту, не тільки захисту на підстанціях, які передають електроенергію на далекі відстані. Це захист на водоканалах, на теплокомуненерго, там, тобто ті насосні групи, які забезпечують, щоб циркулювала вода, щоб каналізація працювала, щоб тепло циркулювало в системі і не замерзало. Це захист на тих об'єктах, які генерують тепло. Це, якщо ми говоримо про Київ, великі міста, це створення резервних джерел. Да? Тобто замість оцих великих теплових електроцентралей, які от на лівому березі столиці от працювали вони, і вся система була побудована навколо цього. Зараз іде робота, щоб максимально до зими, до опалювального сезону підготувати додаткові джерела. Що якщо росіяни таки зруйнують, ці додаткові джерела могли працювати, і система не сколапсувала, щоб не довелося знову спускати воду або знову там латати ті системи, де, ну, ж таки, воду не злили, і воно просто прозривало від морозу.
1: Наскільки нам вдалося розбудувати альтернативні джерела тепла і енергії? Ми багато говорили про модульні станції, про газопоршневі, газотурбінні, там генератори тепла, світла. Українці багато чули закликів там встановлювати сонячні панелі. Чи допоможе нам оця сітка, яку ми все ж таки все літо будували і розвивали в містах, полегшити проходження зими? Наскільки це ефективно, який відсоток централізованого постачання
14: світла і тепла? До речі, Євген, про літо і як українці готуються, розкажу. Ветерани, вони перепрофілювалися, вивчилися і зараз встановлюють сонячні панелі. І там модулі збирають прямо з протезами ветерани. І вони кажуть, я ж кажу, був сплеск влітку? Вони кажуть, не повірите, Наталю, не було сплеску. Зараз. Люди цікавляться зараз, коли вже вони розуміють, що похолоднішало, що буде непросто. Вони зараз всі ринули, і ми на розрив тепер. А влітку, каже, не було попиту. Отак от.
22: Попит, він завжди є, особливо.
14: Але от сплеску от, саме.
22: На такі автономні домашні системи бачимо, ну, що якби спекулянти, вони ж готуються теж до такого підвищеного періоду. Тому,
14: плюс 20% кажуть, вже
22: все, додали. Що їде, да, все розкупляють навіть по дорозі. Є такий факт. Що стосується міст, та, бо це, ну, турбує всіх. Ну, ж таки, бізнес сам себе, ну, більш-менш там забезпечив, там, де є така можливість. І по бізнесу, до речі, багато от тих систем розподіленої генерації, про яку говорять, вона ж поза лічильником. Да? Тобто оператор енергосистеми його не бачить. І тільки якщо от будуть відключення, тоді бізнес буде вмикати для резервного живлення свого. Так само зараз відбувається побудова таких систем для водоканалів і теплових, ну, теплової енергетики в містах. Тому що, знову ж таки, в умовах блекауту ці системи мають працювати безперебійно для забезпечення базових сервісів. І, ну, знову ж таки, станом на серпень 3/4 від плану по резервним системам. Десь це дизельні електростанції, там, де немає можливості підключити газ. Там, де є можливість підключити газ, це газопричневі установки. Там, де є можливість, там і якісь акумуляторні установки.
1: Ну, 3/4 від плану – це непогана цифра, насправді, тому що ну, є ще запас по часу, ну, щось ще довстановлювати.
22: Звичайно, запас є, головне, щоб встигли. І другий момент – це коли ми говоримо про цю розподілену генерацію, ми не маємо от говорити, що там тільки газ або тільки сонце, да? Тому що кожна технологія має свої обмеження. Якщо ми говоримо про газ, потрібне підключення до газу, певного тиску.
1: Потрібен газ.
22: Та, є питання до газовиків у мерів багатьох міст щодо підключення таких установок. Має бути підключення до води, має бути підключення до води, до теплопостачання, якщо це когенерація, яка видає також тепло в систему. Тобто ціла низка нюансів. Якщо ми говоримо про сонце, знову ж таки, влітку сонце дуже гарно, да, працює цього літа до 20%, це тільки відновлювана енергетика в нашій системі. Сонце, вітер, гідро. Якщо ми говоримо про зиму, знову ж таки, взимку сонце не працює. Та сонячні панелі – це там 3-5% від встановленої потужності. Тобто у вас, наприклад, 100 кВт панелей взимку, ну це буде там 3-5 кВт, особливо якщо там немає, ну, хмарна погода, холодно, да, тобто січень-лютий – це не працює це. Гарно працюють біомаса, да, біогаз, деревина, щепа, тирса, відходи от різні.
14: А чому не поширюються і не масштабують досвід? Що заважає?
22: Ну, по-перше, не скрізь.
14: Я знаю, що в деяких містах там бізнес долучився до цього проєкту і реалізовує на Чернігівській землі, реалізовує такі проєкти. Чому в інших містах України?
22: Ну, не скрізь є доступ до сировини, да? Тобто там, де є ліси, полісся, там багато міст, наприклад, на Волині, на Житомирщині, на Чернігівщині переходять. Да? Тобто є можливість перевести цілі котельні на біомасу. Це питання вартості. Так само, як і з газом. Да? Частина когенерації каже, що вони не зможуть працювати при таких цінах на газ в ринку. Так? Тобто велике питання, яка буде ціна на газ. Уряд, знову ж таки, пільгову ціну дає тільки для прифронтових областей, тільки для тих установок, які введені в експлуатації після 1 грудня минулого року.
14: Я ще хотіла запитати про фонд енергоефективності, тому що є програми, які він реалізовував, тепломодернізація багатоквартирних будинків, Green Дім, Світло Дім. Чи продовжуються ці програми зараз? Що вирішилось? Тому що були призупинені через міжнародне фінансування, через те, що запускалися нові механізми. Будуть продовжуватися ці програми? Вам відомо?
22: Вони продовжуються, але питання, що фінансування не вистачає. Занадто багато заявок. Так само з...
14: Багато домогосподарств входять.
22: Так, з програмами, так само з кредитною програмою для ОСББ, там, на те, щоб зарезервувати живлення ліфтів, насосів, будинкових котелень. Да? Тобто великий попит, мало коштів. Тобто навіть з цим, з розподіленою генерацією. Головні питання – це час, люди і гроші. Всього бракує. Особливо часу.
14: Але не
1: має бракувати впевненості, що нам треба пройти цю зиму, і ми обов'язково пройдемо, тому що аналітики, експерти говорять, що для Росії це фактично остання така зима агресивної війни, в них великі проблеми з бюджетом, і Путін велику ставку робить на те, щоб саме в цієї зими нас зломити, ми маємо триматися.
14: З цією думкою легше жити, що остання така найважча зима.
1: Чергова остання зима, але інших варіантів у нас немає.
14: Як Роман Ніцович був разом з нами, директор досліджень Dixie Group.
0: борються за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
2: З гумором, легко.
3: На штурм відправляти їх не буду, після цього, правильно?
23: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
3: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
23: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
3: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
23: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
3: Ну, якось так.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
25: Ключові події.
26: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
25: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
26: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
25: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
26: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
25: Просто про складне.
26: Доступно про важливе.
27: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка піклується про дітей.
4: Вже 10-та, запрошую на ТСН, канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні цієї суботи. Двоє загиблих і ще 8 поранених в Сумах. Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Увечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи лунали в різних районах. Один кап вдарив по 9-поверхівці в середмісті. І це було пряме влучання в житловий будинок між 3-м та 4-м поверхами. Під завалами опинилися люди. З-під руїн рятувальники деблокували 4 мешканців, зокрема хлопчика. Згодом надзвичайники дістали тіла двох загиблих. Їм було 52 і 45 років. Обидва працювали у Сумській міськраді. Станом на зараз в лікарні 7. Потерпілих. Стан 3 тяжкий. Ще одна жінка лікується амбулаторно. По Понівечині також щонайменше 4 багатоповерхівки поруч та автомобілі.
28: Були завали, що це просто нереально було до них швидко дістатися. Бо кажуть, що там і перекриття впало на людей. Ось мої вікна, перший поверх, уже двічі вже вибиті з тої сторони, як прилітали каби. А тепер повністю балконна рама, балконний блок.
29: А тут я взагалі в шокі зараз, я в шокі.
28: Всі в шокі.
30: Мене винесли в нічній сорочці. Чоловік взагалі в реанімації.
31: Вийшли в коридор до ліфта. Нема вікон, а так квартира ціла. Донька злякалась сильно. Нема двох машин.
32: На жаль, двоє людей не загиблих, дитина перебуває в лікарні. Чи був шанс вижити? Я думаю, що при такому ударі, мабуть, тих якби вдома не було, то може б вони б і вижили. Дитина зараз, вона ще вчора з дядьком поїхала в лікарню.
4: У Балаклії на Харківщині загинули двоє людей. Ввечері росіяни завдали удару по одному з мікрорайонів міста. З вечора ворог також бив по Павлограду, це вже Дніпропетровщина. Поцілив в амбулаторію, зайнялася пожежа. А в Нікопольському районі двоє поранених, один в тяжкому стані, побиті торговельний центр, інфраструктура та автомобілі. Постраждали від обстрілів також Васильівка, Синельниківський та Криворізький райони. Двоє чоловіків загинули в Херсоні ввечері через російську дронову атаку. Ще троє містян зазнали травм. Мішенями ворожих безпілотників були житлові квартали і автотранспорт. Пошкоджено ринок, приватні і багатоквартирні будинки. Троє людей дістали поранення на Запоріжжі. За добу російські війська обстріляли понад півсотні населених пунктів області. Понівечені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Пекельні санкції в дії. Президент Сполучених Штатів таки підписав законопроект покійного сенатора Лінсі Грема. Раніше документ схвалила Палата представників американського конгресу. За проголосували 262 конгресмени, більшість з яких республіканці. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту Сполучених Штатів повноваження запроваджувати 100% мита для п'ятірки країн найбільших покупців російських нафти і газу з країни-агресорки. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. За підписання цього надважливого закону Дональд Трамп вже подякував президенту України Володимир Зеленський і наголосив, якнайшвидша реалізація цього закону буде найкращим вшануванням пам'яті його автора, сенатора Лінсі Грема. Обладнання для ППО на понад 2,5 мільярди доларів Державний департамент США схвалив продаж зброї Україні. Йдеться про можливий продаж Києву озброєння, обладнання і послуг для модернізації систем протиповітряної оборони, зокрема ракет, пускових установок і радарів. Орієнтовна вартість цього контракту – 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Якщо угоду підпишуть, Україна фінансуватиме її за рахунок коштів європейських партнерів та в межах програми, затвердженої ще минулою адміністрацією президента Сполучених Штатів. Новий формат співпраці. В Україні стартував перший саміт країн Карпатської вісімки. Такий формат об'єднує нашу країну з Румунією, Сербією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією та Угорщиною. Йдеться про співпрацю в галузі безпеки, енергетики, а також значне розширення логістики, транскордонне економічне співробітництво і суттєву підтримку громад. Про перший день саміту і ключові заяви лідерів кореспондентка ТСН Алла Пас зараз розкаже.
5: Саміт Карпатської вісімки можна умовно розділити на два блоки. Економічний, де йдеться про конкретні проекти і представлені компанії, зацікавлені у транскордонному співробітництві. Та політичний, за участі лідерів країн. Саме з нього й стартував саміт. Як повідомив Володимир Зеленський, одразу дві українські компанії успішно випробували у бойових умовах нові перехоплювачі. Зокрема, були перехоплені цілі, які атакували Україну на великій швидкості. Але випробовування ще тривають. У них беруть участь 67 компаній. Усе заради того, щоб вибрати не лише максимально ефективний варіант, але й швидко налагодити масове виробництво.
6: Вчора говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Деякі речі вже є домовленості. Ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі. Масово.
5: Присутність на саміті польського прем'єр-міністра Дональда Туска учасники та спостерігачі сприйняли як потепління відносин між Києвом та Варшавою. Тим часом лідери обох країн заявили про співпрацю та взаєморозуміння в питаннях оборони.
7: Я завжди дуже вдячний за кожен пакет підтримки, який Польща надала нам і підтримала нас. Зараз Україна має унікальні технології, це правда. І це сигнал. Наприклад, коли ми створювали ці технології під час війни, а тепер ми готові поділитися з ними з польськими партнерами.
8: Польща підготувала новий значний пакет допомоги для України. Я повідомив президента про деталі. І це дуже чіткий знак того, що в поточній ситуації ми є близькими друзями, союзниками та партнерами. Ніхто не змінить моєї думки, що Польща має підтримувати Україну у війні проти російської агресії.
5: Також на саміті говорили про те, що країнам Карпатської вісімки потрібно швидше модернізувати дороги та залізниці. Потрібна військова мобільність, яка покращуватиме оборонні спроможності. На двосторонній зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном обговорили, в яких проєктах можемо прискоритися і допомогти одне одному. Це СЕЙФ, тобто європейська ініціатива в галузі безпеки та оборони, співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпека в регіоні Чорного моря. На саміті дуже чекали на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, але замість нього прибув Марек Ешток, держсекретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки. Також особисто не прибув прем'єр Угорщини. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: фарсом, назвали так звані вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях в українському МЗС. У відомстві наголосили, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів в лапках, ані їхніх нікчемних результатів. Адже жодне так зване голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. В заяві вкотре наголошують, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною часткою України. Проти проведення псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України виступили і в Європейському Союзі. Їхні результати не визнають. Всіх причетних до організації голосування притягнуть до відповідальності, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. Адже ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Засудили організацію російських виборів на тимчасово окупованих територіях України і в Швейцарії. В Німеччині ж назвали це інсценованим виборчим ритуалом. Нагадаю, Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення намагається створити видимість виборів до своєї Державної Думи. Триватиме весь цей процес 3 дні. Обламані лищата росіян біля Лимана та вдалі полювання на Курщині та під Харковом. Командування Збройних сил цього тижня офіційно підтвердило, Україна веде контрнаступальну операцію на Донеччині. Її назвали «Вівальді», розпочали ще в травні, втім розсекретили лише зараз. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький пояснив, українські воїни придушили російські реби, зламали логістику ворога, відкинувши їхні склади аж до Воронежа, і звільнили понад 200 квадратних кілометрів української землі. І це тільки початок, адже в Вівальді 4 сезони, а успішно завершили поки що лише перший з них. На Добропіллі наші воїни теж створили багато проблем росіянам. Ворог терміново перекидає туди бронетехніку і спецпідрозділи дронарів. Про це звітує Американський інститут вивчення війни. Один з нових дронів окупанта збили наші військові. Безпілотник має назву «Упирка». Його розробила компанія «Уралдронзавод», а випуск налагодили у Свердловській області. Загалом же в українському генштабі відзвітували, минулої доби було зафіксовано 230 бойових зіткнень на фронті. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі. Це село лише за 30 кілометрів від лінії зіткнення, і щодня воно під щільним обстрілом росіян. А понад місяць волонтери вмовляли жінку виїхати, але вона наважилась тільки після того, як в будинок прилетіла ворожа авіабомба. Жінка вижила, тому що встигла заховатися у підвал. Евакуація ледь не коштувала життя і самим волонтерам. В небі весь час кружляли ворожі дрони, часу було обмаль, але зрештою все вдалося, і нині жінка вже у транзиті. Житному центрі Запоріжжя. Суди, за якими стежила вся країна, мати подала апеляцію після того, як суд першої інстанції зобов'язав її повернути сину майже 4 мільйони гривень. Це гроші, які жінка отримувала від держави, поки її син, військовослужбовець, перебував в російському полоні. ТСН стежила за цією історією понад півроку, що врешті вирішив апеляційний суд і як цей вирок може вплинути на усі подібні справи, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.
9: Один з найгучніших судових процесів України дійшов до апеляційного суду. Матір не погодилася із рішенням першої інстанції, за яким має повернути синові військовослужбовцю майже 3 мільйони 900 тисяч гривень. Саме ці кошти вона отримувала, поки він був у російському полоні.
10: Жодним чином хочу Людмила Миколаївна не порушила норми законодавства.
9: Ось так на засіданні апеляційного суду позицію матері озвучує її адвокатка. Цього розгляду учасники процесу чекали з квітня, а почалася ця історія ще на початку року, після повернення цього військовослужбовця з російського полону.
11: Після того, що я там пережив, я повертаюся, тут просто ніж в спину.
9: Дмитро, 22, із ЗСУ підписав контракт ще до повномасштабної війни. Обороняв Житомирщину, потім Миколаївщину і Донеччину. У червні 2022-го потрапив у полон. Там провів 35 місяців. Після повернення та реабілітації дізнався, держава за цей час виплатила йому кілька мільйонів гривень. Отримала їх матір.
11: Я спитав, а де кошти? Мені говорить, вже немає. У нас ще зараз борг по кредиту є, і ми ще б хотіли тебе попросити, щоб ти закрив.
9: Нібито гроші витрачала, зокрема, на лікування та ремонт будинку. Та невдовзі Дмитро дізнався, із цієї оселі матір його теж виписала, тож пішов до суду, аби повернути свої виплати. Мати просила в позові відмовити. Публічно свою позицію не озвучувала, передала ТСН лише одного разу – лист через доньку.
1: Якщо син так вирішив, я, звісно, буду віддавати ці кошти. Можливо, хоча б частину коштів візьму в борг. Дуже сподіваюся, що наш сімейний конфлікт все ж таки вирішиться.
9: Не вирішився. Сторона матері наполягала. Гроші від військової частини вона отримувала законно. Сторона сина цього факту не заперечувала, але наголошувала. Навіть після зарахування ці кошти залишилися власністю військовослужбовця. Врешті суд першої інстанції понад півгодини оголошував рішення.
12: З'єднати Спанчук Людмила Миколаївна, кошт Спанчука Дмитра Валентиновича, 3 894 1338 гривень, 92 копійки, грошові кошти, отримані від військової частини.
9: Після цього, каже, матір вийшла з ним на контакт і хотіла зустрітися.
11: Я ж матір, як ти так зміг, це зробити, до такого довести і так далі. Я сказав, я зараз на службі, я не можу ніяк фізично зустрітися. В форматі переписки так.
9: Врешті Дмитро дізнався, сторона матері продовжує наполягати. Гроші вона і отримала, і витратила законно.
13: Такої вимоги про повернення цих коштів або утримання з подальшим поверненням. Немає такого обов'язку. Людмила Панчух їх вкладала на свій розсуд.
9: Тому матір подала апеляцію.
13: Моя довірителька вважає, що це внутрішньосімейний конфлікт. Однозначно вона не хотіла ніяким чином завдати якоїсь шкоди своєму сину або державі.
9: Адвокат Дмитра наполягає. Гроші належать військовослужбовцю, тож матір має їх йому повернути. Суд із цим погоджує. Ця апеляційну скаргу матері залишає без задоволення.
14: Рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 13 квітня 2026 року без змін.
9: Відтак матір таки має віддати синові майже 3 мільйони 900 тисяч гривень.
11: Віддавати я взагалі не знаю, але вона всіх витратила просто.
9: Якщо жінка не поверне гроші добровільно, механізм стягнення визначатиме виконавча служба.
15: Провадження у виконавчій службі буде тривати стільки часу, скільки буде необхідно для віднайдення коштів, майна і виконання цього рішення.
9: І хоча рішення вже набуло законної сили, матір має ще 30 днів, аби звернутися до касаційного суду. Але чи буде, адвокатка матері поки не каже. А от захисник військовослужбовця зазначає, вже це рішення у справі Дмитра може стати показовим для розгляду подібних спорів у судах України.
15: Дуже багато цих справ, вони, ну скажімо, не були зупинені, так, але судді зайняли таку стадію вичікування, тому що спостерігали, як завершиться розгляд рівненської справи, справи Дмитра. Я думаю, що судова практика надалі все ж буде орієнтуватися на ті підходи, які закладені у цьому рішенні.
9: Дмитро зізнається, попри судову тяганину, готовий спробувати піти на діалог з матір'ю.
11: Ну, якщо вона бачить цьому провину, і в цьому вона готова піти знову на контакт, нормально поговорити, ну, тоді так. Якщо вона не бачить навіть провини і не розуміє, чого я це все зробив, тоді, ну, це просто без сенсу тоді буде.
9: Нині чекає, чи подаватиме вона касацію. До неї, каже, теж готовий. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Щоб вижити, їла ожину та дикорослу грушу, а спала під кущами. 4 доби 53-річна жінка жила в лісі на Житомирщині, пішла по гриби і заблукала, телефона з собою не взяла. Коли стемніло, жінка не повернулася, її мати звернулася до поліції. На пошуки кинулося близько 120 людей, поліцейські, рятувальники і місцеві прочісували ліс, чагарники, поля, водойми, піднімали в небо безпілотники, а тим часом почалися дощі і ночі стали холоднішими. І лише ввечері 4-ї доби знесилена жінка таки вийшла між двома селами. На неї випадково натрапив чоловік, завіз додому. Медики діагностували в жінки зневоднення та переохолодження, її ушпиталили. Нічого милішого ви сьогодні вже не побачите. Малюк із нереально красивими очима. Це українські вчені із станції «Академік Вернацький» опублікували відео новонародженого тюленяти. Ведела, кажуть, це

0: Ну і наостанок в цьому ефірі ТСН про скандал із косметологами, чиї клієнти стали піддослідними. Слідчі СБУ обшукали 250 клінік краси по всій Україні, десятки затриманих, і все через те, що людям для схуднення кололи препарат «Біопатит», який не пройшов клінічних досліджень і не був зареєстрованим не лише в Україні, а ніде у світі. Як усе це може загрожувати здоров'ю, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
1: Вона просто хотіла сформувати нову харчову звичку, а натомість отримала проблеми зі здоров'ям.
2: Шкіра боліла, просто болить шкіра, всі закінчення нервові в шкірі, там лихоманка, жар, холод мене кидало. Я вже думала, може йти в лікарню, може якось його вивезти.
1: Це сталося після ін'єкцій для схуднення, якими лікують ожиріння та цукровий діабет. Молода жінка, вага якої на той момент була 60 кілограмів, за допомогою цього препарату хотіла відмовитися від солодкого.
2: Це більше про вже лайфстайл, так?
1: Тим паче всі її подруги, які живуть у Європі, вже користувалися цим методом і кололи американський препарат.
2: Перша клініка, яку я вела в Google, це була клініка Тріфонової, в них дуже хороший маркетинг працює. І я їм написала, що я хочу проконсультуватися з препаратом Муджаро. Вони мені прислали аналіз, який потрібно здати до лікаря-ендокринолога. Я здала всі аналізи, по аналізам все було чудово.
1: Тоді Галина ще не розуміла, що стає жертвою реклами.
3: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограм?
4: Я не хочу їсти, препарат працює і не буду.
5: Хочеться продовжувати. Продовжувати, пробувати.
6: Це єдиний побічний ефект на терапії біопатит.
1: Але те, що побачили правоохоронці, було далеким від інстаграмної картинки. Виявилося, субстанцію флакони розливали на Київщині в умовах геть нестерильно лабораторних. Складнощі кустарного виробництва вдалося зафіксувати слідчим.
7: Нема води, я не знаю, як мити.
8: Ти їх протреш іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко. Поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкції.
1: На записах, що оприлюднює прокуратура, також дискусія після скарг клієнтів на розлади травлення після ін'єкцій.
9: Нарушена стерильність.
10: Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
1: Пакували флакони з огляду на оперативні прослуховування взагалі в домашніх умовах.
11: Коробочки я можу і лежачи, лежати до складачі.
1: Сировину для уколів схуднення під назвою «Біопатит» доправляли з Китаю як біодобавки. Це дозволяло обходити митний контроль. За даними прокуратури, собівартість препарату – $17, а продавали за 1200, якщо оптом зі знижкою – по 500. Препарат на сайті клініки рекламували як нову еру безпечного та ефективного схуднення. Вартість програми – від 40 до 75 тисяч гривень.
2: Хоча б показань в мене по аналізам особливих не було, я так само сумнівалася, чи треба, чи не треба, але сказала, ну, давайте спробуємо дозу тестову вколоти.
1: Перший укол 2,5 міліграми пані Галині обійшовся у 3,5 тисячі гривень. Лікарка у косметологічній клініці розписала її лікування на півроку. Пані Галина хотіла собі вколоти американські ліки, але їй пояснили, що у них є значно кращий препарат.
2: Він очищений, в нього нема побічних ефектів і що вони тільки його рекомендують. Чесно кажучи, якось, ну, я не чула про цей препарат, коли їм сказала, я якось засумнівалася. Тому я запитала, яка країна виробника. І вона мені витягнула баночку і показала, що це країна-виробник Бразилія. Вони дуже ефективні, ніхто не жаліється. Вони не пропонували альтернативу. Вони зразу сказали, тільки це і все.
1: Не довіряти тоді лікарям, згадує пані Галина, у неї не було підстав.
2: Коли ти дивишся на клініку, там багато в них обслуговується зірок, блогерів, інфлюенсерів. І відчуття таке, що якщо знамениті люди туди йдуть, значить клініка хороша.
1: Підозрювана власниця клініки Марія Трифонова на засіданні суду була у речах підкреслено люксових. Від коментарів відмовлялася. Суд відправив її на 2 місяці під варту з альтернативою. Застава у розмірі 68 мільйонів гривень.
12: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату «Біопатит».
1: За даними прокуратури, Марія Трифонова відігравала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть слідчі.
13: З метою маскування протиправної діяльності та створення у споживачів уявлення про

0: законність походження продукції. Організатором залучено торгівельну марку BioPel Medical, яку він сам і створив, для розповсюдження та реклами цього продукту. Збут здійснювався через поштових операторів, через кур'єрів та під час проведення тренінгів на базі одної з клінік в місті Києві.
1: Біопатит – це вигадана торгова марка, під якою продавали сировинний тирзепатит. Ця молекула є в основі препарату для діабетиків однієї з американських компаній. Вона ж має і патент на неї, який діятиме ще 10 років. Тож ніхто, окрім неї, не може виготовляти цю сировину. Та навколо біопатиту підозрювані у шахрайстві створювали правдоподібну легенду. І навіть возили у промотур лікарів та знаменитостей до Бразилії – у клініку, яка нібито і виготовляє ін'єкції для схуднення.
2: Ось тут, в цьому величезному холодильнику, знаходиться той самий біопатит, яким користуюся зараз я. Він на замочку. По-перше, для того, щоб ніхто не взяв собі зайву дозу, бо інколи дуже хочеться. А по-друге, тому що це просто мільйони доларів.
1: Ця лабораторія у Сан-Паулу справді існує, у не найкращому районі столиці Бразилії. Ми звернулися до компанії через соціальні мережі. Про візит українських промоутерів бразильці промовчали.
3: Нам невідомий продукт під назвою біопатит, і ми не виробляємо жодних ліків під такою назвою. Уніка Фарма не має жодних стосунків з українськими компаніями.
1: Захисниця Марії Трифонової підозру заперечує.
4: Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
1: І ось тут починається найцікавіше. Були клієнти, які все ж таки хотіли переконатися у легальності препарату і вимагали у лікарів реєстраційний номер біопатиту. Найнаполегливішим надсилали край якогось документа з цифрами. І нам вдалося його знайти. Це справді сертифікат відповідності, виданий у Житомирі косметичному засобу біопатит. Але у документі лише зазначено, що біопатит відповідає індексу шкіроподразнювальної дії.
5: Сертифікат, в принципі, не свідчить взагалі не про що. Тут не зрозуміло, що це за косметичний засіб, для чого використовується, в якій він формі. Тут немає, що це розчин, що це гель, може це патчі під очі біопатит. Розумієте, видача такого сертифікату не дає нам взагалі ніякої інформації. І, в принципі, цим можуть користуватися ті, хто якісь злочини роблять, тим, що по цьому сертифікату не зрозуміло взагалі нічого. Якщо це засіб, який має бути лікарським засобом, він має бути зареєстрований.
1: У департаменті контролю якості лікарських засобів зазначають, біопатит ніколи не реєстрували як ліки. І взагалі Держлікслужба його заборонила. Це сталося ще на початку року, як отримали скарги на цей препарат. Це державний експертний центр МОЗ. Саме сюди подають документи для реєстрації ліків. Це складний і тривалий процес. А на виготовлення ліків взагалі йдуть роки. Спочатку лабораторна розробка молекули – це основа. Потім клінічні випробування на тваринах та людях. І лише коли доведено ефективність та безпечність лікарського засобу, починається реєстрація.
6: На лікарський засіб безпосередньо надається реєстраційне посвідчення. Воно таким чином виглядає. Зайти на державний реєстр лікарських засобів, ввести назву або назву діючої речовини, і ви одразу побачите, чи дійсно співпадає виробник, чи дійсно співпадає інструкція. Таким чином зможете переконатися, це дійсно лікарський засіб чи якийсь фальсифікат.
1: Вже після ускладнень пані Галина почала ретельно вивчати, що ж їй насправді вкололи.
7: Я тоді написала в клініку, я написала, що я хвилююся, я себе дуже погано почуваю. І скажіть мені, будь ласка, пришліть мені фотографію цього флакона і цю баночку, які мені зробили препарат. Вони мені надіслали фото і написали мені, що наша клініка працює тільки з сертифікованими ліками.
1: Та навіть при детальному розгляді лише фото упаковки. Галина помітила, що там згадано двох різних бразильських виробників. А досвідчені медики точно знають, який вигляд має пакування легальних ліків. Лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич ще у лютому це зауважила і написала пост, що препарату біопатит у світі не існує.
8: Я сьогодні бачила дуже багато так інформації в інтернеті, де просять не звинувачувати лікарів, не псувати їхню репутацію, що вони довіряли там дистриб'юторам і так далі, але Як на мене, це дуже велика пляма на репутації. Якщо людина має лікарську освіту, вона знає, що таке тирозепатит. Вона знає, що це гормоноподібна речовина. Раз це гормоноподібна речовина, це має бути реєстрація лікарського засобу. Якщо препарат не має реєстрації як лікарський засіб, лікар прекрасно розуміє, що він не має права його використовувати.
1: Деякі клініки вже оприлюднили вибачення, мовляв, вони сліпо довіряли перевіреним постачальникам. Наразі багато хто взагалі чистить сторінки у соцмережах, на яких просували біопатит.
7: Це просто жахливо. Насправді, оце от реакція, яка в мене була, вона могла бути банальною, навіть не можна на сам препарат, а можливо на антисанітарію, яка там була. Плюс, я так розумію, у мене дуже був низьке залізо, там низький гемоглобін. І так само, я так розумію, тепер, що лікар мав на це звернути увагу. Якщо прописувати препарат тим, хто схильний до анемії, можливо, це може бути набагато погіршення стану. Це вже, знаєте, це вже після того всього, коли вже поспілкувалася вже зі справжнім лікарем-ендокринологом.
1: Лікарка-ендокринолог Олена Добровинська каже, колоти подібні ін'єкції без медичних показань та надлишкової ваги небезпечно. Навіть не всім пацієнтам з ожирінням та цукровим діабетом їх призначає. А тим паче, якщо мова про фальсифікацію. Наслідки недослідженого препарату, каже, можуть бути просто відкладеними.
9: Пацієнти кажуть, я там схуд, в мене все ок. Але за рахунок чого ок? За рахунок м'язової тканини, і ми очікуємо на ближче 5 років розвиток саркопенії. А можливо, за рахунок кісткової тканини, і ми очікуємо розвиток протягом 5 років або в подальшому ризик розвитку підвищений остеопорозу. Ну, ми маємо враховувати всі дані, які в неї довготривалі перспективи, яким чином вона працює в віддаленому результаті.
1: У пані Галини теж не було медичних показань, як і надлишкової ваги, а наслідки фальсифікованого уколу відчуває досі.
7: Проблеми з перетравлюванням їжі, такої серйозної їжі, та не просто суп з'їсти.
1: Тепер жінка шукає інших потерпілих від біопатиту, аби подати колективний позов проти власників клініки.
10: Не буду надавати жодних.
11: От коли вже буде якесь рішення, яке набере законну силу, тоді буду.
1: Окрім Марії Трифонової, суд відправив у СІЗО і батька її цивільного чоловіка Анатолія Черкаського, співзасновника бізнесу. Загалом у СІЗО вже 14 фігурантів цієї справи. І це лише половина зі списку підозрюваних. На решту ще готують клопотання. Валентина Доброта, Ольга Павловська, Андрій Ветошкін, Олександр Куліш, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Позитивні характеристики.
12: Вже 10:30, канал 1+1 в ефірі, марафон «Єдині новини». Зараз знову про найактуальніше цього суботнього ранку. З вами ТСН. Ракети, дрони та їхні імітатори цієї ночі росіяни прицільно гатили по Одещині та Київщині. Із Курської області запустили 2 протикорабельні циркони, а з Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарської і тимчасово окупованих областей злітали безпілотники. На них наші захисники полювали із землі, із повітря. Станом на зараз відомо про знешкодження 141 ворожої цілі, мова про БПЛА різних типів та 3 бандеролі. Водночас на 15 локаціях є влучання і ще на 9 падали уламки. І просто зараз в багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу, зокрема в Києві та на Київщині. Вона найвищого червоного рівня, жовтий рівень зберігається в центральній Україні та частково на півночі, ну і також дуже небезпечно на сході. Тож, якщо у вашому регіони щойно або раніше лунали сирени, обов'язково подбайте про укриття. 2 з 10 поранених в Одесі досі в лікарні. Один з них в тяжкому стані. За його життя борються лікарі. Напередодні росіяни атакували середмістя реактивними безпілотниками. Пошкодили будівлі та автомобілі. Коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару. Тоді постраждали, зокрема, 2 рятувальників. А вночі вдарили по цьому ж місці вже втретє. Загалом, внаслідок атаки, поранення дістали 10 людей. Більше про потрійний удар по Одесі і стан потерпілих в матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука, який одним з перших опинився на місці атаки.
13: Потужні вибухи пролунали близько 4-ї години вечора, коли люди поверталися з роботи. Російський дрон прямою наводкою атакував адміністративну будівлю поряд з великим житловим масивом. Під вибухову хвилю першими потрапили водії автівок, які проїздили в цей момент повз.
14: Ми з дружиною їхали, і прозвучав дуже сильний взрив. Думав, що десь поблизу було влучання, але коли піднявся дим, зрозуміли, що бізнес-центр. А сподіваємось, що люди живі, бо ну, ми всі розуміємо, що це працювали люди на місці, і, мабуть, можуть бути загиблі, але сподіваємось, що все добре.
13: Після першого удару адмінбудівля почала горіти. Рятувальники намагалися зрозуміти, чи є всередині люди. Як згодом виявилося, в будівлі на той момент закінчувався робочий день. Це і врятувало людей, а також те, що вони вчасно перейшли в безпечне місце. Через дорогу працювали мийка і шиномонтаж. Там працівники також встигли сховатися.
15: Казали, що нібито цей бізнес-центр працював до четвертої, бо сьогодні п'ятниця і вони могли раніше піти додому. А у нас всередині все побито і скло всюди валяється, але усі живі. Одного нашого працівника поранило, йому допомогли.
16: Ті, хто були в будівлі, пішли в укриття, що вчергове показує, як це важливо, тому що наслідки ми бачимо, якби хтось залишався, просто ну навряд чи би ця людина вижила. Тобто важливо йти в укриття під час повітряної тривоги.
13: Коли на місце прибули карети швидкої, а вогнеборці почали гасити полум'я, пролунав другий вибух по цій самій локації.
16: Вже працювали на місці рятувальники і інші оперативні служби, відбувся повторний удар. На щастя, рятувальники встигли відбігти на безпечну відстань, але ну не всі, деяких просто вибуховою хвилею повалило.
13: Поранення дістали двоє рятувальників, загрози їхньому життю немає. В лікарню доправили і цивільних, в них осколкові та вибухові травми. Один з потерпілих у важкому стані. Щойно вогнеборці загасили полум'я, до роботи долучилися комунальники, аби швидко розчистити дорогу і пустити транспорт.
17: Працюємо разом з ДСНС, тому що ми чекаємо, поки затушать пожежу. Всі наші комунальні служби включилися, прибираємо максимально всі елементи, які нам дозволили прибрати, і йдемо одразу, закриваємо вікна та двері.
13: Ліквідація пожежі тривала понад 2 години. Головна складність була в тому, що робота вогнеборців супроводжувалася постійними тривогами та повідомленням про нові реактивні дрони, які ворог спрямовував у бік регіону. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Допомога на закупівлю безпілотників і ракет Україна отримала від Євросоюзу 3 мільярди 300 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Транш перерахували в межах програми Ukraine Support Loan на 90 мільярдів євро. Глава уряду наголосив, що кошти підуть на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Сергій Корецький також подякував Європейській комісії і всім державам-членам за їхню послідовну підтримку. Київ нещодавно попросив союзників фактично прискорити надходження частини з 90-мільярдного кредиту ЄС на наступний рік, оскільки зіткнувся із дефіцитом фінансування оборони. Бракує на це 27 мільярдів доларів. Не відправлятиме своїх солдатів на захист союзників. Словацький прем'єр Фіцо виступив із гучною заявою щодо 5-ї статті НАТО. Одіозний політик в своєму виступі звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці, наголосив, що не хоче, аби його країна, цитую, через якусь 5-ту статтю НАТО стала учасницею війни. Нагадаю, ця стаття Альянсу означає, що збройний напад на одну країну, члена Альянсу, вважається нападом на усіх. Втім, Роберт Фіцо, хоч і визнає переваги членства в НАТО і співпраці, заявив, робитиме все, аби його держава не була втягнута у військовий конфлікт. Останніми місяцями західні розвідки попереджають про загрозу російських гібридних операцій проти НАТО. Наразі всі провокації Москви проти союзників обмежувалися консультаціями в Альянсі, а статтю 5 Північно-Атлантичного договору було застосовано лише одного разу після терактів у США 11 вересня 2001 року. Як вирішується доля Мерца? Німецький канцлер опинився перед загрозою відставки. Відлік до неї може початися вже цієї неділі ввечері. В Німеччині обиратимуть парламенти одразу 2 федеральних земель – Берліна і Мекленбурга Передньої Померанії. Якщо партія канцлера ХДС отримає ще 2 болючі поразки, Фрідріх Мерц може остаточно втратити підтримку. Чому німці так швидко розчарувалися у своєму канцлері і чому його політичне майбутнє може вирішитися вже найближчими днями, кореспондентка ТСН Наталія Фібріх з Берліна все розкаже.
1: Уже цієї неділі може вирішитися політичне майбутнє наразі головної людини у цій будівлі. У відомстві федерального канцлера формально мають пройти вибори у двох федеральних землях – у Берліні та Мекленбурзі Передня Померанія. Однак фактично це, так би мовити, голосування за довіру канцлера. Наразі, за опитуваннями, його роботу підтримують 14% виборців, ну а його політичний блок ХДС-ХСС має рейтинг 18%. Одночасно ультраправа альтернативна для Німеччини вийшла на перше місце – 29%. Коли Мерц заходив на посаду канцлера, він обіцяв, зокрема, вивести економіку із застою, але ціни зростають, уряд тільки готує соціальні та пенсійні реформи, а канцлера критикують, ніби він різкий та байдужий до проблем звичайних людей. Особливо, коли він говорить про те, що німцям треба більше та ефективніше працювати. Два тижні тому земельні вибори пройшли в землі Саксонія-Анхальт, і там ультраправа АДН здобула рекордні майже 44%, а ХДС показав найгірший результат у своїй історії в цій землі.
15: Якщо в одній з німецьких земель за дуже високої явки майже 60% виборців голосують за партії, які принципово ставлять під сумнів демократичні інституції та правила нашої країни, ми не можемо просто продовжувати як раніше. Цей результат торкається нас усіх і також мене особисто.
1: У неділю удар може бути ще сильнішим. Партія канцлера ризикує не пройти до земельного парламенту Мекленбурга Передньої Померанії. Це схід Німеччини, територія колишньої НДР. Коли Мерц приїхав сюди підтримати кандидата своєї партії, його освистали і закликали самого йти в окопи. Очевидний натяк на підтримку України. У Берліні рейтинг ХДС має близько 20%, але тут вони можуть втратити владу. І якщо обидва ці сценарії здійсняться, це особистий провал канцлера. На вечір неділі призначене спеціальне засідання керівництва партії, а наступного тижня Мерц мав летіти у відрядження в Нью-Йорк на засідання Ради безпеки, утім скасував цю поїздку і замість цього піде зустрічатися із фракцією в Бундестазі. Там, зокрема, також вирішуватиметься, чи зберігає Мерц підтримку. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
12: Понад 19 тисяч гривень підтримки для жителів прифронтових територій. В межах зимової підтримки нададуть фінансову допомогу українцям поблизу лінії зіткнення, але за певних умов. Цю державну програму уряд розробив, щоб фінансово підтримати людей взимку. На одне домогосподарство виділять по 19,5 тисяч гривень. Оформити допомогу можна у ЦНАПах, відділеннях пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або інших уповноважених установах. Якщо в вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Також дуже важливо з'явитися особисто, щоб підтвердити особу. Маломобільним і деяким іншим вразливим категоріям оформити виплату допоможуть соціальні служби та місцева влада. Куди і як нарахують гроші, ви можете побачити просто зараз на ваших екранах. Ну, а витратити кошти можна на дрова, на паливо, теплі речі, ковдри, павербанки чи оплату комунальних послуг. І наостанок нагадую, що в Києві і багатьох інших регіонах зараз повітряна тривога. Ну а куди бігти, якщо вибух поруч, як захистити себе і дитину, якщо ви на відкритій місцевості, як надати першу допомогу? Про все це ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Плінський далі говоритимуть із фахівцями із цивільної оборони. Наступна розмова дуже практична, до вашої уваги, а я повернуся вже об 11:00. Це буде наступний випуск ТСН у марафоні «Єдині новини». Залишайтесь.
18: Безперервні тривоги в Києві. Росіяни не приховують, що терор цивільних триватиме. Тож, цивільний захист, знання та навички, які потрібні кожному з нас. Вибухова хвиля, уламки, орієнтування на місцевості в пошуку безпечного місця. Про все це будемо говорити просто зараз із нашим гостем. Це Олександр Корнійчук, позивний байкер, бойовий медик Національної гвардії України, інструктор Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця. Вітаємо вас.
19: Вітаємо в студії, пане Олександре. Надважлива тема, я думаю, що глядачі точно дослухаються до ваших порад, тому що ми всі стикнулися з наступним рівнем цієї війни, мається на увазі ті, хто живе в тилу. Очевидно, що там військові і жителі прифронтових міст, вони знайомі з постійними обстрілами, атаками і розуміють, як діяти. Власне, для тилових міст це стає щоденною загрозою, коли ти просто йдеш по Києву, в будь-який момент може відбутись вибух. І і далі три крапки. Що робити, як діяти, якщо, умовно, збили шахет реактивний прямо над твоєю головою? Коли приліт в сусідньому будинку? Коли приліт в якийсь там автозаправну станцію? Тому що от вчора вмикався у нас Олександр Перцовський, керівник УЗЕ, він каже, що люди, коли виходять з потягів під час тривоги і йде влучання в потяг, люди чомусь біжуть до потягу подивитись, що з ним відбувається, і наражають себе на повторне
18: ураження. Бігти під час вибухової хвилі не можна.
19: Чи треба бігти, чи лягати, за що ховатись, як реагувати?
20: Ну, все просто. Якщо ви знаєте, де знаходиться укриття, і ви ще встигаєте за нього сховатися, нам перше треба ховатись в укриття.
19: Що таке укриття? Автомобіль, укриття, дерево,
20: укриття
19: паркан,
20: це якраз бомбосховище, де ми можемо заховатись від цього. Але зачасту, як сьогодні, буквально 2 години тому, була вбита людина, жінка, яка була просто на вулиці, і той реактивний шахет, він влетів в дім і людину вбила. Я, до речі, його саме і чув, він пролітав наді мною. Що я зробив? Як ви думаєте? Я просто накрив голову руками і максимально понизив свій силует. Бо я вже розумів, що практично я не встигаю.
18: Не бігли в укриття?
20: Я не біг. А куди бігти? По-перше, скажіть, будь ласка, чи багато у нас укриттів? І отут сама основна проблема, з якою ми стикаємося. Люди кудись біжуть. Вони перелякані. Саме головне.
19: Це інстинкт.
20: Це інстинкт, це збереження себе.
19: Як от на вулиці коти, собаки, вибух, вони просто біжать в різні
20: сторони. Вони біжуть,
19: сторони.
20: А куди бігти? І отут саме головне знати алгоритми. Якщо ви бачите, є пішохідний перехід, будь ласка, ховайтесь туди. Якщо ми говоримо, якась є бриля бетонна, лягайте біля брилі, і накривайте руками свою голову, максимально мобілізуйте себе, щоб закрити свої артерії, вени, і тим самим...
18: А якщо мить впали, все, треба відкрити рота для того, щоб, якщо вибухова хвиля...
20: І саме головне, щоб вибухова хвиля вам не зробила баротравму, вам треба відкрити рота, щоб менше травмувати себе. І це також непогано знати.
18: Падати на землю, закривати свою голову і відкривати рота, так. Якщо вже шахет влучив кудись, да, і вибухова кудись. Хвиля пішла.
20: І саме головне не підіймати одразу голову і не роздивляти, що трапилось. Бо може бути повторний приліт, що частіше за все проходить як? За 1-2 хвилини прилітає ще щось, а люди вже в стані стресу намагаються знайти, що їм робити.
19: Або ще можуть летіти якісь уламки. Да,
20: Або якісь уламки. А ще саме головне, вони можуть розкидати вибухонебезпечні речовини, які ми не повинні підіймати. А якщо щось лежить незнайоме, не чіпайте. Чомусь люди зараз почали збирати оці уламки і показувати, дивіться, що я знайшов. А де гарантія?
19: А що ти знайшов?
18: А є особливості, як падати, там, відвертатися від вибухової
19: хвилі?
18: На спину, на
19: живіт.
18: Ноги,
20: задача,
18: який бік
20: задача,
18: краще?
20: Згрупуватися. Закрити голову. Якщо є можливість від вибухової хвилі заховатися ногами. Далі, якщо є з вами дитина, а це основне, за що ми сьогодні хотіли поговорити, не треба просто накривати дитину, тому що цього може бути просто недостатньо. Якщо є якась шпарина, яке, наприклад, як ми говоримо, це буде площадка дитяча, там пісочниця може бути?
18: Може.
20: Заховали за пісочницю. Якщо є багато піску, заховались за таку кучу гору піску. Далі. Якщо є бетонна бриля, заховалися за неї. Якщо є якась стіна бетонна, яка може вас трошки приховати, також ховайте за неї. Ну, знову ж таки лягаєте. Не обов'язково лягти, понизити свій силует, бо те, що вибух стається, він приблизно підіймається на висоту 50-70 сантиметрів. І у вас якраз отой люфт є, де ви можете заховати.
19: Це уламки, тобто вони розлітаються.
20: Уламки розлітаються ось таким чином. Тобто, і от цих 50 сантиметрів якраз людям і не вистачає себе заховати.
18: Ну, зараз такі ситуації, що багато хто звинувачує, чому мами на майданчиках з дітьми гуляють. Тому що тривоги, вони постійні, начебто тільки вийшов, одразу тривога, і ти просто не встигаєш назад піти і сховатися. Потім збивають шахет, ти бачиш, ну, якщо летять уламки, можна бути спокійним, чи вони потім ще можуть розлетітися. Як тут діяти після вибуху одразу, коли побачив уже, що в небі начебто полетіли уламки далеко від тебе?
20: Як падають уламки, все рівно треба ховатися. Ми не знаємо. знаємо, чи була детонація отого шахеда саме наверху, чи просто йому підрізали крила, як ми кажемо.
19: І на які фрагменти
20: він розвалився? І на які фрагменти він падає? І що може саме упасти у вас? Нещодавно, буквально тиждень тому, я відчув, як який, знаєте, метеоритний дощ на лісовому масиві. І прямо на машини падали оці уламки. Вони розбивали скло. Вони пробивали кришу. А ви представляєте, що якщо це падає на голову?
19: Якщо все ж таки вибух стався поруч, ти сховався, ти себе зберіг, ти піднімаєшся, бачиш, навколо тебе є поранені люди.
20: І отут основна також небезпека. Ми пам'ятаємо, що може бути ще один приліт. Зачекайте хоча б 1-2 хвилини, прийдіть до тями. Прийдіть до тями, подивіться осторонь, чи немає вибухонебезпечних речовин. Чи якщо ви бачите людей, які травмовані, перше, що ви починаєте, ви звертаєтесь до людини, кажете їй, як ви, що з вами, чи ви себе чуєте, людина може і не чути вас.
0: Не чіпати одразу.
20: Не чіпати одразу, але якщо є можливість надати їй допомогу, і отут є основна проблема. Як надавати допомогу? Чим? Чи є у вас набір першої допомоги? Чи є у вас рукавиці в той момент? Чи можете ви захистити свої очі від біологічних рідин людини? Людини одірвана може бути кінцівка. Це біологічна рідина, це може бути критична кровотеча, це може бути кров бризкати вам в очі. Ви вже
0: захищені. А де ви купили цю аптечку?
20: І отут все просто. Якраз оцей набір першої допомоги, який я вам сьогодні приніс, це якраз індивідуальний, який був зібраний ще до повномасштабної для байкерів. Ну, так як я є байкер, я його зробив вакуумним, зверніть увагу. І ми з компанією «Авефарма», а це люди дійсно, які на армію багато роблять саме препаратів, які надають допомогу, і проаналізували. А давай зробимо якесь таке, що воно не промокне. Давайте, це ж можна покласти в рюкзачок?
19: Та куди завгодно. Да,
20: куди завгодно. Може... Саме головне, якщо він буде, десь упаде в воду, він не промокне. Далі, якщо ми хочемо надати допомогу, давайте проаналізуємо, що в ньому лежить. Чому я говорив спочатку за байкерів? Зазвичай падіння з велосипеда, мотоцикла, це що? Це проблема. Це може бути поламана кінцівка, а, відповідно, це може бути масивна кровотеча. Турнікет.
0: О, я бачу свисток.
20: Зараз ми до нього дійдемо.
0: Я побачила сьогодні, що жінка спить зі свистком постійно.
20: Представляєте, до чого довели людей, що люди сплять зі свистком. Далі, якщо ми говоримо за масивні кровотечі, це перев'язаний пакет, який всі військові знають, як його використовувати. До речі, зараз багато цивільних носять перев'язані пакети і турнікети. Сьогодні у мене був тренінг, і я трьох людей кажу: ви маєте це? Дай, ми маємо, ми носимо. Тому ми і прийшли до вас на тренінг. Далі, якщо ми говоримо масивні кровотечі, і це тампонада рани, вузлові кровотечі, ми кладемо кровоспинний засіб, яким можна затампонувати. До речі, такій маленькій дитині, може, не дай Боже, прийдеться також робити тампонаду. Ви представляєте робити це? 200 мл для маленької дитини – це вже смерть. І якщо ми не знаємо, що робити, ми повинні вміти це робити. Далі, опікова серветка. Опіки може бути? Будь ласка. Якщо ми говоримо за накладання турнікета, ми пишемо час накладання турнікета. Якщо людина промокла, якщо людину треба зігріти, от, будь ласка, термоковдра. Далі, люди гинуть під час війни не тільки від ран та кровотечі. На жаль, багато випадків, коли в бомбосховищах люди просто втрачають життя із-за того, що у них стаються проблеми з серцем. Серцево-легенева реанімація, плівка-клапан. І вона, до речі, повинна бути в кожному автомобільному аптечці. Також ми вклали її туди. Ну, дійсно, а для того, щоб надати допомогу, оглянути людину, яка, пам'ятаєте, ми говорили тільки що, лежить на землі. Ви не знаєте, що з нею, де в неї кров тече. Вся, весь одяг просихся кров'ю. Ви пробували хоч колись зняти джинси після дощу? Їх же зняти практично неможливо. Тому
19: пропитані кров'ю?
20: А якщо пропитані кров'ю, це теж рідина. Нам треба розрізати одяг і дивитися, що з людиною сталося. Далі, ну дійсно, як же ж без особистого засобу безпеки, рукавички, які ми одягаємо, захистити свої руки.
2: А ще у вас тут респіратора немає.
20: І отут
2: респіратор. Зараз оці вибухи багато, там говорять про великі об'єкти, і ти, може, поруч опинився, може, і всередині, не дай Боже, швидко, бо 2 хвилини буває, долітає. І тут і тобі вийти треба, респіратор треба постійно носити з собою?
20: Респіратор би непогано було б. Ви знаєте, якщо є можливість одягнути його покласти, покладіть його. Але саме оцей набір, він якраз для ранних кровотечі.
19: Базові основні
20: речі.
19: Масштабувати можна...
20: Так. І, ну, дійсно, тут інструкції по використанню. І от коли почалась повномасштабна війна, і часті вибухи стали саме в житлових будинках, де люди можуть бути придушені, придавлені якимись брилями, перекриттями. Кричати у людей зазвичай немає сил. А для того, щоб до себе звернути увагу, ми можемо використовувати свісток. Звичайний свисток.
19: Ну, у нас макет дитини,
20: тиші, давайте... вас почують.
2: Угу.
20: Навіть дитині ви можете цей свисток просто дати, щоб вона грала. Хай грається, хай тренується. І на звичайній ситуації вона буде знати.
19: Вона згадає, як, що це таке.
20: Що це таке, як їм потрібно використовувати.
19: Якщо, от мене вразило, що ви сказали, 200 мл втрати крові для дитини, це смертельно. А як зупиняти дитині кровотечу? Чи можна то турнікети використовувати?
20: І отут основний меседж, який ми розказуємо на наших тренінгах. Дитина – це не зменшена копія дорослої людини. І у дитини менше об'єм крові. І у дитини менше ножки та ручки. І ось такий великий турнікет, він не буде їй працювати. І от на звичайних ситуаціях, якщо ви, не дай Боже, потрапили в таку проблему, одягайте рукавиці. Беріть якусь ганчірку. Це може бути марливий відріз. До речі, в наборі першої допомоги, який у вас паралельно лежить, це потроєна на 3. Тобто, оце індивідуальне для одної людини. І додано туди марливий відріз, яким ви можете і робити прямий тиск на рану, і накрити, якщо є евентрація, випадіння кишківника, і тим самим ви можете його зволожити і дати можливість йому не пересохнути. А от якщо ми говоримо за дитинку, тут працюють основні моменти. Якщо це рідна дитина, і не дай Боже, я боюсь про що навіть подумати, я думаю, що ви також думаєте. Про що ми говоримо? Про які рукавиці і окуляри? Перше, що треба затиснути і тримати до того моменту, поки до вас прибіжуть і принесуть той набір першої допомоги, в якому можуть бути кровоспинні засоби, в якому можуть бути бинти, якими ви будете перев'язувати. До речі, в тому наборі є саме бинти на еластичній основі, які і надають оцю допомогу. Далі, якщо, не дай Боже, ми говоримо, це пахові пахвинні ділянки, отут нам якнайскоріше треба притискати.
19: Притискати саму рану,
20: і якщо є можливість робити тампонаду. Ну, не кожна людина може зробити тампонаду, і ви представляєте, в таку маленьку дитину вставляти кудись пальці. То я наголошую, хоча візьміть кровоспинний засіб і просто притискайте. Тубайтайм, купуйте час, викликайте швидку. Давайте можливість дитині дожити. До речі, швидка до вас повинна приїхати приблизно за 10 хвилин. Якщо це невідкладний стан, ви дзвоните, говорите, у нас приліт, у нас є дитина, доросла людина, скільки людей,
2: 10 хвилин, даємо, 10 хвилин.
20: Ми даємо, і оцих 10 хвилин, тубайтайм, це купівля часу до того моменту, поки приїде швидка.
19: Так, головне зупинити кровотечу будь-якими засобами.
20: Швидка, як ви думаєте, що вона буде робити? Вона буде все те ж саме робити, але за 10 хвилин. Ми повинні розуміти, що у нас є 2 хвилини. Доросла людина при масивних кровотечах помирає за 2 хвилини. 2 хвилини. Скільки швидка їде?
2: 10.
20: Меседж простий. Набір першої допомоги повинен бути у всіх. Я тягаю його з собою, у мене постійно в набор першої допомоги лежить в бананки. Моя дитина в 14 років також його тягає. Чому? Війна. На початку повномасштабної моя дитина давала свій турнікет поліції, у якій порвався жгут есмарха. Може бути і таке.
2: Дуже хотілося б, щоб ще в школах, садках обов'язково всі подумав, перевірили аптечки.
19: Да. І це 100%. Проводили зі школярами.
20: І ви знаєте, у нас в Нацгвардії є така, у нас є група людей, які приїжджають в школи, ми не перевіряємо набори першої допомоги. Ми вчимо як вчителів, так і дітей старших класів надавати першу допомогу. І та школа, наприклад, яка біля мене, там, де вчиться моя молодша дитина, 14 років, вона має такий набір першої допомоги, навчені всі вчителі і навчені всі діти старших класів. Той набір першої допомоги повинен бути на рецепції, чи, як ми кажемо, на у технічного працівника біля охорони, і його може всі діти взяти, тому що якщо щось сталося, дитина швидше прибіжить і принесе той набір, аніж вчителька.
19: Діти зорієнтуються.
20: І вони знають, що там лежить.
19: Когось буде в рюкзаку.
20: І це буде саме то, що може дійсно врятувати.
2: Важка розмова, але вона важлива зараз в сьогоднішніх умовах. Олександр Корнійчук, напасовний байкер, був разом з нами. Далі
19: друзі, проходьте такі курси, знаходьте в себе місце або звертайтесь до таких людей, як Олександр. Бо зараз дуже багато таких є пропозицій. Ви не знаєте, якої миті вам знадобляться ці знання. Дай Боже, щоб не знадобилось, але в житті може статися що завгодно. Зараз
2: треба мати аптечки поруч, обов'язково.
19: Треба знати, як нею користуватися.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
22: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
23: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
24: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Уже 11-та, запрошую на ТСН, канал 1+1, мовить в ефірі марафону «Єдині новини». Київщина під ударами російських дронів. Тривога там лунала майже добу. Зараз і в столиці, в регіоні знову тривога. А внаслідок попередніх обстрілів постраждали 9 цивільних об'єктів в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах. Пошкоджені виробничі приміщення, гараж, транспорт і багатоквартирний будинок. А ще одразу 5 складів. Напередодні ввечері ворог ще раз атакував Бучанщину і Бориспільщину. Поранено 2 чоловіків, їх ушпиталили. 2 загиблих і вже 10 поранених в Сумах. Серед постраждалих 2 дітей – це 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Ввечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи лунали в різних районах. Один з кабів вдарив по 9-поверхівці в середмісті. Кореспондента ТСН Оксана Солодовник побувала на місці влучання і з нами зараз наживо з подробицями. Оксано, отже, що відбувається нині там, де падали каби? І яка інформація на тепер про стан потерпілих?
4: Вітаю, Святославе. Ну, зараз в місті знову тривога і знову лунають вибухи. За попередніми даними, ворог б'є по Сумах із далекобійної артилерії. Вже є одна постраждала людина. Тому нас попросили відійти від понівеченої багатоповерхівки, оскільки ми знаємо, що Росія дуже часто повторно б'є по тих місцях, які вже атакувала. Ну, а зранку ми встигли поспілкуватися із мешканцями найбільш понівечених осель, які зустріли цей ранок біля руїн. Люди розповіли, що відразу після вибуху вони вискочили на вулиці і досі не можуть потрапити до квартир, оскільки в аварійному стані дуже багато балконів, потрущені конструкції, уламки бетону, вирвані рами вікон, меблі, кондиціонери, обшивка. Все це звисає із будинку і може будь-якої вмиті впасти. Люди приголомшені, дехто і досі перебуває у шоковому стані і не може говорити.
5: Я взагалі в шокі зараз. Я в шокі.
6: Всі в шокі.
8: Мене винесли в нічній сорочці. Чоловік взагалі в реанімації.
9: Вийшли в коридор до ліфта. Нема вікон, а так квартира ціла. Донька злякалась сильно. Нема двох машин.
4: Російська авіація атакувала двома хвилями. Це було близько 10-ї години увечері. Скинули на Суми та передмістя щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи пролунали у різних районах міста. І ось саме тут було пряме влучання у житловий будинок. Під завалами опинилося багато людей. Спершу із-під руїн рятувальники витягли 4 живих людей, зокрема, і одну дитину. А вже потім деблокували тіла 2 загиблих, 52-річного чоловіка та 45-річної жінки. Жертвами російського удару стали працівники Сумської міської ради. Вони обоє працювали у виконкомі і були подружжям. І саме в їхню квартиру прилетів КАП. Шансів вижити у людей не було, адже між поверхами утворилася діра, винесло кілька квартир, і на місці їхньої саме квартири така діра і провалля. То шансів вижити у них не було. Але дивом врятувався їхній син, 7-річний хлопчик. Його із-під руїн деблокували рятувальники і відвезли до лікарні.
25: На жаль, 2 людей не загиблих, дитина перебуває в лікарні.
26: Там такі були завали, що це просто нереально було до них швидко дістатися. Бо кажуть, що там і перекриття впало на людей. Ось мої вікна, 1-й поверх, уже двічі вже вибиті з тої сторони, як прилітали каби. А тепер повністю балконна рама, балконний блок.
4: На ранок вже відомо про 10 постраждалих, 7 із них у лікарнях. Стан 3 пацієнтів тяжкий, кажуть медики. У будинку, в який влучила авіабомба, зруйновані щонайменше 2 квартири. У багатьох пошкоджені стіни, вибиті вікна, понівечені 4 багатоповерхівки, які розташовані поруч, і уламками побиті понад 30 автомобілів, які стояли на парковці під будинком. Одна машина згоріла. Під удар також потрапила школа. Нині з неї виносять уламки бетону, потрощені вікна. І на місці влучання вже розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. Людям вже почали видавати будматеріали для першочергових ремонтів. Ну і остаточні наслідки цього авіаудару ще встановлюються. Святе.
12: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник про російський удар кабами по Сумах внаслідок влучання в 9-поверхівку. Зокрема, 2 людей загинули, багато зазнали поранень. Обламані левчата росіян біля Лимана і вдалі полювання на Курщині і під Харковом. Командування Збройних сил цього тижня офіційно підтвердило, Україна веде контрнаступальну операцію на Донеччині. Її назвали «Вівальді». Розпочали ще в травні, але розсекретили лише зараз. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький пояснив, українські воїни придушили російські реби, зламали логістику ворога, відкинувши їхні склади аж до Воронежа і звільнили понад 200 квадратних кілометрів української землі. І це тільки початок, адже в Вівальді 4 сезони, а успішно завершили поки що лише 1-й з них. На Добропіллі наші воїни теж створили багато проблем росіянам. Ворог терміново перекидає туди бронетехніку і спецпідрозділи дронарів. Про це звітує Американський інститут вивчення війни. Один з нових дронів окупанта збили наші військові. Цей безпілотник має назву «Упирь-К». Його розробила компанія «Урал-дрон-завод», а випуск налагодили у Свердловській області. Загалом вже в українському генштабі відзвітували, тільки сьогодні було зафіксовано 230 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Одразу дві українські компанії успішно випробували в бойових умовах нові перехоплювачі реактивних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час першого карпатського саміту, який проходить на Прикарпатті. У заході беруть участь лідери Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, України. Мета – скоординувати зусилля і перетворити Карпати на економічний форпост, підвищити його інвестиційну привабливість. За словами лідерів європейських держав, Карпати мають стати важливою частиною політики Євросоюзу. Окрім цього, на саміті говорили про енергобезпеку і дорожню інфраструктуру, а також співпрацю України та ЄС у туризмі та обороні. Щодо випробування нових дронів-перехоплювачів, здатних ефективно боротися з навалою реактивних безпілотників Росії, то український президент наголосив, вже провів переговори з президенткою Єврокомісії щодо можливого фінансування цього проєкту. Зокрема, йдеться про виробництво перехоплювачів двома українськими компаніями.
6: Я думаю, що у нас буде успіх. Ці два приклади, вони вже дають такий, знаєте, оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Там також є деякі позитивні моменти. Вчора говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею зустрінемось найближчим часом, готуємо деякі пропозиції, ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі масово. Терміни потрібно зараз, кожного дня, всіх підгоняємо. Ви навіть не уявляєте, як, яким чином і якими словами і діями.
12: Обладнання для ППО на понад 2,5 мільярди доларів. Державний департамент США схвалив продаж зброї Україні. Йдеться про можливий продаж Києву озброєння, обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони, зокрема ракет, пускових установок і радарів. Орієнтовна вартість контракту 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Якщо угоду підпишуть, Україна фінансуватиме її за рахунок коштів європейських партнерів в межах програми, затвердженої ще минулої адміністрації президента США. Фарсом назвали так звані вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях в українському МЗС. У відомстві наголосили, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів, ані їхніх нікчемних результатів. Адже жодне так зване голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. В заяві вкотре наголошують, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської та Запорізької і Херсонської областей є невід'ємною частиною України. Проте проведення псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України виступили і в ЄС. Їхні результати не визнають і всіх причетних до організації голосування притягнуть до відповідальності, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. Адже ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Засудили організацію російських виборів на тимчасово окупованих територіях України, у Швейцарії, а в Німеччині назвали це інсценованим виборчим ритуалом. Нагадаю, Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення намагається створити видимість виборів до своєї Державної Думи. Триватиме цей процес 3 дні. Літню жінку евакуювали волонтери із Жовтої Кручі на Запоріжжі. Це село за 30 кілометрів від лінії зіткнення. І щодня воно під щільним обстрілом росіян. Понад місяць волонтери вмовляли жінку виїхати, але вона наважилась тільки після того, як в будинок прилетіла ворожа бомба. Жінка вижила, тому що встигла заховатися в підвал. Евакуація ледь не коштувала життя самим волонтерам. В небі весь час кружляли ворожі дрони, часу було обмаль, але зрештою все вдалося, і нині жінка у транзитному центрі Запоріжжя. Реабілітацію із 4 лапами впроваджують у Львові у центрі Unbroken. Упродовж місяця господарі та їхні собаки відвідували спеціальні навчання і зараз розпочинають перші заняття із пораненими. Собаки працюють і з цивільними, і з військовими, які перебувають на реабілітації. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже подробиці.
7: Бажаю козацького міцного.
10: Сальво, Джулія та Джесі – це троє чотирилапих терапевтів, які допомагатимуть пацієнтам центру Unbroken. На заняття з ними тут дуже чекають.
11: Буде чемно, будеш право виконувати.
1: Так, ну будь ласка, Наталя.
10: Здавалося б, що в цьому терапевтичного? Погодувати собаку, погратися з нею чи пройтися разом. Але так тренують рухи рук, координацію та, головне, психологічно розслабляються. Реабілітація перетворюється на гру.
11: Ми не є терапевтами, ми не є лікарями. Ми просто надаємо емоційну підтримку. Це мій песик дворічний Сальво. Я його знайшов в Покровську. У 24-му році має суперсилу дарувати людям позитивні емоції.
10: Військовий Максим тут на реабілітації уже майже рік. Дістав тяжке мінно-вибухове поранення у голову.
13: Тут ще стоїть пластина і тепер щось вкотиться.
10: На сеансі каністерапії, зізнається, він уперше.
13: Емоційно, так і фізично. Палочками ріжу тати. То люкс.
10: 14 собак, за якими він дуже сумує. Військовослужбовець Олег розповідає про чотирилапих, якими опікувався на фронті. Нині він на реабілітації. Наслідок поранення – втратив руку.
14: Відволікає мене від дурних думок. Тварин. Та і взагалі, ну, мене це тішить. Я, мені здається, я без неї в палаті спав. Собаку жив. На війні 14 мав глядів. Двох привіз нас, ну, сюди, на Волинь. Дядьку і одну собі привіз.
10: Джулія людей обожнює і завжди готова до гри, розповідає її власниця Тетяна. Собаку вона забрала з притулку. Щойно дізналася про програму каністерапії, записалася на навчання.
15: Тварини вчать нас вірити в краще. Це безпосередньо моя собачка, яка прожила на вулиці 2 роки, але в неї взагалі немає злоби ні до людей, ні до чого. Вона не стресує, вона включається в роботу.
10: Реалізувати проєкт допомогли європейські партнери. Загалом у ньому беруть участь 10 собак. Навчання для них тривало місяць.
16: Нам давали дуже багато різноманітних вправ з нейрогімнастики, з розробки кисті рук, з розробки з плечових суглобів, поперек. У мене чоловік військовий, і напевно, що він є основним мотиватором давати ветеранам підтримку, якої вони потребують під час реабілітації.
17: Порода не є важливою, важливо те, як собака себе поводить, і там є певні види темпераменту, тому що не всі собаки можуть, не всіх можна гладити, не всім це подобається. Будемо набирати інші групи і навчати. І наша основна задача, щоб ця програма масштабувалася на всю Україну.
10: Перші результати таких занять вже оцінили фахівці з реабілітації. Кажуть, поруч із собакою пацієнти більш охоче виконують важкі вправи.
27: Емоційний стан пацієнтів, він є загалом кращий після того, як почалися сесії з терапевтичними собаками. Їм набагато цікавіше пробувати використовувати там уражену кінцівку або пробувати тренуватися на протезі. Тоді, коли з ними поруч є собаки.
10: Та стежить тут не лише за станом пацієнтів. Якщо чотирилапий терапевт втомився чи почувається некомфортно, заняття переривають і дають йому відпочити. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
12: Помірно тепло і переважно сухо буде цими вихідними. Температура в день у всіх західних регіонах триматиметься до плюс 20 градусів, а решту України грітиме сонце. Синоптики прогнозують там комфортні 22-25 із позначкою плюс. На вихідних незначні дощі можуть бути на Вінниччині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та на Волині. А от з наступного тижня на прогулянки вже варто брати з собою парасолі або взагалі залишатись вдома і пити теплий чай, адже інтенсивні опади накриють всю країну і ставатиме прохолодніше.
28: Саме в понеділок в нас дуже такі інтенсивні зміни будуть відбуватися. Перш за все, це буде виражатися у тому, що пройдуть дощі у більшості областей помірні. В деяких північних та центральних областях це можуть бути навіть значні дощі. І вони ще поширяться також і на вівторок, і частково і середу. Денні максимум вже будуть в межах 15-20, а потім навіть ще нижче від 13 до 17.
12: Ну а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про навчання під час постійних тривог. Українські школи намагаються пристосуватися до безперервних атак. Дистанційка, кілька змін, уроки в укритті. Ведучий 1+1 Ната Островська, Євген Плінський проговорили про інструкції, які розробили урядовці. Із міністром освіти розмова вийшла відвертою, дивіться. А я повернуся вже об 11:30, це буде наступний випуск ТСН.
0: Будемо говорити про те, що росіяни безперервно атакують українську територію з неба. І ми вирішили поговорити про те, як виживає бізнес, що може зробити в цій ситуації держава, ну і чого чекати далі, а також про перший місяць навчання в умовах постійних загроз. Міністерство освіти видало рекомендації та примірні алгоритми організації навчання у школах. Детальніше про все це нам розповість просто зараз міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Ми дуже раді вас бачити в ефірі. Вітаємо.
2: Вітаємо, пане Андрію.
18: Доброго здоров'я, пані Наталі, пані Євгенія, вітаю всіх телеглядачів.
2: Ну, власне, перші два тижні навчального процесу показали ту реальність, з якою зіштовхнули школи, вчителі, учні і ефективність тих чи інших рекомендацій і алгоритмів роботи і дій, які були, власне, і міністерством рекомендовані і розроблені на місцях. Як ви бачите ефективність тих форматів навчання, які зараз застосовуються на місцях?
18: Пане Євгене, дякую за запитання. Я б вже навіть став говорити про майбутні змінені формати, тому що, побачивши про ситуацію, яка сталася буквально 1-2 вересня, Міністерство освіти відразу почало працювати над зміною форматів, побачивши, що старі алгоритми не працюють. Змінюється війна, мусить змінюватися освіта і організація освітнього процесу. Ми відразу скомунікували з нашими колегами з різних управлінь освіти, з директорами шкіл і, головне, так само із батьківськими організаціями.

0: ця норма залишається для всіх закладів освіти, як дошкільної, шкільної, так і для вищої освіти. Перш за все безпека. Але безпеки стали, небезпечні умови стали такими довгими, що ми не можемо більше перериватися, як це було в попередні роки. Нам потрібно продовжувати освітній процес, бо ці години довгі, і розриви освіти надзвичайно також довгі і глибокі. Тому школа повинна мати алгоритм А, алгоритм Б і виходити із реальних подій. Давайте я наведу якийсь банальний приклад, бо загальними фразами ніби забагато води і мало конкретики. Ми розуміємо, що якщо тривають довгий час тривоги, і це не триває не перший день, і територія цієї громади в зоні, де змінилася ситуація і тривоги є постійними, то, мабуть, не потрібно чекати, що чогось вранці ми зможемо очно навчатися. Відразу потрібно спроєктувати одну, дві, три зміни для школи в сховищі, для певних класів, передбачити зміни цих класів, інколи зміни в тижнях, тому що, наприклад, на цьому тижні ми працюємо тільки з першачками, далі долучаємо п'ятий і шостий клас. І це не пауза, що ми працюємо раз у декілька днів. Ми отримуємо завдання від наших вчителів, ми отримуємо завдання, але маємо і контактні години, де ми можемо це опрацювати. Або інше, якщо ми бачимо затяжні тривоги, ми не чекаємо, що щось зміниться раптом, а відразу готуємо школу до ситуації, коли і вчитель, і діти відразу починають уроки з безпечного середовища. Звичайно, тут різні умови. Хтось має прийти до школи, хтось має власний будинок, укриття, де можуть вийти на заняття. Але урок не перериваються. Він може перериватися для того, щоб діти, вчителі мали можливість змінити локацію і продовжити його. Це для нас важливо. Не переривання уроку, але з забезпеченням переваги безпеки. Безпека перш за все.
1: В Україні діє такий алгоритм, що якщо лунає повітряна тривога, навіть під час дистанційного навчання урок переривали, бо вчитель і учні мали знайти безпечне місце. І багато батьків нарікали на це, ну чому ж переривати освітній процес, тому що теж ситуація є різна, різна загроза. Що змінюється тепер? Чи переглянули це правило?
0: Дякую, пані Наталя. Ми з вами вже говорили про цей момент. Ви якраз і наголошували при попередній нашій зустрічі про це. Перш за все, для школи і червона, і жовта зона тривоги залишається однаково небезпечною. Ми не розділяємо для закладів освіти на червону і жовту. Це працює для багатьох бізнесів, для організацій, для школи. Будь-яка загроза є превалюючою, ми маємо бути в безпечному середовищі. Урок не повинен припинятися, виключно він має припинитися на той період, щоб діти і вчитель перейшли в безпечне середовище, якщо він починався незахищеним середовищем. Але якщо, ну давайте візьмемо Київську область, яка змінилася ситуація безпекова докорінно за останній місяць, ми знаємо, що тривоги тривають щодня, то в тих закладах, де немає можливості працювати з укриття, варто відразу починати працювати так, щоб і діти, це мають подбати батьки за можливості, перебували в безпечному місці. Якщо вони прийшли до школи, спробують їм знайти безпечне місце і забезпечити ці можливість навчатися. І вчитель, чи школа, чи з власного безпечного середовища, виходив на урок і продовжує. Ми залишаємо правом для будь-якої дитини залишити урок, якщо вона відчуває себе в небезпеці. І в таких випадках дитина має отримати доступ до всеукраїнської школи онлайн посилання, до інших інтернет-джерел всередині школи і в освітньому середовищі, де вона надолужить ці заняття, а пізніше при змозі допрацює вчителем жовт. Тобто урок не повинен перериватися, як тільки ми побачили сигнал тривоги. Просто так, він має перериватися для переходу в безпечне місце, а бажано його починати вже з безпечного середовища. І тут також важливо, школа не повинна реагувати от просто з хвилини на хвилину. Вона повинна мати план на декілька днів наперед. І ми про це пропрацювали і з обласними управліннями освіти, і з районними управліннями освіти. Я брав участь в декількох колегіях регіональних для того, щоб пояснити, що ми проєктуємо на 3-4 дні. Змінилася ситуація, скомунікували з батьками, скомунікували з вчителями, змінили алгоритм роботи. Тобто наші рекомендації дали низку алгоритмів. Школа може підібрати любий для себе або підібрати їх комбінацію в залежності від їхньої матеріальної бази, від потреб і, звичайно, безпекової ситуації в регіоні.
2: А про що говорять, власне, вчителі, з якими ви, напевно, ну також комунікуєте, коли розробляєте ці алгоритми? Які вони бачать головні виклики, проблеми, складнощі в таких форматах навчання? Ми розуміємо, що зберегти 100% як

0: Кості і освітньої програми в таких умовах, ну, будемо відверті, мабуть, і неможливо. Да? Вони, вчителі, так намагаються
1: зв'язок буває нестабільний.
0: Зберегти, да, зберегти максимум. Але в них теж є своє бачення, свої там якісь ідеї, як і що можна змінити, покращити, щоб зберегти максимальну ефективність навчання. Чи є така комунікація і що кажуть, власне, вчителі? Що б вони хотіли змінити?
2: Дякую, пане Євгене. Відгуків, звичайно, багато. Є позитивні, є з рекомендаціями, є і негативні. Це нормальний процес, ми працюємо все разом, і тут залежить багато від конкретної ситуації. Давайте я назву декілька із них. Ну, наприклад, вчителі, я не скажу слово скаржаться, а зауважую, що діти під час обстрілу, навіть коли вони перебувають у безпечному середовищі, вибухи назовні, звуки пролітаючих ракетів, шахет чи системи ПВО, не додає концентрації дітям, це очевидно, тобто розконцентрованість дітей. Важче стало працювати і тримати їхню увагу, концентрувати на уроці. Звичайно, вчителі так само живі люди, і в цей момент переживають за своїх близьких і за своїх дітей, які перебувають в різних ситуаціях. Тобто проблеми із ментальним здоров'ям, проблеми з концентрацією на навчанні, вони не зникають, тому ви абсолютно праві, що якісь освітні втрати будуть, ми не можемо це прийняти звичайно час. Другий момент про те, що часто, коли навіть діти перебувають в безпечному середовищі, батьки приходять і забирають дітей прямо з уроку, бо вважають, що десь вдома їм буде безпечніше, ніж в школі в бомбосховищі. І це перериває урок і є таким певним моментом, але безпека перш за все. І багато-багато інших випадків. Ми намагаємося працювати як із учнівськими колективами. Я зустрічався з молодіжною радою, питав їхню думку про це. Зустрічалися із батьківськими колективами. Наприклад, ми комунікуємо зараз із такою організацією, як «Батьки СОС», питаємо їх відгуки. Зараз перші тижні по нових рекомендаціях покажуть. І важливо, щоб ми не просто сказали, ми видали рекомендації, працюйте там як хочете. Нам потрібно бачити, що спрацювало, що не спрацювало, які рішення, можливо, потрібно на центральному. Але мені здається, що тут дуже багато, достатньо багато повноважень мають місцеві управління освіти. Вони достатньо автономні. Вони найкраще відчувають і безпеку в своєму регіоні, і переживання людей в конкретній громаді, і можливості цієї громади забезпечити чи іншу форму. І підберуть, і мають право підібрати, і зобов'язані, як на мене, підібрати оптимальний режим для кожної школи і кожної вікової групи.
0: Ми бачимо, що в деяких школах прийнято такий диференційований підхід до навчання. Там, умовно, тиждень навчаються діти онлайн, тиждень офлайн. В деяких школах там по два тижні. Ну, різні
1: така
0: комбінації.
1: Змішана форма.
0: Да, змішана форма. Власне, це теж одна з тих концепцій, які там підтримуються міністерством і визнані такими, що там школи можуть застосовувати, чи це те, що ми з вами на минулій зустрічі говорили, школи самі, умовно, з місцевими радами, як з громадами, можуть вирішувати і змінювати ті чи інші формати ведення навчального процесу, враховуючи безпекову ситуацію?
2: Абсолютно правильно. Це рішення громади із школи, але таке підхід можливий, тому що якщо в школі немає можливості зібрати всіх дітей для навчання, тобто там є можливість укритися, але ж це різна місткість для укриття дітей і для навчання дітей. Діти заважають один одному, спілкуються, вести уроки, тому розділення їх на часові групи в межах дня, да, вести декілька змін, вести один тиждень для однієї групи класів, другий тиждень для другої групи класів в укритті. Це також можливо. Це не значить, що по інший тиждень пропускається. Вчителі працюють дистанційно з тими дітьми в той тиждень, відпрацьовують з ними інші форми роботи. Я тут вам наведу один приклад, коли гнучкість потрібна. Коли починався звичайний день, не було тривоги, і діти прийшли до школи. Почалася тривога, діти були спущені в укриття, і продовжився перший, другий, третій урок в укритті. Але укриття не дуже велике, дітей тримали в увазі, з ними намагалися комунікувати, заспокоїти, але уроки не відбулися. Настав четвертий урок, це другий клас. І по розкладу це було малювання, діти пішли малювати. Потім був урок фізичної культури, так само було. Ніби з одного боку добре, тому що уроки відбулися по розкладу. Але перед цим була математика і читання. Як на мене, отут та гнучкість, яку ніколи ні жоден міністерство, управління освіти не зробить. Тут також відчуття самого вчителя. Якщо дійсно потрібно було заспокоїти дітей, то малювання – це гарний приклад. Але якщо це пройшло без зайвих хвилювань дітей, можливо, варто було змінити і попрацювати з ними з математикою, бо тут більше потрібно пояснити. Я до чого навів цей приклад? По-перше, хочу наголосити, що розклад тепер є догною. Нам головне досягти програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. І якщо потрібно, його можна змінювати. Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин, чи 35 хвилин. Від відчуття, наскільки втомилися діти, щоб встигнути більше опрацювати матеріал. Перемінити в розкладі уроки місцями для того, щоб опрацювати найскладніший матеріал цих уроків. Нам потрібно зберегти якість. Я дуже дякую, що ви про це нагадуєте і говорите. Гнучкість і вчителя, і розуміння батьківських колективів про необхідність цієї гнучкості. Гнучкість місцевих управлінь освіти і громад. І, звичайно, реакція і корективи центрального органу влади на потреби зміни, що це потрібно для всієї держави.
1: Так, дійсно, програми – це надважливо, особливо для педагогів, але вони були написані, коли не було повномасштабної війни і загрози ударних дронів, реактивних дронів, шахедів, балістичних ракет, ракет. Тому тут треба все це враховувати. І дякуємо за те, що говорите про це і виходите на такий діалог у наш ефір. Андрій Бутенко, міністр освіти і науки України, був нашим гостем.
0: Дякуємо вам за розмову.
3: Одинадцята 11:30, продовжуємо ефір марафону «Єдині новини». З вами сьогодні канал «1 плюс 1» і це знову ТСН. Двоє загиблих і вже 10 поранених в Сумах. Серед постраждалих двоє дітей, 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Увечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи лунали в різних районах. Один з кабів влучив просто в багатоповерхівку. В середмісті під завалами опинилися люди. Спершу з-під руїн рятувальники деблокували 4 живих мешканців, а згодом дістали тіла двох загиблих – 52-річного чоловіка і 45-річної жінки. Це подружжя, яке працювало у Сумській міськраді. Саме в їхню квартиру прилетів кап. Шансів вижити в людей не було, адже між поверхами винесло кілька квартир, а на місці їхньої діра і провалля. Дивом врятуватися вдалося лише їхньому семирічному сину. Рятувальники витягли його з-під завалів і відвезли до лікарні. Життю хлопчика загрози немає, але в одну мить дитина стала сиротою.
4: На жаль, двоє людей не загиблих, дитина перебуває в лікарні.
5: Там такі були завали, що це просто нереально було до них швидко дістатися. Бо кажуть, що там і перекриття впало на людей. Ось мої вікна, перший поверх, уже двічі вже вибиті з тої сторони, як прилітали каби. А тепер повністю балконна рама, балконний блок.
3: Двоє з 10 поранених в Одесі досі в лікарні, один з них в тяжкому стані, за його життя борються лікарі. Напередодні росіяни атакували середмістя реактивними безпілотниками, пошкодили будівлі та автомобілі. Коли на місце прибули екстрені служби, то завдали повторного удару, тоді постраждали, зокрема, і двоє рятувальників. А вночі вдарили по цьому ж місцю втретє. Загалом, внаслідок атаки, поранення дістали 10 людей. Є більше про потрійний удар по Одесі і стан потерпілих у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він одним із перших опинився на місці російського злочину.
6: Потужні вибухи пролунали близько 4-ї години вечора, коли люди поверталися з роботи. Російський дрон прямою наводкою атакував адміністративну будівлю поряд з великим житловим масивом. Під вибухову хвилю першими потрапили водії автівок, які проїздили в цей момент повз.
7: Ми з дружиною їхали, і прозвучав дуже сильний взрив. Думав, що десь поблизу було влучання, але коли піднявся дим, зрозуміли, що бізнес-центр. А сподіваємось, що люди живі, бо ну, ми всі розуміємо, що це працювали люди на місці, мабуть, можуть бути загиблі, але сподіваємось, що все добре.
6: Після першого удару адмінбудівля почала горіти. Рятувальники намагалися зрозуміти, чи є всередині люди. Як згодом виявилося, в будівлі на той момент закінчувався робочий день. Це і врятувало людей, а також те, що вони вчасно перейшли в безпечне місце. Через дорогу працювали мийка і шиномонтаж. Там працівники також встигли сховатися.
8: Казали, що нібито цей бізнес-центр працював до четвертої, бо сьогодні п'ятниця і вони могли раніше піти додому. А у нас всередині все побито і скло всюди валяється, але усі живі. Одного нашого працівника поранило, йому допомогли.
9: всі, хто були в будівлі, пішли в укриття. Що вчергове показує, як це важливо, тому що наслідки ми бачимо, якби хтось залишався, просто ну навряд чи би ця людина вижила. Тобто важливо йти в укриття під час повітряної тривоги.
6: Коли на місце прибули карети швидкої, а вогнеборці почали гасити полум'я, пролунав другий вибух по цій самій локації.
9: Коли вже працювали на місці рятувальники і інші оперативні служби, відбувся повторний удар. На щастя, рятувальники встигли відбігти на безпечну відстань, але ну не всі. Деяких просто вибуховою хвилею повалило.
6: Поранення дістали двоє рятувальників. Загрози їхньому життю немає. В лікарню доправили і цивільних. В них осколкові та вибухові травми. Один з потерпілих у важкому стані. Щойно вогнеборці загасили полум'я, до роботи долучилися комунальники, аби швидко розчистити дорогу і пустити транспорт.
10: Працюємо разом з ДСНС, тому що ми чекаємо, поки затушать пожежу. Всі наші комунальні служби включилися, прибираємо максимально всі елементи, які нам дозволили прибрати, і йдемо одразу, закриваємо вікна та двері.
6: Ліквідація пожежі тривала понад 2 години. Головна складність була в тому, що робота вогнеборців супроводжувалася постійними тривогами та повідомленням про нові реактивні дрони, які ворог спрямовував у бік регіону. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Обладнання для ППО на понад 2,5 мільярди доларів. Державний департамент США схвалив продаж зброї Україні. Йдеться про можливий продаж Києву, озброєння, обладнання і послуг для модернізації систем протиповітряної оборони, зокрема ракет, пускових установок і радарів. Орієнтовна вартість контракту – 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Якщо угоду підпишуть, Україна фінансуватиме її за рахунок коштів європейських партнерів та в межах програми, затвердженої ще минулою адміністрацією президента США. Не відправлятиме своїх солдатів на захист союзників. Словацький прем'єр Фіцо виступив із гучною заявою щодо 5-ї статті НАТО. Одіозний політик в своєму виступі звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці. Наголосив, що не хоче, аби його країна, цитую, через якусь статтю 5 НАТО стала учасницею війни. Нагадаю, що ця стаття Альянсу означає, що збройний напад на одну країну члена НАТО вважається нападом на усіх. Втім, Роберт Фіцо, хоч і визнає переваги членства в Альянсі і співпраці, заявив, робитиме все, аби його держава не була втягнута у військовий конфлікт. Останніми місяцями західні розвідки попереджають про загрозу російських гібридних операцій проти НАТО. Наразі всі провокації Москви проти союзників обмежувалися консультаціями в Альянсі, а статтю 5 Північно-Атлантичного договору було застосовано лише одного разу після терактів у Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. Понад 19 тисяч гривень підтримки для жителів прифронтових територій. В межах зимової підтримки нададуть фінансову допомогу українцям поблизу лінії зіткнення, але є певні умови. Цю державну програму уряд розробив, щоб фінансово підтримати людей взимку. На одне домогосподарство виділять по 19,5 тисяч гривень. Оформити допомогу можна у ЦНАПах, відділеннях пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або інших уповноважених установах. Якщо ж у вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Також дуже важливо з'явитись особисто, щоб підтвердити особу. Маломобільним і деяким іншим вразливим категоріям оформити виплату допоможуть соціальні служби та місцева влада. Куди і як нарахують гроші, можете побачити просто зараз на ваших екранах. Ну, а витратити кошти можна на дрова, паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або ж на оплату комунальних послуг. День усиновлення цього тижня відзначають в Україні. Як на цей процес вплинула війна, скільки дітей потребують опіки і що треба знати потенційним усиновлювачам. Про все це далі в марафоні «Єдині новини» розмовлятимуть з гостями ведучі 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов. Дивіться просто зараз, а вже о 12:00 наступний інформаційний випуск від ТСН.
11: Далі ми говоримо про день усиновлення, який відзначають в Україні. З минулого року нові родини знайшли більше як 1500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще понад 14 тисяч дітей нині ще перебувають на обліку. З усиновлення, як всиновити дитину українцям у 2026 році, про це говоримо з Іриною Толяковою, головою координаційного центру із розвитку сімейного виховання та догляду дітей.
12: Вітаємо вас, пані Ірино.
11: Пані Ірина, скільки років ми говоримо про усиновлення? Перше запитання, що це складно. Наскільки це стало вже легше у 26-му році, особливо після того сплеску, як нам здавалося, на бажання усиновити, не факт, що дійшли люди до фінальної крапки, але бажання усиновити дитину, яке з'явилося у 22-му році?
13: Насправді процес усиновлення в Україні, він не найскладніший, але точно бюрократичний ще до сих пір. Водночас, коли ми приймаємо рішення, що ми хочемо усиновити дитину, це так само, як і планувати народження дитини. Просто це народження серцем. І воно має якийсь процес пройти. Це і навчання, і підбір взагалі там сімейного оточення для цієї дитини. У нас на сьогодні є виклик з тим, що кандидати в усиновлювачі, їх близько 2000 весь час, дуже сильно це не змінюється. Вони мають бажання усиновити дитину, наприклад, до 6 років, а 94% дітей, які зараз на обліку, про який ви згадали, вони старші, да? Тобто або мають сімейні групи, тобто там 70% дітей, вони мають братика або сестричку. Сьогодні згадували про усиновлення, наприклад, пані Наталі або інших сімей, це по 3-2 дітей, інколи 5 дітей.
11: У нас закон забороняє розділяти в різні родини, так, рідних брата і сестру, які разом перебувають, наприклад, в дитячому будинку.
13: І в тому числі, коли ми говоримо зараз про усиновлення, звичайно, що кандидати в усиновлювачі, вони шукають або очікують, що дитина буде маленька, і в тому числі не дуже часто розглядають дітей з інвалідністю. Водночас в інституційних закладах, це найбільший виклик, перебуває на сьогодні фактично 3 тисячі дітей. І кожна третя дитина, вона має інвалідність. Для нас дуже важливо, щоб кандидати в усиновлювачі, вони в тому числі розуміли під час такого проявлення свого бажання зробити добро, які саме діти чекають на родину. І так співпадало між собою це очікування і реальність.
12: А самі усиновлювачі, от вони самостійно шукають дитину, і яка функція тут служби у справах дітей? Чи їм пропонують варіанти, і який шлях ефективніший?
13: Насправді, з минулого року, фактично, у нас служба у справах дітей громад, через те, що відбувається децентралізація, вони відповідають в тому числі за усиновлення, за створення сімейних форм, наприклад, прийомних родин чи дитячих будинків сімейного типу. Тобто все фактично передалось на службу у справах дітей в громаді. Це з одного боку добре, тому що кожна громада знає про своїх дітей, а водночас на сьогодні це трошки складно. Чому? Тому що кожна третя фактично громада в Україні має одну людину у службі у справах дітей. Що це означає?
12: Ви маєте на увазі, яка працює у службі справах дітей?
13: Це означає, працівника, що у службі справах дітей один працівник відповідає і за усиновлення, за розвиток сімейних форм виховання, за захист дітей, які, наприклад, перебувають в складних життєвих обставинах і мають бути в той чи інший момент, можливо, вилучені з своєї родини. І звичайно, що для багатьох усиновлювачів, в тому числі, це виклик, тому що коли вони комунікують зі службою у справах дітей, у тих, як мінімум, не вистачає фізично рук для того, щоб прокомунікувати красиво, гарно і відповісти на всі запитання. Бо, знову ж таки, ці дзвінки або звернення, вони бувають різні. Інколи усиновлювачі кажуть, я хочу там дитину, дівчинку, блакитну оку, покажіть мені там, які є, наприклад, діти.
11: Реєстр.
13: Є по-іншому, коли насправді усиновлювачі розуміють, вони вже підготовлені, вони знають, що там на обліку зараз більшість дітей, які перебувають, вони все ж таки мають сімейну групу і відразу кажуть, там я готовий, там, чи наша родина готова усиновити 2-3 дитини. І це трошки спрощує і час пошуку, і тривалість, і, звичайно, взаємодію зі службою справи дітей, тому що для таких дітей черги немає.
11: Пані Ірина, нагадайте, будь ласка, які головні зміни відбулися з точки зору вимог до всиновлювача? Тому що ще ми дуже багато живемо в стереотипах, що це обов'язково має бути подружня пара, що це обов'язково має бути граничний вік не старше 45 років. Зараз наскільки це межі розширилось?
13: Усиновлювачами можуть бути громадяни України з 21-го року.
11: Ось, і до?
13: Немає обмежень, фактично такого, да, там по віку, але ну точно 21 рік обов'язково. Також, якщо говорити про обмеження, які з'явилися в умовах війни, вони є, і це пов'язано, наприклад, з тим, що якщо людина мала якийсь досвід насилля, наприклад, тобто була притягнута до відповідальності через насилля, то вона не зможе усиновити дитину. І також, якщо це представник країни-агресора або під час перебування на тимчасово окупованих територіях здійснювала діяльність проти України, тоді це неможливо. І взагалі зараз усиновлення доступне тільки для українців, які знаходяться на території України, підконтрольній території України. Також дуже часто виникає питання, чи можна усиновити дітей, які були тимчасово евакуйовані разом з своїми закладами інституційного догляду за кордон. Та ця можливість з'явилася, можна це зробити. Є онлайн знайомство з дитиною, потім, звичайно, кандидати, вони їдуть вже в те місце, де перебувають діти і повертаються, так скажемо, з дитиною. Але ну, це якраз з'явилося зараз, да, що ти, в принципі, можеш усиновити дитину, яка за межами України в евакуації, але ти маєш перебувати на території України підконтрольні, да, тому що ну, зрозуміло, що на окупованих територіях ми
11: самотня
13: це недоступне.
11: Самотня жінка чи самотній чоловік може стати усиновлювачами? Не так. Потрібно обов'язково мати подружню
13: це
11: родину?
13: Це правда стереотип, тому що дуже багато обмежень навколо того, що це має бути обов'язково там пара, мама і тато. У нас от буквально там нещодавно ми розповідали про історію молодої жінки, яка усиновила трьох дівчаток, сестричок. Чудова історія, я постійно слідкую за ними в сторіс.
11: В соціальних мережах.
13: Да, великі, да, і дивлюся. І це дуже, до речі, класно, тому що зараз багато усиновлювачів, я хочу їм передати вітання, вони так об'єдналися в амбасадорів турботи, вони ведуть свої соціальні мережі, активно про це розповідають. І, чесно кажучи, таким чином, ну, без прикрас, десь є і виклики адаптації дитини, яка пережила да, складний досвід інституційного догляду чи в своїй родині біологічний, на жаль. Але те, що вони діляться своїм прикладом, так скажемо, це дуже допомагає і десь прибирає з одного боку ці прикраси щодо того, що таке усиновлення. А водночас допомагає показати, що ти можеш реально стати, от, наприклад, мамою, да, для трьох дівчаток. Дуже дякую і вітаю.
12: Зараз пропоную про процес усиновлення поговорити з точки зору дитини, яка була усиновлена. І до нас доєднується до нашої розмови Дмитро Яким. Зараз радник Офісу дітей та молоді ДІМО. В минулому теж дитина, яка була жила до 8 років в інтернаті, потім була усиновлена. Пане Дмитре, вітаємо вас.
14: Вітаю, радий долучитись.
12: Раді вітати вас в ефірі. От з точки зору дитини, яку усиновлюють, у 8 років по вас прийшли ваші батьки, які були перестороги у вас, як у дитини, яка 8 років прожила в інтернаті, коли ви зрозуміли, що от вам тепер у вас є нова сім'я, можливо, якісь стереотипи, поділіться своїм досвідом.
14: Насамперед, дякую за можливість знову ж таки долучитись. Якщо говорити про стереотипи, які десь були в батьків, коли вони мене всиновили, то дуже багато людей, оскільки я якби маю інвалідність, та, то багато людей казали, ну ось він виросте, та, і вам доведеться за ним все життя доглядати, він не зможе сам себе забезпечувати, і йому буде складно взагалі в житті. Та? Тобто він не зможе сам собі давати ради, бути самостійним і таке інше. Але попри це, батьки не побоялись. Та? Тобто навіть попри те, що люди це говорили, вони чітко знали, що вони хотіли. Вони чітко знали, що та виклики будуть, труднощі будуть, але їх потрібно проходити. І сьогодні я можу сказати, що я сам себе можу та забезпечувати, давати собі ради, відчувати себе самостійно. Та я зміг поступити в вищий навчальний заклад, закінчив його. І тобто тут я можу сказати, що все залежить від того, як люди на це все дивляться. Люди, які не є десь дотичні до цієї теми, вони думають, та що там з нього буде, чи що там з цих дітей буде, яких ви берете в сім'ю. Але насправді за майже 16 років, які я проживаю в сім'ї, то я можу сказати, що сімейне середовище дуже сильно змінює дитину. Воно дає дитині ті можливості, які заклад дитині точно не дасть. І найперше це є відчуття, що ось в тебе тепер є сім'я, яка тебе любить, яка тебе підтримує, яка тобі допомагає рости, розвиватись, і яка вірить в тебе і в те, що ти зможеш розвиватись там в тому напрямку, який ти для себе вибрав. Ось.
11: Дмитре, вам було 8 років, коли вас всиновили. Ви пам'ятаєте так. Взагалі знайомство з родиною? Чи це була перша родина, яка, умовно кажучи, розглядала вас як потенційно свого сина?
14: Я дуже добре пам'ятаю ті зустрічі, коли батьки приїжджали до мене в дитячий будинок, і ми постійно спілкувалися, ми постійно гуляли на території дитячого будинку. Тобто я дуже добре пам'ятаю саме першу зустріч.
11: Пані Ірина, от я хотіла вас запитати. Ми дуже часто говоримо, як потенційні батьки обирають своїх потенційних дітей, що їм там подобається, кого вони хочуть, кого вони хотіли би всиновити. І дуже рідко ми говоримо про саму дитину. В дитини є можливість, якщо їй не подобаються потенційні батьки, відмовитись від всиновлення, навіть там в 5-8 років сказати ні, я не поїду з твоїми дядю і тьоті там жити в їхню родину.
13: Звичайно. І взагалі, насправді, це дитина має право бути усиновленою і обирати. Да, у нас інколи якось зміна йде фокусу на дорослих, але діти мають це право і бути усиновленими, обрати своїх батьків. Звичайно, і Дмитро, і інші діти, вони можуть, і сьогодні так і є. У нас, насправді, один із викликів полягає в тому, що дуже часто є сімейні групи, де є діти молодшого віку і старшого віку. І, звичайно, що це не секрет, що в інституційних закладах багато дітей, які мають родини, які перебували в складних життєвих обставинах, і батьки є, тобто це не посиротілі діти. Але ті батьки не спорилися з своїми, наприклад, обов'язками. І старші діти дуже часто навіть приймають рішення не бути усиновленими, наприклад, відмовляються від тих чи інших кандидатів, вірячи в те, що повернуться до своєї біологічної родини. Тому, і це є теж такою задачею для фахівців, підтримати дитину під час цього процесу знайомства, і для кандидатів дуже часто це є викликом.
11: А коли старша дитина в сімейній групі відмовляється, це означає, що і молодша не може бути всиновлена, тобто вона позбавляє її шансу бути в родині.
13: Так,
11: виходить.
13: Але, ну, як я вже казала, тобто дуже багато роботи якраз під час цього процесу, так скажемо, да, взаємодобору між собою, да, знайомства, покладається на психологів, наприклад, да, якщо це дитина перебувала в прийомній сім'ї або в патронатній родині, є така форма тимчасового влаштування, патронатна родина на той час, поки вирішується доля дитини в контексті, наприклад, там позбавлення батьківських прав дітей або інших якихось викликів, то звичайно, що це задача фахівця, та, так скажемо, професійної людини підготувати дитину до того, що може з'явитися інший дорослий, да, який стане для тебе мамою або татом. Але насправді діти обирають.
8: От, Дмитре, ми вас представили як радника Офісу дітей та молоді «Діймо». Дуже коротко, що входить до ваших обов'язків і чи маєте ви комунікацію з дітьми, які зараз перебувають в інтернаті, що вони у вас запитують? Тому що ми зараз якраз тема у нас повернула в русло з точки зору дітей, ми дивимося на цей процес усиновлення. Які перестороги є у дітей, які хвилювання є у дітей, що їх хвилює найбільше?
14: Якщо говорити про те, чим взагалі займаюся я в Офісі «Діймо», то моя основна діяльність, я є громадський діяч у сфері захисту прав дітей і молоді з інвалідністю, а також я, оскільки я добре володію англійською мовою, то я дуже часто беру участь в різних міжнародних заходах, де я маю можливість представляти як і Офіс «Діймо» на різних міжнародних заходах так само, і просто ділитися своїм досвідом, як той, хто був в інтернатному закладі і добре знає, що це таке. Ось, якщо говорити, які в дітей є найбільші перестороги, то, напевно, перше, що я можу сказати, це, що вони бояться, що ось, наприклад, кандидати їх візьмуть, та, а потім вони, наприклад, скажуть, ну, нам дитина, наприклад, там, ну, не сподобалась, або це не те, що ми там прагнули, та. Тобто діти бояться знову бути залишеними, тому що навіть і таке, ну, буває, та, що вони йшли з одним десь баченням, та, а тут зовсім інша реальність. Це перший момент. Другий момент це діти, вони хочуть знати, що ось ця сім'я, вона точно буде любити мене не за там, знаєте, гарну поведінку, як там в інтернатних закладах, чи там за ще якусь річ. А ось ця сім'я, ці люди, які мене сьогодні беруть, вони будуть мене любити, тому що я найперше є дитиною, яка також хоче жити в сімейному середовищі. У дітей взагалі є дуже багато страхів, дуже багато, ну, тих речей, яких вони бояться, але я думаю, ті два, які я назвав, вони є такими найбільшими, тому що воно так і є. Тому тут важливо.
11: Пані Ірино, я хотіла би вас запитати. Тебе
12: просто відрефлексую, що настільки це відповідальна насправді річ, та усиновлення. Дійсно, не можна було просто спокійно слухати відповідь пана Дмитра, аж така рефлексія, знаєте, емоційна навертається, що дійсно це прям дуже великий крок усиновлення.
11: Пані Ірина, ви обидва казали про те, що очікування – це маленька дитина, а більшість – це дорослі діти. Який найбільший міф потенційні всиновлювачі мають про дітей старше 6 років або про підлітків, які не є правдою, які насправді є хвилюванням, які того не вартує і які варто було б спростувати, щоб заохотити більше дорослих всиновлювати дітей-підлітків або дітей старше 6-8 років?
13: Ну, діти – це найкращі люди. Насправді, дитина – це просто дитина. І, звичайно, дуже багато стереотипів навколо генетики, ще якихось речей, які пов'язані там з оточенням дитини. Звичайно, що досвід, який проживають діти в інституційній системі або, наприклад, в родинах, він впливає на життя дітей. Але любов, яку дарують люди, які народжують серцем, ну, вона навіть змінює, в принципі, всю парадигму, от як Дмитро, наприклад, розповів, і про англійську, і про навчання, і здобутки. Бо це просто любов, яку потрібно дарувати дитині. Тому, напевно, найбільший стереотип про те, що це якісь інші діти. Це такі ж самі діти, як і всі діти. І їх треба просто любити.
12: Ми Дмитра зараз відпускаємо. Дмитро, дуже вам дякуємо за це включення. Успіхів вам у вашій подальшій діяльності. Дякую, що долучилися. Небагато часу, 1.5 хвилини у нас залишається до завершення ефіру. Якщо зараз хтось із глядачів дивиться наш ефір, подумав, що хотів би стати сім'єю для такої дитини, з чого їм потрібно почати?
13: Є платформа національна, створена державою, вона називається Діти.go.ua, Україна для кожної дитини. Можна просто зайти і почати читати, дивитися, які є форми влаштування, тому що усиновлення – це найкраще. Водночас у нас дуже багато є родин, які з тих чи інших причин, наприклад, беруть для себе, приймають для себе рішення стати прийомною сім'єю, наприклад, для того, щоб опікуватися більшою кількістю дітей, або опікуватися дітьми з інвалідністю. І про всі ці форми на цій платформі є, можна почати про це дізнаватися. А також, якщо є якісь сумніви, страхи, ми зробили онлайн-курс «Народження серцем», тобто теж можна подивитися його на цій платформі, для того, щоб для себе просто зрозуміти, чи відрефлексувати, чи ви готові пройти цей шлях разом з дитиною, знайти і створити для неї родину.
12: Так, ще раз, онлайн-курс «Народження серцем» і платформа?
13: Діти.go.ua. Вона це національна платформа, на якій зібрана вся інформація щодо того, який процес і у створенні патронатної сім'ї, чи то прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, щодо усиновлення, навіть наставництва. Якщо, наприклад, зараз ви не готові усиновити дитину, але дуже хочете допомогти дітям, які знаходяться в інституційних закладах, стати для них наставниками. Нещодавно був прийнятий закон щодо цього, то можна теж про це дізнатися і, наприклад, опікуватися старшою дитиною як такий ментор, який розказує, як краще знайти себе.
11: І ще, друзі, маленька рекомендація від мене. Фільм художній «Родина за хвилину». Подивіться, вам дуже сподобається, дуже вас надихне. Дякую. Дякуємо нашим гостям. Ірина Тулякова і Дмитро Яким були з нами сьогодні на День всиновлення.
15: За країну, яка розвиває бізнес.
16: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
17: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
18: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
19: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
19: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
19: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
22: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
15: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Вже 12-та година, канал 1+1 мовить в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз час для ТСН. Ворожа атака на столицю. Вранці росіяни спрямували на Київ кілька ударних безпілотників. Спершу ворожі цілі кружляли над містом і областю, а після роботи нашої ППО в небі виднівся дим. Як повідомляє мер Віталій Кличко, уламки БПЛА впали на територію приватної садиби у Дніпровському районі. Там сталося загоряння господарчої будівлі. Ну а вночі росіяни прицільно били по Київщині та Одещині ракетами та дронами. З Курської області запустили 2 протикорабельні циркони, а з Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованих територій злітали безпілотники. Станом на зараз відомо про знешкодження 141 ворожої цілі. Мова про БПЛА різних типів і 3 бандеролі. Водночас на 15 локаціях є влучання, ще на 9 падали уламки. 7 керованих авіабомби скинули росіяни проти ночі на Суми. Вибухи лунали в різних частинах міста. Зараз вже відомо про 2 загиблих і 10 поранених. Серед постраждалих є 2 дітей. Це 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Один з кабів влучив просто в багатоповерхівку в середмісті. Під завалами опинилися люди. Спершу із-під руїн рятувальники деблокували 4 живих мешканців, а згодом дістали тіла 2 загиблих. Це 52-річний чоловік і 45-річна жінка, подружжя, яке працювало у Сумській міськраді. Саме в їхню квартиру прилетів КАП. Шансів вижити в людей не було, кажуть рятувальники, адже між поверхами винесло кілька квартир на місці їхньої діра і провалля. Ну і докладніше про все це поговоримо із Сергієм Кривошейником, начальником Сумської міської військової адміністрації. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Сергію, дякую, що долучилися до ефіру.
23: Вітаю, студія.
3: Що на тепер відомо про поранених, в якому вони стані, чи зростає їхня кількість, чи ще шукають людей під завалами?
23: Як ви вже і казали, ворог вдарив вночі 18.09 після 21 години 7 керованими авіаційними бомбами. 4 бомби впали в передмісті, в результаті чого було пошкоджено будівлю приватної фірми і два домогосподарства, поранена жінку. Один із кабів влучив в багатоповерхівку, яка знаходиться в центрі міста, між третім і четвертим поверхами, в результаті чого загинули двоє людей. Це подружжя, жінка 45 років і чоловік 52 років, як ви сказали, що вони працювали в виконавчому комітеті Сумської міської ради. Крім того, вночі під час аварійних робіт було деблоковано їх дитину, це хлопчик 7 років, він знаходиться зараз у лікарні, йому оказана вся необхідна допомога, проведена операція, і стан його важкий, однак стабільний.
3: А можна поточнити, секундочку, аби не прогавити, ця дитина, яка залишилася сиротою, чи є ще родичі, чи забрали її хтось, аби попіклуватися, чи вона в лікарні зараз, чи може забрати?
23: Да, їм піклуються, родичі є, і всі послідуючі дії по поводу цієї дитини, вони будуть контролюватися з боку влади. Беремо це під контроль. Крім того, хочу сказати, що в нас є ще 9 постраждалих, із них двоє дітей, це дівчинка 13 років і хлопчик 13 років, і 7 дорослих. 9 із постраждалих знаходяться в лікарні на стаціонарному лікуванні, одну дитинку, значить, відпущено, і вона знаходиться на амбулаторному лікуванні. Хочу замітити, що масштаби руйнувань, вони колосальні. Щільна забудова, багатоповерхівок, більше 10 багатоповерхівок пошкоджено, більше там 500 вікон, більше 40 авто пошкоджено. Тому всю ніч працював штаб з ліквідації наслідків, він працює зараз, підключені всі комунальні підприємства, благодійні організації, людям надається вся необхідна допомога, видаються всі матеріали, які необхідні.
3: Що робити людям, які жили в цьому постраждалому будинку? Я так розумію, повернутися зараз вони туди не можуть. Чи якось місцева влада дбатиме про їхню подальшу долю? Яка взагалі алгоритм дій в такій ситуації?
23: Попередньо відселення у нас буде з двох під'їздів, це третій, четвертий під'їзд, які будівля, перекриття на цих площадках, які зруйновано, відселення будь-яких цих людей. Вночі вже було організовано безпосередньо ночівля для людей, було 3 локації, де ми розміщували людей, надавали необхідну гуманітарну іншу допомогу. Крім того, є в громаді є програма щодо відшкодування за оренду житла для людей, які втратили своє житло, і проводиться їх відселення. Крім того, в громаді також є програма щодо допомоги людям, квартири яких пошкоджені, в яких не можна проживати, або які пошкоджені вщент і не підлягають відновленню.
3: Я вам дякую за подробиці. Сергій Кривошенко, начальник Сумської міської військової адміністрації, з нами був на зв'язку про ворожий удар кабами по Сумах і загалом ситуацію в місті на тепер. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози. За жовтого рівня небезпеки поїзди продовжуватимуть рух, дозволятимуться їхнє приймання, відправлення, а також посадка, висадка пасажирів на вокзалах, станціях і платформах. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. В разі червоного рівня загрози посадка і висадка пасажирів припинятиметься. Пасажирів і працівників залізниці скеровуватимуть до укриттів. Водночас рух поїздів, які перебувають перебувають в дорозі, не припинятимуть автоматично. Рішення щодо кожного потяга будуть ухвалювати окремо, враховуючи оперативну ситуацію. За необхідності рух окремих поїздів може бути тимчасово припинений. На вокзалах і станціях пасажирів будуть додатково інформувати через гучномовці, інформаційні табло, сайт і застосунок «Укрзалізниці». Провідників і машиністів мають забезпечити захисними жилетами, шоломами. Пасажирам радять мати теплий одяг. Нові правила діятимуть впродовж усього періоду воєнного стану. Детальніше про це розповів заступник директора компанії Олександр Шевченко.
0: Залізниця вже якийсь час, набагато довше, ніж вся країна, насправді курсує за чітким розподілом рівнів загрози. У нас є власні моніторингові центри, які денно і нічно 24/7 моніторять всі типи загроз і відповідно на них реагують. Тому зараз точно всі ці заходи, ну, вони робляться не для послаблення рівня контролю, а для того, щоб навпаки більш вдало і чітко реагувати на ті загрози, які виникають.
3: Росіяни цього тижня знову били по складах медикаментів в Україні, і це вже позначилось на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати. Повторне виробництво, контроль їхньої якості, ввезення в країну та доставка потребують додаткового часу. Чи можуть проблеми з окремими ліками перерости в глобальний дефіцит медикаментів? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич збирала думки експертів.
1: Ми теж горимо.
2: Так, цього тижня палав склад одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Одесі. Це щонайменше четвертий великий склад фармацевтичної логістики в Україні, який знищила Росія лише за вересень. Найбільшим був центр зберігання на Київщині площею 45 тисяч квадратних метрів, де накопичувалися ліки іноземних медичних гігантів та гуманітарні вантажі. Збитки оцінюють у мільярди гривень. Які саме ліки були знищені, цієї інформації у публічній площині немає, але ці атаки одразу вплинули на роздрібну торгівлю.
4: Препарати то пропадають, то з'являються якби наразі. Так люди теж роблять запаси. Жіночка прийшла, препарату, який їй треба, їй саме того дозування, його просто немає. Тобто він зник десь, ну не знаю, може днів 5 назад, його просто фізично немає на постачальника.
2: Поки найбільша проблема з гормональними медикаментами для щитоподібної залози. За інформацією ТСН, тримісячний запас одного з препаратів зберігався саме на складах в Одесі. Аліна все життя на замісній терапії. Її діагноз – аутоімунний тиреоїдит. Це коли організм атакує клітини щитоподібної залози, вони руйнуються і не виробляють потрібні гормони. Отже, треба приймати штучні.
24: Ми залежні від цієї маленької пігулочки. Ми не можемо так сказати, що ну немає якої там гречки, нема магазину, можемо там на рис перейти. Ми не можемо перейти.
2: Пігулки у неї вже закінчилися. Аліна обійшла усі найближчі аптеки і всюди одна й та сама відповідь.
25: Немає
26: ніякого дозволу.
24: Іду в іншу аптеку, нема. Іду в третю аптеку, нема. У мене вже починається паніка.
2: Якщо вона не приймає свій препарат кілька днів, Аліна не може встати з ліжка. Щоб протриматися кілька днів, вона знайшла вдома залишки препарату в інших дозуваннях і сама вимірювала необхідну дозу гормона, що теж ризиковано.
24: І то я понеділила отакі от штуковинки. Сиділа там, вираховувала, скільки ж його треба поділити, щоб мені цю 75-ку. Далі зайшла в інтернет, на всіх них не було.
2: Одну пачку препарату її мама знайшла у Харкові.
24: Вона ж одразу побігла, одразу ж викупила і мені відправила. Не хочеться ж, знаєте, як ото питання було з гречкою і кока-коли, що всі так рванулися, все скупили, а потім нікому не досталося. Зараз піти купити там всі, вигризти всю аптеку, а потім людина така, як я, буде ото сидіти, ламати ці штучки і не знаходити, ну це якось не по-людськи.
2: Аптечна асоціація заявила, що моніторить забезпечення аптек препаратами. Комунальне підприємство «Фармація» повідомило про те, що у їх мережі наразі спостерігається зменшення імпортних ліків через порушення ланцюгів логістики. У Європейській фармацевтичній асоціації вважають, що можливий точковий дефіцит на окремі препарати. Очільник експертного центру Міністерства охорони здоров'я Едем Адаманов напередодні в ефірі ТСН підкреслював, що глобальної нестачі препаратів в Україні не буде.
27: Навіть якщо ми уявимо найгіршу ситуацію, ми дуже близько знаходимося до європейського кордону, ми зможемо перебудувати логістику на таку, що буде повністю з коліс. У нас є досвід мобільних аптек, у нас є досвід доставки Укрпошти. Це все в нас відпрацьовано.
2: Імпортери та виробники вже зараз перебудовують логістику і розосереджують зберігання препаратів на дрібніших складах. Великі іноземні компанії мають змогу зберігати запаси на складах на території Європейського Союзу і постачати в Україну невеликі партії. Однак втрати через атаки росіян, додаткові витрати на зберігання і довезення медикаментів, зрештою відіб'ються на їх ціні.
1: Все, що відбувається, завжди лягає на кишеню кінцевого споживача. Ну, точно здорожче, але наскільки відсотків, не буду говорити, тому що тут не може бути через загального.
2: Схожу, але більш складну ситуацію з ліками ринок медикаментів вже переживав на початку повномасштабного вторгнення. Тоді так само були розбиті склади і повністю розірвані ланцюги логістики. Але стабілізувати ситуацію допомогли кілька кроків з боку держави. У 22-му році уряд дозволив ввозити препарати з іноземним маркуванням, в них лише вкладалася українська інструкція. Також розмитнення надзвичайно важливих препаратів значно пришвидшили. А також ці ліки, які мали сертифікати в ЄС, США та Японії, у нас в Україні реєстрували за спрощеною системою. На ці кроки ринок відразу відреагував, і дефіцит на початку повномасштабного вторгнення став значно меншим. Нині в умовах знищення фармацевтичних складів експерти знову закликають владу до цих кроків.
5: Найважливіше – це спростити і полегшити привезення ліків. Неважливо, на якій мові там, на польській, угорській, англійській. В екстреному порядку. Ну, потрібно це прямо негайно спростити, хоча б сказати, що ми це робимо.
2: Усі учасники ринку вважають, що скуповувати ліки про запас, які вам зараз не потрібні, на кшталт знеболення чи від застуди, немає сенсу. Вони нікуди не зникнуть. Однак людям з хронічними захворюваннями радять мати 3-місячний запас медикаментів, які вони вживають за призначенням лікарів щоденно.
1: В незалежності до того, чи відбувалися зараз атаки, чи будуть відбуватися в подальшому, але запас для людей з хронічними захворюваннями на 2-3 місяці обов'язково повинен бути.
2: Ірина Маркевич, Геннадій Шульгат, Роман Сищенко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Десятки інвестиційних проєктів на мільярди євро можуть стати результатом саміту Карпатської вісімки, який триває на Івано-Франківщині. Напередодні в ньому взяли участь лідери Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. До економічного блоку долучилася Угорщина. Основна мета саміту – скоординувати зусилля і перетворити Карпати на економічний форпост, підвищити їхню інвестиційну привабливість, посилити енергобезпеку та логістику. І на місці події працює кореспондентка ТСН Алла Пас. Вона зі студією просто зараз наживо. Алло, вітаю. Отже, про що вже відомо за підсумками того, що відбувається на форумі? Чи лунали вже конкретні проєкти, конкретні обіцянки, конкретні суми?
6: Вітаю, Святославе. Перемовини в межах саміту ще тривають, але вже відомий попередній результат, який від них очікують. Півсотні інвестиційних та торговельних проєктів з усіх країн Карпатського регіону на загальну суму понад мільярд євро. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, цей саміт має стати для України одним з перших кроків до повоєнної відбудови країни. Саме зараз налагоджується партнерство між компаніями, залагоджується юридичні моменти, те, що зазвичай забирає найбільший часу, щоб потім одразу після настання миру приступити до відбудови. Майже половина угод стосується енергетики.
7: Зрозуміло, що великі інвестиції можуть прийти в Україну, коли будуть певні гарантії безпеки. Проте інвестиції вже йдуть. Інвестиції, особливо в Мілтек, як ви знаєте, як вчора це говорив президент, у регіоні Карпат достатньо великі. І це ще одне підтвердження, що чекати завершення війни немає потреби. Уряд зі своєї сторони може забезпечити і буде забезпечувати абсолютно всі і економічні, і юридичні комфортні умови та при необхідності гарантії для того, щоб бізнес і український, і міжнародний інвестував активно вже сьогодні.
6: Перші результати саміту Карпатської вісімки українці відчують вже цієї зими. «Нафтогаз» уклав дві важливих угоди з угорцями та поляками. І таким чином забезпечив резерв пального та газу на випадок, якщо Росія далі вибиватиме нашу енергетичну інфраструктуру.
8: підписали угоди з державним концерном «Орлен» з польським на півмільярда доларів постачання нафтопродуктів протягом зими. Підписали угоду з державним концерном Угорщини «МОЛ» про будівництво біля кордону з Україною сховищ нафтопродуктів. Ми готувались до найпоганих сценаріїв, найгірших сценаріїв. І, звичайно, ми диверсифікуємо, тобто зробимо декілька джерел постачання, декілька маршрутів постачання саме через таку загрозу масованих ударів.
6: Економічному блоку передували політичні перемовини лідери сімох країн. Присутність на саміті польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Учасники та спостерігачі сприйняли як потепління відносин між Києвом та Варшавою. Лідери обох країн заявили про співпрацю. Україна готова поділитися військовими технологіями, а Польща підготувала новий значний пакет допомоги. А на зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном йшлося про сейф – європейську ініціативу в галузі безпеки та оборони, співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпеку в регіоні Чорного моря. Ну і головною новиною стало повідомлення Володимира Зеленського про успішне випробовування у бойових умовах українських перехоплювачів реактивних шахетів. Щоправда, про початок їхнього масового виробництва наразі нічого сказано не було, оскільки випробування ще тривають, і в них беруть участь майже 7 десятків компаній. Святослава.
3: Дякую за ці подробиці. Кореспондентка Тесяна Лапас відстежує перебіг першого саміту Карпатської вісімки. Він відбувається на Прикарпатті цими днями. Пекельні санкції в дії. Президент США підписав законопроект покійного сенатора Лінсі Грема. Раніше документ схвалила Палата президентів.

0: Підписання цього надважливого закону Дональду Трампу вже подякував. Президент України Володимир Зеленський і наголосив, якнайшвидша реалізація закону буде найкращим вшануванням пам'яті його автора, сенатора Лінчі Грема, адже під час перебування в Україні американський сенатор не раз наголошував, як важливо не зменшувати тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Та ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами, якщо діятиме правильно. Син Трампа поверне російському олігарху гроші, витрачені на власне весілля. Про це заявив сам президент Сполучених Штатів. Днями Америку сколихнув скандал, коли стало відомо, що російський олігарх Умар Кремльов в травні профінансував урочистості на Багамах для Трампа-молодшого. Йдеться про весільні вечірки після офіційної церемонії, на яких президент присутнім не був. Трамп-молодший із дружиною назвали це подарунком від друга, а от низка політиків-демократів закликала розслідувати зв'язки президентського сина із російським олігархом. До коментування скандалу долучився і сам Трамп, заявив, що такі весільні подарунки є, мовляв, звичною практикою, і його син пообіцяв повернути росіянину гроші.
1: Коли я почув цю історію, я запитав його про це, а він відповів: ні, тату, я це поверну, і це було вже якийсь час тому, тож я чув, що він відшкодовує витрати. Але мушу сказати, що, розумієте, влаштовувати весільну вечірку – це досить поширена практика.
0: Від 10 до 5 років за ґратами можуть провести працівники так званих кол-центрів. Цього тижня депутати ухвалили законопроект, який посилює відповідальність за участь в роботі офісів, які ошукують людей, виманюючи в них гроші. Заради легких грошей у цих нелегальних кол-центрах працюють тисячі, переважно зовсім юних українців. А от як влаштовані ці так звані офіси, їхні співробітники не розповідають навіть найближчим друзям і родичам. Кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку вдалося поспілкуватися із колишнім працівником такої контори анонімно, і він розкаже подробиці, які можуть шокувати.
2: 18, 19, 20. Погано працюєш? Віджимайся. Або плати штраф. Навряд чи ви стикалися з таким у ваших офісах. А от у тих самих офісах, шахрайських кол-центрах, такий спосіб виховувати дисципліну співробітників – звичайна річ.
3: Офіси. Максимально закрита і максимально незаконна імперія. Десятки, якщо не сотні тисяч операторів, які обдзвонюють людей і розводять їх на гроші.
4: Псевдоінвестиції, криптоінвестиції, криптообміни. Ну і мізерна їхня частина – це, напевне, родичі в небезпеці.
5: Я працював у 2025 році, 4 місяці, і це був для мене просто ад.
6: З одним хлопцем, який працював у такому офісі в Києві, я знайомий особисто. Він відмовився від інтерв'ю, бо боїться за власну безпеку. Утім, деякі подробиці він погодився розповісти у переписці. Отже, все, що відбувається у подібних конторах, повна таємниця.
5: Ми дзвонили, представлялись, що ми типу з комунальної компанії і що треба поміняти договір, бо той прострочився.
3: Мій співрозмовник ішов влаштовуватися на роботу барменом. Натомість йому одразу сказали, він працюватиме офіс-менеджером.
5: В принципі, брали всіх, головне спілкуватись російською.
3: Отже, як запевняє хлопець, працювали з росіянами та російськомовними іноземцями з Казахстану, Білорусі, країн ЄС.
5: Українців не обманювали.
3: Всередині офісів культ грошей, точніше доларів, готівкових.
5: Кожного разу, коли заходили гроші, били в барабан металевий типу, і всі хлопали. В мене моя напарниця заробляла 2-3 тисячі в місяць. Зарплату всім платять в доларах. Я не знаю, де їх брали, але видавали всім готівкою.
3: На другий місяць роботи наш співрозмовник уже отримував 2700 доларів. Утім, за кілька місяців заробітки припинилися, але звільнятися йому не дозволяли. Коли ж він просто перестав виходити на роботу, йому почали писати погрози. Під квартиру приходили молодики у спортивному, і лише за місяць від нього відчепилися.
7: Загалом бабуся віддала 40 тисяч.
3: А це вже історія жертви подібної шахрайської схеми. Цей випадок підтверджує, шахраї працюють працюють не лише по росіянах. Бабусі Анастасії, яка живе на Сумщині, зателефонували невідомі і заявили, що її донька потрапила в халепу.
7: Цей голос розповів історію, що наче от вона збила там якусь людину, людина лежить в реанімації, потрібно терміново потрібно передати кошти, там, щоб врятувати цю людину, бо її там засудять і так далі, і так далі.
3: Людмила Васильівна почала підозрювати, що її

0: шукали лише коли віддала гроші. Повернути їх так і не вдалося. Та повернімося до Філіпа. Він каже, у його офісі працювало до 500 людей, а таких контор лише по Києву – десятки. І зрозуміло, що працюють вони під прикриттям.
1: Кожного місяця віддають 30% на кришу, щоб не забігали облави. За весь час було всього два рази, як залітали поліцейські, і кожного разу їх просто відпускають. Казали, що це типу через те, що невчасно заплатили за кришу. Всі тімлідери казали, що через те, що офіс допомагає на ЗСУ, їх не чіпають.
0: Те, що такі офіси найімовірніше мають прикриття, а отже й нелегальний заробіток на найвищому державному рівні, країна дізналася з розслідування «Карфаген». Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в кришуванні офісів працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Нині він у СІЗО. А от Верховна Рада ухвалила закон, який нарешті наділяє правоохоронців інструментами, як боротися з кол-центрами. Закон уперше вводить це явище у юридичну площину.
2: На сьогодні ми вже маємо певні ідентифікатори, які ми зараз вже пропрацьовуємо відповідно до норм законодавства. Бір приміщення і налаштування зв'язку і так далі, і бази даних там. Тобто ми вже на цьому етапі, напевне, зможемо притягувати осіб до кримінальної відповідальності ще до настання злочинних наслідків.
0: Віднині навіть участь у таких шахрайських кол-центрах загрожує в'язницею. 5-10 років за ґратами для виконавців і 10-15 років для організаторів схем. Напрягтися слід і так званим покровителям шахрайських імперій.
3: Норма кримінального кодексу передбачала відповідальність також і службових осіб, правоохоронців або інших, які, умовно кажучи, простими словами, можуть кришувати таку діяльність. І хочу підкреслити, що відповідальність, оскільки це кваліфікуюча ознака, передбачена від 8 до 12 років.
2: Така робота ведеться щодня, і щодня ми притягуємо до відповідальності шахраїв і направляємо їх до суду.
0: Громадянам у кіберполіції вкотре нагадують, не треба довіряти дзвінкам з невідомих номерів, не треба повідомляти банківські дані чужим людям, а у випадку можливої небезпеки для рідних – зробити очевидне.
2: Кого раз перепитати свого близького товариша, як в тебе справи, або в матері чи батьку, якому давно не телефонував, за телефон сплати, чи все добре.
0: Дмитро Фордак, Роман Сищенко, Євген Литвиненко та Тимофій Кощей. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Гарбузи як декор, їжа і навіть будівельний матеріал. Сезон гарбузів розпочався в Добропарку під Києвом. Це місце, куди люди виїжджають, аби трохи відпочити від міської метушні, зробити гарні світлини на згадку. Нині там працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він вже розібрався із кол-центрами, тепер взявся за гарбузи і зі студією наживо. Дмитре, отже, які основні принади ось цієї локації, де ти зараз перебуваєш? Де найкращі селфі виходять?
5: Ти знаєш, Садиславе, тут значно приємніше працювати, ніж розповідати людям про таке явище, як кол-центри, отже, про приємне. Мені здається, це чи не найкраща локація в суботу зранку, неподалік Києва, бо ти саме тут. Ось бачите, таке враження, що сюди за ніч метро проклали, і якраз ми півгодини тому приїхали, людей майже не було, зараз люди пішли. Бачите, дуже багато гарбузів, локація для фотосесії просто ідеальна, і більше того, вона більше мене все-таки вразила, це що тут вперше в Добропарку зробили ялинку. Тобто до Різдва ще часу багато, але отака от у нас в Україні з'явилася осіння ялинка, теж дуже красива, прекрасна приваба. Чим саме дивуватиме Добропарк і саме ця гарбузова локація цього разу? Ми запитаємо у нашого доброго друга, знайомого Ігоря Добруцького. Він завжди розсовує найкращі свято в Україні, обрядові. Ігоре, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про скільки звідти тут гарбузів? Чи вони всі справжні? Атмосфера судьби.
6: Гарбузи справжні, з нашого поля, і 50 тонн ми віддали сюди. І ми ще вирощуємо їх не тільки для того, щоб кашу зварити, а і ще в нас є ферма, де ми годуємо наших домашніх тваринок, де вже далі і молоко, і все на світі. Тому ця ягода, як ботанічно кажуть більше, що це все-таки овощ, несе радість, тому що це приближення оксамитової осінь. Це вже як старовину. Знаєте, от зібрали врожай, всі вже вдома і за столом можу нас одне одного нарешті побачити, сказати приємні слова і підвести підсумок. От у нас є гарбузи. І от я хочу і вас за
5: причалася. Розкажу нашим глядачам, що да тут, окрім того, що зробити безліч фотографій можна ще і підкріпитися на свіжому, прекрасному, але ще дуже таке теплому повітрі, і ще і підкріпитися українською гарбузовою кашею.
6: Який вам інгредієнт? Халва, родзинки або
5: українець? Мені всього і потрошки.
6: Все, ну тоді гарбузи, бо вони дуже допомагають саме чоловікам. Тому я більшу порцію все-таки дам насіння гарбузового, ну і так, щоб присладити трохи розинок, і
5: я
6: дам спробувати, скуштую.
5: А ну тримайте мікрофон.
6: Да, я тримаю.
5: Тримайте, не забирайте.
6: Да, і скажу вам, що ще...
5: У колег вже слинки течуть, просто на канал приведуть.
6: Да, ви спробуйте, да. Там духмяна, ароматна, бо і ваніль, і коріця, це рецепт, який надсилали нам люди в нашій соціальній мережі.
5: Ігор, я перепрошую, зачем, що я жую? Да. Колеги на каналі чекають цю кашу.
6: Я дам обов'язково, з доставка буде терміново, прям терміново.
5: Ну, а всі глядачі, будь ласка, скористайтеся цією можливістю буквально під Києвом. Прекрасні фотосесії, ще гарбузова каша. Смачного.
4: Дякую тобі за подробиці. Оцю бочечку можеш одразу з собою прихопити. Одну з них кореспондент ТСН Дмитро Фурдак про сезон гарбузів у Добропарку під Києвом. Від операції Вівальді у 2026-му до уроків історії із 1939-го. Далі в ефірі марафону «Єдині новини» інтерв'ю з бригадним генералом, командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, а також розмова ведучих 1+1 Марічки Падалко і Руслана Шаріпова з українськими та польськими істориками. Дивіться вже зараз, а я повернуся о 13-й із ТСН.
7: Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякуємо, що долучаєтеся. І справді дякуємо за службу і вам, і всім вашим військовим. Ми вже другий день обговорюємо новину про успіх операції «Вівальді», які інакше, як називають, контрнаступ на Донецькому напрямку, за який, власне, відповідає 3-й армійський корпус. Скажіть, будь ласка, яка була першочергова мета операції? Це повернення наших земель чи зрив російського наступу?
8: Доброго ранку, Марічко, Руслан. Доброго ранку, Україна. В принципі, ми зараз, наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Ну, коротко так.
9: Пане Андрію, а що взагалі показало звільнення цих населених пунктів, про які звітує 3-й армійський корпус, в контексті насичення позицій російських піхотою? Тому що це питання актуальне в оцей переддень виборів, який має відбутися в Російській Федерації, і анонсовано різними інформаційними приводами там, у Російській Федерації, загальну мобілізацію. Тобто, наскільки зараз у росіян взагалі критично з піхотою, і чи дійсно їм потрібна ця мобілізація? От що ви можете сказати, що не завадить і проведенню далі операції «Вівальді»? Ось такий якийсь короткий проміжний підсумок.
8: Ну, з піхотою у них точно краще, ніж у нас. Це факт. Одночасно з цим, безумовно, ми за там останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти вже організувався, власне кажучи, і у росіян. Чи вирішить питання мобілізації радикально для них ситуацію, не думаю, бо більша кількість піхоти – це, безумовно, більша кількість втрат, бо зараз все вирішує організація розвідувально-вогневого контуру, тобто це розвідка з системами, в першу чергу, БПЛА і сенсорами, і це ураження, в першу чергу, системами БПЛА і сенсорами. Тобто буде більше піхоти у росіян, буде більше 200-х. Але, безумовно, деякі ускладнення мобілізація принесе. З іншого боку, мобілізація ж має і зворотню сторону. Тобто мобілізація – це не контрактники, відповідно, скажімо так, 200 серед мобілізованих будуть призводити до значної міри соціальної напруги в Росії. Тому, якщо вистоїмо, я думаю, що мобілізація, можливо, навіть для нас російська, позитивна. Швидше наступлять ті процеси внутрішнього розвалу Росії, які зараз деякі моменти, очевидно, вже є, але вони ще недостатні.
7: Пане Андрію, крім того, що третій армійський корпус звільняв території на Донеччині, так само був розрив ще логістичних маршрутів росіян, їм довелося переносити свої паливні постачання палива не почали, а з Воронезької області отримувати. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі сповільнює наступ росіян на Донеччині? І як швидко, ви думаєте, росіяни зможуть перебудувати свої логістичні маршрути?
8: Надзвичайно сповільно. Справа в тому, що ми сприймаємо, ну, по старинці, сприймаємо паливо як, в першу чергу, паливо для автотранспортних засобів. Насправді, якщо ви подумаєте, що собою являє сучасна війна, то це питання енергії. БПЛА, акумулятори, вимагають енергії. Засоби радіоелектронної боротьби вимагають акумуляторів, вимагають енергії. Засоби радіотехнічної розвідки вимагають всі типи артилерійських, авіаційних РЛС і так далі, вимагають енергії. Відповідно, витрата дуже значна енергії саме на передньому краю. Коли системно та чи інша сторона впливає, в нашому випадку наша сторона впливає на енергетичну складову, то дуже сильно падають спроможності військ в критичних точках. Тобто це падають спроможності пілотів, організовується дефіцит елементарно палива, вони не можуть просто там для дизельних генераторів, від яких іде зарядка і так далі, вони не можуть нормально, адекватно робити виліти навіть не через наш вогневий вплив там, чи недостатність дронів, а через те, що у них немає можливості просто заряджати. Точно також падають спроможності РЕБ, а значить оборона росіян втрачає свої ефективності. Ну, РЛС і так далі, ти як сказав. Тому це впливає. І плюс, можливо, перше питання було не зовсім правильно, ну, як, не зовсім глибоко розкрито. Дивіться, у росіян був замисел на Донецькому напрямку. Це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі це було охоплення через, власне кажучи, оцей виступ, який зараз зрізається, і на місто Святогірськ воно йшло, і далі воно йшло до населеного пункту Барвенкова, де дві ці клишні російської армії, Добропільська з півдня і оця Святогірська умовно з півночі, повинні були замкнутися. Добропільську зупинили інфільтрацію попереднього року, зараз там знову ситуація досить складна, але, ну, контрольована. Північна клишня фактично розгромлена і знищена. І для нас критично важливо, щоб вони якраз не мали спроможностей відновити не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, вирішувати питання, а паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Тоді їм прийдеться штурмувати Слав'янська, Краматорську, Дружківську, Константинівську агломерації в лоб. А штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніше і затратне для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично, якщо б вони охопили, взяти без бою. Тому для нас важлива історія з логістикою.
7: Пане Андрію, Донеччина – це... дуже важлива військова історія для України і для вас особисто ще з 2014 року. Так само Донбас – це важлива ще й політична історія, особливо в контексті спроби перемовин, чи приїзду перемовників. Ми розуміємо, що 3-й армійський корпус, як і загалом Сили оборони, витримали доволі тривалу інформаційну тишу до того, щоб оголошувати інформацію про цей контрнаступ, про успіхи 3-го армійського корпусу. Разом з тим, якщо там стежити за картами, за якимось витоком інформації, ми розуміємо, що контрнаступ на Донеччині вже відбувався і мав певні успіхи під час приїзду перемовників Кушнера і Віткофа до Києва. Чи була спокуса оголосити про нього раніше, про ці успіхи? Чи, можливо, був політичний тиск на військових оголосити про наші успіхи на Донбасі якраз під час оцих перемовин?
8: Така спокуса була, але не у нас, не у 3-го корпусу. Відповідно, нас підтримав повністю і в цьому плані головнокомандувач, що ця інформація повинна зберігатися в тиші для ефективності, і лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися. Тому, але з іншого боку, ми також прекрасно розуміємо, що справді є дипломатичний напрям цієї війни. Ми також розуміємо прекрасно, що є психологічний вплив як на армію противника, так і на населення противника. І це серйозний вимір війни, психологічні операції. Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати, власне кажучи, скажімо, їхні результати.
9: Пане Андрію, наостанок буквально...
8: Всі сприйняли, що 75 кілометрів – це 75 кілометрів, але ж ніхто вам не казав, що все закінчилось на 70.
7: А це було наше останнє запитання, чи операція «Вівальд» триває?
9: Так.
8: Я вас трохи випередив. Чекайте, насправді Україна може спокійно чекати гарних новин.
9: Пане Андрію, дуже вам дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, був наживо, бригадний генерал. Про деякі деталі операції «Вівальді» щойно ми говорили.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
12: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
13: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
14: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
15: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
14: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
16: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
10: Боремося за країну, яка береже культуру.
9: про уроки історії говоримо далі. У вересні 1939 року Радянський Союз вторгся до Польщі зі Сходу. Через два тижні після нападу на неї нацистської Німеччини так почалося фактичне розчленування польської держави двома тоталітарними режимами, яке невдовзі було закріплене домовленостями Москви і Берліна. Через 87 років Варшава знову чує з Москви погрози про те, що польська державність може припинити існування за лічені дні. Де сьогодні проходить межа між стримуванням і ескалацією? Чи достатньо союзів, якщо агресор не вірить у готовність партнерів діяти? І який урок вересня 39-го Європа досі не засвоїла? Про це говоримо з Андрієм Рукасом, істориком, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пан Андрій у нас в студії. Також наживо до нас долучається Валентин Балюк, очільник Центру Східної Європи в університеті Марії Кюрі Складовської у Люблині. Улюблені, вітаємо вас і пане Валентине, пане Андрію, з вас почнемо. Патрушев, глава російської ФСБ, буквально минулого тижня пригрозив полякам, що польська державність може припинити існування за 2-3 дні. І для українців, коли це з'явилося в нашому інформаційному просторі, це звучало як мем, тому що ми вже це чули, так, росіяни теж з такими ж погрозами і про 2-3 дні і нам погрожували в 22-му році. А для поляків, з огляду на досвід 39-го року, такі слова, вони звучать інакше, ну, навіть в порівнянні з нами, але я би тут порівнював саме з Західною Європою, там, з тими ж французами, іспанцями. Це якесь інше відчуття, коли вони чують такі погрози від росіян?
17: Ну, зрозуміло, тому що Росія ніколи не знищувала іспанську чи французьку державність, а в історії Польщі не так давно, в 39-му році, був період, коли польська держава зникла, і участь в зникненні польської держави пряму і безпосередньо брав Радянський Союз. Тому ці погрози для поляків мають буквальне матеріальне таке значення і історичне відлуння. Отже, і плюс в цій погрозі є певні паралельні місця з промовою Молотова в Верховній Раді Радянського Союзу після, значить, приєднання цих анексованих територій. Він заявляв, що достатньо було коротких ударів Німеччини Радянського Союзу для того, щоб Польща, ублюдочне порождення Версальської системи, зникла як держава. Тому певні оці ідеї про зникнення польської держави, вони в російському суспільстві, в російській еліті постійно циркулюють, і вони постійно згадують про 39-й рік або про 19 століття, коли польської держави так само не існувало. Тобто ці погрози з вуст високопоставлених російських чиновників для поляків звучать матеріально і реально, на відміну від там французів чи іспанців.
7: Пане Валентине, яка була реакція? Чи була вона взагалі, чи почули в Польщі цей вислів Патрушева гіпотетичний? Про 2-3 дні і Польща наша.
18: Доброго дня, шановні пані та панове. Дякую за запрошення. Так, коли ми говоримо про боку Росії, потрібно розуміти, що у польській національній свідомості Росія – це ворог. Тому що, як правильно ви згадали в студії, що пакт Ріббентроп-Молотов вважається у Польщі четвертим розподілом Польщі. І тому у нас є вислів, що геополітичним прокляттям Польщі є геополітичне розташування нашої країни між Росією та Німеччиною. Оскільки Німеччина пройшла трансформацію демократизації та, власне, приєдналася до цивілізованого світу, Росія залишається, на жаль, імперською державою. І тому постійно загрожує не лише Україні, але і Польщі. І потрібно пам'ятати, що свого часу на Вестерплатте у 2009 році Лех Качинський згадав в присутності Путіна про російський імперіалізм. Зокрема, він сказав, що не можна поступатися імперіалізму. І тому, власне, ці погрози, чи з вуст Патрушева, чи Захарової, чи Піскова, чи раніше такі погрози були з боку також Медведєва, вони сприймаються серйозно, тому що в нашій національній свідомості, національній пам'яті 39-й рік – це, власне, четвертий розподіл Польщі, але також фактична зрада союзників, тому що, незважаючи на те, що Великобританія та Франція проголосили війну Німеччині, все-таки дієвої допомоги не надали. Тому це, власне, також і травма. Травма, власне, війни, яка тривала, починаючи з 39-го по 45-й рік.
9: От ви дуже добре згадали про союзників, пане Андрію, з історичної точки зору. Що військовий союз робить по-справжньому дієвим? Що має переконати агресора, що партнери не будуть стояти осторонь, що вони прийдуть на допомогу?
17: Агресора має переконати готовні союзники виконати свої союзницькі зобов'язання. Якщо подивитися на події, які передували 39-му року, то Гітлер порушував дуже багато міжнародних домовленостей і порушував заборони, які були накладені на Німеччину Версальським договором, але західні країни, західні держави, гаранти Версальської системи, або мляво реагували, або майже не реагували. Вони таким чином намагалися зменшити накал пристрасти, зменшити оцю ескалацію. Гітлер це сприймав як ознаку слабкості і запрошення до подальших кроків. Тому оця готовність союзників виконати свої союзницькі зобов'язання, не просто оголосити стан війни і далі нічого не робити, а справді воювати зі зброєю в руках і виконувати свої зобов'язання, це хороший стримуючий фактор. І головне, агресор мусить усвідомити в своїй голові, що війна буде коштувати значно дорожче, ніж збереження все-таки миру. Тобто війна для нього має бути занадто дорогою і невигідною. Бо Гітлер побачив, що йому все дається легко, і він робить просто наступний крок. От.
9: Пане Валентине, а давайте до кандидата, доктора політичних наук, таке, знаєте, політологічне запитання. Що зараз Польща робить правильно, чи може навіть неправильно, як потенційна жертва російської агресії? У нас там, да, в соцмережах ми бачимо зараз, як дуже показово польськими вулицями кудись переміщається військова техніка. Зокрема, нещодавно натрапив на ролик, як там леопарди по вулицям одного з польських міст їдуться ця потужна зброя. Також заява міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що Польща разом з Європою може завдати шкоди Росії непоправної у разі, якщо та і далі буде ескалувати. От з точки зору потенційної жертви агресії, зараз Польща все робить правильно?
18: Важко оцінювати, чи правильно, чи ні, тому що час покаже. Але важливо те, що і політики, політичний клас, незважаючи на протиріччя тих чи інших політичних і на боротьбу тих чи інших політичних сил, і суспільство, і держава загалом розуміють складність ситуації. Складність полягає в тому, що, власне, є загроза з боку Росії. Як ми вже згадували, Польща неодноразово була атакована Росією. І 39-й рік показав, що потрібно бути готовим не лише, власне, на атаку, на агресію з боку Росії, але також і на складність міжнародної системи. І ми бачимо, що сьогодні Північно-Атлантичний альянс трансформується. Тому Польща, коли модернізує свої збройні сили, формує національну складову оборони. Польща, починаючи з 1999 року, коли приєдналася до Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, покладає свою безпеку вбачає свою безпеку в західних структурах. І тут нічого не змінилося, натомість Польща розуміє, що і Північно-Атлантичний альянс, і Європейський Союз трансформується. І сьогодні Польща підтримує оборону в рамках Північно-Атлантичного альянсу, але також підтримує європейську складову в рамках Північно-Атлантичного альянсу, незважаючи на усі складності. Тому ми бачимо комплексний підхід. З одного боку, це, власне, побудова національної системи оборони, модернізація Збройних сил України. Польща десь направляє на програму модернізації Збройних сил приблизно 4,8% ВВП. Це значні кошти, приблизно 190 мільярдів злотих. Польща також приймає участь в колективній системі оборони, як я вже згадав, у Північно-Атлантичному альянсі, але також намагається вибудовувати в рамках цієї системи автономну складову в рамках Європейського Союзу, яка була б інтегральною частиною, але автономною по відношенню до США. Тому що ми бачимо, що політика США може змінюватися, і політики, і система повинна бути гнучкою. І тому Польща готується до, власне, потенційної атаки Росії. Хоч вважає, що в середньостроковій перспективі повномасштабної війни, скоріш за все, не буде, але ми бачимо сьогодні, що Росія поглиблює гібридну складову. І тому також потрібно протистояти гібридним загрозам з боку Росії.
7: Я би хотіла вас ще одне запитання, пане Валентине, спитати, знов, яке стосується інтерпретації висловлювання польських політиків, тому що, окрім наведених висловлювань Русланом, ще була доволі така, знаєте, поширена в Україні цитата Радослава Сікорського, яку він заявив, до речі, перебуваючи в Києві, що, мовляв, у разі нападу Росії би на Польщу, Польща би дуже швидко би відбилася від Росії, швидко би перемогла і нафтопереробні потужності вивела б з ладу там за 6 тижнів, здається, він сказав, чи навіть там, та, за 6 тижнів, тоді як Україні знадобилося там набагато більше часу. Українці почули в цьому, ну, знаєте, такий спектр негативних емоцій. Трошечки і зневага до зусиль українців, трошечки, можливо, і нерозуміння всього контексту повномасштабної війни, особливо з огляду на те, як Польща, ну, не особливо активна, наприклад, захищала свій західний кордон під час навали шахедів на західні регіони України, та потенційного падіння ракет і так далі. Скажіть, будь ласка, як в Польщі це сприйняли і на кого ця заява була в першу чергу розрахована? На українську аудиторію чи, можливо, на польську?
18: Мені здається, що тут може бути проблема перекладу, тому що, наскільки мені відомо, Радослав Сікорський згадав не лише про Польщу, але також і про Північно-Атлантичний альянс. І якщо взяти військову складову Північно-Атлантичного альянсу, зокрема європейських країн Північно-Атлантичного альянсу і Росії, то за усіма показниками, не беручи до уваги, ясна річ, ядерної зброї, європейські країни Північно-Атлантичного альянсу переважають Росію. Тому тут в Україні потрібно взяти цей контекст до уваги, а не лише, власне, те, що Польща тут змагається з Україною. Тому що, мені здається, такі порівняння навіть недоречно робити, тому що це може викликати непорозуміння між союзниками, а я вважаю, що Польща та Україна, незважаючи на якісь протиріччя, проблеми у взаєминах, все-таки повинні бути союзниками. Тому, власне, у особі Радослава Сікорського Україна має адвоката, має, власне, підтримку не лише у Польщі, але, власне, також у просторі Європейського Союзу чи, власне, Північно-Атлантичного альянсу. І тому потрібно лише на цьому зосередити увагу засобів масової інформації. Натомість і Україна, і Польща самостійно, якщо ми візьмемо до уваги геополітичну ситуацію у Центрально-Східній Європі, не можуть бути самостійними лідерами. І тому я є сторонником тандему регіональних лідерів Союзу Польщі та України. І лише разом ми можемо протистояти російській загрозі у Центрально-Східній Європі. Пане Тому, власне, наші політики повинні рухатися у цьому напрямку.
9: Пане Валентине, дуже вам дякую. Будемо вас відпускати. Валентин Балюк, доктор політичних наук. Пане Андрію, до вас запитання. От пан Валентин дуже підвів до хорошої думки про єдність і про ці регіональні союзи. Зараз, точніше, якщо ми говоримо про історичні паралелі, в 39-му році Берлін і Москва грали на тому, що Європа була роз'єднана. Зараз ми бачимо те, що Росія теж грає на темі розбіжностей, зокрема, якщо ми говоримо про Україну і Польщу, розбіжностей історичних, розбіжностей політичних деяких між Україною і Польщею. Чи бачите ви повторення того ж самого сценарію?
19: Повторення сценарію
17: Певною мірою, тому що тоді Європа не була роз'єднана. Фактично дві потужні держави Німеччина і Радянський Союз за спиною у менших країн Центрально-Східної Європи домовилися про розподіл сфер впливу. Зараз в Європі немає такого потужного партнеру, з яким би Росія могла домовлятися. Ні Франція, ні Німеччина, ні ЄС в цілому не підуть на такі переговори. Розподілені сфер впливу там в Польщі, я не знаю, в Румунії, Україні і країнах Балтії. Але є трошки інші паралелі, якщо ви говорите про наші складні взаємини, особливо в такій, знаєте, гуманітарній сфері, певною мірою в економічній сфері, ми мусимо вибудувати конструктивний діалог. Ми не змінимось, поляки не зміняться, і ми мусимо це прийняти і усвідомити, будувати конструктивний діалог і правильно вибудувати систему пріоритетів. Конструктивна співпраця в безпековій галузі буде стояти вище наших історичних дискусій. Тобто наші історичні дискусії нікуди не зникнуть, ми можемо знизити їхній градус, вони не повинні впливати на нашу здатність домовлятися і співпрацювати передусім у сфері безпеки. Бо від цього залежить майбутнє існування незалежної Польщі і майбутнє існування незалежної України. Врешті в геополітичному інтересі Польщі, щоб східним сусідом була Україна, а не Росія. І тоді оця от дилема, про яку говорив польський політолог, вона просто зникне.
9: Пане Андрію, дуже вам дякуємо за ваші думки. Дякуємо, що прийшли до нас в студію. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії.
4: Уже 13-та минула. Про найважливіше на цю годину зараз в ТСН канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Ворог атакував Дніпро. Моніторингові канали повідомляють про загрозу бандеролей. Повідомляли точніше, за інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджені складські приміщення. Сталася пожежа. Щодо потерпілих, інформація ще з'ясовується. Цілий ранок росіяни атакують Запоріжжя. Після удару FPV дрона спалахнули припарковані біля супермаркету автівки, а перед тим ворожий безпілотник вдарив по автівці та маршрутці, а пасажири дивом не постраждали. Напередодні ж в області поранень зазнали троє людей. За добу російські війська обстріляли більше півсотні населених пунктів. Понівечені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Об 11-й годині росіяни обстріляли з артилерії Нововоронцовку, це Херсонщина. Там загинула місцева жителька і до 6 зросла кількість поранених в області. Напередодні у Херсоні через вечірню дронову атаку двоє загиблих. На Харківщині найважчий удар припав на Балаклію. Внаслідок ворожого обстрілу там загинули четверо, ще двоє зазнали поранень. Трьох людей поранено у селищі Великий Бурлука біля Слатиного. FPV-дрон поцілив в авто і тяжко травмував літнього водія. У Слов'янську на Донеччині росіяни поранили 10 людей. Під удари потрапили ринок, крамниці, відділення експрес-доставки, багатоповерхові та приватні будинки. В Краматорську атакували автівки, багатоповерхівку та заклад освіти. Є загиблий та поранені. У Микільському FPV-дрон поцілив в машину і травмував людину. На Дніпропетровщині з вечора ворог бив по Павлограду, влучив в амбулаторію, зайнялася пожежа. В Нікопольському районі двоє поранених, один в тяжкому стані, побиті торговельний центр, інфраструктура та автомобілі. Двоє загиблих і вже 10 поранених в Сумах. Серед постраждалих є двоє дітей. Це 13-річна дівчинка і хлопчик 7 років. Ввечері росіяни скинули на місто щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи лунали в різних районах. Один з кабів вдарив по 9-поверхівці в середмісті. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник побувала на місці влучання і готова розповісти докладніше.
19: Вибухи в Сумах не припиняються. Поміж зйомками ми змушені знову і знову шукати укриття. Втім, поміж тривогами ми встигли поспілкуватися із мешканцями зруйнованої багатоповерхівки, які зустріли цей ранок біля руїн. Люди вибігли на вулицю відразу після вибуху і досі не можуть потрапити всередину, адже в аварійному стані дуже багато балконів, потрощені конструкції. Уламки бетону, вирвані рами вікон, меблі, кондиціонери, обшивка – все це звисає з будинку і може впасти будь-якої миті. Люди приголомшені. Дехто й досі перебуває у шоковому стані і не може говорити.
20: Я взагалі в шокі зараз. Я в шокі.
21: Всі в шокі.
22: Мене винесли в нічній сорочці. Чоловік взагалі в реанімації.
23: Вийшли в коридор до ліфта. Нема вікон, а так квартира ціла. Донька злякалася сильно. Нема двох машин.
19: Російська авіація атакувала двома хвилями близько 10-ї вечора. Скинули на Суми та передмістя щонайменше 7 керованих авіабомб. Вибухи пролунали у різних районах обласного центру. Ось тут було пряме влучання. Під завалами опинилися люди. Спершу з-під руїн рятувальники деблокували 4 живих мешканців. Згодом дістали тіла 2 загиблих – 52-річного чоловіка та 45-річної жінки. Жертвами російського удару стали працівники Сумської міської ради. Обоє працювали в виконкомі і були подружжям. Саме в їхню квартиру прилетів КАБ. Шансів вижити у людей не було, адже між поверхами винесло кілька квартир. На місці їхньої – діра і провалля. Дивом врятувався лише їх 7-річний син. Рятувальники витягли його з-під завалів та відвезли до лікарні. Життю хлопчика загрози немає, але в одну мить дитина стала сиротою.
1: Чи був шанс вижити? Я думаю, що при такому ударі, мабуть, тих, якби вдома не було, то, може, вони б і вижили. Дитина зараз, вона ще вчора з дядьком поїхала в лікарню, зараз він також тут на місці.
2: Там такі були завали, що це просто нереально було до них швидко дістатися. Бо кажуть, що там і перекриття впало на людей. Ось мої вікна, перший поверх, уже двічі вже вибиті з тої сторони, як прилітали каби. А тепер повністю балконна рама, балконний блок.
19: На ранок відомо про 10 постраждалих, 7 з них у лікарнях. Стан 3 тяжкий. У будинку, в який влучила авіабомба, зруйновані щонайменше 2 квартири. У багатьох пошкоджені стіни, вибиті вікна. Понівечені 4 багатоповерхівки поруч. Уламками побиті більше 30 автівок, що стояли на парковці під будинком. Одна машина згоріла. Під удар також потрапила і школа. З приміщення нині також виносять уламки будматеріалів та вибиті вікна. На місці влучання вже розгорнули штаб на допомоги. Людям видають матеріали для першочергових ремонтів. Остаточні наслідки авіаудару та кількість пошкоджених помешкань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ворожа атака на столицю. Вранці росіяни спрямували на Київ кілька ударних безпілотників. Спершу ворожі цілі кружляли над містом і областю, а після роботи нашої ППО в небі виднівся дим. Як повідомив Марк Личко, уламки БПЛА впали на територію приватної садиби у Дніпровському районі. Там сталося загоряння господарчої будівлі. Ну а Київщина була під ударами російських дронів майже добу. Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 цивільних об'єктів в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах. Постраждали виробничі приміщення, гараж, транспорт та багатоквартирний будинок, а ще одразу 5 складів. Увечері ворог знову бив по Бучанщині та Бориспільщині. Поранено 2 чоловіків, їх ушпиталили. Ну і Київ та Київська область відтепер в переліку територій підвищеного ризику, а тому київські підприємства і підприємці можуть розраховувати на компенсації за зруйнований російськими атаками бізнес. Уряд розширює існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсації, повідомив прем'єр Сергій Корецький. До переліку майна за пошкодження або знищення, якого можна отримати компенсацію, додали пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств, переробної промисловості, гуртової та роздрібної торгівлі. Одним із джерел фінансування цих новацій урядом розглядається підвищення ПДВ на 1% і акцизу на пальне на 4%. На думку деяких експертів страхового ринку, зростання податків навряд чи врятує український бізнес, а більше вплине на інфляцію і доходи громадян.
3: Ось там прилетів дрон на 10 тисяч доларів, там розбив там вікон. А давайте ми будемо це компенсувати. А заплатять за це прості громадяни, заплатять це ФОПи і заплатять це інші компанії, які не можуть взяти участь у цій програмі.
4: Київ готовий до взаємного мораторію на далекобійні удари, але чи готова Москва? Вже майже тиждень минув від заяви Трампа, що між Україною і Росією може статися угода про взаємне припинення обстрілів. Президент Зеленський підтримав таку ініціативу і зазначив, що це буде дзеркальна відповідь, якщо Москва припинить атакувати цивільні об'єкти. Але от Росія не зупиняється, хоча б є вже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розбиралася, як змінилися обстріли і чому тепер окупанти б'ють навіть посеред дня.
21: Удари по АЗС.
0: по потягам та логістичним центрам, по дорогам та складам, по житловим будинкам і підприємствам. І все це посеред дня. Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь-який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об'єктах. При цьому, за чітким алгоритмом, перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це не лише, аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців.
5: В основному зараз це логістика українська, залізниці, складські приміщення і так далі.
0: Б'ють, бо можуть, кажуть експерти, і це прорахована тактика ворога. Перші шахеди, які полетіли по Україні ще у 2022-му, були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. Тоді ж Україна знайшла їм протидію – мобільні вогневі групи. А вже наприкінці 2024-го з'явилися дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а то й сотень. Тепер логіка змінилась. Шахеди еволюціонували, і переважно вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільних об'єктам. І саме вони здатні швидше та вище літати і через це обходити перехоплювачі навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це.
6: Нові реактивні шахеди, останні септо-модифікації дрону по типу «Герань», вони є на носі з донаведенням. Головне управління розвідки вже показує інформацію, що ворог встановлює на такі дрони і міні-комп'ютери. Тобто для того, щоб був системний супутниковий зв'язок, вони шукають різні варіанти того, як зробити ефективно.
0: За останній місяць ворог використав 3000 реактивних шахедів, каже радник президента Сергій Флеша. Як правило, залітають вони чи не з конвеєра, і запасу таких дронів Росія досі не має, зазначає Флеш.
4: Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні, тобто йдеться не про накопичений запас.
0: Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайного шахеда на бензиновому двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б'є по російській економіці не менш болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО до своїх цілей російські шахеди найчастіше не долітають.
5: Якби долітало усі 100%, вибачте, вже б були значно інші результати. Бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але оті 10% чи 20% все ж таки долітають. Працюють різні засоби, зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки «Міраж», наземна протиповітряна оборона.
0: Під час перших шахедних атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за півроку знайшли їм протидію. Нині проти реактивних дронів є 4 рішення. Про це ще 2 тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара. Але, за його словами, нині головне – протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво. Юлія Кирієнко, Аліна Лісова, Тимофій Кощій та Геннадій Шульга, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Новий формат дипломатичного, економічного та регіонального співробітництва в Карпатах триває перший саміт Карпатської вісімки. Ця співпраця об'єднує Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію та Сербію. Такий формат, як очікують учасники, має зблизити держави регіону. Йдеться про безпеку та енергетику, а також про розширення логістики і підтримку громад. В межах Сі-8 цими днями представлено майже сотню бізнес-проєктів від 8 країн. Найбільше можемо дізнатися зараз у Олександра Кравченка, міністра економіки та довкілля України, який з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, дякую, що долучились до ефіру.
21: Добрий день, радий вас чути.
4: Отже, енергетика, логістика, відбудова, про які перші домовленості вже можна говорити? Що зацікавлений вкладатись іноземний бізнес?
21: Дивіться, я хотів би дати трошки контексту. Якщо ми дивимося на економіку країн-членів Карпатської вісімки, загальний ВВП цього регіону – 3,5 трильйони доларів. Якщо ми поставимо в рейтинг світовий, це буде 8-ма економіка в світі. Тобто це є дійсно значний економічний ресурс, який ми як Україна можемо мобілізувати. І ми можемо мобілізувати як для того, щоб підтримувати українську економіку вже сьогодні і зараз, і також для того, щоб побудовувати довгострокові перспективи розвитку і інтеграції України в цей простір. Що стосується тих домовленостей, про які ми говоримо сьогодні вже на полях цього форуму. У нас є очікування по підписанню інвестиційних і торгівельних угод на більше 1 мільярда доларів. Якраз це ті практичні домовленості, які дозволять нам забезпечити постачання енергії в дуже складний для нас зимовий період, диверсифікація логістичних шляхів а також залучення додаткового фінансування для приватного сектору, наприклад, підписання домовленості про гарантії для великих кредитних проєктів в Україні. Паралельно до цього ми спільно з країнами регіону ми сформували портфель проєктів близько 100 проєктів загальною вартістю на 40 мільярдів, які ми будемо далі опрацьовувати. На полях форуму ми також підписали інвестиційну коаліцію, яка включає в себе інвестиційні агенції всіх країн регіону, де ми будемо системно працювати для того, щоб втілювати ці інвестиційні проекти, про які я сказав, в тому числі в практичну імплементацію протягом наступних місяців.
4: Якщо дозволите поточення з приводу енергетичних проєктів, які ви сказали, як українці їх зможуть відчути на собі? Чи йдеться про найближчі опалювальні сезони, які вже зараз дуже складні? Про що саме йдеться? Згадувався, зокрема, український «Нафтогаз» в контексті сьогоднішніх зустрічей. Які подробиці можете розповісти, щоб ми не говорили лише, наприклад, про постачання енергетики з України до країн Європи і навпаки?
21: Безумовно, безумовно. Київ, цей мільярд, про який я сказав, це якраз ті угоди, де ми будемо бачити конкретні результати вже найближчі місяці. Зокрема, в енергетиці ми говоримо про підписання контрактів на постачання як палива, так і газу до України протягом зимового періоду. І це те, що дасть нам більший комфорт з точки зору енергостабільності протягом гостопіскної зими. Також ми говоримо про те, що Україна буде приймати участь у спільних проєктах з нашими сусідами по розробці нових проєктів в нафтогазовій сфері, як в Україні, так і в прикордонних територіях.
4: До цієї карпатської групи країн входять держави з потужним доволі оборонним сектором. Про які спільні оборонні проекти в цій царині вдавалось домовитись? Зокрема, вже лунали заяви про спільний з Румунією дроновий проєкт. Що ще можете навести?
21: Ну, безумовно, це те, що найбільше один з секторів, який дуже цікавить наших партнерів, тому що це якраз сектор, де Україна має безпосередньо, напевно, там найкраще ноу-хау зараз, і я би навіть сказав, що лідуючі позиції серед усіх країн регіону. Ми маємо, ви там зазначили проект з Румунією, але насправді цих дискусій їх набагато більше, і я впевнений, що скоро ви дізнаєтесь про більше оголошення в сфері оборони.
4: Дякую вам і будемо чекати все більше позитивних подробиць. Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля України, про перебіг саміту Карпатської вісімки і його очікування та результати. Фарсом назвали так звані вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях в українському МЗС. У відомстві наголосили, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів в лапках, ані їхніх нікчемних результатів. Адже жодне так зване голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. В заяві вкотре наголошують Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Це невід'ємна частина України. Проти проведення псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України виступили і в Європейському Союзі. Їхні результати не визнають, і причетних до організації голосування притягнуть до відповідальності, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігант. Адже ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Засудили організацію російських виборів на тимчасово окупованих територіях України і в Швейцарії, а Німеччина назвала це інсценованим виборчим ритуалом. Нагадаю, Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення намагається створити видимість виборів до своєї Державної Думи, і триватиме цей процес 3 дні. Китай, Індія, Туреччина, а також низка країн Євросоюзу можуть потрапити під пекельні санкції Сполучених Штатів. Уповноважений президента щодо санкційної політики Владислав Ласюк розповів, що за 8 місяців поточного року Китай імпортував з Росії 585 мільйонів барелів сирої нафти, Індія – понад 450, а Туреччина – 44 мільйони барелів. Саме ці держави є постійними об'єктами для застосування, потенційними об'єктами для застосування тарифів. За його словами, до списку можуть потрапити ще Угорщина, Словаччина. Ризики для європейських покупців скрапленого газу залежатимуть від дотримання графіків відмови від російського пального. Водночас закон передбачає окремі винятки, а президент США має право відмовитись від мит за згодою Конгресу. Також про санкції проти Росії та Ірану цього тижня ухвалили в американському парламенті, і його вже підписав Дональд Трамп. Президент США, підписавши закон, має можливість запроваджувати торговельні мита до 100% для покупців російської нафти. Угода щодо Гренландії. Дональд Трамп заявив про домовленість щодо долі Данського острова. Це питання непокоїло політика роками. Він навіть не виключав можливості анексувати стратегічно розташовану Гренландію і посваритись через це з Данією і іншими країнами НАТО, адже Данії належать ці землі. Зрештою, президент США оголосив, досягнуто угоди, яка надає США постійний контроль над безпекою Арктичного острова. А тим, хто хоче розгорнути в Гренландії військовий контингент або здійснити стратегічно важливі інвестиції, доведеться отримувати письмову згоду від Вашингтона. Гренландцям Трамп обіцяє американську військову присутність і розбудову. Анонсувала угода, яка зміцнить данську, гренландську і європейську безпеку, і прем'єрка Данії, за її словами, документ визнає суверенітет і територіальну цілісність королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення. Підписати домовленість

0: Жить окремо від свого мужа, то для нас великий момент, то є, ми ніколи прабабці Марії не знали, вона померла 2 роки, як я народився, але вона вертається до рідного Львова.
1: Через пані Марію Федак вшановуємо всю родину Федаків. В історії України, історії Галичини, це була одна з таких найфундаментальніших родин, які дали в суспільно-політичному розвитку України дуже багато. Марія Федак є найяскравіший приклад того, що найвизначніших українців і українок потрібно повертати назад, адже ми ні могил гетьманів, князів ми майже маємо відсутні.
2: Загублені могили серед діячів, які мають бути вшановані в українському пантеоні, чи не першими, зазвичай називають засновника української держави Богдана Хмельницького та творця українського війська Петра Сагайдачного. Обидва вони поховані в Україні, навіть місця їхніх поховань добре відомі, втім в більшості історичних довідників їхні могили називають втраченими. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розібралася, чому загублені могили людей, що стояли біля витоків української держави, десятиліттями фактично навіть не намагалися знайти. Як так сталося, що Хмельницький і Сагайдачний досі не вшановані? І до чого тут росіяни?
3: Цей храм всередині дуже схожий на тисячі маленьких барокових українських церков. Підлога вкрита килимами, на стінах ікони, старовинні і зовсім сучасні, друковані. На очільному місці – головна святиня. 12 років тому вона почала кровоточити.
4: Коли почалося захоплення Криму зеленими людьми, коли на сході України почалися оці сепаратистські рухи, і туди ввійшли бойовики з Росії, переодягнені в цивільне, і таким чином Спаситель нам сказав, що чекайте скорбот, але в тому числі я з вами.
3: Це Суботів, рідне місце творця української державності Богдана Хмельницького. Туристи в сезон приїжджають сюди сотнями.
5: Основна версія, офіційна, можна сказати, версія, що саме в цьому храмі було поховано Богдана Хмельницького.
3: Символічний кенотаф, який про це інформує у боковому приділі храму.
5: Його установили на довільному місці, виготовлений з білого венеційського мармуру. Це герб Богдана Хмельницького як фундатора української козацької держави.
3: Так само подалі від людських очей на території Києво-Могилянської академії ніби свідомо схована табличка, яка інформує. Десь тут похований Петро Конашевич Сагайдачний.
6: Де саме в цьому місці на території тепер академії може бути могила Сагайдачного, ми не знаємо.
7: Але він тут.
6: Очевидно, що тут.
3: Творець українського війська, людина, що дійшла до Москви, святий покровитель українських захисників, не має могили. Тож, чому так сталося, що двоє людей, що колись визначили хід нашої історії, після смерті просто загубилися? Чи, може, їх не хочуть знайти? Серпень 2026 року – подія, на яку чекали понад 80 років. На військовому цвинтарі у столиці України ховають полковника УНР Євгена Коновальця. Могила Коновальця геть поруч із могилою його найближчого соратника та друга Андрія Мельника. Ці двоє борців за нашу державність стали першими українцями – перепохованими вдома. На питання, хто наступний, пані Ірина Верещук відповідає – невідомо.
8: Ми ще ж маємо і козацьку добу, ми маємо добу наших гетьманів, маємо добу наших князів. І нам теж дуже важливо повертати з усіх епох так, людей.
3: Заступниця голови Офісу президента уточнює, мова і про Хмельницького, і про Сагайдачного.
8: Ми налаштовані, щоб продовжити пошуки.
9: За мить до історичного відкриття.
3: А це архівні кадри ТСН. Цьому відео вже 7 років. Тоді підлогу старовинного храму в Суботові просвітили георадаром. Результати досліджень шокували.
10: Контур труни на глибині 6 метрів. Досліджено там, що є ходи. Один з боку, а інший – центральний хід.
3: Згодом історики і геологи відтворять побачене за допомогою георадару графічно. Під підлогою храму апарат бачить не лише нішу, а й вузький та дуже крутий спуск, який веде до неї. Все це засипане піском та ґрунтом. Місця всередині рівно стільки, скільки потрібно, аби розмістити труну.

0: При максимально сприятливому середовищі, а для нього це піщані ґрунти, він бачить на 8 метрів.
1: А цьому відео 3 роки. Пані Ксенія показує ТСН – стіни старовинного Богоявленського собору за допомогою того таки георадару.
0: 06-09 верхів.
2: Тобто він зовсім близько.
0: Він
2: просто під нами.
0: Ліфтар частково знаходиться під цим корпусом.
1: Саме пані Ксенія досліджувала плац на території Могилянки і знайшла просто під асфальтом храм окрасу тогочасного Подолу. Його збудували на місці маленької дерев'яної церкви, усипальниці гетьмана Сагайдачного. Свідчень про перенесення могили немає. Це значить, найімовірніше, вона залишилася на своєму місці.
0: Один із склепів знаходився під південним стовпом з іконою Божої Матері, який знаходився на цьому місці, і вхід до склепу був приблизно там, де ми стоїмо зараз з вами.
1: Отже, і в Суботові, і в Києві точно знали, де копати ще роки тому.
3: Сотні років, да, шукають і ніяк не можуть знайти.
4: Ми надіємося, що нарешті це все знайдуть.
1: То чому ж не шукали? З цих мальовничих пагорбів Суботова відкривається неймовірно красивий вигляд на ту саму усипальницю Хмельницького – старовинний Іллінський храм.
5: В 17 столітті тут все було дуже схоже на те, що ми бачимо зараз. Ось той храм будувався, доріжки, звісно, були іншими, але по них точно ходив сам Богдан Хмельницький та його діти малими бігали. Наразі це один з найпопулярніших маршрутів для туристів тут – від храму до місця, де був маєток гетьмана. І бачите, напис «Приватна територія» просто у заповіднику.
1: Такі таблички тут, на території державного заповідника, ледь не на кожному кроці.
5: Та ми зараз собою фактично порушуємо закон, так?
3: Заходимо на приватну власність.
1: За документами ці руїни – це будинок, в якому прописаний такий собі пан Олександр Костюк. Починаючи з 2009 року, він скуповував ділянки у Суботові на власне ім'я та на ім'я своєї дружини. Станом на сьогодні пан Костюк володіє понад десятком величезних ділянок на території заповідника та впритул до нього у буферній зоні.
3: Міністерство культури пробувало відсудити ті землі, але безрезультатно.
1: У 2023-му до Костюка навідалася СБУ. Його підозрювали у шпигунстві на користь Росії. Під час обшуку в нього знайшли безліч російських нагород, як-от іменний годинник від президента Росії, отриманий за заслуги перед вітчизною. Його дружина отримала від росіян орден Катерини Великої другого ступеню. ТСН направила до СБУ офіційний запит щодо того, як просувається справа Костюка. Нам повідомили, розслідування триває, але його майно, зокрема земля у Суботівському заповіднику, не заарештоване.
3: Дуже цікава особа, яка, в принципі, блокує будь-яке дослідження даної території, замчища Богдана Хмельницького, проведення археологічних любих робіт.
1: Але нащо російський агент скуповував землю, на якій 400 років тому Богдан Хмельницький ухвалив рішення про створення української держави? Знайти українського гетьмана першими хотіли саме росіяни. Вам не почулося. Це дуже легко довести.
6: Про українську ідентичність в кінці 17 століття говорити не доводиться. Це була російська ідентичність.
1: Січень 22-го року до повномасштабного вторгнення місяць. Це Петро Толочко. На той момент він очолював Український інститут археології. Толочко бере участь у засіданні Російського історичного товариства. Його веде Сергій Нарышкін, головний російський розвідник.
7: На протяжении всей своей тысячелетней истории
8: протягом всієї своєї історії росіяни, українці та білоруси лишаються одним народом. Про це прямо йдеться в статті президента Російської Федерації Володимира Путіна.
1: Запис цього засідання і досі можна знайти в інтернеті. В ньому бере участь і пані Тетяна Таїрова, історикиня. Після 24 лютого 22-го вона нібито виїхала з Росії. Є інформація, що зараз вона консультує українських вчених та політиків. Але на тому засіданні вона звітувала про підготовку операції з пошуку могили Хмельницького.
9: Нині я очолюю міжнародну групу істориків з виявлення місця розташування могили великого гетьмана. В 2022 році ми плануємо розпочати археологічні розкопки.
1: Отже, пошуки Хмельницького росіяни планували розпочати одразу після окупації України.
10: така от невеличка, бачите, з-під ящика, з-під набоїв ДОКМ. Буде найліпше, тут навіть такі от гвоздики.
1: Це весна 22-го року.
10: Привіз прямо з Бородянки, прямо там, де були бої.
1: Іконописець Олесь Клименко пише ікону Сагайдачного на дошці від російських набоїв.
10: Ти маєш вірити, що це святий. Що нам особисто зараз би Сагайдачний не міг би, можливо, пояснити і порадити? Ну, от що зараз, по суті ж, у нас зараз Хотин. Йолки-палки. Ну, як ви там витривали, чуваки? Там же ж величезна маса військ, а вас же небагато було.
1: 20 квітня, за кілька тижнів після того, як росіян відігнали від столиці, гетьмана Сагайдачного прославляє Православна Церква України.
11: Тепер ми маємо і повноцінного українця-покровителя, да? Людину, козака-покровителя, святого козака, покровителя для наших військових.
1: За півтора роки, восени 23-го, на місці, вказаному геологами, починають розкопки. Їхня мета – вийти на залишки Богоявленського собору та просунутися у пошуку тепер вже мощів святого. Результат перевищує очікування.
12: Вийшли на відкриття стіни. Стіни 1.5 метра в глибину, правда, ми не докопали до фундаментів, і ми сподівалися, що наступний рік, 24-му році, ми переступимо стіну і ступимо на землю, на підлогу храму.
1: Це означає, що всі простори під підлогою найімовірніше залишилися збереженими. Погода псується, і вчені консервують розкопки, аби продовжити роботу навесні. Втім, вже весною знаходять на місці археологічної скважини латку з асфальту. Це зробили за наказом президента Могилянки. Відтоді Сергій Квіт не дає археологам доступ на територію.
13: Щодо плацу і щодо місця, яке було визначено як основне...
14: Ким?
13: Нещодавно. Немає значення. Ми ж всі бачили
14: значення.
13: Результати розкопок.
14: Це має значення. Тому подивіться моє інтерв'ю, будь ласка. Ви не читали. Подивіться.
13: Чи реально, що цього року почнуться роботи на плацу? Там, де
14: цього року не думаю. Розкопок. Цього року не думаю.
1: Навесні 26-го дозвіл провести молебень на місці поховання Сагайдачного у роковину його смерті просили священники ПЦУ. Квіт відмовив і їм. Ми знову у Суботові. Керівник капеланів, митрополит Іоанн, розказує, коли заходить до усипальниці Хмельницького, подумки з ним говорить.
15: Так і перекидаєшся з ним пару слів, тому що у Бога нема мертвих, у нього всі живі.
1: Каже, головна тема їхніх бесід – наш опір росіянам. І наша боротьба, яку гетьман розпочав, а ми тепер продовжуємо.
15: Він є один із тих зараз ходатаїв перед Богом за нашу країну, яку він розбудовував. Перший, як я кажу, духовний воєначальник – це Володимир Великий. Він утворив державу, і він, як молитвенник, зараз найбільше турбується, щоб ця держава збереглася. А вже вслід за ним інші князі, великий будівничий відроджувач, можна сказати, державності Богдан Хмельницький.
1: Владика курував дослідження поховання гетьмана у 2019-му. І нині б'ється за те, аби духовний батько нації був нарешті достойно вшанований.
15: Є відчуття, що тут і Богдан десь знаходиться. Періодично сходить сюди з Царства Божого і отут дивиться, як господар обходить свої володіння. Може, колись він відкриє по своє поховання.
1: Неллі Ковальська, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
16: Ну, а далі в нашому ефірі розмова про енергетику, якими будуть ціни на тарифи, враховуючи обстріли і нові виклики, а також як Україна розбудовує альтернативні джерела живлення. Ведуча ТСН Ната Островська про це говорила з Анастасією Верещинською, директоркою Європейсько-Українського енергетичного агентства. Ця організація ще з 2009 року розвиває відновлювальну енергетику та енергоефективність в Україні. Дивимось зараз. З вами канал 1+1. Об'єднаний марафон триває.
17: Зима наближається, і головне питання для українців – чи буде світло і тепло, коли за вікном мінус, і чи не поповзе вартість тарифів вгору, враховуючи складні реалії енергетичного ринку. Це «Енергонезалежні», мене звати Наталія Островська, і сьогодні з нами гостя Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
18: Рада бути тут. Дякую.
17: Якщо говорити про тарифи і підводку, з чого я розпочала, фіксований у нас на сьогодні є 4,32 за кіловат, але експерти кажуть про те, що економічно він є необґрунтований, держава його стримує. Наскільки довго ми так можемо протриматися і не відпускати тарифи у вільне плавання?
18: Перш за все, треба розуміти, що в тариф, який ми платимо вдома за світло, який платять бізнеси за електроенергію, туди входить вся вартість утримання взагалі енергосистеми. Тобто не тільки вартість генерації електроенергії як такої, але її передача, її розподіл, перенесення електроенергії з однієї частини країни в іншу, бо іноді на це є запит, розподіл цієї електроенергії по областях і доведення, власне, її до наших домівок або ж до бізнесів, які працюють в Україні. Але окрім цього, туди ще входить, наприклад, частинка, яка зараз суперрелевантна, захисту енергосистеми від атак, їх ремонти. І, власне, мені здається, що з цього варто починати всю дискусію про тарифи, тому що якраз це доволі добре дає можливість особливо звичайним людям, які з енергетикою точно не пов'язані щодня в своєму житті, і просто включають світло і очікують, що воно в них буде. І в них буде досить доступна ціна для того, аби це оплатити.
17: А якщо у відсотковому співвідношенні так розказати, як розподіляється транспортування, захист енергетики, відбудова після обстрілів, щоб так теж зрозуміти тим, хто не дотичний до галузі енергетики?
18: Звісно, я думаю, що якраз у відсотковому співвідношенні це буде дуже важко показати, тому що це набір різних тарифів, які формують в результаті для нас фінальну ціну на електроенергію. І я наразі там не готова сказати це у відсотковому співвідношенні. Що, я думаю, варто підсвітити, це якраз те, що ось це є загальна сума, яку ми мали би платити як побутові споживачі от вдома за електроенергію, а ми платимо лише 40% з того, що мали би. І це компенсує не хтось ефемерний. За це насправді ми теж платимо, просто в іншій формі. Ми купуємо хліб в магазині, ми користуємося послугами приватних бізнесів, які платять повну вартість ціни за електроенергію. І, відповідно, вони вже включають у вартість кінцевого продукту повну вартість електроенергії. Тобто ми все-таки частково та й платимо цю повну вартість, але не тоді, коли безпосередньо споживаємо електроенергію. І тому, коли я говорю про те, наскільки це комплексна історія, це питання тарифу, я якраз маю на увазі те, що, по-перше, нам треба розуміти, що туди входить, для того, аби нам було важче маніпулювати такими тезисами про те, що тарифи завжди треба знижувати. Ми тільки це чуємо, зазвичай, особливо, коли наближаються вибори.
17: Це не популярне рішення підвищувати? Так?
18: Очевидно, це не популярне рішення. І політично це дуже складне рішення. Тому, власне, ми і бачили, як важко проходили попередні перегляди тарифу для побутових споживачів. Але треба ж, аби люди знали, що туди входить. Оця прозорість, і мені здається, що нам, загалом українцям, треба повернути дещо це право власності і розуміння за ті гроші, які ми віддаємо за якісь послуги. Бо ми зазвичай, коли за щось платимо, ми очікуємо якусь послугу. І тут дуже важливо розуміти, що саме туди входить. І коли тобі кажуть, що тариф треба знижувати, а ти не знаєш, що туди входить, ти швидше за все на це погодишся. Але це буде для тебе дорожче в довгостроковій перспективі. Або навіть уже через рік ти можеш відчути там те, що якість послуг погіршується. Бо коли ти не доплачуєш, то, відповідно, десь буде менше грошей на захист. Десь буде складніше відремонтувати мережу, а це буде відображатися на якості постачання.
17: Якщо 4,32 зараз фіксований тариф, який є обґрунтований, тому що держава в умовах дефіциту бюджету і треба підвищувати, це кажуть експерти в енергетичній галузі, те, до чого схиляєтеся ви, тому що послуги маємо отримувати якісні. Який же обґрунтований є, якщо мовою цифр сказати?
18: Насправді зараз це досить складно сказати. Я знаю, що колеги робили розрахунки, і я не хочу зараз кидати з цифрами, які можуть бути досить неприємними для споживача. Ну, тобто, якщо я вже сказала про те, що ми платимо зараз приблизно, ну, максимум 40% з того, що мали би. Тобто, близько 10 гривень, або навіть з ПДВ це буде трошки навіть більше. Це може бути обґрунтований тариф. Але знову-таки, все дуже залежить від того, які будуть потреби в нашої енергосистеми в конкретний там рік, наприклад. І, власне, тому тариф, фіксованість тарифу – це теж питання, чи так має бути, чи все-таки ми маємо перейти на повністю ринкове ціноутворення. Це те, чого від нас очікує Євросоюз, наприклад. Що ціна, як ціна на ринку зараз електроенергії, вона ж не фіксована. Ну, тобто, вона формується залежно від попиту і пропозиції, які в будь-якій ринковій формі взаємодії. Чи має бути такий самий гнучкий тариф і змінювати залежно від того, що відбувається в енергосистемі і які в неї є потреби, це вже питання до тієї самої держави. Тобто, яким чином ми вибудовуватимемо далі цю історію. Але ну, от буквально нещодавно з'явилася новина про те, що МВФ очікує від України вже більш предметних рішень в цьому напрямку, і вже в 27-му році, в лютому, очікується пропозиція по тому, яким чином буде збільшуватись тариф, і яким чином соціальна складова буде захищена. Тому що в питанні підняття тарифу, це ж це операція на живому пацієнті, який ще й на роботу ходить. І нам точно не можна це зробити різко, нам точно не можна це зробити з максимальним болем для цього пацієнта, тому що, ну, як лікарі зазвичай роблять.
17: А що МВФ про субсидії каже?
18: Що, ну, точно вони мають бути. І це має бути переглянута модель субсидіювання, не та, яка в нас зараз є, тому що ми розуміємо, в нашій системі субсидій є корупційні ризики. Субсидії іноді отримують ті люди, які насправді не мали би їх отримувати. І це, власне, буде предметом соціальної напруги. Вона вже є. Ну, соціальна напруга через економічний стан в країні, вона дуже сильна. І тому, власне, настільки важке питання підняття тарифів. Але тому я тут і кажу про те, що першочергово нам треба і державі треба прокомунікувати з суспільством про те, що тарифи, тариф на електроенергію для побутового споживача збільшиться. Не сьогодні, можливо, не завтра, можливо, навіть не через рік, але це станеться. Тому що ми рухаємося по євроінтеграційному треку, від нас цього очікують наші колеги в Європі. Не варто на це там молитись і казати, що ну, ми будемо робити все, що від нас вимагають наші європейські колеги. Але в цьому дійсно є сенс. Знову-таки, повертаючись до того, що я сказала. В тариф входить величезна кількість витрат на утримання енергосистеми. Це важливо. І перш за все, треба забезпечити мінімізацію корупційних ризиків. Тому що це будуть збільшення тарифу, це нові надходження для державних компаній. І нам треба розуміти, і я б дуже хотіла, як просто споживач електроенергії, розуміти, що надходження до цих державних компаній, до Енергоатому, який отримує велику частину цих коштів, до Укргідроенерго, до Укренерго. Це державні компанії, про які ми могли чути в якихось корупційних скандалах і не дуже приємних історіях. І нам би дуже хотілося, аби, перш за все, були запобіжники для того, що ці кошти будуть використані ефективно. І що далі енергосистема буде рухати шляхом, який не буде... буде мати на меті якраз доступність електроенергії для споживачів. А якщо вони не можуть собі її дозволити, то для них буде система субсидій побудована за ті кошти, які, власне, надійдуть додаткові.
17: Ви вже згадали відновлення енергетичної інфраструктури, і це прям біль, коли ми говоримо про підготовку до зими. Так. І, знаєте, в багатьох виникла недовіра. Та що вони там роблять. Краще я поставлю собі сонячні панелі, я буду включений в цей процес, бо сподіватися на когось не варто. І це правильно, бо якраз відновлення нашої і захист енергоінфраструктури, перебудова її починається з кожного з нас, зацікавленості, тому що раніше були політологами багато хто, тепер мають ставати енергетиками. І в цьому є доля правди. Розкажіть, будь ласка, як змінилась наша енергетична інфраструктура у порівнянні з 2025-2026 роком, зимою, яка була важкою. Як ми адаптувалися і готуємося до нових реалій?
18: Так. Абсолютно праві з приводу того, що суспільство на місцях кожен включився в те, аби забезпечити собі себе електроенергією, бо ми досить довго сприймали електроенергію як щось максимально гарантоване. Тобто, ти завжди приходиш додому, вмикаєш світло, і воно там є. І ти можеш зарядити все, що тобі треба, і так далі. І, ну, можливо, ті люди, які там застали, я ще застала, насправді, відключення на початку 2000-х років, але там я була в дитинстві, і це не дуже добре пам'ятаю. Тому більшість мого свідомого життя я сприймала електроенергію, як щось, що є завжди.
17: А я пам'ятаю, ми грали в лото і постійно в ігри з батьками, і коли не було світла, ми постійно сиділи без світла в Дніпропетровській області. Мені це знайомо.
18: От ті люди, які це пам'ятають, в них може бути там, це може бути складний насправді соціальний фактор, який ще треба досліджувати, як люди зараз до цього ставляться. Але загалом українці славляться своїми низовими ініціативами. Ми беремо ініціативу в свої руки тоді, коли ми бачимо, що держава не справляється, і ми насправді готові покладатись на себе більше. І це насправді дуже класно, тому що це те, що нас врятувало в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення, і це те, що нас буде дуже підтримувати надалі. І от, власне, в контексті енергетичної незалежності абсолютно так само. Люди почали будувати власні сонячні станції, власні газові станції, бізнеси почали будувати власну генерацію, а це здебільшого сонце плюс накопичувач або ж газова установка. І такого зараз дуже багато. Всі будують це. І насправді це добре. Тобто там для енергосистеми в цьому можуть бути деякі виклики, але з точки зору короткострокового виживання це супер. І це дуже добре, що українці в це включили, з'явились кредитні лінії у банків досить оперативно, для того, аби підтримати людей і бізнеси в цій децентралізації. Бо це дійсно, це наближення генерації до споживача. Це, власне, те, чому, що нам, як країні, в нашій енергосистемі треба досягнути в довгостроковій перспективі, бо чим ближче генерація електроенергії до споживача, тим важче вибити її у тебе з користування ракетою, дроном, чим завгодно.
17: У бізнеса багато викликів, тому що Росія прицільно почала атакувати логістичні склади, також маркетплейси, харчові склади з харчовими продуктами. Зараз на кадрах ви можете бачити наслідки атак цих, величезні пожежі. Бізнес плаче, тримається, релоковується. А коли бізнес хоче переміститися в іншу частину України, більш безпечно, це також навантаження на енергетику і виклик для місцевих громад. Так. А у нас не було ніколи таких великих підприємств. Ми займалися іншим. Так, з Харкова, там величезні такі промислові масштаби. І якщо піти на захід України і все це розпочати, будувати такий бізнес промисловий на заході країни, енергетична система перебуває в напрузі постійній. Як змінюється з урахуванням цих викликів енергосистема західних регіонів?
18: Так. Насправді, дійсно, у нас був дуже сильний перекос в контексті генерації і виробничих потужностей по країні. І це, дійсно, було здебільшого концентроване на Сході. Там була важка металургія, ну, і залишається, насправді, велика частина ще підприємств там. Але, знову-таки, ціла Запорізька атомна станція була побудована для того, аби підтримувати енергопотужності Донбасу і Східного регіону. І, звісно, що релокація, вона тягне за собою збільшення потреби в електроенергії в західних регіонах. Але на західні регіони найбільше дивляться інвестори зараз. Тому з цього боку це насправді добре, при тому, що західні регіони історично були енергодефіцитними. Ну, тобто вони не генерували достатньо для того, аби навіть там часто себе забезпечити. Хоча там є атомні станції, які, власне, могли підтримувати там цілий регіон, іноді навіть центральні області. Тобто, в нас, в принципі, енергосистема якось себе підтримувала в централізованому форматі, і все було добре. От. Але зараз, дійсно, це змінюється, є міграція людей, змінюється графік споживання по різних регіонах, і іноді це навіть досить важко проконтролювати і зафіксувати, тому що постійні зміни відбуваються. Але сама тенденція, вона вже зафіксована, про неї вже всі знають. І, власне, коли «Укренерго» комунікує з приватними компаніями, які будують нові електростанції, вони якраз і кажуть, нам у нас є запит на отаку генерацію в ось цій частині країни. Ну, от зараз, наприклад, там відбуваються аукціони на підтримку газової генерації, яка маневрова дуже, вона якраз нам дуже потрібна зараз. І от там є географічний критерій. Тобто держава прямо каже, ось тут мені, будь ласка, побудуйте. І я оберу того, хто побудує це за там найменші гроші, найефективнішим способом. Власне, це так і надалі буде відбуватися.
17: Ви сказали, що європейський інвестор, не лише європейський, дивиться активно в бік Заходу. Так. Ви якраз дуже добре і прицільно займаєтеся пошуком інвестицій для того, щоб розбудовувати нашу українську енергетичну інфраструктуру і супер спеціалізуєтеся в цій тематиці. Захоче піти інвестор в Україну і вкладатися в енергетику України? Чи хоче вже? Які? Що ви чуєте від них?
18: Так. Перш за все, я як українка дуже радію, насправді, що я чую від них про готовність заходити в Україну. Звісно, що для багатьох із тих, хто дуже цікавиться українським ринком і от відчуває, що буде той момент, і це дійсно правда, буде той момент, коли в Україну прям треба буде заходити, тому що тут можна буде нормально заробляти, тут буде потреба в тому, що ти можеш зробити як приватна компанія, і це ідеальний мікс, на який власне і шукають компанії приватні, які пріоритизують власне і там якісь вони хочуть бути корисними, очевидно. Вони бачать потребу в Україні, вони бачать проблему в українській енергетиці, але вони також розуміють, що на цьому можна буде заробити гроші. І це абсолютно нормальна мотивація приватної компанії. При цьому ми розуміємо, що для них дуже важливий безпековий фактор. Енергетика все-таки сектор, на який дуже активно атакують. І без системи військового страхування це буде досить важко і ризиковано для них зробити. При тому, що міжнародні донори, вони готові фінансувати такі проєкти. Зараз в Україні є величезна кількість вітрових проєктів, які шукають фінансування. І ми їм максимально в цьому допомагаємо. Це не тільки українські інвестори, це іноземні інвестори, які вже працювали в Україні і продовжують будувати
17: проєкти.
18: Їх дуже
17: цікавить саме вітрова енергетика?
18: Так.
17: А якщо по регіонам розподіляти, це більше південь, тому що я знаю, в Одеській області дуже багато так. вітрових станцій. І ви бачите цей інтерес розподілення по областях України?
18: Абсолютно. Зараз, насправді, якраз після початку повномасштабного вторгнення інвестори почали дивитися на інші регіони в контексті вітроенергетики. І зрозуміло, що насправді вітропотенціал в Україні по всій країні досить високий. І очевидно, що там найцікавіше це було за відсутності безпекових ризиків будувати саме біля морів. Особливо там є частинка між двох морів, там дуже багато було побудовано вітрогенерації, 80% якої ми втратили через окупацію, на жаль.
17: Херсонщина.
18: І так. от, власне, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, саме там було найбільша концентрація вітроенергетики.
17: Тепер все це в руках окупантів, вони це підтримують чи ні?
18: Ми не знаємо, приватні компанії намагаються типу, не вникати вже в ці історії, вони не контролюють ці активи, вони жодним чином там не отримують від них ні електроенергію, ні гроші, нічого, тому, на жаль, можна лише там з відкритих джерел, які росіяни можуть публікувати, дізнатися, що взагалі зі станцією відбувається. Ну, іноді вони там намагаються їх переключити, але компанії зробили все, аби в них це не вдавалося.
17: Я знаю про вітрову енергетику. Приклад з Австрії дуже крутий, коли всі вважали божевільним одного чоловіка, мешканця австрійського містечка, і який захотів побудувати вітрову станцію. І сказав сусідам і навколишнім мешканцям, давайте скинемося, побудуємо вітрову станцію. Всі казали, та ну немає в цьому майбутнього. А врешті тепер у них кооператив, вони утворили, вони продають вироблену енергію також навколишнім містечкам, оточуючим так селищам. І всі, як казали, божевільне, а тепер дякуємо тобі за те, що об'єднав нас. Ми скинулись, вони скинулися по 1000, здається, євро і побудували таку вітрову станцію. Тепер заробляю дуже добре. Є таке майбутнє для України, щоб українці об'єднувалися в кооперативи, скидалися і могли поставити у себе вітрову станцію, наприклад. Вітряк може поставити? Ставити у себе людина, якщо вона вирішить?
18: Звісно, може. Є ж, просто є різні вітряки. Є, я працюю з компаніями, які будують великі вітропарки. І звісно, що це там ось ці дуже високі вітряки, які ми там могли бачити. Зараз, насправді, от якщо їхати вже в по Волині, то там уже будуються зараз нові вітрові станції. Мені показували відео колеги, як там вже проїжджаєш, і в тебе відчуття, ніби ти десь в Австрії, тому що ти проїжджаєш, тебе вздовж дороги стоять вітрячки, і це насправді дуже красиво. Коли ми говоримо про громади, в них є можливість ставити малу вітрогенерацію. Це там невеличкі вітрячки, які можна ставити, які можуть працювати з цим малим вітром. Це дійсно реальна перспектива, але тут питання фінансової вигідності. Чи і це дійсно їм для кожного треба рахувати, бо не можна сказати, що це універсальне рішення для всіх. Звісно, що там має бути достатньо саме вітропотенціалу для того, аби поставити цей вітрячок. Але якщо так, це ж фантастично. Він займає значно менше місця, ніж сонячна станція, і може тобі закрити навіть більшу потужність, ніж там декілька сонячних панелей.
17: А яка потужність, якщо говорити про в цілому нашу енергетику України, так. Які плюси?
18: Так, власне, я зараз не буду йти прямо в кількість гігаватт, тому що це дуже складно пояснити і дуже важко якось пощупати. Але в загальній генерації, от вся електроенергія, яка в нас генерується в країні, близько 11%, навіть трошки більше вже, це саме йде з чистих джерел, з відновлюваної генерації, здебільшого це сонячна. Тому що в нас дуже багато сонячних станцій було побудовано ще до повномасштабки, і трішечки було побудовано вітру. Зараз якраз буде бум вітрової енергетики, і вона найбільше буде розвиватися. В нас є величезний потенціал, і вже побудовано багато біоенергетичних установок, і вони теж будуть тільки розвиватись, тому що Україна аграрна країна, ми маємо дуже багато матеріалу для того, щоб пелети робити, робити біогаз і так далі, тому в цьому є великий потенціал. За останні 2 роки побудували дуже багато промислових накопичувачів, промислових павербенків великих, які так само, як ми користуємося павербенками в звичайному житті, ними користується енергосистема тепер. І, звісно, що газова генерація, вона зараз теж дуже активно будується, тому що вона якраз дає цю можливість, як і батарейки, дуже маневрувати добре. І, власне, коли система дуже розбалансована, ось те, що може дуже швидко вмикатися, вимикатися, воно дуже цінне.
17: 3 речі, без якої не може бути енергонезалежність. Енергонезалежними нам не стати без цих 3 речей.
18: децентралізація, власне, будівництво генерації електроенергії найближче до споживача, наскільки це можливо. Це забезпечує якраз відновлювана енергетика. Ми будемо бачити якраз розвиток відновлюваної саме енергетики в довгостроковій перспективі. Вона і дає значно дешевшу електроенергію, ніж будь-які альтернативи. Тому це точно те, що нам буде забезпечувати наше енергонезалежне майбутнє. Стабільні регуляторні норми. Нам потрібні правила, які не будуть змінюватися настільки часто. Очевидно, ми живемо в війні, і це досить важко гарантувати, але це те, що треба приватним компаніям, оскільки саме приватні компанії будуть нам відбудовувати енергетику. Тільки приватні компанії можуть забезпечити відносно дешеве, швидке будівництво без корупційних ризиків і будь-яких негативних факторів, що, власне, потім нам буде не підвищувати, принаймні, тариф настільки, як це могло би там за інших обставин статись. Тому для них треба, для них принциповіше довгострокові, визначені, стабільні правила гри. Це дуже важливо. Ну і, власне, я думаю, що освіченість населення про те, що взагалі відбувається в енергосекторі, аби у нас значно менше було популістичних ось цих можливостей для політиків. Ми в певний момент все-таки прийдемо до виборів, хоча політичний процес не припинявся ні на секунду за останні 5 років, аби нам важче було маніпулювати. Ну і, мабуть, я ще додам, бо це суперкритичний фактор, який для всієї економіки буде релевантний, це людський капітал.
17: Це надважливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, коли дуже багато спеціалістів на фронті змінюють кваліфікацію, жінки опановують чоловічі професії, саме багато інженерок, які встановлюють сонячні панелі, зараз перенавчаються і опановують ці професії, нетипові, як для 5 років. Тому для жінок. Дякуємо вам, пані Анастасія. Не будьте політологами всі, будьте енергетиками, цікавтеся енергетикою, ставайте енергонезалежними. Це були енергонезалежні. Наталія Островська, Анастасія Верещинська. Побачимось.

0: Це розмова з людиною, яка серед перших рушає до місць влучань та пожеж.
1: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо.
0: Ми говоримо про їхню роботу.
1: Обв'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була.
0: Про врятованих людей.
2: Що говорять люди, яких тільки що врятували?
1: Іноді, як кажуть, як сапожники.
0: Про нашу втому.
2: Скільки ти сьогодні годин вночі спав?
1: Годин?
0: Про наші дивні радощі.
3: Ми зараз опублікували у себе там в соціальних мережах пост, шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча.
1: От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти кота живого.
4: Другий вже буде.
5: Знаю, що
4: мав.
5: Як?
4: Мав. Совершенно согласна і солідарна.
5: Потім опутують термоодіяло.
0: І про те, що нам усім робити.
1: Треба жити життя.
0: Це зворушливі розповіді.
6: У мене нещодавно була менш романтична історія. У мене на балконі винесло вікно.
1: Я ж згадав.
0: Про дуже сміливих людей.
1: Ну, такі люди.
7: Пожежне курить, пожежа потушена.
1: Рятують Київ зараз.
0: Павло Петров, начальник комунікації ДСНС Києва.
6: Всім привіт! Сьогодні у нас особливе інтерв'ю, яке ми пишемо до Дня рятувальника. І поруч зі мною зараз сидить Павло Петров. Це людина, яка приїжджає на всі пожежі. Паш, можеш поки продовжувати допрацьовувати. Ми записуємо це інтерв'ю після масштабної, масованої ракетної атаки на столицю. Просто зараз триває і так звана жовта тривога, коли столицю атакують шахеди. Тому Павло зараз допрацьовує, і ми будемо говорити з ним про людей, які постійно рятують столицю.
1: Павло Петров, начальник відділу комунікації Головного управління ДСНС України у місті Києві.
6: А знаєш, начальник комунікації – це звучить як кабінетна посада.
1: В цілому ДСНС – це не кабінетна робота, мабуть. У нас є якась робота, яка робиться, знаєте, технічна, тобто це бухгалтерія, матеріально-технічне забезпечення, але, як показала ось ця зима, яка цьогорічна, навіть і такі професії у нас залучаються на різні, на різну допомогу людям, такі самі, як у нас були пункти незламності, тобто у нас працювали всі, у нас весь гарнізон так чи інакше був залучений, а це було 211 наметів, більше, ніж на 100 локаціях по місту Києва. Тобто, а якщо ми говоримо за комунікацію, то у нас неможливо комунікувати про роботу рятувальників, якщо ти не поруч з ними.
6: Скільки ти сьогодні годин вночі спав?
1: Годин?
6: Скільки часу ти спав?
1: Хвилин 40. Хвилин 40. Ну, це нормально під час атак. Це добре, якщо, ну, получається ще десь, а потім хтось дзвонить і каже, все, підйом, працюємо і все.
6: Я так розумію, що ти приїжджаєш разом з рятувальниками на місце?
1: Намагаюся. Я ж не один, у нас цілий відділ, відділ комунікації, та? У нас вже 6 людей зі мною. У нас всі в прес-центрі в цілому намагаємося ми виїжджати одразу з рятувальниками там, де можна в цілому і перебувати з ними. Тобто це така складна трохи історія, важка.
6: А я спитала про те, чи в тебе кабінетна посада, але я пам'ятаю, що ти був важко поранений.
1: Я б сказав, це було, мабуть, середньої важкості поранення.
6: Так скромно. Знаєш, тоді, коли тебе поранило, то я пам'ятаю, що нам говорили, що, ну, прогноз незрозумілий.
1: У нас тоді, ну, це можна зараз сказати, що знаєте, така, може, найтрагічніша історія в гарнізоні міста Києва. У нас є загиблі рятувальники. Від початку повномасштабного вторгнення це 8. Але так, щоб одночасно стільки. У нас перед цим в 2015 році загинуло двоє рятувальників під час гасіння пожежі на нафтобазі в Київській області. Там відбувся вибух однієї з цистерни. Там тоді загинули не тільки рятувальники з Києва, а й з Київщини в цілому. Але так, щоб троє одразу, це, ну, вперше. І я сподіваюся, останнє, тому що це дуже така, ну, болюча втрата у нас.
6: А твоя найстрашніша пожежа, яка була в Києві за
1: ну,
6: час?
1: Ну, ось цей.
6: А можеш розповісти, приліт. Що тоді трапилось?
1: У нас тоді атака, ну, от як, в принципі, зараз, вона розпочалася, ну, завчасно, вона там зночі, вони починали атакувати Київ ударними дронами. Ми встигли навіть з'їздити на одну з квартир. Там було влучання, якщо не помиляюсь, на рівні 11-го поверху. Загасили пожежу, дуже довго вскривали двері сусідньої квартири. Була пожежа, і в сусідній квартирі були заблоковані люди, вони не могли самостійно вийти, бо хвилею вибуховою трохи змістило двері, і вони не могли їх відкрити. Дуже довго вскривали, дуже добрі двері такі були, але у нас вийшло, ми їх дістали, вивели на свіже повітря. Це була десь перша ніч. Після того ми встигли повернутися в головне управління, дочекалися ще якихось локацій. І от одна з локацій, була біля метро Шулявської на Вадима Гетьмана, якщо не помиляюся. Там у нас внаслідок декількох прильотів, він був не один, декілька прильотів, близько п'яти, якщо не помиляюсь. Горіла офісна будівля, там у нас магазин «Єва», якщо не помиляюсь, був секонд-хенд і ще щось, якісь дрібниці, тобто це така двоповерхова будівля була. Так, і от внаслідок, можна сказати, ще одного удару у нас відбувся вибух. Після чого троє рятувальників загинуло одразу на місці. Близько, якщо не помиляюсь, 19 було поранено. Водій прес-центру досі знаходиться на лікуванні в одній з лікарень Києва. Водій, який знаходився поруч з ним, мобільно-оперативної групи, також досі лікується. Працівниця прес-центру Інна Жельчик у нас тоді була важко поранена з частковою ампутацією на її... Декілька, там один палець, фаланга пальця, подвійний перелом ось плечової кістки. Станом на зараз вона вже працює, на жаль, не в прес-центрі, тому що в неї без залучення станом на зараз на ліквідацію наслідків. Але працює помічником начальника головного управління з питань ветеранської політики. От займається саме зараз за напрямом поранених, ветеранів, всіх, хто є у нас в головному управлінні.
6: Коли ми говоримо про гарнізон, який рятує столицю, скільки це людей?
1: Майже 3,5 тисячі чоловік. Треба розуміти, що це весь гарнізон в цілому. Якщо ми беремо всі відділи забезпечення, бухгалтери, матеріально-технічне забезпечення, все-все-все повністю, починаючи від постового на фасаді, закінчуючи от людина, яка обслуговує технікою, або працює в майстерні з пошиву форми. Тобто це у нас 3,5 тисячі людей в цілому. З них майже 2 тисячі – це саме пожежні рятувальники, верхолази, у нас, ну, такі хіміки, піротехніки, водолази, які працювали в цьому зимку на ТЕЦ і допомагали дуже сильно відновити майже всі ТЕЦ у нас в цілому зимку. Тобто всі працюють, наче й невелика у нас насправді сім'я, можна так сказати. Чого сім'я? Бо... Ну, постаном на зараз от так відчувається, мабуть.
6: А, Паш, скажи, а от сьогодні, наприклад, було очевидно, що ніч буде дуже важкою. Ну, говорили про те, що летять борти російські, що будуть крилаті ракети, що буде балістика, очевидно було. А це щось змінює в роботі? Посилюється якось?
1: Ну, я поняв питання. Ми посилені з 22-го року в цілому. Ми колись намагалися посилювати, зменшувати, як працює пожежно-рятувальна служба в місті Києві, ну, якщо ми говоримо за Київ, це доба через три, майже 30 пожежно-рятувальних частин, які отак і працюють. Доба через три, 4 зміни, і вони працюють. Колись ми намагалися прибирати одну зміну, додавати її, у нас працювала доба через дві, і одна зміна постійно була на підхваті. Станом на зараз ми... Привчилися вже дуже швидко підтягувати резервну зміну, яка там через добу заступає. І там на протязі години-півтори вони вже на місці, сідають у резервну техніку і працюють на місці. Тому в цілому станом зараз нам цього вистачає.
6: А люди в таких умовах хочуть іти працювати рятувальниками?
1: Цікаве питання.
6: Ну, у вас є дефіцит кадрів?
1: У нас є дефіцит кадрів через те, що, ну, відверто кажучи, у нас люди старіють, люди уходять на пенсію, деякі люди просто уходять зі служби, але, ну, такого глобального масштабу у нас зараз немає. У нас є потреба в рятувальниках, але сказати, що у нас виїжджають полупусті якісь пожежні цистерни, такого немає.
6: Коли ти розумієш, що дуже багато людей хочуть навпаки спуститися в укриття і нікуди не їхати, Але в цей момент люди, з якими сталася біда, вони все одно ж чекають, чи рятувальник приїде.
1: Так. Ну, тут ж і рятувальникам хочеться спуститися в укриття, щоб нікуди не їхати, насправді. Так само всім рятувальникам страшно під час повітряної тривоги. І страшно під час того, як стріляють, і страшно виїздити на місце обстрілу, думаючи, що, не дай Боже, комусь стрельне там, ну, сусіду пустити ще одну ракету чи ще одного дрона спрямувати, як от на початку цієї зими, по медикам, поліцейським, рятувальникам. Страшно, просто хтось повинен робити цю роботу, і у них є це усвідомлення, і мені здається, це відповідальність.
6: От скажи мені, як ви приймається рішення, зараз рятувальники виїжджають чи не виїжджають, чи от можна потерпіти?
1: Ну, у нас є оперативно-координаційний центр для цього, є керівництво, але в цілому, це, якщо описати це типово, то якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо. Немає іншого вибору, тому що пріоритет служби в цьому – це порятунок людських життів. Ось це основний напрям. Якщо рятувальник приїздить на місце пожежі, як це було до повномасштабного вторгнення, у нього є вирішальний напрям. Він повинен зрозуміти, що він повинен робити. І завжди перше – це порятунок життя або здоров'я людей. Про це, мабуть, ця виставка, там, де ми зараз знаходимося, і в цілому наша служба.
6: А давай поговоримо про ті людські історії, які ми зараз бачимо. От, наприклад, от просто в мене перед очима мій район, горить квадрат на Лук'янівці. Це розцінюється як загроза життю людей? Туди треба їхати відразу?
1: У нас в цей, паралельно з цим, у нас було влучання в житловий будинок приблизно за 300-400 метрів від цього місця. І я знаю, що от на цій фотографії немає рятувальників, тому що вони всі були в цей момент на житловому будинку. Тому що тут вже провели розвідку і знали, що в будівлі нікого немає. А вже потім, коли ми підтягнули резерви, ми почали працювати тут на пожежі, працювати з ринком. Тому що ми коли приїхали це знімати, от у мене такий самий кадр є, але з доставщиком Голово, який виїжджає від сторони МАКу. Ми коли приїхали, водій запитав, це нормально, що тут нікого немає? Я кажу, нормально, бо ми знали, що далі є будинок, на який першочергово люди, які працювали от в цьому районі, і поїхали.
6: Я, до речі, нещодавно бачила якусь претензію від бізнесу в соцмережах, де написали, що а чого приїжджають рятувальники, чому ви не гасите пожежі дронами, енергокомплексом? От я повторю це питання, чому не гасите?
1: Це був... А ми на це навіть і відповідь дали. Зараз.
8: Червоний.
1: То що, нам іти вниз?
6: Антибалістика?
1: Ну, непонятно. Дали красний, типу, що це ракети.
6: Ми зробимо коротеньку паузу в нашому інтерв'ю і обов'язково повернемося. Покажемо гарний приклад людям і в укритті.
0: Розмова з людиною, яка серед перших рушає до місць влучань та пожеж.
1: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо.
0: Ми говоримо про їхню роботу.
1: Обв'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була.
0: Про врятованих людей.
6: Що говорять люди, яких тільки що врятували?
1: Іноді, як кажуть, як сапожники.
0: Про нашу втому.
6: Скільки ти сьогодні годину вночі спав?
1: Годин.
0: Про наші дивні радощі.
3: Ми зараз опублікували у себе там в соціальних мережах пост, шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча.
1: От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти кота живого.
4: Другий вже буде. Знаю,
5: що мав.
4: Мав. Совершенно согласна і солідарна.
5: Чіпоті комфутують. Термодіяла.
0: І про те, що нам усім робити.
1: Треба жити життя.
0: Це зворушливі розповіді.
6: У мене нещодавно була менш романтична історія. У мене на балконі винесло вікно.
1: Я ж згадав.
0: Про дуже сміливих людей.
1: Ну, такі люди.
7: Пожеж не курить, пожежа потушена.
1: Рятують Київ зараз.
0: Павло Петров, начальник комунікації ДСНС Києва.
1: Знаєте, що саме складне, коли питаєш рятувальника в цілому, от в роботі. От я от, якщо буде можливість ще з кимось поспілкуватися десь, просто запитайте. До випуску цієї от нашого інтерв'ю просто запитайте, що найскладніше. Вони скажуть, коли гинуть діти.
6: А розкажи про оці найважчі випадки.
1: Я намагаюся не залишати то все в голові. Їх купа. Починаючи від початку повномасштабного вторгнення, у нас якось так одразу.
6: Мені здається, кожне що вручання, першу загиблу дитину пам'ятаєш?
1: Кожне, ні. Ну, коли в одному будинку тільки 5, от день, коли влучили в Охмадит.

0: і про той будинок житловий, в якій влучили. П'ятиповерховий, якщо не помиляюсь. 5 поверхів, просто нема під'їзду, 12 загиблих, з яких 5 дітей. І ну, це багато, це дуже багато. Це ненормально. Я не розумію, чому в адекватному світі, де люди літають на самольотах, на от в тому суспільстві, в якому є, чому зараз гинуть діти.
1: І дорослі.
0: І дорослі в цілому. Як можна вирішувати якісь питання таким шляхом? У мене воно, особисто у мене, я розумію, ну, що ми в довготривалому, просто я особисто як на зі своїми поглядами не бачу в цьому сенсу взагалі, на що це було починати. І це в цілому дуже складно. От і ця виставка, і вся вона про те, що нам всім складно.

0: знаєш, ти говорив про дітей, я бачу там ще фото. Це, звісно, не порівнювано, де фото Олега Патрасюка, де кіт мокрий кричить.
1: Так. Іноді люди радіють. От у людини немає.

0: мама стояла, чекала, і вона знала, що одного сина дістає, і другий син найімовірніше загинув.
1: Так.
0: Я розумію, що в цей момент працюють психологи, але що вони їм говорять? Що в такій ситуації взагалі можна говорити людині?
1: Та нічого, вони не намагаються запевнити людину, що все буде добре. Оце найголовніше.
0: Фраза, яку найчастіше кажуть.
1: Екстрена психологія і психологія в надзвичайних ситуаціях, вона не про це. Тут не вийде, коли ти розумієш, що ти під завалами двоє твоїх дітей, якось заспокоїти людину і сказати, що все буде добре. Треба просто бути поруч з нею і намагатися, можливо, інтуїтивно десь, можливо, дати те, що їй потрібно в цей момент. Просто бути підтримкою, яка є поруч, і все. Не дати їй повністю впасти, розумієте, коли людина вже майже падає. Я тоді бачив цього, ми його дістали, він дуже довго був під завалами, от той хлопець, якого вдалося врятувати, і ми потім побачили з ним на наступний день, тому що він лежав в реанімації разом з нашим водієм Андрієм Білоусом, який от досі, до речі, лікується, як я казав, ще після прильоту 6 червня. Це ж в один рік було в минулий. Там різниця в 2-3 місяці, якщо не помиляюся. Це був мій перший приліт після того, як я вийшов з лікарні. Там майже 30 людей загинуло, якщо не
0: помиляюся. Скажи, а до речі, після того, як ти сам постраждав після прильоту, наскільки тобі було важко приїхати?
1: Та, ну, мені досі важко. Ну, воно, ну, ти просто треба це прийняти і зрозуміти, що таке трапляється. І просто бути обачнішим і обережнішим. От і все.
0: Важко бути обачним і обережним, коли летить балістика по тобі.
1: Так. Так, от треба опинитися в такому місці, щоб по тобі вона не прилетіла. Але, намагатися, знаєш, хоча б так.
0: Наприклад, живу біля метро Лук'янівська. Сама в метро Лук'янівська не ходжу, тому що, ну, я бачила, скільки людей постраждали або загинули по дорозі.
1: По дорозі до укриттів в цілому. Це ж не тільки проблема Лук'янівки. У нас в цілому є така проблема з укриттями. Не так давно був випадок, коли 9 осіб, якщо не помиляюсь, загинуло на відкритій території.
0: Це ситуація на лівому березі, коли
1: так,
0: були повторні удари.
1: Коли був повторний удар, і я для себе намагався зрозуміти, як так сталося. Бо ти приїжджаєш, а там вулиця, і просто на дорозі тіла лежать. І ти ж розумієш, що це удар балістикою був. Він не був там геть кількісний, це не було там, якщо не помиляюсь, там 40, як у нас колись і 50 ракет було. Це була обмежена кількість ракет, яка, ну, а люди замість того, щоб під час тривоги бути, знаєте, хоча б за двома стінами, ми не говоримо, що це якісь правила, просто це те, що може тебе врятувати від уламків, від цих повторних проявів атаки. Вони слідували в укриття. Та. І перших, якщо не помиляюсь, двоє загиблих, це от під час просто удару навпроти. А потім туди приїхали люди, хтось вийшов перегнати машину свою. І вдарила ще одна ракета. І кількість збільшилась. Да, це у нас складне станом на зараз питання. Ми просто повинні розуміти, що це не... що це ворог робить спеціально.

0: Але чому я навела приклад саме своєї станції метрополітену? Тому що це станція, в якій люди, ну, вже навіть там не залишаються. Тобто в нас багато людей приходять на метро Лук'янівська для того, поки метро працює, щоб переїхати на іншу
1: станцію. Так. Ну, бо у нас неодноразово було, це просто констатація факту. Я не хочу сказати, що там погано ховатися в станціях метро, це, ну, насправді один з найбезпечніших в цілому у нас укриттів, тому що вони всі під землею, всі такі безпечні навіть від ударів балістикою чи будь-яких ракет. Але просто що сама станція дуже часто страждала. І цей торгівельний центр «Квадрат», та він знаходиться від скільки там є там 4-5 метрів від станції, і сама станція страждає, і від таких ударів можливі і пожежі, і руйнування, і задимлення на станції. Тому, звісно, я дуже прекрасно розумію людей, які так роблять. Просто це ризик. Не переїхати, коли там, не дай Боже, щось задимиться.
0: Я помітила, до речі, що багато людей в Києві більше люблять. Простіше ставляться до балістики навіть, аніж до шахетів, бо шахет може довго мотати нерви, а балістика прилетіла.
1: Так, і ти притупляє оцей, навіть я по собі можу сказати, ти коли не на роботі, ти вдома, і тривога. І от, ну, ці останні тижні у нас воно ж таке відбувається. Там, і зранку, і ввечері, і в день, і на вихідних воно таке було. Що вони кружляють, і у тебе притупляється оцей, бо ти розумієш, що тобі жити... Треба жити життя, от як наша тут ввели зараз жовту, червону тривогу, да, щоб жовта для того, щоб люди намагалися якось, я навіть не знаю, як це сказати,
0: трошки пожити,
1: да. І ти намагаєшся трошки пожити своє життя, бо ти не знаєш, ну, я на прикладі свого, бо воно може отако закінчитися в якийсь момент. І я потім дуже довго після поранення думав, а що б було, якби воно закінчилось, бо я ж скільки всього не встиг.
0: А що ти не встиг?
1: Та багато чого.
0: Що б ти хотів?
1: Починаючи від, як і будь-який фотограф скаже, що я щось ще не зняв, то, мабуть, я щось ще не зняв точно. Того, що ти вважав, що ось тепер от клас, та от я щось зробив. Ще ні. І по роботі, і по особистому життю дуже багато чого хочеться, і дуже хочеться пожити, але треба спочатку виграти.
0: Я колись читала Тореадорів з Васюківки в дитинстві, Всеволода Настайка, і там хтось з героїв, є небезпека, що він там чи потоне, чи якимсь чином загине, і він дуже сильно жалкує, що він ніколи не їв київський торт, бо йому розказували, що це дуже смачно, а він ніколи цей торт не їв.
1: Да. Да,
0: і це,
1: ну, мабуть, за це людина хапається, просто коли ти намагаєшся ще щось знайти. Ти, якщо захочеш, ти всюди сенси знайдеш для себе. І...
0: Ми розказуємо про тих, кого рятують, але мало говорили ще про самих рятувальників. Де рятувальники сили беруть взагалі?
1: Та по-різному. Вони всі різні, вони настільки всі різні, що я іноді не розумію, як от це кожен пожежний караул, це як така родина. Це люди, з якими вони тут добу проводять, що ви їсте разом, спите, у вас якісь проблеми. І не те, кажуть, коли складнощі якихось разом проходиш, то воно все одно якось пов'язує. А ці люди проходять не просто складнощі разом, вони рятують інших людей, гасять пожежі. І це було ж... Ну, і до повномасштабного вторгнення. І іноді ти так от приїжджаєш в якусь частину і спілкуєшся з хлопцями. Ти не розумієш, як взагалі ці різні люди в'єднають між собою. І по-різному вони так само і відпочивають, і знаходять сили. Хтось в сім'ї, хтось у когось якісь хобі, хтось чимось займається, ще відволікається. Тобто це немає такого, що ми всі разом однаково відновлюємося.
0: Мені хотілося, щоб ти про когось розказав, знаєш, про когось з тих, хто такі ваші легендарні. Є от хтось, про кого хочеться розказати?
1: Є декілька. Я б, може, не виділяв би конкретно особистостей, але хочу сказати, що у багатьох рибалка чи щось таке, це от прям щоб його не чіпали, десь посидіти з вудочкою або там з дітьми десь дітися. Я можу сказати, за ось там от є, це одне з перших влучань шахедів в житлові будинки, це вулиця Жилянська, 22-й рік. Тоді, от ми тоді, це один із перших був шахед, який влучив в будинок цьому житловий, і один з повторних обстрілів, тому що тоді ми вже працювали на локації поруч. Тоді шахеди почали повторно атакувати, от один з них влетів в житловий будинок, у нас там і контужені були, і пошкоджена техніка частково була. Тобто один з таких повторних прильотів. І там от є людина, яка дивиться в кадр. Це зараз заступник начальника головного управління з реагування. От він відповідає все, що пов'язано з реагуванням на надзвичайні ситуації. Виїжджає, тобто його зазвичай десь побачити на роботі, це повинно бути спокійно. А якщо у нас є якась масштабна пожежа, от сьогодні я його бачив на одній з локацій. Це от людина, яка постійно працює з хлопцями. Дуже любить рибалку. Десь з дітьми, з жінкою, з наметами виїхати і відпочити, трошки відключитися від того, що відбувається.
0: Раніше, ну, навіть один вибух десь в Києві, це, от, ще, наприклад, навіть до 22-го року, це була надзвичайна ситуація. От я зараз дивлюсь на фотографії задимленого Києва, палаючого Києва. У вас зараз помінялися критерії от, так, надзвичайності так, ситуації? А розкажіть.
1: Один до прикладу, у нас був вибух газу в житловому будинку на лівому березі. До початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, 20-й чи 21-й рік це було, якщо згадаєш, вулиця Соломії Крушельницької. І там тоді декілька поверхів, якщо не помиляюсь, було зруйноване. І там 3 дні рятувальники працювали. І там була мобільна група з ДСНС. Дуже був масштабний випадок руйнування житлового будинку, багатоповерхового. Станом на зараз, тут є цьогорічна світлина Романа Піліпія з житлового будинку на лівому березі. Там був, якщо не помиляюсь, 9-й поверховий житловий будинок, там повністю зруйнований під'їзд. Ми його закінчили за добу. Різниця в, по-перше, в швидкості роботи, в організації і в оцінюванні, як працювати. Тобто у нас зараз дуже, на жаль, великий досвід роботи з завалами, з великими пожежами, з гасінням великих пожеж. Тому станом на зараз у нас навіть і з рятувальниками говориш, вони такі кажуть, та що ті звичайні, каже, рядові пожежі, вони їх називають звичайними, які просто стаються, каже, це не робота вже для них. А от коли загроза обстрілу, тоді вже тут же починається така робота, яку вони рахували ще до початку повномасштабного вторгнення своєю роботою.
0: А що додатково довелося робити? Чому довелося навчитися за час повномасштабного вторгнення?
1: Залучати різну техніку. Тобто у нас зараз, по-перше, це взаємодія між службами, між різними, як починаючи там на рівні екстрених служб, закінчуючи службами, які знаходяться в місті, які нам допомагають, так і використанням різної техніки. Тобто, якщо ми говоримо станом на зараз, у нас в місті Києві вони зараз є по всій Україні, в цілому в великих містах, але у нас у перших були пожежні роботи, якими в Україні в цілому розпочинали тільки працювати. У нас зараз безпілотні системи, які нам дуже сильно допомагають, роботизована техніка, інженерна техніка. Навіть можу сказати, що в місті Києві станом на зараз немає жодної старої якоїсь одиниці, тим паче, не дай Боже, якоїсь радянської одиниці техніки, яка працює, рятує людей. Тобто ми оновили автопарк повністю, навчили людей працювати з цією технікою і покращимо свої навички якісь. У нас різні історії були. У нас в 22-му році була історія, коли на Оболоні був приліт в 9-й поверхівку. 22-й рік.
0: Там фасад, чоловік від інфаркту, по-моєму.
1: Горів повністю. Так, це був єдиний загиблий, якщо не помиляюсь.
0: І в нього був чи інфаркт,
1: так,
0: чи
1: так. І біля нього дружина була. І там було таке влучання. Через те, що драбина, колінчастий автопідіймач, ні, це була, вибачаю, це була драбина. Вона стала тільки одна, бо через автомобілі, які були розкидані, там, ну, і більше техніки підігнати не можна було. В одному з вікон на 4-му поверсі були жінки. дістати їх можна було, сходова клітина зруйнована була повністю, і дістати їх, ну, взяли трьохколінну драбину. Це драбина, яка знаходиться на пожежній цистернах, на всіх, і вона розкладається на кришу другого, в вікно третього поверху. Якщо в нормальному положенні, по техніці безпеці. Але вони були на четвертому. І хлопці піднялися з рукавами, з пожежними по драбині, знайшли їхню квартиру. Через дим зайшли, через вогонь зайшли до них на балкон, обв'язали пожежними рукавами, поставили драбину. Ось майже отак, вона як свічка була, в вікно четвертого поверху. Три людини знизу, хтось зверху, і вона обмотана рукавом, спускалися дві жінки. Дякувала вона дуже сильно. Я пам'ятаю, в мене десь відео навіть було. Вона так дякувала, ця жінка.
0: А в мене залишилося звідти відео, де один з пожежних курить і каже, якщо пожежні курять, значить все нормально.
2: Якщо пожежний курить, пожежа потушена.
3: Ситуація під контролем, скажімо.
0: І був хлопець, який показував нам свою гітару, що йому врятували гітару, тому що для нього це було важливо.
4: Ну, загинула там кішечка. Кішечку не врятували, а гітара – це друг.
0: І це, знаєш, те, що, ну, мабуть, завжди дуже сильно зачіпає, коли ти, ну, дійсно розумієш, що там. Для людей дуже різні речі можуть бути важливими.
1: Так, нести якісь сенси, да, вони ж всі різні.
0: Мені здається, що зараз на прильоти реагують не коли це, наприклад, великий склад, а коли це щось, ну, символічне, коли книжки згоріли або коли в церкву влучили. От за цей рік, з того, що ти бачив, що зачепило людей з пожежі, руйнувань?
1: Ну, це житлові будинки, декілька, це церква.

0: Ну, книжковий ринок взагалі, у нас навіть кучу запитів було, потім там розбиралися, як так вийшло. І такий складний, насправді, складна пожежа була, бо вона там дуже, дуже сильне пожежне навантаження було.
1: Ви бачите, що задимлення триває через те, що є ще такі окремі осередки, які продовжують тліти або горіти. Рятувальникам доводиться руками, можна сказати, і спеціальним приладдям проходити кожен метр за метром.
0: От хоча і лавра була дуже сильна, ну, дуже такою непростою пожежею, бо...
2: Старичі звук пожежної машини?
0: Казати, я думаю, що так. Так, скоріш за все. Ну, у нас... Під час деяких обстрілів у нас було таке, що в пожежних частинах не залишалося жодної техніки. Тобто можна приїхати було в будь-яку пожежну або швидка, або ми. Не залишалося жодної техніки. Тобто всі резерви у нас там, я не пам'ятаю, майже 900 людей з Києва було залучено на лік. Ну, це коли більше 30 локацій, у нас таке трапляється. Ми з області беремо допомогу, і іноді не тільки з Київської, бо там теж буває. Тобто у нас буває отак, от ми один одному допомагаємо. Зараз по Київщині багато прилітає, і так і через те, що ми в центрі області, то нам легше кудись виїхати, допомогти. Тому так працюємо. Якщо повернутися до попереднього питання, то да, лавра такою стала знаковою.
2: Чому лавра була складна?
0: Для рятувальників вона була складна, бо те, що це об'єкт в цілому, на який ми одразу реагуємо. І тоді повторна атака була ще, ну, долітали шахеди. Я пам'ятаю, як я приїхав, піднявся на дах, ми там разом з хлопцями ми познімали все, і просто а воно не чутно особливо було нічого, бо там шумить, там кришу починають розбирати через те, що вона була мідна, і вже під нею було дерево, тобто дерево горіло під металом, і довелося вскривати весь дах для того, щоб повністю, по-перше, спіймати вогонь, не дати йому розповсюдитися кудись вниз, а по-друге, ну, повністю загасити. І тоді був приліт поруч другого шахеду.
2: Це по Мостецькому арсеналу?
0: Так. Він, можна сказати, отак от, ну, прямо над дахом пролетів, його прямо видно було. І впав поруч. Ну, це одна з загроз. Хлопці тоді, які працювали на колінчастих підіймачах, а це, ну, це вже розкладена штука, на якій люди працюють, да, навіть якісь нагороди отримали, тому що, ну, це, ти ж нікуди не дінешся, це як підводний човен. Ти вже частина корабля, ти піднявся і ти на висоті, все.
1: Відночі рятувальники працюють по столиці, у нас майже 50 локацій по всьому місту Києву. Працюють як рятувальники з міста Києва, так і з інших регіонів нам допомагають.
2: А в мене був такий момент в цей день, ми приїхали, і знаєш, так от лавра горить, Мистецький арсенал горить, і стоїть машина з цитатою з Тараса Шевченка, так. І веселка така над пожежею.
0: Ми намагаємося зараз збільшити кількість машин
2: з
0: віршами в місті Києві.
2: А чиї ці вірші?
0: Буде по-різному. Це ми прес-центром обираємо. І, а деякі,
2: ну, щоб
0: деякі
2: тобі
0: пропозиції.
2: Хотілося, щоб було написано на машині?
0: У мене цілий, я зараз відкрию нотатки, у мене там
2: Давай.
0: Цілий список. Я прям...
2: Обирав вірші?
0: Да. Народи мій, до тебе я ще повернусь, і смерті обернуся до життя, Василь Стус. От у мене перше стоїть. Ну, воно, ми намагаємося якось, по-перше, щоб люди пам'ятали, то все. А по-друге, мені здається, це як мінімум, ну, це, типу, ти коли зайвий раз то бачиш, тобі якось, ну, мені, наприклад, гріє. І керівник, от у нас зараз керівник міста Києва Роман Рудик, він молодий. І от це його ідея, він прям...
2: Підпишіть всі
0: хочу,
2: машини.
0: Да, отак от. І воно, насправді, ти потім дивишся, і я бачу, як воно в мережі відгукується в цілому, що люди кайфують від того всього. Ми намагаємося.
2: Да, нас
0: і рятувальники кайфують. І ти там десь когось намагаєшся сфоткати, і він сідає біля. Тобто, ну, вони знають, що там все одно приїдуть хтось, якісь медіа, і вони такі, там біля цитати він сів. Вже не десь там на тротуарі, а він біля цитати сів, бо йому хочеться рятувальнику, щоб от його таким показали. Бо йому приємно.
2: Раніше всі хотіли, знаєш, бути як австралійські рятувальники, які з оголеними торсами. А в Україні трошки інший контекст.
0: Так. Так, ми намагаємося не йти в таку
2: сексуалізацію.
0: У нас є інші, мені здається. Це прикольно, це можна зробити, і це, мабуть, воно буде цікаво. У нас навіть одна організація з полтавськими рятувальниками такий календар робила, якщо не помиляюсь, 25-го року. І вони збирали кошти там на машини з ребами, і воно прикольно вийшло, але ми так намагаємося трошки через іншу показати наших рятувальників. У нас вони різні є, вони не обов'язково
2: мачо-мени.
0: Так, це різні люди різного віку, це не обов'язково якийсь молодий хлопець, це різні люди, які роблять свою роботу, якого можна побачити в черзі за хлібом. Це такі люди, яких ти не відрізниш там без форми.
2: А Павло, що найважче гасити? Ну, не морально, а от насправді, що найгірше горить, коли це Київ?
0: Ну, якісь паливно-мастильні матеріали, мабуть.
2: Ось це найнебезпечніше?
0: Ну, дивіться, у нас в місті Києві, на щастя, не так багато, і місць в цілому у нас немає. Це ми більше по іншим регіонам допомагали. Різні є місця, але станом на зараз будь-що під час повторних обстрілів, будь-що зараз важко і небезпечно гасити, коли ти розумієш, що ти не віддаєшся справі повністю, мені здається, так, і ти постійно з думкою, що щось може піти не так. От один з прикладів, от я просто дивлюся позаду, цілуються на фоні ТЕЦ. І у нас на ТЕЦ працювали водолази. Ми ж не обов'язково гасимо, ми ж різними роботами займаємось. І от ми спілкувалися з водолазами, які працювали на ліквідації наслідків. І вони кажуть, ну страшно, бо ти працюєш на об'єкті, який прямо обстрілюють, і ти не знаєш, там, чи прилетить, чи ні, і ти ж нікуди не дінешся з нього. Тобі просто треба зробити роботу в місці, в якому ти вперше. Це трохи різне, ніж занурюватися під воду там, на якійсь водоймі. Це треба занурюватися в якомусь технологічному об'єкті, в якому ти вперше, через який тобі люди з працівників ТЕЦ пояснюють, що треба зробити, і ти такий. Це дуже складна робота.
2: Ця зима була така особлива в плані того, що мали не тільки загасити, не тільки пірнути, а ще обігріти. Наскільки це було складно? Ну і плюс це ж, знаєш, така, ну не така ж героїчна робота, як лізти в вогонь.
0: Або... Іноді не тільки зігріти, а ще й нагодувати. Ну, у нас всі були залучені в цьому. У нас там навіть по головному управлінню, я пам'ятаю, в будівлі ось в цей період, ці там 2 місяці, якщо не помиляюсь, там вона майже пуста була. У нас люди, і якщо хтось не на наметах, то після наметів вдома з сім'єю відпочив і на наступний день. І ми з тих наметів не уїжджали. У мене, мабуть, у нас в прес-центрі найвеликий архів.
2: Саме наметів?
0: І людей в наметах, ну, нам було важливо показати, що для людей це важливо. Збільшилася кількість осіб, яка відвідує їх. От за минулу добу більше 5 тисяч осіб у нас відвідало по місту Києву. В деяких районах це прям там взагалі не було світла і тепла, і люди приходили. Хоча я хочу зазначити, що і в місті також є багато пунктів незламності від міста, також від їх там близько тисячі, якщо не помиляюся, які можна відвідувати.
2: Прям вдячні люди були, не було претензій, не
0: було, казали. Було претензій, було. Так у нас і проблеми були. Це ж не вийшло так, що ми просто розклали 200 наметів, і нам було не боляче і не важко. Це було боляче, важко всім. Коли там теплові пушки, вони не витримували просто. Генератори не витримували, їх постійно міняли, ремонтували прямо на місці. Підвоз палива займалися також наші. Для того, щоб працював генератор постійно, його треба заправляти. Дати відпочити трохи, охолонути по правилам безпеки. І знову запустити. Дзвонять прямо нам в прес-центр, нам надходили жалоби електронні, що ви не заправляєте генератори, ну, там, 3-4, там, півдня генератор не працює, ви погані, ви нічого не хочете робити. А то, що в місті Києві пробки, у нас просто, я вибачаюсь, паливозаправник, він не може фізично доїхати, ну, тут же ж нікого не цікавить. Тому були проблеми, різні проблеми, і скарги
2: їжа
0: різні
2: незвична.
0: Були. За їжу не було питань. От я не
2: смачно
0: чую.
2: Смачно всім було.
0: Та, значить, так. У нас і польові кухні працювали, і дуже багато волонтерів зі мною зв'язувалося. Каже, можна ми до вас приїдемо на одну з локацій, встановимо баню. Я такий, в смислі? Ну, каже, у нас сауна маленька. Каже, ми там будемо людей гріти. І в деякий момент воно от переросло вже в таку, що люди, мабуть, мені здається, навіть не так було холодно і без світла, як було просто прикольно потусуватися ось цій обстановки.
2: Але говорять про те, що ця зима може бути для Києва. От постійно, от я вмикаю телевізор, обіцяють холод, морок. Як ви готуєтесь до зими?
0: Технічно розповідати не буду, але готуємося. Готуємося з досвідом цієї зими, яка була. Дещо нарощуємо в технічному плані, дещо перевіряємо, дещо дозакупляємо. Ми ж не тільки, це ж все місто готується, тут не тільки ДСНС. Тут, починаючи від людей, які привозять туалети, що є не менш важливим до цих наметів, закінчуючи всіми службами, які забезпечують діяльність цього всього. Тут цілому місто готується. Ну і ми, як служба, звісно, всі свої технічні засоби намагаємося привести у відповідність, тому що вже зараз розуміємо, що нас може чекати, ну, дивлячись на те, що було.
2: І сподіваємося на теплу зиму.
0: Я колись, мені було цікаво, я думав, що це нормально, я почав гуглити, мені щось якось я ввечері не спав, і був дуже складно іноді заснути, бо в усі досі такий піск стоїть. Це просто ужас. Іноді просто щось включаєш.
2: Після твого поранення.
0: Так, да, включаєш щось на фоні, після контузії, після черепно-мозкової, воно у мене там і розрив перепонки був, бо я там вухом перший там час навіть не чув нічого. І дуже складно заснути, бо я оце починаю читати про всяку... І мені було цікаво, яка ж зима була, але ж сказали, що прогнозувати дуже складно. Тому сподіваємось, але готуємося до гіршого.
2: А можеш розказати про дива? У вас же стаються іноді дива. От, знаєш, такі, щоб ти прям посеред всього поганого, що відбулося, от так от раптом став щасливий. Що траплялося такого?
0: Серед кількості поганого, насправді, воно дуже важко. Ну, мені станом на зараз дуже важко щось знайти для себе, за що зачепитися в цілому. І ти чіпляєшся за, ну, мабуть, за те, що не зі службою пов'язано, щось з домашнього. Там кота купили чорного.
2: Ти мене хотів тепер чорного
0: чорний
2: кота?
0: Кіт. У мене він є, да. От я за таке тримаюся. Але якщо згадати, до цієї історії, у 22-му році у нас було влучання в житловий будинок біля Лук'янівки, там, де врятували дівчинку і маму. І ми на наступний день, ну там 2-3 дні розбирали завали, і ми ж там з хлопцями поруч знімали, як процес відбувається. І мені щось блиснуло на сонці. Я поліз просто, а це серед купи будівельного сміття. Це в пакеті, в такому, в тонесенькому. Він порваний був. Лежало дитяче плаття для танців.
2: Це бодік такий,
0: так.
2: Я пам'ятаю.
0: Маленький просто... такий, він такий синьо-зелений був. Весь такий, він переливався на сонці, як не знаю.
2: В паєтках.
0: Так. І у нас Артур Муркатенко, там старший був на локації. І я до нього підходжу, кажу, дивись. А він один з тих рятувальників, які діставали дівчинку, були. Він каже, слухай, я бачив фотку. Каже, вона ж, оця дівчинка, що ми врятували, каже, вона ж танцями займається. Це, мабуть, її. Каже, давай її віддамо. І ми потім десь через тиждень поїхали з ними в лікарню. І я, якщо не помиляюсь, вона навіть мама з цим Новим роком його вітала.
2: Я бачила,
0: це не щось таке, це просто якийсь момент, мабуть, який тобі дає трохи як от те платтячко, трохи такий промінчик.
2: У мене нещодавно була менш романтична історія, в мене на балконі винесло вікно.
0: Я ж задав.
2: Але це була дуже тепла історія.
0: Прикольний такий.
2: Винесло вікно на балконі і впало сусідам на кондиціонер. І я до них дзвонила, тому що це було єдине ціле, ну, шматок оргпластика.
0: Який можна було поставити назад.
2: Так, який можна було поставити назад. Сусіди не відчинили двері, я приходжу, а вже немає його. Я повертаюсь на смітник, там теж немає. Думаю, ну було одне ціле вікно і теж хтось забрав. Ну, минає 2 дні. Я йду в магазин в сусідній двір. Я підходжу до магазину і бачу, що лежить моє вікно.
0: Просто
2: не те, щоб, да. Не те, щоб я його навіть поставила. Воно в мене так і стоїть, не поставлене. Але я була настільки задоволена тим фактом, що я його знайшла. Ну, а це... Знаєш, такі дрібниці, які допомагають нам жити. Ти вже звик до Києва з таким от чорним небом, там, як там на фото?
0: Там. Сьогодні такий самий був.

0: ми з 15-го поверху, як тривогу дали від, ну, вже ще до цього. Я поїхав перед виїздом, бо тут він майже такий був. І ми сьогодні приїжджали, от, мабуть, та це місто, ні, це не то місто. Це була біля пейзажної алеї. Ми спускалися по Андріївському, і вже було видно і звідти навіть, біля церкви, що воно все в диму таке. Звикли, так. Да.
1: А
0: на жаль.
1: Ти таким Київ любиш? Ти взагалі Київ любиш?
0: Ну, я полюбив. Полюбив.
1: Довелося.
0: Полюбив.

0: частково, да, мені довелося шукати в ньому те, що я можу полюбити, бо воно мені, я як сюди приїхав, я ж одразу, я ж по своєму напряму і працював. У мене пожежі, дуже мало було часу, насправді, його побачити якось по-іншому. Але я його дуже добре побачив на початку 22-го року, коли він майже був пустий, бо місто, воно дуже гарне, насправді. А коли люди в нього почали повертатися, він на мене такий заграв зовсім по-іншому з початком повномасштабного вторгнення, мабуть. І зараз я люблю це місто.
1: І зараз ви всі гуртом рятуєте це місто?
0: Так. Деякі навіть тут не живуть. У нас є рятувальники, які не живуть в місті Києві, які приїжджають на добове чергування там з області. У нас на початку повномасштабного вторгнення було таке, що у них сім'ї в окупації десь в області, а вони тут, бо вони і туди потрапити не можуть. Я пам'ятаю, одного з рятувальників ми записували, і я кажу, що для тебе зараз найскладніше? А вони тоді телевежу виїжджали гасити, це 1 березня було. І після того це пожежна частина, яка сама перша приїхала, там 4-5 загиблих було, як зараз пам'ятаю, там ціла сім'я була, воно так прям їх поранило всіх. І ти у нього питаєш, що ж найскладніше, може ти думаєш, там, чи може повторний обстріл буде, чи може складність якась. Він каже, та у мене сім'я в окупації, мені складно. Каже, бо я не можу працювати нормально, бо я постійно думаю, що ж там з донькою, з моєю, чи з жінкою. І ну, такі люди рятують Київ зараз.
1: А дякую всім тим, хто рятує Київ. Це випуск сьогодні про них і про вас. Дякуємо тобі, слава Україні.
0: Героям слава.

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Основин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Росія ракетами атакувала Дніпро. Пошкоджені складські приміщення, спалахнула пожежа. Про таке повідомили у військовій адміністрації. Попередньо без поранених. Також окупанти вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. На станції П'ятихатки дрон влучив в електровоз. Там також минулося без загиблих та без постраждалих. Ну а бандеролями, керованими авіабомбами та шахедами ворог масово атакував вночі Одещину. Один з ударів знову був по бізнес-центру. Напередодні росіяни атакували його вже двічі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа. Потрощило також декілька житлових будинків. Там побило дахи, повилітало скло. Пошкоджено й будівлю освітнього закладу. Минулося без поранених, але нині в лікарні досі перебувають двоє постраждалих через учорашні атаки. За минулу добу у Одесі тривога лунала 20 разів. На Київщині унаслідок російських атак протягом доби пошкоджено 9 об'єктів у Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах. За даними обласної військової адміністрації, зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. Під удар потрапив складський комплекс площею 8 тисяч квадратних метрів компанії, яка постачає товари до найбільшої в Україні мережі зоомаркетів. Минулося без постраждалих. У Сумах ворожий КАБ влучив у багатоповерхівку. Авіабомба забрала життя подружжя. Їхнього 7-річного сина рятувальники встигли дістати з-під завалів живим. Що нині на місці удару та що із тими, хто вижив, Олеся Боровик нам зараз розповість.
1: Чергова цинічна атака на Суми. Ворог ударив авіабомбою по житловому будинку. Поверхи висотки склалися вмить.
2: Сам КАБ влучив між третім та четвертим поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
1: Під завалами рятувальники шукають людей. З квартири, куди було влучання, виносять 7-річного хлопчика. Живого, а згодом уже тіла його батьків.
3: Накрийте його, покривало.
1: Загиблі Алла та Роман. Вони працівники Сумської міської ради. Загинули на місці. На ранок біля під'їзду пошкодженої багатоповерхівки збираються люди. Це мешканці найбільш зруйнованих квартир. Вони ночували у рідних та близьких, тепер же прийшли подивитися, що з їхніми оселями.
4: Я була вдома, ну, я слідила за цими хабами, в коридор я вийшла. Що не ожидала. А потім все затряслось, все за пиль полетіла. Ну, я вискочила з цього квартири в коридор.
1: Людмила каже, вже навчена попередніми ударами.
4: Я виходжу сюди в коридор до вихідних дверей, я двері відкриваю, тому що в нас вже не перший прильот, це ж вже третій прильот, і двері заклінювала, тому я тепер як тільки чую, що чекаю летять, чекаю, я двері відкриваю, щоб можна було вийти.
1: Від ранку на місці працюють волонтери.
5: Надаємо допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту житла, це плівка та ОСБ-плити. Працюють наші психологи, надають психологічну допомогу, вони приїхали ще вчора працювати, і ось до ранку психологи працюють на місці.
1: Уже понад 30 людей звернулися саме за психологічною підтримкою, особливо це родини з дітьми. Натомість комунальники та будівельники вирішують подальшу долю будинку.
6: ДСНС вночі розбирала аварійні конструкції. Зараз ми опрацьовуємо питання залучення експертів, тому що ну питання все-таки, щоб ще воно не ввалилось подальше. Ми будемо приймати відповідні рішення. Оце все, що по цьому будинку. Але перший, другий під'їзд у нас буде з електрогазопостачанням, а от саме третій, четвертий під'їзд цього будинку. Він вже зараз, ну, ще вночі, він повністю відключений. От, ну, пошкоджений десь у нас в цьому районі десь близько 4 багатоповерхівок, але це найбільше. Зрозуміло, що ще й 5-поверхівки, і інший, і приватний сектор.
1: У лікарнях міста досі перебувають 5 із 10 постраждалих. Там же й 7-річний хлопчик, який того вечора втратив обох батьків. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну, а сьогодні другий день роботи саміту Карпатської вісімки. У рамках домовленостей вже підготували півсотні угод на понад 1 мільярд євро, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, близько половини домовленостей стосуються енергетики. Йдеться про розвиток сонячної та вітрової генерації, систем накопичення енергії та газових сховищ. Окремо сторони обговорили розвиток логістики та промисловості, зокрема нові транспортні коридори, логістичні хаби і термінали, а також запуск нових промислових виробництв.
7: Наша стратегічна мета Карпатської інтеграційної ініціативи – це створення макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпат – EU-SCAR. Найважливіше, що для наших країн – це він-він співпраця. Разом можемо розвивати транспортні і енергетичні зв'язки, залучати більше інвестицій і європейського фінансування та спільно просувати інтереси Карпатського регіону в Європейському Союзі.
8: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
0: 90 гривень за літр бензину в Україні і стрімке здорожчання пального в усьому світі, і все через події на Близькому Сході. Ну, додайте до цього ворожі удари по заправках в багатьох регіонах України. Чим це може обернутися для водіїв і чому заїжджати на АЗС зараз небезпечніше, ніж будь-коли? Усі деталі у матеріали Анастасії Терещук.
9: 10 серпня росіяни почали цілеспрямовано бити по столичних заправках. Обстріли продовжились і в наступні дні. Окупанти полювали на АЗС у різних районах Києва.
10: Спочатку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.
9: Російські удари руйнують наземне обладнання. Колонки, дахи, приміщення магазинів та автівки поряд. А от до підземних резервуарів з пальним ворог не дістає. Тож експерти запевняють, через обстріли АЗС підняття цін не буде.
11: Якщо б обстріли якось впливали, ми б фіксували, наприклад, зростання націнки. Да? Тобто націнки для того, щоб, наприклад, компенсувати ремонти, втрати і так далі. Але цього не відбувається. Навпаки, бачимо, що цього року націнка заправних станцій набагато менша, ніж 25-24 роках.
9: А от через що ціни точно зростають, так це через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки.
11: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз це $1500 за тонну, в той час як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
9: Ціни на пальне летять догори у всьому світі. Україна ж як 100% імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
11: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
9: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а диспаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
12: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
9: Працівники АЗС уже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
12: Питання в тому, що АЗС – це ціль, і щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
9: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ.
13: Окрім державних безпекових рішень, в соціальних мережах з'явилося декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічі з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну а на Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту в Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та димом у районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Це стратегічний порт Росії. Саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати. Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сіл Оленешти, Кеплань та Крокмас, повідомили у прикордонній поліції Молдови. Також українські правоохоронці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух. Попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система ППО. Росія готує операції під чужим прапором у Європі. У Міністерстві закордонних справ Литви повідомили, що Кремль планує гібридні атаки на території Євросоюзу. Цю інформацію обговорили із керівництвом НАТО. Раніше про наміри Москви влаштувати серію провокацій на європейській території заявляли у Польщі. У Бюро національної безпеки цієї країни розповіли, що Росія планує атакувати польську інфраструктуру, через яку Україні надходить допомога. Під ударом можуть бути об'єкти залізниці, мости, прикордонні пункти тощо. На тлі зростання гібридних загроз європейські країни переглядають свої безпекові стратегії. Так, наприклад, Швейцарія посилює захист цивільного населення, бюджетних установ та критичної інфраструктури. Ну а Німеччина готує шпиталі на випадок воєнних дій. Шостий із початку року блекаут стався на Кубі. Без світла там залишилися 95% жителів Острова Свободи. Заживлено лише невелику частину Гавани, це столиця Куби. Через аварію в електромережі на острові не працює і мобільний зв'язок. Причина масштабного знеструмлення – збій на лініях електропередач. Ну і ці збої, вони почастішили за останні 2 роки. Серед причин є енергетична блокада острова, яку запровадив Дональд Трамп. Обмеження перешкоджають імпорту палива, а також запчастин для обслуговування застарілої інфраструктури острова Свободи. Ну і в мене коротко всі новини станом на цю годину. Костянтин Лінчевський далі продовжить ефір національного телевізійного марафону. Наступний випуск новин о 16:00. Тихого вам дня побажаю.
14: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
15: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
0: Підсумовуємо головне.
14: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
16: Пані та панове, вітаємо. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами найближчих три години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Почнемо з інформації, яка надійшла від президента України Володимира Зеленського. Були доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні медичних сил Збройних сил України після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів, зазначає президент України. Обговорили також оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в силах оборони України. Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі. Погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Готуємо розширення наших далекобійних можливостей, зазначає український лідер. Хочу й окремо подякувати всім нашим розробникам та виробникам зброї, усім інженерам та залученим експертам, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним шахедам. Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних шахедів. Працюємо, щоб забезпечити системне застосування постійно. Ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво. Визначили з головнокомандувачем Збройних сил України і подальші пріоритети активних дій на фронті. Слава Україні, пише президент нашої держави Володимир Зеленський. До безпекових питань будемо повертатись, зокрема поговоримо про них і зараз. Двоє людей загинули, ще п'ятьох поранено. Такими є наслідки чергових атак росіян на Херсонщину. Під ворожим вогнем перебувало 25 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі. Понівечено житлові будинки, адмінбудівлі, магазини та приватні автомобілі. І в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині критична гуманітарна ситуація. В місті та районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, Україна домовилася з Росією про евакуацію цивільних. До гуманітарної місії був готовий долучитися і Червоний Хрест. Українська сторона погодила список людей та підготувала режим тиші для евакуації. Втім, Росія досі не підтвердила готовність провести цю місію. Можемо почути.
17: Цих людей потрібно рятувати, бо місто перетворилося на смертельну пастку. А найстрашніше, люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона. Але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини.
16: З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
18: Вітаю, Константина.
16: Перше, звісно, хочемо поцікавитись безпековою ситуацією в регіоні.
18: Так, як ви вже сказали, вчора двох чоловік вбив російський дрон в селищі Текстильне. Це частина Херсону, передмістя, і внаслідок дриву, скажімо так, цього пристрою загинуло двоє чоловіків по 40 років. Також були вчора і поранені 5 людей, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні в нас знову є загибла в селищі Нововоронцовка внаслідок атаки артилерії.

Буквально кілька днів тому з'явився звіт моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Там Херсон в трійці, зокрема, друга позиція після Києва.

0: характер?
1: Ну, поки що ми цього не бачимо. Так, звичайно, є більше там уваги благодійників після таких моніторингових місій. Але знов таки, як вони рахують, я не розумію. Тому що якщо в Києві там проживає, ну наскільки я пам'ятаю, там 3 мільйони людей, то в Херсоні це 60 тисяч. І якщо у співвідношенні кількість загиблих і поранених, ну, по кількості так, але якщо у співвідношенні, то, звичайно, Херсон набагато випереджає будь-яке місто в Україні. І плюс ще до цього, знаєте, в нас кожного дня загиблі, по 20 поранених. В інших містах оголошують траур. Наступний день, а ми, на жаль, не можемо цього дозволити, бо і наступний день така ж сама ситуація, бо ми на лінії фронту.
0: Я про всяк випадок нагадаю нашим глядачам дані цього звіту моніторингової місії ООН. За серпень ООНівці нарахували 25 цивільних жителів, які загинули, і 334 поранених. Я нагадую, це дані лише за серпень. Пане Олександре, є ще кілька хвилин. Чи з'явились якісь нові деталі щодо Олешків? Яка ситуація там зараз? Якщо маєте інформацію, будь ласка, поділіться.
1: Ну, в Олешках дійсно ситуація важка, але тут треба зазначити, що поки що вона, ну, люди виживають за рахунок своїх огородів, на яких щось було посаджено, і зараз вони там доїдають, і картоплю зібрали, і доїдають якісь овочі. Те, що кажуть, дійсно, що люди пробують виходити через поля, ліса, так і є, і деяким вдається це, але тут треба зазначити, що ті, які пішли, вони не повертаються, щоб розповісти, якою саме дорогою вони прийшли, вона більш безпечна. Ну і плюс до цього залишились в більшості люди літні та маломобільні, вони не можуть там своїми ногами дійти. Ну і в самих Олешках, наскільки я знаю, проживає 2000 людей, серед них було там на півроку тому це 50 дітей. Наскільки зараз там ситуація, скільки залишилось, не можу сказати.
0: Пане Олександре, і ще, звісно, не можу не поцікавитись, чи є якісь новини з цього процесу псевдовиборів, які росіяни намагаються проводити, зокрема, на тимчасово окупованих ними територіях Херсонської області?
1: Чесно кажучи, росіяни в цей раз, вони навіть не напружуються, щоб провести хоча б якесь показове голосування. Десь вони там підзняли, але зараз навіть дуже багато випадків, коли дзвонять родичам, ну, в принципі, наші люди, які зв'язуються з нашими адміністраціями місцевими, розповідають, що просто навіть пусті бланки і пусті... Вони просто вписують, зустрічають людей на вулиці, питають, хто ти, вписують і в графу якусь і йдуть далі. Тобто немає навіть інсценування, знаєте, там якоїсь правильних демократичних виборів. Тому я думаю, що їм не дуже важливо, як вони пройдуть, бо вони, як завжди, їх намалюють такими, які вони потрібні.
0: Сили терпіння, як завжди, бажаємо херсонцям. Пане Олександре, дякуємо за пояснення та інформацію. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Дуже коротко звернемось до мапи повітряних тривог, оскільки є оновлення, зокрема, повітряні сили Збройних сил України попереджають черкащан про реактивний БПЛА повз Смілу курсом на захід. Також була інформація про реактивний безпілотний літальний апарат в напрямку Кривого Рогу з півдня. Також надходили дані про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, і відповідно була загроза, і вона зберігається для низки прифронтових регіонів. Станом на зараз маємо ракетну небезпеку на території, на низці територій Сумщини, на частині Дніпропетровщини, повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, і низка областей мають собі дронове попередження. Це стосується Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини, Кіровоградщини, Миколаївщини. Уважно стежимо, в тому числі за мапою повітряних тривог. Поки ж звернемось до теми того, що пальне в Україні за рік суттєво подорожчало, за інформацією в

0: Дання слово «Іділо», бензин А95 додав майже 30 гривень. Нині літр в середньому коштує 88 гривень. Дизель подорожчав більш ніж на 42 гривні, до майже 98 гривень за літр. Автогаз за рік додав близько 10 гривень. Експерти пов'язують зростання цін насамперед із подорожчанням пального на світовому ринку та проблемами з постачанням дизеля. Ще рік тому літр А95-го коштував близько 59 гривень, дизель – 56. Тепер з нами Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, раді вас вітати.
1: Добрий день.
0: Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо по ринку? Чи можемо говорити, що ціни на піку, чи це ще не пік? Як все це тлумачите?
1: Ну, причина подорожчання, я думаю, вже всім відомо, це війна в Ірані. Це заблоковано фактично 20% постачання нафти. Нафтопродуктів дуже багато теж опинилося там фактично заблоковано. І відповідно через це і зростають ціни. Тому питання, що буде далі з цінами, в принципі, воно зараз дорівнює тому питанню, коли закінчиться там війна. От через це все і отака невизначеність, тому що ніхто не може сказати, що там буде відбуватися.
0: Пане Сергію, коли б готувався до ефіру, звісно, проглядав низку матеріалів, зараз місцями гуляє теза про те, що, мовляв, дизель в Україні, зокрема дизель в Україні, не коштує 100 гривень через технічні проблеми табло з цінниками. Ну, певно, вам ця теза вже зустрічалась. Як ви її оцінюєте, тлумачите? Чи це просто спроба хайпу? Чи не зовсім?
1: Ні, ну реально це дуже смішна історія, тому що там, я вам скажу, що там не тільки проблема з табло, а там проблема ще і з лічильниками на ПРК, на паливно-роздавальних колонках, тому що багато з них не мають цієї трьохзначної розрядності, тільки дві. Тому там довелося теж над цим попрацювати, і ну, це дійсно була така ситуація, що просто тоді ще не було там 100 гривень по факту, да, там не було про що говорити, але почали це питання вивчати і от знайшли такі баги, про які раніше ніхто і не думав. Ну, насправді, зараз бачимо, що, на жаль, це не є бар'єром для ціни понад 100 гривень. Вчора одна з мереж на Дніпропетровщині вже їх встановила. Ну, решта ринку чекає, тому що, ну, насправді, бачимо, що йдуть консультації з урядом. Уряд теж там робить такі важливі дуже кроки по страхуванню військових ризиків для паливного сектору, по кредитуванню, бере на себе частину витрат на кредити, процентів кредитів, які необхідні для будівництва, зокрема, підземних сховищ нафтопродуктів. І всі, я дивлюся, що взяли паузу в надії на те, що ринок світовий розвернеться і можна буде трошки видихнути. Дійсно, останні три дні ціна знижувалася на світовому ринку, але, ну, на жаль, вона не так суттєво пішла донизу, щоб говорити, що, ну, от немає зараз. Все одно розрахунки показують, що ціна вище 100 гривень за літр диспального, ну, це абсолютно об'єктивна реальність на сьогодні.
0: Пане Сергію, а можете пояснити ось цей, якщо дозволите, якщо це коректно, такий структурний перекіс, дизель зростає в ціні швидше бензина, як це пояснити, можливо, навіть є бачення, як це подолати?
1: В бензині, ну, то зараз дуже гарно видно, якщо порівняти динаміку цін на нафту, динаміку цін на бензин і диспальне, то ми побачимо, що диспальне зростає найбільше. Чому? Тому що вдається взнаки дефіцитна складова. Тобто не просто питання дорожнечі нафти, а питання того, що саме диспального і авіагасу сьогодні найбільше в світі не вистачає, бо це найбільш масові нафтопродукти, які найбільш споживаються у світі, ну, зокрема, дизпальне. Відповідно, от тому на нього і вища ціна, тому що, ну, його є нестача.
0: З приводу логістичних ланцюжків, пане Сергію, ще попрошу у вас пояснень, наскільки, як ми можемо станом на зараз оцінити їхню стабільність і, зокрема, про запас міцності і наших трейдерів, і, відповідно, наших західних партнерів. Ну, не секрет, що скільки, 95% ми імпортуємо.
1: Як свідчить опитування трейдерів, то зараз з купівлею будь-яких нафтопродуктів немає особливо проблем. Є питання ціни. Це єдине, що є. І що стосується логістики, це, ну, мабуть, саме вузьке місце. Неможливо говорити там про якусь стабільність, коли у нас, ну, ми бачимо, що відбувається. Бачимо, як росіяни просто постійно шукають якісь слабкі місця в нашій економіці, в нашій логістиці, а паливний ринок, так він взагалі під прицілом з перших днів повномасштабного вторгнення. І говорити сьогодні, що от нам нічого не загрожує, що у нас от все буде, ну, чесно кажучи, це безвідповідально і несерйозно. Тому що, на жаль, проблеми є, всі знають сьогодні про не проблеми, які є на морі. Там дуже ускладнена логістика, по деяких позиціях вона взагалі тепер неможлива. Відповідно, всі зараз поїхали і зростає навантаження на суходол, на сухопутний коридор. Туди ж не тільки пальне, да, намагається переорієнтуватися, а і експортні товари, і імпортні товари. Тому ринок перегруповується на ходу, як то кажуть, і... Ну, я вважаю, що треба, не можна гарантувати, що от все точно буде. Я не виключаю, що можуть бути якісь локальні перебої через якісь там нейтралізацію якихось окремих там напрямків. Але знову таки, це все можна, по-перше, замінити, по-друге, поремонтувати, відновити, і для цього треба мати запас. Тобто треба, щоб і це не покладатися на державу. Держава їх не створить. Держави нема грошей. У трейдерів немає де зберігати це пальне, тому тут треба, щоб споживачі частково взяли на себе це, і там від водія там до муніципальних організацій, територіальних громад, тому що нам треба, щоб хоча б на два тижні був запас для того, щоб не дай, ну, от в разі чого, щоб оці пару тижнів просто на запасах пройти без ажіотажу і паніки.
0: Пане Сергію, ще буде коротке уточнення. Ви б сказали такі фрази про те, що ринок перегруповується. Я у вас хочу поцікавитись, наскільки ринок зараз саморегулюється, відповідно, чи цікавляться якимись експертними думками, чи маєте якісь діалоги з урядовцями, зокрема ви, з приводу якихось пошуків виходу, шляхів виходу з цієї ситуації, що склалася, ну, аж до того, там, я не знаю, щоб якось пом'якшити ціновий тиск на споживачів?
1: Ну, насправді, те, що мені відомо, ну, безумовно, що ці консультації йдуть, але, чесно кажучи, простору для маневру в нас фактично немає. Що роблять країни там на Заході? Да, вони вводять, запроваджують пільги на податки, на акцизний збір, на ПДВ. От так Польща зробила навесні. Але, ви знаєте, вони зараз не можуть вже це зробити. Тому що вони понад мільярд доларів в трубу фактично викинули навесні, і в них більше нема грошей. Уряд каже, ми не можемо більше це робити. І так і решта країн каже, що ну от сподівалися, що цього вистачить, але ні. А у нас таких можливостей ізначально не було. Тобто у нас, ми ж бачимо, що з бюджетом відбувається. Тому фактично, навпаки, у нас з 1 січня є планове підвищення акцизів, яке було ще 2024 року запроваджено, проголосовано парламентом. І не виключено, що ще будуть підніматися податки, щоб наповнити спеціальний фонд бюджету. Тому... нам тут залишається максимально забезпечити постачання вільне, щоб на цю високу саму по собі ціну ще не тиснула, наприклад, нестача пропозицій. Угу. І, відповідно, слідкувати за ціновою політикою, за насінками. Ми бачимо, що насінка сьогодні така ж сама, як була минулого року, позаминулого року. Але бачимо, що витрати компанії і втрати від ударів росіян, вони набагато більше, ніж раніше.
0: Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та суден так званого тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту Сполучених Штатів запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, і він вже набув чинності. Вашингтон же схвалив можливий продаж Україні засобів протиповітряної оборони на понад 2,5 мільярди доларів. Про це заявили в американському Держдепі. До пакета входять ракети, пускові установки, радари та системи з лазерним наведенням для боротьби з безпілотниками. Фінансувати угоду планують коштом внесків європейських країн та американської допомоги. Однак остаточного рішення ще немає. Документ має ухвалити Конгрес. А з нами на зв'язку Богдан Ференс, експерт-міжнародник. Богдан Попов, перепрошую. Пане Богдане, раді вас вітати.
2: Доброго дня.
0: Давайте почнемо, мабуть, з топ-новини ранку. Пекельні санкції. На що звернути увагу, що вам видається безумовною перемогою, а з приводу чого ще треба почекати і подивитись більш уважно згодом?
2: Ну, давайте будемо реалістами. Безумовних перемог не буває, коли йдеться про таких контроверсійних політиків, як Дональда Трампа. Так, там є санкції, які зобов'язаний президент США їх впровадити. Але, знову-таки, є виключення, де він може обґрунтувати це нібито загрозу національній безпеці США і не впроваджувати їх. Також ключовий важіль, а це важіль тиску на партнерів Російської Федерації, зокрема на найбільших покупців російських енергоносіїв, серед яких, безумовно, на перших позиціях знаходиться Китайська Народна Республіка та Індія, він не є обов'язковим. Він може впроваджуватися, може зніматися Трампом, він може коливатися від 1% до 100%. Тобто там є серйозні лазівки для того, щоб якщо Трамп захоче грати далі під дудку Путіна і не використовувати цей важіль для примушення Російської Федерації для миру, то він може його не використовувати. Але однозначно цей важіль – це перемога Трампа. От якщо ми говоримо, що для України однозначної перемоги немає, то для Трампа однозначна перемога є. Тому що у Трампа попереду переговори з лідером Китайської Народної Республіки, у Трампа торгівельні перемовини з Індією, у Трампа дільошка якась з Росією. І весь цей інструмент, весь цей такий санкційний закон вже, федеральний, а не законопроект, він надає Трампу можливість використовувати всі ці пункти як елементи дипломатичного тиску, як елементи відвертого політичного шантажу проти своїх геополітичних як партнерів, так і опонентів. І Трамп гарантовано цим скористається, тому що тепер він може погрожувати Китаю та Індії 100% тарифами, Російській Федерації 500% тарифами, хоч там товарообіг мізерний в 2025 році, якщо я не помиляюся, 4,4 мільярди доларів проти 36 мільярдів доларів у 2021 році. Це був, до речі, пік прямо перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Але все одно для Російської Федерації зараз і будь-які гроші важливі, а тим більш важливі стосунки зі Штатами. Тому що насправді Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки зараз дуже серйозно рятують Російську Федерацію. Тому, з одного боку, цей закон дуже вигідний Трампу. Для України він стане вигідним виключно, якщо все ж таки Трамп перегризеться з Путіним і вирішить шантажувати Путіна і вирішить примушувати Путіна до миру. Тобто залишається знову таки ось цей єдиний механізм, як примусити Путіна до миру силою. Це через тиск американців. От якщо Трамп все ж таки перейде до цієї концепції, будуть результати. Якщо ні, буде продовжуватись те саме, що ми зараз бачимо. А це повна бездіяльність в плані примусу Російської Федерації до миру з боку адміністрації Дональда Трампа. Тому треба слідкувати за розвитком подій і ще подивимося, як закінчаться, до речі, проміжні вибори.
0: Угу. Можливо, якщо буде час, ще до цієї теми повернемось. Давайте поки додамо ось таку інформацію. Під час зустрічі з американськими перемовниками Владимир Путін заявляв, що Росія нібито захопить увесь Донбас впродовж кількох місяців. За даними New York Times, спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заперечив йому. Кушнер нагадав, що аналогічні заяви Путін робив і рік тому та запитав, чи не повториться ситуація ще через рік. Путін також заявив про готовність Росії завдати ударів по українській енергосистемі. Пане Богдане, ще ось цей політико-безпековий розріз, як бачимо, Путін знову і знову згадує про ось ці якісь певні свої дедлайни. Більш того, наскільки я пам'ятаю, в української розвідки була інформація, що його ж військові начебто пропонують перенести ці дедлайни по захопленню Донбаса хоча би на 31 березня, але тим не менш він непохитний. Як це лягає в передвиборчу канву і в Росії, і в Сполучених Штатах? Ну, звісно, якщо ця канва в Росії Російській Федерації є.
2: Дивіться, російський диявол вчергове намагається грати з позиції сили. Але сили цієї недостатньо, ні для чого. Давайте згадаємо про улюблену путінську формулу, так званий дух анкоріджа. В чому був російський запит в анкоріджі до американців? Давайте зробимо так, щоб Україна віддала нам Донбас. Трамп сказав: окей, я даю тобі для цього час. Бери і забирай Донбас силою. Що зробив Путін? Успішно сів в калюжу. Давайте так м'яко дуже охарактеризуємо його положення наразі. Дивіться, за оцінками профільних військових аналітиків, яким я не є, тому можу тільки цитувати, щоб узяти Слов'янськ і Краматорськ Російській Федерації потрібно декілька років. Укріпрайони, які там були, будувалися десятиліття, і вони є дуже стійкими. І українська армія буде захищати. Українські військові демонструють неабияку ефективність на фронті. Тобто штурмові дії Російської Федерації, вони є ефективними тільки в тих ділянках, де вони, вибачте, м'ясом закидають просто наших військових. Та у них перевага 20 до 1, і все одно вони з шаленими втратами, і з шаленою різницею в коефіцієнті втрат, повільно просуваються, дуже повільно. Тому про взяття Донбасу, про якесь 31 березня, давайте так, можна теоретично обговорювати 31 рік, і то тільки через те, що у Російської Федерації, просто вибачте, м'ясокомбінат не буде зупинятися. І плюс у них буде все нормально з фінансами, якщо санкціями їх не заріжуть до того часу. От тоді можна про щось таке задумуватися, але в іншому випадку наразі це нереально. Так, звичайно, Путін намагається водити Трампа з ніс в чергове, але бачимо, що все ж таки трампісти, ну, вони не настільки клоуни, як вони себе намагаються подати, що все ж таки хоч якесь розуміння стратегічних перспектив присутнє. Ну, я сподіваюся, що на ці чергові обіцянки Путіна вони, звичайно, не поведуться. Щодо російської передвиборчої канви, ви правильно кажете, тут важливо про неї згадати, вони будуть намагатися демонструвати силу, щоб пройти через ці вибори з якомога найкращими результатами. Вони їх, звичайно, домалюють, але вони все одно хочуть побачити і реальні позитивні цифри для себе. І тому вони зараз от розганяють всю цю знову російську нібито силу і так далі. А щодо американської канви, ну дивіться, як на мене, підтримка України серед американського суспільства достатня, щоб Трамп зробив все ж таки український розворот от хоч колись. І тоді у нього більше шансів.
0: Пане Богдане, давайте ще згадаємо про те, що Україна може стати однією з головних тем зустрічі глави МЗС Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Їхня зустріч у Нью-Йорку наразі обговорюється в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В російському МЗС заявили, що українське питання буде серед ключових тем переговорів Лаврова під час його роботи в ООН. Водночас остаточної домовленості про зустріч ще немає. Пане Богдане, тут буде питання просте. Чи як ви оцінюєте ймовірність проведення такої зустрічі? Ну і, власне, наскільки конструктивною вона може бути? Чи це буде просто ретрансляція точок зору або точок відліку з Кремля і Білого Дому відповідно?
2: Ну, дивіться, якщо коротко і не забігаючи у занадто технічні деталі, може бути так, конструктивною буде навряд чи, тому що ми ж розуміємо, що, звичайно, Лавров знову привезе однозначну позицію «зарвусь», а Рубіо йому скаже, ну, покажи, що ти можеш. А Лавров поїде до Путіна, скаже, нам знову трампісти дають час, щоб ми воювали, а у Путіна нібито і ситуація, якби воювати він може. Але досягати чогось цією війною не дуже ти виходить. Ну, тому що давайте подивимось на реалії. Що може зробити наразі Російська Федерація Україні у військовому сенсі? Просування на фронті надповільне. Тим більше Україна зараз дуже багато успіхів. Давайте подивимось тільки на блискавичні операції 3-го армійського корпусу на Лиманському напрямку. Ну, це дуже красиво. І росіяни це занотують собі в свої підручники військової теорії, бо так їх, вибачте, раком не ставили давно в цій війні навіть. Поїдемо далі. Давайте поговоримо про удари ракетні, дронові. Дивіться, у України майже вся критична інфраструктура вже розбомблена 10 разів. І все одно у нас є світло, є вода, є десь газ і так далі. Так обмежено, так у нас дуже постраждала розбомблена економіка. Так нам важко. Але нам, вибачте, 5 років важко. А в Російській Федерації ми на континентальній європейській частині не підірвали ще ні однієї електростанції. А вони там газові. Туди одна ракета «Фламінго», вона розлітається так, що її починити неможливо. Ми можемо дзеркально відповідати, у України є певні зараз ракетно-дронові потужності, щоб відповідати по енергосистемі, по критичній інфраструктурі, продовжувати валити НПЗ і так далі. І тут питання ж в тому, що у війні на виснаження у Росії є дві головні переваги. Це а – людський ресурс, б – фінансовий ресурс. Тому що Росія воює здебільшого за свої зароблені, так, зароблені торгівлею з Китаєм і Індією, зрозумілим чином, гроші здебільшого. І вона може воювати своїм м'ясом, тому що в неї просто багато м'яса. От тут ми від Росії відрізняємося. В іншому плані у нас, якщо не паритет, так, як, ну, так може і перевага подекуди. Тому Російська Федерація не може продемонструвати трампістам чогось феєричного. І саме із-за цього тут і є цей stalemate, тому що Росія висуває нереалістичні вимоги, яких вона не може досягти. Але з іншого боку, немає політичної волі ні в Європі, ні в Сполучених Штатах достатньої, щоб примусити Російську Федерацію до миру силою. Вони про це тільки, на жаль, говорять. Дієвих кроків ми майже не бачимо. До речі, одним із таких кроків можуть стати ці пекельні санкції, якщо вони виявляться дійсно пекельними, а не такими, як вони прописані на папері, з тисячою лазівок, обхідних маршрутів, ну і можливості тільки для трампівських маніпуляцій чергових.
0: В нас така, пане Богдане, з вами вийшла класика східних єдиноборств. З якої точки почали, з тієї точки, в ту точку і повернулись. Дуже дякуємо за аналітику. Богдан Дякую. Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами. Друзі, за мить продовжимо, дочекайтеся обов'язково.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: Представник Кремля та співголови німецької партії «Альтернатива для Німеччини» можуть зустрітися на початку наступного року. Мета – обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини. За даними Reuters, в зустрічі планують взяти участь Кирил Дмитрієв, Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла. Переговори можливі лише після укладення мирної угоди між Україною та Росією. Також сторони хочуть обговорити відновлення роботи Північного потоку. Водночас в США заявили, що про такі плани їх не інформували. З нами на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, раді вас вітати.
6: Привітання вам та глядачам.
0: Як ви зустрічаєте ось такі новини про зустріч росіян з німецькими політиками і з ось такими планами на майбутнє? Чи не зроблені глобальні висновки вже з тих ситуацій, які трапились за останні більш ніж 5 років точно абсолютно?
6: Ну, а де проросійський проєкт, тому зустрічатися вони будуть з росіянами, Дмитрів на це і б'є. Ну, добре, що вони говорять про відтворення, значить, цієї газової співпраці вже після закінчення війни. Ну, після війни, звісно, що все будуть речі відновлюватися і так далі. От, але саме ця партія орієнтується на Москву в передвиборчій кампанії, на російську економіку, на російський газ. Найбільше вона має вплив у Східній Німеччині, це колишня Німецька Демократична Республіка. Ну, щоб ви розуміли, там же стояла група радянських військ до 92-го року. І, власне кажучи, там діяла військова розвідка, КДБ і так далі. Тому фактично АФД має абсолютно перевагу в усіх районах Східної Німеччини. В усіх. От подивіться на карту політичних вподобань, і вам кордони Німецької Демократичної Республіки. Ось АФД перемогла Ніжня Саксонія Анхальт, а столиця Дрезден. От в Дрездені в кінці 80-х 5 років працював Владимир Путін. Оце вся його резидентура, коли він був майор КГБ, під прикриттям був директором Дома культури і так далі. Отже, все це колишні радянські КГБ-ські проєкти, які зараз фактично набувають політичної ваги в період криз і війн. Тому уважно стежимо за все. За всім, політичні партії Німеччини головні – це ХДЗ, ХДС і, значить, і соціал-демократи. Всі вони також уважно дивляться, наскільки АФД буде швидко робити цей крен в сторону Москви. Тому що вони розуміють, що при всьому при тому російська небезпека залишається, вона нікуди не ділася від Європи, і вона може становити небезпеку і самій Німеччині. Студія.
0: Пане Олександре, ще 3 хвилини маємо, тому давайте додамо, скоріше, тему. Євросоюз знову не домовився про продовження санкцій проти Російської Федерації. Посли країн ЄС не змогли досягти згоди щодо обмежень і перенесли обговорення на 21 вересня. Йдеться про санкції за порушення територіальної цілісності України. В списку майже 3 тисячі російських фізичних та юридичних осіб зокрема, Владимир Путін та Сергій Лавров. Чинні санкції спливають опівночі 22 вересня. Пане Олександре, маємо 2 хвилини для того, щоб оцінити європейські рухи в бік антиросійських санкцій, особливо в контексті руху законопроекту з пекельними санкціями, які Трамп підписав, але, ну, будьмо відвертими, там ще багато питань і розвилок залишається.
6: Ну, санкції, бачите, Франція і Словаччина вирішили блокувати це, якщо не знімуть санкції з Алішера Усманова, це російського мультимільярдера узбецького походження, да? Фіцо налаштований ще на одного російського мільярдера, щоб із нього зняли санкції. Тут спливають і кандидатури, ви згадали, і щось, і Путін, і Лавров, і так далі. Отже, дискусія йде, і всі розуміють, що санкції не будуть прийняті. Ну, це велика поразка Євросоюзу. Тому сподіваюся, шляхом якихось компромісів вони будуть досягнуті. Ну, навіть якщо декого і знімуть з тих санкцій, включаючи цього Усманова, ну, боже мій, там тисячі людей вписані і так далі, і цей пакет дуже важливий, я думаю, його приймуть. Студія.
0: Пане Олександре, дозволю собі, троє в нас менше хвилини є. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи будуть корелюватися рішучість європейських політиків з рішучістю за океана? Я маю на увазі Дональда Трампа, зокрема. В нас 30 секунд, будь ласка.
6: Ну, побачимо, тому що закон Грема прийнято, але чи буде застосовувати Трамп, ось це велике питання. Він то його підписав, зрозуміло. Значить, це, так би мовити, у нього є аргумент, щоб Москва сіла за стіл переговорів. Якщо Москва не сідає, по ідеї він має застосовувати. Москва вербально щось там розказує, щоб вона сіла, але не хоче, начебто, Київ і так далі. Між тим, ось будемо дивитися, щоб і республіканці, і демократи тисли на американського президента, і він їх застосував, якщо Кремль не сяде за стіл переговорів.
0: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині 2010-2017 років. Ці та інші теми ще обов'язково будемо продовжувати, а зараз новини з Олегом Панютою. Буквально за мить. Друзі, користуючись нагодою, так, маємо ще трохи ефірного часу, оновимо все ж дані по мапі повітряних тривог. Зокрема, мешканців Одеси повітряні сили попереджають про реактивний безпілотний літальний апарат на місто. Та ж сама інформація, та ж сама, я маю на увазі, про реактивний БПЛА також фіксується на Київщині, на Сумщині. Ракетна небезпека і фіксуються пуски кабів. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, обов'язково побачимось. І так, зараз новини.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У лікарнях Сум і досі перебувають 5 поранених постраждалих через російський удар, керованою авіабомбою напередодні ввечері. Тривають і аварійні роботи у висоці. Будівельники якраз вирішують подальшу долю 9-поверхівки після удару бомби. Кілька поверхів склалися умить. Загинуло подружжя. Їхнього 7-річного сина рятувальники встигли дістати з-під завалів живим.
2: Сам кап влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
3: Була вдома, ну, я слідила за цими кабами, і в коридор я вийшла. Дуже не чекала. А потім все затряслось, все пиль полетіла, я вискочила з серфі в коридор.
1: Ну і бандеролями, керованими авіабомбами та шахедами ворог масово атакував вночі Одещину. Один з ударів знову був по бізнес-центру. Його напередодні росіяни атакували двічі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа. Потрощило також декілька житлових будинків, там побило дахи, повилітало скло. Пошкоджено й будівлю освітнього закладу. Минулося без поранених, але нині в лікарні й досі перебувають 2 постраждалих через учорашні атаки. За минулу добу в Одесі тривога лунала 20 разів. Ну а на Київщині унаслідок російських атак протягом доби пошкоджено 9 об'єктів у Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах. За даними обласної військової адміністрації, зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. Під удар потрапив і складський комплекс площею 8 тисяч квадратних метрів компанії, яка постачає товари до найбільшої в Україні мережі зоомаркетів. Минулося без постраждалих. Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися, адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу людям приходять волонтери, зокрема із-за кордону. Днями півсотні жителів червоних зон евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Яке воно життя під прицілом, зараз розкаже.
4: Каска з маркуванням «Волонтер», бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають до півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
5: Там просто жах. Нема. Нема двору, нема нічого. Жах. Там все вигорівши. Та нікуди. Нема життя.
6: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуйовуватись у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
4: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
7: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки, мені здається, що гірше вже бути не може, але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями і хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках, і ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
4: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки, дрони направляють прямісінько в квартири. Цілі для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
6: Десь 5 автівок знищено, поранених, волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль, йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
4: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
8: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином бити страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Заради дитини, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. Я його дуже довго заспокоювала.
4: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
9: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів, переніс інсульт. Я онкохвора. І ми вирішили виїхати на Германію.
4: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери. А самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Триває другий день роботи саміту Карпатської вісімки, і це вперше, коли в українській частині Карпат зібралися лідери та високі представники 8 країн регіону. Наша кореспондентка Ольга Бабенка поспілкувалася з учасниками та ініціаторами заходу. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, про що сьогодні говорять високоповажні гості? Ну і якими результатами зустрічей вже можна поділитися із загалом?
10: Олеже, сьогодні другий день установчого саміту Карпатської вісімки. Сьогодні говориться суто про економіку та співпрацю бізнесу. Власне, тут тривають панельні дискусії, зустрічі підприємців та інвесторів, а також підписання конкретних домовленостей. Це результат і продовження вчорашньої зустрічі президента України Володимира Зеленського із представниками 8 країн Карпатського регіону. І вже за результатами першого дня вдалося підшукати угоди на понад 50 угод на більш як мільярд євро.
11: Наша стратегічна мета Карпатської інтеграційної ініціативи – це створення макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпат – EU-SCAR. Найважливіше, що для наших країн – це він-він співпраця. Разом можемо розвивати транспортні і енергетичні зв'язки, залучати більше інвестицій і європейського фінансування та спільно просувати інтереси Карпатського регіону в Європейському Союзі.
12: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
10: Власне, продовження тут продовжують обговорювати спільні інвестиційні проєкти, передусім в енергетиці. Зокрема, президент України заявив, що Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу. Окрім того, учасники саміту мають зустрітися з представниками бізнесу, з інвесторами, аби домовитися про майбутні нові проєкти, які, власне, і стануть результатом цього Карпатського саміту. Олеже.
1: Олю, дякуємо. Ольга Бабенко про другий день роботи саміту Карпатської вісімки в Україні. Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. Ну і вже успішно застосувало його. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. Ось на цих кадрах ви зараз бачите роботу нового перехоплювача проти Грані-5. Це російський реактивний дрон «Камікадзе». Власне, на фронті за добу 213 боєзіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 29 атак. Ворог штурмував у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Кучерового Яру, Крастоподілля, Новогришиного. 18 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку. Там загарбники атакували в районах Костянтинівки, Осикового, Миколайпілля, Степанівки. 12 атак противника сили оборони відбили на південно-слобожанському напрямку, де ворог намагався просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Зарубинки, і 11 штурмів було на Запоріжжі та на Гуляйпільському відтинку. Власне, понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває, і, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, поки що це перший етап із 4. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Людмила Гаврилюк поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться далі.
13: Це вже історичні кадри операції «Вівадді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
14: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напротив тебе будуть наші рухатись, як прийняв.
13: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі.
15: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. І разом з нашим батальйоном ми зачищали село планомірно. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою ППЛА.
13: Росіяни цього не чекали. Українські військові пішли в наступ там, де ворог найменше очікував удару. Саме ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть учасники «Вівальді».
15: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізував та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
13: Для 125-ї бригади це вперше в історії, каже командир, коли вони не відступали, а просувалися вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
16: Слава Україні! Героям слава!
15: Вони вже відчувають за собою силу, вони відчувають, що вони здатні перемагати. Це дуже важливо, насправді, в головах людей посіяти це розуміння, бо ті, хто звикли оборонятися або відступати, дуже деморалізовані.
13: Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Операція «Вівальді» – одна з найуспішніших наступальних операцій цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі. І це лише перший сезон з 4.
17: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середня Донецької області. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем.
13: Ще росіяни втратили завдяки «Вівальді» свій найефективніший підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Через великі втрати її вже зняли з цього напрямку. Знищені досвідчені оператори, логістика та склади боєприпасів. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну, а пасажирам столичного громадського транспорту заблокували гроші на картках «Київ-Цифровий». Багато киян та приїжджих перед подорожчанням проїзду встигли наперед придбати певну кількість поїздок. У мерії зазначали, що невикористані кошти після 15 вересня автоматично конвертуються у поїздки за новим тарифом. Та поки що ані грошей, ані поїздок. Чому так сталося і коли гроші розблокують, Анна Ужвенка дізнавалася.
18: До нашої редакції звернулися кияни, які не можуть користуватися своїми картками «Київ-Цифровий» у громадському транспорті. До подорожчання вартості проїзду вони заздалегідь придбали поїздки за старою ціною. Утім, тепер на картці ані поїздок, ані коштів – усе заморожено.
19: Скануєте QR-код у застосунку «Київ-Цифровий», а він не дійсний. Все тому, що квитки, придбані до 14 вересня, тепер анульовано. Чому так сталося? Будемо розбиратись.
18: Ми вирушили у метро, аби дізнатися, чи багато киян зіштовхнулися з такою проблемою. На станції «Вокзальна» зустріли цілу родину, що не змогла скористатися своїми проїзними картками. Сім'я відпочивала за кордоном, а тепер повернулася в Україну.
20: Підійшовши до турнікетів перевірок, мене залишилось, показало ще 28, наступну секунду – 0, в гаманці також 0. Співробітниця пояснила, що за певний час, сказали кілька днів, обробляються ці дані і трансформуються в поїздки за новою ціною.
18: Врешті родина розрахувалася за проїзд з банківської картки, утім залишилася обуреною. Кажуть, таких несподіванок не має бути. Анна, яка саме і звернулася до нашої редакції, теж обурюється.
21: Я ж купувала поїздки по 8 гривень, і вони дійсні рік. То на якій підставі вони взагалі дозволили собі їх анулювати, там якось перераховувати. Ну, такі питання, дуже багато питань до мера, до КМДА.
18: Перед підняттям ціни місцева влада пояснювала, кияни можуть купити наперед поїздки за старою ціною, але вони будуть дійсні лише до 15 вересня. Потім ці поїздки автоматично перераховують відповідно до нового тарифу. Наприклад, якщо на транспортній картці залишилося 20 поїздок, придбаних за 6,5 гривень, то на гаманець надійде 130 гривень. Ці гроші можна використати на оплату проїзду вже за чинним тарифом. Однак кошти на картках заморожені.
21: Це суттєве здорожчання, яке б'є по карману, і тут ще так нахабно залізли в наш гаманець стосовно цих поїздок, які вони списали і кошти не повернули. Ну, в когось, ну, в мене це було більше 400 гривень, чого я їх маю дарувати.
18: Ми звернулися до КМДА із запитом, щоб пояснили, чому кошти на транспортних картках киян заморожені і коли людям відкриють до них доступ. Відповідь нам обіцяли дати ще вчора, однак ми її не отримали досі. На офіційних сторінках міської адміністрації, щоправда, є кілька повідомлень на цю тему. Там пишуть, процес перерахунку не швидкий, але обіцяють, що до кінця тижня усі пасажири матимуть доступ до своїх грошей. Мовляв, повернення відбувається поступово, а якщо транспортну карту поповнювали кілька разів, кошти також можуть повертатися частинами. Наприклад, Анна нам повідомила, що вже отримала частину своїх грошей назад. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Це всі новини коротко. Костянтин Лінчевський продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 17:00. Тихого вам дня побажаю.
0: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже два десятки заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
2: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
1: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
22: Друзі, всім вітання. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу відповідно в студії. Для вас продовжую працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Цієї години переважно будемо говорити про безпеку, про оборону, про перспективи подій на лінії бойового зіткнення. Звісно, поговоримо про небо. Давайте з нього і почнемо станом на зараз. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України попереджають мешканців Харківщини про каби, які росіяни запустили в їхній бік. Низка регіонів жовта, це означає дронова небезпека. Перш за все, ця інформація стосується мешканців Чернігівщини, Київщини, Миколаївщини, Херсонщини. І знов-таки ракетна небезпека. Це дані для Сумщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, частини Дніпропетровщини, Запоріжжя, майже все червоне, так само, як і червоний тимчасово окупований Крим. Реактивні безпілотні літальні апарати, ракети, про це все ще будемо згадувати буквально найближчим часом, але поки давайте про те, що Росія може залучити військових КНДР. На півночі Сумщини, про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, російське командування може замінити частину своїх підрозділів північно-корейськими військовими на окремих ділянках фронту. Це, ймовірно, дозволить окупантам перекинути свої сили на Лиманський напрямок. В інституті вивчення війни зазначають, якщо військових КНДР введуть на територію України, це стане подальшим розширенням участі Північної Кореї.

0: іншої країни, регулярний військовослужбовець, не комбатант, не доброволець, який там підписав контракт з іншою армією, а безпосередньо військовослужбовець армії країни перетикне кордон іншої країни без дозволу цієї країни, то це, згідно резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, є актом агресії. І країна, яка допустилася таких дій, вважається країною-агресором. 141 країна колись проголосувала, не початку повномасштабного, про те, що Росія – країна-агресора, так само може бути і з Північною Кореєю. Ми розуміємо, що їм це не дуже важливо, це максимально закрита країна, але, як то кажуть, є один нюанс. Якщо вони будуть дійсно визнані що не менше в Організації Об'єднаних Націй, світовою спільнотою країни-агресором, то будь-які цілі, військові цілі на території країни-агресора стають законними цілями для країни, яка є самообороняється. Під час самооборони. Тобто ми зараз те, що відбувається на цій війні, ми є самооборона, ми самообороняємось, і ми маємо право, законне право руйнувати те, що робиться middle strike, deep strike на території Російської Федерації. Так само, якщо один солдат перетне наш кордон, північно-корейський, ми можемо робити і в Північній Кореї. В який спосіб? Це окрема розмова. Але саме головне, що будь-який військовослужбовець, починаючи від командира групи, це менше, ніж відділення, закінчуючи Верховним Головнокомандувачем, теж стають законною цілею. Це Кім Чен Ын не привіт. Він теж законною цілею.
1: Пане Олексію, я тут ще хотів уточнити, я не просто спитав про якість північних корейців тоді і якими вони можуть бути зараз, оскільки, і ми з вами, зокрема, в наших ефірах говорили про і згадували те, пам'ятаєте, коли вони там втрьох на живця дрон ловили, звісно, досвіду нуль, це було зрозуміло. Тепер певний бойовий досвід. М'яко кажучи, в них є. І, відповідно, як мені здається, він може ретранслюватись і масштабуватись. І, відповідно, цей вже контингент північних корейців може бути якісно геть іншим. Що думаєте з цього приводу?
0: Що і так і буде. Коли долучалися, ми знали про те, що там 10-20, скільки там по різним оцінкам тисяч має приїхати, крім робочих, військовослужбовців Північної Кореї, то ми розуміли, що швидше за все вони будуть замінювати тих російських військовослужбовців, які є на другій-третій лінії, умовно кажучи, а тоді ці росіяни будуть переміщатися вже на лінію бойового зіткнення. Але то відео, яке ми бачили про підготовку північно-корейських військовослужбовців, то це підготовка для штурмів. Тобто те, що зараз ми бачимо, вони це штурми. Вони готуються до штурму.
1: Пане Олексію, про всяк випадок, це архівні кадри, я пояснюю для наших глядачів.
0: Це кусочок там, де людина, то, що вона там лежить з кулеметом, то таке. А те, що там переміщалося, тобто це правило, так тренуються до штурмів. І можна припустити два варіанти. Тобто, що вони так просто тренуються на досвіді росіян і на досвіді сучасної війни російсько-української, щоб якось там можна було впливати на Південну Корею, можна припустити. Або можна припустити інший варіант, що їх готують дійсно для штурмових дій разом з російськими військовослужбовцями. Інших варіантів, якщо б вони просто приїхали б, щось там в тилу попрацювати, і замінити якихось російських там військовослужбовців тилових, то навіщо тренуватися вести штурмові дії? Це чітко, там тройки, п'ятерки, дев'ятки, це, всі знають. Не всі, понятно, що всі. Правильно, тобто один приміщується на коліна, стою, там другий є певні, там не просто бігають, там тройки, п'ятерки, не просто бігають, вони приміщуються по певним правилам, по певній технології, для того, щоб було їх важко вразити. І те, що ми бачили на на документальних кадрах, трошечки були відео, крім цього, то там вони все правильно, тренуються правильно.
1: Пане Олексію, ми наводили дані естонської розвідки про те, що росіяни 3 тижні поспіль втрачають в Україні понад 10 тисяч солдатів. Відповідно, не можемо не згадати ту ймовірну мобілізацію, яку з великою долею, часткою ймовірністю, може провести Кремль. І вже оглядачі, експерти розмірковують над тим, куди вони ці обсяги знову мобілізованих можуть направити. Я до чого веду? Литва заявила про можливу підготовку Росією операцій під чужим прапором в Європі. Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс

0: повідомив, що Вільнюс має розвіддані про можливі російські гібридні атаки. За його словами, аналогічну інформацію отримують інші країни регіону та союзники. В Литві припускають, що Москва може таким чином перевіряти готовність НАТО до колективної відповіді.
1: Публічні попередження європейських політиків про можливі дії Російської Федерації є частиною скоординованої кампанії, мета якої – попередити Росію, щоб вона не намагалася щось робити в надії, що це не задіє п'яту статтю і не викличе ескалацію. Росія не сховається, треба лише уникнути негативних наслідків. Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви.
0: Пане Олексію, ну і відповідно, ми з вами в тому числі це не раз обговорювали, що, зокрема, країни Балтії облаштовують смугу кордону, відповідно, її посилюють. Всі, мені здається, знають, що вона більш-менш собою станом на зараз являє. В умовах сучасної війни, ту, яку ми бачимо, наскільки ось такий захист кордонів убезпечує країни Балтії? Перший момент. Другий момент. Давайте ще раз проговоримо про варіативність гібридних атак, які Росія може проводити щодо країн Балтії.
2: Ну, це порушення правил традиції ведення війни під чужими прапорами воювати. Ну, росіяни це робили і в 14-му році «зелені чоловічки», так звані. Тобто, це теж порушення, ну, то таке. Вони на це не звертають увагу. Зараз, бо ця інфільтрація, яка відбувається на лінії бойового зіткнення, спроба інфільтрації, це теж російські військовослужбовці переодіваються в цивільно. Тобто, ну, так вони ведуть бойові дії. Наскільки допоможуть побудування фортифікаційних споруд, ну, вони можуть зупинити першу хвилю, і то не факт. Для цього треба велика кількість дронів, навіть рахували, скільки приблизно треба дронів прямо зараз, FPV-дронів той самої Литві, ми з ними спілкувалися про це, спілкувалися наші виробники зброї з їхніми міністерствами оборони, і ну, цифру називали не хочу, але там прораховано, і були пропозиції з нашого боку, що давайте ми забезпечимо всі ці фантазії. Там якісь фортифікації, залізобетони, воно не спрацює. А те, що росіяни будуть перевіряти п'яту статтю, так уже ж сказав Фіце про те, що вони не... Там, дивиться, п'ята стаття, там дуже просто. Країн нема армії НАТО. Є блок НАТО, і в ньому є армії всіх 31 країни. І приймати участь у бойових діях, якщо напали на одну із країн, інші 30 не обов'язково мають це робити разом. Це може бути декілька країн, які приймуть рішення надати свої війська на захист. Інші можуть не прийняти. Одна країна вже відмовилась від ведення бойових дій. Тому тут про п'яту статтю ми... Ну, досі багато хто з нас вважає, що є якісь війська НАТО. Нема військ НАТО. Є війська країн, які є членами НАТО. Ну, тут трошечки воно... А перевіряти, чи не перевіряти здатність використати... Ну, те, що ми бачимо, що зараз відбувається з блоком НАТО, то ми розуміємо, що тут...
0: Залишаються питання, так. Не можна не погодитись. Пане Олексію, дуже дякуємо. Дуже дякуємо за відповіді і пояснення. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, ветеран російсько-української війни, був з нами. Росія ж розширює виробничі потужності в Алабузі в Татарстані. Саме там виготовляють ударні дрони «Шахет». Осінт-аналітик опублікував супутниковий знімок і повідомив про будівництво нових виробничих корпусів. За його даними, на території вже звели щонайменше 5 великих будівель, а поруч триває будівництво інших об'єктів. Водночас точне призначення нових корпусів наразі невідоме. Військова контррозвідка СБУ створила новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами і вже успішно застосувала його. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. На цих кадрах ви бачите роботу нового перехоплювача проти Герані-5 російського реактивного дрона-камікадзе. Українські ж військові знищили російську пускову установку С-400 в Брянській області. Про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. За даними компанії, удару завдали українські дрони FP-1. Установку знищили в районі села Порошино. Попередньо росіяни використовували ці комплекси для ударів по наземних цілях. Зокрема, йдеться про Київ. Росія ж дедалі частіше запускає по Україні перероблені ракети РМ-48У. Раніше їх використовували як мішені для тренування ППО. За даними Reuters, в липні та на початку серпня Росія випустила по Україні 228 балістичних і гіперзвукових ракет. Понад половину з них становили саме РМ-48У. Експерти припускають, що таким чином Росія може виснажувати запаси українських ракет-перехоплювачів, одночасно зберігаючи потужніші ракети для майбутніх ударів. Ось такий масив інформації. Зараз його будемо обговорювати і розкладати по поличках. З нами Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, раді вас вітати.
3: Вітаю.
0: Давайте почнемо, мабуть, з першої, яку ми наводили. Росіяни будують підземні цехи в Алабузі. Поки що це дані окремого Осінт-аналітика. Ви, певно, бачили вже ці світлини. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь з висновками. Зрештою, тенденція, як на мене, досить логічна. І які тоді висновки ми можемо зробити з цього?
3: Ну, дивіться, тут можна насправді зробити декілька висновків. По-перше, Росія розуміє, що загрози для таких військових об'єктів в глибині російської території, вони будуть лише зростати, по-перше. По-друге, що ще все ворог ще після перших ударів дальнобійних ударних дронів по даним підприємствам, в принципі, вже розумів, що необхідно буде якісь критичні цехи, особливо які містять високоточне дороге обладнання, захищати. Ось і тому що все пов'язано це з будівництвом таких заходів. Друга важлива складова, ворог так само розуміє, що у разі будь-яких інших військових конфліктів, де він планує масово виготовляти реактивні ударні дрони, побудова захищених підземних цехів це єдиний варіант зберегти та забезпечити безперебійне виробництво навіть в умовах можливих ударів ракетним озброєнням по таким цехах. Ну і третя важлива складова цього всього питання – це те, що ми бачимо, що Росія дійсно готується до того, що засоби українські будуть ставати більш потужними. Тобто, мова йде не тільки про ударні безпілотники з вагою бойової частини до 100 кілограмів, а в тому числі вони готуються до можливості приймати і більш далекобійні засоби, такі як крилаті ракети з вагою бойової частини від 500 до 1000 кілограмів.
0: Ну і я, до речі, користуючись нагодою, тут наведу один із коментарів, який я вже бачив на профільних пабліках. Що ж будемо колупати, написали наші захисники з цього приводу, з приводу цієї новини. До речі, про засоби перехоплення також ми вже демонстрували це відео з приводу нового дрона-перехоплювача для боротьби з реактивними шахедами. Як на мене, відео яскраве, відео показове. Пане Богдане, я все ж попрошу вас більш фахово нам з глядачами пояснити, що ми бачимо на цьому відео. Можливо, ви звернули увагу на якісь окремі, знаєте, мікроепізоди, поки його не розібрали на атоми. Пане Богдане, вам слово.
3: Так, ну, в цілому ми бачимо роботу саме системи по перехопленню, що вже все мова йде вже про використання саме реактивної перехоплювальної системи. Ось щодо даного відео, на жаль, інформації, деталей достатньо мало, тому складно сказати, яка швидкість даної платформи та вага самої бойової частини. Ось, але при цьому, враховуючи швидкість таких ворожих цілей, тобто мова може йти про швидкість щонайменше від 400 і більше кілометрів на годину, що при певних умовах може бути достатньо для перехоплення ворожої цілі. Ось щодо самих засобів, тобто ми поки що бачимо лише одиничне застосування. Сьогодні вже було оголошено про те, що декілька засобів фактично успішно проходять випробування, і щонайменше декілька десятків, там більше 60 компаній на сьогоднішній день розробляють засоби для перехоплення ворожих реактивних систем, а це означає, що вже найближчі місяці ми побачимо, відсоток збиття буде суттєво зростати.
0: До речі, пане Богдане, з приводу антидронових таких ініціатив, сьогодні була інформація про те, що Держдеп погодив продаж озброєння Україні, ми її наводили, там сума більше як 2,5 мільярди доларів. Там дуже цікавий перелік з того, що відомо. Експерти підкреслюють, там багато позицій, які засекречені. Але, як то кажуть, при першому наближенні кидається у вічі, що ось цей пакет має певний такий антидроновий характер. Мається на увазі зенітні ракети, РЛСи, ракети з лазерним наведенням. Чи можете ви, я впевнений, ви вже ознайомились з ось цією новиною про цей військовий пакет, чи можете нам з глядачами пояснити про нюанси і специфіку цього пакету? Що ми там можемо отримати? Так,
3: да, дивіться, дійсно, мова йде про те, що цей пакет оголошений, фактично, він включає переважно засоби протиповітряної оборони та як виявлення, так і збиття ворожих цілей. Тим не менш, ті назви засобів, які були оголошені, що вже все мова йде про певне, дійсно, засекречення, адже таких засобів в офіційній термінології не існує, тобто за цими абревіатурами або приховані певні якісь реальні системи, які раніше вже були виготовлені на Заході, або, можливо, мова йде про створення якихось нових систем, які раніше не озвучувалися їх існування і не постачалися. Ось, тому що і, відповідно, там РЛС, які були названі, і засоби, пов'язані з ракетами типу земля-повітря, повітря-повітря, вони, в принципі, раніше таких найменувань не було, і, в принципі, фахівцям так само вони невідомі, тому за цими найменуваннями можуть існувати інші засоби. Ось, цікавий, до речі, одне з найменувань – це ракети протиповітряної оборони, так звані ГАМ-67. Ось, загалом історія знає лише про виробництво близько 10 тестових зразків таких ракет ще в 50-х-60-х роках, що все мова йде саме не про них, а, можливо, про іншу якусь ракету, в тому числі потенційно, наприклад, ракети РІМ-67 або 66, які свого часу в 70-х-80-х роках виготовлялися в достатньо великій кількості, були списані, але, можливо, частково були модернізовані чи відновлені з тих запасів, що були, і можуть постачатися Україні. Друга важлива складова, якщо говорити про той перелік, то це постачання так званих ракет доопрацьованих західного зразка для українських комплексів С-300, і навіть назва була озвучена, це С-300 клон, тобто мова йде не про справжні ракети до С-300, а певні доопрацьовані чи модернізовані версії, які можуть використовуватися разом з комплексами С-300, що свого часу було, наприклад, під час розробки і адаптації західних ракет типу АІМ до комплексів типу БУК та ТОР, ось КУВ, вибачаюсь, і швидше за все мова йде про те, що вдалося створити певний такий гібрид, наприклад, Франкенсам, тобто адаптація існуючих західних ракет, що вже все, яких є велика кількість на складах, можливо, вони менш точні, але при цьому можуть використовуватися з тих радянських пускових установок, значна кількість яких в Україні є.
0: Ну і тут, якщо ми вже говоримо про С-300, давайте поговоримо про С-400, але дякуючи Силам оборони України, про С-400 ворожі. Нагадаємо нашим глядачам, що останнім часом ворог почав використовувати ці комплекси не по прямому своєму призначенні, тобто не тільки як засіб ППО, а і як засіб для нападу на територію України. Ось ці кадри знищеного С-400 в Брянській області, шановне панство, на ваших екранах. Пане Богдане, з цікавого, на що звернув увагу останніми днями, це те, що росіяни намагались викрутити ці кадри як враження макету. Як ви оцінюєте ось такі спроби ворога? Ну, чи можна враження макету переплутати з враженням пускової в цьому сенсі? Ну, і загалом ми бачимо, що це, м'яко кажучи, вже не перша вражена пускова.
3: Ну, дивіться, по-перше, якщо говорити про враження макетів, то, як мінімум, макети не пересуваються по дорогам загального користування. Ось, тому це, напевно, одна з основних факторів, які свідчить про те, що це не макет. Хоча нинішні макети з обох сторін, вони насправді мають настільки високу точність і відтворюваність щодо реальних зразків, що дуже складно їх відрізнити, як в видимому діапазоні, так, в тому числі, і навіть в інфрачервоному. По-друге, якщо говорити саме про цю пускову, то, що вже все мова дійсно йде про реальну бойову пускову установку, по-перше, по-друге, друге, після такого ураження, попри те, що не відбулось детонації самих ракет, які можуть знаходитися на пускових відповідних засобах, що ж все, після такого ураження їх доведеться утилізувати, повторно їх використовувати не можна буде. Ну і третя важлива складова, ця установка була уражена безпосередньо біля Брянська, тобто мова йде про те, що ця установка або, можливо, передислоковувалась ближче до кордону для підготовки до нічної атаки по Києву, по-перше, або, по-друге, могла застосовуватися для ударів по таким містам, як Чернігів та Суми, адже дальність роботи цієї установки не перевищує порядка 200-200-300 кілометрів. Ось дальність з місця ураження була порядка 350 кілометрів від Києва. Тобто мова йде про те, що або вона переміщувалась для нанесення ураження, або застосовувалась для інших завдань. Ну і окрема важлива складова установок модернізованих для ураження саме наземних цілей з комплексів 400 з певним типом ракет. За різними оцінками, Росія має менше двох десятків, і навіть втрата однієї або декількох установок є для Росії достатньо відчутною, адже, як мінімум, для відновлення пускової установки необхідно буде взяти вже працюючу робочу установку, витратити щонайменше від декількох місяців до півроку для її доопрацювання. І лише після цього вона зможе виконувати аналогічне завдання, але при цьому їй необхідно десь буде зняти з чергування саме як комплекса протиповітряної оборони. Це означає, що протиповітряний захист Росії ставатиме слабшим.
0: Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні за фахові пояснення. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами. Друзі, далі буде, але за мить.
4: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже два десятки заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
4: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: Україна має значний дефіцит державного бюджету, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі Карпатської вісімки. За його словами, Київ вже працює над тим, щоб знайти рішення та закрити цю фінансову потребу.
7: Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічний, між нами говорячи. Але, тим не менш, ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю.
0: Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час.
8: Так, я вас також вітаю.
0: Цитую президента, маємо космічний дефіцит. Певно є інструментарій для пошуку рішень. Чи не поділитесь, який є спектр інструментів в таких випадках?
8: Ну, дивіться, коли президент говорить про космічний дефіцит, він має на увазі 27 мільярдів доларів або 1,2 трильйона гривень для потреб безпеки оборони. Ці суми треба розрізняти з тими сумами, які нам потрібні на забезпечення соціальних потреб, і які ми можемо реально отримати, якщо Верховна Рада буде успішно працювати, приймати відповідні закони, і це розблокує отримання Україною наявної макрофінансової допомоги, наявної допомоги через механізм траншу Світового банку, через механізм траншів Міжнародного валютного фонду. Це абсолютно дві різні речі. Тобто, якщо ми з вами говоримо про соціальні аспекти, якщо ми з вами говоримо про роботу парламенту, тут все зрозуміло, і тут просто камінь спотикання знаходиться, власне, в нашій. нашій сесійній залі. Коли ми слухаємо президента, ми маємо на увазі власне питання воєнно-технічного співробітництва. Проблема полягає в тому, що ще минулого року один день війни обходився в 150 мільйонів доларів, сьогодні в 190. В реальній дійсності війна дуже сильно подорожчала. Це перший момент. Другий. Давайте ми згадаємо, коли до нас почали надходити перші транші від отих 90 мільярдів євро на воєнно-технічні потреби. Червень місяць. До червня, січня місяця цього року, яким чином працювали і воювали наші воїни? Ну, власне, фінансувалося це за рахунок наближення видатків, які мали би бути, умовно, там, в листопаді-грудні, а відбувалися у березні-квітні. Тобто, таке перевитрачення коштів, відповідно, теж потребує додаткових джерел для того, щоб перекрити ту потребу, яка є. Про що говорить президент? Що мається на увазі? Є одна з пропозицій, і вона достатньо активно вже обговорювалася і в Брюсселі, і на останніх зустрічах, спробувати ті кошти, які Україна мала би отримувати в межах програми 90 мільярдів євро, що стосується воєнно-технічної допомоги, профінансувати вже цього року, перенести частину коштів.
0: Зокрема, пане Олеже, тримайте, будь ласка, думку, дуже швиденько, друзі, зверну вашу увагу, ви бачите, як просто зараз мапа червоніє. Це значить, що є загроза ракетної небезпеки. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Будьте уважними. За потреби, звісно, спускайтесь в укриттях. Ми продовжуємо. Ну і, відповідно, поки слухаємо пана Олега, я паралельно теж буду стежити за тим, що відбувається в небі. Пане Олеже, я також сподіваюся, ви в безпеці зараз.
8: Я теж на це маю надію.
0: Ми всі на це маємо надію. Будь ласка, вам слово, продовжуйте.
8: Так, тобто, власне, мова йде, і це достатньо активно обговорюється з нашими партнерами, щоб частину коштів фінансування 27-го року перенести на 26-й рік і таким чином покрити оцей дефіцит 27 мільярдів доларів. Тобто, в даній ситуації це поки що єдиний шлях, тому що інших джерел фінансування немає. Попередні розмови йдуться. Зараз, власне, Міжнародний валютний фонд, який перебуває в Україні з моніторинговою місією, також формує свою позицію, звідки взявся цей дефіцит, для того, щоб, власне, чітко пояснити нашим партнерам природу цих грошей. І, власне, таким чином ми маємо надію, що ми до кінця цього року гроші таки отримаємо. А це чому важливо? Тому що, власне, за рахунок тих грошей, в тому числі, і будуть фінансуватися заробітні платні військовослужбовців в листопаді-грудні цього року.
0: Пане Олеже, користуючись нагодою, звернемося ще до іншого характеру економічної інформації. Штати можуть запровадити мита до 100% на імпорти з країн, які купують російські енергоносії. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, під дію нового американського закону можуть потрапити, зокрема, Китай, Індія, Туреччина. Великі покупці російської нафти, можемо почути.
9: Після підписання президентом Сполучених Штатів Америки закону про пекельні санкції ключовим моментом буде перехід до його практичного застосування. Документ охоплює широкий спектр санкційних напрямів. Перш за все, енергетичний. Законопроєкт передбачає запровадження миту розмірі до 100% на весь імпорт із країн, які залишаються серед 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій. Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики.
0: Так, друзі, є пояснення від повітряних сил. Загроза застосування балістичного озброєння підтверджено і вже фіксується швидкісна ціль на Херсон зі сходу. Шановні херсонці, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. За можливістю пройдіть в укриття. Пане Олеже, повернемось до того, що відбувається, що відбулось вже в Сполучених Штатах Америки. Під санкції вже підписаний цей законопроект. Залишаються питання, але підпис Трампа під ним вже стоїть. Можуть потрапити Китай, Індія, Туреччина. Поясніть, будь ласка, для США це дуже багато економіки чи це дуже багато політики? якщо, звісно, ці санкції будуть впроваджені Трампом?
8: Ну, дивіться, я би спочатку уточнив чисто термінологічний момент. Можуть потрапити і потрапляють – це абсолютно різні речі. Можуть потрапити в тому випадку, коли Трамп прийме рішення щодо запровадження санкцій з приводу цих країн. Тобто треба розуміти, що закон, який був проголосований в Палаті представників і який підписав Трамп, він не має імперативного характеру. Він надає Трампу повноваження, які він може використати або не використати. І, власне, оцей момент лишає інтригу того, наскільки Трамп готовий на сьогоднішній момент потужно тиснути на країни, які купляють російську нафту. Ну, тобто, дивіться, коли ми з вами говоримо про Китай, навряд чи ми побачимо з вами введення 100% санкцій проти Китаю. До речі, через дуже невеликий період часу буде зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа, і я розумію, що цей закон в тому числі і буде одним з суттєвих аргументів в процесі спілкування між цими лідерами двох великих економік. Але в будь-якому випадку автоматично це точно вводитись не буде. Так само це стосується Індії, так само це стосується і Туреччини. Хоча, ще раз, дивіться, іноді небезпека є набагато більш, скажімо, страхітливою, ніж фактично введення санкцій. Після того, коли цей закон був підписаний Трампом, вже на сьогоднішній момент в Вашингтоні сидить достатньо велика делегація з Угорщини, яка хоче переконати Трампа не вводити ці санкційні обмеження проти Угорщини, в зв'язку з тим, що Угорщина дійсно продовжує купляти енергоносії з Російської Федерації, і формально вона підпадає під дію цього закону. Тобто, якщо у Трампа з'явиться бажання, скажімо так, ввести серйозні мита проти угорських товарів на американському ринку, він це може зробити.
0: Пане Олеже, є ще кілька хвилин. Давайте додамо інформацію про те, що Нацбанк підняв облікову ставку до 16%, щоб стримати зростання цін та захистити гривню. В серпні інфляція сягнула 8,1%. Через обстріли критичної інфраструктури та подорожчання нафти в світі регулятор очікує сповільнення темпів зростання цін 2027 року. Пане Олеже, про це поговоримо. Але перед цим дніпряни, увага, швидкісна ціль на Дніпро з півдня. Про це попереджають повітряні сили. Зважайте на цю інформацію. Пане Олеже, ось дії Нацбанку, як трактуємо, але в нас ну, півтори хвилини є.
8: Значить, дивіться, Національний банк працює на випередження. І він на сьогоднішній момент підвищує облікову ставку для того, щоб протидіяти можливій інфляції, пов'язаній з багатьма факторами. Один фактор був названий – це ріст цін на світовому ринку нафти. Це об'єктивно буде впливати і на внутрішньоекономічні процеси українські. Другий фактор, пов'язаний із достатньо серйозними знищеннями економіки України через обстріли Росії. Ми от тільки що бачимо з вами, швидкісні цілі йдуть по містах України. Страждає бізнес, зменшується загальний обсяг пропозиції на ринку, який виробляється українським бізнесом. Як наслідок, цілком імовірно, на ті товарні позиції буде зростання цін. Ідуть удари по логістичних центрах, дорожчий імпорт, це теж буде впливати на інфляцію. Так от, для того, щоб убезпечити себе в процесі цього підняття цін, Національний банк України підвищує облікову ставку як спосіб боротьби з інфляцією.
0: Пане Олеже, ну як завжди дуже вдячні за фахові і водночас прості для розуміння відповіді складних питань. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами. Друзі, на завершення ще раз нагадаю, що зараз лунають сигнали повітряних тривог, пов'язані вони з загрозою балістичного озброєння. Крім того, не просто загрозою, була інформація вже про швидкісні цілі на Херсон зі сходу і швидкісну ціль на Дніпро з півдня. Зважайте на ці дані теж, як і Нацбанк. Давайте діяти на випередження. Залишайтесь з нами. Далі новини з Олегом Панютою і будемо продовжувати, звісно.
10: боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 15-19.
12: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка піклується про дітей.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Триває ворожа атака на Київщину. У Фастівському районі поранено жінку. Зараз її доправляють до найближчої лікарні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок. Раніше він заявив, що за добу в області внаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах. Зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. Під удар також потрапив і складський комплекс площею 8 тисяч квадратних метрів компанії, яка постачає товари до найбільшої в Україні мережі зоомаркетів. Там минулося без постраждалих. Росія ракетами атакувала Дніпро. Пошкоджені складські приміщення, спалахнула пожежа, повідомили військові адміністрації. Попередньо без поранених. Також окупанти вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. На станції П'ятихатки дрон влучив в електровоз. Там також минулося без загиблих і постраждалих. Ну а бандеролями, керованими авіабомбами та шахедами ворог масово атакував вночі Одещину. Один з ударів знову був по бізнес-центру, який напередодні росіяни вже атакували двічі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа, там потрощило і декілька житлових будинків, побило дахи, повилітало скло. Пошкоджено будівлю освітнього закладу. Минулося без поранених, але нині в лікарні ще перебувають двоє постраждалих через учорашні атаки. За минулу добу Одесу ворог атакував 20 разів. Ну а в Сумах ворожий КАП влучив у багатоповерхівку. Авіабомба забрала життя подружжя, а їхнього 7-річного сина рятувальники встигли дістати живим з-під завалів. Що нині на місці удару та що із тими, хто вижив, Олеся Боровик розкаже.
5: Чергова цинічна атака на Суми. Ворог ударив авіабомбою по житловому будинку. Поверхи висотки склалися вмить.
6: Сам КАП влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
5: Під завалами рятувальники шукають людей. З квартири, куди було влучання, виносять 7-річного хлопчика. Живого, а згодом уже тіла його батьків.
7: Закрийте його, покривало.
5: Загиблі Алла та Роман, вони працівники Сумської міської ради, загинули на місці. На ранок біля під'їзду пошкодженої багатоповерхівки збираються люди. Це мешканці найбільш зруйнованих квартир. Вони ночували у рідних та близьких, тепер же прийшли подивитися, що з їхніми оселями.
8: Я була вдома, але я слідила за цими кабами, в коридор я вийшла. Очень не ожидала. А потом все затряслось, все за пыль полетела. Ну, я выскочила с этого, с квартиры, в коридор.
5: Людмила каже, вже навчена попередніми ударами.
8: Я виходжу сюди в коридор до вихідних дверей, і двері відкриваю, тому що в нас же вже не перший прильот, це ж вже третій прильот, і двері заклінювала, тому я тепер як тільки чую, що чекали летять, чи що, я двері відкриваю, щоб можна було вийти.
5: Від ранку на місці працюють волонтери.
9: Надаємо допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту житла, це плівка та ОСБ-плити. Працюють наші психологи, надають психологічну допомогу, вони приїхали ще вчора працювати, і ось до ранку психологи працюють на місці.
5: Уже понад 30 людей звернулися саме за психологічною підтримкою, особливо це родини з дітьми. Натомість комунальники та будівельники вирішують подальшу долю будинку.
10: ДСНС вночі розбирала аварійні конструкції, зараз ми при цьому питаємо питання залучення експертів, тому що ну питання все-таки, щоб іще воно не валилось подальшому. Ми будемо приймати відповідні рішення. Оце все, що по цьому будинку. Але перший, другий під'їзд у нас буде з електрогазопостачанням, а от саме 3-4 під'їзд цього будинку, він буде, ну, він вже зараз, ну, ще вночі, він повністю відключений. Ну, от, ну, пошкоджений десь у нас в цьому районі десь близько 4 багатоповерхівок, але це найбільше. Зрозуміло, що ще й 5-поверхівки, і інші, і приватний сектор.
5: У лікарнях міста досі перебувають 5 із 10 постраждалих. Там же й 7-річний хлопчик, який того вечора втратив обох батьків. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту у Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та димом у районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Ну і цей стратегічний порт Росії. Саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема, і ракети та безпілотники. Конфлікти з командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони готові довірити власне життя? Дивіться про це далі в сюжеті Ірини Антонюк.
11: Дроб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
12: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
11: Дроб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідність. Рідний підрозділ і повернутися у військо.
12: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером. І ну, ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за 3 дні я вже був у відділку кадрів Харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і ну, не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і ну, просто витрачав час по факту.
11: Драб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
12: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
11: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ та довго переховуватися і сидіти без діла. Не схотів.
13: Зараз на даний момент час такий важкий, так сказати, братерство, і мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут, поки є можливість, поки в мене є якийсь час. Буду допомагати тут хлопцям.
11: Для бійців, які пішли в СЗЧ і хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перевірок.
14: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашого гарячої лінії або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Ну, це допомогло нам реально.
11: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
14: Це знижує його страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, командир взводу, роти та навіть командир корпусу постійно думає про те, як зберегти життя цього солдата. Різними інструментами. Через планування, через ураження, через будь-що завгодно.
11: Спрощена програма повернення із СЗЧ діє в Україні до 20 вересня включно. Всі бійці, які хочуть повернутися на службу і встигнуть звернутися до кінця тижня, ще можуть скористатися спрощеною системою. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Військово-контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. І його вже успішно застосували. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. На цих кадрах якраз ви бачите роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон «Камікадзе». Ну а посилити фронт колесами та унікальними інженерними розробками наші військові змогли завдяки благодійникам. Вони отримали від них чергову партію допомоги. Цього разу посилення отримав полк безпілотних систем «Кракен», а також підрозділи протиповітряної оборони. Цікаво, що закрити збір та придбати фронтові пікапи вдалося завдяки всього одній анонімній пожертві. Окрім автівок, волонтери везуть на передову унікальний автономний пункт для полювання на шахеди та мобільні майстерні, котрі здатні замінити радянські вантажівки. Детальніше про це Василь Мамчук.
15: Чергова партія допомоги вирушає на передову. Цього разу підсилення отримав 3-й батальйон полку безпілотних систем «Кракен».
16: Ми сьогодні маємо змогу передати для 3-го батальйону полку безпілотних систем «Кракен» 1654 два пікапи. І все завдяки нашому спеціальному донатору, який зібрав всю суму і заплатив за ці пікапи.
15: Швидко закрити збір і придбати ці машини вдалося завдяки всього одному анонімному благодійнику, який самотужки повністю покрив всю суму, а це понад 3 мільйони гривень.
16: Передаю вам ключі від нашого донатора. Дякую вам за те, що боронити нашу країну. І дякую нашому донатору.
15: Для підрозділів безпілотних систем такі автівки – це питання виживання екіпажів та збереження дорогого обладнання. На них щодня підвозять логістику та виїжджають на бойові позиції.
17: Вони обладнані, ми кілька днів займає встановити на них зв'язок, встановити на них засоби РЕБУ. Якщо це специфічні екіпажі, деякуди обладнуються кунгом, і це вже там за день-два зроблено, і далі вони там, мовно, через тиждень вже будуть працювати на позиціях.
15: Окрім пікапів, військовим передали унікальний мобільний пункт повітряної оборони. Раніше звичайний мікроавтобус зараз повністю облаштований для операторів, які полюють на російські шахеди.
18: Вся ця система, вона автономна. Тут встановлений на 8 кВт інвертор і на 9,5 кВт-годин батареї. Тобто майже троє суток хлопці можуть тут сидіти, працювати. Встановлені два монітори, це тачскрін монітори. Вони під'єднуються до ноутбука, можна вивести оперативну обстановку, дивитись, що робиться навколо.
15: Ще одна гордість інженерів, яка скоро поїде на фронт – мобільна майстерня на колесах. Це сучасне українське рішення, яке має замінити старі радянські вантажівки, дозволяє лагодити техніку просто в полях.
19: Всередині вона комплектована всім необхідним, і великі інструменти, і маленькі. Тобто це досить універсальна річ, яка може використовуватися для ремонту від мотоциклів до важкої техніки і навіть артилерії. Вже більше ніж 200 таких автівок у нас в Збройних силах України наразі вже використовується.
15: Потреба в техніці, інструментах та мобільних комплексах на фронті залишається величезною. Благодійники кажуть, працюватимуть і надалі, орієнтуючись, звісно, на відгуки та запити від самих бійців з передової. Василь Мамчук, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сил Оленешти, Киплань та Крокмас. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Також українські правоохоронці повідомили, що близько 5 ранку за 1,5 кілометра від кордону із Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух. Попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система ППО. У Міністерстві закордонних справ країни засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Україна офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова МЗС Андрій Сибіга нагадав, що оці рускомірські осередки становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки нині діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії та у Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили у Берліні у відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну а ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. Сполучені Штати Америки та Данія досягли угоди щодо Гренландії. США відмовляться від ідеї взяти острів під свій контроль, натомість суттєво посилять військову присутність на найбільшому острові планети. Офіційну угоду планують підписати наступного тижня під час Генасамблеї ООН. За словами данської прем'єрки Метте Фредеріксен, договір посилить загальну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а також визнає суверенітет і територіальну цілісність королівства і право гренландського народу на самовизначення. Ну а раніше Дональд Трамп заявляв, що острів має перейти під юрисдикцію США. Він пропонував за це гроші кожному жителю Гренландії та навіть погрожував захопити її силою. Ну і це коротко всі новини на цю годину. Костянтин Лінчевський продовжить далі ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вечора бажаю вам.
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
20: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
4: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
21: Два головних треки – безпека, зовнішня політика, які нерідко часто йдуть поруч, будуть вони поруч і цієї години. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми, Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами працюю я, звати мене Костянтин Лінчевський. На фронті за добу 213 бойових зіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 29 атак. Ворог штурмував в районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Кучеревого Яру, Красноподілля, Новогришиного. 18 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку. Там загарбники атакували в районах Костянтинівки, власне, Осикового, Миколайпілля, Степанівки. 12 атак противника сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку, де ворог намагався просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Зарубинки. 11 штурмів було на Запоріжжі, це Гуляйпільський ФАС. З нами на зв'язку Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Пане Вадиме, раді вас вітати.
22: Навзаєм, слава Україні.
21: Героям слава. Пане Вадиме, наше перше традиційне питання. Яка оперативна ситуація в зоні відповідальності 8-го корпусу? Що бачите, що чуєте?
22: Ну, Костянтине, по-перше, росіяни не рухаються у нашій смузі відповідальності, в смузі відповідальності 8-го корпусу, і це хороша новина. З поганого вони продовжують обстрілювати сам обласний центр. Вчора ввечері було знову нанесено удар кабами, це, на жаль, для СУП регулярна ситуація, і після вчорашнього удару були загиблі, тому що це був удар, якраз припав на житловий будинок. Сьогодні зранку був обстріл Сум, і, очевидно, росіяни для цього використали піон, далекобійну самохідну артилерійську установку. Це новина властиво, тому що востаннє ми фіксували використання росіянами піону на початку липня, і 11 липня повідомляли про те, що силами підрозділів 8-го корпусу тут її було уражено. Це не часто трапляється. Зараз, очевидно, росіяни дотягнули нову установку «Піон». Зараз будемо займатися тим, щоб теж її виявити і уразити. Оце, власне, така ситуація. На лінії бойового зіткнення просування немає, і тому росіяни переносять основні удари дистанційні в глибину, в тил і б'ють по обласному центру.
21: Пане Вадиме, ви згадали сучасну артилерійську установку, але з ваших слів, наскільки я не помиляюсь, вами були також, м'яко кажучи, нівельовані і достатньо важкі, але музейні експонати артилерійських систем. Поясніть, будь ласка, яка логіка застосування ось такого озброєння?
22: Так, ви, очевидно, Костянтине, маєте на увазі БР-17, яку недавно знищили. Це, та, це ну, фактично музейний експонат, як ви правильно кажете. 39-го року випуску, 210 міліметрів. Їх взагалі, спеціалісти кажуть, що 9 штук тоді випустили, і зараз більшість з них перебуває в музеях, але одну протягнули якраз на північно-слобожанський напрямок у смугу відповідальності 8-го корпусу. Дуже просто пояснювати, чому вони протягнули. У них бракує артилерії, в них бракує таких серйозних систем. Тому я і звернув увагу на сьогоднішній ранковий удар по Сумах з піону, тому що це не постійна ситуація. Росіяни зараз в основному наносять ураження через повітря. Тобто дрони на оптоволокні, реактивні шахеди, каби. На землі у них мало що виходить, точніше нічого не виходить. І тому вони стараються в різний спосіб якось наростити оці цей вплив силовий і притягують все, що можуть. У них немає тут якогось такого ударного артилерійського груповання, яке може постійно наносити ці удари. Тому тягнуть, що можуть, за браком справді ефективних засобів ураження.
21: Пане Вадиме, і тоді в продовження, знаєте, ось цієї теми «Все нове, добре забути старе», знову бачимо в новинах, зокрема, в тому числі від вас, чуємо, що Росія

0: Виявляються штурмовики, які виходять з цих труб, ну теж наштовхує на певну думку, що ну а навіщо? Яка логіка, який задум тут? Поясніть, будь ласка.
1: Ну дивіться, це російські традиційні авось, тому що колись у них одного разу вийшли, вони тепер сподіваються на те, що а раптом вийде знову. Тривалий час вони цього не робили. Востаннє ми фіксували такі спроби ще у червні, і ми це називаємо між собою серіалом. А зараз за останній тиждень аж двічі вони це знову спробували повторити. Тут логіка проста, раптом вийде. Вони ще на території Російської Федерації залазять у цю трубу, і треба також розуміти, що ну, ми собі уявляємо це як прохід по трубі, це дуже незручно, 2-3 дні їм доводиться йти, це низька стеля, ну, тобто це повсти фактично. Але росіяни дуже обживають, я спеціально вживаю це слово, обживають цю трубу. Зараз ця газова труба – це не просто там просто труба, по якій вони повзуть. У них там є якісь відгалуження, у них там є, ну, грубо кажучи, кімната відпочинку, де їм треба перепочивати і спати, десь ходити в туалет, перепрошую. Тобто це фактично таке частково підземне місто, з якого вони і намагаються висуватися і наносити, ну, якщо не удари, то хоча б інфільтруватися на нашу територію, як вони вважають, достатньо безпечно. Тому що коли вони повзуть по трубі, ну їх складно там помітити. Відповідно, ми не можемо їх знищувати. Ми їх знищуємо тоді, коли вони виходять з цієї труби. Тоді їх уже бачать і тепловізори, їх бачать наші дрони-розвідники, і тоді починається їх рознесення. От 47-ма, 71-ша бригади зараз знову відзначилися за цей тиждень, там кілька десятків їх полягло, вони виходять з труби, ми бачимо, і наноситься удар спочатку артилерійський, звичайно, з неба на них летить все, що має летіти, а потім і штурмові групи їх добивають. Їм тут теж важливий елемент. Їм не кажуть якоїсь конкретної мети, чому вони це роблять. Тобто їхнє завдання з тих, кого вдавалося захопити в полон, вони розповідають, що просто їм кажуть, ви там вилізете, ну просто десь окопайтеся, накопичуйтеся. І за вами прийдуть інші, ви потім накопичуєтеся, а ми скажемо, що робити далі. І що характерно, ніхто з них не задумувався, чому ніхто не повертався назад. Це, ну, нагадує все анекдот. Вони всі йдуть в один бік, і їм ну, просто кажуть, ви вилізете, не копичитеся. Коли питаєш їх, а назад хтось повертався з цієї труби до вас, вони кажуть, ні. Ну, і так от це відбувається постійно. Тому сподіваються на чудо.
0: Угу. Цікаво, так, виходить, це такий тунельний близькосхідний варіант майже, судячи з того, що ви розказуєте. Я маю на увазі їхнє пересування і обживання цих труб. Пане Вадиме, якщо ширше поглянути, можете нам розповісти про те, що відбувається по той бік кордону, які рухи фіксуються, чи пересувається, да я не знаю, техніка спеціалізована, не спеціалізована? Ну, взагалі, що собою являє пересічний день по той бік кордону?
1: Костянтине, зараз багато таких питань, та переживають про можливе накопичення росіян і якихось сил, мовляв, чи не збираються вони активізувати наступальні дії, ну, в нашій смузі відповідальності на вересень-жовтень. Можу процитувати командира 8-го корпусу ДШВ, брадного генерала Дмитра Волошина, який сказав, що відповідально заявляє, що на даний момент ми не фіксуємо жодних ознак накопичення ворога і його підготовки до наступальних дій у смузі нашої відповідальності. Тобто вони роблять те, що й роблять, і це все стосується винятково зараз піхоти і обстрілів. Якраз оці випадки з БР-17, з піоном, який знову звідкись пригнали, тобто вони свідчать про те, що у росіян немає тут достатньо сил і засобів, щоб починати якісь серйозні наступальні дії. Тим більше ми не слідкуємо, ну, не помічаємо ні і не фіксуємо ніякої накопичення важкої техніки, тому що при сучасних методах розвідки приховати такі накопичення і перекидання ну, вкрай складно, практично неможливо. Що ми фіксуємо, то це погіршення ситуації з оновленням особового складу росіян. І вони поновлюють, звичайно, ми їх тут достатньо ефективно вибиваємо, але вони стараються поновлювати, і ми фіксуємо, що не так швидко відбувається ця заміна, як було минулого року в цей час. Це правда. І якість цього складу, вона теж погіршилася. Один з останніх характерних епізодів, які варто цитувати, це полонений росіянин, який сприячив

0: циганами, дуже сильно пиячив, так що нічого не пам'ятає, а коли пам'ятає, то він уже мав підписаний контракт, а гроші пішли його почарківцям на їхні картки. По-українськи почарківець, по-російськи, я думаю, ви здогадалися, що це Сабутинник. Тобто його просто викрали і здали в місцевий військомат, де за нього підписали все. Там з радістю прийняли і такий варіант, тому що треба поповнювати запаси людей. От. Якість цього особового складу так собі, звичайно, але вони їх все ще набирають. Тому зараз ми не бачимо і не фіксуємо ніяких накопичень, які би заставляли хвилюватися з приводу можливого наступу у смузі відповідальності 8-го корпусу ДШВ на Сумщині.
1: Пане Вадиме, ну, цитата на цитату. Ви процитували очільника 8-го корпусу ДШВ. Я процитую очільника угруповання військ АЗОВ Прокопенка. Крім того, що він розповідав про очікувану ним кульмінацію літньої наступальної кампанії ворога саме у вересні, тобто зараз, він також не виключив з приводу жовтня-грудня, що до стандартних тактик ворога додасться більш активне залучення броньованої техніки, взагалі механізованої компоненти. Певно, що зона відповідальності 8-го корпусу ДШВ має певну специфіку. До якого спектра розширення тактик готуєтесь ви? Ну, якщо це коректно так питати в умовах воєнного часу.
0: Костянтине, в сучасному житті, як вчить нас практика, починаючи від 20-го року, не можна виключати нічого, я б так сказав. Але станом на зараз, за смугу відповідальності 8-го корпусу ДШВ, я вам пояснив. Ми не бачимо накопичення. Для того, щоб в жовтні відбувалися якісь наступальні дії, це накопичення мусить уже бути помітним. Бо це не робиться... Отак.
1: Ну, власне застосування броньованої техніки досить широко в умовах специфіки регіону, воно, має сенс?
0: Ні, ми зараз його не фіксуємо. Ага. Це дуже складно технічно реалізувати у нашій місцевості і на нашому ландшафті. Угу. Тому я кажу, що у нас зараз ми фіксуємо якраз повітряні небезпеки, каби, дрони на оптоволокні і реактивні шахеди, з якими треба давати раду, і ми намагаємося робити це настільки добре, наскільки можемо. Можемо. Не все можемо збивати поки що, але максимально до цього прагнемо. Стосовно вашого питання, наскільки я розумію, перспективи, то будуть, очевидно, певні зміни, але вони сезонні. Це ми вже почали помічати це, наприклад, на початку вересня, коли було кілька днів такої погоди доволі дощової і похмурої, це, звичайно, активізація спроб інфільтрації оцих одиничних людей, які намагаються пробігти або намагаються використати оці погодні умови, коли їх гірше видно, розвідники гірше працюють, і запускати тоді більше дронів в надії, що їх не так будуть добре фіксувати. Тобто це звичайна історія, коли починається осінь, перепрошую, коли падає зеленка і дерева тоді просвічуються, це тоді зміна тактики відбувається і з їхнього боку, і з нашого боку в тому числі.
1: Пане Вадиме, земний уклін вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите на лінії бойового зіткнення і не тільки. Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ, був з нами. Дякуємо. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тим часом підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та суден так званого тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, він вже набув чинності. Президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу, американським сенаторам і конгресменам за ухвалення закону про санкції проти Росії. Зеленський наголосив, сенатор Лінсі Грем під час візитів до України неодноразово закликав посилювати тиск на Росію та санкції. За словами президента, це має стосуватися і країн, які купують російську нафту, надають Москві фінансові послуги або продовжують співпрацювати з російськими компаніями.
2: Найкращим вшануванням пам'яті Лінці буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Володимир Зеленський, президент України.
1: Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Тепер з нами, пане Олексію. Раді вітати.
3: Вітаю, друже. Ради бачити і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
1: Все навзаєм. Пане Олексію, давайте тепер з вами будемо розбирати ваші роздуми, думки з приводу підписаного законопроекту, як тлумачите, які перспективи вбачаєте, які відгалуження і моделювання з цього приводу.
3: Ну, давайте чесно скажемо, що законопроект, вже закон підписаний, да, в принципі, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а покійного Лінса Грема, він в своєму первинному варіанті, безумовно, був набагато більш пекельніший, аніж зараз. Там передбачалося і 500% у вигляді вторинних санкцій, та і автоматично він мав починати діяти одразу після його підписання. Зараз же після тих правок, які, ну, на якому наполягли команда Дональда Трампа, туди додався відповідно ще пролонгація санкцій по Ірану, і внесено було важливі, скажімо так, доповнення, що саме Трамп може або зазначені санкції і первинні, і вторинні і відміняти, або, скажімо так, навіть в волонтеристському, скажімо так, порядку ставити їх на паузу. А потім знову їх поновлювати. Тобто, в залежності від потреб і забезпечення національних інтересів, перш за все, самих Сполучених Штатів Америки. Тому, направду, зараз дуже важко сказати, як безпосередньо Дональд Трамп буде користуватись цим великим бонусом в перемовному процесі, наприклад, з тою самою Індією, з тим самим Китаєм, через вторинні санкції, відповідно, їх можливість накладення на закупівлю енергоресурсів з Російської Федерації. Безумовно, росіян дуже стригерила взагалі історія прийняття цього законопроекту, тому що вони, мабуть, розуміють, що тут і зараз, мабуть, Трамп, ну, не піде на якісь радикальні дії, ну, наприклад, тому що скоро зустріч з Сі Цзіньпіном, ну, у Трампа в Сполучених Штатах Америки і з Індією потрібно все ж таки вийти на якусь торгівельну угоду, а ці санкції направлені перш за все саме на ці дві країни, да, на Індію та на Китай. Але, тим не менш, в Москві чудово розуміє, Путін, я думаю, що йому це пояснили його аналітики, що коли дійсно настане у Трампа серйозна мотивація натиснути на Москву, натиснути на Російську Федерацію, у нього без умовно буде ця можливість. І так, можливо, і Сполучені Штати в якійсь мірі будуть економічно, скажімо, в невигідному положенні, але інструмент, безумовно, це дуже добрий, і найголовніше, що цей інструмент безпосередньо в руках президента, і він не сильно буде так чи інакше залежати від політичної кон'юнктури і її змін, наприклад, за наслідками проміжних виборів. Як на мене, саме тому республіканці винесли його на голосування, тому що не хочуть ризикувати можливими змінами в Конгресі після проміжних виборів. І якби ці зміни відповідно відбулися, то експерти навіть говорять про те, ну, американісти, що взагалі прийняття такого законопроекту було б під великим питанням. Тому, якщо десь резюмувати, добре, що його прийняли. Це відкриває, безумовно, можливості тиску на Путіна, на Російську Федерацію в межах перемовного процесу. Це прямо каже про наявність карт, ну, це вже висловлюючись мовою Трампа, у Сполучених Штатів Америки натиснути на Росію, і це безумовний плюс. Ще як плюс, я б точно відзначив, що цей закон передбачає повну верифікацію санкцій усіх тих там 6 тисяч і персональних, і секторальних, які за весь час якраз відносно Російської Федерації були введені Сполученими Штатами Америки. А це класна історія, тому що там чорним по білому написано, що відміняти їх окремо без рішення Конгресу або без мотивування цього рішення для Конгресу не вийде у будь-якого президента Сполучених Штатів. Тому, принаймні, ми зараз отримали такий законопроект, окрім тих пекельних санкцій, про які всі говорять, які зараз може систематизувати абсолютно весь вплив, який потенційно може бути зреалізований відносно Росії. І, як на мене, це безумовна перемога нашої дипломатії і безпосередньо президента України Володимира Зеленського, який вчиняв, ну, дійсно титанічні зусилля для того, щоб, ну, цей законопроект був зреалізований, спілкуючись відповідно як з демократами, так і з республіканцями. Але сказати, що прямо тут і зараз цей законопроект буде 100% зреалізовано на всю його потужність, ну, поки що, як на мене, говорити це поки що трішки зарано.
1: Ну і, можливо, просто зараз, пане Олексію, наш цікавий глядач питає нас, а що ж наші європейські партнери? Тому ними і продовжимо. Євросоюз може спрямувати щонайменше 10 мільярдів євро на спільні оборонні проєкти з Україною. Йдеться про невикористані кошти європейської програми SAFE, яка передбачає фінансування оборонних закупівель. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна не отримуватиме ці гроші як прямий кредит. Фінансування залучатимуть країни-члени ЄС, а українські оборонні компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях і виробничих проєктах. Крім того, 10 мільярдів євро – попередня оцінка. Остаточна сума залежатиме від оформлення останніх кредитів в межах програми. Пане Олексію, маємо ось таке відгалуження в нашому європейському треку. Що тут, зрештою, маємо, які рухи, на які рухи ви би радили нам, глядачами, звернути окрему увагу?
3: Ну, принаймні, добре, що, скажімо, центральною лінією Брюсселя, да, Європейського Союзу, і, відповідно, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і переважної більшості європейських лідерів є та лінія, яку ми з вами намагаємось постійно транслювати для наших партнерів, що, по суті, гарантії, найкращі гарантії безпеки для європейців – це підтримка України. І, в принципі, вони ж самі говорять про те, про це казала прем'єрка Данії, ну, та ж сама Урсула фон дер Ляєн, Кошта. Вони казали, що, ну, направду, допомога Україні – це не благодійність, це інвестиція у їхню безпеку. Зараз склалась певна конфігурація, що по залишкам безпекових програм на 26 рік ще є, ну, близько 10 мільярдів, які можна ще перерозподілити, відповідно, в цьому році з акцентом на спільні безпекові програми, перш за все, що стосується військово-промислового комплексу, разом з Україною. Наскільки я розумію, в тому числі частина цих коштів може піти на пришвидшення реалізації спільної програми антибалістичної Фрея, в чому прямо зацікавлені, безумовно, європейські лідери, тому що вони відчувають тиск з боку Російської Федерації, вони бачать, наскільки масштабуються гібридні загрози. Про це, до речі, прямо казав нещодавно і Мерц, і Макрон, президент Франції. Та це абсолютно очевидні речі, особливо після інциденту в аеропорту Лейпцигу, ну, які ще потрібні додаткові обставини, щоб, ну, скажімо, розставити крапки над «і». Росія, по факту, вже давно воює проти країн ЄС і НАТО, просто робить це гібридно. Але, якщо чесно, в межах тотальної залежності оборонних програм, оборонно-промислового комплексу від Сполучених Штатів Америки, ну, для прямого протистояння Російській Федерації з мінімальною участю штатів, цього, друзі, недостатньо. Тому зараз дійсно європейці намагаються максимально використовувати досвід України і відповідно зреалізовувати базові програми по антидронам, по, пам'ятаєте, по Польщі була оця інціатива «Стіні дронів», по укріпленню кордонів Європейського Союзу. Ну і антибалістична програма – це, по суті, центральне завдання, тому що систем Петріот в мірі, в світі, по-перше, мало, їх недостатньо, і ракет так само мало і недостатньо виробляється. І ще й величезний запит з ресурсних країн Перської затоки, і, ну, направду, ми ж на самі навіть відчуваємо, що ці перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3, більш сучасні, ну, це мега-дефіцитна продукція. Тому, безумовно, великий плюс отримує і Європа, якщо наші підприємці разом з європейцями пришвидшать ці процеси, але і ми отримаємо від цього плюс, тому що ми зможемо для своєї оборони отримати набагато більше якіснішої продукції, тим паче спільного виробництва з нашими партнерами.
1: Пане Олексію, ви згадали гібридні атаки і Лейпциг. Пропоную ущільнити нашу з вами розмову ще ось такою новиною. Росія отримає відповідь за гібридні атаки проти європейських країн. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що Париж не розкриватиме заздалегідь, якою саме буде відповідь. Водночас Макрон попередив Москву, продовження таких дій проти європейців стане помилкою. Як приклад зміни характеру російської загрози, французький президент якраз навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига. Можемо це почути.
2: Не варто недооцінювати те, що сталося в Німеччині у Лейпцигу. Операція провалилась, оскільки підготовлений ГРУ механізм не спрацював, але її наслідки могли бути трагічними з людськими жертвами та величезними матеріальними збитками. Отже, саме таким був намір російської воєнної розвідки. Результат буде протилежним. Нас не залякати, оскільки ми знаємо, від того, що сьогодні відбувається в Україні, залежить наша безпека, як нинішня, так і майбутня.
1: Ми відповімо, але як відповімо, поки це секрет. Пане Олексію, наскільки широкий спектр з урахуванням реалій ви зараз бачите, зокрема, в наших західних партнерів, підкреслюю, європейських партнерів, зокрема Франції, зокрема Німеччини?
3: Костю, ну давай будемо відвертими, що ризики гібридних загроз, вони максимально варіативні, і на те вони є гібридні загрози. І сказати тут і зараз, наприклад, до чого готові, наприклад, французи чи в чолому європейці, це буде принаймні некоректно, тому що в такому разі Російська Федерація просто не буде використовувати в подальшому ці загрози, або їх модернізує, що призведе до того, що всі ті зусилля, які ми з нашими європейськими партнерами, ну, приділяємо для того, щоб мінімізувати ризики впливу навіть на політику Європи з боку Російської Федерації, вони будуть недостатньо ефективними. Тому тут, ну, направду, на гібридні загрози потрібно і гібридні, зазвичай, асиметричні відповіді. І це, мабуть, буде найбільш, ну, коректне формулювання і відповідь на агресивні дії Російської Федерації. Чи в нас є досвід? Безумовно, так. Чи у європейців є достатній досвід, ну, наприклад, у їхніх спецслужб? Як на мене, ні, недостатньо. І, направду, відповідь полягає в певній синергії України і європейців. І навіть коли Європа формулює новий формат спільного безпекового простору з обов'язковим врахуванням досвіду України, ну, це також все мається на увазі. Тобто, автономізація залежності від Сполучених Штатів Америки, європейського військово-промислового комплексу, більше прийняття реального бойового досвіду як української армії, так і у спецслужб України, прийняття досвіду сучасних загроз і, відповідно, сучасної агентурної, протиагентурної роботи, наприклад, така ведеться в Україні. На території Європи величезна кількість також агентів, але Але, як на мене, поки що ну, немає в Європі найбільш такої комплексної системи протидії гібридним загрозам, наприклад, така є в Україні. І відповідь для європейців, безумовно, полягає в тому, що має приймати з досвід ну, тих наших правоохоронних органів, тих спецслужб, які активно протидіють гібридним загрозам з боку Російської Федерації, ну, в тому числі з досвідом в Україні. Це Державне бюро розслідувань. До речі, нещодавно вони показали статистику, по якій уже близько 3000 кримінальних проваджень спочатку повномасштабки розслідується проти державних зрадників та відповідно колаборантів. Додайте ще досвід Служби безпеки України, додайте досвід ГУРУ і Служби зовнішньої розвідки. Все це наші європейські партнери мають інтегрувати в свої безпекові системи максимально якісно і максимально швидко, в тому числі, тому що ви ж бачите, ну наскільки постійно пропорційно зростають загрози можливості навіть російського вторгнення, і багато навіть формулюють їх, підтягують під завершення виборів в Думу, в тому числі і часто говорять про можливу мобілізацію. Про це говорять спецслужби і розвідки самих європейських країн. Тому, якщо резюмувати відповідно все вище викладене, то ще раз повторю, знайти відповіді на всі запитання і гібридні загрози, які надає Російська Федерація, ну майже неможливо. Але те, що потрібно діяти на випередження, причому об'єднувати всі наші зусилля, десь європейський досвід і ресурси, і наш досвід, це направду і буде самою найкращою відповіддю для забезпечення нашої спільної європейської безпеки.
1: Профілактика краще, ніж лікування, правда, пане Олексію? Дуже дякуємо. Дякуємо за аналітику. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами. Знов-таки, президент США Дональд Трамп особисто зустріне лідера Китаю Сі Цзіньпіна на авіабазі Ендрюс неподалік Вашингтона. Сі прибуде до США наступного тижня для саміту з Трампом. У Білому домі оприлюднили програму візиту. Переговори заплановані на 24 вересня. Лідери обговорять торгівлю, постачання рідкісноземельних елементів та штучний інтелект. Також Трамп і Сі візьмуть участь в офіційній вечері в Білому домі. Візит китайського лідера завершиться 25 вересня. З нами Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України. Пане Володимире, раді вас вітати в ефірі.
4: Вітаю вас.
1: Певно, дуже змінюється достатньо різко іноді тло американо-китайських відносин. Ось вже домовлена зустріч, ось вже відомий більш-менш порядок денний. Тут знов-таки Трамп підписує про всяк випадок вже тепер законаний законопроект, який теоретично, але дозволяє, як то кажуть, підкласти свиню своїм китайським друзям. Поясніть, будь ласка, що маємо в сухому залишку?
4: Ну, в сухому залишку маємо те, що переговори, зустріч відбудеться. І буквально сьогодні почалися переговори двох делегацій китайсько-американських щодо технічно-економічних питань. Вони будуть тривати до 23 вересня, тобто майже до самої зустрічі Сі та Трампа. А все інше – це перед, знаєте, останні приготування перед цією зустрічю. Це Трамп виклав, як він любить казати, ще один козир на стіл для того, щоб його другу Сі Цзіньпіню було більш приємно погоджуватись на вимоги Трампа.
1: Пане Володимире, ви експерт в цій сфері. Ми багато, як медійники, багато уваги приділяємо будь-якій зустрічі, будь-якій розмові американського лідера з китайським лідером. У вас які очікування з приводу результативності? Ви ну, можете заздалегідь сказати, ну тут навряд чи щось буде. Так, вони зустрінуться, скоріш за все і не про що поговорять і роз'їдуться.
4: Ну, знаєте, на щастя, я не астролог, тому не можу вам точно сказати, чи
1: тут виключно професійне перечуття. Професійне. Ось я про це.
4: Але мені здається, що обидві сторони такі демонстрували все ж таки сигнали, що вони готові знайти точки дотику, принаймні в питаннях торгівлі і економіки. Принаймні, обидві сторони казали, що є можливість знизити там мита на там 30 мільярдів обсягу спільного товарообігу. Тому мені здається, що вони по цьому питанню вони домовляться. Щодо інших питань, там же є ще. Не всі, скажімо так, фігури розставлені на цій шахівниці. Бо, знову ж таки, наприклад, Японія, да? Там є загострення відносин між Китаєм і Японією, і прем'єр-міністерка Японії Такаїті намагається зустрітися з Трампом 22 вересня, щоб донести свою позицію. От по міжнародним питанням безпековим, мені здається, що буде набагато складніше, включаючи питання по Україні.
1: Пане Володимире, наскільки спокійними, на ваше передчуття, будуть американські і китайські лідери з огляду на свої внутрішньополітичні ситуації? Оскільки ми з глядачами регулярно стежимо за передвиборчою кампанією в Сполучених Штатах. З Китаєм дуже мало якихось даних, хіба що десь якийсь чиновник зник або там когось звинуватили в корупції і там далі три крапки. Поясніть, будь ласка, з огляду на внутрішньополітичні ситуації, наскільки рівносильні ці два лідери, на ваш погляд?
4: Знаєте, у кожного свій стиль. Сі Цзіньпін, як завжди, буде спокійний. Трамп, як завжди, буде шукати нестандартні кроки для того, щоб посунути позицію Китаю. Точки зору внутрішньої політики, безумовно, і це перевага таких авторитарних режимів, тому що їх стабільність набагато більша, і вони не залежать від якихось виборів, а у Трампа зараз дуже гаряче, і у нього так палає трошки.
1: Пане Володимире, а поясніть, будь ласка, ось ці уривки інформації про те, що цей китайський чиновник зник, або той китайський чиновник зник, наскільки це свідчить про якусь, я не знаю, внутрішньопартійну боротьбу в Китайській Народній Республіці? Чи це такі інформації, які можна з впевненістю, як то кажуть, вибачте за сленг, пропускати повз вуха?
4: Ні, це ви праві, це, знаєте, боротьба під ковром, під килимом, якісь там андердогів, бульдогів потужних. Це йде, те, що ми бачили на початку цього року, це коли були чистки в Міноборони Китайської Народної Республіки, це була абсолютна боротьба за владу і укріплення влади Сі Цзіньпіня. Там є інші питання, оці ж, неможливо перевірити, але просто в публічній сфері була інформація про важкий стан здоров'я Сі Цзіньпіня, що, зокрема, він те, що скоротив свій візит, програму свого візиту в Бішке, коли був саміт ШОС, і також були якісь чутки, що він якось себе не гарно почував під час саміту БРІКС у Нью-Делі. Тому це може бути такий фактор, який вплине на переговори.
1: І є ще один, як на мене, надцікавий розріз. Президент США Ніксон бачив свого часу Радянський Союз як певний стримуючий фактор для Китаю. Пройшов час. Чи є тепер Китай стримуючим фактором для Російської Федерації? І, відповідно, наскільки далеко Сі Цзіньпін, зокрема, може тут піти?
4: Знаєте, давайте так. Скоріше, при Ніксоні, там, Кісінджер, оцей 70-ті роки, вони Китай розглядали, бо він був бідніший, слабіший, як стримуючий фактор проти Радянського Союзу. І, власне, з цього і почалися реформи великі в Китаї, прихід американського капіталу, який випустував нинішній КНР. Наразі в Вашингтоні до останнього часу були якісь дивні романтичні підходи, що вони можуть відколоти Росію від Китаю. Використати Росію проти Китаю яким чином. Мені здається, що ця романтичність такий наскок, він не підтверджується фактичними даними і процесами.
1: Пане Володимире, дуже вдячні вам за відповіді, пояснення. Ми загалом знаємо, що схід – це така справа, наскоком не розберешся. Але дякуємо нашим фахівцям і експертам за пояснення, пане Володимире. Ще раз дуже вдячні. Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України, був з нами. Шановне панство, звісно, наостанок не можу не згадати про стан українського неба. Є і оновлення від повітряних сил Збройних сил України з останнього Дніпро. Реактивний БПЛА просто над містом, перебувайте в укриттях, попереджають. Ще раз зауважу, наші повітряні сили. Дронова загроза загалом зараз нависла над Чернігівщиною, майже вся Чернігівщина жовта, також Київщина, Полтавщина. Ракетна небезпека, частина Сумщини, частина Харківщини, частина Дніпропетровщини, повністю червоні, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Автономна Республіка Крим. На цьому ставимо три крапки, далі новини з Олегом Панютою.
5: Це за країну, яка змінюється на краще.
6: Гумором легко.
7: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
8: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
7: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
8: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
7: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
8: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
7: Ну, якось так.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
11: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
12: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
11: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Із тимчасово окупованих територій повернули 15 українців. Серед врятованих – люди похилого віку. Найстаршій жінці – 96. Вона виїхала разом із донькою і зятем із окупованого селища Залізний Порт на Херсонщині. Також вдалося вивезти 74-річного чоловіка із Каховки. Він не виїжджав з окупації, бо боявся, що це нашкодить його сину. Той перебував у російському полоні. Сина повернули із полону в 2025-му, тоді чоловік і вирішив виїжджати. Багато людей повернулися без документів, вони втрачені або вже протерміновані, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися, адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу росіянам замість росіян приходять волонтери, зокрема із-за кордону. Днями півсотні жителів червоних зон, вони евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Як воно жити під прицілом, це вона зараз нам розкаже.
6: Каска з маркуванням волонтер, бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають за півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
9: А просто жах. Нема. Нема двору, нема нічого. Жах. Там все вигоріш. Там нікуди. Нема життя.
15: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуйовуватись у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
6: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
16: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки, мені здається, що гірше вже бути не може, але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями і хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках, і ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
6: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки. Дрони направляють прямісінько в квартири. Цілю для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
15: Десь 5 автівок знищено, поранених волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль, йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
6: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
17: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином бити страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Заради дитини, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. Його дуже довго заспокоювало.
6: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
18: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів. Переніс інсульт, я онкохвора, і ми вирішили виїхати на Германію.
6: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери, а самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
14: Ну і триває ворожа атака на Київщину. У Фастівському районі поранено жінку, її доправили до найближчої лікарні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок. Раніше пан Ткаченко заявляв, що за добу в області внаслідок російських атак пошкоджено було 9 об'єктів у 4 районах. Зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробничі та гаражні приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. Під удар також потрапив складський комплекс. Комплекс площею у 8 квадратних метрів. Компанія, яка постачає товари до найбільшої в Україну мережу зоомаркетів, минулося там без постраждалих. Ну а бандеролями, керованими авіабомбами та шахедами ворог масово атакував вночі Одещину. Один із ударів знову був по бізнес-центру. Саме його напередодні росіяни вже атакували двічі. Потрощило також і кілька житлових будинків. Там побило дахи та повилітали шибки. Пошкоджено й будівлю освітнього закладу. Минулося без поранених, але у лікарні досі перебувають двоє постраждалих через вчорашні атаки. Нагадаю, за минулу добу в Одесі тривога лунала 20 разів. А у лікарнях Сум і досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар кабом напередодні ввечері. Тривають і аварійні роботи у цій висотці. Будівельники вирішують подальшу долю дев'ятиповерхівки. Там після удару бомби кілька верхніх поверхів миттєво склалися. Загинуло подружжя, їхнього 7-річного сину рятувальники встигли дістати із-під завалів живим.
19: Сам кап влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
20: Була вдома, але я слідила за цими капами, і в коридор я вийшла. Очень не ожидала. А потом все затряслось, все пыль полетіла, я вискочила з церкви в коридор.
14: Ну, а Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Про це президент України заявив після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами Володимира Зеленського, триває підготовка розширення наших далекобійних можливостей. Ну, а на Прикарпатті триває другий день роботи саміту «Карпатської вісімки». Це вперше в Україні в такому форматі зібралися лідери та високі представники 8 країн регіону. Наша кореспондентка Ольга Бабенко на прямому зв'язку звідти. Вона вже поспілкувалася із учасниками та ініціаторами заходу. Олю, про що важливе вже вдалося домовитися?
21: Олеже, так, на Франківщині триває другий день саміту Карпатської ініціативи «Сі-8». Представники 8 країн нашого регіону Карпатського обговорювали спільні виклики та домовлялися про співпрацю у стратегічних сферах. Окремий блок домовин стосувався енергетичної безпеки та підготовки до опалювального сезону. Вже під час форуму сторони підписали кілька угод із європейськими компаніями щодо постачання газу, пального та розвитку видобутку.
22: З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на півмільярда доларів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців. В рамках стабільного забезпечення пального підписали угоду з угорською МОЛ на сховище, на будівництво сховищ нафтопродуктів близько до кордону зі сторони Угорщини.
21: Власне, підписані угоди мають посилити енергетичну безпеку України та гарантувати постійне постачання газу і пального. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, перші практичні результати цих домовленостей можна буде побачити вже за кілька місяців. Водночас Карпатська ініціатива «Сі-8» гарантує співпрацю 8 держав на тривалий час. Олеже?
14: Дякую, Олю. Ольга Бабенко про другий день роботи саміту Карпатської вісімки в Україні. 90 гривень за літр бензину і стрімке здорожчання пального в усьому світі через події на Близькому Сході. Ну а в нас до цього ще треба й додати ворожі удари по заправках у багатьох регіонах. Чим це може обернутися для водіїв і чому перебувати на АЗС зараз небезпечніше, ніж будь-коли? Усі деталі у матеріалі Анастасії Терещук.
23: 10 вересня росіяни почали цілеспрямовано бити по столичних заправках. Обстріли продовжилися і в наступні дні. Окупанти полювали на АЗС у різних районах Києва.
24: Спочатку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.
23: Російські удари руйнують наземне обладнання, колонки, дахи, приміщення магазинів та автівки поряд. А от до підземних резервуарів з пальним ворог не дістає. Тож експерти запевняють, через обстріли АЗС підняття цін не буде.
25: Якщо б обстріли якось впливали, ми б фіксували, наприклад, зростання націнки. Да? Тобто націнки для того, щоб, наприклад, компенсувати ремонти, втрати і так далі. Але цього не відбувається. Навпаки, бачимо, що цього року націнка заправних станцій набагато менша, ніж 25-24 роках.
23: А от через що ціни точно зростають, так це через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки.
25: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз це 1500 доларів за тонну, в той час, як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
23: Ціни на пальне летять до гори у всьому світі. Україна ж як 100% імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
25: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
23: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а дизпаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
0: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
23: Працівники АЗС уже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
0: Питання в тому, що АЗС – це ціль. І щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
23: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ.
1: Окрім державних безпекових рішень, у соціальних мережах з'явилося декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічі з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Рустам Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
14: Над військовими об'єктами у Великій Британії майже щодня фіксують невідомі дрони. Про це пише видання «Індепендент». За інформацією журналістів, із початку року зафіксовано вже понад 300 подібних випадків. Торік їх було приблизно 250, а у 2024-му трохи більше сотні. При цьому видання зауважує, дронів біля військових об'єктів могло бути більше і раніше, однак останнім часом британські військові навчилися краще їх виявляти та збивати. У Міноборони Королівства через дронову загрозу вирішили посилити захист. У районі ще 160 військових об'єктів запровадять безпольотну зону, ну а витрати на боротьбу із безпілотниками збільшують учетверо. До слова, про нальоти невідомих дронів повідомляють і інші європейські країни. Безпілотники біля військових та стратегічних об'єктів фіксують у Німеччині, Швеції, Норвегії, Франції та країнах Балтії. Власне, Росія готує операції під чужим прапором у Європі. У Міністерстві закордонних справ Литви повідомили, що Кремль планує гібридні атаки на території Євросоюзу. Цю інформацію обговорили з керівництвом НАТО. Раніше про наміри Москви влаштувати серію провокацій на європейській території заявляли у Польщі. У Бюро національної безпеки цієї країни розповіли, що Росія планує атакувати польську інфраструктуру, через яку до України надходить допомога. Під ударом можуть бути об'єкти залізниці, мости, прикордонні пункти. На тлі зростання гібридних загроз європейські країни переглядають власні безпекові стратегії. Так, Швейцарія посилює захист цивільного населення, бюджетних установ та критичної інфраструктури. Ну а Німеччина готує шпиталі на випадок воєнних дій. Ну, і коротко, це всі новини станом на цю годину. Вікторія Малосвітна продовжить ефір телемарафону далі. Наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора побажаю.
2: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже два десятки заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
14: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
4: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Я дякую кожному і кожній за довіру, за те, що ви нас дивитеся. Одразу вам розкажу про тривоги, тому що ви добре знаєте, що ваша безпека понад усе. Зараз вам покажемо мапу повітряних тривог. Як ви можете бачити, дронова небезпека існує наразі на Полтавщині і на Харківщині. Це місто Харків та Харківський район. Сумщина також, ми бачимо тривогу, наразі це червона зона, Романський, Конотопський райони, Дніпропетровщина, Кривий Ріг, Тергромада, Нікопольський, Кам'янський, Криворізький, Самарівський, Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський райони, уся Донеччина, уся Запорізька область і також частина Харківщини на мапі позначена червоним, це Лозівський, Ізюмський райони. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ворожі безпілотники, зокрема реактивні. Дніпро – реактивний безпілотник над містом, реактивні безпілотники на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, населений пункт Білики, Полтавщина. Також бути уважними, друзі, будь ласка, зважайте на тривоги, ідіть в укриття обов'язково, це може врятувати ваше життя. Не нехтуйте, будь ласка, своєю безпекою. Ну, а наразі триває вже другий день установчого саміту Карпатської вісімки. Він присвячений економіці та співпраці бізнесу. Учасники проводять панельні дискусії, зустрічі із підприємцями, інвесторами та підписують нові домовленості. За підсумками першого дня підготовлено понад 50 угод загальною вартістю більш як мільярд євро. Сьогодні головна увага – спільним інвестиційним проєктам, зокрема в енергетиці. Президент України заявив, що Карпатський регіон може стати постачальником енергії для Євросоюзу. Очікується, що за підсумками саміту сторони домовляться про запуск нових проєктів у регіоні. Друзі, і зараз важлива інформація. Росіяни атакували торговий центр у Дніпрі. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації. За даними обласної військової адміністрації, спалахнула пожежа. Наразі інформації про постраждалих наразі немає. Друзі, небезпека триває, тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку і будьте в укриттях. Ну, а зараз до нашого ефіру долучається Віталій Безгін. Це міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Вітаю вас, пане Віталію.
7: Вітаю, добрий вечір.
4: Отже, про Карпатський форум будемо говорити. Які можливості він відкриває для співпраці українських областей не лише із сусідніми державами, а і між собою, зокрема?
7: Ця ініціатива президента, насправді, це про кілька речей. Перш за все, якщо ми кажемо про таку горизонтальну взаємодію, яка навіть не буде залежати від національних урядів, це про спрощення, пришвидшення, новий інструмент нашого шляху до Європейського Союзу. А друга історія – це, звісно, про взаємну підтримку всередині країни, особливо, коли ми розуміємо, що, давайте відверто, регіони, громади Чернівецької, Львівської, Івано-Франківської областей, вони мають набагато кращу безпекової мові, ніж наші прифронтові території. Це означає, що вони для нашого прифронту будуть виступати свого роду провідником до європейських фондів, європейських ресурсів, що є вкрай важливо. Крім того, треба так само відверто казати, за рахунок налагодження такої кооперації, горизонтальної взаємодії, ми іноді зможемо нівелювати ризики, які можуть бути пов'язані з політичними змінами того чи іншого національного уряду в інших країнах. Тому ініціатива дуже сильна, і вона робить Україну дійсно одним із центрів Карпатського регіону і потужним центром впливу для всієї Східної Європи.
4: Пане міністре, а які диспропорції між українськими регіонами повномасштабна війна поглибила найбільше?
7: Дивіться, ну ключова диспропорція, звісно, економічна. Якщо ми будемо рівняти економічні показники територій, таких як Херсонська область, Сумська область, з яких релоковано велика кількість підприємців, виїхало населення, безумовно, вони потерпають від економічної ситуації, на то є державні інструменти у вигляді дотацій, щоб ми їм допомагали. Звісно, в свою чергу, ті території, що межують територіально з Європейським Союзом, куди цей бізнес релокувався, куди переїхала велика кількість співгромадян, вони отримали кращі економічні умови і тепер задача держави – це балансувати. Специфіка в тому, якщо ми кажемо про регіональну політику Європейського Союзу, вона якраз таки спрямована на те, щоб за рахунок фінансових інструментів долати диспропорцію між найбагатшими та тими, що в більш скрутних умовах. Тому долучення до потрібної інтеграції так само буде грати в плюс для наших прифронтових територій, які, на жаль, продовжують потерпати під навалою росіян.
4: Пане Віталій, то як вибудувати оцю співпрацю і партнерство між тиловими, прифронтовими, деокупованими регіонами, громадами, щоб це партнерство передбачало не лише допомогу гуманітарну, але і спільні економічні, інфраструктурні, виробничі?

0: вкрай важливим, особливо коли зараз ми розуміємо, що політично 2027 рік в країнах Європейського Союзу в ключових може бути непростим. Тому розбудовувати таку мережу партнерств є вкрай важливо навіть для державної стабільності на нашому євроінтеграційному шляху.
1: Пане Віталію, ну а зараз які перешкоди стоять на шляху до реалізації спільних проєктів українських громад та наших європейських партнерів? Це, можливо, справа вся в нестачі коштів, можливо, брак кадрів, досвіду, повноважень відповідних, можливо, це якісь складні бюрократичні процедури?
0: Ви абсолютно правильно ідентифікували проблему. Ключові два виклики – це питання фінансового ресурсу, який безумовно обмежений, тому що всі кошти українських платників податків ми спрямовуємо на сили оборони. А друга – це питання кадрів, особливо, коли ми кажемо про сільську територію. Тут є хороша новина, якраз зараз ми домовляємося з нашими європейськими партнерами про запуск ініціативи по навчанню тисячі менеджерів за кошти Європейського Союзу, які будуть якраз таки в громадах займатися реалізацією подібних проєктів. Сподіваюся, що якраз таки ця ініціатива протягом 27-го року виховує відповідну армію професіоналів, які будуть залучати ресурси і проекти навіть найменші територіальні громади.
1: А чи може карпатська ініціатива стати таким своєрідним практичним інструментом європейської інтеграції України?
0: Я дуже хотів би все сподіватися. Я думаю, що так воно і буде, тому що це такий новий шлях, тунель, який ми будемо бурити, вкрай важливий. Мені здається, це дійсно наше місце на мапі Європи. І раніше чомусь дуже часто ми дивилися на гірські території, як на ті, що мають проблеми з інфраструктурою та інші ризики. А насправді це велетенська можливість, яку завдяки президенту Зеленському ми розкрили під новим ракурсом, зокрема для наших партнерів. Тому сподіваюся, що це і буде наш локомотив нашої європейської інтеграції.
1: Пане Віталій, країни Карпатської ініціативи, вони мають різні погляди і на позиції щодо війни, і щодо санкцій проти Російської Федерації, і щодо вступу України до Євросоюзу. От чи може співпраця громад і територій розвиватися незалежно від політичних суперечностей? І як саме?
0: Безумовно, дивіться, реалізація спільних проєктів між громадами та регіонами дуже часто не залежить від політичних позицій державних урядів. Тому, на моє переконання, ризиків того, що якщо той чи інший національний уряд буде займати потенційно не дуже проукраїнську позицію, воно не буде впливати на горизонтальну взаємодію. Тому, чесно кажучи, в цьому аспекті ми теж таки будуємо собі певний убезпечений шар того, що ми все одно будемо в політичному просторі, в економічному просторі, в співдружному просторі наших партнерів, незалежності від того, чи буде там змінюватися влада на лояльну на нас, чи не буде.
1: Підсумовуючи все вище сказано, за якими конкретними показниками можна буде оцінити, ну, принаймні, до прикладу, за рік, що оця політика згуртованості, вона таки працює?
0: Я скажу так, наша глобальна мета велетенська – спробувати отримати окрему стратегічну рамку з боку Європейського Союзу. Наприклад, Альпійські території її мають, території Балтійського моря її мають, Дунаї її мають. Якщо ми зможемо отримати таку стратегічну рамку з окремим бюджетним забезпеченням на період 2028-2034, це буде ключовий вимір того, що ініціатива удалася, вона є успішною. Але для цього нам всім доведеться проробити велетенську роботу протягом 26-го і 27-го років.
1: Пане Віталію, я вдячна вам за інформацію, за те, що ви знайшли час і можливість долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, був на зв'язку зі студією. А у Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. І незалежні російські медіа вже повідомляють про тиск на спостерігачів, примус бюджетників і можливі фальсифікації. В Алтайському краї, за даними активістів, людей без їхньої згоди вносили до списків для голосування вдома та реєстрували на онлайн-голосування. Бюджетників у кількох регіонах зобов'язали звітувати, хто проголосував за Єдину Росію. У Воронезькій області спостерігачів від комуністів не допустили на дільниці, а в Ростовській силовики затримали спостерігача від Яблука. При цьому російська ЦВК заздалегідь попередила про можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбувається на окупованих територіях України, де подекуди голосування вже завершилося. Про псевдоволевиявлення Євгенія Терещенко.
2: Прошу вас обов'язково реалізувати своє конституційне право, прийняти обдумане, відповідальне рішення.
3: Диктатор Путін закликає підданих реалізувати право, яке давно у людей вже вкрав. У РФ фарс під кодом.

0: назвою «Вибори у розпалі» з усіма традиційними атрибутами.
1: Працює пропаганда, працює адмінний ресурс, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто іде від якої партії.
0: Путін говорить про вільний вибір. Право обирати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир, у Думі робити нічого.
2: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів. Ну, тобто, коротше кажучи, і вибори остаточно перетворюються на імітацію.
0: Опозицію підчистили, закрили або перевзули. Конкуренцію лишили формально, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
3: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, «Нові люди», «Справедлива Росія», і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
0: Ще одне кремлівське ноу-хау – так зване голосування проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян. Адже…
4: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
0: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
1: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
0: А щоб єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр.
5: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы.
0: Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
6: Великі проблеми в єдиної Росії з рейтингами по всій країні. Тому тут просто намалюють те, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, які пройшли процедуру виборчу, ну формальну.
0: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували. Або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали. Але головне – галочка або хрестик.
6: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого, дають бюлетень двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
0: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий процес неокуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населені пункти. Бо це додаткові 500 000 голосів за єдину Росію.
6: Вони збираються продемонструвати, що люди проголосували. Вони ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що мешканці Слов'янська обрали, а Слов'янськ не окупована територія.
0: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах. І говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Бо Москва діє за принципом.
5: Голос кожного избирателя має значення.
0: Дарма, що так званий виборець не громадянин Росії або вже мертвий. Він зробить своє. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. Зомбі-виборці – це, звісно, електорат винятково путінської партії.
2: І от тому вони теж відповідним чином управляють цим процесом для того, щоб не допустити якогось значимого помітного падіння рейтингу «Єдиної Росії».
0: А що ж у Росії? Передбачувано і очікувано. Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають. Результат уже визначений.
5: Победу одержать самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
0: Тобто робитиме усе, як цар скаже.
2: Це, знаєте, таке собі торжество. Авторитаризму, торжество автократії. що от якби, що би ми не зробили, нам все одно за це нічого не буде, а ви сидіть і не висовуєтесь.
0: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії, та й не тільки це.
3: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації. Якщо говорити там про бізнес, це очевидно посилення податкового гніту.
0: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
7: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка, вот, і ну, все одно мені вдалося їхати.
0: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Друзі, двоє людей дістали поранення через атаку росіян на Дніпро. Про це повідомляє голова Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Через удар загорівся торговельний центр. Ми зараз вам показуємо фото цього торговельного центру. Друзі, і наразі на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Червоним область позначена на мапі тривог. І кількість областей і території, де наразі перебувають російські реактивні безпілотники, збільшуються. Зокрема, повітряні сили повідомляють про рух ворожих реактивних дронів в напрямку Миколаївщини, в акваторії Чорного моря. Тому вкотре вас закликаємо не ігнорувати тривоги. Будь ласка, обходьте торговельні центри, автозаправні станції. Під час повітряної тривоги ви маєте перебувати в одному місці. Це має бути укриття. Друзі, а далі про економіку поговоримо. Уряд готує нові заходи підтримки аграріїв через блокаду чорноморського експорту. Про це після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та представниками галузі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Найбільшу увагу зосередять на залізничному експорті зерна, безпеці коридорів і страхуванні суден. Раніше, нагадаю, у межах першого пакета допомоги аграріям уже виділили додаткові 6 мільярдів гривень за програмою 5-7-9 та знизили мінімальні експортні ціни на зернові і олійні культури. І через удари Росії по продовольчих складах в Україні фіксують лише точкові збої з логістикою, а для покриття збитків бізнесу в бюджеті 2027 закладають 57 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Почуємо.
9: Об'єктивного голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства.
8: На зв'язку зі студією Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас, добрий вечір.
10: Вітаю вас.
8: Пане Денисе, уряд анонсує черговий пакет підтримки для аграрного сектору. Яких конкретних рішень агробізнес очікує насамперед?
10: Ну, власне, на зустрічі, яка відбувалася за участі президента України, прем'єр-міністра і міністрів, обговорилось питання, яким чином, власне, допомогти в умовах, які складаються, з відсутністю можливості здійснювати повноцінний експорт. Окрім того, що ми говорили про розширення програми 579, мається на увазі, що є певні критичні обмеження по діяльності цієї програми, тобто вона закінчується 31 березня 2027 року. Враховуючи, що аграрне виробництво йде в такому складному стані, і відповідно півроку, умовно, що залишилося, це не врятує ситуацію, тому що те, що відбувається, воно поглиблює кризу на наступні кілька років. Тому ми просили продовжити 579 до 2028 року. Ще важливого з кредитів існує певна проблема для отримання цих кредитних портфелів, які надає держава для простого аграрія. Чому? Тому що є умова, і це постанова Національного банку України, яка говорить про те, що якщо раптом товаровиробник невчасно віддав кредит, хоча б затримав на один день, то він вже не може бути учасником цієї програми. Тому ми просили, щоб це, власне, було змінено, і ті люди, які погасили кредити, можливо, там запізнившись на якийсь час, але вони так само працюють в Україні для України і все роблять можливе для того, щоб вижити. Тому це буде дискримінація, коли через один день просто людина буде буде позбавлена права і можливості користуватися цим кредитом. Дуже важливе питання стосувалося перевірок, тому що сьогодні ми дійсно говоримо про те, як жити, як виживати, як здійснювати експорт, як захищати свою аграрну інфраструктуру, як виплатити заробітні плати, як заплатити за паї. І в той же час ми бачимо велику кількість перевірок, які йдуть по місцях з боку податкової системи, екологічних інспекцій. Власне, це те, що гальмує сьогодні підприємство для того, щоб нормально функціонувати. Ми нагадали, що на початку Великої війни, в лютому місяці, березні місяці були прийняті рішення, які зупинили ці перевірки, і, власне, бізнес тоді значно краще себе відчув і мав можливості шукати альтернативи для того, щоб, скажімо так, жити в цих умовах, які склались. Тому президент сказав, що обов'язково на це відреагують, і це, власне, те, що ми очікуємо найближчі рішення від уряду стосовно цих питань.
8: Пане Денисе, скажіть, будь ласка, наскільки реально отримати кошти за програмою 5-7-9 малим виробникам, які досить часто не мають достатньої застави?
10: Я вам скажу, що 5-7-9 в тому числі більше мірою спрямовано навіть на роботу з малими господарствами, тому що банки спокійно віддають умовно кредити там до 10 мільйонів, досить такі без будь-яких особливих документацій, які вимагалися, достатньо мати там юридично зареєстровану особу, мати певну якусь історію кредитів, коштів, які ти послуговувався, не обов'язково з тим банком, який ти береш. Більш складна ситуація з більшим бізнесом, середнім, тому що йому з оборотних цих коштів потрібно значно більше, і відповідно тут постаємось питанням, як бути в цих умовах, тому що нам тільки на посівну кампанію озимих культур потрібно порядка 200 мільярдів гривень. Тобто ці кошти, які ви сказали, перші 6 мільярдів, ми самі розуміємо, що це дуже мале об'єми для того, щоб забезпечити потреби, які існують на сьогодні. Тому, власне, бізнес сьогодні складається так, що малий, середній, великий, всі потребують цього фінансування. Тому маємо досить такі хороші певні звістки, які були озвучені про те, що є сьогодні реакція від Світового банку щодо можливості виділення 250 мільйонів доларів, які також підуть на програму кредитування 5-7-9. Сподіватимемося, що це відбудеться досить швидко для того, щоб оцей час, який його так багато і не залишилося для посівної кампанії, правильно використати ці кошти, і вони були надійшли вчасно до банків. Бо в банках є певні свої процедурні моменти, які подекуди теж затягують цей процес.
8: Також уряд знизив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Як це рішення вплине на експорт і чи допоможе воно виробникам швидше реалізувати свою продукцію?
10: Це певні технічні моменти, які були пов'язані з тим, що в Україні не можна, наприклад, закуповувати продукцію значно дешевше, ніж є вона на зовнішніх ринках. І подекуди ми зіткнулися з проблемою, коли на зовнішніх ринках за умови дорогої логістики дійсно ціна є вищою, всередині вона не може бути такою. Тому ці технічні моменти, вони виправляються урядом, зокрема Міністерством аграрної політики. На сьогоднішній день це стосувалося насіння соняшнику, олійних культур безпосередньо. Тому такі речі переглядаються там раз в кілька місяців. І це технічні моменти, які покращують умовну роботу товаровиробників.
8: А ще окремим видам аграрної продукції планують надати пріоритет під час залізничних перевезень. За якими критеріями буде визначатися ця пріоритетність?
10: Умови, скоріше за все, йде, власне, про продукцію з доданою вартістю, те, що можна буде дорожче продати, відповідно, і відвантаження буде здійснювати легше. В даному конкретному випадку ми говоримо про олійні культури, які безпосередньо насіння там соняшнику, ріпаку, сої. Але в даному конкретному питанні нам потрібно, щоб було б тоді говорити про можливості зняття мит на експорт олійних культур, таких як соя, ріпак, тому що 10%, які сьогодні сплачує трейдер, воно автоматично знижує ціну закупівельну в товаровиробника на тих самих 10%, враховуючи таку дорогу логістику. А це досить таки допомогло в тих скрутних умовах, які опинилися наші товаровиробники. І тут, власне, підтримка для того малого бізнесу, який в найважчих умовах страждає. Тому ці моменти, які сьогодні на порядку денному в Верховній Раді України, є два законопроекти, які покликані, власне, скасувати ці мита. Побачимо, чи вистачить політичної волі це провести.
8: Пане Денисе, наскільки зараз гостро стоїть проблема зберігання нового урожаю, щойно зібраного?
10: Поки що це питання не критично, але дійсно, що елеватори, складські приміщення, вони заповнюються, і по тому мірі того, як ми будемо переходити в активну фазу збирання пізніх зернових культур, а відповідно труднощі можуть виникати. Пік такої труднощі може бути на кінець жовтня, початок листопада, пов'язаний з тим, що буде йти активний збір кукурудзи, і ємності може не вистачати, тому зараз вже активно йдуть програми з боку уряду, і ми, Всеукраїнська аграрна рада, працювали з міжнародними фондами для того, щоб роздати такі полімерні рукавиці, зберігання до 200 кілограмів, вже 2,5 мільйони фактично ємності, які можна було б заповнити через ці полімерні рукави, анонсовані через Державний аграрний реєстр для прифронтових територій, адже там ситуація найважча.
8: Пане Денисе, міністр аграрної політики говорить, що наразі в жодному населеному пункті немає дефіциту харчових продуктів, все всюди можна придбати. Він стверджує, що голоду нема і не буде. Але наскільки російські удари наразі порушили нашу логістику і де ситуація залишається найскладнішою?
10: Дійсно, ми всі можемо з вами бачити, і ми свідками цих щоденних атак, які здійснює ворог по всій території України, але водночас ми бачимо, як швидко бізнес перелаштовується з умов, які складаються, маючи можливості постачання продукції умовно з коліс, і змінюючи, диверсифікуючи ризики поширення своєї продукції не на великих складах, а через малі складські приміщення. І умовно вже на сьогоднішній день немає навіть таких великих затримок, які там 10 днів чи 2 тижні, тобто умовно 3-4 дні продукція з'являється на прилавках магазинів, вже навіть можна побачити, що в Києві немає проблем ні з гречкою, ні з сіллю, ні з іншими продуктами. Чому? Тому що, по-перше, люди спокійно почали реагувати на те, що відбувається, і вони не починають масово забирати з прилавки магазинів, що дуже сильно впливали на постачання. Тому що привезли продукцію, люди зібрали значно більше, ніж від того, що потрібно для родини, і просто фізично не встигають виставляти новий товар. Тому в даному конкретному випадку ми дійсно констатуємо, що на сьогоднішній день по території України логістика змінюється, це додаткові затрати, які несе безпосередньо бізнес, і воно перекладається потім цінові пропозиції на прилавках магазинів, але немає проблем з продуктами харчування в Україні, і ворог ніколи не досягне цілі, щоб зробити в Україні голод в аграрній країні, яка там забезпечує і себе, і забезпечує міжнародні ринки.
8: Пане Денисе, вдячна вам за те, що...
10: Ви дозволите мені, будь ласка, ще одне важливе питання. Сьогодні до мене звернулися аграрії Херсонщини, сьогодні день міста Херсона, я вітаю мешканців, але вони звернулися з таким проханням. У нас вже з 2022 року мер Херсона Ігор Колихаєв Полоній, і вони звертаються до президента України, до уповноваженого з прав людини, щоб в списках на обмін з'явився мер Херсона, пан Ігор, тому що його родина, його аграрії, які, з якими він працював багато років, дуже сильно чекає. Ми, як Всеукраїнська аграрна рада, теж з свого боку направили звернення. Це таке, знаєте, важливе питання для всіх херсонців. Дякую вам.
8: Пане Денисе, сподіваюся, що воно обов'язково, це важливе питання, вирішиться, тому що президент наголошує, що ми зацікавлені повернути кожного українця додому. Сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на зв'язку зі студією. Друзі, далі до вашої уваги важлива інформація. Я повернусь вже за мить.
11: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
12: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
13: Підсумовуємо головне.
11: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
8: Далі в ефірі будемо говорити про ситуацію на фронті. Українські військові продовжують наступ на півночі Донеччини в межах операції «Вівальді». За останній тиждень Сили оборони звільнили та зачистили кілька населених пунктів. Зокрема, офіційно підтверджено звільнення Середнього та зачистку Коров'ього Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки. Також українські військові зачистили Рай Олександрівку. Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. За його словами, українські підрозділи продовжують просування, а частину звільнених населених пунктів поки не називають із тактичних міркувань. На фронті за добу 213 боєзіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 29 атак. Ворог штурмував у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Кучерового Яру, Красноподілля, Новогришиного. 18 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку. Там загарбники атакували в районах Костянтинівки, Осикового, Миколайпілля, Степанівки. 12 атак противника Сили оборони відбили на південно Слобожанському напрямку, де ворог намагався просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Зарубинки. 11 штурмів було на Запоріжжі та на Гуляйпільському відтинку. Зараз до ефіру долучається військовий позивний лицар, офіцер 23-ї окремої механізованої бригади. Лицарю, вітаю вас.
14: Вітаю.
8: Друзі, одразу розпитаю лицаря про збір. Ви всі побачили на своїх екранах QR-код, номер карти. Це збірна автівка для перехоплювачів, для 23-ї окремої механізованої бригади. Лицарю, розкажіть, будь ласка, про важливість цього збору.
14: Саме завдяки цим коштам ми зможемо нарешті придбати більше засобів для логістики, відремонтувати вже наявні автівки і чим швидше, тим більше довозити борти на наші позиції, щоб збивати якомога більше ворожих БПЛА на, власне, Олександрівському напрямку.
8: Друзі, отже, більше автівок, а це більше спроможностей у наших військових вчасно дістатися на позицію, виконати своє бойове завдання, вчасно запустити потрібну кількість безпілотників-перехоплювачів і зупинити ворожі дрони, які летять в сторону наших позицій. А це означає втримати позиції, не дати ворогу просунутися. І ваша допомога тут дуже вкрай доречною буде. Долучайтеся до збору, не буває малих донатів. Я це повторюю постійно, навіть ваших 10 чи 20 гривень можуть зробити велику справу і закрити збір. Тому що якщо кожен з нас задонатить, це дійсно може бути та сама потрібна для захисників і захисниць сума. А поки ви берете в руки свої мобільні телефони, скануєте QR-код, ви добре знаєте, як це робити. Ми поговоримо про оперативну обстановку на лінії бойового зіткнення. Лицарю, опишіть, наскільки це можливо ситуацію на саме вашій ділянці фронту. Яка вона? Як поводить себе ворог? От без відкриття чутливої інформації.
14: Дійсно, зараз противник на Олександрівському напрямку продовжує проводити штурмові дії. Ми зустрічаємо противника півдронами, важкими бомбарами. Зазвичай всі їхні потуги закінчуються на підступах до переднього краю наших позицій. От, власне, зараз ви можете бачити ефективну роботу батальйону безпілотних систем нашої бригади. І дійсно разом з побратимами вдається відбивати здебільшого практично всі спроби штурму наших позицій.
8: Друзі, я нагадаю, що у нас триває збір, ціль збору – 500 000 гривень, зібрано вже 166 тисяч, ось поки ми говорили з лицарем, ще плюс 3 тисячі додалося. Вдячна, друзі, за такий хороший початок збору, долучайтеся, будь ласка, активніше, збір важливий, збір потрібний, все це про утримання наших позицій, про захист життів наших захисників і захисниць. Тому вкрай важливо кожному долучитися. Хто скільки може в межах ваших можливостей, але, будь ласка, долучайтеся. Лицарю, а як змінюється сучасна війна, якщо порівнювати із попереднім періодами, до прикладу, якщо взяти за рік, і які зараз навички потрібні найбільше військовим на передовій?
14: Дійсно, сучасна війна дуже динамічно змінюється, враховуючи кількість безпілотної складової, яка постійно додається, як і противник, так і з нашого боку дронів стає більше. Ми все частіше використовуємо безпілотні системи у своїх завданнях, але тим не менш, найбільш важливою складовою є швидкість прийняття рішень і швидкість вашого пристосування до реальних умов поля бою. Ніколи не можна забувати і про базові речі, такі як маскування, такі як скрите переміщення. Все це, враховуючи активність противника у небі, зараз стає ще більш важливим. Від цього залежить дійсно життя кожного, хто перебуває на лінії зіткнення. При тому, якщо раніше небезпечною зоною можна було вважати там 10-15 кілометрів, то зараз дійсно цей відтінок з кожним місяцем, з кожним півріччям стає все більшим.
8: А тим часом плюс 15 тисяч гривень вже є на банці для 23-ї окремої механізованої бригади. Я нагадаю, що ми збираємо на автівки для перехоплювачів, для того, щоб логістика у наших захисників і захисниць була стабільною. І, друзі, це не лише на конкретні авто, але і на ремонт. Ви розумієте, що треба авто вчасно ремонтувати, і для цього потрібні запчастини. Вони мають бути уже у наших захисників для того, щоб цю автівку якомога швидше поставити в стрій. А тому також збираємо і на те, щоб ця автівка їздила. Тому прошу долучатися, вже плюс 20 тисяч є. Я дякую вам за вашу активність, вашу небайдужість. Будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте. А ми продовжуємо говорити про події на полі бою. Ви вже сказали лицарю про те, що значно збільшується кількість безпілотних систем під час виконання ваших завдань. А наскільки розвиток дронів-перехоплювачів саме змінив можливості протиповітряної оборони от безпосередньо на тактичному рівні? Чи можна говорити вже, що наявність таких дронів змінили правила гри?
14: Дійсно, правила гри зараз міняються дуже динамічно. Ще зовсім нещодавно ми могли бачити, як шахедами різних типів і різних класів відпрацьовували по позиціям наших логістичних сил, інколи навіть по нашому передньому краю. Дуже швидко ми до цього пристосувалися, навчилися ефективно винайшли подібні необхідні нам засоби, які дозволили ефективно знищувати шахеди. І ворог також пристосовується, створює швидші засоби. І ми також гонимося за ним. Ще варто додати, що зараз на всій лінії зіткнення насправді ворог дуже активно застосовує керовані авіабомби. Це зараз, мабуть, найбільш суттєва наша проблема, одна з.
8: А чи відчувають підрозділи на першій лінії бойового зіткнення ефективність наших мідл-страйків, ударів середньої дальності по логістиці ворожій, по складах, командних пунктах, інших важливих об'єктах в оперативному тилу противника?
14: Так, звісно, дуже відчутно помічати, коли у противника банально не вистачає палива для роботи їхніх екіпажів, або коли приходить інформація, що з тої чи іншої причини деякі екіпажі противника не можуть працювати. Це відчувається, це не дуже потрібно, хоч це і не є для нас насправді панацеєю. От, противник також пристосовується, шукає інші шляхи, розбудовує та розширює свою логістику, ну і ми, відповідно, б'ємо по ній все частіше і частіше.
8: Лицарі, от ми зараз збираємо на авто для вашої бригади, але для того, щоб це авто їхало і щоб дрони-перехоплювачі запускалися, в першу чергу потрібні люди. Кого зараз найбільше бракує вашій бригаді, кого шукаєте, які спеціальності найбільш затребувані?
14: Насправді чогось конкретного зараз немає. Ми радо приймемо будь-кого в прямому сенсі цього слова. Нам потрібні як водії, так і майстри, як пілоти БПЛА, так і оператори, спеціалісти радіотехнічної боротьби, радіотехнічної розвідки. На базі нашої бригади ми можемо навчити практично всьому, починаючи з нуля. Як і проходження базової військової підготовки, так і спеціалізовані курси. Все, що потрібно від вас, це лише бажання долучитися до сил оборони і безпосередньо до 23-ї окремої механізованої бригади.
8: Лицарю, а я дякую вам за те, що ви знайшли можливість і долучилися до нашого ефіру, за те, що захищаєте нас. Дякую кожному глядачу, хто долучився до збору на автівки. Лицар, офіцер 23-ї окремої механізованої бригади, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини про головне на 19-ту вам розкаже Олег Панюта.
15: З Україну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
17: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Менше години тому росіяни вдарили по торговельному центру у Дніпрі. Запустили на місто кілька дронів, ракет типу «Бандероль». Там спалахнула пожежа, всі магазини охоплені вогнем. Попередньо поранено двоє людей, повідомляють у військовій адміністрації. На місці працюють екстрені служби. Триває ворожа атака на Київщину. У Фастівському районі поранену жінку доправили до найближчої лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Вабухівському районі пошкоджено приватний будинок. За повідомленням Ткаченка, за добу в області внаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах. Зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. Під удар потрапив великий складський комплекс компанії, котра постачає товари до багатьох зоомагазинів. Там минулося без постраждалих. А у лікарнях Сум досі перебувають 5 поранених постраждалих через російський удар кабом напередодні ввечері. Тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки. Після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Загинуло подружжя. Їхнього 7-річного сина рятувальники встигли дістати із-під завалів живим.
18: самка влучив між третім та четвертим поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
19: Була вдома, ну, я слідила за цими кадрами, і в коридор я вийшла. Дуже не чекала. А потім все затряслось, все пиль полетіла, я вискочила з коридор.
13: Із тимчасово окупованих територій повернули 15 українців. Серед врятованих – люди похилого віку, найстаршій жінці – 96. Вона виїхала разом із донькою і зятем з окупованого селища Залізний Порт, це Херсонщина. Також вдалося вивезти 74-річного чоловіка із Каховки. Він не виїжджав із окупації, бо боявся, що це нашкодить його сину. Той перебував у російському полоні. Сина повернули у 2025-му, тоді чоловік вирішив виїжджати. Багато людей повернулося без документів, вони втрачені або вже протерміновані, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубянець. На фронті за добу 213 боєзіткнень. Найгарячішим же лишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 29 атак. Ворог штурмував у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Кучерового Яру, Крастоподілля, Новогришиного. 18 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку. Там загарбники атакували в районах Костянтинівки, Осикового, Миколайпілля, Степанівки. 12 атак противника сили оборони відвели на Південно-Слобожанському напрямку, де ворог намагався просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Зарубинки. 11 штурмів було на Запоріжжі, на Гуляйпільському відтинку. Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває і, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, поки це перший етап із 4-х. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Людмила Гаврилюк поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться далі.
20: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
21: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напроти тебе будуть наші рухатись, як прийняв.
20: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі.
22: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. І разом із нашим батальйоном ми зачищали село планомірно. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою БПЛА.
20: Росіяни цього не чекали. Українські військові пішли в наступ там, де ворог найменше очікував удару. Саме ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть учасники «Вівальді».
22: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізував та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
20: Для 125-ї бригади це вперше в історії, каже командир, коли вони не відступали, а просувалися вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
23: Слава Україні! Героям слава!
22: Вони вже відчувають за собою силу, вони відчувають, що вони здатні перемагати. Це дуже важливо, насправді, в головах людей посіяти це розуміння, бо ті, хто звикли оборонятися або відступати, дуже деморалізовані.
20: Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Операція «Вівальді» – одна з найуспішніших наступальних операцій цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі. І це лише перший сезон з 4-х.
24: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'яго Яру Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середня Донецької області. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем.
20: Ще росіяни втратили завдяки Вівальді свій найефективніший підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Через великі втрати їх вже зняли з цього напрямку. Знищені досвідчені оператори, логістика та склади боєприпасів. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: Конфлікти з командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони будуть готові довірити власне життя? Про це дивіться далі у сюжеті Ірини Антонюк.
1: Драб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
2: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
1: Драб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідний підрозділ і повернутися у військо.
2: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером, і ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за три дні я вже був у відділку кадрів харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і просто витрачав час по факту.
1: Драб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
2: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
1: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ. Та довго переховуватися і сидіти без діла не схотів.
4: Зараз, на даний момент, час такий важкий, так сказати, братерство. І мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут. Поки є можливість, поки в мене є якийсь час, буду допомагати тут хлопцям.
1: Для бійців, які пішли в СЗЧ і хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перевірок.
5: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашого гарячої лінії або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Це допомогло нам реально.
1: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай, кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
5: Це знижує його страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, командир взводу, роти та навіть командир корпусу постійно думає про те, як зберегти життя цього солдата різними інструментами, через планування, через ураження, через будь-що завгодно.
1: Спрощена програма повернення із СЗЧ діє в Україні до 20 вересня включно. Всі бійці, які хочуть повернутися на службу і встигнуть звернутися до кінця тижня, ще можуть скористатися спрощеною системою. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами і вже успішно застосувала його. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. На цих кадрах ми зараз бачимо роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон «Камікадзе». Ну а на Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри із прольотом безпілотників та димом у районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Цей стратегічний порт Росії, бо саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема і ракети та безпілотні літальні апарати. Ну а кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанвоцькому районі біля сіл Оленешт, Кеплань та Крокмас, повідомили у прикордонній поліції Молдови. Також українські правоохоронці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім цього, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух. Попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У МЗС країни засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Україна тим часом офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що ці рускомірські осередки становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки насправді діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії та в Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили у Берліні у відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. У Північній Кореї показали заводи з виробництва дронів, разюче схожих на російські «Герані». Центральне інформагентство КНДР поширило світлини із візиту Кім Чен Іна на оборонне підприємство. Технічні характеристики літальних апаратів не оприлюднювали, проте військові експерти зазначають, що зовні ці апарати дуже схожі на російські. Протягом останнього року у північнокорейських медіа писали про обмін дроновими технологіями між Пхеньяном та Москвою. До слова, раніше ЗМІ повідомляли про те, що північнокорейських фахівців залучили до збірки безпілотників у російській «Алабузі». Ну і коротко, це всі новини, але вже о 20-й я повернуся до цієї студії, аби у випуску «Єдині головне» розповісти вам про ключові події цього дня. Тож, до зустрічі.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
13: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
8: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Доброго вечора. Почнемо з оперативної інформації. У Дніпрі пошкоджені складські приміщення, торговельний центр та багатоквартирні будинки. Поранень дістали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Також там оприлюднили відео палаючого торговельного центру. І до міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та суден так званого тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, він уже набув чинності. Президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу, американським сенаторам і конгресменам за ухвалення закону про санкції проти Росії. Зеленський наголосив, сенатор Лінсі Грем під час візитів до України неодноразово закликав посилювати тиск на Росію та санкції. За словами президента, це має стосуватися і країн, які купують російську нафту, надають Москві фінансові послуги або продовжують співпрацювати з російськими компаніями.
6: Найкращим вшануванням пам'яті Лінці буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Володимир Зеленський, президент України.
8: Олег Лісний, політолог, на зв'язку зі студією. Пане Олеже, вітаю вас, добрий вечір.
7: Добрий вечір і вам.
8: Про закон про пекельні санкції щодо Росії говорять давно і довго, і вже і Лінсі Грема немає. Сенат проголосував цей законопроєкт, потім Конгрес. Трамп швидко підписав. Чому, на вашу думку, відбувається отаке прискорення?
7: Ну, ще головне, щоб він і задіяв дуже швидко, тому що в цьому законі все прекрасно, крім одного моменту, принаймні для мене, що все це на розсуд президента Сполучених Штатів. А ми бачимо, що президента Сполучених Штатів настрій стосовно нас і стосовно Росії регулярно змінюється. Але те, що він був ухвалений, ну, тут є моральна складова. По-перше, Трамп обіцяв в пам'ять про свого друга підписати цей закон. З іншого боку, це один із елементів, скажімо так, один із козирів, які можна буде використати під час спілкування з лідером Китаю, а це вже дуже скоро станеться. Знову ж таки, це передвиборчий момент, який теж можна показати, що бачите, як ми працюємо за нашу каденцію ухвалений такий серйозний закон, але знову ж повторюсь, головне, щоб цей закон був застосований в першу чергу стосовно Російської Федерації.
8: Пане Олеже, наскільки реалістично, що Трамп піде на торговельне протистояння із Китаєм та Індією, які купують російські енергоносії, от саме заради обмеження доходів Росії, заради тиску на Росію, в той час, коли у нього є проблема з Іраном і з дорогою нафтою, коли Ормуз фактично перекритий і Баб-ель-Мандебську протоку контролюють іранські проксі-хусити?
7: Ну, це треба розділити. Я думаю, що з Китаєм буде, як завжди, важко, оскільки Китай має важелі у відповідь, досить серйозні. А от Індія, в принципі, може потрапити під гарячу руку Трампа, оскільки там не тільки бажання обмежити торгівлю з Росією, але й подейкує, що дуже хочуть Сполучені Штати туди залити, так би мовити, венесуельську нафту. Тому я думаю, що якщо вибирати, до кого із цих двох країн в першу чергу буде застосовані якісь дії з боку Трампа, то все-таки я думаю, що це буде скоріше Індія.
8: Але ж Вашингтон роками намагався зробити Індію такою стратегічною противагою Китаю. І Індія вже заявила про те, що вона не збирається змінювати свою енергетичну політику під тиском Вашингтону. Мовляв, в неї вона, перш за все, буде думати про енергетичну безпеку власного населення і купувати енергоносії у кого вважає за потрібне.
7: Ну, я думаю, риторика може змінитися, якщо, ну, гіпотетично ми можемо подивитися, там вже 25% мита введено, якщо не помиляюсь, Сполученими Штатами, а до них додати ще 100, або довести цю цифру до 100, то там інша пісня буде. І Індія, ну, тим більше, що їй запропонують, скоріше за все, альтернативу. Тобто ви не купуєте російську, але купуєте ту, що йде з Венесуели. Я думаю, що в принципі на це може Індія піти. Тому що одне те, що кажуть, а інше те, що роблять. Індія обіцяла не купувати російську нафту, але ж продовжувала це робити. Тому подивимося, як головне, як Трамп буде застосовувати. Якщо це батіг, який за спиною, то тоді даремно ми радіємо з приводу цього закону. Якщо це батіг, який в руці і щось буде робити конкретно, в першу чергу тих, хто торгує з Російською Федерацією, стосовно Російської Федерації, то це зовсім інша історія. Ну, подивимося, тут у мене оптимізму не так багато, але він все-таки трошки залишається.
8: Україна може стати однією з головних тем зустрічі глави МЗС Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Їхня зустріч

0: Ну, дуже хотілося, щоб так мова йшла і про це. Тому подивимося, знову ж таки, ми повинні розуміти, що все-таки при всій повазі до Рубіо порядок денний йому все-таки диктуватиме Трамп. І від нього буде залежати, що він захоче передати Росії як сигнал.
1: Кремлю чому важливо провести цю зустріч на полях Генасамблеї ООН?
0: Ну, по-перше, це інформаційно прекрасно, да, якщо використовувати логіку, лексику Трампа, тому що Росія радіє з того, що її криваві руки тиснуть, з нею домовляються, з нею розмовляють. Це неправильно в корні, за Байдена це було правильніше, але такий майданчик, він і пропагандистсько дуже серйозно може використати не тільки в Росії, але й за межами. Це всі бачать, що з Росією спілкуються. Глобальний Південь теж бачить. І це дуже погано, оскільки ілюзія складається, що з Росією всі можуть спілкуватися.
1: Тим часом у Росії вже другий день тривають вибори до Держдуми. Путін планує використати результати виборів для виправдання подальшої війни проти України та оголошення нової мобілізації. Про це пише Reuters. Перемогу Єдиної Росії Кремль подасть як схвалення суспільством бойових дій попри атаки дронів на російські НПЗ. Крім того, до парламенту планують завести близько 200 учасників війни проти України, аби заохотити нових контрактників вступати до війська, а самі Російські Федерації очікують нової хвилі репресій. Пане Олеже, Путін публічно всіх закликав іти на вибори, приходити, тому що це важливо. І вже експерти говорять, що ці вибори стануть таким собі своєрідним референдумом, який вручить квиток Путіну на продовження війни проти України. Загалом, реальної конкуренції у Путіна на цих виборах немає. Яким чином він планує підтримати результат, який уже заздалегідь відомий, для того, щоб отримати доказ так званої підтримки суспільної війни проти України?
0: До речі, ми це питання розглядали на круглому столі, який нещодавно проводили, і зійшлися на думці, що це взагалі не вибори, це незаконна процедура. І вона незаконною є ще з початку референдуму в Криму. Влада російська не є легітимною саме того моменту. Дивіться, тому що на тимчасово окупованих територіях, якщо не помиляюсь, 11 округів створено виборчих, і там голосують. До речі, це ж цинізм, ну, просто захмарний. В той округ, так званий, який знаходиться на окупованому Донбасі, включили навіть Слов'янський, Краматорськ. Тобто це вже показує, наскільки це все абсурдно. І, звісно, що будь-які результати на окупованих територіях, вони підривають повністю легітимність цих виборів. Тобто, на мою думку, ця незаконна процедура ще й воєнним злочином, тому що здійснюється примус на території України, а також міжнародне право не дозволяє цього робити. Тому те, що відбувається, це навіть не референдум про підтримку. І якщо у нас складається ілюзія, що Путін хоче подивитися, наскільки росіяни його підтримують, та плювати він хотів на тих росіян. Вони намалюють цифру, які необхідно, і покажуть простим росіянцям всім, що вони за війну. А за війну вони чи не за війну, нікого не колихає це питання. Це просто така велика спецоперація, яка покликана мобілізувати в прямому сенсі і в риторичному або інформаційному населення, показати, що ви всі за війну. І ми її будемо продовжувати.
1: Близько 200 ветеранів війни балотуються до Державної Думи, і Путін це активно заохочує, тому що він в цьому, вочевидь, вбачає якусь таку політичну опору своєму режиму. Але чи не ризикує Путін? Адже якщо він не виправдає матеріальних, статусних очікувань тих військових, яких він завів до Державної Думи, чи не означає це загрозу для самого режиму?
0: Та ні, ми ж знаємо прекрасно, що Дума – це не місце для дискусії, і кому-кому, а їм кормушку дадуть на

0: Нормально, такі корита, що їм і не снилося в армії, да? Тому вони будуть задоволені, вони будуть хрюкати так, як треба, і все. Тобто тут Путіну бояться нічого, по великому рахунку. Йому треба боятися свого оточення, боятися тих же, знаєте, там крилатих привітів з України, боятися те, що відбувається на фронті, це йому варто боятися. А те, що він поприводить в місце, яке називається Думою, ні, звідти точно не прилетить.
1: Наша розвідка вже завчасно попередила і українців, і наших західних партнерів про те, що Путін готує відкриту мобілізацію після проведення виборів до Державної Думи. Чому він не робить це перед виборами? Для того, щоб були потрібні йому суспільні настрої на фоні палаючих ще й НПЗ, нестачі палива. Але після виборів до Держдуми може все змінитися. Вочевидь, Кремль почне активно мобілізувати суспільство, тому що вже є повідомлення, що він хоче мобілізувати до кінця року 600 тисяч військових. Окрім відкритої мобілізації, ну, чи, можливо, прихованої, але більш активної, чи варто очікувати загалом нових репресій, нових контролю інтернет-трафіку? Ну, чого загалом варто очікувати?
0: Ну, і сьогодні інтернет відключають під час виборів. Це нормальна практика для Російської Федерації. Знаєте, от Росія дуже хоче повернутися в минуле, тоді, коли вони були великими, коли вони були імперією, коли вони були Радянським Союзом і ще щось. І ілюстрація того, що вони туди повернулися, це те, що в Радянському Союзі дуже гарно знали і озвучували в рамках гумору, але тут не до сміху. Коли кажуть, що м'ясо буде вдосталь і там інших продуктів, значить їх скоро не буде. Тому коли вже 19 разів, якщо не помиляюсь, колеги мої нарахували оточення президента Російської Федерації, сам він запевняли народ, що мобілізації не буде. Значить, мобілізація точно буде. Питання тільки в тому, наскільки вона буде агресивною в великих містах. Тому що, якщо не помиляюся, чи в 11, чи в 10 регіонах Російської Федерації пілотний проєкт мобілізації, він вже застосований був. Там і на вулицях ловлять, ну і так все як положено. Да? Єдине, що їх хоч і ловлять, їх ставлять на контракт. Тобто все одно дають заробити. От якщо мобілізація піде умовно безкоштовно, тоді це такий серйозний удар по авторитету Путіна. Звісно, не з того, що я бачу, мобілізації дуже бояться. І ті, хто могли втекти, втекли або збираються якось уникати цього моменту. Але я хочу їх розчарувати. Росія, ну, російський режим підготувався до цього. І дуже якісно і повідомлення, і там в великих містах розпізнавання облич працює програма досить серйозно. Да? Тому якщо Путін захоче набрати таку кількість, він їх обов'язково набере.
1: Пане Олеже, вдячна вам. Олег Лісний, політолог, був з нами на зв'язку. Друзі, далі до міжнародних новин. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається виконувати 5-ту статтю договору НАТО про колективну оборону. Виступаючи перед студентами у Пряшові, він підкреслив, що не відправлятиме словацьких солдатів воювати, цитую, через якусь статтю. Росію як загрозу для Європи Фіцо не згадав, натомість звинуватив західних лідерів у войовничій риториці.
2: Так, ми є членами НАТО, ми це цінуємо, нам важлива співпраця, виконання зобов'язань. Але як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт. Я взагалі не можу уявити, заради Бога, щоб ми робили в цій країні, якби вона потрапила в якісь воєнні проблеми. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини.
1: Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, зараз на зв'язку зі студією. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Отже, маємо таку заяву Фіцо. Він не хоче участі його країн у колективній обороні у разі, якщо Росія нападе на Європейський Союз, на НАТО. Як можна трактувати цю заяву? Виходить, що загальна архітектура безпека Європи і НАТО дала тріщину?
4: Ну, я думаю, що поки що зарано про це говорити. Я думаю, що це більше такі політичні заяви для своєї внутрішньої аудиторії і таке самозаспокоювання, яке, чесно кажучи, досить недоречне, тому що гібридні атаки Російської Федерації проти країн НАТО, проти країн Європейського Союзу продовжуються і поглиблюються. І деякі країни, які знаходяться найбільш близько до Російської Федерації, зокрема, наші сусідні країни готуються вже до можливого протистояння з Російською Федерацією прямого боєзіткнення. А ось такі заяви Фіцо, вони більше говорять про те, що все ще грають в політику всередині країни. І я б нагадав, чесно кажучи, Фіцо про те, що ультиматум Росії 21-го року був не тільки і не стільки про Україну, скільки про відсування кордонів НАТО на кордони 97-го року. І Словаччина тим означає, що буде під впливом в принципі Російської Федерації, про що напряму заявляють і Лавров, і Путін, що мають повернутися вплив Російської Федерації на країни колишнього Варшавського договору. Зокрема, Чехословаччина була однією з таких країн, а Словаччина частиною Чехословаччини. Тобто, мені здається, що це абсолютно неправильна політика, хоча це і на внутрішнього глядача направлені такі меседжі. Ну, а окрім того, все ж таки Альянс має свої правила. І у випадку агресії на одну з країн Альянсу всі інші мають надавати по зобов'язаннях Вашингтонського договору, мають надавати воєнну допомогу. В якій формі – це вже інше питання. Хтось може особовим складом, хтось може військовою технікою, хтось може ресурсами і так далі. Але це зобов'язання, які бере кожна країна, коли вступає в Альянс. Тому я думаю, що нікуди Фіце не подінеться, якщо буде пряме боєзіткнення з Російською Федерацією або з іншою загрозою, і буде застосована 5 стаття.
1: Пане Ігоре, Фіцо це сказав вслух, і, можливо, хтось із європейських союзників також про це думає, про те не говорить. Якщо подібні позиції будуть озвучувати і інші уряди, на вашу думку, чи підштовхне це Москву, чи створиться для неї ще більшу спокусу випробувати Альянс на міцність?
4: Я думаю, що найбільшою спокусою може бути тільки вихід Сполучених Штатів або послаблення присутності Сполучених Штатів на європейському континенті. Тому що це єдина сила на сьогоднішній день, яка може дати відпор Російській Федерації в Європі. І, власне, це основна ціль Російської Федерації – витіснити Сполучені Штати з Європи і розповсюдити свій вплив на Східну Європу як фактично на сателітів, а на всю іншу Європу як на такого молодшого партнера, якого має слухатися Російська Федерація. Тому я думаю, що заяви подібні Фіцо не справляють якогось враження в Москві. Це, до речі, я думаю, що якраз таки їхня робота по дезінтеграції НАТО і Європейського Союзу в тому числі, і через пропаганду і своїх консерв вони так працюють в різних країнах. Але, знову ж таки, я дуже сумніваюся, що там Москва не нападає, тому що Словаччина зобов'язується вступити у війну по 5 статті. Не Словаччина їх лякає, а саме присутність Сполучених Штатів.
1: Пане Ігоре, стосовно підтримки України нашими західними партнерами, ви сказали, що останнє засідання у форматі «Рамштайн» було дуже позитивне для України, оскільки багато наших партнерів взяли на себе зобов'язання щодо постачання силам оборони озброєння і, зокрема, ракет для систем «Петріот», яка зараз ситуація з виконанням цих обіцянок, звісно, все, що можна про це сказати у прямому ефірі.
4: Ну, Німеччина, Сполучені Штати вже погодили частину ракет, про які вона заявляла, і далі будуть надаватися ракети різних типів, ПАК-2, ПАК-3 для Петріота, АІМ-9 для НАСАМСІФ, АІМ-120, це повітря-повітря і так далі. Тобто, в принципі, процес іде, взяла на себе зобов'язання додатково Британія на 100 мільйонів фунтів, саме цільових для закупівель ракет для Петріот. Взяла Норвегія на себе зобов'язання на 200 мільйонів євро також для закупівлі саме ПАК-3 для України. Ну і, власне, наш єврокредит включає окрему програму на 3,2 мільярди євро щодо закупівлі таких ракет. Що ми зараз робимо? Ми давно законтрактували такі ракети, але ці контракти будуть виконуватися, тому що черга в наступних роках, кінець 27-го, 28-го і там до 30-го, що ми пропонуємо нашим партнерам, щоб вони зі складів надавали ті ракети, які у них є на сьогодні, а ми натомість їм будемо віддавати через там рік-два ракети нові вже з виробництва. І я думаю, що це досить чесний обмін і правильна пропозиція. І частково мене чутно?
1: Так, я вас чую.
4: Щось пропадає зв'язок, мені здається. В тому числі через таку програму вдається брати такі ракети знаходити. Я нагадаю, що всього 19 країн на сьогоднішній день є операторами систем Patriot, з яких тільки 12 мають системи на озброєнні ракети ПАК-3. І з них 7 країн – це країни Близького Сходу, які, ну, на жаль, не цими ракетами через власне стан війни фактично в затоці країн, які можуть нам надати такі ракети.
1: Пане Ігоре, а щодо кількості ракет, тут мова йде про закриття поточних потреб чи і для формування якогось стратегічного запасу на зиму?
4: Потреби і запас на зиму – це фактично одне і те саме, тому що на сьогодні у нас не вистачає навіть того, щоб відбивати всі атаки сьогодні на сьогодні. Та кількість про 300 ракет, яку озвучував президент Зеленський, вона актуальна. Да? І якщо перерахувати ті внески, які зобов'язання, по яким взяли наші партнери, наприклад, та сама Британія, Норвегія і інші, то в принципі там приблизно така кількість ракет вона має бути. Тобто питання не в грошах. Ми можемо купити таку кількість ракет. Питання в тому, щоб їх знайти і щоб нам їх продали, тому що той самий виробник американський Lockheed Martin, на жаль, робить всього 50-55, так вони зараз розширюються, але 50-55 ракет на місяць вони зараз виробляють. З цих ракет в першу чергу йдуть більша частина на запаси, на поповнення запасів Сполучених Штатів, частина на Близький Схід і частина тільки йде нам. Тому тут фізично, на жаль, не вистачає самих ракет.
1: Наразі у Америці триває засідання Генеральної асамблеї ООН, і президент наш буде там, і, скоріше за все, ми очікуємо на таку можливість, що буде нагода поспілкуватися з американським президентом, з Трампом. Володимир Зеленський говорив, що важлива тема, яку він збирається підняти, це можливість енергетичного перемир'я на цю осінь, зиму і навесну. Чи бачите ви загалом таку можливість, що Росія погодиться?
4: Я б дуже хотів бачити таку можливість, але для того, щоб Росія погодилася, на жаль, просто переконань або слів, або переговорів представників Трампа з Путіним недостатньо. Ми бачимо, що ніяких результатів це, на жаль, не приносить. Разом з тим, змусити Російську Федерацію до такого перемир'я, я думаю, що ми можемо. Для цього нам необхідно не тільки продовжувати, а нарощувати удари по енергетичній сфері Російської Федерації, тобто робити якомога боляче економіці і енергетичному сектору Російської Федерації. Тільки це, я думаю, що може спонукати Росію зупинитися. Ще один варіант, який теоретично може спрацювати, якщо Трамп запропонує Путіну щось таке, що йому дуже необхідно, тому що Трампу зараз перед виборами в Конгрес потрібно показати результати. І навіть якесь тимчасове перемир'я в нашій війні, це також може бути показано там американцям як результат досягнення певних геополітичних перемог. Тому Трамп буде зацікавлений. Чи знайде він достатні пряники або навпаки батоги, щоб змусити Путіна це зробити, ну, подивимося, часу залишилося не так багато.
1: Хотілося б, звісно, щоб знайшов Трамп батоги для Путіна, зокрема, після підписаного ним закону про пекельні санкції, але Кремль вже заявив, що передумовою, так, щоб вони почали розмовляти про енергетичне перемир'я, це зняття санкцій з їхнього флоту, щоб вони могли вільно продавати свою нафту.
4: Ну, якось пізно вони почали про це говорити, тому що, власне, ось цей довгий період між реєстрацією цього законопроекту і нарешті підписанням, коли він вступає в силу, давався якраз таки Російській Федерації на роздуми, щоб піти на якісь поступки. Вони не пішли на поступки, і я вважаю, що я дуже вдячний американському народу, американському президенту за те, що вони все ж таки, американському конгресу, що все ж таки цей закон був проголосований і він вступає в дію, але, чесно кажучи, ми розуміємо, що там, да, є прямі санкції проти тіньового флоту, заборони інвестицій в енергетичний сектор, прямі санкції до там фінансового сектору деякого, але це все. І вторинні санкції не автоматично не впроваджуються цим законопроектом. Це можливість Трампа в поставити мито від 0 до 100% проти там Китаю або Індії, тобто ті, хто споживають ці нафту і нафтопродукти. Чи буде це робити Трамп, я дуже сумніваюся, чесно кажучи. Тобто, тому що, знову ж таки, через війну в Перській затоці, через подорожчання палива в самих Сполучених Штатах, будь-який перекос на ринку нафти та нафтопродуктів буде впливати напряму і на Сполучені Штати. Тому оці різкі плюс до всього, ми розуміємо, що від Китаю також можуть бути зеркальні ходи в впровадженні санкцій проти Америки або там зупинки продажу рідкоземельних металів, наприклад. Тому ось тут я не думаю, що будуть якісь різкі ходи. І, власне, підписання такого закону, цього закону показує про те, що, на жаль, війна буде продовжуватися, і ось це можливе вікно для перемир'я, воно на сьогодні закрилося, тому що саме непідписання було торгом. Зараз вже шляху назад немає.
1: Пане Ігоре, вдячна вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, був на зв'язку. Далі, будь ласка, подивіться важливу інформацію. Я повернусь вже за хвилину.
5: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. За кілька тижнів розбили майже 20 заправок. Що буде з цінами на пальне? І наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС? Новий інструмент тиску на Росію, який справді може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції ухвалено. А головне питання тепер не в Конгресі, а в Білому домі. Як Трамп використає цей важіль? Тиск, примус і затримання. Так у Росії проходять псевдовибори до Держдуми та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібний результат?
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: На фронті за добу 213 боєзіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 29 атак. Ворог штурмував у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Кучерового Яру, Красноподілля, Новогришиного. 18 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку. Там загарбники атакували в районах Костянтинівки, Осикового, Миколайпілля, Степанівки. 12 атак противника Сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку, де ворог намагався просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Зарубинки. 11 штурмів було на Запоріжжі та на Гуляйпільському відтинку. На зв'язку зі студією Владислав Золотарьов, офіцер підрозділу «Оріон». Пане Владиславе, вітаю вас, добрий вечір.
8: Бажаю міцного.
1: Зі збору розпочнемо. Зараз на наших екранах з'явиться, сподіваюся, дуже скоро QR-код, номер карти. А ви розкажіть, будь ласка, так, ось і він для бойового підрозділу «Оріон». А на що саме збираєте? Детальніше чекаємо від вас подробиць.
8: Ми дуже потребуємо на сьогоднішній день для наших вампірів безпосередньо модулі зв'язку, да, і окрім цього ретранслятори. Це та сама річ, яка дозволяє нашим вампірам літати далеко до наших передових позицій і таким чином скидати логістику для нашої піхоти, наших підрозділів розвідки та наших пілотів.
1: Пане Владиславе, можливо, хтось не знає, що таке вампір? Це дрон? Але які його можливості відкривають перед нами наявність цих дронів і, відповідно, цих модулів?
8: Я думаю, що всі чули Баба Яга, особливо росіяни. Це саме той дрон, який бояться росіяни майже найбільше, да, бо він найшумніший, да, якщо росіяни чують його на своїх позиціях. Це бомбер, який має можливість нести на собі 10 кілограм нагрузки. Да, безпосередньо це може бути бойова частина, да, або це може бути логістична частина. Таким чином, ці модулі дозволяють нам за рахунок старлінків доставляти логістику нашим хлопцям та дівчатам на передову безпосередньо без руйнації тої ж самої логістики. Да, вони зможуть злітати, садитися саме там, де є покриття Starlink. А це майже в, я не знаю, мабуть, навіть в 5 разів більш ефективніше, ніж ретранслятори, які стоять у нас на антенах. Тому ця технологія дозволяє нам дуже оперативно, да, давати нашим людям все, що їм потрібно.
1: Друзі, отже, збираємо ми на технології, які допомагають нашим військовим зберегти своє життя і виконувати свої бойові завдання на полі бою. 170 тисяч гривень мета і зібрано вже 115. Тобто зараз в наших силах є можливість закрити цей збір. Друзі, ну знаєте, військові надзвичайно радіють, коли нарешті збори закриваються і в них є необхідна сума для того, щоб купити все необхідне для їхньої бойової роботи. І у нас наразі головне завдання цей збір закрити. Не так багато лишилося. Якщо кожен з нас долучиться, то у нас дійсно все вийде. А поки я розпитаю у пана Владислава по обстановці на фронті оперативну інформацію. От, за словами речника угруповання об'єднаних сил, на Куп'янському напрямку, саме де тримає оборону «Оріон», противник почав втрачати темп. Але ситуація біля річки Оскіл наразі залишається напруженою. А як оця втрата темпу відчувається на полі бою? Чи є тенденція до зниження повітряних атак з боку противника?
8: На жаль, тенденції по зниженню саме атак з повітря, а саме застосування противником КАПів, да, авіації і тим паче FPV або інших засобів БПЛА, на жаль, немає. Як би цього не хотілося, логістика, наші хлопці це відчувають. Тобто, на жаль, цей момент є. І не повинно бути якихось там, я думаю, хмар надій на те, що це якось зміниться в ближайшому часі, що вони передумують, не захочуть його використовувати ті ж самі засоби. Але щодо логістики, безпосередньо ми використовуємо зараз лише, ну, майже лише, да, НРК. Автомобілі чи щось подібне вже не використовується саме нашим підрозділом, тим паче на цим напрямком. Якраз і збор, да, це завдяки тому, що наші люди, наші громадяни донатять, держава безпосередньо надає якісь частини, які дозволяють нам технологічно вирішувати ті чи інші завдання. Стосовно відтінку, да, нашого напрямку, стосовно підрозділу «Оріон», який тримає цей рубіж ще з прошлого літа, на жаль, ворог кожного дня намагається пройти наші позиції. У нього це не вдається. Є полонені, військовополонені, яких бере наша розвідка, які беруть бійці та піхотинці нашого підрозділу. Вони не перестають дивитися, на жаль. Але це вже не штурми. Це навіть не штурми малих груп. Це безпосередньо якісь тактика інфільтрації безпосередньо до тилу, для того, щоб засісти та чекати якогось супермоменту для їх командування.
1: Пане Владиславе, плюс 30 тисяч гривень вже є до вашого збору, і це означає, що зовсім скоро залишається небагато до закриття збору. Друзі, у нас залишається на спілкування ще хвилин 5, а тому ви, будь ласка, беріть свої телефони в руки по 20, по 10 гривень, хто скільки може, але давайте закриємо цей збір і порадуємо наших захисників. Пане Владиславе, от ви на початку цього року у своїх інтерв'ю повідомляли про те, що на напрямку ваш підрозділ створив таку ешелоновану зону смерті 20-25 кілометрів для ворога, і тут знищувалося 88%, чуєте мене, так? Ворожих сил. На початку року, якщо, можливо, перервався зв'язок,
8: так,
1: я просто
8: повторю
1: запитання. Так, ви створили, вибудували таку зону смерті для противника 20-25 кілометрів, і тут знищували 88% ворожих сил. Чи зберігає ця система свою ефективність сьогодні? Чи росіяни вже знайшли якісь способи, методи долати цю дистанцію?
8: На жаль, великою проблемою безпосередньо для нас є погані погодні умови. Тобто це залишається. Стосовно ефективності кілзони, вона також залишається. Це дуже ефективний навик, дуже ефективний напрямок саме, да, залучення БПЛА в такому широкому, широкомасштабному, да, моменті. Стосовно інфільтрації, як раніше і казав, вона залишається за рахунок поганої погоди, за рахунок туману, за рахунок дождю. Да, тобто противник намагається пройти, але в нас є наземні групи, це саме піхота, це саме наша розвідка, яка повідомляє та оперативно виконує ті завдання для того, щоб навіть якщо дрони не побачили противника, їх побачать люди і безпосередньо зроблять ту роботу, яку повинні зробити.
1: Друзі, 10 тисяч гривень нас відділяє від закриття цього збору, і є кілька хвилиночок, коли ви можете це зробити. Я вам надзвичайно вдячна за вашу активність, але, будь ласка, давайте закриємо цей збір, ну от просто зараз. Пане Владиславе, і однією з основних повітряних загроз загалом військові називають молнію. До яких завдань ворог найчастіше застосовує цей дрон? Наскільки складно його перехоплювати?
8: Скажу так, в них є широкий спектр безпосередньо як виробництва цих дронів, тому вони і застосовуються найчастіше. Це був, давайте так, як ми безпосередньо маємо якісь класифікації наших технологічних рішень, той ж самий «Вампір», наприклад, який дуже став цінним виробом саме в нашій державі. Тим самим вони мають і молню. Да? Якісь інші засоби ППЛА також. Тобто вони свої засоби тестують та залишають на тих відтінках, які більш ефективніше виконують свої задачі. Основна задача – це можуть бути ретрики для їх FPV-дронів, або самі FPV-дрони, які вони цепляють на крило цих дронів, да, і скидають
1: пане їх Владиславе.
8: Для того, щоб більше можливості відкрити для себе.
1: Я вдячна вам за те, що ви долучилися. Насправді маємо проблеми з зв'язком, але дякую вам, Владислав Золотарьов, офіцер підрозділу «Оріон». Я дякую всім глядачам, що долучилися до цього збору. І маємо надзвичайно хорошу новину. Вже вдруге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контрозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон «Грань-5». Дякую воїнам СБУ за влучність. Слава Україні! Підписав це відео президент України Володимир Зеленський. Далі в ефірі великий підсумковий випуск новин. Про головні події дня розкаже Олег Панюта.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
11: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
2: Один дрон, кілька цілей. Росія тестує можливість доставляти FPV-дрони в глиб України за допомогою шахедів. Чи створить це нову загрозу для Києва? І що відомо про цю тактику? Від конфлікту із командуванням до СЗЧ, від зневіри до рішення повернутися. Нова система дає військовим можливість не просто відновити службу, а й обрати підрозділ, якому вони довірятимуть. Хто вже скористався цим шансом і що змушує бійців повертатися до строю? Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС, розбили вже зо два десятки заправок. Що буде із цінами на пальне і наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС?
1: Двоє поранених у Дніпрі унаслідок вечірньої атаки росіян на місто. Кілька годин тому ворог вдарив по торгівельному центру, застосував для атаки кілька дронів ракет типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило усі магазини. На місці працюють надзвичайні служби. Протягом дня росіяни атакували Київщину. У Фастівському районі поранено жінку, її доправили до найближчої лікарні. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він заявив, що за добу в області унаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах, зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробничі та гаражні приміщення, багатоквартирний будинок та автомобілі. Під удар також потрапив великий складський комплекс компанії, котра постачає товари до багатьох зоомагазинів країни. Минулося без постраждалих. У лікарнях Суми досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар, керованої авіабомбою напередодні увечері. Там тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки, бо після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Загинуло подружжя їхнього 7-річного сина. Рятувальники встигли дістати з-під завалів живими.
3: Сам кап влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
4: Була вдома, але я слідила за цими капами, і в коридор я вийшла. Що не ожидала. А потім все затряслось, все пиль полетіла, я вискочила з коридору.
1: Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися. Адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу людям приходять волонтери, зокрема і з-за кордону. Днями півсотні жителів з червоних зон евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Яке воно життя під прицілом, зараз розкаже.
5: Каска з маркуванням «Волонтер», бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають до півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
6: А просто жах. Нема двору, нема нічого. Жах. Там все вигоріш. Та нікуди. Нема життя.
7: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуйовуватись у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
5: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
8: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки, мені здається, що гірше вже бути не може, але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями і хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках, і ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
5: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки, дрони направляють прямісінько в квартири. Цілі для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
7: Десь 5 автівок знищено, поранених, волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль, йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
5: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
9: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином вийти страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Треба дитину, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. Його дуже довго заспокоювало.
5: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
10: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів. Переніс інсульт, я онкохвора, і ми вирішили виїхати на Германію.
5: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери, а самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Черговий небезпечний винахід окупантів чи нова спроба посіяти паніку? Початок вересня змусив не на жарт хвилюватися жителів столиці. Соцмережами ширилися чутки, нібито над Київщиною зафіксували експериментальний ворожий шахет, який транспортує бойові FPV-дрони у глибокий тил країни. Ну і поки для киян це залишається на рівні чуток і побоювань, у прифронтових Херсоні та Запоріжжі життя містян перетворилося на щоденне криваве сафарі. Там росіяни буквально полюють на цивільні автівки та на звичайних перехожих. Наскільки реальними є технічні можливості ворожих дронів-маток долетіти до великих міст вглиб країни, та як Україна вже зараз переходить від оборони до знищення самих російських виробництв? Василь Мамчук детальніше.
11: Початок вересня сколихнув стрічки новин. У повітряному просторі Київщини нібито зафіксували російський шахет-носій із меншими FPV-дронами на борту. І хоча згодом чутки були спростовані, розголос уже було не зупинити. Але там, де для столиці поки лише чутки, для прифронтових міст це стало щоденним жахом. У Херсоні та Запоріжжі окупанти влаштовують цинічне сафарі, полюючи на автівки та перехожих.
12: Видно, він вилетів десь за ринка, от тих кущів і так низько пішов. Я йому показую, що дивися овочі, та він наче на мене не літати. Чайця, ми вирівнялись, і він вже ударив, я просто впав. Потім я вже побачу, що машина. У мене там ззаді все розірване, там все розірване, голова.
11: Подібні кадри з прифронтових міст шокують, і саме вони підживлюють страхи киян. Проте військові аналітики кажуть, технічно масштабувати такий терор на нашу столицю окупанти наразі не здатні.
13: Але ефективно в тактичному рівні, знову ж, атакувати міста, це, скажімо, особливо Київ, це, скажімо, доволі неефективно. Тому що, щоб цей дрон підлетів з роєм, ну, він мусить подолати системи протиповітряної оборони і так далі. Це буде велика мішень, велика ціль. Це, по суті, літак, щоб він собі містив якусь критичну кількість дронів, FPV-дронів, які би могли там завдати якогось відчутного результату.
11: Додаткове навантаження, тобто FPV-дрони, критично шкодить аеродинаміці шахеда матки. А на нові реактивні дрони, якими Кремль зараз тероризує Київ, таку важку конструкцію взагалі технічно встановити неможливо.
13: Масу. Кожен кілограм – це додаткове навантаження на абсолютно весь дрон, на весь шахет, на паливо, на його конструкцію, на його аеродинаміку, на все, на все. промисловому масштабі випускати такі дрони, такі матки дрони на даному етапі, воно дорого, нерентабельно, ну і швидше за все буде мало ефективно, особливо якщо цей дрон має долати великі відстані.
11: Росіяни давно би використовували таку тактику терору в глибокому тилу України. Але неможливість керувати FPV-шками, які вилітають з дрона-носія на далекій відстані, це ключова проблема для окупантів.
14: Для цього треба необхідна відповідна інфраструктура, необхідні технології для того, щоб на такій дистанції FPV-дронами взагалі керуватися і оператором дрона на значній відстані. Тому що якщо це прифронтова, якась прифронтовий регіон, там 30, 20, 50 кілометрів, це ще можна розглядати. Але якщо це там 100-200 кілометрів в тил України, то тут уже питання, чи взагалі росіяни зможуть керувати такими дронами.
11: Проте військові експерти застерігають, розслаблятися не варто. Адже будь-які нові розробки окупантів – це прямий виклик для нашої оборони, і його не можна недооцінювати.
13: Тому казати, що от вони не становлять небезпеку, чи найближчим часом не становитимуть масової що є небезпеки, що їх можна ігнорувати – ні, жодним чином ні. Бо ворог і так буде експериментувати, тому що це психологічний ефект.
11: Тому наша протидія має грати на випередження. Збивати безпілотники в небі – це не вирішення проблеми. Потрібно знищувати логістику Росії, яка закуповує в Китаю матеріали для виробництва своїх безпілотників.
14: Зараз у росіян надзвичайно високий дефіцит вуглеволокна, і вони його активно імпортують, в першу чергу, з Китаю. Тому можна бити по, знову ж, по ланцюгах постачання сировини, яка надзвичайно критично важлива.
11: Саме тому сили оборони постійно змінюють стратегію протидії повітряному терору окупантів. А найкращий спосіб захистити українські міста – це перенесення війни на територію агресора.
14: Україна – це чудовий приклад, як можна розбудувати ефективну ешеловану протиповітряну оборону проти таких масових пусків дронів, власне, з високою ефективністю. Це протидія безпосередньо самим дронам, протидія місцям накопичення і пускам дронів. Тут, насправді, така концепція вже розширюється від не бити по стрілах, бити по лучнику.
11: Окупанти намагаються вдосконалити свої дрони-матки, аби тероризувати все більше території України. Та варто пам'ятати, війна технологій триває щосекунди, і Росія вже втратила свою монополію на панування в повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. Ну і вже успішно його застосувала. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. Ось на цих кадрах ми зараз бачимо роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон «Камікадзе». Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває. І, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, поки що це перший етап із 4. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали план росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Ну, а Людмила Гаврилюк, вона поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться просто зараз.
15: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
16: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напроти тебе будуть наші рухатись. Як прийняв?
15: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі. І це вперше для 125-ї бригади, коли вони не відступають, а просуваються вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
17: Слава Україні! Героям слава!
18: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою ППЛА.
15: Росіяни цього не чекали. Ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть бійці. Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Ця операція – одна з найуспішніших наступальних атак цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі.
18: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато
19: багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
15: По всій лінії фронту буквально в цю хвилину точаться запеклі бої. Найбільше атакує ворог Покровський напрямок. Групами по кілька людей сунуть на наші позиції.
20: В середньому це від 2 до 8-10 військовослужбовців намагаються проникати, добиратися, скажімо так, до лінії сил оборони, де вступають, якщо доходять саме вогневу дуель з нашими захисниками. Стосовно кількості, скажімо так, від 15 там до 40 штурмів за день.
15: Кровопролитні бої точаться і на Костянтинівському напрямку. Якщо раніше росіяни намагалися обійти по флангах великі міста, то зараз у них ціль зайти в міську забудову і розсередити там свої сили.
21: Противник намагається засилати свої малі піхотні групи, диверсійно-розвідувальні групи, і для того, аби поступово накопичуватися в населених пунктах і для подальших дій. І навіть бачимо, що із застосуванням дронів наші сили оборони, наші підрозділи Національної гвардії не дають змогу противнику діяти за такою тактикою.
15: Важку броню росіяни використовують зараз менше. Акцент роблять на дронах, кабах та артилерії. Штурмувати наші позиції окупанти їдуть просто на мотоциклах та багі.
21: Протягом літньої кампанії ми спостерігали досить масований штурм. Це на Покровському напрямку в районі населеного пункту Шахове. Воно все не дало противнику бажаного успіху, тому що вона завчасно була виявлена і знищена. В смузі відповідальності корпусу за добу може бути випущено більше 50 кабів.
15: Не зменшується інтенсивність атаки біля лиману. Часто, кажуть військові, росіяни біжать на штурми навіть без касок та броні.
22: Це трошки дивно, але наші хлопці неодноразово стикалися з такими випадками і розказували, що, що вони не користуються засобами захисту. В плані оборони лиману ми можемо сказати про те, що ворог продовжує інтенсивні наступальні дії піхотними малими групами з одною єдиною метою – інфільтруватися, закріпитися і далі вже продовжувати виконувати якісь інші поставлені задачі.
15: Поновили свої місні штурми рашисти й на Великобурлуцькому напрямку. Військові кажуть, головна їх ціль тут – збільшити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
23: Дуже активні ворожі безпілотники на напрямку. І ці безпілотники досить багато клопоту достають нам. І під прикриттям, в тому числі цих безпілотників, під прикриттям авіації, що кабами працює противник по нашим позиціям дуже часто.
15: Після минулорічної стабілізаційної операції на Куп'янському напрямку росіяни не змогли відновити наступ та перехопити ініціативу. Тепер вони намагаються те, що не змогли захопити, знищити кабами.
20: Штурми є, але штурми значно менші. Ворог використовує тактику випаленої землі, де він намагається просто зрівняти з землею все, що знаходиться в даному секторі.
15: Сьогодні війна буквально відбувається в режимі онлайн. По всій лінії фронту цілодобово працюють тисячі безпілотників. Розвідують, полюють на техніку та коригують удари.
21: До прикладу, рік тому у смузі виконання задач нашою бригадою ми могли використовувати десь до 3000 дронів, до 5000 дронів за місяць. Зараз ця цифра виросла кратно.
15: 1500 вбитих росіян на день – нові рекорди у зведенні Генштабу. Щоб отримати чи захопити черговий клаптик української землі, Росія кидає на смерть тисячі своїх людей. Завдяки операції «Вівальді», за даними українського командування, росіяни вже втратили свій спеціалізований підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Конфлікти з командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони готові довірити власне життя? Дивіться про це далі в сюжеті.
0: Дроб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
2: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
0: Дроб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідний підрозділ і повернутися у військо.
2: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером, і ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за 3 дні я вже був у відділку кадрів Харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і просто витрачав час по факту.
0: Дроб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
2: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
0: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ. Та довго переховуватися і сидіти без діла не схотів.
3: Зараз, на даний момент, час такий важкий, так сказати, братерство. І мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут. Поки є можливість, поки в мене є якийсь час, буду допомагати тут хлопцям.
0: Для бійців, які пішли в СЗЧ, хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перевірок.
4: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашого гарячу лінію або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Це допомогло нам реально.
0: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай, кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
4: Це знижує страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, там його командир взводу, роти та навіть командир корпусу

0: прицільно бити по АЗС міста Києва.
1: Російські удари руйнують наземне обладнання, колонки, дахи, приміщення магазинів та автівки поряд. А от до підземних резервуарів спальним ворог не дістає. Тож експерти запевняють, через обстріли АЗС підняття цін не буде.
2: Якщо б обстріли якось впливали, ми б фіксували, наприклад, зростання націнки. Да? Тобто націнки для того, щоб, наприклад, компенсувати ремонти, втрати і так далі. Але цього не відбувається. Навпаки, бачимо, що цього року націнка заправних станцій набагато менша, ніж 25-24 роках.
1: А от через що ціни точно зростають, так це через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки.
2: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз це $1500 за тонну, в той час як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
1: Ціни на пальне летять догори у всьому світі. Україна ж як 100% імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
2: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
1: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а дизпаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
3: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
1: Працівники АЗС уже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
3: Питання в тому, що АЗС – це ціль. І щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
1: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ.
4: Окрім державних безпекових рішень, в соціальних мережах з'явилося декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічі з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну і це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде про таке. Тиск, примус і затримання у Росії тривають псевдовибори до Держдуми. Та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібні цифри? Новий інструмент тиску на Росію, котрий може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції набув чинності. Та як Трамп використає цей важіль? Гогольфест повернувся до Києва вперше за 9 років. Ювілейний фестиваль та замість великих сцен арт-сквот, кіноперформанси та ленд-арт. Як митці перезібрали простір Жовтневого палацу? Покажемо. На Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту у Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та димом в районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Ну і це стратегічний порт Росії, бо саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати. Тим часом в Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. Із тиском на спостерігачів, примусовим голосуванням бюджетників і різноманітним

0: Мітними фальсифікаціями в Алтайському краї людей без їхньої згоди вносили до списків для голосування вдома. Бюджетників у кількох регіонах зобов'язали звітувати, хто проголосував за Єдину Росію. У Воронезькій області спостерігачів не допустили до дільниць. А у Ростовській силовики затримали представника партії «Яблука». Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбуваються на окупованих територіях України, де подекуди голосування вже завершилося. Про псевдоволевиявлення Євгенія Терещенко.
1: Прошу вас обов'язково реалізувати своє конституційне право, прийняти обдумане, відповідальне рішення.
2: Диктатор Путін закликає підданих реалізувати право, яке давно у людей вже вкрав. У РФ фарс під кодовою назвою «Вибори у розпалі» з усіма традиційними атрибутами.
3: Працює пропаганда, працює адмінний ресурс, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто іде від якої партії.
2: Путін говорить про вільний вибір. Право обрати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир у Думі робити нічого.
4: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів. Ну, тобто, коротше кажучи, і вибори остаточно перетворюються на імітацію.
2: Опозицію підчистили, закрили або перевзули. Конкуренцію лишили формальну, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
5: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, «Нові люди», «Справедлива Росія», і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
2: Ще одне кремлівське ноу-хау – так зване голосування проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян. Адже…
6: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
2: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
3: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
2: А щоб Єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр.
7: Жителі Донбасу і Новоросії вперше після воссоединения з Росії будуть вибирати депутатів Государственної Думи.
2: Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
8: Великі проблеми в Єдиної Росії з рейтингами по всій країні. Тому тут просто намалюють те, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, і які пройшли процедуру виборчу, ну, формальну.
2: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували. Або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали. Головне – галочка або хрестик.
8: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого. Дають бюлетень двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за Єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
2: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий процес неокуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населені пункти. Бо це додаткові півмільйона голосів за Єдину Росію.
8: Вони збираються продемонструвати, що люди проголосували. Ну, ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що… Мешканці Слов'янська обрали, а Слов'янськ не окупована територія.
2: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах. І говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Бо Москва діє за принципом.
7: Голос кожного избирателя має значення.
2: Дарма, що так званий виборець не громадянин Росії або вже мертвий. Він зробить своє. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. Зомбі-виборці – це, звісно, електорат винятково путінської партії.
4: І от тому вони теж відповідним чином управляють цим процесом для того, щоб не допустити якогось значимого помітного падіння рейтингу «Єдиної Росії».
2: А що ж у Росії передбачувано і очікувано? Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають. Результат уже визначений.
7: Побіду одержать самі достойні і компетентні кандидати. Настоящі патріоти Росії. Ті, хто не підведе.
2: Тобто робитиме усе, як цар скаже.
4: Це, знаєте, таке собі торжество авторитаризму, торжество автократії. Що от якби, що би ми не зробили, нам все одно за це нічого не буде, а ви сидіть і не висовуєтесь.
2: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії. Та й не тільки це.
5: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації. Якщо говорити там про бізнес, це, очевидно, посилення податкового гніту.
2: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
9: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка, але все одно мені вдалося їхати.
2: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині». Єдині новини.
0: Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сіл Оленешт, Киплань та Крокмас. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Також українці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух і попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Ну а Білорусь та Росія знову брязкають зброєю біля рубежів НАТО. Цього разу провели масштабні військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею. Ну і хоч у Мінську заявили, що тренування мають виключно оборонний характер, у Європі вже давно ніхто не вірить у добрі наміри Лукашенка та Путіна, тож готуються до збройного протистояння. Зокрема, Литва розпочала власні навчання з національної оборони, аби перевірити готовність армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Анна Грішина продовжить.
10: Литва активно готує цивільне населення до можливої війни. Армія та державні установи вчаться оперативно переходити до воєнного стану. Навчання під кодовою назвою «Грімперкунаса» розпочали у четвер. Литовці відпрацьовують механізми реагування на гібридні загрози, посилення охорони кордонів і об'єктів критичної інфраструктури, активізацію сил швидкого реагування та процедуру мобілізації. Дії Литви – відповідь на загрозу з боку Росії та її васала Білорусі, які постійно випробовують особливо балтійські країни на терплячість та боєздатність. Минулого тижня винищувачі НАТО у повітряному просторі Литви вперше збили невідомий безпілотник, оснащений вибухівкою. Італія, чиї пілоти і знешкодили дрон, заявила, що апарат був російський, а злетів з території Білорусі. У Вільнюсі переконані, це не останні російські ППЛА у їхньому небі.
11: На жаль, подібних інцидентів надалі може бути ще більше. Найголовніше – своєчасно їх виявляти, бажано ще над територіями сусідніх країн, щоб реагувати швидше. Адже часу на підготовку справді мало. Гітанас Науседа, президент Литви.
10: І дійсно, цього тижня білоруські військові у прямому сенсі брязкали зброєю на кордонах ЄС. Заходилися проводити військові навчання. Білоруські механізовані та танкові батальйони нібито тренуються захищати держкордон від можливих диверсій. І не де-небудь, а на полігоні Гожа, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, і на полігоні Брест, поблизу Польщі. Тобто неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.
12: Мета, як свідчить аналіз дій Росії на сьогодні, також полягає в тому, щоб підірвати єдність і цілісність НАТО. І насамперед переконати держави-члени НАТО, що стаття 5 має радше теоретичний, ніж практичний характер. Іншими словами, що ніхто не буде готовий помирати за Латвію чи Литву.
10: Для НАТО Сувальський коридор має особливе значення. Завдовжки трохи більше 100 кілометрів, розташований між Білоруссю і мілітаризованою російською Калінінградською областю. Є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою континенту Альянсу. Тобто, якщо Росія за участі Білорусі нападе на цей перешийок, то допомога військ блоку швидко не дістанеться країн Балтії.
13: Росія прорахувалася. Нападе на Сувальський коридор? Втратить Калінінградську область. У разі такої операції Федерації сили НАТО миттєво її ізолюють і повністю знищать російський флот у Балтійському морі. Тобто для Москви такі маневри загрожують не тільки відчуженням своєї території, а й окупованих, які Україна може відвоювати.
10: Тим часом США зняли санкції з двох білоруських державних підприємств – виробників промислових товарів. Вони потрапили під обмеження за підтримку російської агресії та внутрішні репресії білоруського режиму. Натомість Мінськ звільнив 25 політв'язнів. У Вільнюсі на послаблення каральних заходів відреагували без особливих очікувань.
11: Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Що ж до ситуації в білоруському повітряному просторі, то іноді здається, ніби Білорусь сама ним не керує. Гітанас Науседа, президент Литви.
10: У Литві зазначили, вони продовжать дотримуватися санкцій проти Білорусі, запроваджених Євросоюзом, допоки російська агресія триває. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це потужна спроба остаточно паралізувати російську військову машину та позбавити Кремль доходів від енергоресурсів. Головний інструмент цього закону – це запровадження мит до 100% на товари з третіх країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Ну і до 500% безпосередньо на імпорт з Росії. Президент США вже підписав цей закон, утім, головна інтрига, як саме Дональд Трамп скористається цим інструментом. У його адміністрації досі намагаються поєднувати підхід батога та пряника щодо Москви. Розглядають нині навіть ідею бізнес-угод із Росією до завершення війни. Цю тему продовжить далі наш спецкор з Нью-Йорка Юрій Гула.
14: Цей закон півтора року блукав коридорами Капітолію, пережив кілька редакцій та довгі місяці політичних суперечок. Його головний автор Лінсі Грем, на жаль, не дожив до фінального голосування, але днями документ пройшов Конгрес, і сьогодні вночі президент Трамп поставив під ним підпис. Тепер закон може стати одним із найжорсткіших інструментів тиску на Росію за увесь час повномасштабної війни. Щоправда, разом з ним Дональд Трамп отримав дещо не менш важливе – право самому вирішувати, наскільки далеко цей тиск може зайти.
15: Фактично, разом із новими повноваженнями президент Америки отримав можливість відновити тарифні війни по усьому світу, адже тепер має право на власний розсуд запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти та газу та країн, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. У списку передусім Китай, Індія, Туреччина, країни Сходу та навіть ряд країн Євросоюзу. Як пише видання The Hill, це вперше за два роки Конгрес віддав голоси на підтримку України. В останні обидві партії разом голосували за пакет допомоги Києву ще за попередньої адміністрації Байдена.
12: Цей закон завдасть нищівного удару по російській військовій машині і нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він також змусить противників Америки, не лише Росію, а й Китай та Іран, заплатити за їхні скоординовані агресивні дії.
15: Під нові обмеження потрапляють російські олігархи, їхні банки, включаючи Центральний банк РФ, Сбербанк, Газпромбанк та ряд державних фінустанов. Також увесь енергетичний сектор та судна тіньового флоту, якими Москва роками возить нафту в обхід санкцій. Під прицілом іноземні компанії-прокладки, які допомагають Росії ці обмеження обходити та постачають товари, що використовують для виробництва зброї. Свіжий закон суворо забороняє будь-які інвестиції США у російський енергетичний сектор. У Кремлі на біл про пекельні санкції відреагували миттєво, назвали їх ворожим кроком і заявили, що вони лише ускладнять переговори про мир. У Києві логіка прямо протилежна. Саме жорсткий економічний тиск і може змусити Москву нарешті сісти за стіл переговорів.
16: Є важливим кроком на шляху подальшого тиску на Росію, на шляху підвищення ціни для Росії, продовження цієї агресії, позбавлення російської воєнної машини ресурсів. Важливо на цьому не зупинятися. Ми дуже сподіваємося, що такий крок, це рішучий крок, стане, знаєте, таким новим раундом посилення тиску і в інших, чи від інших партнерів.
15: І поки в Києві закликають санкційний тиск лише посилювати, а Конгрес саме за це й проголосував, у Білому домі паралельно обговорюють, як відновлювати економічні зв'язки з Росією. За даними The New York Times, адміністрація Трампа не відкидає можливості укласти економічні угоди із Москвою ще до завершення війни в Україні. Як пише американське видання, під час останнього візиту переговорників президента Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви, саме вони говорили з російською стороною про потенційні великі спільні проєкти. У Білому домі сподіваються, що перспектива такого бізнесу може стати для Кремля ще одним стимулом домовитись про мир. Тобто санкційний батіг у Трампа відтепер є, але й від тульського пряника він, схоже, відмовлятись не збирається. Про що говорив уже не раз.
17: Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезні і дуже цінні території. Я хочу зробити це тоді, коли війна закінчиться.
15: Саме через великий апетит президента до бізнесу частина демократів була проти схвалення цього закону, адже тепер господар Білого Дому отримав дуже широкі тарифні повноваження і може без схвалення Конгресу одноосібно вирішувати, як, коли та проти кого їх впроваджувати. Для демократів це великий ризик, що інструмент, створений для тиску на Кремль, може обернутися новою тарифною війною і вищими цінами вже для самих американців.
18: Американцям уже набридли Дональд Трамп і провальна республіканська економіка. І ми, демократи в Палаті представників, прагнемо знизити високі ціни на продукти, знизити високі ціни на бензин, знизити вартість житла і зробити медичну допомогу доступною для кожного американця. І водночас ми хочемо чітко сказати, неконтрольована корупція, яку Дональд Трамп і прихильники МАГА принесли американцям, має свою ціну.
15: Поки у Вашингтоні рахують можливі вигоди і втрати після запровадження закону, Москва і далі день від дня заробляє мільярди на нафті й газі. І саме з цих доходів продовжує фінансувати війну проти України. Про це перед голосуванням говорила і Дарлін Грем, сестра Лінсі, яка після його смерті продовжила справу брата.
19: Війна Росії проти України значною мірою тримається на доходах від продажу енергоносіїв. Якщо забрати ці прибутки, можливості Кремля фінансувати війну суттєво скоротяться. Цей закон б'є по Путіну саме туди, де болить найбільше. Росія занадто довго веде війну проти України. І цей закон допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край.
15: Закон уже набув чинності, але на запуск ключових санкцій нового тарифного механізму адміністрація має до 30 днів, якраз щоб визначити, хто першим підпаде під пекельні санкції США.
14: Лінсі Грем хотів дати Білому Дому санкційний батіг, яким можна було бити не лише по Росії, а й по тих, хто продовжує годувати її нафтовими мільярдами. Тепер він у руках Дональда Трампа, і це виключно його право, а не обов'язок запроваджувати проти РФ та спонсорів війни нові пекельні санкції. І хоч президент США говорить про майбутні угоди із Москвою, утім іншою рукою він підписує документ, яким показує, що підтримка України є його сильним політичним козирем напередодні проміжних виборів до Конгресу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
0: Україна офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що ці осередки руського міра становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки, нині вони діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії, у Південній Америці. Нещодавно руський дім закрили у Берліні як відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну, а ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. Ну, а в Україні на Івано-Франківщині триває перший саміт Карпатської вісімки. Це новий формат співпраці 8 європейських держав. Говорять про безпеку, енергетику, логістику, торгівлю, інвестиційні проєкти. Нині учасники вже звітують про понад 50 підписаних угод на загальну суму більш як 1 мільярд євро. Ольга Бабенко була там також і вже готова поділитися деталями.
20: Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія. Вісім держав, які об'єднує Карпатський регіон, започаткували новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Її перший саміт приймає Івано-Франківщина. У фокусі не лише політичний діалог, а й конкретні економічні проєкти.
21: Будуть вагомі домовленості і фінансові, і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн, підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро.
22: Безумовно, є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Напрямки спільної діяльності наступні – це торгівля, виробництво, логістика, енергетика і спільний економічний простір. Відповідно, я вважаю, що із політичних міркувань, із економічних – це унікальний майданчик для об'єднання країн, для посилення співпраці, для підтримки України.
20: «Укрзалізниця», зокрема, отримає додаткові кошти на два напрямки. Перший – розвиток власної газової генерації, як для власних потреб, так і продажу. Другий – розбудова нового локомотивного парку, адже саме потяги стали однією з основних цілей ворога останнім часом. Окремий напрям підтримки напередодні непростої зими – забезпечення України паливом та газом.
23: З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на півмільярда доларів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців. В рамках стабільного забезпечення пального підписали угоду з угорською МОЛ на сховище, на будівництво сховищ нафтопродуктів близько до кордону зі сторони Угорщини.
20: Учасники наголошують, домовленості мають працювати не лише на рівні держав. Очікується, що міжнародні інвестиції зрештою матимуть вплив і на регіони та громади.
24: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
20: В уряді кажуть, перші результати окремих домовленостей побачимо вже найближчими тижнями. Частина ж програм розрахована на кілька років.
22: Є і середньострокові програми, як то розвиток спільної видобувної галузі в Україні. Так, це займе певний час, але перші результати можна буде побачити за декілька місяців. Але програма розрахована на декілька років. І це чудово, що ми маємо не тільки ситуативне рішення, а й середньо-довгострокову перспективу. А є речі, які будуть реалізовані максимально швидко.
20: Перший саміт уже завершився спільною декларацією. Лідери домовилися проводити зустрічі Карпатської вісімки щороку та створити постійну координаційну платформу для довгострокової економічної, енергетичної та транспортної співпраці восьми держав. З Івано-Франківської області Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Арт-сквот, кінопростір та зони ленд-арту. У столиці відкрився фестиваль сучасного мистецтва «Огольфест», який повернувся до Києва вперше за останні 9 років. Ювілейний 20-й фестиваль планували як масштабне свято, проте через загрозу обстрілів програму скоротили, а сам формат змінили на 5 днів. Жовтневий палац перетворився на живий мистецький об'єкт. Що там презентують? Вікторія Дмитренко бачила.
1: Гогольфест повернувся до Києва вперше за 9 років. Через безпекові ризики масштабні заходи перенесли, а сам фестиваль зробили камерним. Що ж цікавого показують у жовтневому? Ходімо дивитись.
3: Два десятиліття історії, майданчики по всій країні та визнання в Європі. За цей час фестиваль зібрав майже мільйон глядачів. А з початком Великої війни фестиваль став одним із головних культурних голосів України у світі. Повернення до столиці готували грандіозним. Утім, через безпеку від великих сцен відмовилися, а понівечений жовтневий перетворили на камерну мистецьку резиденцію.
6: Коли нам запропонували зробити на просторах МКЦМ, жовтневий, ми подумали, why not? І вирішили так дерзнути. Це мав бути дуже масштабний фестиваль, але, ну, самі розумієте, ці небезпекові складові. І ми вирішили залишити зараз тільки візуальну програму, кінопрограму, лекторії, фешн, і ленд-арт, і мультимедіа.
3: Обжити будівлю півсотні митців. Тепер арт-об'єкти тут на кожному кроці. Розписи, інсталяції на поверхах і в коридорах. Працюють із будь-якими матеріалами. До прикладу, непотрібне крісло із закинутої кімнати майстрині за лічені години перетворюють на арт-об'єкт.
7: В ньому немає якогось особливого вкладеного сенсу, але суть в тому, щоб поліграфічно обіграти, пластично, різними такими лініями, формами, бо це те, з чим ми зазвичай і працюємо.
3: В сусідній кімнаті занурення в депресивний хардкор. Раніше тут був медпункт, а тепер кімната – інсталяція про те, що коїться всередині суспільства під час війни.
8: Це така історія більше про суспільство, про таке внутрішнє пожирання людей, про внутрішній канібалізм такий. Ось. І просто я сам малював, потім знищував, малював, знищував. І просто пустився в пляс.
3: Центральні інсталяції фестивалю – відзеркалення нашої реальності. Металева стіна Нікіти Кадана «Синя завіса» зроблена зі шматків розбитого ворожим обстрілом складу. Поруч – робота дерево і скло з уламків шибок, які вибило в самому жовтневому.
25: І саме зараз, під час війни, ми вирішили зробити цей проект для того, щоб дати можливість людям зробити співтворчість, щоб об'єднатися між собою, щоб поговорити про наші візії, про сенси, можливо, навіть випліснути якісь емоції, да, які є зараз у людей.
3: Окремий простір створили у дворику жовтневого. Об'єкти ленд-арту вписали просто в навколишній ландшафт. Усе із підручних матеріалів та сміття. Тут є і драбина сенсів, і гніздо ентропії, і деревопад.
26: І от вам і ідея, що в вашому житті, якщо ви бачите щось таке, може, навіть і не потрібно, то його можна перетворити на щось гарне і корисне.
3: А ще всі 5 днів на фестивалі працює кінозала. Програма об'єднала українські та закордонні прем'єри, документалістику, короткометражки. Серед них артфільм «Осі ми» – мисткині з Одещини Сія Тілінін. Про розпад ідентичності та перехідний стан людини вона знімала в Лондоні, де сама й зіграла головну роль.
27: І це фільм про розпад ідентичності та момент переходу від одного стану буття до іншого. І мене цікавив саме цей проміжний стан, коли старе уявлення про себе вже не працює, а нове ще не сформувалося. І мені було дуже цікаво показати цю роботу, де мені здавалося, люди дуже добре її зрозуміють, бо самі знаходяться в такому становищі.
3: Повний зал зібрав документальний фільм «Кабаре Рози» про гурт «Duck Daughters». Серед гостей фестивалю і вокалістка колективу Руслана Хазіпова. Каже, за 6 років зйомок режисерка зафільмувала тисячі унікальних моментів їхнього життя.
2: Але ми можемо зайти сюди і подивитись, насолодитись візуальним мистецтвом, кіномистецтвом. Я сподіваюся, що будуть тут окремі такі локації з перформансами, так що фестиваль живе.
3: Ну а для багатьох відвідувачів цей захід став можливістю відновитися і знайти кожен свій сенс.
4: Ну, я вважаю, що це чудово відображає те, що зараз на часі, те, що війна, вона знищує, вона вбиває наших людей, але вона не зможе вбити наше мистецтво, і от на руїнах ми продовжуємо творити і жити.
3: Масштабний Гогольфест планують провести у травні наступного року. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Власне, такою ми побачили інформаційну картину дня, але вечір триває, тож Вікторія Малосвітна за секунду повернеться і продовжить ефір національного телемарафону, і ви за допомогою її роботи бачитиме те всі зміни, які відбуваються в інформаційному тлі. Наступний випуск новин о 22:00. Тихого вам вечора побажаю.

0: за свою країну.
1: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за свою країну.
2: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини», друзі. Вітаю усіх, хто до нас щойно долучився. 21 година і 1 хвилина на годиннику. І про тривоги вам також коротко нагадаю, тому що ваша безпека понад усе, друзі. Карту повітряних тривог ви зараз можете бачити. Загрози є і для Сумщини, і для Полтавщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, окремих районів Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини та Одещини. Повітряні сили повідомляють про пуски КАБів на Харківщину. Київщина – реактивний і безпілотник курсом на Гливаху Чабани, КАБи на Донеччини. І загалом реактивних безпілотників у нашому повітряному просторі вистачає. Тому, друзі, зважайте, будь ласка, на це і перебувайте в укриттях. Про міжнародні події будемо далі говорити в ефірі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів та суден так званого тіньового флоту. Також закон дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. Документ Трамп підписав напередодні, він уже набув чинності. І президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу, американським сенаторам і конгресменам за ухвалення закону про санкції проти Росії. Зеленський наголосив, сенатор Лінсі Грем під час візитів до України неодноразово закликав посилювати тиск на Росію та санкції. За словами президента, це має стосуватися і країн, які купують російську нафту, надають Москві фінансові послуги або продовжують співпрацювати з російськими компаніями.
3: Найкращим вшануванням пам'яті Лінці буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Володимир Зеленський, президент України.
2: Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
2: Отже, президент США Дональд Трамп таки підписав закон про так звані пекельні санкції. Зробив це він дуже швидко. Тепер питання, що далі?
4: Дії Трампа цілком очікувані, тому що без його згоди і, я б сказав, навіть без його імпульсу прискорити ухвалення законопроекту, навряд чи ми побачили і його згоду Конгресу, тобто позитивне голосування і в Сенаті, і в Палаті представників. Тобто тут зрозуміло, що роль Трампа є значною, я б сказав, навіть визначальною. Питання номер два, яке, по суті, є питанням номер один. Як буде застосовано цей уже закон? Тому що в процесі застосування санкцій проти будь-якої держави, в принципі, це питання, яке, в якому персона номер один, тобто головне, залежить від президента. Він може вирішити, застосовувати чи не застосовувати закон, в якому обсязі накладати санкції, робити виключення чи не робити виключення, припиняти дію закону і так далі. Це є і в цьому законі, і в принципі такою є загально прийнята в практиках Сполучених Штатах. І, до речі, для введення санкцій президенту США зовсім не потрібно рішення Конгресу цієї країни. Тобто зараз фактично Трамп проходить такий собі літмусовий тест. Тобто цей закон і стане таким лакмусовим папірцем, який і буде свідчити, покаже нам готовність Трампа застосовувати санкції проти Китаю. Тобто треба також розуміти, що головне в цьому законі навіть не санкції проти Росії, хоча вони є жорсткими, сильними, а санкції проти тих країн, які дозволяють Росії вести війну, утримують на плаву Росію і російську військову машину. І отут два питання. Це питання Трампа, його готовність застосувати санкції проти Росії, не посилаючись, що можу собі уявити, що це не можна робити, тому що йде так званий мирний процес. Ми розуміємо, що це в лапках. І, безумовно, головне навіть для мене це питання, чи готовий він застосувати вторинні санкції проти Китаю, з яким він намагається домовитись, і саміт з лідером якого буде найближчим часом. От якщо застосування санкцій відбудеться, тоді можна говорити про зміни в підходах Трампа, його адміністрації до війни в Україні, до політики щодо Росії, політики щодо України. Якщо це не відбудеться, то, в принципі, це буде продовження старого. Чи відбудеться це? Ну, то у мене є серйозні сумніви щодо цього. Дай Бог, щоб вони не справдалися.
2: Пане Олеже, а як підписання Трампом цього закону про пекельні санкції може вплинути на переговорний процес? Тому що от у Кремлі заявили, зокрема, речник Путіна Пісков наголосив, що це точно не може позитивно впливати на переговори. Сьогодні спілкувалася в ефірі із народним депутатом Єгором Чернєвим, то він сказав, що з підписанням цього закону переговорне вікно для України зачинилося, тому що швидкого миру не буде, і ми переходимо на нове коло війни. Наступний шанс може з'явитися лише навесні, після того, як Росія вчергове не зможе взяти Донбас і не зможе зламати нас під обстрілами. Чи погоджуєтеся ви?
4: Ну, я вже, здається, і вам казав, що я ніколи не коментую думки інших людей і експертів. Це їхнє право мати свою думку. Я можу тільки сказати, що, безумовно, для того, щоб примусити Путіна до якихось переговорів, те, що відбувається зараз, ніякими навіть квазі-перемовини назвати не можна, треба на нього справляти дуже жорсткий тиск. І треба, головне, те, що я завжди кажу, його зупинити, щоб він не міг просуватися на фронті і щоб почала трястись, падати, розвалюватись військова машина Путіна. Якщо це відбудеться, то тоді, очевидно, ми побачимо готовність Путіна до ведення якихось перемовин. Ну, а перемовини фактично можливі тільки щодо припинення бойових дій, щодо, я б сказав так, знову ж таки в лапках, перемир'я, зупинення бойових дій. Оце дійсно можливо. Але це можливо, коли Путіна буде зупинено. Якщо він і далі буде перти, якщо буде функціонувати російська економіка, він і буде продовжувати свою політику, як він каже, вирішення всіх проблем військовими методами. Тому це, як на мене, не зачинення вікна, а абсолютно потрібна річ. Але проблема полягає в тому, чи будуть ці санкції дійсно застосовані, чи буде регулярно діяти механізм ПУРЛ, чи буде надаватися Україні допомога нашими європейськими колегами, чи буде функціонувати оцей механізм продаватися американська зброя. От якщо буде синергія всіх дій, тобто і поставок, і продажу зброї, і ужорсточення санкцій проти Росії, тоді ми, очевидно, і побачимо той мирний процес, чесно кажучи, у мене навіть язик з таким з великим трудом повертається, тому що це, звичайно, не про довгий і справедливий мир для України, але принаймні домовленості щодо припинення вогню можливо тільки в такому контексті.
2: Пізня осінь та зима стануть найважчим етапом у війні Росії проти України, а суспільство має бути психологічно готовим до складних випробувань. Про це під час виступу у Сеймі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Почуємо.
5: Це сценарій, який передбачає серйозні події та вимагає зосередженості, серйозності та психологічної готовності до складних випробувань. Сценарій, який видається найбільш ймовірним, не є єдино можливим.
2: Вашингтон та Варшава досягли значного прогресу в переговорах щодо створення постійної американської військової бази у Польщі. Про це заявив Дональд Трамп, додавши, що точне місце розташування об'єкта оголосять незабаром. Польський президент Кароль Навроцький привітав цю заяву та запевнив, що Варшава забезпечить найкращі умови для розгортання сил. Зараз військові США перебувають у країні переважно на ротаційній основі. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава наполягає на довгостроковому посиленні східного флангу НАТО. І водночас США розглядають можливість виведення з Європи від 25 до 40 тисяч військових, що становить щонайменше третину контингенту. Про це з посиланням на чинних та нинішніх західних посадовців повідомляє NBC News. Скорочення може торкнутися баз Німеччини, Італії та Іспанії і стати наймасштабнішим із часів завершення Холодної війни. Остаточні варіанти рішень очільнику Пентагону передадуть у листопаді для подання Дональду Трампу. Пане Олеже, як можна поєднати ці дві інформації про те, що США планує вивести частину свого контингенту з Європи, водночас про будівництво нової американської бази у Польщі?
4: Розумієте, коли зараз намагаюся зрозуміти і проаналізувати дії Трампа і його адміністрації, дуже часто стикаюся з таким феноменом, на який от ви зараз сказали, коли начебто дії не стикуються. Якщо взяти в цілому, то безумовно політика Трампа – це політика послаблення фактично Північно-Атлантичного альянсу, зменшення внеску Сполучених Штатів в оборонні спроможності і скажімо, віднесення Європи вже не до основних пріоритетів американської захисту Європи, не до основних пріоритетів американської зовнішньої політики. Як ми бачимо, перше місце – це Америка, друге – Америка в цілому, друге місце – це Індійсько-Тихоокеанський регіон і тільки потім Європа. В захисті Європи Трамп бачить суттєве зменшення, скажімо, внеску Сполучених Штатів і навпаки суттєве радикальне збільшення ролі Європи. І, до речі, в цьому з ним можна погодитись в тому, що Європа має робити значно більше. І разом з тим, якщо це подивитися на загальну концепцію, від Європи, це поєднується з тим, що Трамп, за своїм, я б сказав, таким психополітичним типом, він завжди поділяє союзників на добрих і поганих. От він не один раз сказав, що Польща – це добрий союзник, він з повагою відноситься до президента Польщі, він користується його симпатією, довірою. І от проект такого позитивного ставлення і до країни, але ставлення через позитивне ставлення до президента, і він трансформується в таке рішення, про яке ми зараз говоримо, це про створення американської бази в цій країні. Тому що Трамп – це значною мірою, а іноді, перш за все, про персональний елемент, коли дуже часто стосунки з тією чи іншою країною вибудовуються в залежності від того, як ставиться до лідерів цієї країни Трамп, і до його уявлень про це місто цієї країни в ієрархії зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів, а вірніше політичних інтересів самого Дональда Трампа. Тобто таким чином я б і інтерпретував ту розбіжність, начебто, на поверхні, на яку ви вказали, і з одного боку виведення контингенту, про яке вже він один раз говорив, і створення американської бази в Польщі.
2: Пане Олеже, Путін уже відреагував, заявив, що загроз для Росії не стає менше і, цитую, оскільки НАТО розбухає та розширюється. Як може реагувати Кремль?
4: Кремль, як завжди, буде намагатися залякувати, буде намагатися здійснювати еволюцію, доповнювати гібридні, використання гібридних методів, використанням методів кінетичних, тобто провокацій, якихось силових акцій. Все це вже продовжується певний час, і до того моменту, поки не буде адекватної жорсткої силової реакції з боку європейських членів НАТО на всі ці зальоти, на всі ці провокації, Путін і надалі буде намагатися вирішувати свої питання, нав'язувати свій порядок денний і свої вирішення тієї чи іншої ситуації, проблем через силу провокації, гібридні і кінетичні методи. І якщо це не зміниться, то це тільки буде його підштовхувати агресивних намірах. Тобто це цілком очікувано, і тут, як то кажуть, все значною мірою це залежатиме від того, наскільки адекватною, жорсткою, сильною буде реакція наших західноєвропейських партнерів.
2: Пане Олеже, дякую вам за вашу аналітику. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про наші гроші, про українську економіку. Україна має значний дефіцит державного бюджету. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі Карпатської вісімки. За його словами, Київ вже працює над тим, щоб знайти рішення та закрити цю фінансову потребу.
6: Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічний, між нами говорячи. Але, тим не менш, ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю.
2: З нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю вас, добрий вечір.
7: Добрий вечір. Слава Україні.
2: Героям слава. Володимир Зеленський говорить про космічний дефіцит. Чому він у нас настільки значний? Це через те, що зростають реальні потреби фронту, через те, що ми переоцінили доходи нашого бюджету, через затримку західної допомоги?
7: Воно все в комплексі, якщо відверто, на мою особисту точку зору. Треба розуміти, що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. За оцінками Національного банку, наскільки пам'ятаю, на цей рік у нас планово Україна може отримати там близько 54 мільярди доларів, і це без фінансування на оборонну складову. І на сьогодні ми отримали суму значно менше. По різних причинах. В нас є цілий ряд угод там з Міжнародним валютним фондом, з Європейським Союзом, наприклад, там програма Ukraine Facility чи Ukraine Support Loan, чи програма Era Loans. І зазвичай нам кошти надаються в обмін на реформи. І якщо ми не виконуємо своєчасно ті чи інші реформи, може відбуватися затримка з надходженнями коштів. Тобто це не означає про те, що цих коштів немає, але нам треба приймати закони. До речі, якщо ми говоримо навіть на цьому тижні, ми знаємо про те, що Верховна Рада плідно працювала, там було прийнято цілий ряд законів, законопроєктів, і це вже також відкриває зелене світло для фінансування бюджету. Я пам'ятаю, там депутати аналізували, скільки структурних реформ ми не виконуємо, їх там десятки, так, щоб наші слухачі, глядачі розуміли, це перше. Друге, ви зазначили про те, що війна, і війна потребує значних витрат, і от нещодавно вже були оцінки про те, що щоденно нам війна обходиться $190 мільйонів в день. Щоб, знову ж таки, ми розуміли, що на початку Великої війни ця цифра складала, там, наскільки пам'ятаю, $110 мільйонів. Тобто, наскільки цифри зростають? Значно зростають. Також війна йде, на мою особисту точку зору, по найгіршому сценарію. І нам потрібно все більше і більше зброї закуповувати. Це все більше і більше витрати. Тому Україна веде дуже важку роботу щодо надходження нових коштів. Ну, особливо і цей рік ми бачимо, тобто, проблеми. Тобто, але думаю, що зараз ми активно будемо працювати, тобто активно цей Верховна Рада буде приймати необхідні закони, і Україна працює з нашими міжнародними партнерами. Тобто, я думаю, що в цьому році це питання вирішиться. І ми бачили про те, що на цьому тижні також в Верховній Раді був представлений бюджет 27-го року. І там також планується дефіцит, ну, давайте так, зовнішнє міжнародне фінансування в обсязі $52 мільярди. І лише покритими також є на сьогодні з тих 52 мільярдів 20 мільярдів. Тобто на 32 мільярди нам потрібно зараз активно працювати з нашими міжнародними партнерами для того, щоб фінансувати дефіцит державного бюджету. Як би складно не було, так скажу відверто, бо, ну, я думаю, що Україна зможе разом з партнерами знайти фінансові рішення тих питань, які стоять перед нашою державою.
2: Пане Василю, то де будемо шукати? Президент сказав, що деякі пропозиції щодо виходу з дефіциту ми знайдемо, і він запевнив, що він це вже знає. І щодо деяких речей є домовленості.
7: Дивіться, я, на мою особисту точку зору експерта, якщо ми говоримо про 26-й рік, то в рамках тих програм, які я назвав, їх цілий ряд міжнародних програм, тобто нам потрібно вирішувати, приймати рішення по структурних маяках, щоб вони виконувалися, і кошти будуть надходити до України. Це перше. По-друге, частина коштів, ну да, нам у зв'язку з тим, що потрібно значно більше витрат, пов'язаних з війною, то частина коштів, вона може надходити, можливо, ну, наприклад, от беремо, ми отримали, ну, всередині цього року було там позитивне рішення Європейського Союзу щодо виділення Україні кредиту на €90 мільярдів. І цей кредит розрахований на 2 роки. Там планувалося так, що 30 мільярдів євро на 2 роки – це бюджетна складова, 60 мільярдів євро – це оборонна складова на 2 роки. Тобто, ну, і тому Україна, я так розумію, що буде дуже активно вести переговори з нашими партнерами, щоб, можливо, частину, наприклад, якщо ми говоримо про оборонну складову, тобто, щоб можна було використати ті кошти, які в наступному році, щоб можна було використати в цьому році. І треба ж розуміти особливості війни, особливості закупівлі зброї. Тобто, це ж не так, що вона десь там на складах. Тобто, дуже багато зброї потрібно контрактувати, і для того, щоб вона вироблялася, потрібно також відповідний термін часу. Тобто, місяць, півроку, більше. А кошти ти маєш зараз заплатити. Тому і потрібно більше цих коштів.
2: Тим часом Національний банк України підняв облікову ставку до 16%, щоб стримати зростання цін та захистити гривню. У серпні інфляція сягнула 8,1% через обстріли критичної інфраструктури та подорожчання нафти у світі. Регулятор

0: Дякую за важливе запитання. Хотів би просто перед цим зазначити, що коли Центральний банк, ну, в тому числі Національний банк України, піднімає облікову ставку, таким чином він бореться з інфляцією. Дійсно, у нас інфляція там складає там зараз трохи більше 8%. Вона прогнозно до кінця року також ще буде незначно збільшуватися, буде складати близько 10%, і потім в наступному році тренд розвернеться, і вона почне зменшуватися. Тому Нацбанк проводить таку жорстку грошову кредитну політику для того, щоб приборкати інфляцію. Коли піднімається облікова ставка, то, в принципі, зростає вартість грошей в економіці. Ну, зокрема, наприклад, ставки по депозитах в банках збільшуються, чи ставки дохідності по облігаціях внутрішньодержавної позики збільшуються. Тобто громадянам чи бізнесу стає більш вигідніше заощаджувати, а не витрачати. Тому дохідність, ну, тому сьогодні, там, купуючи там ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики, чи розміщуючи кошти на депозитах банку, ви зможете більше заробляти. Політика Нацбанку сьогодні направлена на те, щоб гривня була інвестиційно приваблива. Що це означає? Це означає, що кошти, які ви розміщуєте на депозитах в банках чи в ОДП, щоб їхня дохідність була більша, ніж інфляція. Ну, якщо це на простому прикладі розглянути, то, наприклад, ставка дохідності по облігаціях внутрішньодержавних позики сьогодні складає там близько 16%. Знаєш, то зрозуміло, що там від терміну, від суми коштів, які ви інвестуєте, ну, плюс-мінус, можливо, навіть і більше. Далі, якщо інфляція буде в кінці наступного року, ну, якщо брати той макропрогноз, який на сьогодні на Нацбанку, то це близько 7%. Тобто, от ви розмістили 16%, відніміть 7%, і ваша дохідність складе там 9%. Тобто, чиста дохідність, так, в цьому розрахунку не враховані валютно-курсові ризики, але в будь-якому випадку, якщо дивитися на прогнози по курсу гривні, наприклад, тих же самих міжнародних фінансових організацій, то вони достатньо, так, гривня буде коливатися, можливо, незначно там послаблюватись, але, ну, ж таки, незначно. Тобто в рамках керованої гнучкості, яку проводить Національний банк України на валютному ринку. Тому що, щоб наші глядачі розуміли, що от, ну, ключова ціль – це у нас повинна бути цінова стабільність. Тобто інфляція – ціль – це 5%. І валютна курсова політика в досягненні інфляційної цілі відіграє, ну, дуже важливу роль. Тому, скажімо так, воно все в економіці, в фінансах дуже-дуже сильно пов'язано. Але для Нацбанку дуже важливо, щоб була макроекономічна стабільність, стабільність валютного ринку, щоб ми своєю політикою сприяли економічному зростанню. До речі, у нас кредитування достатньо активно розвивається, тобто, незважаючи на війну, і, ну, наприклад, в минулому році, та, в принципі, і такі тенденції цього року, у нас зростання кредитування по різних напрямках, це і корпоративних клієнтів, і фізичних осіб, і малого та середнього бізнесу, це навіть більше, ніж 30%. А протягом останніх 3 років, так, ну, взагалі, так, там, в середньому, там, 20 і більше відсотків. А залишки коштів фізичних осіб в банківській системі в національній валюті також зростає. Тобто, якщо говорити, там, наприклад, про минулому року, зростання там плюс 20%. Такий же тренд і в цьому році. Тобто, це в тому числі завдяки політиці Національного банку України, політиці інвестиційної привабливості гривні.
1: Пане Василю, про нашу економіку трохи поговорили. Пропоную далі про російську, а там перед виборами до Держдуми поглибилася масштабна криза. Про це пише Reuters. Зростання російського ВВП практично зупинилося за підсумками року, прогнозують лише 0,6%, тоді як інфляція перевищує 6%, а ставку Центробанку тримається на позначці 14%. Бізнес потерпає через дорогі кредити та нестачу робочих рук, а внаслідок ударів українських дронів по нафтових об'єктах у регіонах Російської Федерації почалися перебої і з пальним. Пане Василю, маємо наразі таку ситуацію. Що далі?
0: Далі ситуація в Росії буде все більше і більш складнішою. Зрозуміло, що, ну, я хотів би, щоб там була величезна економічна криза, щоб в них все розвалилося, щоб в них не було грошей для фінансування війни в Україні. Але, ну, такого швидкого розвитку подій, ну, поки я не бачу, хоч я дуже хотів би, це перше. Але вони проїдають свої ресурси, вони проїдають там вже фонд національного добробуту свій. Там, в принципі, залишається дуже низька частка ліквідна частина, висока частка неліквідної частини. Ну, це перше, потрібно сказати. Друге, їм повезло дуже сильно з війною на Близькому Сході, тому що війна на Близькому Сході значно збільшила ціни на нафту. Ну, нагадаю нашим глядачам, що

0: перед війною на Близькому Сході, яка почалася в лютому цього року, ну, США, Іран, всі ми знаємо, слідкуємо, то там ціна на нафту Brent десь була там 60 плюс доларів. Ну, не значна, 62-63 долари за барель. Зараз, ну, на цьому тижні я вже читав просто навіть на російську нафту Urals там 120 доларів. Тобто, уявляєте, тут вдвічі збільшилася ціна. Хоча, зазвичай, ну, російська нафта торгувалася менше, ніж нафта Brent, це перше. Друге, вона продавалася перед війною на Близькому Сході з великими дисконтами, тому що там у зв'язку з санкціями наших союзників було все важче продавати. Ну, а тепер поки що вони продають її і заробляють шалені кошти. Таким чином в них величезні проблеми з фінансуванням видатків державного бюджету. І, ну, навіть проста цифра. В них на цей рік в цілому передбачався дефіцит державного бюджету в обсязі 3 там, трильйона рублів. Станом на кінець серпня вже дефіцит складає не 3 трильйони, а 6 трильйонів. І це тільки серпень, тобто передбачалось 3 на весь рік, а по факту на серпень уже 6, тобто до рази більше. Плюс треба додати про те, що в них видатки, наприклад, там на освіту, на медицину, на інші державні програми пов'язані з розвитком, вони заморожені. Тобто це говорить про те, що країна не розвивається. Країна може розвиватися тоді, коли йдуть інвестиції у виробництво, інвестиції зменшуються. Якщо дивитися, до речі, так, ви зазначили, ну, ці 0,6% – це прогноз їхнього Мінекономіки щодо зростання. Але якщо піти туди глибше і подивитися, за рахунок чого вони зростають, то вони незначно зростають за рахунок сектору військово-промислового комплексу, іде повна деградація цивільних галузей. А коли ти виробляєш танк, який горить в Україні, або виробляєш ракету, яку збивають в Україні, тобто то додана вартість в економіці нуль, але заробітну плату отримують працівники на цих підприємствах. І в них, до речі, так само, ну, величезний дефіцит робочої сили. А ці люди, які отримали заробітну плату, йдуть на ринок, купують продовольство. Продовольство там не стає більше. Тому в них є достатньо висока інфляція. Да, в них інфляція зараз там десь в межах 6-7%, це офіційно, але по факту вони десь на рівні 14-15% за оцінками різних експертів.
1: Дякую, пане Василю. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. А ми рухаємося далі і будемо говорити про фронт. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 29 штурмів. На цьому відтинку окупанти тиснуть найбільше. За даними Генштабу, минулої доби ворог атакував поблизу Білицького, Сергіївки та Удачного, а також намагався просунутися ще на 9 ділянках фронту. І про події на полі бою будемо говорити з Володимиром Назаренком. Це майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Володимире.
2: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
1: Одразу запитаю про збір. Наші глядачі побачили на своїх екранах QR-код, номер карти. Це збір для бригади «Рубіж» на РЕП-системи для НРК. Друзі, ви знаєте, наземні роботизовані комплекси, які застосовують військові, і які використовують і в логістичних завданнях. Вони можуть і довести все, що треба на передову, і евакуювати пораненого з поля бою. Тим самим наші військові не наражають себе на небезпеку. Але росіяни полюють за цими НРК, а тому на них вкрай потрібні РЕП-системи для того, щоб захистити від ворожих дронів. Пан Володимир детальніше про це розкаже. Як багато таких систем треба зібрати? Наскільки дійсно вони помічні від ворожих дронів?
2: Дійсно, логістика на 5-му році війни є одним із тих викликів, з якими стикаються сили оборони, адже кілзона з кожним днем, з кожним місяцем фактично розширяється, зумовлено це тим, що розвиваються засоби ураження, тобто ті самі FPV-дрони, інший ударні БПЛА, розвідувальні БПЛА, тобто системи безпілотних систем насправді розвиваються і крокують кожен тиждень, кожен місяць. І, на жаль, ворог теж не стоїть на місці. І, на жаль, багато в чому ворог переймає досвід сил оборони, намагається копіювати. Хоча, знову ж таки, з певністю можу казати, що все ж таки лідерство в галузі безпілотних систем, як повітряних, як дронових, так і наземних, це за силами оборони України. І, знову ж таки, в цих умовах пересування, будь-який рух – це є певним викликом. І, власне, цей збір нашої бригади, 4-ї бригади «Рубіж», нашого батальйону «Сила Свободи», покликаний на те, щоб убезпечити наземні роботизовані комплекси від ударів ворожих FPV-дронів. Система радіоелектронної боротьби створюють перешкоди зв'язку. Відповідно, ворожий пілот, ворожий оператор не отримує ту картинку і не може передавати сигнали керування до своєго дрону, ударного дрону, безпілотника, який там летить по певній задачі, по певній цілі. Тому кожна ваша гривня, кожен ваш донат – це те, що допомагає нам, нашій бригаді, нашому батальйону робити безпечнішим ті чи інші засоби і береже кожен наш засіб. Знову ж таки, ми чітко розуміємо, що у ворога набагато більше ресурсів, більше засобів, більше можливостей. І саме наша єдність, наше вміння, наші навички і наші технології – це те, що дозволяє нам фактично зупиняти спроби ворога просуватися і захищати нашу батьківщину, захищати мирні міста.
1: Друзі, мета цього збору для бригади «Рубіж» – 1 100 000 гривень. Наразі на банці наших захисників і захисниць – 936 000 гривень. І зовсім небагато, лишається менше 200 000 для того, щоб цей збір закрити і врешті захисники і захисниці змогли придбати всі необхідні системи. Ми з вами в цьому ефірі вже закрили збір на авто для хлопців Зоріона, які тримають оборону на Куп'янському напрямку. Тепер мова йде про Покровський напрямок. Ви всі чули засобів масової інформації про те, що тут найважчі хлопці, які долучаються до нашого ефіру, розповідають про ті неймовірні зусилля, які доводиться прикладати для того, щоб стримати той шалений натиск противника, який намагається прорвати нашу оборону. І ваша залученість до цього збору, ваша небайдужість, вона допоможе нашим тримати свої позиції, не уступати ворогу жодного метра нашої землі. І повірте, добра справа, вона дійсно потрібна тут і зараз. Тому прошу, долучайтеся, будь ласка, ваша небайдужість рятує життя. Пане Володимире, запитаю вас про оперативну обстановку традиційно, тому що війна, вона настільки активна, змінюється. Як зараз діє противник? Що нового, можливо, ви помічаєте у тактиці? От з настанням осені зрозуміло, що і дрони не будуть так сильно літати активно, бо вологість, тумани. Зрозуміло, що і листя скоро не буде на деревах. Це відсутність зеленки, яка не зможе приховати ворожі пересування.
2: На жаль, ворог пробує просуватися тою тактикою, яку вони вибрали ще навіть рік назад, яку вони застосовували протягом минулої зими, протягом весни, протягом всього літа. Це спроби просуватися дрібними штурмовими групами, по одному, по два, по три орки, від укриття до укриття, вздовж стежинок. І насправді історії абсолютно, абсолютно різні. Спостерігали те, як орки по декілька тижнів, по декілька місяців, фактично ту так, таку, яку вони застосовують від укриття, від нори до нори, в абсолютно нелюдських умовах, тобто ворог ніколи не піклувався про свій особовий склад, про своїх одноразових оцих от найманців, зеків, злочинців, які вони використовують як розхідний матеріал. Вони фактично їх майже і не забезпечують. І, знову ж таки, одним із прикладів того, що, власне, ми зараз збираємо і на НРК, і на реп-системи для НРК, бережемо життя кожного українського героя, кожного українського військовослужбовця, а для орків найдешевшим НРК – це їхній солдат, який фактично протягом цього шляху, ну, один із моментів, окрім того, що несе свої речі, окрім того, що несе якісь свої припаси, він ще, наприклад, зобов'язаний або його заставляють нести по дорозі для якихось їхніх тилових позицій, по якісь додаткові вантажі. Наприклад, як от паливо для їхніх, там, не знаю, пунктів, де у них стоять генератори, наприклад. Тому що, знову ж таки, дуже вдало працюють пілоти ударних БПЛА, вони винищують не тільки там на декілька кілометрів глибину, вони виявляють цілі і знищують супротивника, і те, що ми бачимо в засобах масової інформації, так звані діп-страйки, мідл-страйки, коли ледве не щодня можемо побачити знищені ворожі там військові вантажні автомобілі, бензовози, там автомобілі з припасами, ті, якими вони намагаються підвозити якісь засоби, логістику або нових і нових орків, це все знищується на доволі великій відстані. І, відповідно, логістичні проблеми, ну, знову ж таки, кілзона постійно розширяється, ворог це постійно відчуває. І от характерним прикладом є в тактиці окупантів те, що вони максимально використовують своїх же солдат як одноразових. Тому ну ці приклади мене шокують, адже ворог чітко і свідомо розуміє, що відправляє в одну сторону свій розхідний матеріал, своїх так званих одноразових солдат, які фактично просто є дроновою приманкою. І знаєте, раніше казали там 22-й, 23-й, 24-й рік гарматне м'ясо, то ми зараз чітко розуміємо, що це вже фактично дронове м'ясо, яке ворог відправляє, ну і зокрема на Покровському напрямку, на напрямку Добропілля. Це надзвичайно щільно, чітко відчутно та кількість, шалена кількість резервів, які вони щодня витрачають. І ми бачимо щоденну статистику по знищеним окупантам, то левова частина якраз цієї статистики наповняється по знищеним оркам з напрямку Добропілля.
1: А тим часом банка захисників наповнюється, плюс 30 тисяч гривень вже є. Друзі, спасибі за кожну гривню. І я тут підрахувала, що 134 тисячі гривень відділяють бригаду «Рубіж» від заповнення цього збору. Друзі, 134 тисячі. Насправді, здається, велика сума, але 10-20 гривень вони роблять свою справу. Тому я вас прошу не гаяти часу і давайте закриємо і цей збір. Ну, правда, дуже хороші, класні події, коли збори закриваються і хлопці, дівчата зможуть зберегти своє життя, тому що ворог не шкодує своїх солдатів, а ми маємо піклуватися про своїх, про їхнє життя, а наземні роботизовані платформи, вони такими і є, такі, що рятують і евакуюють, і дозволяють доставити боєприпас, не наражаючи людину на небезпеку. Тому, будь ласка, прошу, ну, реально, можемо закрити, майже 40 уже є на банці, а це означає 124 тисячі. Друзі, будь ласка, давайте активніше, я в вас вірю. Пане Володимире, читала на сторінці бригади «Рубіж» про те, що ворог щодня запускає в сторону наших позицій. От тому і потрібні ці засоби РЕБ на наземні роботизовані комплекси, зокрема, більше, ніж 300 безпілотників ворожих FPV-дронів за добу. От що це означає і для роботи піхоти, і для евакуації поранених, і для підвезення боєприпасів.
2: Дійсно, хотів би сказати, що це те, що нас відрізняє від ворога, це те, що ми, для нас життя кожного українського військового, кожного українського героя, це є найвища цінність. Життя кожного мого побратима, кожного українця, це те, за що ми воюємо, плече до плеча стоїмо, як одна єдина сім'я побратимів. Для того, щоб якомога швидше вигнати ворога з нашої святої української землі і повернутися до наших родин, творити мирне, щасливе життя. І тут наша перемога, чим швидше вона настане, тим швидше фактично здобудемо українську мрію. І це те, що відрізняє українців, тому що для окупанта, для Московської імперії, для ворожої армії війна, знищення, руїна, ламати чужі долі – це просто стиль життя і стиль існування всієї їхньої імперії протягом багатьох століть. І дійсно, найголовніше, хто зараз от, власне, є в нинішніх умовах, в умовах нинішньої війни – це український піхотинець. Це той, який в наджахливих побутових умовах, логістичних умовах продовжує на своїх плечах тримати лінію фронту. Ми розуміємо, що кілзона постійно розширяється і фактично ворог постійно намагається намагається перебувати і забезпечення, і логістику. Тобто, дійсно, от власне та кількість FPV-дронів, яку ворог щодня запускає зі статистики, те, що ну знову ж таки, те, що фіксується, це насправді величезний ресурс ворог сюди вливає для того, щоб намагатися знищувати, в тому числі наркокомплекси, в тому числі фактично ну, вже з тою кількістю дронів, які вони використовують, дрони вже використовують як артилерію, тобто величезною кількістю. Ми маємо пригадати знову ж таки 23-й, 24-й рік, 22-й рік, коли ворог фактично намагався тактику вогняного валу застосовувати великою кількістю снарядів. Зараз це знову ж таки ми маємо так само говорити, що супротивник, на жаль, намагається використовувати бездумно велику кількість кабів, фабів, тих самих шахедів, не тільки по мирній частині України, а по прифронтовим містам, селам, населеним пунктам тощо. Тому силам оборони, насправді, вдається зупиняти набагато більш переважаючого ворога і ресурснішого ворога, і це є надзвичайно титанічні ресурси, титанічні зусилля, і саме ваша допомога і підтримка всіх, хто працює для майбутнього України, для виживання України, для збереження нашої народу, нашої держави і нашої нації, це от власне і те, і це і є та сім'я побратимів, яка вірить в спільну історію, в спільне майбутнє, в спільний український ідеал.
1: Друзі, а ми з вами закрили 1 мільйон гривень. Залишається 100 тисяч гривень до того, щоб збір на реп-системі бригади «Рубіж» був оголошений закритим. Я дякую кожному і кожній, які долучаються, які просто сканують QR-код і розуміють, що вони вносять такий величезний внесок у стійкість нашої армії, у захист життів тих, хто зараз там. Там на передовій стримує ворога. Друзі, вдячна вам. Велика і класна подія. Ми дякуємо за те, що ви небайдужі. І сподіваємося, пане Володимире, хоч нам і не вдалося дотягнути цей збір до завершення, але ми його розігнали. І навіть після ефіру ми спостерігаємо за банками наших військових і бачимо, як туди додаються донати від наших глядачів. Ви найкращі, друзі. Пане Володимире, я вдячна вам за те, що ви, попри зайнятість, бойові дії на фронті, заняття з колективом, ви знаходите час, долучаєтеся до наших ефірів. Вдячна за захист. Володимир Назаренко, майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади «Рубіж» Національної гвардії України, був на зв'язку зі студією. А президент Трамп 24 вересня прийме у Вашингтоні голову КНР Сі Цзіньпіна. Серед головних тем цієї зустрічі – торгівля рідкоземельними металами, Тайвань, Іран та штучний інтелект. Також лідери можуть обговорити і питання України. До речі, це буде друга зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у цьому році, а для китайського лідера це перший за понад 10 років державний візит до США. Відомо, що Трамп особисто зустріне Сі Цзіньпіна на авіабазі Ендрюс неподалік Вашингтона. Сі прибуде до США разом з дружиною, а у Білому домі вже оприлюднили програму візиту. Відомо, що переговори заплановані на 24 вересня. Також Трамп і Сі візьмуть участь в офіційній вечері у Білому домі, куди запросили низку керівників найбільших американських технологічних компаній. Візит китайського лідера завершиться 25 вересня. І на зв'язку зі студією зараз Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Вітаю вас, пані Наталю.
3: Добрий вечір.
1: Отже, планується триденний візит із вечерею, приватним чаюванням, спільною програмою для перших подружжів. І в той же час Трамп, готуючи зустріч, він швидко підписує закон про санкції проти Росії та Ірану, який, зокрема, передбачає про мита для тих, хто нафту у Росії купує. А як відомо, що цим займається Китай, причому із досить великою знижкою. Що задумав Трамп?
3: Більше того, ми маємо сказати, що Китай категорично виступив проти будь-яких санкцій напередодні прийняття цього закону. Відповідно, багато хто розглядає саме прийняття цього рішення, яке довгий час затягувалось, як певний інструмент тиску з боку Трампа перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, оскільки в нього не так багато козирів у руках перед тим, як вони зустрінуться із президентом Китаю. Багато хто розглядає це як відповідь на те, що Путін не дуже згоджується на переговори. А ми не забуваємо, що у Сполучених Штатах Америки важливі вибори, важливі для Трампа, в нього не найкращі рейтинги, і вочевидь, усі ці фактори, вони вкупі складаються, де адміністрація Трампа і його партія намагаються знайти якомога більше таких от швидких, можливо, ключів для того, щоб вирішити ту ситуацію, якій вони зараз перебувають, не дуже обнадійливі. Але, тим не менше, так, напередодні зустрічі, здавалося, у Трампа нічим тиснути на Китай, як ми з вами бачили. Тому що відколи він на президентському кріслі, якби він не намагався використовувати тарифи щодо Китаю, Китай відпрацював для себе контрзаходи і досить успішно діяв, заставивши Трампа відійти у тих раніше своїх прийнятих засобах, які він використовував. Тобто зараз ми з вами будемо бачити, тому що прийняття і навіть підписання оцього закону, воно ж ще не означає використання. Трамп може використовувати тиск, може не використовувати, ставитись до цього вибірково. І ми з вами були неодноразово свідками того, як він, наприклад, приймав санкції щодо нафти і використовував їх проти Індії, але при цьому, наприклад, випускав Китай. Тому як він з ними розпорядиться, ну це ми побачимо з вами з часом. Зі свого боку, Китай також не втрачає можливостей знайти щось, чим він приїде до Трампа. Тому що Трамп завис в Ірані, і ця ситуація, вона серйозно впливає на ринки, серйозно впливає навіть на ціни в Сполучених Штатах Америки, знову ж таки, напередодні виборів. І, звісно, що йому б, Трампу, хотілося б отримати певну допомогу від Китаю, аби він допоміг налагодити ситуацію в Ормузькій протоці, а там іще її гусити також підняли свої можливості тиснути з іншого боку. І ось, наприклад, днями китайська влада зустрілася з міністром закордонних справ Ірану, де вони обговорювали всю цю ситуацію. До Китаю, до речі, зверталася Саудівська Аравія після того, як Трамп не допоміг їй справити ситуацію. Вочевидь, що Китай теж намагається показати Трампу, що в нього є свої можливості допомогти або не допомогти йому. І, ну, як ми бачимо з вами, інтрига така, що кожна з сторін намагається якомога більше знайти для себе якихось аргументів, аби її позиція під час цієї зустрічі була якомога більше сильнішою. Втім, якихось дуже великих очікувань чи досягнень від цієї зустрічі, ну, принаймні, я особисто не очікую. Тому що між сторонами дуже багато суперечностей. Ну, як мінімум, важливо, щоб вони продовжили, наприклад, оце перемир'я з тарифами, тому що воно закінчується ось восени, щоб вони вирішили питання, наприклад, експортного контролю, що стосується різних магнітів і рідкісноземельних металів. Ну, і зрештою, між двома країнами серйозне протистояння, що стосується штучного інтелекту. І дуже мало, наприклад, якихось уявлень, що країни зможуть співпрацювати в цьому напрямі, а більше багато хто схиляється до того, що в нас буде дві такі екосистеми, які будуть пропонувати Сполучені Штати Америки та Китай. Тобто, ну, з моєї точки зору, зараз мова йде про те, аби керувати конкуренцію між двома країнами, вести діалог, вести розмови, зустрічатися, аби уникнути якогось гарячого зіткнення. Можливо, домовляться знову ж таки про якусь торгівлю, як і було минулого разу, але ми ж з вами пам'ятаємо, що навіть ті Боїнги 200 штук замість 700, які Китай погодився закуповувати, до сих пір вони не закуповують, тому що сторони вперлися у запчастини, обслуговування, тобто в інші проблеми, які такі побічного характеру, і навіть на цьому рівні домовленості не виконуються так, якби це мало бути. І це дуже серйозно і дуже чітко ілюструє, що у Китаї та Сполучених Штатів Америки забагато проблем між собою і дуже мало такого якогось бажання, можливо, навіть можливостей ці проблеми вирішити так, аби вийти на якусь таку велику угоду, чимось похвалитись.
1: Про Китай додам інформацію. Китай жорстко розкритикував ухвалений Конгресом США санкційний закон проти Росії та Ірану. У МЗС КНР назвали односторонні обмеження незаконними та наголосили, що торгівля з Москвою базується на рівності і взаємній вигоді. Тому Пекін не зупинятиме її під тиском третіх сторін. А представник Міністерства торгівлі КНР наголосив, що Пекін не підтримує обмеження, які не мають санкції Організації Об'єднаних Націй або основи в міжнародному праві. Нагадаю, схвалений документ дозволяє Дональду Трампу запроваджувати мито до 100% проти країн, які купують російську нафту, або допомагають Кремлю обходити санкції. Пані Наталю, але на вашу думку, чи таки може Трамп домовитися із Сі Цзіньпінем про допомогу в Ірані? Які тут маємо перспективи? Тому що Китай же також зацікавлений у іранській нафті, яку він споживав в більшій кількості, ніж російську. А тепер, коли Ормуз заблокований, у нього, як варіант, лишається тільки російська.
3: Ну, мені здається, що дійсно Китай зацікавлений в тому, аби нафту і інші там і газ скраплений можна було отримати з Гормузької протоки, і не тільки це ж і питання торгівлі. Тому він неодноразово підкреслював свою позицію, зустрічався зі сторонами. Але мені здається, що питання дуже комплексне, і одного бажання Китаю допомогти недостатньо. Китай, з моєї точки зору, не є таким медіатором, який ми хотіли б з нього бачити. Адже, наприклад, у відносинах між Іраном та Сполученими Штатами Америки, перш за все, дві сторони визначають траєкторію того, на які домовленості вони вийдуть. І скільки разів ми були свідками того, що ці домовленості і угоди, які мали підписатися, вони зривалися. І Китай вже разом з Пакистаном стояв за лаштунками певних переговорів, але зрештою це нічим не закінчилось. Тобто Китай може допомагати певним чином відстоювати своє право, домовлятися про те, аби пропускали кораблі, чи, можливо, намагатися вести якийсь діалог із Іраном. Але, наприклад, що стосується Саудівської Аравії, яку обстрілюють з одного боку Іран, на яку тиснуть Іран, там хусити, і яку і Саудівській Аравії фактично перекрили можливості продавати нафту. І ось саудити звернулися до Китаю, тому що Китай виступив посередником при підписанні дипломатичної угоди, відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією. І саме тому саудити сказали, що ну от як ви, і зокрема сам лідер Китаю виступав гарантом цієї угоди, то ви маєте прогарантувати, щоб Іран перестав тиснути на нас і перестав використовувати зброю проти нас. На що іранці сказали, що вони зброю не використовують проти саудитів, а всього-навсього проти баз, які знаходять американських баз, які знаходяться на їхній території. Ну тому Китай виявився слабким навіть у тому, аби гарантувати документ, чи не єдиний, до речі, такий в міжнародних відносинах, яким дуже хвалився, і для того, щоб натиснути зі свого боку на Іран і поладнати. І хоча він теж зацікавлений і в саудівській нафті, і зацікавлений в тому, аби Саудівська Аравія та інші країни затоки були в більш такому спокійному, сприятливому середовищі. Але тим не менше ми бачимо, що подекуди, і це дуже показово, Китай є не настільки, можливо, вмілим, не настільки спритним, аби тиснути на сторони, щоб можна було їх до чогось заставити.
1: Пані Наталю, у нас півтори хвилинки буквально лишається. Знаєте, що цікаво? З одної сторони, Китай потерпає від того, що він не отримає іранську нафту. Але ж, як та країна, яка протистоїть у цьому глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, Китай тут має певні бонуси, тому що США загрузли у цій війні на Близькому Сході. Але ж, якою, на вашу думку, була б тональність цієї зустрічі, якби, до прикладу, Трамп таки отримав перемогу на Близькому Сході?
3: Ну, я думаю, що ми тут уявляємо, як Трамп би тиснув би на Китай і намагався використати ці всі можливості для того, аби використовувати цей фактор для більшого такого більшої розігрування такої китайської карти. І, до речі, якщо ми подивимося певні заяви у Китаю, то вони теж говорили, що Близький Схід – це передісторія, це дуже близько до їхніх кордонів. І багато експертів китайських застерігали, що якщо Трамп Трампу вдасться перемогти на Близькому Сході, то це потім автоматично переведе Трампа з його діями ближче до китайських кордонів. Ну, ми там же ж не забуваємо фактор Тайваню і загалом конкуренцію між цими двома країнами. Тому, звісно, що Китай не був зацікавлений в тому, аби Трампу вдалося знищити Іран в тому вигляді, на який вони сподівалися, якимось чином перелаштувати країну під такий прозахідний, наприклад, манер.
1: Пані Наталю, дякую вам. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Далі новини, які вам розкаже Олег Панюта.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
6: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за свою країну.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Дніпрі вже четверо поранених внаслідок вечірньої атаки росіян на місто. Кілька годин тому ворог поцілив торгівельний центр. Застосував для атаки кілька дронів ракет типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило всі магазини. На місці працюють всі надзвичайні служби. Триває ворожа атака на Київщину. Годину тому у Вишгородському районі постраждали двоє людей. Мати і дитина їх ушпиталили до місцевої лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Унаслідок удару пошкоджено заклад освіти та автобус. А вдень у Фастівському районі поранило жінку, її теж госпіталізували. Загалом за добу в області унаслідок російських ударів пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах, зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, багатоквартирний будинок та автівки. На Сумщині російський FPV-дрон поцілив цивільне авто, загинуло 4 людей. Це сталося у Шосткинському районі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед загиблих – подружжя та двоє їхніх знайомих. Ну, а у лікарнях Сум і досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар кабом напередодні ввечері. Тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки. Після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Що сьогодні побачила Олеся Боровик на місці удару? Дивіться.
9: Чергова цинічна атака на Суми. Ворог ударив авіабомбою по житловому будинку. Поверхи висотки склалися вмить.
10: Сам каб влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
9: Під завалами рятувальники шукають людей. З квартири, куди було влучання, виносять 7-річного хлопчика. Живого, а згодом уже тіла його батьків.
11: Накрийте його, покривало.
9: Загиблі Алла та Роман. Вони працівники Сумської міської ради. Загинули на місці. На ранок біля під'їзду пошкодженої багатоповерхівки збираються люди. Це мешканці найбільш зруйнованих квартир. Вони ночували у рідних та близьких, тепер же прийшли подивитися, що з їхніми оселями.
12: Я була вдома, ну, я слідила за цими кабами, і в коридор я вийшла. Ну, общем, не ожидала. А потом все затряслось, все за пыль полетела. Ну, я выскочила с этого, с квартиры, коридор.
9: Людмила каже, вже навчена попередніми ударами.
12: Я выхожу сюда в коридор до выходных дверей, и двери открываю, потому что у нас же уже не первый прилет, это же уже третий прилет, да, и двери заклинивала, поэтому я теперь типа, только чую, что ЧК вылетят, ЧК, я двери открываю, чтобы можно было выйти.
9: Від ранку на місці працюють волонтери.
13: Надаємо допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту житла. Це плівка та ОСБ-плити. Працюють наші психологи, надають психологічну допомогу. Вони приїхали ще вчора працювати, і ось до ранку психологи працюють на місці.
9: Уже понад 30 людей звернулися саме за психологічною підтримкою, особливо це родини з дітьми. Натомість комунальники та будівельники вирішують подальшу долю будинку.
14: ДСНС вночі розбирала аварійні конструкції. Зараз ми опрацюємо питання залучення експертів, тому що ну, питання все-таки, щоб ще воно не ввалилось подальше. Ми будемо приймати відповідні рішення. Оце все, що по цьому будинку. Але перший, другий під'їзд у нас буде з електрогазопостачанням, а от саме третій, четвертий під'їзд цього будинку, він буде, ну, він вже зараз, ну, ще вночі, він повністю відключений. От, ну, пошкоджений десь у нас в цьому районі десь близько 4 багатоповерхівок, але це найбільше. Зрозуміло, що ще й 5-поверхівки, і інші, і приватний сектор.
9: У лікарнях міста досі перебувають 5 із 10 постраждалих. Там же й 7-річний хлопчик, який того вечора втратив обох батьків. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Ну і щойно стало відомо, що у Фастівському районі Київщини унаслідок російської атаки загинула родина. Мама і двоє маленьких дітей, хлопчик і дівчинка. Пошкоджено приватний будинок, у якому спалахнула пожежа, надзвичайники її вже загасили. Ну і сьогодні наші спецслужби вдруге за день успішно застосували новий дрон-перехоплювач власного виробництва для боротьби із реактивними шахедами. Бійці військової контррозвідки Служби безпеки України уразили російський реактивний безпілотник «Герань-5». Відео в соцмережах оприлюднив Володимир Зеленський, а в день президент також показав кадри вдалої роботи нового перехоплювача. На Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту в Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та із димом у районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася там 11 вересня. Це є стратегічним портом Росії. Саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети і безпілотники. Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді» 3-го армійського корпусу. І вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Моя колега Людмила Гаврилюк поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Тож про нові подробиці українського контрнаступу дивіться далі.
15: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
16: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напротив тебе будуть наші рухатись. Як прийняти?
15: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі.
17: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. І разом з нашим батальйоном ми зачищали село планомірно. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою БПЛА.
15: Росіяни цього не чекали. Українські військові пішли в наступ там, де ворог найменше очікував удару. Саме ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть учасники «Вівальді».
17: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізував та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
15: Для 125-ї бригади це вперше в історії, каже командир, коли вони не відступали, а просувалися вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
18: Слава Україні! Героям слава!
17: Вони вже відчувають за собою силу, вони відчувають, що вони здатні перемагати. Це дуже важливо насправді в головах людей посіяти це розуміння, бо ті, хто звикли оборонятися або відступати, дуже деморалізовані.
15: Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Операція «Вівальті» – одна з найуспішніших наступальних операцій цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі. І це лише перший сезон з чотирьох.
19: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середня Донецької області. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем.
15: Ще росіяни втратили завдяки «Вівальді» свій найефективніший підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Через великі втрати їх вже зняли з цього напрямку. Знищені досвідчені оператори, логістика та склади боєприпасів. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Великій Британії над військовими об'єктами майже щодня фіксують невідомі дрони. За даними видання «Індепендент», із початку року зафіксовано вже понад 300 подібних випадків. Торік їх було приблизно 250, а у 2024-му трохи більше сотні. Щоправда, журналісти зауважують, дронів біля військових об'єктів могло бути більше і раніше, однак лише останнім часом британські військові навчилися краще їх виявляти та збивати. У Міноборони Сполученого Королівства через дронову загрозу вирішили посилити захист. Навколо 200 військових об'єктів запровадять безпольотну зону, а витрати на боротьбу із безпілотниками у Британії збільшують у четверо. Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сіл Оленешт, Киплань та Крокмас. Про це повідомили у прикордонній поліції Молдови. Також українські правоохоронці заявили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух. Попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У МЗС Молдови засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Ну а Білорусь та Росія, вони знову бряцають зброєю біля рубежів НАТО. Цього разу вони провели масштабні військові навчання на кордоні із Литвою та Польщею. І хоч у Мінську і заявили, що ці тренування мають виключно оборонний характер, у Європі вже давно ніхто не вірить у добрі наміри Лукашенка і Путіна, тож там готуються до збройного протистояння. Зокрема, Литва розпочала власні навчання із національної оборони, аби перевірити готовність армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Анна Грішина продовжить.
20: Литва активно готує цивільне населення до можливої війни. Армія та державні установи вчаться оперативно переходити до воєнного стану. Навчання під кодовою назвою «Грім Перкунаса» розпочали у четвер. Литовці відпрацьовують механізми реагування на гібридні загрози, посилення охорони кордонів і об'єктів критичної інфраструктури, активізацію сил швидкого реагування та процедуру мобілізації. Дії Литви – відповідь на загрозу з боку Росії та її васала Білорусі, які постійно випробовують особливо балтійські країни на терплячість та боєздатність. Минулого тижня винищувачі НАТО у повітряному просторі Литви вперше збили невідомий безпілотник, оснащений вибухівкою. Італія, чиї пілоти і знешкодили дрон, заявила, що апарат був російський, а злетів з території Білорусі. У Вільнюсі переконані, це не останні російські БПЛА у їхньому небі.
21: На жаль, подібних інцидентів надалі може бути ще більше. Найголовніше – своєчасно їх виявляти, бажано ще над територіями сусідніх країн, щоб реагувати швидше. Адже часу на підготовку справді мало. Гітанас Науседа, президент Литви.
20: І дійсно, цього тижня білоруські військові у прямому сенсі брязкали зброєю на кордонах ЄС. Заходилися проводити військові навчання. Білоруські механізовані та танкові батальйони нібито тренуються захищати держкордон від можливих диверсій. І не де-небудь, а на полігоні Гожа, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, і на полігоні Брест, поблизу Польщі. Тобто неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.
0: Мета, як свідчить аналіз дій Росії на сьогодні, також полягає в тому, щоб підірвати єдність і цілісність НАТО. І насамперед переконати держави-члени НАТО, що стаття 5 має радше теоретичний, ніж практичний характер. Іншими словами, що ніхто не буде готовий помирати за Латвію чи Литву.
20: Для НАТО Сувальський коридор має особливе значення. Завдовжки трохи більше 100 кілометрів, розташований між Білоруссю і мілітаризованою російською Калінінградською областю. Є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою континенту Альянсу. Тобто, якщо Росія за участі Білорусі нападе на цей перешийок, то допомога військ блоку швидко не дістанеться країн Балтії.
2: Росія прорахувалася. Нападе на Сувальський коридор? Втратить Калінінградську область. У разі такої операції Федерації сили НАТО миттєво її ізолюють і повністю знищать російський флот у Балтійському морі. Тобто для Москви такі маневри загрожують не тільки відчуженням своєї території, а й окупованих, які Україна може відвоювати.
20: Тим часом США зняли санкції з двох білоруських державних підприємств – виробників промислових товарів. Вони потрапили під обмеження за підтримку російської агресії та внутрішні репресії білоруського режиму. Натомість Мінськ звільнив 25 політв'язнів. У Вільнюсі на послаблення каральних заходів відреагували без особливих очікувань.
0: Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Що ж до ситуації в білоруському повітряному просторі, то іноді здається, ніби Білорусь сама ним не керує. Гітанас Науседа, президент Литви.
20: У Литві зазначили, вони продовжать дотримуватися санкцій проти Білорусі, запроваджених Євросоюзом, допоки російська агресія триває. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Україна офіційно закликала закрити всі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сивіга нагадав, що ось ці осередки «Руського міра», вони становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні центри нині діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії, в Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили в Берліні, як відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига, а раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули були у Молдові. Указ про заснування щорічного турніру «Кубок президента України з рукопашного бою» підписав Володимир Зеленський. І сьогодні ж відбувся фінал турніру, в якому брали участь представники Державної служби охорони, Нацгвардії, Головного управління розвідки, Держприкордонслужби та Державного бюро розслідувань. Учасники змагалися у 7 вагових категоріях у розділі «Повний контакт». Загалом захід об'єднав 127 атлетів з 11 інститутів. Цьогоріч вперше відбулися змагання із адаптивного рукопашного бою серед ветеранів та воїнів, які зазнали поранень, захищаючи Україну від російської агресії. Коротко, це всі новини. За хвилину в цій студії з'явиться Вікторія Малосвітна. Вона триматиме вас у курсі подій. Я ж побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
4: За країну рівних можливостей.
22: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: за країну рівних можливостей.
1: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Я дякую, друзі, що ви зараз з нами. Далі будемо говорити про фронт, про події там, на передовій. Але спершу хороша новина. Сьогодні наші спецслужби вдруге успішно застосували новий дрон-перехоплювач проти російського дрону «Герань-5». Про це розповів наш президент Володимир Зеленський. Друзі, всі ми знаємо, що Україна активно працює для того, щоб знайти рішення у боротьбі з цими ворожими реактивними дронами, які літають зі швидкістю 500, 600, то й 700 кілометрів на годину, а відповідно нашим мобільним вогневим групам дуже важко їх перехоплювати, тому що це висока швидкість і висота. Відповідно, тому наразі збиваємо за допомогою авіації. Збити прицільно мобільній вогневій групі можна лише, коли цей дрон іде на удар. Тому поява таких дронів-перехоплювачів реактивних – це очікувана новина. І насправді дуже важливо, щоб цей процес масштабувався якомога скоріше. І про фронт. 188 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту від початку доби. Найбільше ворог тиснув на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 18 штурмів. Ще 15 ворожих спроб наступу зупинили на Покровському відтинку. Окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Білицького та Сергіївки. Також ворог 7 разів атакував Лиманський напрямок. Водночас на Краматорському, Олександрівському, Придніпровському та Оріхівському відтинках загарбники штурмів не проводили. На зв'язку зі студією Іван Біляєв, військовослужбовець 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан». Пане Іване, вітаю вас, добрий вечір.
2: Добрий вечір, бажаю здоров'я.
1: На квадроцикли ми зараз збираємо, квадрокоптерів, вибачте, зараз збираємо. Наші глядачі бачать на своєму екрані і номер карти, QR-код. А ви розкажіть детальніше нам про потребу. Що це таке квадрокоптер, як ви їх застосовуєте, як це посилює наші спроможності?
2: Перш за все, я хотів подякувати команду каналу «Ми Україна» за те, що в таких складних умовах ви продовжуєте працювати і висвітлювати події фронту. А по-друге, звісно, про нашу потребу. Ми збираємо на 10 дронів «Матріс 4Т» для посилення наших спроможностей з розвідки на тактичному рівні, для того, аби виявляти ворога на безпосередньо лінії бойового зіткнення і для їхнього ураження і знищення на нашій землі. Тож ми збираємо на дрони для виявлення ворога на лінії бойового зіткнення.
1: Друзі, ви все почули. Збираємо на дрони, на квадрокоптери для бригади «Спартан». Вчасно виявити противника – це найголовніше. Тоді військовослужбовці, військовослужбовці приймають швидко рішення і знешкоджують ворога, не дають підібратися ближче до наших позицій. І загалом з неба патрулювання таке дронами, воно дозволяє зрозуміти плани ворога. Тому бути озброєними за допомогою цих засобів – це так також дуже важливо. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ми вже, нас закрили один збір під час цього ефіру, майже закрили другий, і я дуже вас прошу долучатися і до цього збору, незважаючи на те, що час пізній, але наші бійці, вони там на лінії фронту цілодобово. 24/7 вони стримують противника. А тому наше з вами головне завдання – підтримувати їх тим, чим ми з вами зможемо. Про фронт розпитаю, як за останній тиждень змінилася ситуація саме на вашому відтинку, на вашій ділянці, де зараз головний тиск противника і чого він намагається досягти своїми діями?
2: В смузі відповідальності бригади ворог продовжує свої штурмові дії. За останній тиждень ми помічаємо інтенсифікацію штурмових дій противника. Тобто ворог висуває більшу кількість піхотних груп в напрямку наших позицій, а також в напрямку нашого тилу. Вони це здійснюють здебільшого пішими порядками, як і раніше, використовуючи свою тактику малих піхотних груп, але також за останній час ми почали помічати більшу кількість мототехніки на нашому відтинку. Тобто ворог намагається якомога швидше просунутись в глиб наших позицій. Це що стосовно нашої смуги відповідальності.
1: 15 вересня «Спартан» показав російського піхотинця і назвав його одним із тисяч, які сунуть до українських позицій. Що ви бачите у своїй смузі? Противник досі робить ставку на постійне просочування окремих піхотинців і малих груп? І чи є зміни у характері ворожих штурмів?
2: Саме так, противник продовжує використовувати свою тактику малих піхотних груп. Здебільшого вони не роблять якихось кардинальних змін. Це все так само малопідготовлений особовий склад. Нещодавно бійці «Спартану» взяли в полон офіцера російської армії, який стверджує, що наразі ворог підготовлює свій особовий склад дуже пришвидшено. Це триває від 1 до 5 діб, що називає 5 діб називає найбільшим терміном підготовки своєї піхоти. Вони, як я сказав раніше, використовують здебільшого мототехніку.

0: російської піхоти, вона падає. Але чи допомагає це при обороні, якщо ворог компенсує погану підготовку кількістю?
1: Це я би не стверджував, що це допомагає якимось чином нам. Здебільшого головним фактором є, як би це не звучало, вік і фізична підготовка піхотинців ворога. Але на нашому відтинку відповідальності ми здебільшого спостерігаємо, скажімо так, пристарілий особовий склад, який не може рухатись маневрено, швидко, і нам вдається ефективно стримувати їх в нашій смузі відповідальності.
0: Щодо тих
1: засобів, незважаючи на кількість, вибачте.
0: Щодо засобів ураження, які використовує противник, на вашому відтинку фланзі за останні місяці загроза від російських безпілотників, вона зростає кількісно чи передусім технологічно? Що зараз створює найбільшу проблему для оборони? Це ворожі FPV-дрони, це оптоволокно, це розвідувальні дрони, ударні дрони більшої дальності?
1: Передусім треба зазначити, що усі засоби ураження противника є надзвичайно небезпечними і становлять величезну небезпеку, незважаючи на їхній розмір. В першу чергу, звісно, на тактичному рівні, на рівні бригади, в нашій смузі відповідальності, це загроза FPV-дронів, як дронів на оптоволокні, так і FPV-дронів, які використовують радіозв'язок. Також дрони типу «Крило Молнія», а також БМ-35, які долають більші відстані і можуть працювати вглиб і відпрацьовувати по нашій логістиці. А також, звісно, ми зараз спостерігаємо шалену кількість дронів типу «Гербера», «Герань», те, що в народі називають шахед, і саме оці реактивні шахеди, або дрони Герань-4, Герань-5, які, звісно, залітають також зі смуги відповідальності, скажімо так, з Донецького напрямку, і залітають в безпосередньо тил, глибше, в глиб країни.
0: Друзі, я вам нагадаю про номер карти та QR-код, які ви бачите на своїх екранах, і вони там не дарма висять. А вони там саме для того, щоб ви долучалися до збору і підтримували наших захисників і захисниць. Зокрема, зараз мова йде про третю бригаду оперативного призначення Національної гвардії «Спартан», і вони збирають на 10 квадрокоптерів. Друзі, квадрокоптери важливі для наших бійців, для того, щоб з неба бачити активність противника, визначати напрямки руху і загалом розуміти усі його плани. Тому, будь ласка, долучайтеся і до цього збору. Можливо, ви сьогодні і донатили, але 10 чи 20 гривень – це не така вже велика сума, щоб з нею не поділитися із бійцями «Спартану». Друзі, будь ласка, прошу вас, 48 тисяч, і це буквально за лічені хвилини, до цього було 17, я вражена. От я вражена, ви молодці, продовжуйте так і далі, тому що от немає наразі нічого найважливішого, ніж підтримувати своїх, які там нас боронять на передньому краї, де найскладніше і найнебезпечніше. Пане Іване, командир бригади ще 14 вересня окремо наголосив, що танковий підрозділ бригади «Спартан» наразі працює на Покровському напрямку. А яку роль танки виконують на лінії бойового зіткнення, коли так багато ворожих FPV висить? Просто висить у небі, і кілька FPV можуть знищити буквально цей танк, якщо влучать у дуло.
1: Саме так, танковий підрозділ «Спартану» продовжує свою роботу. Звісно, застосування танків значно змінилося, порівнюючи з ситуацією навіть рік тому. Зараз здебільшого танки стріляють із закритих позицій, з такого, щоб спостерігалася стрільба по прямій наводці, зараз ви вже ніде не зустрінете. Тобто танкових боїв, як в Другу світову війну,

0: Звісно, такого вже немає. Зараз ми маємо максимально приховано і закритих позицій застосовувати усі наявні засоби для того, аби нанести ворогу максимального ураження. І танки в тому числі застосовуються.
1: У зведення Генерального штабу населені пункти Сергіївка та Удачне повторюються серед районів російських атак уже кілька днів поспіль. Чому саме ця західна частина Покровського напрямку зараз важлива для противника? І які завдання він може вирішити, що зможе тут суттєво просунутися?
0: Головне завдання, яке переслідують росіяни, є вихід на рубежі Донецької, Дніпропетровської області. Це була, є і залишатиметься їхня стратегічна мета. Тобто саме вийти на цей рубіж. І я думаю, що саме це вони і переслідують.
1: Якщо порівнювати ситуацію, яка була тиждень тому, яка зміна на вашому фланці для вас от найбільш показова?
0: За останній тиждень те, що ми помітили, це, звісно, зміна погодних умов. Останнім часом, за останній тиждень, за останні 10 днів ми спостерігаємо появу такого явища, як туман. Туман сприяє штурмовим діям противника, але ми також застосовуємо погодні умови для планування наших операцій. Тож я хочу сказати, що бригада «Спартан» продовжує виконувати завдання на своєму відтинку і ефективно стримувати ворога.
1: Пане Іване, а за якими ознаками ворога, от спостерігаючи за його активністю, спостерігаючи за ним із неба, можна буде зрозуміти, що ворог найближчими днями і загалом готує якесь посилення тиску?
0: Це можна буде спостерігати за накопиченням особового складу в глибокому тилу, в неглибокому тилу, тобто на відстані 20 кілометрів. Можна сказати, 30 кілометрів, поява більшої кількості автомобілів, які виконують логістичні місії. Це, звісно, збільшення кількості засобів ураження, таких як FPV-дронів і дронів, інших дронів тактичного рівня. Ну і, звісно, те, що ми спостерігаємо на нашому напрямку, це збільшення кількості штурмових дій, а саме рух безпосередньо ворожих піхотинців в напрямку наших позицій. Тобто це такі ознаки, по яких можна помітити підсилення тиску на певному напрямку.
1: Пане Іване, я вам дякую за захист. Наші глядачі назбирали для вас 73 тисячі гривень на ці 10 квадрокоптерів для бригади «Спартан». Друзі, кожному і кожній величезне дякую. Ви молодці, дякую, що долучилися і до цього збору. А з нами на зв'язку був Іван Біляєв, військовослужбовець 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан». Далі поговоримо про море. Росія може перерізати трансатлантичні кабелі Великої Британії вже в перший день ймовірної війни. Про це заявив командувач британського флоту сер Гвін Дженкінс. За його словами, Москва картографує морське дно за допомогою субмарин і тіньового флоту. До того ж, на початку року таку російську операцію біля берегів Норвегії сили НАТО вже зірвали. До ефіру долучається Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Соната». Вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Пан Андрію, а навіщо Росія картографує морське дно? Яким чином це їй допоможе у її задумах щодо агресії, щодо країн НАТО?
2: Країни НАТО, всі країни НАТО є розвинутими країнами індустріально, і вони використовують морське дно для того, щоб через оці підводні кабелі передавати інформацію, електроенергію. І, ну, фактично у Великобританії таким чином передається 99% інформації з острова Британського. Ці кабелі вони йдуть на різній глибині. Ну, наприклад, між Норвегією і Шпіцбергеном, от то, про що ви згадали.
1: Пане Андрію, вибачте, будь ласка, наразі маємо термінову інформацію від Тимура Ткаченко, це голова Київської обласної державної адміністрації. Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей, дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати, щире співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія. Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували. Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об'єкти. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки. Друзі, я ж вам додам, будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Це перш за все ваша безпека, це ваше життя. Будь ласка, спускайтеся в укриття. У кожного з вас є додаток мобільний, який сигналізує про тривогу. Ви чуєте сирену. Будь ласка, реагуйте. Пане Андрію, продовжуйте.
2: Таким чином, от ці підводні кабелі, це таке досить розвинутий засіб передачі інформації, електроенергії. Ну, Великобританія, оскільки більшість електроенергії і інформації передається якраз на з острову на континент, на європейський континент, ну, багато таких кабелів прокладає. Вони, в принципі, їх локація, вона відома, є багато інтернет-сайтів. От, і глибини там досить різні. Ну, в Великобританії трошки більше, там понад кілометр. Наприклад, Норвегія з Шпіцбергеном, вона поєднується декілька кабелями, там глибини 2,5 кілометри, от ту операцію, про яку ви згадали. В Балтійському морі дуже багато таких кабелів, ну там глибини поменше, максимальна глибина Балтійського моря, хочу нагадати, 450 метрів, а середня десь 60, тобто там. От якщо такий кабель пошкодити або там провести якісь інші заходи, там, наприклад, контролювати його, слухати, то це, ну, можна знати дуже багато інформації або зробити дуже велику шкоду. І це такий непрямий латентний спосіб, гібридний спосіб впливу на ці країни. І от Російська Федерація давно вже використовує такий спосіб, ну, як мінімум останні 15 років, ми знаємо, що такі заходи проводяться. У них є підрозділ такий, називається Головне управління глибоководних ісследувань, яке якраз спеціалізується на тому, щоб такі кабелі знаходити і або їх знищувати, або слухати, або там підготувати до того, щоб їх знищити. Глибини складають пошуку до 6 кілометрів. Є підводні човни спеціальні носії апаратів глибоководних, є глибоководні апарати, є гідрографічне судно. Якщо казати про Великобританію, то от якраз судно цього Гугі були помічені дуже багато разів вже біля узбережжя. І от вони якраз займалися тим, що, ну, фактично вивчали морське дно. Я так розумію, наносили оці от підводні кабелі на карти для того, щоб у разі необхідності просто, ну, здійснити якийсь отакий диверсійний захід. Опять же, він дуже серйозно може вплинути на економіку, ну, Великобританії, інших країн НАТО, ті, які мають морське узбережжя.
1: Росія розбудовує криголамний флот і залучає бойові кораблі для конвоювання торговельних суден в Арктиці. Так, Москва намагається захистити Північний морський шлях, який став для неї головним маршрутом в обхід західних санкцій. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Почуємо далі цитата.
3: Всі судна та кораблі криголамного класу, які має Росія, вона, відповідно, по-перше, застосовує в цих акваторіях північних, по-друге, вони розвиваються. Тому, звісно, номінально там більш потужні флоти, ніж тут, у Чорному морі або на Каспії. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.
1: Пане Андрію, а на вашу думку, чому потенціал Росії на півночі набагато вищий, ніж у Чорному морі, на Каспії? За рахунок чого Північний флот зберігає таку перевагу?
2: Ну, Північний флот, він традиційно в Російській Федерації, що з радянських часів, був самим потужним. І, в принципі, то, що він самий потужний, я маю на увазі військово-морський флот, через те, що через наближеність американського континенту до цієї території. Тобто тоді, коли була холодна війна, то якраз через оці Північний полюс мали літати оці от балістичні ракети у разі початку бойових дій. І через це от якраз в районі Північного Кольського півострову була дуже така серйозна концентрація оцих підводних човнів, атомних, багатоцільових, атомних з балістичними ракетами. І зараз, в принципі, така тенденція, вона продовжується. Північний флот Росії є самим потужним серед інших флотів, чотирьох флотів Російської Федерації. Що стосується північно-морського шляху, то дійсно в Росії є багато таких планів по цьому регіону. Там розведені дуже серйозні копалини. Якраз Росія намагається продвинути оцю ісходну лінію, від якої йде відлік якраз територіальних вод Російської Федерації, виключно морської економічної зони. Десь порядка 20 років, як перший раз вони подали заявку в Організацію Об'єднаних Націй, щоб в окремих районах значно продвинути оцю ісходну лінію. Це вони мотивують тим, що нібито от морське дно є шельфом, продовженням платформи, яка якраз в північній частині Російської Федерації там нібито залягає. Проводили вони спеціальні дослідження. До речі, оці гугі, підводні човни, в тому числі оцей підводний човен «Вошарик», який відомий, там, то, що на ньому була аварія серйозна, декілька років тому він до цього залучався. Але Організація Об'єднаних Націй рішення ніякого не прийняла зараз. От вони будують паралельно дійсно цей криголамний флот, атомний. Є два типи криголамів. Один тип водотоннажністю 20 тисяч тонн, другий 70 тисяч тонн. 70 тисяч тонн – це дуже-дуже потужний криголам. Ну, вони будують, є у них там серйозні проблеми зараз з будівництвом цих криголамів, пов'язане з постачанням складових, тому що більшість таких технологічних вузлів цих криголамів, вони приходили з-за кордону, в тому числі зв'язок, навігація. От, зараз це неможливо. Крім того, там серйозним була така проблема відсутність доку, плаваючого доку. Тому що у них був в цьому регіоні на півдні Росії один плаваючий док, називався він ПД-50, але під час ремонту в ньому оцього авіаносця «Кузнєцов» він затонув і, в принципі, не підлягає відновленню, ремонту. От. А такі криголами раз на два роки потрібно піднімати в такий док, ремонтувати, інакше їх не можна експлуатувати. Якщо взагалі брати оцей північний морський шлях, то це ну, така мережа портів морських, але кількість населення там за останні 40 років значно скоротилась. Якщо в радянський час там мешкало, ну, можливо, тисячі людей, то зараз в цих портах, як правило, мешкає набагато менше, в десятки разів менше. Для того, щоб якось туди привезти цивілізацію, Росія якраз придумувала цей арктичний військовий округ за рахунок того, що перекидає туди військові частини. Дійсно, туди там і військово-морський флот Росії перекидається за рахунок Північного флоту, створений там угрупування. Є там і системи ППО, і так далі. От таким чином вони щось там, так от, з окремих портів Північного морського шляху до найближчого залізничних вузлів, там декілька тисяч кілометрів. Тобто там фактично нічого немає. Але ну, така ідея в них є, дійсно, це путь дещо коротший, якщо порівнювати класичний шлях через Середземне море. Але ну, там дуже багато в них питань виникає. І дуже багато питань може бути по вартості проходу через цей шлях. Тому ну, країни не дуже торопляться, поспішають використовувати оцей шлях. Тим більше, що ну, після початку окупації Криму і повномасштабної агресії проти України. Ну, от така от ситуація стосовно от такого, цього північного морського шляху. Але я б хочу нагадати, що більшість перевезень оцих от нафти, вони якраз були через Балтійське море, там знаходиться два самих крупних порта російських, це Устюлук і Приморськ. Також перевезення нафти здійснюється через Новоросійськ, через Чорне море. От, для того, щоб возити через північний морський шлях, там треба дуже серйозно переорієнтувати якраз місця завантажень, оцю логістику і так далі.
1: Пане Андрію, вдячна вам за те, що долучилися. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Соната». Далі знову йдемо до міжнародних подій. Зокрема, поговоримо про вибори у країні-агресорці. У Росії фальсифікують вибори до Держдуми на користь путінської партії «Єдина Росія», застосовуючи тотальний примус. За даними партизанського руху, а теж бюджетників та працівників оборонних заводів змушують фотографувати бюлетені або голосувати онлайн під наглядом керівництва. Водночас у зруйнованому Маріуполі росіяни залишили лише 68 дільниць з довоєнних 213, щоб приховати реальну відсутність людей у місті. Путін передав організацію виборів до Держдуми спецслужбам, а сам процес перетворився на цілковитий фарс. Про це пише видання The Economist. За даними видання, ФСБ повністю зачистила всіх опонентів арештами. Однак реальний рейтинг «Єдиної Росії» не перевищує 25%, що на 20 пунктів нижче за плани Кремля. Самі ж росіяни голосування намагаються ігнорувати та побоюються, що одразу після нього Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації. До ефіру долучається Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: Пане Валентине, Кремль завчасно вже намалював собі результат перемоги «Єдиної Росії». Дізнаємося вже, мабуть, в неділю або в понеділок, скільки там, більше за 80 чи ближче до 100. Але при цьому наполегливо закликає прийти росіян на виборчі дільниці. Чому так?
4: Для того, щоб потім використати це для пояснення отриманих результатів. Себто постфактом скажуть, що дивіться, ми закликали громадян Росії активно брати участь у виборах, і вони відгукнулися на наш заклик, прийшли і проголосували. Тобто це не для того, щоб насправді підштовхнути до волевиявлення, а винятково для того, щоб постфактум обґрунтувати. Тобто ніяких виборів в Росії нема. Це фарс, це правильно хтось визначив. Тобто, і ці всі присутність, відсутність, все це не має значення. Тобто результати будуть оголошені і безвідносно до того, які вони були насправді. Але результати треба пояснювати. І от для того, щоб потім пояснити, безумовно, треба створити от таку от підготовку інформаційну. Але це все імітація і абсолютно нерепрезентативний будуть результати.
1: Пане Валентине, а Путін, звертаючись до росіян, він, крім того, що наполягав, щоб кожен приходив на виборчу дільницю і ще говорив, що це потрібно для їхньої спільної справи, для перемоги. Тобто, вочевидь, він закликає і мобілізує суспільство. Зокрема, наша розвідка говорить про те, що піде Путін на відкриту мобілізацію після проведення виборів. Питання, як швидко?
4: Давайте не будемо лукавити і не займатимемося цим жонглюванням термінів. Росія проводить мобілізацію від самого початку повномасштабного вторгнення. Причому проводить цю мобілізацію не прихована. Це відкрита мобілізація. Тому мова йде про інше. Мова йде про спосіб, в який буде відбуватися ця неприхована мобілізація. Тобто спочатку вони спробували мобілізовувати військовозобов'язаних, що зіштовхнулися з певним опором і проблемами, відмовилися від цієї ідеї і переключилися на мобілізацію ув'язнених. Потім, коли з ув'язненими ресурс вичерпався, переключилися на контрактників, ну, себто, грубо кажучи, на найманців, які за гроші, але добровільно погоджувалися брати участь у війні, яку Путін розв'язав і веде проти України. Але наразі бажаючих навіть за гроші просто перетворитися на добрива для українських чорноземів також стає менше. Принаймні їх недостатньо. Навіть не для того, щоб наростити чисельність необхідну для якихось ефективних штурмових дій, а недостатньо навіть для того, щоб доукомплектовувати і відновлювати чисельність підрозділів, які зазнають серйозних втрат. І от з огляду на те, що ув'язнені вичерпалися, бажаючі найманці також серйозно зменшували, швидше за все, безумовно, той компонент, який будуть займати ті, хто буде опинятися в лавах Збройних сил Російської Федерації не з власної волі, а на підставі, там, я не знаю, чинного законодавства Російської Федерації про мобілізацію, я думаю, що це число буде зростати. Ну, і ми бачимо, що вже росіяни це перечувають. Ми бачимо, що повторюється те, що вже спостерігали на початку повномасштабного вторгнення, коли вони дуже жваво тікають з території Російської Федерації. Ну, якось не вірять вони Путіну, Піскову, Лаврову, Медведєву і всім іншим про те, що мобілізації не буде. Буде мобілізація, безумовно. Ну, це навіть не обговорюється, да? Тобто, я навіть не бачу, в чому тут секрет полішинеля.
1: Нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми бояться навіть кремлівські чиновники та працівники військкоматів. Про це пише Bloomberg. За документами, з яким ознайомилося агентство, до кінця року Москва планує мобілізувати ще 300 тисяч чоловіків, а посадовці вже масово виводять активи за кордони, радять рідним тікати. Забирати на фронт планують через електронні реєстри без офіційних оголошень, щоб покрити щомісячні втрати у 33 тисячі окупантів. І Путін планує використати результати виборів до Держдуми для виправдання подальшої війни проти України. Про це пише Reuters. Перемогу Єдиної Росії Кремль подасть як схвалення суспільством бойових дій попри атаки дронів на російські НПЗ. Крім того, до парламенту планують завести близько 200 учасників війни проти України, аби заохотити нових контрактників вступати до війська, а в самій Російській Федерації очікують нової хвилі репресії. Пане Валентине, Кремль наполегливо заперечує можливість мобілізації, але ми пам'ятаємо, що він і під час першої такої хвилі це заперечував, та і вторгнення до України тоді у 22-му році, навіть наприкінці 21-го, і російське МЗС прямо в обличчя сміялося європейським посадовцям, які закликали Росію не нападати на Україну, не вдаватися до агресивних дій. Тоді вони всім розповідали, що це ви вигадуєте, такого нічого не буде, і ми взагалі нічого не плануємо. Але ми побачили, що Росії, російському слову довіряти теж не можна. Якщо Кремль так зараз заперечує можливість мобілізації відкритою, чи свідчить оце сама тенденція цих заперечень про те, що от влада в Кремлі от реально занепокоєна реакцією населення? Вони дуже бояться те, що може бути, якщо Путін це оголосить в голосі відкрито.
4: Ну, дивіться, є формальні юридичні причини і механізми. Тобто, чи буде оголошувати Путін правовий режим воєнного стану, як це, наприклад, в Україні. Там у нас, тобто, оголошено правовий режим воєнного стану, у нас схвалено закон про мобілізацію, на підставі цього закону, на підставі Конституції України, тобто, здійснюються певні мобілізаційні заходи. Ну, в Росії, як ми знаємо, не оголошувалося воєнний стан. Чи оголосить Путін воєнний стан після виборів? Ну, я сумніваюся. Ну, відповідно, треба створити якісь правові підстави для того, щоб здійснювати мобілізаційні заходи. Тобто раніше, вони, повторюся, це робили в містах позбавлення волі, і контрактники, які нібито за гроші просто підписували контракти, добровільно туди йшли. Тобто у людей, які не збиралися туди йти, в принципі, була опція туди не потрапити. На сьогодні, але паралельно, повторюся, просто в менших обсягах все одно туди потрапляли люди, які не збиралися туди йти. І останнім часом, останні принаймні 3 місяці, дедалі більше є фактів про те, що військовозобов'язаних примушують поки що підписувати контракти, розумієте? Тобто їх просто з цілого місця змушують підписувати контракти. І проводять різноманітні оці там навчання, що вони там це називають. У них оцей там барс, да, цей бойовий там якийсь резерв, все це має місце. І я, ну, повторюся, тобто всі ці заходи будуть проводитися. Але я не думаю, що воно буде оголошено «Вставай, страна огромна, вставай на смертний бой». Ну, ні. Я думаю, що навіть правовий режим воєнного стану не будуть запроваджувати, принаймні поки що. Але так, будуть приходити повістки, будуть з'являтися працівники, ну, військкоматів, будуть викликати військовозобов'язаних на законних підставах, мобілізовувати їх, ну і відправляти сюди в Україну на забій. Тобто це неминучий процес. Єдиний спосіб уникнути цього для росіян поки що, які не хочуть сюди потрапити, у них є можливість залишити територію Російської Федерації. Всі, хто залишиться, ну, їхні шанси бути мобілізованими всупереч своєї волі потрапити сюди, в Україну, різко зростають. Тому що, повторюся, інші джерела для мобілізації вичерпалися.
1: Ну, а тим часом Київ передав офіційні звернення урядам усіх держав світу з вимогою ліквідувати культурні осередки Москви. Під вивіскою таких центрів Кремль розгорнув інструменти пропаганди, підривної діяльності та шпигунства. Попри хвилю закриттів, ці структури досі працюють щонайменше у 7 європейських країнах, а ще масштабніше розгорнуті в Азії, Африці та Латинській Америці. Позицію дипломатичного відомства озвучив Андрій Сибіга.
5: Не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни. Росія веде глобальну боротьбу за свідомість через розгалужену мережу інструментів і каналів. Зокрема, Россотрудничество та так звані культурні центри «Русський дом». Фактично, вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Наш спільний європейський дім – не місце для російських домів, які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Пане Валентине, у нас хвилинка буквально лишається. Отже, Німеччина першою зробила такий крок і закрила «Руський дом». І хоча на початку повномасштабного вторгнення говорили, що причому тут культура. Але, як виявилося, от якраз культура і впливає. Під маскою такої культури так діють шпіони і пропагандисти. Чи варто очікувати загалом такої ланцюгової реакції? Чи вдасться викорінити ці «Руські дома» із Європи принаймні?
4: Сподіваюся, що так, тому що зростає чисельність різноманітних терористичних актів, диверсій на території Європейського Союзу. Ну, а це означає, що діють якісь підпільні осередки, діють агентурні мережі. Ну, а у них, відповідно, є якісь куратори. Якщо вони там, грубо кажучи, висилають дипломатів навіть час від часу, що є закономірною реакцією, то було б дуже дивним, коли агентура абсолютно не прихована, ховаючись під якимись там культурними проєктами, ну, проводить свою діяльність. А що стосується поширення загалом, ну, тут свого часу Зеленський правильно говорив, ну, коли акцентував увагу на необхідності інтенсифікації стосунків з країнами глобального півдня, так званого. Треба працювати і поширювати українські наративи.
1: Пане Валентине, почула вас, дякую. Вибачте, будь ласка, вимушена переривати, тому що обмаль часу маємо. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Друзі, на цьому я вам говорю до побачення. Вам бажаю всім тихої ночі, а загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
8: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
6: За країну рівних можливостей.
13: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
14: Один дрон, кілька цілей. Росія тестує можливість доставляти FPV-дрони вглиб України за допомогою шахедів. Чи створить це нову загрозу для Києва? І що відомо про цю тактику? Від конфлікту із командуванням до СЗЧ. Від зневіри до рішення повернутися. Нова система дає військовим можливість не просто відновити службу, а й обрати підрозділ, якому вони довірятимуть. Хто вже скористався цим шансом? І що змушує бійців повертатися до строю? Заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС. Розбили вже зо два десятки заправок. Що буде із цінами на пальне і наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС?
13: Двоє поранених у Дніпрі унаслідок вечірньої атаки росіян на місто. Кілька годин тому ворог вдарив по торгівельному центру. Застосував для атаки кілька дронів ракет типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило усі магазини. На місці працюють надзвичайні служби. Протягом дня росіяни атакували Київщину. У Фастівському районі поранено жінку, її доправили до найближчої лікарні. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він заявив, що за добу в області унаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах. Зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробничі та гаражні приміщення, багатоквартирний будинок та автомобілі. Під удар також потрапив великий складський комплекс компанії, котра постачає товари до багатьох зоомагазинів країни. Минулося без постраждалих. У лікарнях Суми досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар керованою авіабомбою напередодні увечері. Там тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки, бо після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Загинуло подружжя їхнього 7-річного сина. Рятувальники встигли дістати з-під завалів живими.
15: Сам кап влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
16: Була вдома, ну, я слідила за цими кабами, і в коридор я вийшла, ну, в общем, не ожидала. А потім все затряслось, все за пыль полетіла, я вискочила з церкви в коридор.
13: Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися, адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу людям приходять волонтери, зокрема і з-за кордону. Днями півсотні жителів з червоних зон евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Яке воно життя під прицілом, зараз розкаже.
17: Каска з маркуванням «Волонтер», бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають до півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
18: А просто жах. Нема. Нема двору, нема нічого. Жах. Там все вигоріш. Та ну куди. Нема життя.
19: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуйовуватись у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
17: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
20: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки. Мені здається, що гірше вже бути не може. Але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями. І хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках. І ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
17: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки. Дрони направляють прямісінько в квартири. Цілі для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
19: Десь 5 автівок знищено, поранених волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль. Йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
17: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
21: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином бити страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Заради дитини, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. Його дуже довго заспокоювало.
17: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
22: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів, переніс інсульт. Я онкохвора. І ми вирішили виїхати на Германію.
17: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери. А самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Черговий небезпечний винахід окупантів чи нова спроба посіяти паніку? Початок вересня змусив не на жарт хвилюватися жителів столиці. Соцмережами ширилися чутки, нібито над Київщиною зафіксували експериментальний ворожий шахет, який транспортує бойові FPV-дрони у глибокий тил країни. Ну і поки для киян це залишається на рівні чуток і побоювань, у прифронтових Херсоні та Запоріжжі життя містян перетворилося на щоденне криваве сафарі. Там росіяни буквально полюють на цивільні автівки та на звичайних перехожих. Наскільки реальними є технічні можливості ворожих дронів маток долетіти до великих міст вглиб країни, та як Україна вже зараз переходить від оборони до знищення самих російських виробництв? Василь Мамчук детальніше.
23: Початок вересня сколихнув стрічки новин. У повітряному просторі Київщини нібито зафіксували російський шахет-носій із меншими FPV-дронами на борту. І хоча згодом чутки були спростовані, розголос уже було не зупинити. Але там, де для столиці поки лише чутки, для прифронтових міст це стало щоденним жахом. У Херсоні та Запоріжжі окупанти влаштовують цинічне сафарі, полюючи на автівки та перехожих.
24: Видно, він вилетів десь за ринка, ото з тих кущів і так низько пішов. Thank you. Я йому показую, що дивися овочі. Та він наче на мене налітати. Чайця, ми вирівнялись. Він вже ударив, я просто впав. Потім я ж побачив, що машина. У мене там ззаді все розірване. Там все розірване, голова.
23: Подібні кадри з прифронтових міст шокують. І саме вони підживлюють страхи киян. Проте військові аналітики кажуть, технічно масштабувати такий терор на нашу столицю окупанти наразі не здатні.
0: Але ефективно в тактичному рівні, знову ж, атакувати міста, це, скажімо, особливо Київ, це, скажімо, доволі неефективно. Тому що, щоб цей дрон підлетів з роєм, ну він мусить подолати системи протиповітряної оборони і так далі. Це буде велика мішень, велика ціль. Це, по суті, літак, щоб він у собі містив якусь критичну кількість дронів, FPV-дронів, ну, які би могли там завдати якогось відчутного результату.
23: Додаткове навантаження, тобто FPV-дрони, критично шкодить аеродинаміці шахеда матки. А на нові реактивні дрони, якими Кремль зараз тероризує Київ, таку важку конструкцію взагалі технічно встановити неможливо.
0: Масу. Кожен кілограм – це додаткове навантаження на абсолютно весь дрон, на весь шахет, на паливо, на його конструкцію. Конструкції, на його аеродинаміку, на все промисловому масштабі випускати такі дрони, такі матки дрони на даному етапі, воно дорого, нерентабельно, ну і швидше за все буде малоефективно, особливо якщо цей дрон має долати великі відстані.
23: Росіяни давно би використовували таку тактику терору в глибокому тилу України. Але неможливість керувати FPV-шками, які вилітають з дрона-носія на далекій відстані, це ключова проблема для окупантів.
2: Для цього треба необхідна відповідна інфраструктура, необхідні технології для того, щоб на такій дистанції FPV-дронів взагалі керуватися і оператором дрона на значній відстані. Тому що якщо це прифронтова, якась прифронтовий регіон, там 30, 20, 50 кілометрів, це ще можна розглядати. Але якщо це там 100-200 кілометрів в тил України, то тут уже питання, чи взагалі росіяни зможуть керувати такими дронами.
23: Проте військові експерти застерігають, розслаблятися не варто. Адже будь-які нові розробки окупантів – це прямий виклик для нашої оборони, і його не можна недооцінювати.
0: Тому казати, що от вони не становлять небезпеку, чи найближчим часом не становитимуть масової небезпеки, що їх можна ігнорувати – ні, жодним чином ні. Бо ворог і так буде експериментувати, тому що це психологічний ефект.
23: Тому наша протидія має грати на випередження. Збивати безпілотники в небі – це не вирішення проблеми. Потрібно знищувати логістику Росії, яка закуповує в Китаю матеріали для виробництва своїх безпілотників.
2: Зараз у росіян надзвичайно високий дефіцит вуглеволокна, і вони його активно імпортують в першу чергу з Китаю. Тому можна бити по, знову ж, по ланцюгах постачання сировини, яка надзвичайно критично важлива.
23: Саме тому сили оборони постійно змінюють стратегію протидії повітряному терору окупантів. А найкращий спосіб захистити українські міста – це перенесення війни на територію агресора.
2: Україна – це чудовий приклад, як можна розбудувати ефективну ешеловану протиповітряну оборону проти таких масових пусків дронів, власне, з високою ефективністю. Це протидія безпосередньо самим дронам, протидія місцям накопичення і пускам дронів. Тут, насправді, така концепція вже розширюється від не бити по стрілах, бити по лучнику.
23: Окупанти намагаються вдосконалити свої дрони-матки, аби тероризувати все більше території України. Та варто пам'ятати, війна технологій триває щосекунди, і Росія вже втратила свою монополію на панування в повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. Ну і вже успішно його застосувала. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. Ось на цих кадрах ми зараз бачимо роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон-камікадзе. Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває. І, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, Поки що це перший етап із чотирьох. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Ну, а Людмила Гаврилюк, вона поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться просто зараз.
1: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
3: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напротив тебе будуть наші рухатись. Як прийняв?
1: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі. І це вперше для 125-ї бригади, коли вони не відступають, а просуваються вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
4: Слава Україні! Героям слава!
5: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, з допомогою ППЛА.
1: Росіяни цього не чекали. Ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть бійці. Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Ця операція – одна з найуспішніших наступальних атак цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі.
5: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
1: По всій лінії фронту буквально в цю хвилину точаться запеклі бої. Найбільше атакує ворог Покровський напрямок. Групами по кілька людей сунуть на наші позиції.
7: В середньому це від 2 до 8-10 військовослужбовців намагаються проникати, добиратися, скажімо так, до лінії сил оборони. Те вступають, якщо доходять саме вогневу дуель з нашими захисниками. Стосовно кількості, скажімо так, від 15 там до 40 штурмів за день.
1: Кровопролитні бої точаться і на Костянтинівському напрямку. Якщо раніше росіяни намагалися обійти по флангах великі міста, то зараз у них ціль зайти в міську забудову і розсередити там свої сили.
25: Противник намагається засилати свої малі піхотні групи, диверсійно-розвідувальні групи, і для того, аби поступово накопичуватися в населених пунктах і для подальших дій. І навіть бачимо, що із застосуванням дронів наші сили оборони, наші підрозділи Національної гвардії не дають змогу противнику діяти за такою тактикою.
1: Важку броню росіяни використовують зараз менше. Акцент роблять на дронах, кабах та артилерії. Штурмувати наші позиції окупанти їдуть просто на мотоциклах та багі.
25: Протягом літньої кампанії ми спостерігали досить масований штурм. Це на Покровському напрямку в районі населеного пункту Шахове. Воно все не дало противнику бажаного успіху, тому що вона завчасно була виявлена і знищена. В смузі відповідальності корпусу за добу може бути випущено більше 50 кабів.
1: Не зменшується інтенсивність атаки біля лиману. Часто, кажуть військові, росіяни біжать на штурми навіть без касок та броні.
26: Це трошки дивно, але наші хлопці неодноразово стикалися з такими випадками і розказували, що, що вони не користуються засобами захисту. В плані оборони лиману ми можемо сказати про те, що ворог продовжує інтенсивні наступальні дії піхотними малими групами з одною єдиною метою – інфільтруватися, закріпитися і далі вже продовжувати виконувати якісь інші поставлені задачі.
1: Поновили свої місні штурми рашисти й на Великобурлуцькому напрямку. Військові кажуть, головна їх ціль тут – збільшити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
27: Дуже активні ворожі безпілотники на напрямку. І ці безпілотники досить багато клопоту достають нам. І
7: під прикриттям, в тому числі цих безпілотників, під прикриттям авіації, що кабами працює противник по нашим позиціям дуже часто.
1: Після минулорічної стабілізаційної операції на Куп'янському напрямку росіяни не змогли відновити наступ та перехопити ініціативу. Тепер вони намагаються те, що не змогли захопити, знищити кабами.
7: Штурми є, але штурми значно менші. Ворог використовує тактику випаленої землі, де він намагається просто зрівняти з землею все, що знаходиться в даному секторі.
1: Сьогодні війна буквально відбувається в режимі онлайн. По всій лінії фронту цілодобово працюють тисячі безпілотників. Розвідують, полюють на техніку та коригують удари.
25: До прикладу, рік тому у смузі виконання задач нашою бригадою ми могли використовувати десь до 3000 дронів, до 5000 дронів за місяць. А зараз ця цифра виросла кратно.
1: 1500 вбитих росіян на день – нові рекорди у зведенні Генштабу. Щоб утримати чи захопити черговий клаптик української землі, Росія кидає на смерть тисячі своїх людей. Завдяки операції «Вівальді», за даними українського командування, росіяни вже втратили свій спеціалізований підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: Конфлікти з командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони готові довірити власне життя? Дивіться про це далі в сюжеті.
6: Дроб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
8: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
6: Дроб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідність. Не підрозділ і повернутися у військо.
8: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером. І ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за 3 дні я вже був у відділку кадрів Харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і просто витрачав час по факту.
6: Драб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
8: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
6: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ та довго переховуватися і сидіти без діла не схотів.
9: Зараз на даний момент час такий важкий, так сказати, братерство, і мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут, поки є можливість, поки в мене є якийсь час. Буду допомагати тут хлопцям.
6: Для бійців, які пішли в СЗЧ і хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перевірок.
10: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашого гарячої лінії або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Це допомогло нам реально.
6: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай, кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
10: Це знижує страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, там його командир взводу, роти та навіть командир корпусу постійно думає про те, як зберегти життя цього солдата різними інструментами, через планування, через ураження, через будь-що завгодно.
6: Спрощена програма повернення із СЗЧ діє в Україні до 20 вересня включно. Всі бійці, які хочуть повернутися на службу і встигнуть звернутися до кінця тижня, ще можуть скористатися спрощеною системою. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: 90 гривень за літр бензину в Україні, ну і стрімке його здорожчання в усьому світі через події на Близькому Сході. Додайте до цього ворожі удари по столичних заправках і не лише. Чим це може обернутися для водіїв і чому заїжджати нині на АЗС небезпечніше, ніж будь-коли? Усі деталі далі у матеріалі Анастасії Терещук.
11: 10 вересня росіяни почали цілеспрямовано бити по столичних заправках. Обстріли продовжилися і в наступні дні. Окупанти полювали на АЗС у різних районах Києва.
12: Спочатку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.
11: Російські удари руйнують наземне обладнання, колонки, дах.

0: Токи.
1: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз це $1500 за тонну, в той час, як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
0: Ціни на пальне летять догори у всьому світі. Україна ж як 100-відсотковий імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
1: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
0: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а дизпаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
2: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
0: Працівники АЗС уже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
2: Питання в тому, що АЗС – це ціль, і щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
0: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ.
3: Окрім державних безпекових рішень, в соціальних мережах з'явилось декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічі з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Рустам Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Ну і це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде про таке.
5: Тиск, примус і затримання. У Росії тривають псевдовибори до Держдуми. Та справжній масштаб виборчого свавілля на окупованих територіях. Як Кремль малює потрібні цифри? Новий інструмент тиску на Росію, котрий може боляче вдарити по доходах Москви. Американський законопроєкт про пекельні санкції набув чинності. Та як Трамп використає цей важіль? Гогольфест повернувся до Києва вперше за 9 років. Ювілейний фестиваль та замість великих сцен арт-сквот, кіноперформанси та ленд-арт. Як митці перезібрали простір Жовтневого палацу? Покажемо.
4: На Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та димом в районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Ну і це стратегічний порт Росії, бо саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати. Тим часом в Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. Із тиском на спостерігачів, примусовим голосуванням бюджетників і різноманітними фальсифікаціями. В Алтайському краї людей без їхньої згоди вносили до списків для голосування вдома. Бюджетників у кількох регіонах зобов'язали звітувати, хто проголосував за Єдину Росію. У Воронезькій області спостерігачів не допустили до дільниць, а у Ростовській силовики затримали представника партії «Яблука». Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбуваються на окупованих територіях України, де подекуди голосування вже завершилося. Про псевдоволевиявлення Євгенія Терещенко.
6: Прошу вас обов'язково реалізувати свое конституционное право принять обдуманное, ответственное решение.

0: Диктатор Путін закликає підданих реалізувати право, яке давно у людей вже вкрав. У РФ фарс під кодовою назвою «Вибори у розпалі» з усіма традиційними атрибутами.
1: Працює пропаганда, працює адмінний ресурс, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто іде від якої партії.
0: Путін говорить про вільний вибір. Право обирати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир у Думі робити нічого.
2: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів. Ну, тобто, коротше кажучи, вибори остаточно перетворюються на імітацію.
0: Опозицію підчистили, закрили або перевзули. Конкуренцію лишили формально, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
3: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, «Нові люди», «Справедлива Росія», і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
0: Ще одне кремлівське ноу-хау – так зване голосування проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян. Адже…
4: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
0: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
1: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
0: А щоб єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр.
5: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы.
0: Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
6: Великі проблеми в єдиної Росії з рейтингами по всій країні. Тому тут просто намалюють те, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, і які пройшли процедуру виборчу, ну, формальну.
0: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували. Або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали. Головне – галочка або хрестик.
6: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого, дають бюлетень. Двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
0: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий процес неокуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населені пункти. Бо це додаткові півмільйона голосів за єдиною Росію.
6: Вони збираються продемонструвати, що люди проголосували. Вони ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що мешканці Слов'янська обрали, а Слов'янськ не окупована територія.
0: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах. І говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Бо Москва діє за принципом.
5: Голос кожного избирателя має значення.
0: Дарма, що так званий виборець не громадянин Росії, або вже мертвий. Він зробить своє. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. Зомбі-виборці – це, звісно, електорат винятково путінської партії.
2: І от тому вони теж відповідним чином управляють цим процесом для того, щоб не допустити якогось значимого помітного падіння рейтингу «Єдиної Росії».
0: А що ж у Росії передбачувано і очікувано? Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають. Результат уже визначений.
5: Побіду одержать самі достойні, компетентні кандидати. Настоящі патріоти Росії. Ті, хто не підведе.
0: Тобто робитиме усе, як цар скаже.
2: Це, знаєте, таке собі торжество. авторитаризму, торжество автократії. Що от якби, що би ми не зробили, нам все одно за це нічого не буде, а ви сидіть і не висовуєтесь.
0: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії, та й не тільки це.
3: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації. Якщо говорити там про бізнес, це очевидно посилення податкового гніту.
0: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
7: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка. І все одно мені вдалося їхати.
0: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанвоцькому районі біля сіл Оленешт, Киплань та Крокмас. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Також українці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух, і попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Ну а Білорусь та Росія знову брязкають зброєю біля рубежів НАТО. Цього разу провели масштабні військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею. Ну і хоч у Мінську заявили, що тренування мають виключно оборонний характер, у Європі вже давно ніхто не вірить у добрі наміри Лукашенка та Путіна, тож готуються до збройного протистояння. Зокрема, Литва розпочала власні навчання з національної оборони, аби перевірити готовність армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Анна Грішина продовжить.
9: Литва активно готує цивільне населення до можливої війни. Армія та державні установи вчаться оперативно переходити до воєнного стану. Навчання під кодовою назвою «Грім Перкунаса» розпочали у четвер. Литовці відпрацьовують механізми реагування на гібридні загрози, посилення охорони кордонів і об'єктів критичної інфраструктури, активізацію сил швидкого реагування та процедуру мобілізації. Дії Литви – відповідь на загрозу з боку Росії та її васала Білорусі, які постійно випробовують особливо балтійські країни на терплячість та боєздатність. Минулого тижня винищувачі НАТО у повітряному просторі Литви вперше збили невідомий безпілотник, оснащений вибухівкою. Італія, чиї пілоти і знешкодили дрон, заявила, що апарат був російський, а злетів з території Білорусі. У Вільнюсі переконані, це не останні російські БПЛА у їхньому небі.
10: На жаль, подібних інцидентів надалі може бути ще більше. Найголовніше – своєчасно їх виявляти, бажано ще над територіями сусідніх країн, щоб реагувати швидше. Адже часу на підготовку справді мало. Гітанас Науседа, президент Литви.
9: І дійсно, цього тижня білоруські військові у прямому сенсі брязкали зброєю на кордонах ЄС. Заходилися проводити військові навчання. Білоруські механізовані та танкові батальйони нібито тренуються захищати держкордон від можливих диверсій. І не де-небудь, а на полігоні Гожа, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, і на полігоні Брест, поблизу Польщі. Тобто неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.
11: Мета, як свідчить аналіз дій Росії на сьогодні, також полягає в тому, щоб підірвати єдність і цілісність НАТО. І насамперед переконати держави-члени НАТО, що стаття 5 має радше теоретичний, ніж практичний характер. Іншими словами, що ніхто не буде готовий помирати за Латвію чи Литву.
9: Для НАТО Сувальський коридор має особливе значення. Завдовжки трохи більше 100 кілометрів, розташований між Білоруссю і мілітаризованою російською Калінінградською областю. Є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою континенту Альянсу. Тобто, якщо Росія за участі Білорусі нападе на цей перешийок, то допомога військ блоку швидко не дістанеться країн Балтії.
12: Росія прорахувалася. Нападе на Сувальський коридор?
9: втратить Калінінградську область. У разі такої операції Федерації сили НАТО миттєво її ізолюють і повністю знищать російський флот у Балтійському морі. Тобто для Москви такі маневри загрожують не тільки відчуженням своєї території, а й окупованих, які Україна може відвоювати. Тим часом США зняли санкції з двох білоруських державних підприємств – виробників промислових товарів. Вони потрапили під обмеження за підтримку російської агресії та внутрішні репресії білоруського режиму. Натомість Мінськ звільнив 25 політв'язнів. У Вільнюсі на послаблення каральних заходів відреагували без особливих очікувань.
10: Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Що ж до ситуації в білоруському повітряному просторі, то іноді здається, ніби Білорусь сама ним не керує. Гітанас Науседа, президент Литви.
9: У Литві зазначили, вони продовжать дотримуватися санкцій проти Білорусі, запроваджених Євросоюзом, допоки російська агресія триває. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це потужна спроба остаточно паралізувати російську військову машину та позбавити Кремль доходів від енергоресурсів. Головний інструмент цього закону – це запровадження мит до 100% на товари з третіх країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Ну і до 500% безпосередньо на імпорт з Росії. Президент США вже підписав цей закон. Утім, головна інтрига, як саме Дональд Трамп скористається цим інструментом. У його адміністрації досі намагаються поєднувати підхід Батога та Пряника щодо Москви. Розглядають нині навіть ідею бізнес-угод із Росією до завершення війни. Цю тему продовжить далі наш спецкор з Нью-Йорка Юрій Гула.
12: Цей закон півтора року блукав коридорами Капітолію, пережив кілька редакцій та довгі місяці політичних суперечок. Його головний автор Лінсі Грем, на жаль, не дожив до фінального голосування, але днями документ пройшов Конгрес, і сьогодні вночі президент Трамп поставив під ним підпис. Тепер закон може стати одним із найжорсткіших інструментів тиску на Росію за увесь час повномасштабної війни. Щоправда, разом з ним Дональд Трамп отримав дещо не менш важливе – право самому вирішувати, наскільки далеко цей тиск може зайти.
13: Фактично, разом із новими повноваженнями президент Америки отримав можливість відновити тарифні війни по усьому світу, адже тепер має право на власний розсуд запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти та газу та країн, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. У списку передусім Китай, Індія, Туреччина, країни Сходу та навіть ряд країн Євросоюзу. Як пише видання The Hill, це вперше за два роки Конгрес віддав голоси на підтримку України. В останні обидві партії разом голосували за пакет допомоги Києву ще за попередньої адміністрації Байдена.
14: Цей закон завдасть нищівного удару по російській військовій машині і нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він також змусить противників Америки, не лише Росію, а й Китай та Іран, заплатити за їхні скоординовані агресивні дії.
12: Під нові обмеження потрапляють російські олігархи, їхні банки, включаючи Центральний банк РФ, Сбербанк, Газпромбанк та ряд державних фінустанов. Також увесь енергетичний сектор та судна тіньового флоту, якими Москва роками возить нафту в обхід санкцій. Під прицілом іноземні компанії-прокладки, які допомагають Росії ці обмеження обходити та постачають товари, що використовують для виробництва зброї. Свіжий закон суворо забороняє будь-які інвестиції США у російський енергетичний сектор. Кремлі на біл про пекельні санкції відреагували миттєво, назвали їх ворожим кроком і заявили, що вони лише ускладнять переговори про мир. У Києві логіка прямо протилежна. Саме жорсткий економічний тиск і може змусити Москву нарешті сісти за стіл переговорів.
15: Є важливим кроком на шляху подальшого тиску на Росію, на шляху підвищення ціни для Росії, продовження цієї агресії, позбавлення російської воєнної машини ресурсів. Важливо на цьому не зупинятися. Ми дуже сподіваємося, що такий крок, це рішучий крок, стане, знаєте, таким новим раундом посилення тиску і в інших, чи від інших партнерів.
16: І поки в Києві закликають санкційний тиск лише посилювати, а Конгрес саме за це й проголосував, у Білому домі паралельно обговорюють, як відновлювати економічні зв'язки з Росією. За даними The New York Times, адміністрація Трампа не відкидає можливості укласти економічні угоди з Москвою ще до завершення війни в Україні. Як пише американське видання, під час останнього візиту переговорників президента Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви, саме вони говорили з російською стороною про потенційні великі спільні проєкти. У Білому домі сподіваються, що перспектива такого бізнесу може стати для Кремля ще одним стимулом домовитись про мир. Тобто санкційний батіх у Трампа відтепер є, але й від тульського пряника він, схоже, відмовлятись не збирається. Про що говорив уже не раз.
17: Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезні і дуже цінні території. Я хочу зробити це тоді, коли війна закінчиться.
16: Саме через великий апетит президента до бізнесу частина демократів була проти схвалення цього закону, адже тепер господар Білого Дому отримав дуже широкі тарифні повноваження і може без схвалення Конгресу одноосібно вирішувати, як, коли та проти кого їх впроваджувати. Для демократів це великий ризик, що інструмент, створений для тиску на Кремль, може обернутися новою тарифною війною і вищими цінами вже для самих американців.
18: Американцям уже набридли Дональд Трамп і провальна республіканська економіка. І ми, демократи в Палаті представників, прагнемо знизити високі ціни на продукти, знизити високі ціни на бензин, знизити вартість житла і зробити медичну допомогу доступною для кожного американця. І водночас ми хочемо чітко сказати, неконтрольована корупція, яку Дональд Трамп і прихильники МАГА принесли американцям, має свою ціну.
16: Поки у Вашингтоні рахують можливі вигоди і втрати після запровадження закону, Москва і далі день від дня заробляє мільярди на нафті й газі. І саме з цих доходів продовжує фінансувати війну проти України. Про це перед голосуванням говорила і Дарлін Грем, сестра Лінсі, яка після його смерті продовжила справу брата.
19: Війна Росії проти України значною мірою тримається на доходах від продажу енергоносіїв. Якщо забрати ці прибутки, можливості Кремля фінансувати війну суттєво скоротяться. Цей закон б'є по Путіну саме туди, де болить найбільше. Росія занадто довго веде війну проти України. І цей закон допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край.
16: Закон уже набув чинності, але на запуск ключових санкцій нового тарифного механізму адміністрація має до 30 днів, якраз щоб визначити, хто першим підпаде під пекельні санкції США.
20: Лінсі Грем хотів дати Білому Дому санкційний батіг, яким можна було бити не лише по Росії, а й по тих, хто продовжує годувати її нафтовими мільярдами. Тепер він у руках Дональда Трампа, і це виключно його право, а не обов'язок запроваджувати проти РФ та спонсорів війни нові пекельні санкції. І хоч президент США говорить про майбутні угоди із Москвою, утім іншою рукою він підписує документ, яким показує, що підтримка України є його сильним політичним козирем напередодні проміжних виборів до Конгресу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
21: Україна офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що ці осередки «Руського міра» становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки, нині вони діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії, у Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили у Берліні як відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну, а ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. Ну, а в Україні на Івано-Франківщині триває перший саміт Карпатської вісімки. Це новий формат співпраці 8 європейських держав. Говорять про безпеку, енергетику, логістику, торгівлю, інвестиційні проєкти. Нині учасники вже звітують про понад 50 підписаних угод на загальну суму більш як 1 мільярд євро. Ольга Бабенко була там також і вже готова поділитися деталями.
22: Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія. Вісім держав, які об'єднує Карпатський регіон, започаткували новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Її перший саміт приймає Івано-Франківщина. У фокусі – не лише політичний діалог, а й конкретні економічні проєкти.
23: Будуть вагомі домовленості і фінансові,
1: інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на 1 мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура. Майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро.
4: Безумовно, є практичні досягнення 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Напрямки спільної діяльності наступні. Це торгівля, виробництво, логістика, енергетика і спільний економічний простір. Відповідно, я вважаю, що із політичних міркувань, із економічних, це унікальний майданчик для об'єднання країн, для посилення співпраці, для підтримки України.
22: «Укрзалізниця», зокрема, отримає додаткові кошти на два напрямки. Перший – розвиток власної газової генерації, як для власних потреб, так і продажу. Другий – розбудова нового локомотивного парку, адже саме потяги стали однією з основних цілей ворога останнім часом. Окремий напрям підтримки напередодні непростої зими – забезпечення України паливом та газом.
6: З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на $500 мільйонів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців. В рамках стабільного забезпечення пального підписали угоду з угорською МОЛ на сховище, на будівництво сховищ нафтопродуктів близько до кордону зі сторони Угорщини.
22: Учасники наголошують, домовленості мають працювати не лише на рівні держав. Очікується, що міжнародні інвестиції зрештою матимуть вплив і на регіони та громади.
23: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
22: В уряді кажуть, перші результати окремих домовленостей побачимо вже найближчими тижнями. Частина ж програм розрахована на кілька років.
4: Є і середньострокові програми, як то розвиток спільної видобувної галузі в Україні. Так, це займе певний час, але перші результати можна буде побачити за декілька місяців. Але програма розрахована на декілька років. І це чудово, що ми маємо не тільки ситуативне рішення, а й середньо-довгострокову перспективу. А є речі, які будуть реалізовані максимально швидко.
22: Перший саміт уже завершився спільною декларацією. Лідери домовилися проводити зустрічі Карпатської вісімки щороку та створити постійну координаційну платформу для довгострокової економічної, енергетичної та транспортної співпраці 8 держав. З Івано-Франківської області Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
21: Арт-сквот, кінопростір та зони ленд-арту. У столиці відкрився фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест», який повернувся до Києва вперше за останні 9 років. Ювілейний 20-й фестиваль планували як масштабне свято, проте через загрозу обстрілів програму скоротили, а сам формат змінили на 5 днів. Жовтневий палац перетворився на живий мистецький об'єкт. Що там презентують, Вікторія Дмитренко бачила.
24: «Гогольфест» повернувся до Києва вперше за 9 років. Через безпекові ризики масштабні заходи перенесли, а сам фестиваль зробили камерним. Що ж цікавого показують у жовтневому? Ходімо дивитись.
25: Два десятиліття історії, майданчики по всій країні та визнання в Європі. За цей час фестиваль зібрав майже 1 мільйон глядачів. А з початком Великої війни фестиваль став одним із головних культурних голосів України у світі. Повернення до столиці готували грандіозним. Утім, через безпеку від великих сцен відмовилися, а понівечений жовтневий перетворили на камерну мистецьку резиденцію.
26: Коли нам запропонували зробити на просторах МКЦМ, був жовтневий, ми подумали, why not? І вирішили так дерзнути. Це мав бути дуже масштабний фестиваль, але, ну, самі розумієте, ці небезпекові складові. І ми вирішили залишити зараз тільки візуальну програму, кінопрограму, лекторії, фешн і ленд-арт, і мультимедіа.
25: Обжити будівлю півсотні митців. Тепер арт-об'єкти тут на кожному кроці. Розписи, інсталяції на поверхах і в коридорах. Працюють із будь-якими матеріалами. До прикладу, непотрібне крісло із закинутої кімнати майстрині за лічені години перетворюють на арт-об'єкт.
0: В ньому немає якогось особливого вкладеного сенсу, але суть в тому, щоб каліграфічно обіграти пластично різними такими лініями, формами, бо ну, якби це те, з чим ми зазвичай і працюємо.
25: В сусідній кімнаті занурення в депресивний хардкор. Раніше тут був медпункт, а тепер кімната – інсталяція про те, що коїться всередині суспільства під час війни.
2: Це така історія більше про суспільство, про таке внутрішнє пожирання людей, про внутрішній канібалізм такий. Ось. І просто ну, я сам типа, малював, потім знищував, малював, знищував. І просто пустився в пляс.
25: Центральні інсталяції фестивалю – відзеркалення нашої реальності. Металева стіна Нікіти Кадана «Синя завіса» зроблена зі шматків розбитого ворожим обстрілом складу. Поруч – робота деревове скло з уламків шибок, які вибило в самому Жовтневому.
3: І саме зараз, під час війни, ми вирішили зробити цей проект для того, щоб дати можливість людям зробити співтворчість, щоб об'єднатися між собою, щоб поговорити про наші візії, про сенси, можливо, навіть випліснути якісь емоції, да, які є зараз у людей.
25: Окремий простір створили у дворику Жовтневого. Об'єкти ленд-арту вписали просто в навколишній ландшафт. Усе із підручних матеріалів та сміття. Тут є і драбина сенсів, і гніздо ентропії, і деревопад.
5: І от вам і ідея, що в вашому житті, якщо ви бачите щось таке, може, навіть і не потрібно, то його можна перетворити на щось гарне і корисне.
25: А ще всі 5 днів на фестивалі працює кінозала. Програма об'єднала українські та закордонні прем'єри, документалістику, короткометражки. Серед них артфільм «Осі ми» – мисткині з Одещини Сія Тілінін. Про розпад ідентичності та перехідний стан людини вона знімала в Лондоні, де сама й зіграла головну роль.
7: І це фільм про розпад ідентичності та момент переходу від одного стану буття до іншого. І мене цікавив саме цей проміжний стан, коли старе уявлення про себе вже не працює, а нове ще не сформувалося. І мені було дуже цікаво показати цю роботу, де мені здавалося, люди дуже добре її зрозуміють, бо самі знаходяться в такому становищі.
25: Повний зал зібрав документальний фільм «Кабаре Рози» про гурт «Duck Daughters». Серед гостей фестивалю і вокалістка колективу Руслана Хазіпова. Каже, за 6 років зйомок режисерка зафільмувала тисячі унікальних моментів їхнього життя.
10: Але ми можемо зайти сюди і подивитись, насолодитись візуальним мистецтвом, кіномистецтвом. Я сподіваюся, що будуть тут окремі такі локації з перформансами. Так що фестиваль живе.
25: Ну а для багатьох відвідувачів цей захід став можливістю відновитися і знайти кожен свій сенс.
11: Ну я вважаю, що це чудово відображає те, що зараз на часі, те, що війна, вона знищує, вона вбиває наших людей, але вона не зможе вбити наше мистецтво, і от на руїнах ми продовжуємо творити і жити.
25: Масштабний Гогольфест планують провести у травні наступного року. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
27: За країну, яка шанує ветеранів.
8: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
9: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
12: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
13: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
12: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Гордо реєт флаг.
27: Прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
28: І все це про типову школу у Смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
29: Війна йде в країні!
30: В країні йде війна, розумієте? Війна! Ми воюємо з НАТО! Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
28: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
30: З кожної школи, з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не голь вже вводити у школах.
28: Вадим. Кремлю потрібні не інженери або лікарі, режиму потрібні солдати. А тому на військову підготовку учнів з 5 по 11 клас цьогоріч виділено у 2,5 рази більше годин, ніж торік. Цим типу досягненням вихвалявся ватажок так званого Міністерства просвітництва товариш Кравцов.
27: З 1 вересня її частка буде збільшена до 50%. Програма передбачає, зокрема, вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Цитує Кравцова прес-служба Міністерства просвітництва РФ.
28: А для учнів 8 та 10 класів початкову військову підготовку взагалі запропонували зробити окремим предметом.
31: Служити Росії, судилася тобі мені, служити Росії, дивовижній країні.
28: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомат Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
32: Зелимся!
27: Прицілюємося! Вогонь!
28: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ерефії товариш Бочаров.
1: Ми маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі. Хто у нас супротивник, а хто ворог?
4: Хто у нас противник, хто у нас враг?
28: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
1: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
28: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовно-моральна культура Росії.
6: Цей
1: предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю, це повернення важливим для сучасної російської школи.
28: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
16: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
28: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
18: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
28: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів з 5 по 7 клас скоротили на 20%.
16: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
28: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне. А іноземні мови – щось зайве.
1: Державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть Кошія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
28: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 клас оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
19: Знаєте, в чому заключається підготовка?
1: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
28: А ось вам кілька тез з попередніх видань тієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму, звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад 20 відсилок, а у випускному класі діяльності бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
16: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
28: Коли замінюєш історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до ерефії країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіянців.
0: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліванської війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
28: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив балтяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
2: Латвія, Литва, Естонія.
0: Латвія, Литва та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі. Судячи із показників, статистика, подивіться.
28: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцям 4 рази вище, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі Ерефії, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
3: І наша задача...
27: Наше завдання – у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
28: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось отаку маячню проти брехливі параграфи базікав недоміністр болотяної освіти Кравцов.
3: Я здесь.
27: Тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
28: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
27: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
5: Новоросія – це невід'ємна частина програми.
28: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язкова програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.
7: Це була саме
27: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
28: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
10: Фуру зажгли.
0: Фуру спалили, йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
28: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результат так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
20: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
28: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
21: Прямо сюди прилетіло.
27: Аж сюди прилетіло.
28: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
8: Виїхав
27: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
9: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
11: Попали засаду.
27: Потрапили в засідку. І ззаду горить, жарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на Плющисі. А вони ще летять.
9: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
27: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
9: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
27: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
9: Не переливки окупантами на Луганщині, прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами і свідомо наражають на дронову небезпеку.

0: там взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
1: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
2: Є хто живий?
0: Є хтось живий!
1: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
3: Літом полуостров посіб...
0: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
1: Але завдяки нашим силам оборони, ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
4: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
5: Євпаторія, 8 утра.
0: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
5: І на второй заправці теж 2 кілометри.
1: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глибінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
6: Ми зараз знаходимося в Криму.
4: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
7: Питається там...
0: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
0: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
8: А задача в чому?
0: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
9: І от цю артерію...
0: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії.

0: Під пильним контролем наших дронів бойові лапки не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
1: Бої продовжуються тяжелі.
2: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
0: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
3: А там наша
4: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
0: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
5: Російська нефть сьогодні
2: російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
0: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
6: Для кого це потери, для нас...
2: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
0: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
2: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
0: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
4: Енергетичним компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
0: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
2: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
0: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
7: Ми
2: на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці.

0: на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. Із відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща, бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга, а на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
1: Вони показують, як атакують.
2: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
1: А у второй, третій чому?
0: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
3: Об'єм добичі, з которого...
4: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
0: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
3: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
4: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
0: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
5: Противник явно сьогодні...
4: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші і гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
5: Хай нас скотина день. Вот.
0: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
6: Зараз, вроді, як нефть.
4: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
0: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, болотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
7: Не буду грустним.
2: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
7: Лінія рубля.
0: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
8: По текущій ситуації.
2: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
0: Поки Ліліпутін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
9: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
0: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що Болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок Болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетін.

0: техніку.
1: Несмотря на всі ті внешні визови,
2: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
1: Рост, в тому числі, в американської економіки.
3: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки виданню Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
4: Слава Богу! Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
5: Слава Богу!
3: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
6: Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
7: Роберт і Матільдо.
8: Роберте та Матільдо. Чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
6: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болотяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона, буцімто, балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація невдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
9: Три! Два! Один! Старт!
6: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, неспроможний навіть видати пищання.
10: Як тебе зовут?
11: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
6: Тут ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей ВРФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної сміхдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
11: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
6: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку в ушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
11: Мене звати Кібергоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
6: Купити такого китайського робота для будь-якого болетяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всія боліт – Кадирова.
0: Ахмат – сила.
9: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
6: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
10: Дуже гарно. Дякую.
12: Мене звати Грін.
9: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
6: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на 2 тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді ерефія ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та коліновставному робототехніці бункер не марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї, на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більш як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
6: Построєн.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
0: Та навіть із такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у ватажка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
7: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію тисяч промислових роботів, тобто це майже у 50 разів більше,

0: Вона – наша російська техніка. Ось він – «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
1: Того, на що способна російська воєнна техніка.
2: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
3: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
2: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
4: Вот оно саме грозне.
0: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
2: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки утетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
5: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
6: Нас коснеться.
2: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
7: Висота сотка,
8: йдуть щільно.
0: Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
2: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
9: Спеціальні воєнні операції.
0: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
2: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
10: За останні два роки
0: Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцер С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
10: Радарів і інших воєнних об'єктів.
2: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луги» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
0: Наші відомі системи – панцирі, «Буки», «С-300», «С-400» – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
2: Вихвалятися аналоговнєтністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
11: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%.
0: У світі ніхто не досягав нічого подібного.
2: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
5: А куди вони падають?
0: Дивись!
5: Трясся!
0: І куди він упав?
2: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
5: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
2: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року

0: Року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
1: Прошу правительство Російської Федерації.
2: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
3: Там війна.
2: Там війна.
3: Все почерніло.
2: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. А вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
4: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
5: Штук 15 не считав.
6: Що происходит?
4: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
4: От його! Пролетіло повз! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз! Пролетіло повз!
0: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
7: Ми бачили напуск з ПЗР.
4: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче курок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
8: Да, слава Богу, не пішли ракети.
4: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
4: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
4: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
9: Ні, значить, ПВО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
2: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцер» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо впритул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцер».
0: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту. А в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на 5-му році операції «Київ за 3 дні».
9: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: Но от тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
10: За країну, яка піклується про дітей.
11: Змова бути не офіційна.
12: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
13: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і рішаємо твій тил.
12: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
13: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
14: Обирай командира на армії Gov.ua.
15: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
16: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
18: Один дрон, кілька цілей. Росія тестує можливість доставляти FPV-дрони в глиб України за допомогою шахедів. Чи створить це нову загрозу для Києва? І що відомо про цю тактику? Від конфлікту із командуванням до СЗЧ. Від зневіри до рішення повернутися. Нова система дає військовим можливість не просто відновити службу, а й обрати підрозділ, якому вони довірятимуть. Хто вже скористався цим шансом і що змушує бійців повертатися до строю? заправитися і не потрапити під удар. Росіяни заходилися полювати на столичні АЗС, розбили вже зо два десятки заправок. Що буде із цінами на пальне і наскільки небезпечно тепер заїжджати на АЗС?
17: Двоє поранених у Дніпрі унаслідок вечірньої атаки росіян на місто. Кілька годин тому ворог вдарив по торгівельному центру, застосував для атаки кілька дронів ракет типу «Бандероль». У торгівельному комплексі спалахнула пожежа, полум'ям охопило усі магазини. На місці працюють надзвичайні служби. Протягом дня росіяни атакували Київщину. У Фастівському районі поранено жінку, її доправили до найближчої лікарні. У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він заявив, що за добу в області унаслідок російських атак пошкоджено 9 об'єктів у 4 районах, зруйновано 5 складських будівель, пошкоджені виробничі та гаражні приміщення, багатоквартирний будинок та автомобілі. Під удар також потрапив великий складський комплекс компанії, котра постачає товари до багатьох зоомагазинів країни. Минулося без постраждалих. У лікарнях Суми досі перебувають 5 поранених, постраждалих через російський удар, керованої авіабомбою напередодні увечері. Там тривають і аварійні роботи у висотці. Будівельники вирішують подальшу долю 9-поверхівки, бо після удару бомби кілька верхніх поверхів будівлі миттєво склалися. Загинуло подружжя їхнього 7-річного сина. Рятувальники встигли дістатись під завалів живими.
19: Сам кап влучив між 3-м та 4-м поверхом, і за рахунок ударної хвилі склалися верхні поверхи. Тобто доводилося знімати верхні поверхи, щоб дістатися саме до основних поверхів, там, де були заблоковані люди.
20: Була вдома, але я слідила за цими капами, і в коридор я вийшла. Не ожидала. А потім все затряслось, все пиль полетіла, я вискочила з коридору.
17: Ну а влада Херсона закликає містян евакуюватися. Адже росіяни продовжують цілодобово гатити по місту. На допомогу людям приходять волонтери, зокрема і з-за кордону. Днями півсотні жителів з червоних зон евакуювалися до центру біженців у Німеччині. Наша Тетяна Савуля поспілкувалася із херсонцями та волонтерами. Яке воно життя під прицілом, зараз розкаже.
21: Каска з маркуванням «Волонтер», бронежилети, детектори дронів. Із херсонським та німецьким волонтерами їдемо трасою Херсон-Миколаїв. Там на евакуацію вже чекають зо півсотні херсонців. Їх волонтери вже вивезли з найбезпечніших районів міста.
22: А просто жах. Нема двору, нема нічого. Жах. Там все вигорівш. Там нікуди. Нема життя.
23: Найскладніше, найважче – це знов-таки дрони. І знов-таки те, що люди хочуть евакуюватися у саме вже найскладніший час, коли трапляється щось або з ними, або з сусідом. Оце дуже важко. Цього разу евакуаційний автобус тільки доїхав до Миколаєва, так як в Херсоні небезпечно. Цього разу евакуйовано 45 людей.
21: Це маломобільні люди, родини із дітьми, пенсіонери. Пан Андреас особисто брав участь в евакуації. Каже, болить за Україну та усіх, кого торкнулась війна.
24: Я регулярно приїжджаю до Херсона, ось вже 4 роки, мені здається, що гірше вже бути не може. Але як бачимо, люди все одно борються проти росіян. Я відчуваю величезну повагу і захоплення українцями. І хочу зробити все можливе, щоб вони почувалися добре. Їдемо дорогою, це жах, все в сітках. І ти не знаєш, чи прийде пошта, чи привезуть ліки, чи отримують вони їжу, і чи проїде взагалі автомобіль. Ти наче на мішені, і тебе можуть підстрелити. Сафарі на людей.
21: Полюють окупанти на все, що бачать, атакують автівки, маршрутки. Дрони направляють прямісінько в квартири. Цілю для них стають і ті, хто рятує – волонтери.
23: Десь 5 автівок знищено, поранених, волонтерів десь 6-7, я не знаю навіть скільки. Є загиблий волонтер, на жаль, йому назавжди буде 23. Намагаються просто цивільних та волонтерів вбивати.
21: На евакуаційний автобус до Німеччини вже чекає Ірина та її 7-місячний син Павло.
25: Боюся дронів. Вони по квартирам вже почали поруч бити. Квартири горять. І на вулицю з сином бити страшно гуляти поруч. Над головами просто літають дрони. Заради дитини, щоб йому було безпечніше. Бо один раз бахнуло дроном, він дуже злякався. його дуже довго заспокоювала.
21: Виїжджають і Валентина з чоловіком. У нього інсульт, а вона хворіє на онкологічне захворювання. Ворожа бомба вщент знищила будинок подружжя. Тож, каже, залишатися в обстрілюваному Херсоні немає ні сил, ні здоров'я.
1: Дуже. Полювання на людей, сафарі прямо. Дрони не дають життя. Лягаєш спати, не можеш заснути. От шахедів, от дронів. І їдеш маршрутки, боїшся. Чоловік заболів. Переніс інсульт, я онкохвора, і ми вирішили виїхати на Германію.
21: Вже сьогодні ці люди будуть у безпеці, кажуть волонтери, а самі ж повернуться за іншими, охочими евакуюватись. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Черговий небезпечний винахід окупантів чи нова спроба посіяти паніку? Початок вересня змусив не на жарт хвилюватися жителів столиці. Соцмережами ширилися чутки, нібито над Київщиною зафіксували експериментальний ворожий шахет, який транспортує бойові FPV-дрони у глибокий тил країни. Ну і поки для киян це залишається на рівні чуток і побоювань, у прифронтових Херсоні та Запоріжжі життя містян перетворилося на щоденне криваве сафарі. Там росіяни буквально полюють на цивільні автівки та на звичайних перехожих. Наскільки реальними є технічні можливості ворожих дронів маток долетіти до великих міст вглиб країни, та як Україна вже зараз переходить від оборони до знищення самих російських виробництв? Василь Мамчук детальніше.
5: Початок вересня сколихнув стрічки новин. У повітряному просторі Київщини нібито зафіксували російський шахет-носій із меншими FPV-дронами на борту. І хоча згодом чутки були спростовані, розголос уже було не зупинити. Але там, де для столиці поки лише чутки, для прифронтових міст це стало щоденним жахом. У Херсоні та Запоріжжі окупанти влаштовують цинічне сафарі, полюючи на автівки та перехожих.
6: Видно, він вилетів десь за ринка, ото з тих кущів так низько пішов. Я йому показую, що дивися овочі, та він почав на мене налітати. Чайця, ми вирівнялись, і він вже вдарив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. У мене там ззаді все розірвано, там все розірвана голова.
5: Подібні кадри з прифронтових міст шокують. І саме вони підживлюють страхи киян. Проте військові аналітики кажуть, технічно масштабувати такий терор на нашу столицю окупанти наразі не здатні.
7: Але ефективно в тактичному рівні, знову ж, атакувати міста, це, скажімо, особливо Київ, це, скажімо, доволі неефективно. Тому що, щоб цей дрон підлетів з роєм, ну він мусить подолати системи протиповітряної оборони і так далі. Це буде велика мішень, велика ціль. Це, по суті, літак, щоб він у собі містив якусь критичну кількість дронів, FPV-дронів, ну, які би могли там завдати якогось відчутного результату.
5: Додаткове навантаження, тобто FPV-дрони, критично шкодить аеродинаміці шахеда матки. А на нові реактивні дрони, якими Кремль зараз тероризує Київ, таку важку конструкцію взагалі технічно встановити неможливо.
7: Масу. Кожен кілограм – це додаткове навантаження на абсолютно весь дрон, на весь шахет, на паливо, на його конструкції, на його аеродинаміку, на все промисловому масштабі випускати такі дрони, такі матки дрони на даному етапі, воно дорого, нерентабельно, ну і швидше за все буде малоефективно, особливо, якщо цей дрон має долати великі відстані.
5: Росіяни давно би використовували таку тактику терору в глибокому тилу України. Але неможливість керувати FPV-шками, які вилітають з дрона носія на далекій відстані, це ключова проблема для окупантів.
8: Для цього треба необхідна відповідна інфраструктура, необхідні технології для того, щоб на такій дистанції FPV-дронів взагалі керуватися і оператором дрона на значній відстані. Тому що якщо це прифронтова, якась прифронтовий регіон, там 30, 20, 50 кілометрів, це ще можна розглядати. Але якщо це там 100-200 кілометрів в тил України, то тут уже питання, чи взагалі росіяни зможуть керувати такими дронами.
5: Проте військові експерти застерігають, розслаблятися не варто. Адже будь-які нові розробки окупантів – це прямий виклик для нашої оборони, і його не можна недооцінювати.
7: Тому казати, що от вони не становлять небезпеку, чи найближчим часом не становитимуть масової небезпеки, що їх можна ігнорувати – ні, жодним чином ні. Бо ворог ворог і так буде експериментувати, тому що це психологічний ефект.
5: Тому наша протидія має грати на випередження. Збивати безпілотники в небі – це не вирішення проблеми. Потрібно знищувати логістику Росії, яка закуповує в Китаю матеріали для виробництва своїх безпілотників.
8: Зараз у росіян надзвичайно високий дефіцит вуглеволокна, і вони його активно імпортують в першу чергу з Китаю. Тому можна бити по, знову ж, по ланцюгах постачання сировини, яка надзвичайно і критично важлива.
5: Саме тому сили оборони постійно змінюють стратегію протидії повітряному терору окупантів. А найкращий спосіб захистити українські міста – це перенесення війни на територію агресора.
8: Україна – це чудовий приклад, як можна розбудувати ефективну ешеловану протиповітряну оборону проти таких масових пусків дронів, власне, з високою ефективністю. Це протидія безпосередньо самим дронам, протидія місцям накопичення і пускам дронів. Тут, насправді, така концепція вже розширюється від не бити по стрілах, бити по лучнику.
5: Окупанти намагаються вдосконалити свої дрони-матки, аби тероризувати все більше території України. Та варто пам'ятати, війна технологій триває щосекунди, і Росія вже втратила свою монополію на панування в повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Військова контррозвідка Служби безпеки України створила новий дрон-перехоплювач для боротьби із реактивними шахедами. Ну і вже успішно його застосувала. Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника СБУ Олександра Поклада. Ось на цих кадрах ми зараз бачимо роботу нового перехоплювача проти Герані-5. Це російський реактивний дрон-камікадзе. Понад 85 квадратних кілометрів української землі вдалося звільнити від росіян на Лиманському напрямку. Операція «Вівальді» триває. І, як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, поки що це перший етап із 4-х. Вже можна стверджувати, наші сили оборони зірвали плани росіян на Донеччині. Під українським натиском ті змушені відступати. Ну, а Людмила Гаврилюк, вона поспілкувалася із учасниками операції, які зараз метр за метром звільняють нашу землю від окупантів. Нові подробиці українського контрнаступу. Дивіться просто зараз.
0: Це вже історичні кадри операції «Вівальді». Бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади в складі 3-го армійського корпусу заходять в Новоселівку.
2: В цьому напрямку продовжуєш далі. Зараз напротив тебе будуть наші рухатись. Як прийняв?
0: Хлопці зачищають від окупантів кожну будівлю, кожен метр нашої землі. І це вперше для 125-ї бригади, коли вони не відступають, а просуваються вперед. Саме вони і зачистили Новоселівку.
4: Слава Україні! Героям слава!
9: Ворога там було достатньо велика кількість. Наприклад, у селі одночасно перебувала десь така сама кількість ворога, як і нас. Ми використовували броньовані бойові машини. Зачистка в основному переважно проводилися пішим способом, піхотою, ну і, звісно, за допомогою ППЛА.
0: Росіяни цього не чекали. Ефект несподіванки став одним із ключів успішного просування, кажуть бійці. Вже можна констатувати, на Лиманському напрямку наші сили оборони зірвали плани росіян. Ця операція – одна з найуспішніших наступальних атак цього року. Станом на зараз вже зачищено від окупантів понад 85 квадратних кілометрів української землі.
9: Ми дуже багато де йшли з боями, дуже багато ворога буквально вбивали в боях. Але були випадки, коли ворог не розумів, де ми, де свої, де чужі, не розумів, куди стріляти. Були випадки, коли він просто деморалізований та від самої ситуації був вимушений просто полишати поле бою.
0: По всій лінії фронту буквально в цю хвилину точаться запеклі бої. Найбільше атакує ворог Покровський напрямок. Групами по кілька людей сунуть на наші позиції.
11: В середньому це від 2 до 8-10 військовослужбовців намагаються проникати, добиратися, скажімо так, до лінії сил оборони, де вступають, якщо доходять саме вогневу дуель з нашими захисниками. Стосовно кількості, скажімо так, від 15 там до 40 штурмів за день.
0: Кровопролитні бої точаться і на Костянтинівському напрямку. Якщо раніше росіяни намагалися обійти по флангах великі міста, то зараз у них ціль зайти в міську забудову і розсередити там свої сили.
12: Противник намагається засилати свої малі піхотні групи, диверсійно-розвідувальні групи, і для того, аби поступово накопичуватися в населених пунктах і для подальших дій. І навіть бачимо, що із застосуванням дронів, наші сили оборони, наші підрозділи Національної гвардії не дають змогу противнику діяти за такою тактикою.
0: Важку броню росіяни використовують зараз менше. Акцент роблять на дронах, кабах та артилерії. Штурмувати наші позиції окупанти їдуть просто на мотоциклах та багі.
12: Протягом літньої кампанії ми спостерігали досить масований штурм. Це на Покровському напрямку в районі населеного пункту Шахове. Воно все не дало противнику бажаного успіху, тому що вона завчасно була виявлена і знищена. В смузі відповідальності корпусу за добу може бути випущено більше 50 кабів.
0: Не зменшується інтенсивність атаки біля Лиману. Часто, кажуть військові, росіяни біжать на штурми навіть без касок та броні.
10: Це трошки дивно, але наші хлопці неодноразово стикалися з такими випадками і розказували, що, що вони не вживають, ну, не користуються засобами захисту. В плані оборони Лиману ми можемо сказати про те, що ворог продовжує інтенсивні наступальні дії піхотними малими групами з одною єдиною метою – інфільтруватися, закріпитися і далі вже продовжувати виконувати якісь інші поставлені задачі.
0: Поновили свої місні штурми рашисти й на Великобурлуцькому напрямку. Військові кажуть, головна їх ціль тут – збільшити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
13: Дуже активні ворожі безпілотники на напрямку. І ці безпілотники досить багато клопоту достають нам. І під прикриттям, в тому числі цих безпілотників, під прикриттям авіації, що кабами працює противник по нашим позиціям дуже часто.
0: Після минулорічної стабілізаційної операції на Куп'янському напрямку росіяни не змогли відновити наступ та перехопити ініціативу. Тепер вони намагаються те, що не змогли захопити, знищити кабами.
14: Штурми є, але штурми значно менші. Ворог використовує тактику випаленої землі, де він намагається просто зрівняти з землею все, що знаходиться в даному секторі.
0: Сьогодні війна буквально відбувається в режимі онлайн. По всій лінії фронту цілодобово працюють тисячі безпілотників. Розвідують, полюють на техніку та коригують удари.
12: До прикладу, рік тому у смузі виконання задач нашою бригадою ми могли використовувати десь до 3000 дронів, до 5000 дронів за місяць. Зараз ця цифра виросла кратно.
0: 1500 вбитих росіян на день – нові рекорди у зведенні Генштабу. Щоб утримати чи захопити черговий клаптик української землі, Росія кидає на смерть тисячі своїх людей. Завдяки операції «Вівальді», за даними українського командування, росіяни вже втратили свій спеціалізований підрозділ безпілотних систем «Рубікон». Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Конфлікти з командиром, зневіра та відчайдушний крок – самовільне залишення частини. Раніше статус СЗЧ означав кримінальне переслідування або місяці бюрократичного пекла, але зараз військові повертаються до строю лише за кілька днів. Чому бійці знову беруть до рук зброю та як нова система дає шанс захисникам обрати підрозділ, якому вони готові довірити власне життя? Дивіться про це далі в сюжеті.
15: Дроб зустрів повномасштабне вторгнення на строковій службі, а далі добровільно підписав контракт і залишився у війську захищати країну. Боєць служив в одному з підрозділів Національної гвардії, займався безпілотниками, аж поки не дійшло до конфлікту з командиром.
16: Я вирішив, що я не хочу більше довіряти своє життя командиру, який абсолютно не може за неї відповідати.
15: Дроб пішов у СЗЧ, але не збирався кидати службу, і тому знайшов адвоката і рекрутера, щоб підібрати гідний підрозділ і повернутися у військо.
16: Коли запустилась спрощена система, то я був на зв'язку зі своїм рекрутером, і ми зідзвонилися, я кажу, так, давай робимо, годі дома сидіти. І буквально за три дні я вже був у відділку кадрів Харті. Якби не спрощена система, я ще, грубо кажучи, півроку просто б сидів вдома і не приносив би ніякої користі, не заробляв би кошти і просто витрачав час по факту.
15: Дроб задоволений своєю новою бригадою. Його досвід врахували і підібрали відповідну посаду сержанта з матеріального забезпечення. І взагалі каже,
16: відношення більш лояльне, тому що вже мається бойовий досвід, є розуміння, як в принципі армія працює. Знаєте, не треба як з новоприбулими все по сходинках знову вивчати.
15: За дуже схожих обставин до Харті прийшов і Харді. Він теж доброволець, служив у іншому підрозділі НГУ до конфлікту з командиром. Хотів перевестися, але не вийшло, і тому вирішив піти у СЗЧ. Та довго переховуватися і сидіти без діла не схотів.
18: Зараз на даний момент час такий важкий. сказати, братерство. І мені на гражданці дуже важко. І повернувся з розумом, що я потрібен тут. Поки є можливість, поки в мене є якийсь час, буду допомагати тут хлопцям.
15: Для бійців, які пішли в СЗЧ, хочуть повернутися на службу, розробили спрощену систему повернення із так званої самоволки. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям добровільно поновитися на службі, без зайвої бюрократії, самостійно обрати підрозділ, уникнути батальйонів резерву та зайвих перебірок.
19: Скоротила процес повернення із 3-4 місяців до буквально 9 днів. Від моменту дзвінка людини нашого гарячу лінію або заповнення форми в армії плюс 9 днів людина в підрозділі починає виконувати задачі за посадою. Ну, це допомогло нам реально.
15: І охочих поновитися на службі по цій системі стало одразу вдвічі більше, ніж зазвичай, кажуть у Хартії. Данило зазначає, що частіше за все бійці йдуть в СЗЧ, бо бояться війни і смерті. І в бригаді спеціально приділяють багато часу навчанню, щоб їхні бійці вміли виживати.
19: Це знижує страх і знижує радикально сильно частоту СЗЧ. Це перша така критерія. Друга – це коли солдат розуміє, що його командир, там його командир взводу, роти та навіть командир корпусу постійно думає про те, як зберегти життя цього солдата різними інструментами – через планування, через ураження, через будь-що завгодно.
15: Спрощена програма повернення із СЗЧ діє в Україні до 20 вересня включно. Всі бійці, які хочуть повернутися на службу і встигнуть звернутися до кінця тижня, ще можуть скористатися спрощеною системою. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: 90 гривень за літр бензину в Україні, ну і стрімке його здорожчання в усьому світі через події на Близькому Сході. Додайте до цього ворожі удари по столичних заправках і не лише. Чим це може обернутися для водіїв і чому заїжджати нині на АЗС небезпечніше, ніж будь-коли? Усі деталі далі у матеріалі Анастасії Терещук.
20: 10 вересня росіяни почали цілеспрямовано бити по столичних заправках. Обстріли продовжилися і в наступні дні. Окупанти полювали на АЗС у різних районах Києва.
22: Спочатку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва.
20: Російські удари руйнують наземне обладнання, колонки, дахи, приміщення магазинів та автівки поряд. А от до підземних резервуарів спальним ворог не дістає. Тож експерти запевняють, через обстріли АЗС підняття цін не буде.
23: Якщо б обстріли якось впливали, ми б фіксували, наприклад, зростання націнки. Да? Тобто націнки для того, щоб, наприклад, компенсувати ремонти, втрати і так далі. Але цього не відбувається. Навпаки, бачимо, що цього року націнка заправних станцій набагато менша, ніж 25-24 роках.
20: А от через що ціни точно зростають, так це через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки.
23: Останній тиждень вона тримається на максимумі цього року. Наприклад, зараз це $1500 за тонну, в той час, як війна в Ірані починалася з позначки $750. Тобто за півроку ціна зросла вдвічі.
20: Ціни на пальне летять догори у всьому світі. Україна ж як 100% імпортер не є винятком, тож пальне може здорожчати іще.
23: Оскільки ми йдемо з деяким запізненням за світовим ринком. От він зростав, і зараз у нас тільки початок, ми ще повністю не синхронізувалися з зовнішнім ринком.
20: Наскільки саме зросте вартість пального, експерти прогнозувати не беруться. Проте на столичних стелах цінники вже стрибнули. За літр 95-го просять до 90 гривень, а дизпаливо деякі АЗС заправляють за сотню. Проте дефіциту палива не буде, і панікувати, набираючи десятки каністр, фахівці не радять. Паніка на АЗС нині зайва ще й через безпеку. Реактивні дрони долітають швидко, тож зволікати не можна.
24: Тобто до 5 хвилин у нас є час, щоб покинути заправочну станцію,
1: і від'їхати звідти або взагалі не заїжджати під час повітряної тривоги.
20: Працівники АЗС вже мають чіткий алгоритм. Щойно лунає сирена, вони зобов'язані негайно вимагати відвідувачів покинути територію.
1: Питання в тому, що АЗС – це ціль, і щоб не потрапити під ураження цієї цілі, треба покинути цю ціль, виїхати подалі від заправочної станції.
20: Аби інформування було ефективнішим, Рада оборони Київщини та КОВА нададуть працівникам АЗС розширені дані про повітряну обстановку. Вони матимуть доступ до спеціальної цифрової системи обізнаності, яку використовують повітряні сили ЗСУ.
6: Окрім державних безпекових рішень, у соціальних мережах з'явилося декілька користувацьких рекомендацій. Головне правило – не затримуйтесь на АЗС. Якщо раніше заправки були місцем для зустрічі з друзями, тепер варто обрати інше, адже саме АЗС стали одним із пріоритетних цілей ворога. Традиційні дорожні перекуси, такі як кава або хот-дог, краще приготувати із собою заздалегідь, аби мінімізувати час перебування на АЗС. Якщо ж ви все-таки потрапили на заправку до початку повітряної тривоги, заправляйте повний бак, аби відкласти ваш наступний візит якомога подалі. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».

0: І санкції набув чинності, та як Трамп використає цей важіль. Гогольфест повернувся до Києва вперше за 9 років, ювілейний фестиваль та замість великих сцен арт-сквот, кіноперформанси та ленд-арт. Як митці перезібрали простір Жовтневого палацу, покажемо. На Кавказі дрони атакували Дагестан. Серія вибухів пролунала поблизу порту у Каспійську. У місцевих пабліках поширюють кадри з прольотом безпілотників та димом в районі промзони. Каспійськ під ударом не вперше. Остання атака сталася 11 вересня. Ну і це стратегічний порт Росії, бо саме через нього армія країни-агресорки отримує військові вантажі з Ірану, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати. Тим часом в Росії тривають триденні так звані вибори до Держдуми. І з тиском на спостерігачів, примусовим голосуванням бюджетників і різноманітними фальсифікаціями. В Алтайському краї людей без їхньої згоди вносили до списків для голосування вдома. Бюджетників у кількох регіонах зобов'язали звітувати, хто проголосував за Єдину Росію. У Воронезькій області спостерігачів не допустили до дільниць, а у Ростовській силовики затримали представника партії «Яблука». Але справжнє виборче свавілля і фальсифікації відбуваються на окупованих територіях України, де подекуди голосування вже завершилося. Про псевдоволевиявлення Євгенія Терещенко.
1: Прошу вас обов'язково реалізувати своє конституційне право, прийняти обдумане, відповідальне рішення.
2: Диктатор Путін закликає підданих реалізувати право, яке давно у людей вже вкрав. У РФ фарс під кодовою назвою «Вибори у розпалі» з усіма традиційними атрибутами.
3: Працює пропаганда, працює адмінний ресурс, працює залякування, працює ручне керування, в тому числі хто ідея від якої партії.
2: Путін говорить про вільний вибір. Право обирати зафіксований в Конституції РФ. Але є нюанс. Кандидатів буквально продистилювали. Бо неблагодійним і тим, що за мир у Думі робити нічого.
4: Кремль боїться програти цю саму бій з тінню своїм власним проектам і своїм власним кандидатам, тому їх знімають теж. Більше того, вони знімають з виборів не лише, скажімо так, от таких от опозиціонерів ліберальних, але і навіть популярних комуністів. Ну, тобто, коротше кажучи, і вибори остаточно перетворюються на імітацію.
2: Опозицію підчистили, закрили або перевзули. Конкуренцію лишили формально, щоб єдинороси отримали таку конституційну більшість.
5: Та навіть якщо з певних причин вони не дотягнуть, всі четверо інших партій, які зайдуть до Держдуми, КПРФ, «Нові люди», «Справедлива Росія», і всі вони, ой, як це не дивно, виступають за продовження війни з Україною.
2: Ще одне кремлівське ноу-хау – так зване голосування проходить без міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ. Комуністи через це навіть закликали пильнувати за прозорістю волевиявлення самих росіян. Адже…
6: Как говорил известный классик, что не всегда то, что проголосовали, нужно еще посмотреть, как посчитают голоса.
2: Хоча жорстких фальсифікацій на території Росії не очікують.
3: Якщо ми беремо, припустимо, тих самих політичних технологів, хто працює з російськими регіонами там або в Росії, вони говорять про можливість фальсифікації до 15%.
2: А щоб єдина Росія точно набрала більшість, Кремлю провернув шахрайський маневр.
7: Жителі Донбасу і Новоросії вперше після воссоєднення з Росії будуть вибирати депутатів Государственної Думи.
2: Саме окуповані території – путінське поле чудес, яке використають для тотальної фальсифікації результатів голосування.
8: Великі проблеми в єдиної Росії з рейтингами по всій країні. Тому тут просто намалюйте, що треба. Вони розуміють, що будуть перерахунки, що будуть суди, що будуть скандали, тому їм треба є бюлетені, які можна фізично перерахувати, які пройшли процедуру виборчу, ну, формальну.
2: На частині непідконтрольних Україні земель українці з російськими паспортами вже проголосували. Або це зробили за них. Урни приносили додому, на роботу чи в торгові центри. Часто навіть документи не питали. Головне – галочка або хрестик.
8: Мобільна група, тобі немає ні кабінок, нічого. Дають бюлетень. Двома глазами, грубо кажучи, моргають, що ти маєш проголосувати за Єдину Росію. І всі дуже уважно з автоматом в руках дивляться, за кого ти проголосував.
2: Москва не просто намалювала на українській мапі свої виборчі округи, а й цинічно включила у фейковий виборчий виборчий процес не

0: Окуповані території – Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та інші населені пункти, бо це додаткові півмільйона голосів за єдиною Росію.
1: Вони збираються продемонструвати, що люди проголосували. Ну, ж є там люди, якісь там умовні біженці зі Слов'янська чи Святогірська. Да? Їх будуть показувати, що мешканці Слов'янська обрали, а Слов'янськ не окупована територія.
0: Українська ЦВК називає проведення російських виборів на окупованих територіях незаконним. ОБСЄ також заявляє, що їх результати не матимуть чинності. Але Росія спробує використати сам факт голосування, наприклад, при мирних переговорах, і говоритиме про це на міжнародних майданчиках. Бо Москва діє за принципом.
2: Голос кожного избирателя має значення.
0: Дарма, що так званий виборець не громадянин Росії, або вже мертвий. Він зробить своє. Як зазначили представники партизанського руху АТЕШ, на окупованих територіях російські військовики записують у виборчі списки загиблих і голосують від їхнього імені. Зомбі-виборці – це, звісно, електорат винятково путінської партії.
3: І от тому вони теж відповідним чином управляють цим процесом для того, щоб не допустити якогось значимого помітного падіння рейтингу «Єдиної Росії».
0: А що ж у Росії передбачувано і очікувано? Може, громадяни РФ і беруть участь у голосуванні, але ж насправді нічого не обирають. Результат уже визначений.
2: Побіду одержать самі достойні, компетентні кандидати. Настоящі патріоти Росії. Ті, хто не підведе.
0: Тобто робитиме усе, як цар скаже.
3: Це, знаєте, таке собі торжество. Авторитаризму, торжество автократії. Що от якби, що би ми не зробили, нам все одно за це нічого не буде, а ви сидіть і не висовуєтесь.
0: А багатомільйонному населенню доведеться затягнути пояси, затулити роти і терпіти. Попереду економічне дно, репресії, та й не тільки це.
4: Це подальше обмеження інформаційного простору. Це, знову ж таки, питання закриття кордонів. Може бути цілком перекриття, тобто в руслі якраз мобілізації. Якщо говорити там про бізнес, це очевидно посилення податкового гніту.
0: Перспективи гнітючі, тож чи варто чекати?
5: Мені закрили виїзд, мені прийшла електронна повістка. Але все одно мені вдалося їхати.
0: Поки влада закликає росіян скористатися правом голосу, частина користується іншим правом – виїхати з країни. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Кілька невідомих дронів сьогодні вночі порушили повітряний простір Молдови. Безпілотники зафіксували у Штефанводському районі біля сіл Оленешт, Кеплань та Крокмас. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Також українці повідомили, що близько 5 ранку за 1.5 кілометра від кордону з Молдовою впав та загорівся невідомий літальний об'єкт. Крім того, напередодні вночі біля Кишинева пролунав вибух, і попередньо це міг здетонувати дрон, який не помітила тамтешня система протиповітряної оборони. У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили інцидент і заявили, що цей наслідок війни Росії проти України становить загрозу безпеці Молдови. Ну а Білорусь та Росія знову брязкають зброєю біля рубежів НАТО. Цього разу провели масштабні військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею. Ну і хоч у Мінську заявили, що тренування мають виключно оборонний характер, у Європі вже давно ніхто не вірить у добрі наміри Лукашенка та Путіна, тож готуються до збройного протистояння. Зокрема, Литва розпочала власні навчання з національної оборони, аби перевірити готовність армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Анна Грішина продовжить.
7: Литва активно готує цивільне населення до можливої війни. Армія та державні установи вчаться оперативно переходити до воєнного стану. Навчання під кодовою назвою «Грімперкунаса» розпочали у четвер. Литовці відпрацьовують механізми реагування на гібридні загрози, посилення охорони кордонів і об'єктів критичної інфраструктури, активізацію сил швидкого реагування та процедуру мобілізації. Дії Литви – відповідь на загрозу з боку Росії та її васала Білорусі, які постійно випробовують особливо балтійські країни на терплячість та боєздатність. Минулого тижня винищувачі НАТО у повітряному просторі Литви вперше збили невідомий безпілотник, оснащений вибухівкою. Італія, чиї пілоти і знешкодили дрон, заявила, що апарат був російський, а злетів з території Білорусі. У Вільнюсі переконані, це не останні російські ППЛА у їхньому небі.
8: На жаль, подібних інцидентів надалі може бути ще більше. Найголовніше – своєчасно їх виявляти, бажано ще над територіями сусідніх країн, щоб реагувати швидше. Адже часу на підготовку справді мало. Гітанас Науседа, президент Литви.
7: І дійсно, цього тижня білоруські військові у прямому сенсі брязкали зброєю на кордонах ЄС. Заходилися проводити військові навчання. Білоруські механізовані та танкові батальйони нібито тренуються захищати держкордон від можливих диверсій. І не де-небудь, а на полігоні Гожа, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, і на полігоні Брест, поблизу Польщі. Тобто неподалік стратегічно важливого Сувальського коридору.
9: Мета, як свідчить аналіз дій Росії на сьогодні, також полягає в тому, щоб підірвати єдність і цілісність НАТО. І насамперед переконати держави-члени НАТО, що стаття 5 має радше теоретичний, ніж практичний характер. Іншими словами, що ніхто не буде готовий помирати за Латвію чи Литву.
7: Для НАТО Сувальський коридор має особливе значення. Завдовжки трохи більше 100 кілометрів, розташований між Білоруссю і мілітаризованою російською Калінінградською областю. Є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою континенту Альянсу. Тобто, якщо Росія за участі Білорусі нападе на цей перешийок, то допомога військ блоку швидко не дістанеться країн Балтії. Росія прорахувалася. Нападе на Сувальський коридор? Втратить Калінінградську область. У разі такої операції Федерації сили НАТО миттєво її ізолюють і повністю знищать російський флот у Балтійському морі. Тобто для Москви такі маневри загрожують не тільки відчуженням своєї території, а й окупованих, які Україна може відвоювати. Тим часом США зняли санкції з двох білоруських державних підприємств – виробників промислових товарів. Вони потрапили під обмеження за підтримку російської агресії та внутрішні репресії білоруського режиму. Натомість Мінськ звільнив 25 політв'язнів. У Вільнюсі на послаблення каральних заходів відреагували без особливих очікувань.
8: Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Що ж до ситуації в білоруському повітряному просторі, то іноді здається, ніби Білорусь сама ним не керує. Гітанас Науседа, президент Литви.
7: У Литві зазначили, вони продовжать дотримуватися санкцій проти Білорусі, запроваджених Євросоюзом, допоки російська агресія триває. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це потужна спроба остаточно паралізувати російську військову машину та позбавити Кремль доходів від енергоресурсів. Головний інструмент цього закону – це запровадження мит до 100% на товари з третіх країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Ну і до 500% безпосередньо на імпорт з Росії. Президент США вже підписав цей закон, утім, головна інтрига, як саме Дональд Трамп скористається цим інструментом. У його адміністрації досі намагаються поєднувати підхід батога та пряника щодо Москви. Розглядають нині навіть ідею бізнес-угод із Росією до завершення війни. Цю тему продовжить далі наш спецкор з Нью-Йорка Юрій Гула.
10: Цей закон півтора року блукав коридорами Капітолію, пережив кілька редакцій та довгі місяці політичних суперечок. Його головний автор Лінсі Грем, на жаль, не дожив до фінального голосування, але днями документ пройшов Конгрес, і сьогодні вночі президент Трамп поставив під ним підпис. Тепер закон може стати одним із найжорсткіших інструментів тиску на Росію за увесь час повномасштабної війни. Щоправда, разом з ним Дональд Трамп отримав дещо не менш важливе – право самому вирішувати, наскільки далеко цей тиск може зайти. фактично разом із новими повноваженнями президент Америки отримав можливість відновити тарифні війни по усьому світу, адже тепер має право на власний розсуд запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти та газу та країн, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. У списку передусім Китай, Індія, Туреччина, країни Сходу та навіть ряд країн Євросоюзу. Як пише видання The Hill, це вперше за 2 роки Конгрес віддав голоси на підтримку України. Востаннє обидві партії разом голосували за пакет допомоги Києву ще за попередньої адміністрації Байдена.
9: Цей закон завдасть нищівного удару по російській військовій машині і нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він також змусить противників Америки, не лише Росію, а й Китай та Іран, заплатити за їхні скоординовані агресивні дії.
10: Під нові обмеження потрапляють російські олігархи, їхні банки, включаючи Центральний банк РФ, Сбербанк, Газпромбанк та ряд державних фінустанов. Також увесь енергетичний сектор та судна тіньового флоту, якими Москва роками возить нафту в обхід санкцій. Під прицілом іноземні компанії-прокладки, які допомагають Росії ці обмеження обходити та постачають товари, що використовують для виробництва зброї. Свіжий закон суворо забороняє будь-які інвестиції США у російський енергетичний сектор. Кремлі на біл про пекельні санкції відреагували миттєво, назвали їх ворожим кроком і заявили, що вони лише ускладнять переговори про мир. У Києві логіка прямо протилежна. Саме жорсткий економічний тиск і може змусити Москву нарешті сісти за стіл переговорів.
11: Є важливим кроком на шляху подальшого тиску на Росію, на шляху підвищення ціни для Росії, продовження цієї агресії, позбавлення російської воєнної машини ресурсів. Важливо на цьому не зупинятися. Ми дуже сподіваємося, що такий крок, це рішучий крок, стане, знаєте, таким новим раундом посилення тиску і в інших, чи від інших партнерів.
10: І поки в Києві закликають санкційний тиск лише посилювати, а Конгрес саме за це й проголосував, у Білому домі паралельно обговорюють, як відновлювати економічні зв'язки з Росією. За даними The New York Times, адміністрація Трампа не відкидає можливості укласти економічні угоди із Москвою ще до завершення війни в Україні. Як пише американське видання, під час останнього візиту переговорників президента Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви, саме вони говорили з російською стороною про потенційні великі спільні проєкти. У Білому домі сподіваються, що перспектива такого бізнесу може стати для Кремля ще одним стимулом домовитись про мир. Тобто санкційний батіг у Трампа відтепер є, але й від тульського пряника він, схоже, відмовлятись не збирається. Про що говорив уже не раз.
12: Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезні і дуже цінні території. Я хочу зробити це тоді, коли війна закінчиться.
10: Саме через великий апетит президента до бізнесу частина демократів була проти схвалення цього закону, адже тепер господар Білого Дому отримав дуже широкі тарифні повноваження і може без схвалення Конгресу одноосібно вирішувати, як, коли та проти кого їх впроваджувати. Для демократів це великий ризик, що інструмент, створений для тиску на Кремль, може обернутися новою тарифною війною і вищими цінами вже для самих американців.
13: Американцям уже набридли Дональд Трамп і провальна республіканська економіка. І ми, демократи в Палаті представників, прагнемо знизити високі ціни на продукти, знизити високі ціни на бензин, знизити вартість житла і зробити медичну допомогу доступною для кожного американця. І водночас ми хочемо чітко сказати, неконтрольована корупція, яку Дональд Трамп і прихильники МАГА принесли американцям, має свою ціну.
10: Поки у Вашингтоні рахують можливі вигоди і втрати після запровадження закону, Москва і далі день від дня заробляє мільярди на нафті й газі. І саме з цих доходів продовжує фінансувати війну проти України. Про це перед голосуванням говорила і Дарлін Грем, сестра Лінсі, яка після його смерті продовжила справу брата.
14: Війна Росії проти України значною мірою тримається на доходах від продажу енергоносіїв. Якщо забрати ці прибутки, можливості Кремля фінансувати війну суттєво скоротяться. Цей закон б'є по Путіну саме туди, де болить найбільше. Росія занадто довго веде війну проти України, і цей закон допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край.
10: Закон уже набув чинності, але на запуск ключових санкцій нового тарифного механізму адміністрація має до 30 днів, якраз щоб визначити, хто першим підпаде під пекельні санкції США. Лінсі Грем хотів дати Білому дому санкційний батіг, яким можна було бити не лише по Росії, а й по тих, хто продовжує годувати її нафтовими мільярдами. Тепер він у руках Дональда Трампа, і це виключно його право, а не обов'язок запроваджувати проти РФ та спонсорів війни нові пекельні санкції. І хоч президент США говорить про майбутні угоди із Москвою, утім іншою рукою він підписує документ, яким показує, що підтримка України є його сильним політичним козирем напередодні проміжних виборів до Конгресу. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
6: Україна офіційно закликала закрити усі центри «Руський дом» за кордоном. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що ці осередки «Руського міра» становлять загрозу для національної безпеки, поширюють дезінформацію та займаються шпигунством. Такі нібито культурні осередки, нині вони діють у 7 європейських країнах, а також у Африці, Азії, у Південній Америці. Нещодавно «Руський дім» закрили у Берліні як відповідь на російські диверсії в аеропорту Лейпцига. Ну, а ще раніше роботу кремлівського пропагандистського центру згорнули у Молдові. Ну, а в Україні на Івано-Франківщині триває перший саміт Карпатської вісімки. Це новий формат співпраці 8 європейських держав. Говорять про безпеку, енергетику, логістику, торгівлю, інвестиційні проєкти. Нині учасники вже звітують про понад 50 підписаних угод на загальну суму більш як 1 мільярд євро. Ольга Бабенко була там також і вже готова поділитися деталями.
15: Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія. Вісім держав, які об'єднує Карпатський регіон, започаткували новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Її перший саміт приймає Івано-Франківщина. У фокусі не лише політичний діалог, а й конкретні економічні проєкти.
16: Будуть вагомі домовленості і фінансові, і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура. Майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро.
17: Безумовно, є практичні досягнення. 50 угод на загальну суму більше 1 мільярда євро. Напрямки спільної діяльності наступні. Це торгівля, виробництво, логістика, енергетика і спільний економічний простір. Відповідно, я вважаю, що із політичних міркувань, із економічних, це унікальний майданчик для об'єднання країн, для посилення співпраці, для підтримки України.
15: «Укрзалізниця», зокрема, отримає додаткові кошти на два напрямки. Перший – розвиток власної газової генерації, як для власних потреб, так і продажу. Другий – розбудова нового локомотивного парку, адже саме потяги стали однією з основних цілей ворога останнім часом. Окремий напрям підтримки напередодні непростої зими – забезпечення України паливом та газом.
18: З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на півмільярда доларів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців. В рамках стабільного забезпечення пального підписали угоду з угорською МОЛ на сховище, на будівництво сховищ нафтопродуктів близько до кордону зі сторони Угорщини.
15: Учасники наголошують, домовленості мають працювати не лише на рівні держав. Очікується, що міжнародні інвестиції зрештою матимуть вплив і на регіони та громади.
19: Ми можемо говорити багато про різні міжнародні угоди, ми можемо говорити багато про залучення великих інвестицій, але врешті-решт від цього виграють громади. Кожна громада в Україні буде вигравати від цього, кожна громада в Карпатському регіоні буде вигравати від цього, якщо ми зможемо правильно спрограмувати ці інвестиції.
15: В уряді кажуть, перші результати окремих домовленостей побачимо вже найближчими тижнями. Частина ж програм розрахована на кілька років.
17: Є і середньострокові програми, як то розвиток спільної видобувної галузі в Україні. Так, це займе певний час, але перші результати можна буде побачити за декілька місяців. Але програма розрахована на декілька років. І це чудово, що ми маємо не тільки ситуативне рішення, а й середньо-довгострокову перспективу. А є речі, які будуть реалізовані максимально швидко.
15: Перший саміт уже завершився спільною декларацією. Лідери домовилися проводити зустрічі Карпатської вісімки щороку та створити постійну координаційну платформу для довгострокової, економічної, енергетичної та транспортної співпраці восьми держав. З Івано-Франківської області Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Арт-сквот, кінопростір та зони ленд-арту. У столиці відкрився фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест», який повернувся до Києва вперше за останні 9 років. Ювілейний 20-й фестиваль планували як масштабне свято, проте через загрозу обстрілів програму скоротили, а сам формат змінили на 5 днів. Жовтневий палац перетворився на живий мистецький об'єкт. Що там презентують? Вікторія Дмитренко бачила.
20: Гогольфест повернувся до Києва вперше за 9 років. Через безпекові ризики масштабні заходи перенесли, а сам фестиваль зробили камерним. Що ж цікавого показують у жовтневому? Ходімо дивитись.
21: Два десятиліття історії, майданчики по всій країні та визнання в Європі. За цей час фестиваль зібрав майже мільйон глядачів. А з початком Великої війни фестиваль став одним із головних культурних голосів України у світі. Повернення до столиці готували грандіозним. Утім, через безпеку від великих сцен відмовилися, а понівечений жовтневий перетворили на камерну мистецьку резиденцію.
22: Коли нам запропонували зробити на просторах МКЦМ, жовтневий, ми подумали, why not? І вирішили так дерзнути. Це мав бути дуже масштабний фестиваль, але, ну, самі розумієте, ці небезпекові складові. І ми вирішили залишити зараз тільки візуальну програму, кінопрограму, лекторії, фешн і ленд-арт, і мультимедіа.
21: Обжити будівлю півсотні митців. Тепер арт-об'єкти тут на кожному кроці. Розписи, інсталяції на поверхах і в коридорах. Працюють із будь-якими матеріалами. До прикладу, непотрібне крісло із закинутої кімнати майстрині за лічені години перетворюють на арт-об'єкт.
23: В ньому немає якогось особливого вкладеного сенсу, але суть в тому, щоб каліграфічно обіграти пластично різними такими лініями, формами, бо це те, з чим ми зазвичай і працюємо.
21: В сусідній кімнаті занурення в депресивний хардкор. Раніше тут був медпункт, а тепер кімната – інсталяція про те, що коїться всередині суспільства під час війни.
24: Це така історія більше про суспільство, про таке внутрішнє пожирання людей, про внутрішній канібалізм такий. Ось. І просто я сам малював, потім знищував, малював, знищував. І просто пустився в пляс.
21: Центральні інсталяції фестивалю – відзеркалення нашої реальності. Металева стіна Нікіти Кадана «Синя завіса» зроблена зі шматків розбитого ворожим обстрілом складу. Поруч – робота дерево і скло з уламків шибок, які вибило в самому жовтневому.
25: І саме зараз, під час війни, ми вирішили зробити цей проект для того, щоб дати можливість людям зробити співтворчість, щоб об'єднатися між собою, щоб поговорити про наші візії, про сенси, можливо, навіть виплеснути якісь емоції, які є зараз у людей.
21: Окремий простір створили у дворику Жовтневого. Об'єкти ленд-арту вписали просто в навколишній ландшафт. Усе із підручних матеріалів та сміття. Тут є і драбина сенсів, і гніздо ентропії, і деревопад.
0: І от вам і ідея, що в вашому житті, якщо ви бачите щось таке, може, навіть і не потрібно, то його можна перетворити на щось гарне і корисне.
21: А ще всі 5 днів на фестивалі працює кінозала. Програма об'єднала українські та закордонні прем'єри, документалістику, короткометражки. Серед них артфільм «Осі ми» – мисткині з Одещини Сія Тілінін. Про розпад ідентичності та перехідний стан людини вона знімала в Лондоні, де сама й зіграла головну роль.
1: І це фільм про розпад ідентичності та момент переходу від одного стану буття до іншого. І мене цікавив саме цей проміжний стан, коли старе уявлення про себе вже не працює, а нове ще не сформувалося. І мені було дуже цікаво показати цю роботу, де мені здавалося, люди дуже добре її зрозуміють, бо самі знаходяться в такому становищі.
21: Повний зал зібрав документальний фільм «Кабаре Рози» про гурт «Duck Daughters». Серед гостей фестивалю і вокалістка колективу Руслана Хазіпова. Каже, за 6 років зйомок режисерка зафільмувала тисячі унікальних моментів їхнього життя.
2: Але ми можемо зайти сюди і подивитись, насолодитись візуальним мистецтвом, кіномистецтвом. Я сподіваюся, що будуть тут окремі такі локації з перформансами. Так що фестиваль живе.
21: Ну а для багатьох відвідувачів цей захід став можливістю відновитися і знайти кожен свій сенс.
3: Ну, я вважаю, що це чудово відображає те, що зараз на часі, те, що війна, вона знищує, вона вбиває наших людей, але вона не зможе вбити наше мистецтво, і от на руїнах ми продовжуємо творити і жити.
21: Масштабний Гогольфест планують провести у травні наступного року. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
26: Є у нас тут ліга командирів бригад, називається, але на це майже немає ніколи часу.
5: Комбриг – людина війна, виконує бойові завдання і береже солдатів.
26: Пишуть постулати канона «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
27: Обирай командира на армії Gov.ua.
28: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
29: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Четвертого вересня 1941-го на столичному Хрещатику пролунав вибух. У повітря злетів магазин «Дитячий світ» на розі Хрещатика та Прорізної. Упродовж наступних кількох днів вибух за вибухом перетворював центр Києва на згарище. Хто віддав і хто виконав наказ на знищення столиці? Які вулиці пережили Другу світову? І чому правду приховували аж до 90-х? Це параграф «Хрещатик у вогні». Мене звати Юлія Галушка. Вставте вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь на наші YouTube-канали. Напишіть в коментарях, чи знали ви, хто насправді спалив столицю України? Київ у червні 41-го – це столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки з населенням 930 тисяч людей. Німецько-радянська війна, яка стала найкривавішою частиною Другої світової, для міста розпочалася вранці 22 червня. Бомбардувальники атакували стратегічні об'єкти – заводи, військові аеродроми, мости. Та околиці – Святошин, Жуляни, Шулявки. Журнал 35-ї авіаційної винищувальної дивізії, яка захищала місто, зафіксував час нападу – 7:05 ранку. Багато людей, як ошпарені, ганяли вулицями із сумками. Ціни на ринках у перші дні не піднялися, залишаючись такими ж, як у мирний час. Люди штурмували Ощадкаси, забираючи свої заощадження, але незабаром видача грошей була зупинена. Тільки під вечір у місті стало на диво тихо. Здавалось, що всі кудись поховалися від страху, згадував киянин Віктор Карпенюк, якому на той момент було 14 років. Водночас у місті працював громадський транспорт, у театрах та кіно йшли вистави та фільми. Однак вже наступного дня у місті оголосили тотальну мобілізацію. В складі Червоної армії опинились понад 200 тисяч киян. 29 червня почалася евакуація київських заводів, вишів, наукових та держустанов. Таким чином місто залишили ще 325 тисяч жителів. Лишилось близько 400 тисяч – жінок, дітей, підлітків, старих і хворих, кинутих на призволяще. Німці впритул підійшли до міста 11 липня. Оборона тривала 70 днів. За цей час війська Південно-Західного фронту під командуванням генерал-полковника Михайла Карпоноса втратили тільки полоненими у київському котлі понад 650 тисяч червоноармійців. Додайте втрати ще понад 400 танків і САУ, майже 28,5 тисяч гармат і мінометів, 343 бойові літаки. Це була повна катастрофа.
2: 17 вересня 1941 року радянські війська практично повністю залишили Київ, залишилися там ар'єргарди, які охороняли, зокрема, ланцюговий міст імені Євгенії Бош, колишній ланцюговий міст імператора Миколи І. Цей проміжок часу з 17 по 19 вересня в Києві був хаос, була анархія, не було ані радянської влади, і ще німці не зайшли, відбувалося грабунок магазинів, кияни розбивали вітрини, заходили, брали, що хотіли.
1: Історик та краєзнавець Дмитро Малаков, свідок тих подій, згодом писав, коли 17 вересня через Київ пішли до дніпровських мостів колони виснажених у боях червоноармійців, населенню зрозуміло, що це вже кінець, і кинулося розтягати з магазинів і складів те, що лишилось, від гудзиків до меблів. Два дні тривали безвладдя і грабунки, хапали усе – борошно із хлібозаводів, напівфабрикати з кондитерської фабрики, рештки запасів з овочевих баз. Несли у руках, на спині, кантували важке по асфальту. Пам'ятаю, як одна жіночка, не маючи у що, насипала крупу повну пелену. І так ішла, не соромлячись, виставленого на всю вулицю трико. Якийсь дядько налив повний кошик сметани і підтюпцем біг із ним мерщій додому, залишаючи за собою білу доріжку, бо плетений із комишу кошель протікав. Перші німецькі частини під командуванням генерал-фільдмаршала Вальтера фон Рейхенау зайшли до Києва 19 вересня. Вдруге, за менш ніж чверть століття, німці опинилися у Києві. Щоправда, перший їх візит у 18-му році був, скоріш, союзницьким. Утім, і цього разу містяни зустрічали їх доволі спокійно. Письменник Анатолій Кузнєцов своє враження описав у романі «Бабин Яр». Німці визирали з машин, прогулювались по Кирилівській вулиці. Чисто виголені, свіжі та дуже веселі. Будеш свіжим і веселим, якщо у них піхота, виявляється, не йшла, а їхала. Вони сміялися з будь-якого приводу, щось жартівливо кричали першим мешканцям, що виповзали на вулицю. Між фурами зі снарядами і машинами хвацько вихляли мужні мотоциклісти в касках з укріпленими на кермі кулеметами. У сліпучо-білих і чорних лімузинах їхали, весело розмовляючи, офіцери у високих картузах зі сріблом. Тротуар швидко наповнювався, люди бігли зі всіх сторін, і всі вони, як і ми, дивились на цю армаду у потрясінні, починали усміхатись німцям у відповідь і пробували розмовляти з ними. А у німців майже у всіх були книжечки-розмовники, вони листали їх і кричали дівчатам на тротуарі. «Паненка, дівушка, большовик, конець, Україна». «Україна», сміючись, виправляли дівчата. «Я, Україна». «Ходіт гулять шпаціран бітте». Дівчата захохотіли, знітившись, і всі навколо посміювалися. Дослідник історії Києва Крило Третяк зазначає, що німці готувалися до захоплення Києва з характерною для них педантичністю.
2: Вони зайняли місто без збройових фактично зіткнень. Німці почали займати місто планомірно. Вони знали розташування, вони знали, де які споруди знаходяться. У них були заготовлені навіть таблички з вулицями, назвами вулиць, німецькою мовою. Тобто все було з педантичністю так розроблено. У них була інформація, де хороші будинки. Вони зразу зверталися до двірників.
1: Німці відразу почали займати кращі готелі та будинки у центрі міста під штаби, комендатури та комісаріати. Однак їх спинило свідчення радянського полоненого про масштабне мінування. Це ж підтвердили і місцеві жителі. Штабний офіцер 29-го піхотного полку Вермахту, ім'я якого не збереглося, згадував у своєму щоденнику. Населення розгублено стоїть на вулицях, воно ще не знає, як йому поводитися. Коли ми під'їхали до натовпу, з нього вийшов збуджено жестикулюючий чоловік. Він хотів показати нам дорогу до готелю «Континенталь», де мав розміститись наш штаб. Сусіди сказали нам, що більшовики перед відступом замінували цей будинок і попередили нас, щоб ми до цього готелю не вселялися. Німці швидко знешкодили радіокеровані фугаси, встановлені в підвалах оперного театру, Верховної Ради, НКВС, нині будівля СБУ, будинку уряду, штабі Київського особливого військового округу, нині це офіс президента, тощо. Тільки з тодішнього музею Леніна, нині це будинок учителя на Володимирській, витягли близько 3 тонн вибухівки. Процес німці зафільмували, але про мінування Хрещатика вони нічого не знали.
3: Радянські диверсанти під проводом Кудрі, під позивним Максим, він особисто керував цими диверсійними групами і, коригуючись настановами Сталіна про тактику випаленої землі, передбачалося повне знищення центру міста для того, щоб нагнати страху на німців.
1: Про застосування тактики випаленої землі Сталін оголосив у своєму виступі 3 липня 41-го. У разі вимушеного відступу частин Червоної армії не залишати ворогові жодного кілограма хліба. Колгоспники повинні виганяти всю худобу, здавати хліб під охорону державним органам для виведення його в тилові райони. Хліб і пальне, яке неможливо вивезти, мають бути знищені. Червона армія, відступаючи, підірвала електростанцію, водогін, залізничні колії і мости через Дніпро. У повітря злетіли залізничний, дарницький, наводницький дерев'яний мости, міст імені Євгенії Бош. Опори останнього часом ще можна побачити з мосту метро, коли сильно падає рівень води у Дніпрі. Для диверсії у Києві залишили спеціальні групи, які мали підривати мости та шляхи, псувати телефонний і телеграфний зв'язок, спалювати ліси тощо. Найвідоміший диверсант – агент НКВС Іван Кудря, що працював в основному на оперативній роботі по лінії розробки українських націоналістичних середовищ. Утім, існує версія, що і для нього вибухи на Хрещатику стали сюрпризом. Його конспіративна квартира була у замінованому будинку Гінзбурга. Кудря вискочив із палаючого дому, за словами очевидців, у самих підштаниках. В зруйнованому хмарочосі він втратив усе забезпечення своєї диверсійної групи – документи та контакти агентів, бланки паспортів, зброю, шифри, гроші, рацію тощо. Тому його причетність до організації вибухів виглядає трохи дивно. Чи була це спроба заразом ліквідувати і розвідника – невідомо. Утім, у 42-му хтось дуже поінформований про червоне київське підпілля здав Кудрю з його загоном німцям. Відомо також, що крім групи Кудрі, у місті діяла група Віктора Карташова, яка виконувала прямі вказівки із Москви. Про існування та діяльність одного-одного диверсанти не знали. Це не завадило радянському керівництву вже у 60-х нагородити Кудрю званням Героя Радянського Союзу і назвати на його честь вулицю у Києві. Відчуваєте цинізм? У 2019-му вулицю перейменували на честь американського сенатора Джона Маккейна. Та повернімося у 41-ше. Радянські сапари залишали по собі тринітротолуол та радіокеровані міни F-10. Це такий 35-кілограмовий ящик з антеною, який живився від акумулятора. Привести у дію таку машину можна було дистанційно з відстані до 600 кілометрів. Мінували підвали. Як зазначає краєзнавець та києвознавець Кирило Степанець, вони не могли не знати про пляшки із запалювальною сумішю на горищах.
3: На кожному горищі лежала сива селена так званих коктейлів Молотова, які, до речі, нас в Києві вперше почали виробляти на вулиці Кудрявській, в колишньому лікароводочному заводі номер 1 в районі Львівської площі. Готували пляшки з сумішю запалювальною і передбачалося, що коли німці зайдуть в місто, то з кожного даху, з кожного вікна їм буде чинитися спротив і підпалюватись техніка, жива сила. Але склалося трошки інакше.
1: Мешканці тривожили, що до підвалів їхніх будинків солдати зносили якісь ящики. Стурбованим містянам пояснювали, що хвилюватись нічого, то, мовляв, переховують спецархів НКВС. Відповідальним за мінування призначили інженерний відділ 37-ї армії, якою командував майбутній головнокомандувач російської визвольної армії генерал Андрій Власов. До речі, якщо хочете параграф про російські колабораціонізм у Другій світовій, напишіть нам у коментарях. Отже, перший вибух близько 16-ї години 24 вересня зруйнував будівлю на розі Хрещатика і Прорізної.
2: Це був дуже красивий, імпозантний будинок, який створив архітектор Городецький на початку 20-го століття, який кияни називали «замок лицаря» через його такі шпилі неоготичні. Власне кажучи, в цьому будинку німці влаштували комендатуру і наказали киянам приносити туди заборонені радіоприймачі, протигаси. Один з членів підпільної групи проніс у вигляді приймача, радіоприймача, пристрій вибуховий, який, власне кажучи, здетонував.
1: Наступним вибух на сусідський готель «Спартак», під яким саме стояла черга киян на реєстрацію. За кілька хвилин злетить у повітря будинок на Хрещатику 25. Загалом, за свідченнями очевидців, було 16 вибухів. Людей охопила паніка, ніхто не знав, що рвона наступним. Вулиці вкрили густий дим та пил. Будинки на Хрещатику переважно мали дерев'яні перекриття та дахи, адже залізобетон ще не використовували у будівництві, а у дворах лежали запаси дров на зиму. До того ж, тими днями стояла дуже суха погода. Будинки спалахували один за одним. Німці намагалися гасити вогонь, але робити це було нічим. Нагадаю, водогін при відступі підірвали червоноармійці. Щоб локалізувати пожежу і не допустити її поширення, німці йдуть на радикальні міри.
2: Коли пожежа почала розповсюджуватися від наріжжя з вулицею Прорізною, від того будинка, де був перший вибух, в бік Майдану Незалежності. Аби унеможливити просування, ускладнити просування вогню, німці підірвали будинок поштамту. Ця досить імпозантна будівля в стилі арт-деко була зведена якраз перед початком радянсько-німецької війни. Якраз у 1940 році її, власне, було фактично завершено. І якраз ось відомі кадри, як німці підривають. І ці кадри дали привід радянській пропаганді багато-багато десятиліть по тому якраз стверджувати, що, бачите, це німці, якраз німці підривають Хрещатик.
1: До Києва літаками доправляють пожежне устаткування, пожежні рукави тягнуть аж від Дніпра. При цьому радянські диверсанти продовжують влаштовувати акти саботажу, ламають насоси та ріжуть шланги. Центр Києва палав до 29 вересня. Німці огородили зону пожежі і заборонили доступ цивільним. Фасади кількох пошкоджених будинків, які могли впасти, сапари підірвали. Скільки у вибухах та вогні загинуло людей, досі не встановлено, ймовірно, зробити це неможливо. Багато киян залишились без даху над головою.
3: Була страшна криза житлова. На Дарниці, наприклад, люди мешкали в землянках, просто в районі Дарницького вокзалу купали землянки і там мешкали. На Подолі люди мешкали в припортових бараках, там, де був річковий порт просто в колишніх пакгаузах, там, де складалися товари всякі, і грузи, і вантажі, які транспортувалися Дніпром. Я знаю, що частина переселенців з Хрещатика мешкала на сучасній площі Українських Героїв, там, де розташовується будівля банка «Агріколь». А на місці цього бізнес-центру були бані, лазня, яка належала Мішельсону, київському мільйонеру початку 20-го століття. Ще їх називали «Караваївські лазні». І от в цих «Караваївських лазнях» після звільнення Києва мешкали люди.
1: Київська газета «Українське слово» у номері за 21 жовтня 41-го так описувала наслідки підриву та пожежі у середмісті Києва. Горіла найкраща частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені Хрещатик, Миколаївська, Мирінгівська, Ольгинська вулиці, частина Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської та Думської площі. Усього понад 200 великих житлових та адміністративних будівель були зруйновані вибухами та спалені. А у листопаді в окупованому Києві прогримів новий вибух. 3 числа злетів у повітря головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор. Того дня його відвідували офіцери Вермахту та словацький диктатор Йозеф Тісо. Будівля лаври, як і сусіднього арсеналу, були повністю заміновані. Однак підрив чомусь стався через півгодини, як делегація залишила територію лаври. Хто зробив цю диверсію, досі існує кілька версій.
2: Прихильники німецької версії стверджують, що німці висадили в повітря Успенський собор з ідеологічно-пропагандистською такою залякувальною метою, щоб продемонструвати, що українська нація не має майбутнього, знищивши, так би мовити, одну з найбільших, найкрасивіших її святинь. Щоб придушити в майбутньому хоч якийсь опір чи надію на державне і культурне відродження. Я не є прихильником німецької теорії. Я вважаю, що Успенський собор Києво-Печерською лаврою було знищено радянськими підпільниками.
1: Так же вважав і кінорежисер Олександр Довженко. Відразу після звільнення Києва він приїхав до міста і розпитав людей, потім записав у щоденнику. Я розпитував ще багатьох людей і довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконували програму завдань і на сей раз, зоставшись вірними своєму стилю безбатченків, дурноголових і горостратів. Але про це нікому в житті не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолюдки. І що лавру, святиню всієї Русі, висадили у повітря теж вони. Вибух був настільки потужним, що вся територія монастиря була всіяна уламками мозаїк, фресок, різьби та цегли. Загорілася трапезна церква, музей та бібліотеки, архіви і дзвіниця. Достеменно невідомо, скільки внаслідок диверсії було ліквідовано німців. Радянська пропаганда все подавала як перемогу. І, як бачимо, нічого відтоді не змінилося. 4 грудня 41-го року у спеціальному повідомленні НКВС УРСР стверджували, що у результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин. Після війни в СРСР заявляли, що вересневі вибухи та пожежі на Хрещатику забрали у могилу сотні завойовників. Але ці твердження не підкріплювались жодними доказами. І правда про підриви центру Києва стала відома не так давно.
2: Існувала чітка концепція, або, як ми в недавні часи казали, темники, як що треба висвітлювати. До кінця 80-х років, якщо ви відкрили будь-який інформаційний довідник, історичну книгу, чи там навіть статті в газетах, скрізь вказувалося, що дійсно Хрещатик був знищений німецько-фашистськими військами. Іноді вказувалося 41-й рік, іноді не вказувалося, тому що в 43-му році теж, коли німці відступали, вони дійсно долучилися до руйнувань Києва і, зокрема, тих залишків Хрещатика, які зберігалися. Але загалом всі руйнування в Києві, вони, безумовно, вішалися тільки виключно на нацистів. Як могла радянська влада визнати, що вона сама підірвала місто з своїми громадянами?
1: Німці у відповідь на диверсії мстили з цивільним. 100 випадково схоплених на вулиці Киян були розстріляні після першої акції. За другу заплатили життям 200 киян. За підпал 1 листопада Думи наступного ж дня окупанти розстріляли уже 300 людей, а за четверту акцію – 400.
3: Є версія така, що це стало тригером саме для Бабиного Яру? Але все-таки це ж була цілеспрямована стратегія знищення єврейського населення в Києві до Другої світової війни. Кожен третій мешканець Києва мав там єврейське коріння. Звичайно, що події на Хрещатику це могли пришвидшити. Ми знаємо, що о 19 вересня вони зайшли в Київ, і, як відомо, вже в кінці вересня 29-30 за два дні було знищено понад 30 тисяч людей. Це точна цифра, єдина, яку ми знаємо сьогоднішній день.
1: Восени 41-го року ми втратили тисячі людей і велику частину самого Києва. Яким він був до великої пожежі осені 41-го? Місто до війни активно змінювалося, особливо після повернення у 34-му році статусу столиці. Особливо дісталося храмам та церквам. У період з 34-го по 38-й було знищено понад 100 релігійних споруд. Одночас у центрі міста залишалось багато будівель, зведених за царських часів, зокрема часів цукрової лихоманки. Тоді у Києві жили багато мільйонерів, які заробили свої статки саме на цукрі. І вони інвестували кошти у розвиток міста. Ми робили про це параграф, в описі залишимо посилання на нього. Наші співрозмовники кажуть, той Київ ми зараз би не впізнали.
3: Це був зовсім інший Хрещатик. По-перше, він був меншим за розміром, в плані не такий широкий. По-друге, в ньому була зібрана вся палітра найкращих зразків житлової і житлової, і бізнес-архітектури всієї старої Європи тих часів. Кінотеатр Шансера, один з найбільших в Європі. Цирк кінний, гіпопалац на вулиці Городецького, найбільший є в Європі. Ось купа магазинів топових брендів того часу. Будівлі, які мали архітектурну, історичну цінність, пов'язані були з різними видатними персонами.
1: Що ми втратили у вогні, та й не тільки, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
4: Хрещатик та сусідні вулиці, які постраждали, без перебільшення були окрасою міста. Окрім вже згаданого дитячого світу або ж будинку лицаря, який вибухнув першим, на думку спадає, звісно, перший у Києві хмарочос – прибутковий будинок Гінзбурга, зведений у 1912-му. Прибутковий, тобто під оренду. Будівля розташовувалася на розі нинішніх Ольгінської та Алеї Героїв Небесної Сотні. Фактично там, де зараз стоїть готель «Україна». 12 поверхів, висота сягала 60 метрів, був найвищим у Російській імперії. Перший у Києві електричний ліфт, магазини на першому поверсі. Фактично, це перший київський ЖК. На нього витратили 12 мільйонів цеглин і понад 1,5 мільйона царських рублів. На той час річний бюджет Києва був усього утричі більший. Знищена була і будівля радіотеатру на Хрещатику 15, де за царських часів розміщувалася кондитерська Семедені. Збудована 1877-му в еклектичному стилі з мавританськими рисами, який був досить популярним серед київських міщан. Кондитерська швидко набула статус культової. Сюди приходили не тільки поласувати смаколиками за швейцарськими рецептами, а й обговорити ділові питання чи останні новини. А коли кондитерська не пережила владу рад, у 1929-му у її приміщенні відкрили радіотеатр, де виступали зірки того часу. У середині 30-х архітектор Микола Шихонін розробив проєкти реконструкції самої будівлі, фасаду та інтер'єрів. Цегляний мавританський стиль змінився стриманим класицизмом. Сьогодні на цьому місці підземний перехід та вхід до станції метро Майдан Незалежності. Вибухи знищили готель «Національ» поблизу Бесарабської площі, споруджений за проєктом архітектора Ніколаєва. Особливість цієї споруди – київська нетинькована сіро-жовта цегла, що здалеку нагадувала порцеляну. З нових будівель також постраждав ЦУМ, зведений у 1935-38 роках на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. Це фактично єдина довоєнна соціалістична споруда, що збереглася до нашого часу. А от будівля Київської міської думи, яка стояла на парному боці сучасного Майдану Незалежності і дивом залишилася неушкодженою у вересні 41-го, радянські диверсанти підпалили у листопаді того ж 41-го. Будівлю можна було відбудувати, однак вона вже не вписувалася у концепт нового центру Києва і була розібрана. Вцілілий квартал між сучасними Майданом Незалежності та Європейською площею був знесений вже у 70-80-х роках. На тому місці сьогодні, зокрема, будинок профспілок та інформагенція «Уніан». Також вцілів останній квартал по парній стороні від вулиці Богдана Хмельницького до бульвара Шевченка. Єдина уціліла споруда у кварталі між Прорізною та Хмельницького – будівля колишнього російського банку для зовнішньої торгівлі, збудована за проєктом Федора Лідваля. На ній і досі видно сліди тієї страшної пожежі. Якщо придивитися, то видно, що обличчя скульптур, маскарони, сильно оплавилися. 324 – загальна кількість пошкоджених та зруйнованих будинків. Це 5 кінотеатрів, 2 театри, цирк, центральний поштамт, консерваторія, 5 найкращих готелів, 2 пасажі, бібліотеки, магазини, школа, будинки вчених та архітекторів тощо.
1: Але на цьому удари по Києву не зупинились. Наприкінці 43-го, коли німці залишали Київ, вони зруйнували та спалили забудову лівого берега і деякі об'єкти на правому. Так, зокрема, постраждала будівля університету імені Шевченка. Станом на 44-й рік місто втратило майже 40% свого житлового фонду. Як відбудовувати, почали обговорювати ще до закінчення війни, в тому ж 44-му.
3: Спочатку просто розбирали завали цегельні, да, там цей Тичина, здається, написав віршик, що мила сестренька, люби братику, попрацюємо на Хрещатику. Залучалися жінки, залучалися німецькі військовополонені. А конкурс був проголошений і там змагалися за нього купа проєктів різноманітних, які були не втілені. Там були просто нереальні ідеї в стилі радянської гігантоманії, поспорудження на Майдані Незалежності, сучасному статую Леніна Сталіна по 150 метрів заввишки, з аркою між ними Дружби народів, тріумфальною на знаку перемоги у війні.
1: Концепція нового Хрещатика передбачала його кардинальну зміну. Він мав стати вдвічі ширшим – 75 метрів замість 35 довоєнних. У жертву принесли постраждалі внаслідок пожежі будинки, їх розібрали. Однак ситуацію дещо врятувала позиція головного на той час архітектора Києва Власова. Він наполягав, цитую, «Кожна коробка, яка може бути відновлена, має бути відновлена». В результаті із 324 пошкоджених будівель відновили більше 200. Вони й досі прикрашають столицю. Оголошений серед архітекторів конкурс, який тривав 3 роки, зібрав кращих майстрів Союзу і

0: Факт, що будувалися вони з неякісних матеріалів, і виконання було теж не дуже якісне. Власне кажучи, про це свідчать численні обвали на Хрещатику, від падіння цієї кахельної плитки, ну і найбільша трагедія, коли обвалився портик Поштамту на Майдані Незалежності.
1: Звісно, про повернення до довоєнного еклектичного вигляду Хрещатика вже не йшлося. Ніяких левів, горгон чи русалок на фасадах уже і бути не могло. Архітектура, як і все мистецтво, переживала процес боротьби із надмірностями.
0: Хрущов затаврував архітектуру як таку. Будь-які архітектурні декоративні елементи називалися вже надмірностями. Країна переходила до масового типового будівництва, з'являються оці самі хрущовки. Будинки були позбавлені свого оригінального обличчя. Багато споруд на Хрещатику в цей час не добудовуються за привісним проєктом. Зокрема, найбільш відомим прикладом таким кричущим є будинок готелю «Україна», Москва первісно. Він був обрізаний і позбавлений всього декору, декоративних елементів.
1: Але змінився не лише Хрещатик, змінилася вся концепція будівництва житла і нежитлових будівель. Але це тема для іншого параграфу. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, який Хрещатик вам подобається більше. Нам важливі ваші реакції. Таким чином YouTube частіше показуватиме наші випуски іншим користувачам. І побачимось вже у новому параграфі.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Гумором легко.
2: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
3: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
2: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
3: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
2: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
3: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
2: Ну, якось так.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
0: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Це «Паню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що долучаєтеся. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», сьогодні мій співрозмовник. Пане Вадиме, вітання.
7: Вітаю.
6: Поговоримо, з вашого дозволу, про пекельні американські санкції, про вибори на Росії, про енергетичний терор. Кілька годин тому, фактично, Дональд Трамп підписав так званий закон про пекельні санкції. Це покійний сенатор Грем, його був активним просувальником. Там дещо змінилася позиція, але все одно у президента Сполучених Штатів Америки велика палітра застосування санкційних методів щодо тих країн, які співпрацюють з Росією, в першу чергу в енергетичному секторі. Але чи буде це застосоване Трампом? Бо ми ж бачимо останній період, що те, що ним говориться, і те, що діється, це різні речі. Чи можемо ми сподіватися на цей інструмент як

0: примус Росії до переговорів хоча б?
1: Ну, дивіться, в принципі, це питання потрібно розкласти на кілька частин. Перша і дуже важливо, чому цей закон був прийнятий саме зараз. Чому, от, в принципі, він рік лежав, рік не рухався, республіканці були проти. І тут, несподівано, республіканці на 180 градусів змінили свою точку зору і зараз проголосували за цей законопроект, а демократи, між іншим, були в своїй масі проти. Перша головна причина – це переговори між Трампом і Сі Цзіньпінем, які мають відбутися 24 вересня. Тут треба розуміти, що в Трампа перед цими переговорами фактично немає жодного козиря. І тут питання не в Україні. Тут питання, насправді, в американо-китайських стосунках, де Китай ще рік тому виклик від Трампа прийняв і сказав, що хочете вводити проти нас санкції, вводьте. Ми, в принципі, будемо займатися контрмірами, і ми маємо можливості зробити контрміри. Що було рік тому? Ми повинні для того, щоб відповісти на ваше питання, повернутися на рік назад. Рік тому Дональд Трамп почав тарифну війну, митну війну із Китаєм. В принципі, тоді ввелися мита більше ніж 100% на китайські товари. Китай сказав, добре, ми відповідаємо тим самим, ми вводимо дзеркальні мита. Але до всього іншого ми також додаємо те, що Сполучені Штати Америки отримують глобальні проблеми, тому що Китай перестане постачати рідкісноземельні метали до США. Без рідкісноземельних металів вся економіка штучного інтелекту просто не працює. А Китай виробляє більше 80% світового, всіх світових рідкісноземельних металів. Чи змінилося щось за цей рік? Нічого не змінилося в цьому питанні. І тому цей закон Лінсі Грема, коли ми говоримо безпосередньо про Китай, він має, в принципі, таку собі умовну функцію страшилки. Тому що всі прекрасно розуміють, чим може відповісти Китай, але Китай точно не хоче доводити до торгової війни ситуацію із США. Тому, коли ми пробуємо прогнозувати, що буде під час цих переговорів, у мене є переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, очевидно, все ж таки, ми можемо з великою долею ймовірності прогнозувати, що ключова ціль і Китаю, і США від цих переговорів – це продовжити те умовне торгове перемир'я, яке було заключено рік тому, яке було підтверджено в травні місяці під час візиту Трампа до Пекіна. Тому, коли ми говоримо про всі ці речі, ми повинні пам'ятати, що реально особливого впливу на Китай на сьогоднішній момент цей закон навряд чи мати. Китай – це приблизно 50% закупівлі російської нафти. Ще приблизно 40% – це Індія. З Індією, звичайно, все набагато складніше. Чому? Тому що справді США можуть теоретично ввести санкції проти Індії, і рік тому ми це проходили. Рік тому були вже ці санкції. Але Індія – це ключовий партнер Сполучених Штатів Америки в тій частині світу. І зараз розсваритися з Індією, а між іншим керівник Індії, прем'єр-міністр Індії Моді, уже зробив заяву про те, що введення подібних санкцій може різко ускладнити стосунки Індії – Сполучені Штати Америки. І Індія справді зараз заробляє величезні просто надприбутки на російській нафті. І тому прогнозувати, що справді США підуть на різке загострення стосунків із Індією, чесно кажучи, не доводиться. Це другий аспект. Є ще третій аспект, який є дуже важливим. Він називається ситуація в Саудівській Аравії. Проблеми, які зараз має Саудівська Аравія із транспортуванням своєї нафти, які різко поглибилися після того, як хусити ударили по нафтопроводу Схід-Захід, а це ключовий нафтопровід Саудівської Аравії, і він через нього проходить мінімум 50% саудівської нафти. А і просто, щоб ми всі розуміли, саудівська нафта – це приблизно 11-12% всього світового ринку. На сьогоднішній момент заблоковано як мінімум 5-6% цього ринку, цієї нафти. Тому на сьогоднішній момент ціни на нафту диктують, як би це дивно не звучало, хусити, які світові ціни на нафту, які блокують Саудівську Аравію. І от в цей момент уявити собі, що зараз Сполучені Штати Америки вводять санкції проти російської нафти, означатиме те, що ціни на заправках в Сполучених Штатах Америки виростуть. Чи готовий до цього напередодні виборів в США Дональд Трамп? Я вважаю, що він до цього не готовий. Тому, як мінімум, до 4 листопада говорити про пекельні санкції проти Росії, на жаль, не доводиться. Але я думаю, що і пізніше також під великим сумнівом є те, що США матимуть можливість реально ввести всі пекельні санкції.
0: Простіше назвати Україну винною в зростанні цін на дизель, і це на фоні того всього, що ви зараз перерахували, вважати Україну винною в енергетичній кризі в Америці, ну це, м'яко кажучи, ну некоректно, та, або нечесно. Але той самий Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія близькі до енергетичного перемир'я. Ми, українці, відчуваємо на собі це щодня. Як ви вважаєте, чи може, окрім слів, це призвести до якогось реального застосування? Принаймні на певний період.
1: Ну, тут знову ж таки диявол завжди криється в деталях. Ключова проблема – це буде енергетичне перемир'я, чи це буде енергетичне і морське перемир'я. Тому що в трактуванні Володимира Путіна енергетичне перемир'я означає те, що Росія не б'є по енергетичних об'єктах України, а Україна не б'є по НПЗ, не б'є по нафто- і газоперекачувальним станціях, не б'є по нафтоперевалці. Це мається на увазі порти. І Україна перестає бити по танкерах. І тим самим розблоковує Азовське Чорне море, а крім того розблоковує Крим, Севастополь. І, в принципі, Путін не матиме головного болю взимку із блекаутами в Криму, Севастополі, Ростовській, Курській, Білгородській областях і ряді інших міст. При цьому Чорне море для України буде заблокованим. Для нас це абсолютно невигідна історія. Тому, чи піде Україна на таке перемир'я, я думаю, що не піде. Україна ув'язує на сьогоднішній момент морське та енергетичне перемир'я. Тобто, якщо ми говоримо про те, що море розблоковується для обох, тоді, в принципі, це і енергетика перестає бути по енергетиці, тоді це стає, насправді, цікавим і важливим для України. В іншому випадку це буде проблемою. Чому? Тому що у нас фактично зупинився експорт. На сьогоднішній день Україна не має можливості через залізницю експортувати цілий ряд видів товарів. У нас на грані повної зупинки металургія. У нас уже цілий ряд заводів просто зупинилися. Ну, найкрупніший з них – це «Запоріжсталь». А в зв'язку з цим зупиняються цілі міста, тому що достатньо велика кількість заводів, по суті, працюють в мономістах. Другий момент. У нас на сьогоднішній день уже ми можемо говорити про те, що повністю забиті елеватори під зав'язку. У нас немає де складувати зерно на сьогоднішній день. І під загрозою стоїть, насправді, посівна кампанія 2027 року. Тому для нас розблокування моря – це альфа і омега взагалі всієї тієї операції воєнної, яку ми робили.
0: І тому але ж нас... Росії болюче те, що вони морем не можуть транспортувати те саме збіжжя.
1: І метал теж, тобто вони купали експорт металургії також. Тому що через Балтику воно стає просто нерентабельним. Але, тим не менше, Путін прийняв для себе рішення, що він дозволяє собі зупиняти металургію частково і частково зупиняти своє сільське господарство, але він вважає, що Україна не зможе протриматися. Тому, з цієї точки зору, Путін наполягає на тому, що енергетичне перемир'я і морське перемир'я потрібно роз'єднати. І Україна, повторюся, це смертельно.
0: Вадиме, ви згадали про 4 листопада і про вибори в Америці як ключовий чинник для Трампа в його діяльності. На Росії в ці дні відбуваються так звані вибори або електоральне висловлювання, їх так можливо можна назвати, тому що виборами це давно не можна назвати у розумінні всіх свідомих людей. Як ви думаєте, чи для Путіна це може бути якимось рубежем, не кажу рубіконом, після чого він почне діяти інакше? І це не лише стосовно примусової або масової мобілізації його підлеглих. Що ще для Росії може дати отой виборчий так званий процес, який відбувається зараз в його територіях?
1: Ну, дивіться, я не погоджуюся з думкою великої маси експертів, які вважають, що ці вибори є для нього якимось рубежем, рубіконом або ще чим-небудь іншим. Він справді пригальмував певні репресивні моменти, які були заплановані на після були заплановані взагалі, але зараз вони відкладені на кілька місяців на після виборів. Але ці процеси до цих процесів так чи інакше Росія готується, і вона буде їх застосовувати. Тобто це посилення мобілізації, із плюсів, з моєї точки зору, найближчим часом він не зробить ту мобілізацію, про яку говорили ще 2 місяці тому. Тоді говорилось про те, що може до кінця року бути мобілізовано від 300 до 500 тисяч людей. Ну, реалістична цифра до 300 тисяч. Я думаю, що цифра буде значно менша. Вона буде більшою, ніж в поточному часі. Ну, зараз вони мають мобілізовувати приблизно 40 тисяч людей щомісяця. Очевидно, все ж таки, тут буде X плюс. Тобто 40 тисяч плюс буде мобілізовуватися, пробувати мобілізовуватися. Але сказати про те, що вони зроблять 300 тисяч до кінця року, навряд чи вони це будуть робити. Момент номер два. Очевидно, все ж таки, посилиться тиск на інтернет. Тобто те, що було відкладено на початку року, точніше, всередині цього року, буде перенесено, було перенесено на кінець 2026-го, і, очевидно, посилиться закручування гайок в інтернет. Щодо всього іншого, як на мене, найцікавіше, але це все речі, які ми прогнозували, і, в принципі, чогось тут нового ми не побачимо. Найцікавіше, що ми можемо побачити, це будуть чи не будуть кадрові зміни. Зараз треба слідкувати за 4 речами, як на мене. Перше, це буде чи не буде зміна в керівництві ФСБ. В принципі, до того, як було затримано, звільнено керівника Служби економічної безпеки Алпатова, Служби економічної безпеки ФСБ Алпатова, можна було з великою долею ймовірності прогнозувати, що найближчим часом керівник ФСБ Бортніков піде у відставку, а його місце займе перший зам і, по суті, сірий кардинал на сьогоднішній день всього ФСБ Корольов. Але після того, як відбувся великий прокол команди Корольова із Ротенбергом і Трабером, і був звільнений керівник Служби економічної безпеки Алпатов, стало зрозумілим, що існує висока вірогідність, що керівництво ФСБ не буде мінятися. Або, в всякому разі, Корольов не стане керівником зараз. Другий момент, за яким треба слідкувати, це буде чи не буде зміна керівника уряду, тому що багато хто почав говорити про те, що Собянін може, мер Москви Собянін може піти на посаду керівника уряду, а перший заступник глави адміністрації президента Кирієнка, який відповідає, нагадаю, за всю внутрішню політику Російської Федерації, може прийти на посаду мера Москви. Якщо ці рокировки відбудуться, це реально величезні, це просто тектонічні суми всередині Російської Федерації. От за цими речами нам потрібно слідкувати. Це найцікавіше, що є насправді в системі управління Російської Федерації, і від цього буде зрозуміло, наскільки міняється взагалі система в елітах Росії.
0: Вадиме, про Кирієнка, чим треба говорити? Він про пана Кирієнка, вибачте, він не впорався з поставленими завданнями. Цікаво, бо насправді, ну, мер Москви — це таке пониження, що навіть і в пристойних колах і складно прогнозувати, що з тобою можуть зробити, з таких вершечків спустити на відсидку.
1: Ну, ви розумієте, тут неправильно сказати, вправився чи не вправився. В принципі, йдуть величезні кулуарні війни. Тобто він багатьом людям, і перш за все ФСБ, перейшов дорогу. І починаючи від того, що на нього переклали відповідальність за всі ті політичні процеси, які відбуваються в країнах, окупованих Російською Федерацією, я маю на увазі не тільки наші окуповані території, але й Абхазія, Осетія, а також в усіх тих країнах, в усіх країнах, де Росія веде інформаційні війни. Тому що він під себе підгріб, в тому числі, таку структуру, яка називається Россодружство. Плюс до всього іншого, він реально дуже багатьом надоїв з тим, що він справді має колосальний вплив на регіональну політику. Це дуже не подобається ФСБ. Наскільки Путін готовий зараз відправити... Да, і в нього були проколи. Реально, в нього були достатньо серйозні проколи, починаючи від виборів в Вірменії, які були програні, і виборів в Молдові, між іншим, які були програні. Зараз, звичайно, ми бачимо, що ці вибори в Росії проходять без жодного скандалу, без жодних проблем, і це плюс для нього. Але проти нього існує достатньо серйозна фронта. Наскільки Кирієнка впорається чи не впорається зараз із цією фронтою, відповісти достатньо складно, але кулуарні чутки про це ходять.
0: Те, що ви згадали про путінське намагання зібрати велику кількість на мобілізацію, йому цього не вдасться. Ну, не Путіна, а тим, кого він за це призначив. Чи говорить, знову ж таки, інтернетівська історія, чи говориться про те, що народ вибачте, він зрозумів, що на війні в Україні він не отримує всього того, що йому обіцяють. Чому так складно тепер їм пообіцяти те, що обіцялося раніше? Бо ж грошей в Росії, незважаючи на все, на такі речі можна знайти?
1: Ви маєте на увазі, чому вони не будуть проводити таку мобілізацію, як планувалося?
0: Чому їм складніше, тепер набирати людей на фронт, на війну?
1: Ну, дивіться, тут це комплексне питання, і перше, відповідь дуже проста. Тобто кількість смертників так чи інакше закінчується. Тобто кількість людей, які готові обміняти життя на гроші, в принципі, так чи інакше воно зменшується. Ну, і в принципі, тут же треба розуміти, що це завжди рішення двох, тобто це рішення і дружини, і чоловіка. І кількість, очевидно, дружин, які готові зараз відправити своїх чоловіків на смерть заради грошей, в принципі, так чи інакше, але воно зменшується. Не вичерпується, але зменшується. Другий момент, він дуже важливий, тому що вся соціологія остання показує, що фактично три чверті населення говорить, десь більше 70%, говорить про те, що серед їхніх близьких і рідних є ті, хто поранений, загиблий або пропав безвісти. Тобто, фактично, там 2 роки тому, 3 роки тому, ця цифра була в районі 25%. Тобто, ми маємо ситуацію, коли абсолютна більшість росіян говорить про те, що ми зрозуміли, що таке війна. Тобто, серед наших близьких і рідних є люди, які відчули на собі, що таке війна. Ну, і ці люди не можуть не дзвонити до них, вони не можуть не спілкуватися з цими людьми, і вони розуміють про ті масштаби кошмара, який, в принципі, в який їх втягнув Володимир Путін. І дуже важливий момент – це те, що є дуже великі очікування в суспільстві на те, що все ж таки ця війна має закінчитися. Вони не виступають проти Путіна зараз, але в їхній голові схлопнулося, що безкінечна війна дорівнює погіршення їхнього життя і дорівнює Володимир Путін. Це, насправді, це колосальний сув, який відбувся в 2026 році. Тобто до цього, насправді, от такого от формули, коли безкінечна війна, погіршення життя і в усьому винен Путін, оця формула не існувала в такому вигляді і в таких кількостях. Зараз вся соціологія показує про те, що уже немає різниці між поколіннєвою і між великими і малими містами. Тобто в Росії взагалі ключовий розкол, який існує, це розкол між поколіннями. Тобто є дві Росії. Росія до 35-40 років, ну, до 40 років вже зараз можна говорити, тому що цей віковий ценз, він сунувся приблизно до 40 років. І Росія після 40 років. Це дві різних Росії. Якби вибори були в Росії до 40 років, ми б Путіна не бачили президентом. А якби вибори були до 25 років, Путін не був би навіть в другому турі. Але на сьогоднішній день в питанні війни відбувся абсолютний консенсус між поколіннями. Завжди старше покоління було найбільш провоєнним і найменше було найбільш антивоєнним. Зараз фактично в усіх поколіннях ми маємо цифру 70+% тих, хто хотів би закінчення війни за сьогодні, і для цих людей достатньо окупованих територій і достатньо того, щоб Україна не вступила в НАТО. Їм більше нічого не потрібно. І немає розколу між великими і малими містами. Тобто раніше все ж таки великі міста були більш антивоєнними, малі міста і села були більш провоєнними. Ну і там знаходилась найбільша частина так званої смертіноміки, які називає наземцем, тобто людей, які заробляли на в тому, що чоловіки їхні йшли за гроші помирати. Зараз, знову ж таки, між великим містом і малим містом і селом різниці немає, і там ми маємо цю ж саму цифру 70+% тих, хто вважає, що потрібно закінчувати війну вже сьогодні. Оце все в комплексі. От і дає ускладнення із певним набором от тієї кількості людей, яку вони хочуть робити. Але при цьому, ну, треба розуміти, що Росія тестує різні способи мобілізації, включно з босифікацією. Тобто, коли от у нас достатньо часто говорилось про ситуацію в Пермі, ситуацію в ряді інших регіонах, де просто відбувається босифікація, і говорилося про те, що це людей не вистачає, тому там так заганяють, це з однієї сторони так, але з іншої сторони це тестування того, як проводити всі ці речі, як реагує суспільство і як має реагувати силовики на ті чи інші інциденти, які трапляються в період босифікації.
0: Вадима, але 70+ відсотків, які проти війни, які вважають, що війну варто завершувати, це велика цифра. Чому ж війна тоді роками росіян триває і далі?
1: Відповідь на це просто: Путін хоче продовження війни.
0: Але ж Путін і 70% – це, ну, достатньо різні вагові категорії, чи ні?
1: Ні, Путін плюс силовики значно більше, ніж 100% населення Російської Федерації. Поки силовики працюють як автомат, поки вони, в принципі, не дають збоїв, і поки немає навіть локальних виступів проти війни, а цього немає, тому що всі бояться силовиків, і немає структур, які готові були б зупинити цю війну, в принципі, доти ця війна триватиме. Тому, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли Путін і плюс силовики значно більше, ніж 70% населення Російської Федерації.
0: Тобто, поки Путін буде давати можливість силовикам кормитися з російської кормушки, нічого не зміниться. Що може змінити силовиків? Думку.
1: Ні, дивіться, так воно не працює, ніде в світі. Тобто, завжди силовики рано чи пізно зраджують. Питання в тому, що вони можуть зраджувати через різні причини. Можуть зраджувати, тому що вони починають розуміти, що населення не може змести їх. Вони починають розуміти, ну, але це повинні бути дуже масові виступи. Вони починають розуміти, що щось загрожує їхньому існуванню. Ну, тобто, мається на увазі, їх звільняють, їх садять, їх вбивають або що-небудь подібне. Але поки що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли вище і середнє керівництво ФСБ, ФСО там, і ряди інших структур є недоторканними. Тобто, станом на зараз, попри те, що в щоденному режимі ми бачимо посадки того чи іншого чиновника, тих чи інших чиновників, ми не бачимо жодного випадку посадки будь-якого ФСБшника в ранзі вище підполковника. Тобто, в принципі, цього просто не існує на сьогоднішній день. Те саме стосується Федеральної служби охорони, те саме стосується ряду інших структур. І тому Путін, в принципі, достатньо акуратно до цього ставиться.
0: Ну і очевидно, поки вони мають можливість годуватися з російського, не лише з російського бізнесу, мене втішило повідомлення про те, що Ашан, Нестле, Леруа на Росії, та експропрійовані указом Путіна, і при цьому американський бізнес абсолютно відкрито веде перемовини з Росією з приводу продовження або позбавлення економічних бізнесових контактів. Як ви думаєте, їх не налякало те, що відбувається? Чи вони думають, що їх цього не торкнеться? Чи, можливо, там інші гарантії?
1: Дивіться, ви маєте на увазі, я так розумію, статтю New York Times, яка написала про те, що цього тижня, про те, що нібито американська адміністрація Дональда Трампа збирається проводити певні переговори економічні з Росією. Я в принципі, читав цю статтю, і я не зовсім погоджуюсь з цими висновками. Тобто, в даному випадку, що відбулося під час зустрічі Вітка в Кушнер із російським керівником, не тільки з Путіним, там були ширші зустрічі, в тому числі з Дмитрієм, в тому числі з рядом інших людей, витягли із запилених шаф, знову ж таки, міфічні 13 трильйонів доларів, які можуть заробити російсько-американські компанії, коли почнуть співпрацювати. І знову почалася стара пісня про головне, про те, що завтра можна розпочинати бізнес, цей бізнес буде могутнім, сильним, там, і так далі, і так далі. І тут ми маємо, насправді, таку собі пастку, яка є від Російської Федерації, тому що ключові проекти, які можуть цікавити Сполучені Штати Америки, стосуються північно-морського шляху і всього того, що відбувається біля північно-морського шляху, тому що це величезні запаси вуглеводнів і величезні запаси рідкісно-земельних металів. Але ми повинні розуміти, що росіяни пробують продати північний морський шлях і все, що є поруч із ним, одночасно китайцям і американцям. Тобто, головна гра Путіна – спробувати стати потрібним одночасно і для Китаю, і для США. І він зараз, як собака на сіні, сидить на цьому морському шляху і всьому тому, що є поруч з ним. В Росії немає грошей і немає технологій, які б дозволили побудувати інфраструктуру і почати видобуток тих чи інших корисних копалин. І головне, в принципі, обробляти їх. Тобто у них немає цих технологій взагалі. І ці технології є в американців, ці технології є в китайців. І Путін пропонує і одним, і другим, а давайте ми втрьох сядемо за стіл переговорів. Я дуже спрощую ситуацію, просто для того, щоб пояснити, що відбувається. І говорить, а давайте спробуємо тристоронні спільні підприємства, які будуть одночасно це робити. Це неможливо в нинішніх умовах. Це не потрібно ні Китаю, ні Сполученим Штатам Америки. Але можна довго говорити про підземний перехід під Берінговою протокою, про в принципі, ну, космічні кораблі, які бороздять простори нашого космосу. Оце, от, власне кажучи, от саме про це.
0: А Європі це не цікаво? Не в цьому контексті треба розглядати намагання Франції викреслити з санкційного списку одного з російських олігархів, я маю на увазі пана Усманова. Бо це, ну, як ніж у спину союзникам, як на мене.
1: Ну, там не тільки Франція, і за Усманова просить не лише Росія, за Усманова просить Узбекистан. А Європа?
0: Що таке Європі дав цей чоловік?
1: Він нічого не дав. Тут питання співпраці з Центральною Азією. Питання Узбекистану, як ключова країна Центральної Азії, цікаво для Європи. Це ринок, який розвивається, це ринок з великою кількістю людей, крім всього іншого. Там цього року в Узбекистані, якщо я правильно пам'ятаю, народиться більше 800 тисяч дітей. Не то просто, щоб ви розуміли порядок цифр. В Україні востаннє таке було в 1983 році, між іншим. Але я не про це. Я про те, що тут не питання Усманова, тут питання Узбекистану. А якщо говорити про європейців і росіян, Росія робить вигляд, що Європи не існує. І тут треба розуміти, що Росія, Китай та США спільні в тому, що Європу потрібно послабити, максимально ослабити. І тут треба дивитися на всі ці дії, які роблять і американці, і росіяни, і китайці з точки зору майбутнього ослаблення Європи. Тут вони спільні.
0: Пане Вадиме, дякую щиро за розмову. Спасибі за ваші важливі для нас думки. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був моїм співрозмовником. Дякую, будьте здорові.
1: Дякую, дякую.
2: Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
3: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу. Якщо хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
2: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчікує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
3: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
2: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ЩІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ЩІ робиться замало.
4: Російська Федерація...
3: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний, свій штучний інтелект.
2: Апогеєм усієї отієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
5: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
2: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає отой їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці диви технології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ЩІ. Та має бути тип повністю Made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
3: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
4: Платформи розвитку штучного інтелекту.
2: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ЩІ Путін говорить у множині?
6: Для цього потрібно
3: мати власну формулу, власні